0: Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Биринчи радионун эфир толкунда өлкө турмуш уктуруусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Зинакан Кайыпова. Кыргызстанда биринчи болуп эл аралык сертификатка ээ болгон органикалык агрокомплекстин ачылышы өлкөнүн турмушунда чоң жаңылык экенин адистер белгилөөдө. Ачылышы Кыргыз Республикасынын органикалык айыл чарба улуттук күнү жана Бириккен Улуттар Уюмунун 2023-2027 жылдар аралыгында тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча 5 жылдык аракети алкагында уюштурулду. Ишкананын ачылышына Ак Башат айылынын тургундары, жалпы облустун аймагынан келген дыйкан фермерлер жармеңкеге катышты. Буга чейин жашыл экономика деп химия аралашпаган таза продукция өндүрүү аракети 10-15 жыл илгери башталып, жер-жерлерде чачкын түрдө уланып келген. Бул Кыргызстанда алгачкы эл аралык деңгээлдеги сертификатка ээ болгон Талас органик агрокомплекси алгачкы өндүрүш деңгээлине көтөрүлгөн ишкана катары өз ишин баштады. Ал Талас облусунун Айтматов районундагы Ак Башат айылында эгин аянтынын четинде жайгашкан. Расмий ачылышын Кыргыз Республикасынын президентинин Талас облусундагы ыйгармуктуу өкүлү Эрмат Жумаев куттуктоо сөз сүйлөп баштады.
1: Мына бүгүн Талас областына урматтуу президентибиз Садыр Нургожоевич Жапаровдун алдыбызга коюлган тапшырмалардын дагы бири бүгүн ишке ашып аткарылып жаткан учур. Бул Талас органик ишканасы эң негизгиси биздин дыйкандарыбыздын ушул мээнетин актаганга бир жардам бере турчу жакшы завод болот деп терең ишенем. Азыр өзүңүздөр видео тасмадан көргөндөй, бул заводдун курулушуна биз ушул Альянс Алтын компаниясы менен иш алып барып, ушул областтын социалдык өнүгүүсүнө, экономикалык өнүгүүсүнө деп каралган акча каражаттардын эсебинен 320 миллион сом жеңилдетилген үстөк пайызы менен насия иретинде бөлүп бергенбиз. Кудай буюрса, мына бүгүн мен азыр карап турганым боюнча бул биринчи этабы болуп атат, Эмил Токтокунович. Анан экинчи этабында дагы толук ушул помидорду, перецти, негизинен ушул картошканы, сафлёрду, анан фасольду кайра иштете турчу завод болот. Бул эң биринчиси жакшы шарттарды түзөт дыйкандарга, ушул өзү өстүргөн айыл чарба өсүмдүктөрүн чоң рынактарга алып чыкканга жана түздөн түз алып келип, эч кандай ортомчулары жок заводдун өзүнө тапшырып берүүгө. Анан эми биздин областтагы эң негизги жанакы бул заводдун бүгүнкү күндө жетишкендиги жана биздин область үчүн чоң утуш болуп атканы бул Байэлим компаниясынын негизги багыттарынын бири болуп, ушул органикалык продукцияны колго алып атканы болуп атат. Мына өзүңүздөр көргөндөй, кече жакында ушул картошканы өндүрүүдө органикалык сертификат алышты. Кудай буюрса, ушул практиканы биз жалпы областыбызга жайылтышыбыз керек. Эми заводубуз Ак Жолтой болсун, бул башталышы болсун, келечекте мындан дагы чоң болуп, областыбыз толук органикалык продукция өстүрүп эле Европанын баары биздин айыл чарба өсүмдүктөрүбүздү сурап карсын. Бар болуңуздар, чоң рахмат.
0: Андан соң Талас органик агрокомплекстин директору Мыктыбек Алмаматов ачылышты 1500 тонна картошко сактоого ылайыкташкан кампаны тааныштыруудан баштап меймандарды коштоп жүрдү.
2: Эмнеге жашыл цвет?
3: Жашыл цвет картошканын структурасын, микробиотасын бузбашы керек.
4: Кандай температура, кандай сакталып атат, көрүп турабыз.
3: Ошого жараша эгер бир ящик бузулса, аны алып келип, узакка сорттоп чыгарып тура беребиз.
4: Бул жерде жоготуу 0.3% түзөт.
2: 0.3% аз экен анда, э?
4: Өтө аз. Бул жабдуулардын бардыгы Германиянын алдыңкы заводдорунан жасалган жабдуулар. Азыркы кубаттуулугу 1.5 миң тоннаны иштейт.
2: Калган продукцияларды каякта сактайбыз? Аларга жайылып калабыз.
3: Аларга холдингге керек жок.
0: Ишкананын дагы бир өзгөчөлүгү эл аралык стандартка ылайык Талас органик агрокомплекси эгин аянтына соко салгандан баштап үрөөн сеп, отоо, чабуу, оруп жыйноо, сактоочу жай кайра иштетүү, таңгактоого чейинки бардык иш процессин толук техника аткарат экен. Жетекчи менен иштөө шарты, өндүрүш линиясы, жашылчанын канча түрүн кайра иштетүүгө ылайыкташкан кандай маселелер бар экенин талкуулоо менен таанышуу кадамы улана берди.
2: Бул таалоо, бул эмненики? Картошканы коюу? Керек.
3: Тартуу, ачуу кадамы. Таалоо
4: жабдуулар мындан келет. Бул жерден бирси тазаланат, ото чөптөрдөн, жалбырактардан тазаланат, анан кийинкиси дагы калибрден өтөт,
3: тамнап чыгып,
4: бирден мойко болот, ал мойкадан кийин сактоого же түз базарга свежий рынокко
1: сатылабызбы же банкага жабабыз.
3: Тартуу ачуу калет.
2: Сага маринация болот же туз алат.
3: Болду фабрика чоң чоң бочкалар.
1: А бочка менен кошот, э?
2: Терес подрагын чоң чоң бочкалар кадерип коет. Халадын кереги жок.
1: Переработка линиядан бизде канча болду ошондо? Бизге ошонусу кызык да.
4: Бул линияда терестин 3 сортун кабыл алабыз. Картошканы ранний, поздний 2 сорттон кабыл ала беребиз. А ошол эле линияны биз сабизге, пиязга кое алабыз.
1: Сабизге, пиязга. Көгүрчак.
4: Төбүрчак аны биз бул жерден кабыл алабыз. Төбүрчактын линиясы Чүй облусундагы өндүрүштүк базабыз. Ошол жактан өндүрүп чыгарып бере алабыз.
1: Негизи бизге төбүрчактыкы бизде болгону кызыктарбыз да, биз башында ошондой сүйлөшпөдүк беле. Билесиңер да эми төбүрчак мекени талас болгондон кийин менин оюмча бул жерде эле болгону бизге дурусураак болмок да.
2: Эми ачмеш биздин максатыбыз алар сени жардам берип азыркы фасоль эккенди ичинде розыска кылыш керек. Биз катышканы эмне тандап алдык? Катышканын келечеги бар биринчиден, экинчиден картошканын доходу фасолдун экисе көп. Эгерде өкмөт биздин сунушту карап көрсө, биз эл менен агрегатор болуп иштегенге катышмак даярбыз. Үйрөндү элге өзү берет, агрономдор контролдойт, сатканга жардам берет. Себеби мына бизди курганда Өзбекстандан келди, чоң объемде катышып калабыз. Азыр отурат биздин Казакстандан органика канча объемде сатабыз деп контроль түзүп атат. Катышкан келечеги бар, фасолду сатабайт атабыз. Албайт экенбиз, жебейт экенбиз. Биздин эмебиз негизи элге катыш боюнча, келес боюнча кийинки планды дыйкандар менен чогуу иштеп.
1: Экинчи маселе органикалык продукцияны жайылтуу боюнча. Ошол бизге биз ошого кызыктарбыз. Негизинен баягы башында дагы биз ошол сунушубузду бердик эле, карап жардам берсеңер деп. Баягы органикалык продукциянын сертификатын сиздер алып атасыңар да, эми ошол практиканы бизге областька жайылтуу боюнча иш алып барсак чогуу биргеликте абдан жакшы болот да.
2: Органика боюнча президент бизге ташынып койгон башында негизги басым органика. Биз Кыргызстанда биринчи жолу бул өндүрүштүк органика бар. Баары табигый да, тоодон эмес. Өндүрүштүк органикада кылса болот дегенде президент кылдык биз. Топурактан мына холодильникке чейин, топко чейин болгондой циклды биз резервуар көрдүк, болот экен. Эң көп керек деген болгош бул катыш экен. Катышкан биз далдеп келдик эми Талас облусу боюнча мына жигиттер дыйкандар менен иштеп даяр.
1: Жакшы.
2: Быйыл президент указ бар.
1: Ооба.
2: Органика боюнча улуттук өнүктүү боюнча. Ошон үчүн Талас облусу биринчи ушуну аткарды, президент указ аткарды.
1: Эми ийгилик каалайбыз, абдан жакшы.
0: Талас органик агрокомплексин ачуу аземи алкагында буга чейин экологиялык таза табигый азык чыгаруу ыкмасын өздөштүрүп, продукция чыгарып келген чарба ээлери жайган жармеңкесин кыдырып пикир алышуу болду.
5: Чаккан көргөзмөсү болуп атат. Булар Бишкектен келди, Акуу компаниясы. Тоогтун кыгынан удобрение кылышат. Булар
1: Максим сыяктуу көп.
5: Бул пилотное хозяйство. Они переходят на органику. Биздин департамент органиканын. А бул первый органический аймак по всему Кыргызстану, Көпүрө базар. Ушу Таласта да, асыл жер. Буларда кыргыз органик деген кыргыз стандарт.
6: Көп менен кутту өндүрүшөт.
1: Календуларды каяктан алып келесиңер?
6: Өзүбүз.
1: Ха, өзүңөр өстүрөсүңөрбү?
6: Ромашка, календула мятаны өстүрөбүз. 20 жылга жакындап калды.
5: Бул жакта органиканын аркасынан түрүнө жылдыз жана социальный грант барго. Ошонун алкагына Бишкектен келип окутуп кеткен ишкерлер ошолордон үйрөнүп, азыр мынакей чыгарып атат, уже рынокко чыгып атат.
1: Азамат.
5: Бул Бешташ сууну билесиз, биздин суунун суулар.
1: Бешташ сууну ким иштеп жүрөт?
2: Жана кайын биле Бешташтан
5: билесиз. Аа, билет да.
2: Экинчи көпүрөдөгү абдан бул дарылык эмес, абдан күчтүү.
1: Бунун акчасын биз берген, биз.
2: Бунун баасын кандай алып койдуңар байке?
7: 25
2: сом.
7: 25.05
5: а? 05. Булар болсо азыр органикага өтөбүз деп камданып аткан бакаячинский хозяйство.
1: Бул кызык аяктан сомду.
8: Ал чарба министерствосунун программасы менен бийиккен товар өндүрүүчүлөрдүн чоңалыш айлап өтө.
5: Органикалык кластердин мүчөлөрү.
8: Биринчи чыккан продукциясы.
2: Карасун болсо Бешташтан жазып атасыңарбы?
8: Жок жок жок, Карасунун өзүнөн. Милиция качылган, милицияда Мадылбек деген жайлоодон келген саалган бээлердин кымызы сүтүн алып келип анан үйдөн жасап.
1: Кайсы жайлоодон кымызы?
8: Мадылбек.
2: Шишеге кылганбыз эмесинде байкем.
1: Шишеге кылганбыз.
2: Структурасы органикада. Органикада.
9: Бакаяттар районунда.
5: Эрмат Жумаш, бияқты эсиңизде де, бул баягы фасоль с мясом. Японский проект менен отношила один продукт на карна чыгышкан. Отличный продукт, просто булар азыр бир аз токтоп калды, каражат. Уникальный продукт. Булар да органикалык айчарбанын эмесин алышкан, сертификаттарын алышкан да, биздин местный стандарт алышкан. Булар
6: ашка жана талыктар менен.
1: Мол боюнча мага бирген эле.
5: Анан Эрматчыма жатайын, Казакстандан келиштим. Булар органикалык айыл чарбаны, балдарга билим тарбия берүүнү, анан туризмди бириктирген чарбалар да.
6: Биз Балан Сагын университетине мен бираз жыл жумуш истегем. Маган Роза Отунбаева менин китаптарымды малчыларга апарып үйрөтүп, чит жазда пайдаланган. Ол кісі осына қырғыз тіліне аударам деп еді, бірақ кейін ол кісі жұмыс ауысып кетті, соған байланысты қалып қойды. Немістер менің осы балаларға арналған, балаға табиғатын, өсімдікті үйрететін дүниені немістер өз тілінен мені басып шығарды. Неміс тілінен мен сізге сыйға тартам, және менің әліппемді.
1: Неміс тілінде бе?
6: Кешен 58 кітаптан тұрады. Мынау Қазақстандағы ең алғашқы Гүлістан журнал 12 жыл бойы шықты. Онда гүл көгалдандыру тақырыбын жүргіздім. Авторы менмін бұл дүниенің. Мына қазіргі таңда мен эко резорт Гүлістан деп демалыс орны және студенттерді, оқушыларды қабылдаймыз, практикаға қабылдаймыз. Сол жерде үйреткені бізде әрбір өсімдік 30-20 сотықтан ғана егеміз. Сату үшін емес, біз үйрету үшін жасап отырмыз. Сондықтан сіздердің оқу орындарыңызбен, волонтерлармен біз жұмыс істейміз. Практикаға бізге жіберулеріңізге
1: болады. Рахмат, чоң рахмат.
6: Мен Гүзел Құлжабаева Қазақстаннан, мына өсімдіктер әлемінің авторымын, кешеннің 58 кітапша және Гүлістан журналын шығарған.
0: Кыргызстандын шартында органикалык продукция өндүрүү эң эле келечектүү иш, анткени органик өндүрүшкө эл аралык сертификат алуу үчүн анын талаптарын аткаруу милдетин аркаладык. Мунун өзү дыйканчылыктын маданиятын баа баркын арттырган зор кадам башталды. Ал эми бүгүн Кыргызстандын тарыхында мына ушундай алгачкы агрокомплекс ачылып жатканы чоң жаңылык дейт. Кыргызстандагы аялдар агрофедерациясынын негиздөөчүсү Бермет Турсалиева.
5: Ушундай органикалык агро өнөр жай болуп, ири ишкана болуп түзүлгөнү бул дээг эле Кыргызстан боюнча жаңылык. Мындай органикалык агро өнөр жай жок. Бул биринчи. Кыргызстан боюнча эң чоң биринчи. Эң биринчи органикалык аймак Таласта башталган. 2013 жылы. Ошо 13 жылдан кийин эң биринчи агрокомплекс момунда кайра иштетүү өндүрүшү менен бул да Таласта ачылып атат. Биздин жергиликтүү бийликтерге рахмат айтыш керек. Анткени булар ушул органикалык айыл чарбанын келечеги кең экенин. Анан биз мисалы азыр турган жерде Ак Башат. Бизге могу Тараска Казакстанга 30 эле километр. Талас шаарына караганда биз эки эсе Тараска жакынбыз да. Ушул геолокациянын баардыгын ойлонуп жергиликтүү бийлик колдоо беришти да. Альянс алтындан айтпады жана социалдык объектилерге бериле турган акчадан бердик депчи. Бул район Кыргызстан боюнча узакка кетүүчү балгар калемпири бизде да. Ошон үчүн бул жактан Россияга алып кетет, экспортко чыгарып кетет да. Анан помидорду ушул жактан чыгат, балгар калемпири да чыгат, чеснөгү да чыгат, картошкөсү да чыгат, фасолю да чыгат. Ошонун баардыгын эгерде органикалык жол менен өндүрө турган болсо, эмне деген комплекс элге экономикалык жактан чоң киреш алып келе турган келечекте. Буга көз жетип турат. Анан бирок ушунун баардыгын айтып берген менен деле ошону өстүрүп, анан бир жерге алып келип, бир жерден жууп тазалап, анан сактап, анан таңгактап, анан келгенде мисалы бир үйгө кирип кеткенде, бирөөдөн дыйкан чарбадан чогултуп кеткенде ал жактан бир фурага жетпей эле чыгат да. Бул жакка келгенде биякта деген бир нече ондон ашык фура чыгат да.
0: Товардын көлөмүнө кам сыкышы ал үчүн кооперация.
5: Ошол кооперация ушул жерде да. Талас органиктин негизги максатынын бири бул элдин башын бириктирип кооперациянын аркасы менен чоң көлөмдө органикалык продукцияны чыгаруу. Мындай болгон эмес бизде Таластан. Азыр Төбүрчак ушундай ишти кылып атат, алар дагы сонун ишти кылып атат. Эми биякта азыр 300 гектар жерди сертификация кылып алышты Талас органик ишканасы. Бирок бул жерде жанагы кайракка жерлер, моу жагын баарлык кайракка жерлер. Миңдеп
0: гектар. Кайра жакшы турбайбы баягы?
5: Жакшы.
0: Химия себилген эмес.
5: Химия себилген эмес. Бирок бул жерде маселе сууну чыгарыш керек да. Биякта суу таза, бирок суу тартыш. Анан эмне кылып атабыз? Биз азыр ушул Талас органиктин алкагында биз деген сууну силерде барып көрсөтөбүз. Сууну деген чоң суу сактагыч кылып чогултуп, анан тамчылатып сугаруу эмес, баягы чачыратып сугаруу. Жадырып сугарганда, мисалы, бир күндүн ичинде сугарыла турган нерсени жана кара сугат деп коет го, арык менен сугарылган суу кетип бир күндө сугарылган жерди булар деген бир 3-4 саатта сугарып коет экен. Чачыратып
9: тез болот.
5: Ошол бул албетте
9: жабдыкты талап кылат,
5: акчаны талап кылат. Бирок сиз деген ошол жабдыкты алып койсоңуз, анын аркасынан сиз деген көп жерге аз суу менен иштеп кое атпайсызбы?
9: Суу үнөмдөлөт.
5: Анан суу үнөмдөлөт, ийсага өстүргөнгө да жеңилирээк. Анан алып келдик, өстүрдүк, бияка салдык, анан
9: түшүм алдык.
5: Анан буну бир жака сатыш керек да. Буну бирөө кылыш керек да. Бүгүнкү күндө эмне болуп атат? Бүгүнкү күндө деген ортодо ортомчулар ойноп атат азыр. Келет, фура менен баарын жыйнап кетишет.
9: Дыйканга да жок,
5: дыйканга
9: да жок.
5: Дыйканга аябай аз калат.
9: Кымбат.
5: Аябай аз калат акчачы. Ортодо ортомчулар да жакшы окуп атат. Ошондой, мисалы, органикалык болгар калемпирин чыгарып, сактап, убагында октябрда бир көлөм, ноябрда бир көлөм, декабрда бир көлөм кылып бере турган болсок, анда биздин жергиликтүү дыйкандарга таза пайдасы көбүрөөк калат да.
9: Кирешеси.
5: Ошонусу көбүрөөк калат. Органикалык картошка деги эле ооруйт, билесиз да. Жана колорадо. Ой, эми көп ооруйт картошка. Помидор да аябай көп ооруйт да. Анан биз ушуларды кантип химикаты жок дарыласак болот деген суроого да ушул жактан жооп тапса болот да. Атайын могу сертификациядан өткөндөн кийин атайын уруксат берилген гана препараттар болот экен да. Ошолор менен гана обработка кылышың керек экен.
9: Мун үчүн окуйт.
5: Ан үчүн окуш керек. Ан үчүн ошону тааныш керек. Анан кийин аны менен иштегенди да билиш керек.
9: Эми жыйынтыгында дыйканчылыктын маданияты көтөрүлөт экен да.
5: Маданият да көтөрүлөт и дыйканчылыктын сапаты көтөрүлөт и кирешеси да көтөрүлөт ушунун аркасы менен.
0: Өз кезегинде мына ушул Талас органик агрокомплекси ачылган Айтматов районундагы Аманбаев айыл аймагына караштуу Акбашат айылынын жашоочулары менен пикир алыштык.
9: Агрокомплексиңиздер кут болсун.
10: Рахмат.
9: Биринчи радиого интервью коюшуңар кандай болуп атат?
10: Куда кааласа, мына биздин айылыбыз Акбашатта Талас органика ачылып атат. Куда кааласа, шаарга кызмат кылган жакшы завод болсун. Элибиз ушул жерге өндүргөн картошкосун эгиндерин алып келип тапшырып, анан кийин ушул сыртка Европага чыккан жакшы завод болсун деп биз Кудайдан тилеп атабыз. Ушул Акбашат айылынын тургуну болом, атым Барпиев Көбөй. Мен да ойлойм, ушул жакшы элге кызмат кылган завод болот дейм.
9: Рахмат.
11: Менин атым Сөлпиев Расил. Мен да ушул завод курулганына сүйүнүп атабыз.
9: Ушул айылдан?
11: Ушул айылдан, Акбашат айылынанмын. Анан ушул эми жалаң эле элге жардам болуп атат. Калемпирин алабыз дейт, фасолду алабыз дейт, картошка алабыз дейт. Элдин баары эми картошка тиге баштайт, фасол тиге баштайт го эми. Баасы чыкпай атат. Анан эми конкуренция болот экен эми жакында. Фасол өтпөй калса картошка айдайбыз дегендей. Анан кийин баасын айтпай кетти немеле. Ушул жакшы.
9: Рахмат, кут болсун.
12: Фамилиям Таштыналиев, атым Медетбек. Ушул Акбашат айылынын тургуну болом. Ушул жерде жашап, ушул жерден өнүп өстүм.
9: Айылыңыздарга Талас органик деген баягы таза табигый өндүрүлгөн өндүрүш курулуптур. Кандай кабыл алат?
12: Бул эми бунун мааниси эми кандай деп айтсам болот эми. Бул өзү жаңы көрсөттү го баардыгын. Бул өзү жакшы эле болсо керек. Элге эме пайдасы тие турган эле жагы бар экен. Жумуштары деле жакшы экен. Анан эми биздин өндүргөндү да кошо алабыз деп атыр эми. Биз мош жана картошкосун өндүрөбүз, кызылчасын өндүрөбүз. Жанагыдай фасолун өндүрүп берербиз. Анан алса бул аябай элге керектүү эле нерсе го деп ойлойм.
9: Сизди биринчи окутап турбайбы? Туура
12: кылыш, таза жүрүш. Анан эми окуп мен эми 70'den ашып кеттим анан. Анан ушуга рахмат. Эми ушул иштеп кетсе экен деп турук.
9: Тилек.
12: Тилекте эми баягы курду. Эми бул да токтоп калышы мүмкүн да. Эл келбесе, иштебей калса, жанагы жетекчи жоошуп кетсе, иштебей калышы мүмкүн. Ошон үчүн иштеп турсун ушул заводубуз. Бизге Кудай Таалам берген бак деп коет буну. Бизге бак келди де мана. Ушул ак башат айылына кут келди. Эми ушул фабрикабызды иштеп заводубуз бүт өндү алып турсак бизге чоң жакшы нерсе. Балдарыма, небере чөйрөлөргө аябай жакшы. Ошолор ушуну көрө берсин.
9: Өзүңүздүн үлүштөрүңүз барбы?
12: Барбы.
9: Канча?
12: 2.80.
9: 2 гектар
12: 80 сотик.
9: Эмне эктиңиз бе?
12: А биз фасоль эле эгебиз. Фасоль эле. Болду ошо фасольду алдык. Азыр жыйнап койгонбуз. Азыр акча болбой атпайбы
9: мына?
12: Акча жок, ала турган киши жок. Арзан 50 сом болуп атат. 50 сомго актабайт дем. Бир гектарга 100 миң көтөрүп атат. Бир гектар тегиш үчүн айдаганы, сепкени 100 миң. Суу, суу бар. Анан
9: А башка түнүн алмаштырсаңыз болбой, башка.
12: Жок, эми анын деле жана бийил айтып калды го эми агын тиккиле дейт. Эми агын агы бизге кечирек болот да. Мына ушул айда бышат. Анан бул айда бышканда эртең эле кар жаап коёт да бизде. Жаан чачын болот мына. Карабайсызбы?
9: Жок, башка. Бул
12: эмелер да айдасак болот жанагыдай. Бизде жанагы Бул заводко эми муну этекке айдасак болот. Айнан.
9: А сиз кимде? Тоо жактабы?
12: Меники тоонун жанында.
9: Тоолуу жерде.
12: Тоолуу жерде. Анан
9: я. Катышкысы?
12: А, өзөт, бар дегеле өзөт, алма тик койсоңуз өзөт, бар дегеле өзөт, бирок кечирек болот да. Анан муну фасоль деле кечирек түшүн берип калат да. Анан жанагыдай кымбатын тиксек, ал ноябрга келип калат да. 120 күндө бушат, 120 күндө эсептесеңиз, антимиктоп айдай майдын аягы, ийиндин аягы болуп калат. Анан 120 күндө бушпай да калат да, кызым.
0: Уктуруусун соңку бөлүгүнөн Талас облусунун Айтматов районундагы Аманбаев айыл аймагына караштуу Ак Башат айылында ачылган Талас органик агрокомплексинин директору Мыктыбек Алмаматов менен маек орун берели.
9: Ачылышы болуп атпайбы? Анан негизи эмнеден башталды эле? Анан бүгүн бир нече компаниялар келип келишим түздү деп атат.
13: Казак Республикасынан Казак Биоконтрол биздин өндүрүштүк процессти талаада топурак суудан баштап склад сактоо жайына чейинки бүт кадамдарды сертификациядан өткөрдү. Жана ошонун негизинде биздин өндүргөн продукция органик маркировкасы менен Казакстан, Өзбекстанга экспортко маркировка менен чыгат.
9: Быйылкы алгачкы жылы канча болду көлөмү?
13: Быйылкы жылы 40 гектар аянтты өздөштүрдүк, анын 37 гектарына картошка өстүрдүк. Азыркы тапта жыйноо этапта жумуштар болуп жатат. Эми 1.5 гектарына биз бадыраң өстүрүп көрдүк. Азыркы күнгө чейин бышты. Түшүм болду уланып атат.
9: Бадыраң кандай болот? Аны кандай?
13: Бадыраңды биз быйылкы жылы тест катары өстүрүп көрдүк. Канчалык өсөт, канча түшүм берет, кандай калибр берет. Өсүрүп көрдүк, буюрса сапаты кандай өтөт, сууга, топуракка кандай өсөт, ошону көрдүк. Буюрса жыйынтыктар жакшы, кийинки жылдан аянттарын чоңойтот.
9: Кандай идишке салынат?
13: Быйыл сырьё максатта өстүрүп көрдүк, кайра иштетүү болгон жок, жөн эле өстүрүп текшерип көрдүк. Кийинки жылдан аянттарды чоңойтуп, өндүрүштүн дагы кошумча линияларын кошобуз.
9: Балгар калемпири жөнүндө сөз болуп атат да?
13: Балгар калемпирин кабыл алуу жабдуулары келип түштү. Азыр орнотуу процессинде кийинки жылкы сезонго буюрса анын дагы аянттарын бул жакта чоңойтобуз.
9: Төө бурчак жөнүндө жана маселе болбоду, башка жактан иштетесизби? Ал келечекте кандай болот?
13: Биздин негизги максат бул төө бурчакка альтернатива катары ошо башка өсүмдүк түрлөрүн сунуштоо да. Ал эми биз буга чейинки башка жактагы өндүрүштө өстүрүп көрдүк. Продукция чыгарылып жатат азыркы мезгилде эле, бирок анын бизде базары жок болгондуктан сатуудан кыйынчылык болуп атат. Ал бир эле дыйкандар өндүргөн төө бурчак эмес, аны кайра иштетүүдө деле сатууда маселе болгондуктан биз башка өсүмдүк түрүн альтернатива катары сунуштап атабыз. Алардын бири
9: мисалы үчүн анын ордуна
13: ошол эле картошка, таттуу ачуу калемпир түрлөрү Анан ошо базаран.
9: Бул кадимки туз алабы же эмне болот базаран?
13: Базаранлар туз алат, маринация болот. Биринчи сорттор бул жана базарга түз эле сатылат.
9: Дыйканчылык талаасы болот ба? 300 гектар, а? Ошо жерди ким иштетет? Канча жумушчу орун бар деген? Жалпы өндүрүштө
13: талаа жумуштарда биз комплекстүү техникалар, каражаттар бар. Аларды башкарууда
9: эмне иштейт аптап? Атабайсыңбы?
13: Сокодон баштап, жерди казгандан баштап, жыйнаганга чейинки агрегаттар бар. Ал жерде ошо трактордун жардамы менен, чиркейчинин жардамы менен жумуштар жасалат.
9: Кол иши талап кылынбайт турбу, а?
13: Кол жумушу өтө жеңил, өтө жөнөкөй. Бул ошо ленталарда сортто тазалоо жумуштарында.
9: Ал жабдыктар кайдан алынып келген же кайда өндүрүлөт?
13: Жабдуулар биздики негизги жер иштеткен жабдуулардын баары жогу немис өндүрүшүнөн чыккан жабдуулар. Ошол эле сактоочу жайдагы ошол эле немис стандарттарына жооп берген, Европа стандартына жооп берген жабдуу.
9: Ошондо комплекс өзүндө канча жумуш?
13: Өндүрүштө талаа жумуштарына туруктуу сезонго жараша 5 кишиден 50 кишиге чейин болот. Сортто сактоо жайында туруктуу 5 кишиден 200 кишиге чейин болот.
9: Адистер, мисалы өзүңүз агроном дедиңби? Кесип мисалы, дагы кимдер, технологдор да керек болобу?
13: Технологдор керек, механизаторлор керек, айдоочулар керек. Өндүрүштүн көлөмүнө жараша бизде кызмат орундары ачылып көбөйө берет.
9: Ошонун баары жергиликтүү эле?
13: Жергиликтүү элден анан болбосо сырттан дагы тартабыз.
9: Техниканы жергиликтүү өздөштүрө алдыбы жана айтып атпайсызбы жерди айдагандан баштап?
13: Негизинен азыркы жабдуулар жаңы, заманбап жаңы болгон үчүн жергиликтүү калкты окутуп даярдоого кызыктарбыз, бирок жок болуп жатат да.
9: Анан сырттан келе иштеп атабыз
13: азыр. Азыркы маалда жергиликтүү жеке өзүнүн техникаларын иштеген чарбалардын техникаларын иштеп атабыз. Негизги биздин бир агрегатыбызда азыр сервистик келишим түзгөнбүз, сервистик кызмат жасап берип атат.
9: Негизи эле бул сактап турган кампабыз бар деп атпайсыздарбы? Аны эми баягы температурасын карап, мындай күтүп карап, режимин карап турган киши керек да, канча кишинин колу жумушчу талап
13: кылат? Ал
9: канча
13: кампаны көзөмөл?
9: 1500 тонна дейби?
13: 1500 тоннаны бир эле киши көзөмөлдөп караса болот.
9: Жабдыктар бар да, өсүнтүп муздатып барып
13: турат. Ооба,
9: ооба. Киши жайын кармап турат.
13: Өзүнүн датчик температуралары бар, бүт бар жок автоматташтырылган.
9: Анан дагы бир түшүнгүм келгени, бир гана өзүңүздөр өндүргөн продукция гана, башка жана талапка жооп бербеген дыйкан башкалардан сатып алып.
13: Биз дыйкандар 18 октябрда дыйкандар катайын жолугушу окуу уюштурабыз жалпы област боюнча. Ушул жерде өтөт. Кийинки жазга даярдык кылып биздин агрокомплекс өтөт. Атайын Испаниядан өндүрүүчү компаниянын өкүлдөрү келип, бизге кайсы продукту кандай кылып, кандай сапатта өстүрүш керек, кандай мүмкүнчүлүктөрүбүз бар, биз эмнелерди туура эмес кылып жатабыз, дагы кандай кылсак жакшыраак болот, биздин баалуулук эмнеде, ошолор боюнча алдыңкы тажрыйбалар бөлүшөт.
9: Сиздер ушул өндүрүштүк деңгээлге жетиш үчүн канча убакыт талап кылынды? Мурда баягы билесиз да, ой келди иштетиле берген жер, химикаттар колдонула берген жер, ошон үч убакыт талап кылынды.
13: Эгер дайыма иштетилип жүргөн жер болсо, ал 3 жылдан кем эмес убакытты талап кылат биздикине сертификация өтүш үчүн.
9: Сиздерди кандай?
13: Биздики мурда кийин колдонулбаган жай жер болгондуктан биз кыска мөөнөттө өткөрүлдү.
9: Чоң рахмат. Урматтуу радио окуучулар, ушун менен өлкө турмуш уктуруусунун кезектеги чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бул жолу 2026 жылы 6 октябрда Талас облусунун Айтматов районундагы Аманбаев айыл аймагына караштуу Ак Башат айылында Талас органик агрокомплексинин ачылыш аземинен даярдалды. Талас органик агрокомплекси алгач 35 гектар аянтка картошка эгип, аны кайра иштетип, Казакстанга сатуу боюнча келишим түзүү менен ишин баштады. Бул өзү суугат суудан баштап, жер кыртышы таза, 300 гектар эгин аянты бар. Жогоруда айтылган толук техникалык каражаттар менен жабдылган агрокомплекс. Долбоор аркагында туруктуу 20-25 жумушчу орду эсептелген, ал эми сезон учурунда ал 200ге чейин жетет. Келечекте өндүрүш аянтын 500 гектарга чейин кеңейтүү, органикалык продукциянын түрлөрүн көбөйтүү пландалууда. Алгач иш баштоо үчүн Альянс Алтын
0: фонду тарабынан 320 миллион сом өлчөмдө каржы берилгени айтылды. Программаны даярдап алып барган Зина Кан Кайыпова, саламат болуңуздар.
14: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу. Бишкекте саат 7.
15: U23 дүйнө чемпионатынын башкы демөөрчүсү KCB банкы. KCB 25 жылдан бери Кыргызстандын банк кызматтарынын рыногунда. KCB'нин мобилдик тиркемесин жүктөп алып, жана 20% кредит алуу, акча которуу, картага буйрутма берүү мүмкүнчүлүктөрүн алып, пайдалуу башка кызматтарды дагы колдонуңуздар. KCB бир тиркемедеги банк. Улуттук банктын лицензиясы 046.
16: Биринчи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинчи сайтында радио ук бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
17: Таңкы Кыргызстан жаңылыктын өзөгүн, маанилүү окуянын маңызын тартуулаган маалымат талдоо программасы.
18: Бүгүн өлкөдө эмне болду? Кабыл алынган чечимдер жарандардын жашоосуна кандай таасир этет? Бул суроолорго мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, эксперттер жана тармактык адистер жооп берет.
17: Эфирде дүйнө жаңылыктары.
19: АКШнын мамлекеттик карызы тарыхта биринчи жолу 40 триллион доллардан ашты.
17: Борбор Азиядагы окуялар.
19: Казакстанда чет өлкөлүк жарандардын өлкөгө кирүү тартибин өзгөртүү пландалууда.
17: Өлкө аймактарынан кабарлар.
20: Областтык өнүктүрүү фонду ажылап берип атат.
17: Коомдун пикири.
21: Мен көйгөй деген көп да. Эм барын тең айтып атты, угатты.
17: Серепчилердин көз карашы жана жеринен даярдалган репортаждар да орун алат.
18: Таңкы Кыргызстан иш күндөрү таңкы саат 7-ден 9-га чейин биринчи радиодо.
17: Биринчи радио Кыргызстандагы номер биринчи маалыматтык радио.

0: Саламатсыздар бы кутмандуу таңыздар менен урматтуу радио кугармандар, сиздер угуп жаткан биринчи радиодо таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасы түз эфирде башталды. Студияда Урмат Жээнбеков, режиссер Максат Мамыралиев. Бүгүн 9-октябрь, аптанын соңку иш күнү жума. Бүгүнкү программанын алдыда кыскача мазмун менен таанышып алыңыздар. Президент Садыр Жапаров Түркмөнстанда өткөн жыйында Борбор Азия өлкөлөрү жана Азербайжан мамлекет башчыларынын консультативдик жолугушуусунда экономикалык кызматташтыкты күчөтүү, электрондук сооданы өнүктүрүү жана аймактын транспорт байланышын кеңейтүүнү сунуштады.
1: Сегодня перед нами стоит задача по углублению практического взаимодействия.
0: Жакынкы 2-3 жылда Ысык Көлдү айланма жолун толук бүткөрүү пландалып жатат.
2: Түндүк жагын ала турган болсок 184 чамалуу жолду асфальтталып бүттү. Түштүк жагын ала турган болсок Барсконча сана чейинки 140 км асфальтталып бүттү.
0: Түндүктө автоунаага байланыштуу дагы бир жаңы кызмат ишке кирди.
3: Биз жарандарга көрсөтүлүп жаткан кызматтардын мүмкүн болушунча көбүн онлайн форматта өткөрүп, аларды тез жана ыңгайлуу жеткиликтүү кылуунун үстүндө активдүү иштеп жатабыз.
0: Мына ушул жана башка жаңылыктарга алдыда 60 мүнөттө кенен токтолобуз. Адаттагыдай эле Борбор Азия дүйнө аймак жаңылыктары коомдук пикир рубрикасын сунуштайбыз жана башка темада даярдалган репортаждар орун алат. Ал эми саат 8:00 кийин таң Кыргызстандын экинчи сааты уланат. Студияга меймандар чакырылган. Биринчи радиону 8:00 кийин Алатоо 24 каналынан да көрсөңүздөр болот. Ал эми азыр 7:00-8:00 чейин УТРКнын YouTube каналынан дагы онлайн уксаңыздар болот. УТРКнын расмий сайты мобилдик тиркемесинен да уксаңыздар болот. Ошондой эле биринчи радионун социалдык тармактагы баракчаларына жазылып катталып коюңуз. Facebook, Instagram, Threads жана YouTube каналында барбыз. Алдыда жаңылыктарга кезек.
4: Маалымат булагы, биринчи радио, эфирде жаңылыктар. Биринчи радио, ыкчам жана тапмаалымат.

Президент Садыр Жапаров Түркменстанның Түркмен басшы шарында өтіп жатқан Борбор Азия мемлекеттері және Азербайджан мемлекет басшыларының консультатив диалогшусының 8-ші жиынында бір саяхат, бір нече өлкө принципі бойынша қызматташтықты өнүктүрүүнү сунуштады. Мемлекет басшысынын айтуусунда тарыхый шаарлар, тоолу жана Каспий жээгиндеги каттамдар, бай маданий мурас Борбор Азия жана Азербайджанды саяхаттоо үчүн жагымдуу багыт катары илгерилетүү боюнча күч аракеттерди бириктирүүгө мүмкүндүк берет. Эске салсак, Садыр Жапаров 8-ші октябрда сапар менен Түркмөнстанга барды. Анын алкагында президент Борбор Азия өлкөлөрү жана Азербайджан мамлекет башчыларынын консультативдик жолугушуусуна катышып, сөз сүйлөдү. Президент бул сапарында ошондой эле Түркмөнстан президенти Сердар Бердимухамедов менен жолугушту. Лидерлер эки тараптуу кызматташтыктын актуалдуу маселелерин жана кыргыз-түркмөн мамилесинин мындан ары өнүктүрүүнүн келечегин талкуулап, алардын бир туугандык жана стратегиялык мүнөзүн белгиледи. Соода, экономикалык жана энергетика тармагындагы кызматташтыкты кеңейтүү, ошондой эле транспорттук-логистикалык байланышты өнүктүрүүгө көңүл бурулду. Садыр Жапаров жетишилген макулдашуулар эки жактуу алаканы мындан ары өнүктүрүүгө жаңы дем берип, эки өлкө ортосундагы өз ара пайдалуу кызматташтыкты кеңейтүүгө өбөлгө түзөрүнө ишеним артты. Мамлекет башчы Түркмөнстандын Аваза шаарында өтүп жаткан Кымыш өлкөлөрүнүн улуттук тамак-аш фестивалына да барды. Президент Кымыш өлкөлөрүнүн лидерлери менен бирге мамлекеттердин улуттук ашканасы, каада салты жана маданий мурастар менен таанышты. Фестивалда Кыргызстан, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Россия, Казакстан, Тажикстан, Өзбекстан жана Түркмөнстандын улуттук тамактары, кийим жана музыкалык чыгармалары тартууланды. Эми башка жаңылыктарга өтөбүз. Бишкекте 1-ші шаардык клиникалык ооруканасынын терапия бөлүмүнүн жаңы корпусу ачылды. 4 кабаттуу корпус, зарыл болгон медициналык бөлмө, жабдуулар жана инфраструктура менен камсыздалган. 1-ші кабатта пландуу түрдө келген бейтаптарды кароо бөлмөсү, хирург, терапевт, лор дарыгер жана офтальмологтун бөлмөсү, УДИ жана ЭКГ кабинети, процедуралык бөлмө, бөлүм башчынын жана улук медициналык айымдын бөлүмү. Ошондой эле зарыл болгон санитардык жана техникалык бөлмөлөр каралган. 2-ci жана 3-ci кабатта терапия бөлүмү жайгашкан. Бөлүм зарыл болгон медициналык жабдуулар менен камсыздалган. Бөлүмдүн курулушу жана жабдылышы Ас-Сафа коомдук бирикмесинин каржылык колдоосу менен ишке ашкан. Кыргызстанда алма импортун 6 айга убактылуу чектөө сунушталып жатат. Токтом долбоору даярдалып, быйыл болжол менен 179 000 тонна алма өндүрүлүшү күтүлүүдө. Республика боюнча мөмө берип жаткан алма убактын жалпы аянты 26 000 гектарды түзөт. Демилгенин максаты алма түшүмүн өз убагында сатуу жана продукциянын мүмкүн болушунча жоготууларын азайтууга шарт түзүү болуп саналат. Эми аймак жаңылыктарынан Жумгал райондагы Түгүлсай, Лама, Чоңдөбө жолунун 5 чакырым тилкесине асфальт төшөө иши аяктады. Транспорт министрлигинин маалыматына караганда жолду 24-чү жол эксплуатация тилк мекемеси жаңылады. Натыйжада жергиликтүү тургундар жана айдоочулар үчүн каттам кыйла жеңилдеп, жол жүрүүгө ыңгайлуу шарт түзүлдү. Суучулдар токтоол суу сактагычын тордон тазалоодо, бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Аталган суу сактагычтын акваториясынан суучулдар кызматы тарабынан болжол менен 1600 метрди түзгөн 16 даана мыйзамсыз балык улоочу тор чыгарылды. Ош шаарында Акылман президенттик лицеи курулуп жатат. Учурда объектте пайдубалын куюу иштери жүрүүдө. Объекттин жалпы аянты 13 000 чарчы метрден ашат. Имарат 4 блоктон жана 3 кабаттан турат. Азыр 3 блоктун пайдубалы куюлуп бүттү, 4-үнчүсүндө иштер уланууда. Акылман президенттик лицеи зээндүү жана таланттуу балдарды окутуу үчүн мамлекеттик атайын мектеп-интернат. 1-ci лицей 2023 жылы мамлекет башчынын демилгеси менен Чолпон Ата шаарында ачылган. Быйыл лицейдин жаңы филиалдары Талас жана Манаста иштей баштады. Эртең 10-ci октябрда Алатоо аянтынын айланасындагы айрым көчөлөрдө жол кыймылына убактылуу чектөө кирет. Чектөө Чүй проспектиси менен Эркиндик бульварынын Панфилов, Пушкин, Абдымомунов, Фрунзе, Орозбеков жана Разаков көчөсүнүн айрым кесилишинде болот. Айдоочуларды каттамдын алдын ала пландап, альтернативдүү жол менен жүрүү сунушталат. Бул күнү аянтта Чүй областынын 100 жылдыгына арналган майрамдык иш-чаралар өтөт. Бакен Кыдыкеев атындагы Кыргыз мамлекеттик жаш көрүүчүлөр театрынын

0: Лайк доллар 87.45 тиын, евро 97.86 тиын, рубль 1 сом, Кытай юань 13 сом, тенге 19 тиыны түздү. Кыргыз Гидромет бүгүн 9 октябрда өлкөнүн көпчүлүк жерлеринде өткөн-өткөн күркүрөй турган, айрым жерлерде жамгыр, тоолорго кар түшөрүн маалымдады. Абанын температурасы чүйдө бүгүн 22 градус, Таласта 20, Баткенде 24 градус, Ош Жалал-Абадта 25 градус жылуу, Ысык Көлдө 19, Нарында 20 градус жылуу болот. Бийик тоолордо 2 градус суктан 3 градус жылуу болсо, Бишкекте бүгүн жаан-чачын болбойт, 21 градуска чейин жылыйт.
1: УТРК'нын көрсөтүүлөрүн бир басуу менен ачыңыз. Теле жана радио каналдарын онлайн берүүсү 24 саат бою жеткиликтүү. Жолдо бара жатып же үйдө болсоңуз да, ыңгайлуу шартта сүйүктүү көрсөтүүңүздү көрүңүз. УТРК'нын мобилдик тиркемесин App Store жана Play Market'тен жүктөп алыңыз.
0: Уктуруубузду улантабыз. Эми репортаждарга кезек берели. Түндүк тиркемесинде дагы бир жаңы кызмат пайда болду. Унаа ээлери эми транспорт каражатына байланыштуу маалыматты алуу үчүн мамлекеттик мекемеге барып убакыт коротпой эле түндүк тиркемесине кайрыла алат. Алар өзүнө катталган унаа тууралуу расмий маалымат алып, анын күрөөдө же камакта турганын онлайн текшерүүгө мүмкүн болду. Жумакан Батырбекова теманы улантат.
2: Түндүк тиркемесинде транспорт каражаттары тууралуу расмий маалымат алуу мүмкүнчүлүгү түзүлдү. Анда жарандын атына катталган унаалар тууралуу маалымат менен катар транспорт каражаттарына күрөө коюлганын же камакка алынганын текшерүүгө болот. Айдоочулар мындай мүмкүнчүлүк ыңгайлуулукту жаратып, убакытты үнөмдөй турганын билдирди.
3: Түндүк тиркемесинен унаага справка алуу кызматы бар экенин билген эмесмин. Мурда машинага справка алып көргөн эмесмин, анан түндүк тиркемесинде ошондой кызмат бар экен. Ошол жактан алдык. Унаа кызматтарына барбай эле очередке турбай бул жактан алып алдык. Анан эң негизгиси машинанын ломбардта арестте эмес экендиги же арестте экендиги ушул жактан билинет экен да.
4: Мен негизи справка алып көргөн эмесмин, бирок эгерде түндүккө кирген болсо албетте унаа кызматына барып отурбай абдан ыңгайлуу болот. Азыркы учурда негизи эле түндүк абдан жакшы кылды. Көп нерсени, көп документти барбай эле түндүк аркылуу алып, бир топ ишти жеңилдетип атат, убакытты албай.
2: Кызматты колдонуу үчүн жаран түндүк тиркемесине кирип, тиешелүү бөлүмдү тандашы керек. Система керектүү маалыматты базадан алып, электрондук түрдө көрсөтөт. Бул кызматтын кандай иштей турганын жана маалыматты алуу үчүн кандай кадамдарды жасоо керектигин түндүк ачык акционердик коомунун өкүлү Нуртеңир Буржуев айтып берет.
5: Бул кызмат жарандарга өзүнүн атына катталган бардык транспорт каражаттары тууралуу маалыматты бир жерден алууга мүмкүнчүлүк берет. Маалымат түндүк тиркемеси аркылуу унаа мамлекеттик мекемесинин базасынан түздөн-түз реалдуу убакытта алынат. Маалыматта унаанын маркасы, модели, чыгарылган жылы, мамлекеттик номери жана чектөөлөрү бардыгы жоктугу жөнүндө маалымат көрсөтүлөт. Мурда мындай маалымат алуу үчүн унаа мамлекеттик мекемесине барып, арыз жазып, кезек күтүү керек болсо, эми бул бир нече мүнөттүн ичинде телефон эле аркылуу ала аласыздар. Маалымат алуу абдан жөнөкөй. Биринчиден түндүк тиркемесине кирип, өздүгүн тастыктайт. Экинчиден кызматтардын тизмесинен транспорт каражаттары тууралуу маалымат бөлүмүн тандайт. Үчүнчүдөн суроо талапты жөнөтөт. Бир нече секундадан кийин маалымат экранда пайда болот. Аны сактап алса же керектүү жерге жөнөтсө болот. Маалымат алуу акысы 298 сом бүгүнкү күндө. Маалымат мамлекеттик органдардын расмий маалымат базасы негизинде түзүлөт жана QR-код менен ырасталат. Ошондуктан аны расмий документ катары көрсөтсө болот. QR-кодду сканерлеп, маалыматты чындыгын каалаган адам текшере алат. Маалыматта ар бир унаа боюнча ага карата коюлган чектөөлөр, башкача айтканда күрөө же камак бар жогу көрсөтүлөт. Унаа банкка күрөөгө коюлган болсо же сот аткаруу органдары тарабынан камакка алынган болсо, бул тууралуу маалымат маалыматта ачык чагылдырылат. Бул маалымат расмий реестрден түздөн түз алынгандыктан ишенимдүү жана актуалдуу болуп эсептелет.
2: Жаңы кызматтын эң негизги артыкчылыгы керектүү маалыматты электрондук түрдө алуу. Бул айдоочулардын гана убактысын үнөмдөөстөн, мамлекеттик кызматтарды санарий форматка өткөрүүгө шарт түзөт деп билдирди президенттин иш башкармасына караштуу транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоо боюнча мамлекеттик борборунун директорунун орун басары Тилек Жеңишев.
6: Бүгүнкү күндө биз жарандарга көрсөтүлүп жаткан кызматтардын мүмкүн болушунча көбүн онлайн форматка өткөрүп,

0: аларды тез жанагы ыңгайлуу жеткиликтүү кылуунун үстүндө активдүү иштеп жатабыз. Башкы максатыбыз жарандар убактысын коротпой аймактык бөлүмдөргө барып кезек күтпөстөн керектүү кызматтарды үйдөн эле алууга мүмкүнчүлүк түзүү. Учурда күндүк мобилдик тиркемесине дагы бир маанилүү онлайн кызмат кошулду. Бул транспорт каражаттарынын бар экендиги тууралуу, ошондой эле транспорт каражаты камакта же күрөөдө тургандыгы жөнүндө маалымат алуу кызматы. Менин оюмча бул жарандар үчүн абдан ыңгайлуу кызмат, анткени мурда мындай маалыматты алуу үчүн кешөлүү бөлүмгө кайрылууга туура келсе, азыр аны онлайн режиминде эле алууга болот.
1: Ошондой эле адистер бул жаңы кызмат айдоочуларды алдамчылыктан коргоонун алдын алат деп белгилейт. Себеби унаа сатып аларда анын күрөөдө же камакта эместигин аныктоого жардам берет. Сагина Сыргабекова, Биринчи радио.
2: Турун улантабыз. Борбор шаардагы мурдагы жаш гвардия азыркы Иманалы Айдарбеков көчөсү толугу менен жаңыланып, шаардыктарга пайдаланууга берилди. Бул жерде фонтан жана арык оңдолуп, жаңы көчөт отургузулду. Ошондой эле тротуар, отургуч жана балдар аянтчасы жасалды. Жаңыланган бульварда мэр Айбек Жунушалиев, тургундар, экоактивисттер жана коомдук уюм өкүлдөрү менен экологиялык кеңеш аттуу ачык диалог өткөрдү. Ага кесиптешим Айдар Темиралиев катышып келди.
3: Үстүбүздөгү жылы Бишкек шаарынын аймагына 25 миң даана бак дарактын түрүн отургузуу пландалган. 8 айдын ичинде 12 миңге жакыны эгилген. Жыл аягына чейин дагы 13 миң көчөт тигилет. Бирок көчөттү жерге отургузуу менен иш бүтпөйт. Аны сактап калуу, убагында сугаруу, багуу жана жакшы өнүшүнө шарт түзүү башкы милдет. Соңку 2-3 жылда Бишкек шаары болуп көрбөгөндөй өзгөрүп жатканын калаа тургундары, айрыкча Улуу Муун көз чаптырууда. Мурдагы Жаш гвардия бульвары, азыркы Иманалы Айдарбеков көчөсү дагы баштан аяк толугу менен оңдоп түзөөдөн өтүп пайдаланууга берилди. Ленин районунун жашоочулары калаа башчысына ыраазычылыгын билдиришет.
4: Өзгөртүп мол жердеги площадкаларды чоңойтуп, мурда аллея эле болчу да. Азыр мондай кылтыр жакшы болуп калыптыр.
5: Ушул жерде жашайм, ореке Ленинский райондо. Мен ойлогом, биздин баардык жерде эле тиги парк жасап атат, биздикин жасабай койгон экен деп. Бирок Кудайга шүгүр, жакшы, аябай жакшы жасашып атат. Эми ушунун ары улана берсин.
6: Кашкарда бульвары мурункуларында гүлдөр тигилип барчу. Мында жакшынакай көрктөндүрүлүптүр, жолдор оңдолуптур. Жакшы, мунун жакшы көрүнүшү жакшы болуп калыптыр да, эмет баскан.
3: Бишкек шаарынын мэриясы жыл сайын экологиялык кеңеш аталышындагы ири иш-чара уюштуруп келет. Иш-чарага жогорку кеңештин жана шаардык кеңештин депутаттары, экологдор, эксперттер, тармакка тиешелүү мамлекеттик органдардын, жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү, блогерлер жана шаар тургундары чакырылат. Бул ирет иш-чара Борбор калаадагы Иманалы Айдарбеков атындагы бульварда уюштурулду. Аянтчада калаанын экологиясы, абасы, жетишкендиктери жана алдыдагы максаттары презентацияланды.
7: Аймактарды отургузуу, жашыл аймактарды кароо, сугаруу жана шаарды көрктөндүрүү иштери үзгүлтүксүз жүргүзүлүп келет. Мунун баары Бишкекти жашыл, таза жана жашоого ыңгайлуу шаар кылуу аракетинин бир бөлүгү. Шаардын келечеги тууралуу сөз болгондо, биринчи кезекте анын тургундарынын пикири маанилүү. Жарандардын сунуштары эске алынып, конкреттүү иштер жүргүзүлүүдө. 2026 жылы шаардагы бактарактардын саны дагы 100 миңге көбөйдү. Бишкектин жашыл келечеги бүгүн отургузулган дарактардан башталат.
3: Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев катышуучулардын суроолоруна жооп берип, сунуш пикирлерин эске алып, бул аракеттердин баардыгы шаардын экологиялык абалын жакшыртууга багытталат деп билдирди.
8: Ушул ишти баштап атканда жана иштер жүрүп атканда соц тармак эми бир 3 ай болуш керек, 3-4 ай мына жок кылды, бульварды ошо менен бүтүрдү. Эч кандай жыйынтык болбойт деп көп сөздөр айтылды эле. Бүгүн өзүңөрдү кыдыртып, мынакей биз көрсөтүп бердик. Эмне иштер жүргүзүлгөн, кандай жыйынтыктарга жетти, кандай иштер болуп атканын. Видеодо тасмадан болсо, бүгүнкү күндө Бишкек шаарында жүргүзүлүп аткан иштерди көрсөттүм. Эми мен айтайын, бул 100% бүгүн Бишкек шаарындагы жашыл шаар боюнча концепцияны толук аткарылды дегенден биз алыспыз. Алдыда дагы миңдеген ушундай иштер, иш-чаралар бар, иш-аракеттер бар. Бирок ар бир иш-аракетибизде мына силер менен кеңешип, Ушул ЭКА кеңештин алкагында көптөгөн чечимдерди кабыл алып, жана ишке ашыруу максатын жана ошол иштин үстүндө турабыз да. Себептенде мына биз айтып атпайбыз, канча деген чечимдер кабыл алынган болсо, бүгүн өзүңөр ошолорду ишке кантип ашырылып атканын өз көзүңөр менен көргөнгө мүмкүнчүлүк алып атасың.
3: Белгилей кетсек, экологиялык кеңеш жыл сайын уюштурулуп турат. Аянтчада келтирилген сунуштар, кабыл алынган чечимдер мэриянын түзүмүндөгү тиешелүү кызматтарга милдеттендирилет. Аткарылган иштер келерки жылдын башында экологиялык кеңеште угулат. Айдар Темиралиев, Биринчи радио.
2: Урматтуу угуучулар, Таңкы Кыргызстан программасын Биринчи радиодо угуп жатасыздар. Бизди азыр УТРКнын YouTube каналынан да уксаңыздар болорун дагы бир жолу эске салып өтөлү. Бишкекте саат 7:20 болду. Азыр коомдук пикир түрмөгүнө кезек берели. Аны кесиптешим Жумакан Батырбекова даярдады. Жумакан, кутман таң, сөз сизде.
9: Кутман таң, кесиптеш, саламатсыздарбы? Президент Садыр Жапаров 2026 жылдын 7 октябрында Нарын облусунда болгон жумушчу сапарынын алкагында Кочкор районунда мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан курулган заманбап турак жай комплексинин салтанаттуу ачылышына катышып, жаңы батирлердин ачкычтарын тапшырды. Иш чаранын алкагында Кочкор районунда 217 батир, ал эми Нарын шаарында 216 батир пайдаланууга берилип, жалпысынан Теңиртоо жергесиндеги 433 үй бүлө жаңы турак жайлуу болду. Муну менен катар аймактарга тажрыйбалуу медицина кызматкерлери жана зарыл адистерди тартуу максатында мамлекет башчысы Кочкор районундагы Орманхан айыл өкмөтүнүн муниципалдык менчигине жана Нарын шаарынын мэриясына 20 кызматтык батирлерди бөлүп берди. Жаңы курулган көп кабаттуу үйлөрдүн аймагында балдар аянтчалары, спорттук зоналар, унаа токтоочу жайлар жана кеңсе бөлмөлөрү камтылып, жашоочулар үчүн бардык заманбап шарттар түзүлгөн. Салтанатта Садыр Жапаров өлкөдөгү турак жайга муктаж болгон ар бир кыргызстандык жеткиликтүү үй менен камсыз болгонго чейин бул программа уланарын жана жыл соңуна чейин өлкө боюнча дагы 20 000 ашык батирдин курулушу аягына чыгаарын баса белгиледи.
10: Дагы бир жакшы жаңылык, жакында эле Жумгал районунун Чаек айылында дагы 8 блоктон турган 6 кабаттуу 240 батирлүү турак жай комплексинин курулушу башталды. Аймакка кадр жетишсиздиги бар экени баарыбызга маалым. Мына ушундан улам тажрыйбалуу медициналык жана башка кадрларды тартуу максатында Нарын шаарынын мэриясынын муниципалдык менчигине 20 батир, Кочкор районунун Ормонхан айыл өкмөтүнүн муниципалдык менчигине дагы 20 кызматтык батирди бөлүүнү туура көрдүм. Бул батирлер керектүү кадрлардын аймакта туруктуу иштешине жана жергиликтүү тургундарга сапаттуу кызмат көрсөтүүгө шарт түзөт деп ишенемин.
9: Назарыңыздарга Теңиртоо жергесиндеги жаңы турак жайлуу болгон жарандардын пикирин сунуштайбыз.
11: Ажобустан бул белекти күткөн эмеспиз. Бизди ошо көп балалуу үй бүлө деп ошо 7 орунду автоуна белекке кылды, белек берди. Ошо балдарын салып аш тойго бар, кыргыз элине жакшы кызмат кылып бер деп бизге белек тартуулады. Биздин кубанычыбызда чек жок. Биринчиден ак өргөлүү болдук, экинчиден кайра дөөтүлүү болдук. Бизде кубанычта чек жок.
12: Менин атым Айзада. Бүгүн ошо көптөн күткөн батирди улуу урматтуу президентибиз Садыр Нургожоевичтин колунан ачкычын алдык. Биз аябай кубанычтабыз. Ушуну көпкө күткөнбүз. Кубанычыбызда чек жок. Ушул улуу урматтуу президентибизге чоң ыраазычылык. Анан да ушул бүгүнкү ачкычтарын алган баардык үй бүлөлөр баарына ийгилик. Үйлөрү кут болсун. 3 бөлмөлүү квартирага сертификат берилген. Мына эми 2 жылдан кийин азыр ушинтип 3 бөлмөлүү квартиранын ээлери болуп калдык. Абдан кубанычта болуп атабыз. Айтып бере алгыс сезимдер болуп атат ичибизде. Биздин ажобуз Садыр Жапаровго терең ыраазычылык билдиребиз. Ушинтип биздей болгон жаш үй бүлөгө мындай көмөк көрсөтүп абдан чоң салымын кошту. Баардыгыңыздарга чоң рахмат.
13: Президентибиздин атынан, Садыр Нургожоевичтин атынан буйрук берилди. Сиз 3 бөлмөлүү квартира алганга макулсузбу деп атпайбы? Мен ишенген жокмун да ошогочу. Эмне дейсиз деп түшүнгөн да жокмун. Анткени мен документ топтогон эмесмин да, мен очередке да турган эмесмин вообще. Анан өзү эле ушинтип аласызбыз деп мен эмне экен ал деп коем. Анан 3 бөлмөлүү квартирасы эле макул деп коем. Биз ойлонбогон жерден болуп калды. Мен жомок болуп калдым. Бул даже жомокто да болгон эмес. Биздин ушу президентибизге аябай чоң рахмат. Даана мындай ушу карапайым эл менен иштегенди билинип турат да.
14: Бул жакта биз 3 комнаталуу квартира алдык. Бул очередибиз өзүбүздүн Бишкектин очереди менен туруп анан бул жакка келип которулуп, бул жактын өзүбүздүн эмебиз менен зыланиябыз менен алдык.
15: Ошол ипотекадан алган үйүбүз бизге эки комнаталуу батир дейди. Ошол батирди бүгүн алып берип аткан учурубуз. Бардыгы сонун ойдогудай.
7: Калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо.
16: Дүйнөгө көз чаптырыңыз. Кайсы өлкөдө кандай окуя болду? Эл аралык аренада эмне өзгөрдү? Жооп биринчи радионун дүйнө жаңылыктары түрмөгүндө. Биринчи радио менен дүйнөдөгү маанилүү окуялардан кабардар болуңуз. İş günleri tankı saat 7.25'te, gündüzgü saat 10.00'de, cana demalış günleri 14.00'de olunuz. Birinci Radyo, ıkçam cana tak malumat.
17: Евробиримдик Россияга каршы санкцияларды кеңейтет. Таиландта 2027 жылдын башында туристтик салык киргизилиши мүмкүн. Парижде мэр митингге чыккан окуучуларды полициядан коргоду. Ушул жана башка дүйнө өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктар тууралуу алдыда кененирээк тааныштырабыз. Жаңылыктар жасалма интеллект колдонуу менен даярдалды. Украинанын куралдуу күчтөрү 8 октябрга караган түнү Россиянын Рязань облусундагы Сасова шаарындагы Яндекс маалымат борборуна дрон менен сокку урду. Компаниянын маалыматына караганда өрт чыгып жабыркагандар болгон эмес. Борбордун иши убактылуу толугу менен токтотулду. Мындан тышкары Башкортостандагы мунай иштетүүчү заводу да чабуулга кабылганы кабарланды. Ишкананын аймагында өрт чыккан. Россиянын коргоо министрлиги 7 октябрдан тарта өлкө аймактарында Крым жана Кара деңиздин үстүнөн 400 украиналык дрон атып түшүрүлгөнүн билдирди. Аларда Украинанын Чернигов облусундагы Прилоки шаарында турак жайга жасалган ракеталык соккудан 22 адам, анын ичинде 5 бала каза болду. Дагы 54 киши жаракат алган. Шаарда 3 күндүк аза күтүү жарыяланды. Украина президенти Владимир Зеленскийдин маалыматына караганда, Россиянын массалык чабуулунда 70 ракета жана учкучсуз аппарат колдонулган. Сокку Киев жана бир катар облустагы турак жай жана башка объектилерге да тийген. Россиянын коргоо министрлиги чабуулду ырастап, негизги бута Украинадагы курал жарак өндүрүшү менен байланышкан ишканалар болгонун билдирди. Евробиримдик Россияга каршы санкциялык тизмини кеңейтүүнү макулдашты. Бул тууралуу чет элдик маалымат каражаттары жазды. Маалыматка караганда, санкциялык тизмеге 1646 жаңы пункт киргизилет. Жаңы чектөөлөр 743 жеке адамга, 826 компания жана уюмга тиешелүү. Анын арасында сентябрдагы мамлекеттик думага шайлоо катышкан 77 депутат да бар. Тизмени 12 октябрда Евробиримдиктин тышкы иштер министрлери расмий бекитери күтүлүүдө. АКШ президенти Дональд Трамп жана анын улуттук коопсуздук боюнча командасы Иранга каршы жаңы масштабтуу аскердик операция өткөрүү мүмкүнчүлүгүн талкуулады. NBS телеканалынын маалыматына караганда, маселе өткөн аптада Кемп Дэвиддеги жыйында каралган. Жыйындан кийин америкалык аскерлер мүмкүн болуучу операциялардын бир нече вариантын даярдаган. Бирок акыркы чечим азырынча кабыл алына элек. Жаңы аскердик аракеттер жакынкы жумада, анын ичинде 3 ноябрдагы конгресске шайлоого чейин башталышы мүмкүндүгү айтылууда. Ак Үй Трамп кырдаалга жараша АКШнын кызыкчылыгына ылайык чечим кабыл аларын билдирди. Париждин Сен-Дени шаарынын мэри Балли Багайоко полиция менен митингге чыккан окуучулардын ортосунда туруп, аларды коргоду. Окуя 6 октябрда окуучулардын нааразычылык акциясы учурунда болгон. Маалыматка караганда, мэр полиция кызматкерлерин күч колдонбоого чакырган. Тирешүү маалында ага көздөн жаш агызуучу газ тийген. Кийин окуучулар мэрге жардам берген. Багайоко митингге чыккан окуучулар анын балдары болушу мүмкүндүгүн айтып, мэр катары аларды коргоо милдети бар экенин билдирген. Францияда соңку күндөрү окуучулардын нааразычылык акциялары өтүп, айрым жерлерде күч түзүмдөрү менен тирешүүлөр болууда. Таиланд 2027 жылдын биринчи кварталынан тарта, чет өлкөлүк туристтер үчүн туристтик салык киргизүүнү пландап жатат. Алгач өлкөгө аба жолу менен келгендерден 450 бат алынат. Кургактык жана деңиз транспорту менен келген туристтерге салык бир жылдан кийин киргизилиши мүмкүн. Төлөм туристтерди медициналык камсыздандырууга жана турист каза болгон учурда компенсация төлөөгө жумшалат. Каражатты туристтик инфраструктураны өнүктүрүүгө да багыттоону көздөдү. Демилге азыр тиешелүү органдарда каралышы керек. Катарга ушул жылдын 9 айында 2,614,000 турист барган. Сентябрда өлкөгө 276,000 саякатчы келип, бул былтыркыга салыштырмалуу 1% көп болгон. Туристтердин басымдуу бөлүгү Перс булугундагы араб мамлекеттеринен келген, алардын саны 1,069,000 жеткен. Азия жана Океаниядан 548,000, Европадан 538,000 турист барган. Катар 2025 жылы 5,000,000 турист кабыл алып, рекордтук көрсөткүчкө жеткен. Быйыл аймактагы чыңалууга карабастан, өлкөдө туристтик активдүүлүк сакталып, жыл соңуна чейин саякатчылардын саны дагы өсөрү күтүлүүдө. Бүгүн 9 октябрда жерди магниттик бороон капташы күтүлүүдө. Бул тууралуу күн астрономиясы лабораториясы маалымдаганын дүйнөлүк маалымай каражаттар жазды. Адистердин болжолуна ылайык, геомагниттик өзгөрүүлөр Бишкек убактысы боюнча эртең мененки саат 9:00 башталып, кечки 9:00 чейин созулушу башталып, кечки 9:00 чейин созулушу мүмкүн. Бороондун деңгээли J1 жана J2 чегинде болору күтүлүүдө. Ошондой эле магниттик

0: Брон спутниктик навигация жана радио байланыш системдерине убактылуу таасир этиши мүмкүндүгү айтылды. Ардактуу радио угармандар, сиздер биринчи радиодо жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган чет элдик жаңылыктарды уктуңуздар. Биздин толкундан алыстабаңыздар.
1: Таң Кыргызстан программасын аймактагы жаңылыктар менен улантабыз. Бишкекте саат 7:30 болду. Анда жаңылыктар менен тааныштыруу үчүн сөз кезеги кесиптешим Гүлнурда.
2: Рахмат кесиптеш. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасынын негизинде Ош шаарында 10 жаңы мектеп курулуп пайдаланууга берилди. Алардын бири Алыкулов атындагы номер 33-чү жалпы билим берүү мектеби. 3 кабаттуу мектеп 312 окуучуга ылайыкталып, 2 нөөмөттө 700 жакын окуучуга билим алууга мүмкүнчүлүк түзөт. Имаратта заманбап окуу класстары, спорт жана жыйындар залдары, лаборатория, компьютердик, музыка жана эмгек кабинеттер, ошондой эле медициналык кабинет бар. Мектептин курулушу республикалык бюджеттин эсебинен каржыланган. Ал эми Алыс Кындарын облусунун Актала районундагы Кайыңды Булак айылына таза суу жеткирилди. Долбоор эл аралык банктын каржылоосу менен ишке ашып, 108 миллион сомго таза суу тутуму толугу менен тартылды. Кайыңды Булак айылынын башчысы Кылычбек Боталиев буларга токтолду.
3: Эми бул биз буга чейин айыл негизинен 8 метрден чыккан кудуктан суу алчубуз. Азыр эми 80 метр скважинадан алып келебиз. Бул абдан жакшы болот, таза, тем более еще хлорлонот. Алдагы суунун сапатын санепти өзү убагында текшерип турат. Бул эң негизгиси адамдын айылыбыздын калкынын ден соолугу үчүн жасалып аткан нерсе.
2: Нарын облусунун Жумгал районундагы Түгөл сай Лама Чоңдөбө жолунун 5 чакырымдык тилкесине асфальт төшөө иштери толугу менен аяктады. Транспорт министрлигинен билдиргендей, жолдун аталган тилкесиндеги иштерди номер 24-чү жол эксплуатациялык мекемеси жүргүздү. Жолдун жаңыланышы менен жергиликтүү тургундардын жана айдоочулардын каттамы кыйла жеңилдеп, жол жүрүүгө ыңгайлуу шарт түзүлдү. Буга байланыштуу айыл эли президент Садыр Жапаровго жана жолчуларга ыраазычылык билдиришти. Алар буга чейин чаң жол менен каттап келишкенин, эми жаңы жол аркылуу жүрүү бир топ ыңгайлуу болгонун белгилешти. Жалал Абад облусунда Кербен шаарын айланып өтүүчү 9 чакырым жолго асфальт төшөлүүдө. Бул тууралуу Транспорт министрлиги билдирет. Маалыматта белгиленгендей, эки тилкелүү жолдун инженердик курулмаларды, анын ичинде суу өткөрүүчү түтүктөрдү орнотуу иштери толук аяктап, асфальт бетон төшөлүүдө. Жаңы айланма жол аркылуу Алабука, Сары Челек жана Коштөбө тарапка каттаган унаалар Кербен шаарынын борборуна кирбей өтө алышат. Мунун натыйжасында шаар ичиндеги транспорт агымы азайып, жол кыймылынын коопсуздугу жогорулайт. Ошондой эле Чаткал жана Алабука райондоруна каттаган унаалар үчүн ыңгайлуу жана коопсуз шарт түзүлөт. Талас облусунда кышка карата даярдык иштери кызуу жүрүүдө. Учурда Талас шаары жана Талас районунун көмүр базаларына 5000 тоннадан ашык көмүр жеткирилди. Талас шаарынын тургуну Темир Укуев жыл сайын агулак көмүрүн сатып алат. Карманоздун айтымында үй бүлөсүнө кышкысын орто эсеп менен 3-4 тонна көмүр керектелет. Быйыл дагы суук түшкөнгө чейин кыш камын көрүп көмүр алууга келген.
4: Баасы эми үйдүрөк экен. Былтырлары 7 сомдон алгам, 7 сом 50 тыйындан. Быйыл 8 сом 20 тыйын экен. Бирок кымбаттаптыр, эми күйүүчү май кымбаттап атпай. Ошого байланыштуу болуп атат, эми аны туура түшүнөбүз. Башка Казакстандыкын колдончум, ал 9 сомдон болуп атат. Убагында эми ылдыйраак болчу.
2: Калкты көмүр менен үзгүлтүксүз камсыз кылуу максатында кыргыз көмүр менен иштеген көмүр базалары иш алып барууда. Ишкерлер атамекендик өндүрүштү колдоп, жергиликтүү көмүрдү белгиленген баада сатышууда. Ишкер Эркин Мамбеталиевге караган 4 негизги көмүр базасы 5 жылдан бери тургундарды көмүр отуну менен камсыздап келет.
5: Кара кече 5 сар көмүрүнүн 1,5 тоннадай бар, 1,5 миң тоннадай. Баасы JT2-ден. Былтыр 6200 сатканбыз. Быйылкы баасы ошо мамлекеттик көзөмөлөөчү бааны монополиянын кара кечеге баа коюп бериптир. Былтыркыдан ошо 50-60 тыйынга көтөрүлгөнүнө байланыштуу, анан солярка транспорттун байланыштуу бир сомго кымбаттады.
2: Көмүрдүн баасы түзүлгөн келишимдин негизинде белгиленет. Ошондой эле ар бир көмүр базасында отундун баасы ачык көрсөтүлүп, көрүнүктүү жерге илиниши керек. Бул талаптардын аткарылышын монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын өкүлдөрү жеринде көзөмөлдөп мониторинг жүргүзүштү.
6: Керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо талаптарына ылайык, кардарларга көрүнүктүү жерде көмүрдүн баалары илинип турушу керек. Ошол себептен 7 күн ичинде ылайыктуу жерге илип коюңуз.
2: Адистердин айтымында көмүрдүн баасын туруктуу кармоо үчүн тиешелүү тараптардын ортосунда келишимдери түзүлөт.

0: Учурда Маймак станциясынын аймагында Казакстандан алынып келинген шабыр көлү, Майкуба жана Каражыра көмүрлөрү 6500 сомдон 7500 сомго чейин, Атамекендик көмүрдүн баасы 7500 сомдон 8300 сомго чейин сатылууда. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын Талас облустук бөлүмүнүн адиси Зухра Бугубаева буларга токтолду.
1: Кыргыз көмүрү эсептеп берген бааны кармоо боюнча ошол алар камсыздап берсе, биз бага жагын камсыздоо боюнча үч тараптуу макулдашуу түзүлгөн райондук администрациялар менен жергиликтүү өз алымчы башкаруу органдары, монополияга каршы жөнгө салуу кызматы жана Кыргыз көмүр акционер коому менен биргеликте.
0: Жалпысынан облус боюнча көмүрдүн жетиштүү көлөмүн камсыз кылуу жана баанын негизсиз көтөрүлүшүнө жол бербөө боюнча иштер улантылат. Суучулдар токтоолсуу сактагычыны тордон тазалоодо. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдирди. Маалыматка ылайык, токтоолсуу сактагычынын акваториясынан суучулдар кызматы тарабынан болжол менен 1600 метрде түзгөн 16 даана мыйзамсыз балык уулоочу тор чыгарылды. Урматтуу радио каармандар, аймактардан алынган жаңылыктар менен Гүлнура Асманбекова тааныштырдым. Саламатта болуңуздар.
2: Аймактарда жаңылыктарды улантып берели, жакынкы 2-3 жылда ысык көлдө айланма жолун толук бүткөрүү пландалууда. Гүлжан Каражанова теманы кененирээк улантат.
3: Рустам Жумабаев Балыкчы шаарынын тургуну, ысык көл айланма жолунун курулушуна жергиликтүү калк кубанып турганын айтат. Анын айтуусунда бул жолдун курулушун көп жылдан бери күтүп жүрүшкөн.
4: Обездной жолду жакшы салынып башталды, иштеп жүрөбүз. Узунан бүтүп келатат, асфальт төчөлгөн бир слой. Ар жагына дагы Чайнарот фирмасы мыктып кеген, боз жерге чейин бүтүп калса, Чолпонтан тургундары сүйүнүчтүү, кубаттуу болуп калат болушубуз керек. Баарына тең Садын Нургожоевичке да ыраазычылыгыбызды айтабыз. Көп жылдан бери бүтпөй келаткан жол болчу. Биз ойлогон эмес, ушакка тиги жол түшүп калат деп тонум болуп калды жолубуз.
3: Ысык көлдө айланма жолун салуу иштери президент Садыр Жапаровдун тапшырыгы менен аткарылып, туристтердин келүүсүнө шарт түзүлдү. Дейт Ысык көл райондук мамлекеттик администрация башчысы Аким Жапарбек Осмонов азыркы мезгилде аткарылып жаткан жумуштар боюнча кеп салып жатып.
5: Туристтерге ыңгайлуу шарт түзүү максатында өзгөчө мына быйыл Чолпон таш шаарында 6-нчы көчмөндөр оюнун жабылышы болду. Ушул иш чарага карата президент Садын Кузоевичтин жеке колдоосу менен акча каражаты бөлүнүп, айлампа жолу мынакей жарымы бүткөлдү. Тактап айтканда Чолпон таш шаарына кире бериш ПМК районунан баштап ушул ипподромго чейин жарымы бүткөлдү. Андан кийинки бөлүгү экинчи этапта кетет, ал дагы кийинки жылга бүтөт. Ал жактагы негизинен жолдорго даярдоо иштери, шагылдар төшөлүлүп, асфальттар басууга даярдалып, бүгүнкү күндө Минтранс аркылуу ушул жумуштар жакшы жүрүп жатат.
3: Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин маалыматы боюнча бүгүнкү күндө айланма жолду салуу иштери активдүү аткарылууда. Көлдүн түндүк тарабы, түштүк жагында жасалып жаткан жумуштар тууралуу транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу жол чарба департаментинин директору Улан Султанов бул маалыматтарды билдирди.
6: Көлдү негизи айланма жолу 440 чамалуу жолду түзөт. Ошонун дээрлик түндүк жагын ала турган болсок 184 чамалуу жолу асфальтталып бүттү. Түштүк жагын ала турган болсок Барс Конча саана чейин 140 километр асфальтталып бүттү. Ошол эле Барскондон Караколго чейинки иштер жүрүп жатат. Андан тышкары бул кольцо жолду Чолпон Атанын министрлик тарабынан Чолпон Атанын ичи көп көйгөй жаратып, өтөнчө жанагы эс алуу учурунда тыгын жаратып, анан жанагындай кереметти Чолпон Атабызда ар кандай мероприятиялар өткөндө ошол убактарда аябай көйгөй жараткан үчүн биз 17 километр Чолпон Ата айланма жолун салып атабыз. Ошондой эле Бишкектен бара турган болсо Балыкчыга кирип кольцодон көйгөй жаралып, пробка жаралган үчүн ушу кольцого жетпей эле түштүккө өтүп кете турган жолду дагы ал жерде да Балыкчы шаарынын айланма жолун ал жерде да салып атабыз. Ошо менен дээрлик бул жаз алды менен жолдун бөлүгүн баштай турган болсок, көлдүн айланма жолу дээрлик бардык жеринде иш жүргөн болуп аткарылып аткан.
3: Түштүк жээги Балыкчы Бөкөнбаев Каракол жолу деп аталат. Бул жол 141.6 чакырымды түзөт жана негизги бөлүгүнө асфальттын катмары басылып бүткөн. Бул жол толугу менен заманбап, коопсуздук тосмолору бар 4 тилкелүү унаа жолуна айланат.
6: Биздин АЖОбуздун жеке тапшырмасы менен бул жол ошол башталган. Балыкчы Бөкөнбаев Каракол жолунун Балыкчы Барскон бөлүгү 141 километр чамалуу жол бул жол. Бул ошол өзүбүздүн мамлекеттин бюджетинин эсебинен куруу иштери башталган. Бүгүнкү күндө дээрлик толук асфальттоо иштери 95%ке аяктап, көп жеринде жайгаштыруу, жол чийиндерин, жол белгилерин коюу, тосмолорун коюу иштери эле аткарылып атат азыркы тапта. Бул өтө уникалдуу болуп, төрт полосалуу жол 2-чи категорияда 4 полосалы болуп жол салынып.
3: Ал эми түндүк жээги бул Корумдуу Балбай Каракол жолу.
6: Ушундай эле жол Корумдуу Балбай участогунда салынды. Ал жол ошо көлдөн алыс болгон үчүн бул жол баягы ландшафт менен биздин кереметтүү көлүбүз менен мындай айкалышып салынган үчүн бир аябай мындай резонанстуу элдерге мындай жакшы маанай тартылган жол болду. Бул жол ошол жакын каралыкта бүткөрүлүп тапшырууга берилет.
3: Транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу жол чарба департаментинин директору Улан Султанов кийинки пландар менен бөлүшүп жатып, түндүк жана түштүк жээктеринин калган тилкелери курулуп бүткөндөн кийин Каракол, Барскоон жана Барскоон Балыкчы багыттарын жаңылоо иштери улантыла турганын, ошондой эле келечекте Чолпон Ата шаарына чейин темир жол куруу долбоору дагы каралып жаткандыгын кошумчалап өттү.
2: Ал эми Барскоон бедел жолу 2028-29 жылы пайдаланууга берилет. Жаңы трасса Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы 3-чү өткөрмө пункту болот. Учурда эки өлкө ортосунда Эркештам жана Торгарт өткөрмө бекети иштеп жатат.
7: Өлкөдө транспорттук инфраструктураны өнүктүрүү жана аймактардын ортосундагы жол байланышын жакшыртуу максатында Барскоон бедел автомобиль жолунун курулушуна өзгөчө көңүл бурулууда. Бул жол Кыргызстан менен Кытайдын чек арасын байланыштырган маанилүү транспорттук каттамдардын бири болуп саналат. Барскоон бедел жолу Кыргызстандын бюджетинин эсебинен курулууда. Курулуш иштерин 2029 жылы бүткөрүү пландалган. Барскоон бедел жолун өзгөчүбүзгө таянып, өз каражатыбызга куруп жатабыз деп президент Садыр Жапаров Ысык Көл облусундагы Барскоон бедел жолунун курулушун баштап берип жатканда билдирген.
8: Барскоон бедел жолун өзгүчүбүзгө таянып, өз каражатыбызга куруп жатканыбызды өзгөчө белгилеп кетейин. Бир дагы кредит алган жокпуз же карыз алган жокпуз, өзүбүздүн күчүбүз менен куруп атабыз. Мамлекетибиз өз беделине, экономикасына, мүмкүнчүлүгүнө таянып, ири долбоорлорду дагы ишке ашыра баштадык мындан башка. Мындай кадамдар өлкөнүн күчтөнүп жаткандыгынын, өз тагдырын өзү чечүүгө даяр болуп калгандыгынын айкын далили. Долбоорду ишке ашырууда көптөгөн сүйлөшүүлөр жүрүп, ар кандай механизмдер сунушталды. Акыр аягында China Road компаниясы менен кызматташууга токтолдук. China Road компаниясы жолду 2029 жылдын сентябрына чейин толук бүтүрүп берет. Транспорт каражаттары үчүн кенен жүрө тургандай кылып магистралды ачат. Андан кийин дагы кемчиликтер болсо, кепилдик мезгили каралган кемчиликтер болсо, өздөрүнүн эсебинен оңдоо иштерин жүргүзүшөт.
7: Долбоордун ишке ашырылышы менен жүргүнчүлөрдүн жана жүк ташуучу унаалардын жүрүүсүнө ыңгайлуу шарт түзүлүп, аймактын транспорттук жеткиликтүүлүгү жогорулайт. Барскоон бедел автожолунун жалпы узундугу 160 чакырымды түзөт. Учурда бул жолдун курулуш иштери кызуу жүрүп жатат. Бул тууралуу транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу жол чарба департаментинин директору Улан Султанов белгиледи.
6: Бул Барскоон бедел жолу биздин границага чейин 160 чакырымды түзөт дагы. Бул эки ашуудан өтөт. Ошол эле жанагы Сөөк ашуусу ал жерде 5 километрден ашуун 5 километр 340 тоннель болсо, анын 530 метрин биз көзөп өттүк. Ал эми ашуусу деген ашуубуз бар, ал жерде болсо 3 километр 788 тоннель каралган, анын 436 метрин көзөп өттү да бул азыркы күндө.
7: Ошондой эле жолдун курулушу соода экономикалык байланыштарды кеңейтүүгө, жүк ташууну тездетүүгө өбөлгө болот. Жолдун көпчүлүк бөлүгүндөгү аймактын климаттык өзгөчөлүктөр эске алынып, жол курууда бардык иштер тиешелүү талаптарга ылайык жүргүзүлүп жатканын Улан Султанов айтты.
6: Бул ошо 160 чакырым жолдун дээрлик бир 110-120 чакырымы бул 3000 бийиктикте жүрөт. Ошол биздин аябай климат шарты оор жерлерде. Ошонун баарын эске алып, биз техника экономикалык негизде менен эсептеп чыкканда көптөгөн маршруттарды, ошол эле Кытай тарап менен биргеликте бир канча маршруттарды карап чыгып, анан ошол маршрутка токтогонбуз. Бирок сиз айтып аткан кыйынчылыктар бар. Ал жерде болгон климаттык шарттын оор жерлеринде өтөт. Бирок биз ошонун баарын эске алып, азыркы тапта иш жүрүп жүрөбүз.
7: Кыргыз-Кытай чек арасын байланыштырган бедел өткөрмө пункту аркылуу өтүүчү стратегиялык маанидеги транспорттук коридор болгон Барскоон бедел автожолунун артыкчылыгы боюнча саясаттануучу Асель Өмүракунова токтолду.
9: Негизги артыкчылыгы бул аралыкты кыскартуу. Транспорт министрлигинин маалыматына ылайык, Бишкектен Аксууга чейинки жол Торгарт аркылуу өткөн багытта салыштырмалуу 437 чакырымга кыскарат экен. Демек, тезирээк жетебиз, күйүүчү майга жана жүк ташууга кеткен чыгымдар азаят, бул ишкерлердин продукциясын атаандаштыкка жөндөмдүү кылат. Жүк ташуунун бир бөлүгүн бедел аркылуу өткөрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бул Торгарт менен Эркештамдагы жүктөрдү азайтууга жардам берет. Ал эми саясий жактан алсак, долбоор Кыргызстандын аймактык соода жолдо дагы ордун бекемдөгө шарт түзөт. Биздин өлкө аркылуу жүк ташуучу арзан, тез жана ишенимдүү болсо, коңшу мамлекеттер дагы биз менен кызматташууга кызыктар болот. Ошондуктан бул жолдун мааниси бир гана Ысык-Көл облусу менен чектелбейт. Жергиликтүү дыйкандар, малчылар жана ошондой кайра иштетүүчү ишканалар үчүн Кытай рыногуна чыгуу мүмкүнчүлүгү кеңейет. Айрыкча тез бузулуучу азыктар жеткирүүдө убакыт маанилүү болот. Ошон үчүн тез жеткиргенге ошол бедел жолу эң ыңгайлуу жол болот да.
7: Барскон бедел жолунун жаңыланышы өлкөнүн транзиттик мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү менен бирге туристтик багыттарды өнүктүрүүгө да шарт түзөт. Заманбап талаптарга жооп берген жолдун курулушу аймактын экономикалык активдүүлүгүн арттырып, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Улмаз Кайомова, Биринчи радио.
2: Борбор Азия өлкөлөрүндө кандай жаңылыктар болуп жатат, алдыда кенен таанышабыз.
10: Борбор Азия бул Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстан мамлекеттери. Аталган өлкөлөрдө эмне жаңылык?
11: Кыргызстанда органикалык айыл чарбасынын аянтын кеңейтүүдө. Тажикстанда жамааттык коопсуздук келишими уюмунун Кобальт 2026 атайын машыгуусу өтөт. Өзбекстанда эң мыкты 20 жогорку окуу жайына 500 миллион сумдан бөлүнөт. Ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Кыргызстанда органикалык айыл чарбасынын аянты 101 гектарга жетти. Жыл башында бул көрсөткүч 61 000 гектарды түзгөн. Органикалык айыл чарбасын өнүктүрүү мамлекеттик программанын негизги максаты 2029 жылга чейин органикалык өндүрүшкө тартылган жерлердин аянтын 200 000 гектарга жеткирүү болуп саналат. Президенттин жарлыгы менен сентябрь айынын акыркы жумасынын жума күнү улуттук органикалык айыл чарба күнү катары белгиленди. Мындан тышкары 2025-2029 жылдарга органикалык өндүрүштү өнүктүрүү программасы кабыл алынып, Борбордук Азия мамлекеттеринин ортосунда органикалык азыктарды тоскоолдуксуз жүгүртүүгө багытталган бирдиктүү стандарт кабыл алынды. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда өндүрүлгөн органикалык продукциялар 30дан ашык өлкөгө экспортолот. Астана шаарында дүйнөлүк жана салттуу диндер лидерлеринин катчылыгынын 24-чү жыйыны өз ишин баштады. Бул иш-чара ар кыл диндердин ортосундагы диалогду чыңдоо, өз ара түшүнүшүүнү жана глобалдык тынчтыкты камсыз кылуу максатында өткөрүлүүдө. Диалог аянтчасынын ишине ислам, христиан, иудаизм, буддизм жана башка диндердин өкүлдөрү, ошондой эле 20дан ашуун өлкөнүн эл аралык уюмдарынын жетекчилери, эксперттер катышууда. Жыйында сүйлөгөн Казакстандын вице-президенти Ерлан Карин Астанадагы жолугушуу куралдуу жаңжалдар жана гуманитардык кризистер, радикалдык идеялардын интернетте жайылуу фонунда өтүп жатканын белгилеп, мындай кырдаалда руханий дипломатия өзгөчө роль ойной алат деп баса белгиледи. 18 октябрдан 23 октябрга чейин Тажикстандын аймагында жамааттык коопсуздук жөнүндө келишим уюмунун Кобальт 2026 атайын машыгуусу өтөт. Машыгууга ЖККУнун ыкчам аракеттенүүчү жамааттык күчтөрүнүн атайын багыттагы күчтөрүнүн курамына кирген ички иштер органдарынын, улуттук коопсуздук органдарынын, ички аскерлердин, улуттук гвардиянын атайын бөлүктөрү, ошондой эле атайын жана баңгизатка каршы күрөшүү кызматтары, авариялык куткаруу жана өрткө каршы түзүмдөр катышат. Машыгуу башталганга чейин аскердик колдонмо спорттун түрлөрү боюнча мелдештер өткөрүлөт. Анын ичинде ар кандай үлгүдөгү аскердик огатуучу куралдардан тактикалык огатуу боюнча мелдеш да уюштурулат. Машыгуунун активдүү этабында уюмга мүчө мамлекеттердин тиешелүү органдарынын атайын күчтөрүнүн бириккен топтору тоолуу аймакта окуу көнүгүү жүрүшүнө чыгышат. Алар согуштук шартка мүмкүн болушунча жакындатылган кырдаалда ыкчам согуштук мүнөздөгү тапшырмаларды аткарышат. Машыгууга атайын техникалар, брондолгон унаалар, учкучсуз учуучу аппараттар жана авиация тартылат. 2002 жылдын октябрында түзүлгөн жамааттык коопсуздук жөнүндө келишим уюмуна Казакстан, Россия, Беларусь, Армения, Кыргызстан жана Тажикстан кирет. Түркмөнстанда аялдардын эл аралык диалогу башталды. Форумга мыйзам чыгаруу органдарынын, дипломатиялык өкүлчүлүктөрдүн, эл аралык уюмдардын жана эксперттик коомчулуктун өкүлдөрү катышууда. Анда аялдардын тынчтыкты орнотуу процесстерине, алдын алуучу дипломатияга катышуусу жана буунун туруктуу өнүгүү максаттарына жетишүүдөгү ролу талкууланат. Күн тартибинин негизги бөлүгүн аялдар тынчтык жана коопсуздук глобалдык программасы түзөт. Катышуучулар аялдар үчүн мамлекеттик башкарууда, социалдык экономикалык чөйрөдө жана тынчтык жараяндарында бирдей мүмкүнчүлүктөрдү камсыз кылган укуктук механизмдерди талкуулашат. Форумдун жыйынтыгында катышуучулар сунуштарды жана сунуштамаларды иштеп чыгат. Алар аялдардын укуктук корголушун күчөтүүгө, эл аралык кызматташтыкка активдүү катышуусун кеңейтүүгө жана туруктуу тынчтык демилгелерин илгерилетүүгө багытталат. Өзбекстанда жогорку окуу жайлардын бүтүрүүчүлөрүнүн сапатын баалоочу индекс бекитилди. Эми өлкөдөгү эң мыкты көрсөткүчтөргө ээ болгон 20 жогорку окуу жайга жыл сайын бюджеттен 500 миллион сумдан бөлүнөт. Окуу жайлар бүтүрүүчүлөрүнүн жумушту канчалык тез тапканы, кирешесинин көлөмү жана бир жумуш ордунда канча убакыт иштегени боюнча бааланат. Рейтингке бүтүрүүчүлөрүнүн саны 200-дөн кем эмес бардык мамлекеттик жана жеке менчик жоздор кирет. Аскердик окуу жайлар эсепке алынбайт. Ал эми спорт жана чыгармачылык багытындагы институттар үчүн минималдуу босого жоюлду. Жыйынтыкты президенттин администрациясына караштуу билим берүүнүн сапатын камсыздоо боюнча улуттук агенттик атайын платформа аркылуу чыгарат. Окуу жайлар 3 топко бөлүнөт. Мыкты көрсөткүчтөргө ээ болгон 30% жашыл, орточо көрсөткүчтөгү 30% сары, калган 40% кызыл зонага кирет. Урматтуу радио угармандар, сиздер жасалма интеллекти колдонуу менен даярдалган Борбор Азия жаңылыктарын уктуңуздар.
2: Өлкөдө кезектеги 5-чи элдик курултайды жогорку деңгээлде уюштуруу жана өткөрүү боюнча даярдык башталды. Бул тууралуу кийинки репортаждан кененирээк угабыз.
12: Бишкекте даярдык иштеринин алкагында шаардык кызматтар, мэрия жана райондук администрациялар үчүн атайын окутуулар уюштурулду. Анын жүрүшүндө курултайдын жол жоболорун так сактоо, маалыматтарды туура даярдоо жана ачык айкындуулукту камсыз кылуу талаптары түшүндүрүлдү. Шаар бийлиги иш-чараларды өз убагында жана сапаттуу өткөрүү максатында биргелешип, координациялоо иштерин жүргүзүүдө. Бишкек шаардык кеңешинин төрагасынын орун басары Жылдызбек Абдраимов буларга токтолду.
13: Бишкек шаардык кеңешинде республиканын курултай боюнча, курултайга жөнөтүү боюнча жыйындарга биз кечээ жумуш топу өттү. Жумуш топту мен өзүм иш чараны алып бардым. Жыйынды 5-чи элдик курултайдын делегаттарын шайлоо үчүн Бишкек шаарынын жергиликтүү коомдоштугунун жыйынын уюштурууга байланыштуу маселелерди карадык да. Ошол жерде мындай болду. Бизде акимдер, МТУнун жетекчилерине тапшырма берилди, мэрияга тапшырма берилди жана биз шаардык кеңеш менен биргеликте болгон сайтыбызга чыгарабыз. Күндөрүн белгилеп, ырасы эмесин тактадык, кайсы күнү кайсы жерде болоруна чейин.
12: Жылдызбек Абдраимов кошумчалагандай, 8 октябрдан 16 октябрга чейин Бишкектин 4 районунда жергиликтүү жааматтардын жыйындары өтө баштайт. Жолугушуулар негизинен муниципалдык, каймактык башкармалыктардын базасында, мектептерде жана маданият үйлөрүндө уюштурулууда.
13: Кимди алып келип, кимди катыштырмай боюнча маселе жок. Каалоочулар баары келет, эшик ачып, калыстык менен өтөт, онлайн трансляция болот. Ошон үчүн биз барга калдык, биз туура эмес болуп калды дебесин деп, биз жөн гана өткүзүп беребиз ошол жерде модераторлук кылып депутаттар. Болгон кимди курултайга жыйынга жөнөтөт, жыйын ичинен кимди чоң курултайга жөнөтөт, аны эл чечет. Биз эч кандай кириш албайбыз. Биз 5-чи жолу өткөрүп атабыз мен шаарда. Мен ушул 5 жолкусунда тең күбө болуп атам, катышып атам. Бир да жолу мындай эме болгон эмес. Болгону шаарга региондордон өтпөй калып, анан келип шаарга өтпөй калгандар шаарга келип алышат да. Ошол маселе бар биздечи. Бирок шаардан деле эми азыр элдер аймактарда жанагы жан коомчуларда деле элдер өзү тааныйт активисттерин, алар өздөрү жөнөтөт. А бизге жана региондордон келип алып эле анан шаарга келип тыгылышат, бирок анда да өтпөйт. Ошолор кичине эме чыгарышы мүмкүн. А мындай жалпы негизинен эч кандай биздин 5-чи жолу өтүп атат эме болгон эмес.
12: Тургундардын бул алгачкы чогулуштарында шаар боюнча жалпы 500 өкүл тандалып алынат. Бул тандалган өкүлдөр кийинки этапта өз ара жыйын куруп, алардын ичинен Бишкек шаарынын атынан башкы курултайга катыша турган 72 делегатты добуш берүү жолу менен аныктап чыгышат. Мындай эки баскычтуу система Борбор калаанын ар бир кичи районундагы жана конушундагы тургундардын үнүн жеткирүүгө шарт түзөт. Ал эми коомчулукта элдик курултай боюнча төмөндөгүдөй пикирлер бар.
14: Эң негизгиси өкмөт менен президент менен элдин ортосундагы баягы ишенич бир бирине жогору болду. Ошон үчүн мына иштеп, мына мурдагы талкаланган союздан кийинки талкаланган кичинекей кыргызданыбызды ордуна азыр келтирип атат. Көп нерсе аткарылды. Мына Бишкектиктерге канча жолдор оңдолуп атат, канча куруш курулуп атат. Курултай боюнча менин оюм жакшы. Мына бир топ маселе президенттин көзөмөлүндө болуп, ошол кишинин астында ачык өттү. Эч кандай жашырын эч нерсе болгон жок. Бул эми баягы президент менен элдин байланышын чыңдаганга гана өбөлгө түштү.
12: Делегаттарды тандоодо атайын бекитилген жобонун негизинде бир катар критерийлер жана чектөөлөр коюлган. Эң негизги эрежелердин бири мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер, ошондой эле жогорку кеңештин же жергиликтүү кеңештердин депутаттары элдик курултайга делегат болуп шайлана алышпайт. Чектөө курултайга карапайым элдин өкүлдөрүн гана катышуусун жана чечимдердин калыс кабыл алынышынын камсыз кылуу максатында киргизилген. Жумакан Батырбекова, 1-чи радио.
2: Таң Кыргызстан маалымат талдоо программасын улантабыз. Түркмөнстанда Борбор Азия өлкөлөрү жана Азербайжан лидерлеринин биринчи консультативдик жолугушуусу өттү. Саммитке Азербайжан, Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстан президенттери катышты. Тараптар энергетика тармагындагы кызматташтык, транспорт коридорлорун өнүктүрүү, экологиялык маселе жана климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлашуу жолун талкуулады. Отурумдун жыйынтыгында биргелешкен билдирүү кабыл алынды. Кененирээк Гүлбүбү Үсөнова.
15: Түркмөнстанда Борбор Азия өлкөлөрүнүн жана Азербайжан лидерлеринин биринчи консультативдик жолугушуусу болду. Катышуучулар тышкы саясат, коопсуздук, соода, илим, билим берүү жана гуманитардык чөйрөлөрдөгү кызматташтыкты талкуулады. Өзгөчө көңүл улуттук экономиканы өнүктүрүүгө жана технологиялык өсүшкө бурулду. Ошондой эле аймактын эл аралык транспорттук, логистикалык жана энергетикалык борбор катары ролун бекемдөө маселелери каралды. Жыйында президент Садыр Жапаров сөз сүйлөп, аймактагы өлкөлөрдүн мындан аркы өз ара аракеттенүүсүнүн негизги багыттарына токтолду. Мамлекет башчы өнөр жай кооперациясына өзгөчө көңүл буруп, айыл чарба продукциясын кайра иштетүү, жеңил өнөр жай, курулуш материалдарын өндүрүү жана логистика тармактарында өз ара пайдалуу долбоорлорду аныктоону, катышуучуларды каржылоо булактарын жана ишке ашыруу мөөнөттөрүн көрсөтүүнү сунуштады. Өзүнчө багыт катары президент электрондук сооданы өнүктүрүүнү белгиледи.
16: Поддержка и развитие электронной торговли, являющейся одной из самых динамично развивающихся отраслей мировой экономики.
17: Дүйнөлүк экономиканын эң тез өнүгүп жаткан тармактарынын бири болгон электрондук сооданы колдоо жана өнүктүрүү маанилүү. Биздин жарандар үчүнчү өлкөлөрдөн товарларды сатып алуу үчүн эл аралык электрондук соода аянтчаларын активдүү колдонуп келишет. Буга байланыштуу Борбор Азия жана Азербайжандын бирдиктүү электрондук соода аянтчасын түзүүнү сунуштайбыз. Муну менен керектөөчүлөрдүн жана бизнестин аймактагы мамлекеттерде өндүрүлгөн товарларга жеткиликтүүлүгүн кеңейтүүгө шарт түзүлөт. Электрондук сооданы өнүктүрүү товарларды жеткирүү, кампада сактоо, бажылык тариздөө жана алардын жүрүп жаткан жолун көзөмөлдөө механизмдерин камтыган тиешелүү логистикалык инфраструктураны түзүү менен коштолууга тийиш. Кыргыз Республикасынын жогорку технологиялар паркында иштеген программисттерибиз бул долбоорду ишке ашырууга киришүүгө даяр.
16: Наши программисты из парка высоких технологий Кыргызской Республики готовы приступить к реализации этого проекта в случае поддержки инициативы со стороны всех государств.
15: Транспорттук каттамдарды өнүктүрүүнүн маанилүүлүгүн белгилеп, президент экономикалык кызматташтыктын натыйжалуулугу түздөн-түз аймактын транспорттук байланышынын ишенимдүүлүгүнө, ташуулардын наркына жана транзиттик шарттардын болжолдуулугуна көз каранды экенин баса белгиледи. Президент Садыр Жапаров Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушуна өзгөчө көңүл бурду.
16: Стратегическое значение имеет проект строительства железной дороги Кытай-Кыргызстан.
17: Стратегиялык мааниге Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу болгон бору анын ишке ашырылышы мамлекеттерибиздин эл аралык өндүрүштүк жана транспорттук байланыштарга интеграцияланышы үчүн кошумча мүмкүнчүлүктөрдү түзөт. Азыртадан эле бул темир жолду Борбор Азия, Каспий деңизи жана Түштүк Кавказ аркылуу өткөн учурдагы жана келечектеги маршруттар менен айкалыштыруу маселелерин иштеп чыгуу маанилүү. Транспорт тармагындагы мамлекеттик органдарга ташуучулар менен бирге бирдиктүү тарифтерди иштеп чыгуу, каттамдардын графиктерин макулдашуу, жүктөрдүн токтоп калуу убактысын кыскартуу жана жүктөрдү саналиттик көзөмөлдөө боюнча практикалык чечимдерди иштеп чыгууну сунуштайм. Биздин багытыбыз өлчөнө турган натыйжалар болушу керек. Жеткирүү наркын төмөндөтүү жана жолдо жүрүүгө кеткен убакытты кыскартуу. Ошол эле учурда ар бир өлкө аймактык транспорттук долбоорлорго толук кандуу катышууга жана алардан экономикалык пайда алууга мүмкүнчүлүк алышы керек.
15: Садыр Жапаров ошондой эле мөңгүлөрдү жана тоо экосистемаларын сактоонун маанилүүлүгүнө токтолуп, алар аймактагы өлкөлөрдүн узак мөөнөттүү туруктуу өнүгүүсү менен ажырагыс байланышта экенин айтты.
16: Экономия природных ресурсов, их рациональный
17: жаратылыш ресурстарын үнөмдөө, аларды сарамжалдуу пайдалануу жана бул багытта инновацияларды колдонуу туруктуу өнүгүү жана келечек буун үчүн зарыл. Буга байланыштуу Бишкек шаарында энергияны натыйжалуу пайдалануу жана ресурстарды үнөмдөөчү технологиялар боюнча аймактык борбор түзүү демилгесин колдоону өтүнө. Борбор бул багытта илимий изилдөөлөрдү жүргүзүүгө жана алдыңкы технологияларды ишке киргизүү күшүйгө багытталат. Бул демилге 2023 жылы Душанбе шаарында өткөн Борбор Азия мамлекеттеринин 5-чи консультативдик жолугушуусунда сунушталган. Кытай тарап аймактык борбордун концепциясын иштеп чыгып, аны аймактагы мамлекеттердин кароосуна жөнөттү.
15: Соңунда президент Садыр Жапаров Кыргызстан мындан ары да ынак коңшулук мамилелерди чыңдоого жана аймак элинин туруктуу экономикалык өсүшүн, бакубаттуулугун камсыз кылууга багытталган өз ара пайдалуу кызматташтыкты өнүктүрүүгө салым кошууга даяр экенин ырастады. Борбор Азия мамлекеттеринин башчыларынын жана Азербайжан Республикасынын 8-чи консультативдик жолугушуусунун жыйынтыгында биргелешкен билдирүүгө кол коюлду.
2: Урматтуу радио кагармандар, Таң Кыргызстан программасынын биринчи саатын аяктайбыз. Кийинки саатты сиздер биринчи радио жана Алатоо 24 каналынан көрсөңүздөр болот. Айдар жана Назира алып барат.

0: сатыны башталышы менен жаңылыктардын таңкы 5 мүнөттүк чыгарылышы сизге 2026-2027 окуу жылына карата өткөрүлгөн конкурстук тандоонун жыйынтыгында 26 жаран президенттин эл үмүтү эл аралык стипендиясына ээ болду. Бул тууралуу Илим жогорку билим берүү жана инновациялар министрлиги билдирди. Ага ылайык алардын 14 быйыл окуусун баштаса, 12 стипендиат 2 жана 3 окуу жылдарында билим алуусун улантат. Стипендия ээлери дүйнөнүн алдыңкы университеттеринде илим, технология, билим берүү, экономика, мамлекеттик башкаруу, саламаттык сактоо жана башка артыкчылыктуу багыттар боюнча билим алышат. Стипендия, магистратура жана PhD докторантурасы деңгээлинде билим алуу үчүн алдыңкы чет өлкөлүк жогорку окуу жайларга ошондой эле QH World University Rating жана Times Higher Education дүйнөлүк рейтингтеринде жүздүккө кирген билим берүү программаларына берилет. Ар бир стипендиаттын окуусун каржылоо президенттик фонддун каражаттарынын эсебинен жүргүзүлөт. Азербайджан тили менен адабиятынын түрк дүйнөсүндө изилденишине арналган эл аралык илимий практикалык симпозиум өтүдү. Иш-чара Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин жана Баку түркологиялык курултайынын 100 жылдыгына карата уюштурулган симпозиумга Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Франция, Түркмөнстан, Түркия жана Азербайджандан келген белгилүү илимпоздор катышууда. Окумуштуулар Азербайджан тили жана адабиятынын өтүмүшү, бүгүнкү күндөгү абалы жана келечегине токтолуп, илим жаатында кызуу талкуу жүргүзүүдө.
1: Түркологиялык окуулар деп биз мындан 3 жыл мурун баштаганбыз. Түрк дүйнөсүнүн тилчилерин, адабиятчыларын, түркологдорун чогултуп, жаштарга илимий багыт берүү, илим изилдөө багытында жаштарды агартуу максатын көздөгөнбүз. Бул биздин 3-чү иш-чарабыз. Азербайджан тили түрк дүйнөсүндө кандай изилденип жатат, кандай багытта иштер алып барылып жатат. Ошондой эле жалпы эле түрк тилдери түрк дүйнөсүндө кандай багытта изилденип жатат, ошол боюнча докладтар окутулат.
2: Биздеги окуу жайында тектеш кыргыз, азербайжан тилдерин окутабыз. Бүгүнкү иш-чара Кыргызстанда өтүп жатканы кубандырат. Бул жакта азербайжан тили эле эмес, башка түрк тилдүү элдердин тилдери боюнча изилдөөлөр жана маселелери боюнча талкуу жүрөт.
0: Айыл чарба министрлиги 2026 жылдагы алма түшүмүн өз убагында өткөрүүгө шарт түзүү максатында тыштан келген алма импортун 6 айга убактылуу токтотууну сунуштады. Бул демилге ата мекендик өндүрүүчүлөрдү колдоп, ички рынокто жергиликтүү алманын сатылышына шарт түзүүгө багытталган. Министрликтин маалыматына ылайык, быйыл Кыргызстанда болжол менен алманын 180 миң тоннага жакын түшүмү жыйналары күтүлүүдө. Республика боюнча мөмө берип жаткан алма бактарынын жалпы аянты 26 миң гектардан ашат. Массалык түшүм жыйнуу мезгилинде ички рынокто алманын көлөмү көбөйөт. Ушуга байланыштуу дыйкандар түшүмүн өз убагында жыйнап, жакшы баада өткөрүп алышына шарт түзүү маанилүү. Учурда алма импортун убактылуу чектөө боюнча тиешелүү токтомдун долбоору даярдалып жатат. Чектөөнүн акыркы мөөнөтү жана шарты документти кароонун жыйынтыгы менен аныкталат. Айыл чарба өсүмдүктөрүн жана багбанчылыкты экспертизадан өткөрүү департаменти дыйкандарга себүү үчүн лабораториялык текшерүүдөн өткөн сапаттуу үрөндөрдү колдонууну сунуштайт. Айыл чарба министрлигинин маалыматына ылайык, лабораторияларда үрөндүн өсүп чыгуу жөндөмү канчалык экени, сорттук тазалыгы жана фитосанитардык абалы текшерилет. Адистердин айтымында анализден өткөн үрөндөрдү тандоо сапатсыз жана ооруга чалдыккан начар үрөндү колдонууну коркунучун азайтат. Тандалма өсүмдүктөр бир калыпта сапаттуу өсүп, түшүмдүүлүктүн жогорулашына шарт түзөт. Учурда республика боюнча кант кызылчасын казуу иштери кызыды. Айыл чарба министрлигинин маалыматына ылайык, быйыл кант кызылчасы 11,8 миң гектар аянтка өстүрүлүп, учурда анын 4,1 миң гектарынан түшүм жыйналды. Бул жалпы айдоо аянтынын 1/3 бөлүгүн түзөт. Өткөн жылы 13,4 миң гектардан 538,9 миң тонна кант кызылчасы алынган. Быйыл кызылча өстүрүлгөн аянт азайганы менен анын түшүмү жогору болот деп айтылууда. Алдын ала болжол боюнча ар бир гектардан орточо 600 центнерге чейин түшүм алынып жатат. Айыл чарба министрлиги быйыл жалпы түшүм 710 миң тоннага жетиши мүмкүн деп билдирүүдө. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин сойчулдары токтогулсуу сактагычынын акваториясынан жалпы узундугу болжол менен 1600 метрди түзгөн 16 дана эски синтетикалык турду чыгарышты. Кадрлардан турлорго чалынган балыктарды дагы көрсөңүздөр болот. Сойчулдар суу сактагычтарды мыйзамсыз турлоодон тазалоо иштерин күн сайын жүргүзүп, жаратылышты коргоого салым кошуп келишет. Жаратылышты аярлап, андагы жандыктарды коргоо ар бирибиздин милдетибиз, андыктан айылына чөйрөгө жоопкерчиликтүү мамиле кылалы. Мына ушундай кыска кабарлар таңкы чыгарылышыбызды толуктады. Эми алдыда адаттагыдай эле түз эфирлерибизде биринчи радионун таңкы Кыргызстан программасы улантат. Сөздү радиодогу кесиптештерим Назира Молдогулова жана Айдар Темиралиев сиздерге узатам. Кутман таңыңыздар менен.
3: Кутман таңыңыз менен, ардактуу кесиптеш, амансыздарбы, ардактуу радио каармандар жана теле көрүүчүлөр. Сиздер биринчи радиодо таңкы Кыргызстан маалымат алдоо программасын түз ободо угуп жана көрүп баштадыңыздар. Биз бажы тармагындагы жаңылыктар, өзгөрүүлөр туурасында сөз кылабыз. Биз менен бирге калыңыздар. Мамлекеттик бажы тармагында мына акыркы жылдары ири өзгөрүүлөр болуп атат. Бул жерде терең реформа жүрдү. Ошондой эле алдыда биз 9 айдын жыйынтыгы тууралуу маалымат угуп, системадагы санариптештирүү, ошондой эле аткезчилик менен каршы күрөшүү сыяктуу темаларга токтолобуз. Студиябызда мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы, бажы кызматынын генерал-майору Алмаз Алиев, кутмандуу таңыңыз менен.
4: Кутман таң. Ардактуу угармандар жана теле көрүүчүлөр, дагы бир жолу биз түз эфирдеги иштеп жаткан телефон номерларыңызды эсиңиздерге салабыз. Шаарыбыздын коду менен 0312392190 жана 0502-32-39-90 телефондору иштеп жатат. Кандайдыр бир ушул бажы тармагында суроо, сунуш, пикирлериңиздер болсо кайрылсаңыздар болот.
3: Ардактуу радио угармандар жана теле көрүүчүлөр, сиздер бизди биринчи радионун жыштыгынан, Ала Тоо 24 каналынан, ошондой эле YouTube каналыбыздан жана Facebook баракчабыздан көрүп жатасыздар. Темага кызыксаңыздар, анда биздин программага активдүү катышуу мүмкүнчүлүгүңүздөр бар.
4: Анда Алмаз Абдылдаевич, маегибизди бажы төлөмдөрүнүн көлөмү боюнча баштасак, ушул 9 айдын жыйынтыгы кандай болду, ушул боюнча айтып берсеңиз.
5: Дагы бир жолу саламатсыздарбы, Назира, Айдар. Сөзүмдүн башында сиздер бажы тармагында болуп жаткан өзгөрүүлөргө, бажы бүгүнкү күндө кандай жетишкендиктерге жетип аткандарына кызыгуу менен чакырган, эфирге чакырганыңыздарга терең ыраазычылык билдирип кетем. Сурооңуздарга цифралар менен белгилеп жооп берсем, Кыргыз Республикасынын 2026 жылга республикалык бюджет жөнүндө жана 2027-28 жылдарга болжолу тууралуу мыйзамга ылайык бажы кызматына 2026 жылга 157 миллиард 555 миллион сом мөлчөмүндө план тапшырма бекитилип берилген. Бул былтыркы жылга салыштырмалуу бир аз көбүрөөк, өзүңүздөр билесиздер. 2026 жылдын январь-сентябрь айларына республикалык бюджет менен 132 миллиард 880 миллион өлчөмүндө план тапшырма бекитилип берилген. Бул өткөн 2020

0: 32 миллиард 319 миллион өлчөмдөгү сом өлчөмүндө акча каражаттарын түшүргөн болсо, ЕЭБтен баягы 1.9% бөлүнүүсү менен бизге 19 миллиард 459 миллион өлчөмдө акча каражаттары да кайтарылып келди дегендей да. Бул көрсөткүчтөр дагы мындай оңой айтылганы менен бир топ эле чоң көрсөткүчтөр да.
1: Эң жакшы экен, эми мындайча айтканда ушул сөздөн эле акыркы маалыматтан бөлүшүп кетеличи. Ушу бирдиктүү бажы ЭЭБке дегиличи, Кыргызстан мына оңой менен эгемендүүлүктүн жылдарында сиз айткандай мындай казынасына каражат жакшы сала албай келген деп айтып жүргөнбүз да. Анан эми ушул жерде Кыргызстандын салымы кандай болуп баштады, ушул салыштырып кандай айтып кете аласыз?
0: Эми ачыгын айтыш керек, 2022 жылга чейин, 21 жылга чейин ЕЭБдин бирдиктүү баягы казынасына Кыргызстан тараптан түшүрүлгөн акчалардын, акча каражаттардын саны азыраак болгон, аяктан көбүрөөк алчубуз. Эми сөзсүз түрдө товар жүгүртүүнүн көбөйүшү менен анан Россия менен Белоруссиянын ортосундагы кырдаалдар деле өзүнүн таасирин сөзсүз түрдө тийгизбей койбойт. Азыркы күндө баланс баш тескери жагын өзгөрүп, Кыргызстан ЕЭБтин бюджетине көбүрөөк
1: Россия менен Украинаны айтайын дедиңиз го, Беларусь деп
0: алар Украина, Беларусь дедиң, кечирим сурайм. Украинанын ортосундагы азыркы кырдаалдарга байланыштуу дагы ошол биз ЕЭБ казынасына көбүрөөк акча каражаттарын түшүрүп, аяктан баягы 1.9 пайыздын өлчөмдө бөлүнгөн акча биз түшүргөн акчадан азыраак келип жатат.
1: Эми мына белгиленген планды ашыгы менен аткарууда эмне себеп? Мисалы үчүн кантип ушуга жетишип атасыздар? Биз билебиз да, бажы тармагында мындай канча жыл эгемендүүлүктүн жылдарынан кийин, кечээки акыркы 5 жылга чейин эле мындай олуттуу киреше түшпөй келген, анан дароо эле мындай сандар, статистика айырма аябай чоң болуп кетпедиби? Бир ошону дагы түшүндүрүп өтсөңүз.
0: Аябай жакшы суроо бердиңиз. Бул сурооңузга тастыктап дагы бир статистиканы келтирип кетсем, биз эми акыркы 30 жыл менен салыштырып атабыз. Азыр 1 жыл 2 жыл менен салыштырбай, акыркы 30 жылда эмеде бажы кызматы түшүргөн, бюджетке түшүргөн каражаттар 419 миллиардка жеткен экен 30 жыл ичинде. Акыркы 5.5 жылда эле, быйылкы жыл толук аяктай элек, 5.5 жылда эле бажы кызматы бюджетке түшүргөн акчасы 619 миллиард болуп атат. Бул 1.5 эсе көбүрөөк десек болот, 30 жылдагы түшүрүлгөн акчаларга салыштырмалуу. Сөзсүз түрдө бул кескин көбөйүшү көпчүлүк өзгөрүүлөргө жана баягы мурдагы жол берилип жүргөн коррупциялык элементтерди жоготууга жана ишкерлерге шарт түзүү, санарип долбоорлорду, санарип процесстерди баардыгы бул комплекстүү анан ушундай жакшы результаттарды берип атат да. Мындайча айтканда, бүгүн бажы кызматынын багыты дагы, иштеп аткан иштери дагы, бул баягы биз девиз катары кабыл алып алганбыз, бул контролдон сервистик тейлөөгө өтүү жолу менен баратабыз. Ошолордун жыйынтыгы азыр сиздер айтып кеткендей жакшы болуп атат.
1: Эми жаңылануулар жөнүндө айтып берсеңиз, ошол эле ишкерлер менен сүйлөшүп калган учурда акыркы убактарда ушу бажы тариздөөлөрүн, ошол көзөмөл өткөрүү пункттарынан өтүүнүн ары бери каттоонун жеңилдеп калганын айтып атышат да. Ал аралыктан кезекке туруу, ошол эле учурда жана QR код системасын колдонуу сыяктуу ошо бажы дагы кызмат көрсөтүүнүн жакшырганын мына көптөн бери эле айтып калышты ишкерлер өздөрү дагы. Эми ушул жердеги жаңылыктарды өзүңүз айтып бериңизчи.
0: Бул суроого мен бир аз кененирээк токтолуп кетким келип турат. Сөзсүз түрдө бул бажы процесстери, бул бир гана бажы кызматы аткарып жаткан процесстер деп эсептесек туура эмес болуп калат. Бажы кызматы, мына ишкерлер бажыдан өткөндө бажы кызматынын гана эмес, башка мамлекеттик органдардын дагы баягы тейлөөсүнөн дейбизби, мамилеси болот да. Ошонун баардыгын жөнгө салуу үчүн 2021 жылы бажы кызматы тарабынан урматтуу биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаровдун тапшырмасы менен өнүгүү

0: бүгүнкү концепциябызды бекитип алганбыз. Ал концепцияда сөзсүз түрдө ошол жанагы жогоруда айтып кеткен мамлекеттик органдардын дагы кээ бир процесстерин өзгөртүү, бажы кызматынын ишмердүүлүгүндөгү иштелип жатканда процесстердин дагы өзгөртүүлөрүн баардыгын камтыган концепция иштеп чыгып, аны бекитип алганбыз. Ошол концепциянын пландарын аткарууда мына ушундай жыйынтыктарга келип атабыз десек болот. Мындай жөнөкөй тил менен айтканда, концепциянын негизги максаты баягы адам факторун азайтуу, санариптештирүүгө өтүү пландаштырган. Айта кетсек, бул жүк чек арага келге чейин эле баягы алдын ала берилген маалымат. Бул алдын ала берилген маалымат так жана сапаттуу болбосо, санариптештирүүнүн мындан аркы баягы кыйын болуп калат да. Санариптештирүү бул маалымат менен иштөө десек болот да. Бажы кызматы ошол тараптан баштап өзүнүн ишин баштадык. Бул жеке кабинетти уюштуруп, ошол жеке кабинет аркылуу ишкерлер мамлекеттик бажы кызматы менен, андан кийин башка мамлекеттик органдар менен карым катнашын,
1: бул чек ара ветеринар кызмат
0: бардыкка ооба ошону жөнгө салдык. Бул айта кетсек, буга чейинки эфирде да сизге кенен маалымат берип кеткенмин, өткөрмө пунктта азыркы күндө санариптамга деген биздин проектибиз иштеп жатат. Бул бажы кызматы өзүнүн күчү менен иштеп чыккан платформа. Бул платформада сиз айткан, жогоруда айткан ветеринардык кызмат, фитосанитардык, санитардык, эпидемиологик кызмат иштейт. Андан сырткары мыйзам, ушул 6 мыйзамдарга өзгөртүү киргизилип, бул контролдоочу органдардын мыйзамдарына өзгөртүү киргизилип, ошол менен бирге транспорттук контрол дагы бажы кызматына өтүп калган. Ошол бирдиктүү жанагы санариптамга системабыз бүгүнкү күндөгү өткөрмө пункттагы баягы мурда 11 саатка чейин өткөн учурлар болгон тыгындарды жоюу менен өзүнө тиешелүү гана жүктөрдү контрол кылуу системасы менен азыркы күндө аябай чоң баягы жүк агымдарын тейлөөгө жетишип жатабыз да.
1: Андан жакшы экен, сиз айтпадыңызбы жана алдын ала товарды алып өтүү, товарды билдирүү дегенчи, мындай кайсы точкадан билдириши керек, кантип билдирет, ошону дагы бир бизге түшүндүрүп кетсеңиз.
0: Бул бизде баягы бажы кызматынын сайтында жеке кабинет, жеке кабинет деп ошого регистрациядан өтүп, ишкерлер ою болсо бажы кызматына жүк алып келем деген, сөзсүз түрдө азыркы күндө кийинки этаптарга да өтүп атабыз, баягы электрондук колтамганы дагы алуу менен өзүнүн 30 күн ичинде 2 сааткадан кем эмес убакытта мен ушул өткөрмө пункттан мынау өлкөдөн мындай жүк алып келатам деген өзүнүн суроо жооп катары кылып койгонбуз да. Толтуруусун да аябай жеңилдеткенбиз, ошону менен маалымат берет. Керектүү бажы кызматына керектүү, анан жана айтпадымбы өткөрмө пункттагы контролдоочу органдарга керектүү маалыматтар боюнча суроолор бар ал жерде. Суроолорго так маалымат берген болсо, өзүнүн өткөрмө пункттан тез өтүүсү, андан кийин бажы тариздөөдөн тез өтүүсү баардыгы ошол туура алдын ала берилген маалыматты туура толтуруудан толтурууга байланыштуу.
1: Ушуну эми ишкерлер колдонуп атабы сиздер сунуштаган мындай ыңгайлуу системаны?
0: Сөзсүз түрдө бизде эми адам ушундай болот экен, баягы орусча айтканда зона комфорта деп, көнүп калган нерсесинен жаңылыкты кабыл алуу кыйыныраак экен, бирок кабыл алып алгандан кийин азыркы күндө кайрадан мурдагы абалыңарга барасыңар десе азыр баары каршы.
2: Алмаз Абдыллаевич, айтсаңызбы, жакында эле ИИМдин окагында кабыл алынбадыбы жана жүк ташуучу, оор жүк ташуучу унааларды баягы мурда ошол оор жүк ташуучу унааларда орундук калтырып, анан толук жүк жүктөбөй орун калтырып өтүшчү экен да. Азыр толук жүк жүктөп, анан ошол оор жүк ташуучу унааларды тез баягы текшерүүдөн, кандай десем, пломбу менен эле текшерүүдөн өтөт экен да. Кээ бир учурларда мисалы көрүп жүрөбүз, кайсы учурда анда кезек күтүүлөр көп болуп калып атат. Бул биз көрүп жүргөн ошол эле Казакстанга өтүүчү чек араларда баягы кезек күтүүлөр узап болуп калып атат да.
0: Бул жерде мен мындай тагыраак маалымат берип кетейин. Бул ИИМ алкагында бирдиктүү баягы навигациялык пломбаларды иштетүү маселесин сурап жатасыз да сиз. Бул сөзсүз түрдө баягы өз ара товар жүгүртүүдө жеңилдиктерди түзүп берет. Буга 3-4 этаптан кире тургандай, ар бир этабы 6 ай созулган этап. Ар бир этабында белгилүү товарларды контролдоо жүргүзүү, ошону менен ошол товарлар бул 5 өлкөнүн арасынан өткөндө навигациялык пломбаны иштетүү каралган. Навигациялык пломбанын ар бир мамлекетте өзүнүн операторун, мамлекеттик операторун аныкталган. Булардын маалымат системалары бири-бири менен интеграцияланып, бир мамлекеттен экинчи мамлекетке өткөндө, өлкөгө өткөндө, бул маалымат бири-биринин системасына өтүп кетүү менен, сиз айткандай, баягындай ашыкча текшерүүлөрдү, чек арадагы очереттерди, тыгындарды пайда кылбоого шарт түзүп бере турган чоң мындай иш-чара болуп эсептелет да. Биз тараптан мамлекеттик бажы инфраструктура акционердик коому националдык оператор катары табылган. Алардын маалымат системасы буга чейин дагы биздин өткөрмө пункттан бажы тарыздөөчү жайга келүүчү жүктөргө навигациялык пломба илинип опыт жакшы эле болуп көрсөтүлгөндөн ошол эле система азыр мындай ИАЭП ичиндеги ташуу жүк ташууларга да иштеп жатат.
2: Буга баягы айрым учурларда баягы маалыматтын жетишсиздигиби, дагы деле ошол кезек күтүүлөр, тыгындар узак болуп туруп калган учурлар болуп атат да.
0: Эми бул жерден сиз кыргыз казак чек арасын суроо берип атасыз. Менен тактап кетсем, кыргыз казак чек арасында бажы көзөмөлү жүргүзбөйт, жүргүзүлбөйт. Анан көбүнчө эми ар бир өлкөнүн өзүнүн мыйзамдарына ылайык контролдоо талаптар болуп калышы үчүн мүмкүн. Ошон үчүн биз эми аякка баа бергенибиз кээде туура эмес болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан
1: Алмаз мырза, кайрадан ушул санариптештирүүгө кайтып келсек да, сиз айтып атыңызбы, ишкерлер азыр деген түзүлгөн ыңгайлуу шартты абдан мындай колдонууга көнүштүү депчи. Дагы кандай бир жаңычылыктар, сунуштар тилеңиздер? Сиз айтпаңыз, биз экинчи этабына дагы өткөнү турабыз деп.
0: Азыр сиз жана белгилеп кеткендей, бул өткөрмө пункттагы жеңилдиктерди айтпадымбы? Андан сырткары сиз айтып кеткендей, урматтуу мына Айдар мырза дагы навигациялык пломбаларды айтып кетти. Өткөрмө пункттан бажы тарыздөөчү жайга чейин навигациялык пломба менен биз жүктүн кайсыл жерде жүрүп келатканын, ага кандайдыр бир сырт жактан бир баягы жүккө аралашуу башка дегендей болбогон баарын контролдоп алабыз. Андан сырткары биз баягы онлайн төлөмдөрдү жүзөгө ашырдык. Чоң бир ИАЭП өлкөсүндө онлайн түрдө алмашуулар көрүнүп турган транзиттик система, бул дагы аябай мындай чоң маселе эле, аны дагы жүзөгө ашырдык. Азыркы күндө биздин баягы биринчи этапты толугу менен аягына чыга турган Манас бажысында электрондук декларациянын акыркы этабы, бул декларация товарларынын декларациясын чыгаруу смарт бажыга өткөрүп жатабыз. Пилоттук түрдө бул өзүн жакшы мындай көрсөтүп жатат. Бирок сөзсүз түрдө ишкерлер тарабынан дагы сунуштар болуп жатат. Бул жаңылык да. Анан анча мынча дагы мындан да жакшы болсо дегендей өзгөрүүлөрдү жасап буюрса, республикалык деңгээлде баардык региондордо дагы смарт бажыга өткөндүн аракетиндебиз.
1: Бул жерде эми мына смарт бажы жөнүндө кененирээк айтып берсеңиз, ошол эле учурда бирдиктүү терезе да сиздерге карап атат. Мына ушул эки системаны ажыратып бир жакшы кылып түшүндүрүп берсеңиз.
0: Рахмат. Бул смарт бажы дегенибиз бул мындай чоң экосистема катарда улуттук платформа деп дагы атап атабыз. Бул көпчүлүк процесстерди өзүнө камтыган система, маалыматтык система. Бул жерден жана айтып кеткендей башка мамлекеттик органдар менен да интеграциялоо, башка өлкөнүн бажы кызматтары менен дагы интеграцияланган маалымат алмашуулар жүргүзүлүп турат. Андан сырткары бул система азыркы күндө билесиздер, чечимдер бул ИАЭП алкагында дагы бат өзгөрүлүп турган, ошол чечимдерди дагы бат өзгөрүүгө өзүнүн мүмкүнчүлүгү бар мындай заманбап жаңы система деп билсек болот да. Мына экинчи сурооңузга бирдиктүү терезе. Бул бирдиктүү терезе буга чейин экономика министрлигинин астында болуп келген. Анан азыркы заманга ылайык, талаптарга ылайык бажы кызматынын астында болгон туура деп жетекчилик, өлкө жетекчилигинин чечими менен биздин карамабызга өтүп, азыр көпчүлүк жетишкендиктерге жетип турабыз. Бирдиктүү терезе бул мындайча айтканда мамлекеттик органдар менен ишкерлердин ортосундагы платформа. Булар ишкерлерге жеңилдик шарттар менен бул мамлекеттик органдарга маалымат берүүсүн шарттарын түзүп бере турган деп айтсак, ошондой ишкана мамлекеттик.
1: Бул өзүн кандай көрсөтүп атат?
0: Азыркы күндө аябай жакшы көрсөткүчтөр бар. Мына кечээ күнү эле мамлекеттик баягы акселераторлордун эмесинен байкасаңыздар, Адылбек Элешевдин аябай жогору баасын берип кетти. Ошол жерден акселераторлорда ошол бирдиктүү терезенин аткарган бай азыркы күндө эме деп атпайбызбы, искусственный интеллект деп. Искусственный интеллекттин жардамы менен документтерди талдоо жана аны обработкалоо иштерин жасап чыгып, ошону жүзөгө ашырып, көп убакытка ишкерлердин баягы кошумча болгон аракеттерин азайтып, көп убакытка созула турган текшерүүлөрдү жокко чыгарган система болуп эсептелет. Ошонун бирдиктүү терезенин кызматкерлери өздөрүнүн күчү менен жасап, жүзөгө ашырып жатат.
1: Ушул жерде жана аналитиканы чыгаруу да татаал процесс да, туурабы? Ушул аналитиканы чыгаруу үчүн сиздер дагы мыкты адистерди тартыш керек. Мына бул жагынан ишти кантип уюштуруп атасыздар?
0: Сөзсүз түрдө бул жерде мыкты адистердин башка жактан да кетип калышы аябай, булар
1: жакшыраак каражат менен кармаш
0: керек. Бирок биздин мындай сүйүнө турган немебиз, ичибизде баягы патриот жигиттер дагы аябай көп экен. Булар акча же айлык маанисине эле байланбай, өздөрүнүн мындай идеяларын аягына чыгарайын деп ушундай күнү түнү иштеп ушундай жетишкендиктерге, бизге жеткенге жардам берип атышат. Бул сөзсүз түрдө баягы учубуз куру эмес экен деп айткандай, биздин патриот жигиттердин эмеси менен дагы болуп атат. Сөзсүз түрдө айлык маанилер баягы жеке жактарда, частный бизнестерде буларга көбүрөөк, керек болсо чет өлкөгө кеткен бизден чыккан күчтүү айтишниктердин дагы бар эмелери кеткендер бар. Бирок сүйлөшүү жолдору менен дагы мындай сезимдерди, патриот сезимдерди ойготуу жолу менен дагы булар менен чогуу иштеп ушундай результаттарды жасап атабыз.
2: Алмаз Абдуллаевич, айтсаңыз, контрабандага каршы күрөш кандай жүрүп жатат?
0: Эми статистиканы дагы берип кетсем, эми контрабанда дагы бул сөзсүз түрдө баягы бажы кызматынын багыттарынын негизги багыттарынын бири болуп эсептелет. 9 айын жыйынтыгын берсем, 2026 жылдын 9 айын жыйынтыгында контрабандага каршы күрөшүү бөлүмдөрү тарабынан бажы мыйзамдарын бузууга байланыштуу 17113 укук бузуулар жана кылмыш фактылары аныкталды. Бул 2025 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 166% көп. Жүргүзүлгөн иштердин жыйынтыгында 128 миллион сом айып пул өндүрүлүп, 687 миллион сом зыян орду толтурулду да. Буга конфискацияланган мүлктү кошкондо бюджетке өткөрүлгөн каражаттардын жана мүлктүн жалпы суммасы 1,36 миллиард сомдон ашты. 1,36 миллиард сомдон ашты. Бул эми көрсөткүчтөр жөн гана баягы жүктүн агымы көбөйгөнүнө байланыштуу деп айтсак туура эмес болуп калат. Азыркы күндө контрабанда каршы күрөшүү башкармалыгы баягы бир аз башка методдор менен анализдеп бизде азыр баардык маалымат санарип түрдө көрүнүп турганынан, анализдин жыйынтыгы менен көп талдоолорду карап текшерүүнүн жыйынтыгы менен анан кийин кылып аткан результаттар деп эсептесек туура болот да. Мурда эми баягы көчөдөн кармап, анан мындай айтканда өткөрмө пункттан текшерүүдөн чыккан жыйынтыктар болгон болсо, бул азыркы жыйынтыктар анализдин көп талдоолордун тобокелдиктерди башкаруу системасынын берген жардамы менен анан кылып жаткан результаттар.
2: Жаңы технология санариптештирүү,
0: ооба, ушул маалыматтарды пайдалануу менен кылган жетишкендиктер да.
1: Ардактуу радио каармандар жана теле көрүүчүлөр, азыр биринчи радионун жаңылыктарынын сааты келип калды. Андан соң маегибизди улантабыз. Соңку жаңылык менен кесиптешим Урмат Жээнбеков тааныштырат.
3: Рахмат Назира. Президент Садыр Жапаров Түркмөнстандын Түркмөнбашы шаарында өтүп жаткан Борбор Азия мамлекеттери жана Азербайжан мамлекет башчыларынын консультативдик жолугушуусунун 8-чи жыйынында бир саякат бир нече өлкө принциби боюнча кызматташтыкты өнүктүрүүнү сунуштады. Мамлекет башчынын айтуусунда тарыхый шаарлар, тоолу жана Каспий жээгиндеги каттамдар, бай маданий мурас, Борбор Азия жана Азербайжанды саякаттоо үчүн жагымдуу багыт катары илгерилетүү боюнча күч аракеттерди бириктирүүгө мүмкүндүк берет. Эске салсак, президент Садыр Жапаров 8 октябрда иш сапар менен Түркмөнстанга барган, анын алкагында өлкө башчы Борбор Азия мамлекеттери жана Азербайжан мамлекет башчыларынын консультативдик жолугушуусуна катышып сөз сүйлөдү. Президент бул сапарында ошондой эле Түркмөнстан президенти Сердар Бердимухамедов менен жолугушту. Лидерлер эки тараптуу кызматташтыктын актуалдуу маселесин жана кыргыз-түркмөн мамилесин мындан ары өнүктүрүүнүн келечегин талкуулап, алардын бир туугандык жана стратегиялык мүнөзүн белгиледи. Соода, экономика жана энергетика тармагындагы кызматташтыкты кеңейтүү, ошондой эле транспорт, логистика байланышын өнүктүрүүгө көңүл бурулду. Садыр Жапаров жетишилген макулдашуулар эки жактуу алаканы мындан ары өнүктүрүүгө жаңы дем берип, эки өлкө ортосундагы өз ара пайдалуу кызматташтыкты кеңейтүүгө өбөлгө түзөрүнө ишеним артты. Президент ошондой эле Түркмөнстандын Аваза шаарында өтүп жаткан Кымыш өлкөлөрдүн улуттук тамак аш фестивалына да барды. Мамлекет башчы Кымыш өлкөлөрүнүн лидерлери менен бирге мамлекеттердин улуттук ашканасы, каада салты жана маданий мурастар менен таанышты. Фестивалда Кыргызстан, Азербайжан, Армения, Белоруссия, Россия, Казакстан, Тажикстан, Өзбекстан жана Түркмөнстандын улуттук тамактары, кийим жана музыкалык чыгармалары тартууланды. Эми башка жаңылыктарга өтөбүз. Ушул жылдын 9 айында 138 миллиард 993 миллион сом бажет төлөмдөрү чогултулду. Бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырганда 130% көп экенин мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы Алмаз Салиев бүгүн биринчи радио эфиринде билдирди. 2026 жылга бажы кызматына жалпы 157 миллиард 857 миллион сом өлчөмүндө төлөмдөрдү чогултуу планы бекитилген. ЕЭП өлкөлөрүндөгү бажы төлөмдөрү 132 миллиард 319 миллион сомду түсө, анын 19 миллиард 459 миллиону кайтарылган. Бишкекте 1-ши шаардык клиникалык ооруканасынын терапия бөлүмүнүн жаңы корпусу ачылды. 4 кабаттуу корпус зарыл болгон медициналык бөлмө, жабдуулар жана инфраструктура менен камсыздалган. 1-ши кабатта пландуу түрдө келген бейтаптарды кароо бөлмөсү, хирург, терапевт, лор, дарыгер жана офтальмологдун бөлмөлөрү, УДИ жана ЭКГ кабинети, процедуралык бөлмө, бөлүм башчынын жана улук медайымдын бөлмөсү, ошондой эле зарыл болгон санитардык жана техникалык бөлмөлөр каралган. 2-ши жана 3-ү кабатта терапия бөлмө жайгашкан. Бөлүм зарыл болгон медициналык жабдуулар менен толук камсыздалган. Өлкөдө алма импортун 6 айга убактылуу чектөө сунушталып жатат. Токтом долбоору даярдалып, быйыл болжол менен 179 миң тонна алма өндүрүлүшү күтүлүүдө. Республика боюнча мөмө берип жаткан алма бактын жалпы аянты 26 миң гектарды түзөт. Демилгенин максаты алма түшүмүн өз убагында сатуу жана продукциянын мүмкүн болгон жоготууларын азайтууга шарт түзүү. Бакен Кыдыкеев атындагы мамлекеттик жаш көрүүчүлөр театрынын Жамиля спектакли Астана шаарында өткөн эл аралык театр фестивалына катышты. Режиссер Улан Мырза Карыпбаев сахналаштырган спектакль мыкты актёрдук ансамбль номинациясында 2-чи орунга татыктуу болуп, 800 000 тенге өлчөмдөгү акчалай сыйлык менен сыйланды. Быйыл фестивалга Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан жана Россиядан жалпы 16 спектакль катышып, көрүүчүлөргө аталган өлкөлөрдүн театр жамаатынын чыгармачылык эмгектери тартууланды. Эртең 10 октябрда Латуу аянтынын айланасындагы айрым көчөлөрдө жол кыймылына убактылуу чектөөлөр кирет. Чектөө Чүй проспект менен Эркиндик бульвары, Панфилов, Пушкин, Абдымомунов, Фрунзе, Орозбеков жана Разаков көчөсүнүн айрым кесилишинде болот. Айдоочуларды каттамдын алдын ала пландап, альтернативдүү жол менен жүрүү сунушталат. Бул күнү аянтта Чүй областынын 100 жылдыгына арналган байрамдык иш-чаралар өтөт. Улуттук банктын маалыматына ылайык, доллардын курсу 87 сом 45 тыйын, евро 97 сом 86 тыйын, орус рублу 1 сом, кытай юаны 13 сом, казак тенгеси 19 тыйынды түздү. Бүгүн Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык Көл, Нарын областынын айрым жерлеринде, Чүй областынын тоолуу райондорунда жамгыр бийик тоолорго кар түшөөрүн Кыргыз гидромет маалымдады. Абанын температурасы Чүйдө бүгүн 22 градуска чейин жылы болот. Талас жана Нарын областында 20 градус, Баткенде 24, Ош, Жалал Абад областында 25 градус, Ысык Көл аймагында 19 градуска чейин жылы болот. Бийик тоолордо 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылыйт. Бишкекте бүгүн 9 октябрда жаан-чачын жаабайт, абанын температурасы 21 градуска чейин жогору болот. Биринчи радио жана Алатоо 24-төн сиздер жаңылыктарды угуп көрдүңүздөр. Кайрадан Таң Кыргызстандын алып баруучулары, кесиптештерим Айдар жана Назирага сөз берем.
1: Рахмат, урмат, ардактуу радио каармандар жана телекөрүүчүлөр, сиздер бүгүн мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы, бажы кызматынын генерал-майору Алмаз Салиевдин студияга келип, бизге куруп аткан маегине ортоктош болуп жатасыздар. Эгер темага байланыштуу суроо сунуш пикириңиздер болсо, анда түз байланыштагы 0502-39-2190, 0312-39-2190 телефондоруна байланышка чыксаңыздар болот. Белгилей кетсек, 12 октябрда мамлекеттик бажы кызматы эл аралык форум өткөрүүнүн алдында турат. Заманбап бажы, санариптик трансформация, эл аралык кызматташтык жана бизнес менен өнөктөштүк аталышындагы форумга дүйнөлүк бажы уюмунун башкы катчысы, ошондой эле түрк мамлекеттери уюмуна мүчө мамлекеттердин бажы кызматынын жетекчилери дагы келе турганы маалым. Албетте, бул ири форум тууралуу алдыда дагы кеңири маалыматты угасыздар. Эми Алмаз мырза, жогоруда сиз айтып аттыңыз эле, ушул мындай сан ариптешүү бажыдагы жаңылыктардын арасында ушул коррупция менен күрөшүү дагы абдан мындай олуттуу жүрүп келди. Биз бажы кызматынын социалдык тармактарындагы баракчаларын карасак, расмий сайтын карасак дагы контрабанда менен күрөш, коррупцияны алдын алуу жөнүндө мындай иш чаралардын байма-бай өтүп атканын көрүп байкадык да. Мына ушул сөздү улап бериңизчи, сиздерде коррупция менен күрөш кантип жүрүп атат? Азыр деле сиздердин араңыздарда баягы системага көлөкө түшүргөн кызматкерлер дагы көрүнүп калып атабы же жок пандай?
0: Сурооңузга рахмат, Назира. Бул аябай коррупция деген, бул менин оюмча баардык өлкөлөрдө чоң илдет катары кабыл алынган бир терс көрүнүш десек адашпасам керек. Мамлекеттик бажы кызматы дагы мындай жаман илдет менен баягы аёосуз күрөшүүдөбүз. Мен жеке оюм, мен оюмча мени көпчүлүк эле колдосо керек. Азыркы күндө эң чоң результат бере турган инструмент бул сөзсүз түрдө сан ариптештирүүнү толугу менен киргизүү, анан баягы чечүүчү факторлорду, баягы кызматкерлерден адам факторун азайтуу, жокко чыгаруу, мүмкүн болгон жерде маалымат системанын чечимдерине таянуу менен мындай өзгөрүү киргизген болсок, сөзсүз түрдө чоң натыйжасын дагы берет деп айтып кетебиз. Андан сырткары бизде мамлекеттик бажы кызматында ичкиликтөө башкармалыгы дагы иштеп келатат. Акыркы мезгилдеги бажы кызматындагы кармоолор, башка эмелер сөзсүз түрдө өзүбүздүн ошол ичкиликтөө башкармалыктын катышуусу менен ошолор аныктап чыккан фактылар менен анан ушундай фактылар чыгып атат. Тилекке каршы кээ бирки учурларда биздин баягы ичибиздеги анча мындай таза эмес дейбизби, же эч эле баягы мындай өзүнүн так иштөөсүн башкасын жакшы түшүнбөгөн дейбизби, кызматкерлер дагы тилекке каршы чыгып калат экен. Анан кээ бир учурда баягы нагрузка деп коебуз, орусча айтканда нагрузка, мына аябай жүктүн агымы көбөйгөн сайын сөзсүз түрдө баягы скорость, ылдамдуулук талап кылган учурлар менен ката кетирип койгон учурлар дагы чыгып калып атат. Ошолордун баардыгын анализдеп, азыркы күндө мындай жеңилдеткен системаларын кызматкерлер адашып калбай тургандай болуп, анан кийин мындай кызматкерлердин санын буюрса көбөйтүп атабыз. Урматтуу президентибиз быйылкы жылга 189 штаттык бирдикти кошконго бизге уруксатын берип, азыркы күндө мындай алардын ишке жайгашуусун камсыздап кыйла жеңилдиктер болуп калды. Анан баардык жерде биз баягы контакт болгон жерлерде өзүбүздүн баягы ишеним телефондор, андан сырткары QR коддорду койгонбуз. Бул аябай жакшы результат берип атат да. Анонимдүү түрдө ишкерлер ошол жака болгон өзүнүн нааразычылыктарын, бирок көпчүлүк учурда ыраазы болгон учурларын дагы ошол жерге жазып кетип, анан биз анын баарын талдап, сөзсүз түрдө ал көрсөткөн ишкерлер көрсөткөн жактарга көңүлүбүздү көбүрөөк буруп өзгөртүүлөр жасап жатабыз. Бунун өзүнүн натыйжасын жакшы эле берди окшойт. Жылына бир жолу биз анонимдүү мындай опросник жүргүзүп атабыз. Быйылкы жыл өзүбүз иштеп чыккан электрондук түрдө бул эч ким мына жыйынтыгына аралаша албай тургандай кылып туруп бир системаны киргизип ошону менен биринчи жолу өткөрдүк. Ал жерден бажы кызматына болгон баа мындай положительный деп коелу, мындай жакшы деген баа 83% түзүптүр да көпчүлүк учурда эми. Бирок биз эми ал эмеге эле таянып жакшы иштеп атабыз дегенден алыспыз. Биз өзгөрө турган, биз оңдой турган жактарыбыз дагы көп. Аларды биз өзүн астыбызга койгон пландарга бекитип алып үстүнөн иштеп атабыз.
2: Бул сиз айтып жаткан бул кызматтын платформасы
0: өзүбүз жасаган мындай отдельный.
2: Мисалы үчүн азыр баардык мамлекеттик органдар ошол эле салык кызматы, ай салык деп иштеп чыкты. Социалдык миграция министрлиги, мисалы чек ара, санарип чек ара деп ошол сыяктуу платформа да бул дагы.
0: Smart Budget деген платформабыз ошондой баардык айтып кеттим, жогоруда айтып кеткендей эле бажылык процесстерди дагы башка мамлекеттик органдын процесстери камтыган система. А бул жөнөкөй эле бул чечим. Бул эми баягы немелердин ишкерлердин анан бажы кызматына кайрылган QR код аркылуу маалымат таштаган маалыматтарды талдап өзүнүн эмесин рекомендацияларын чыгарып бере тургандай система жасап чыктык.
1: Азыр угарманыбыз байланышка чыгып жатат, кулак ичинде кие аласызбы? Саламатсызбы, биз сизди угуп жатабыз, ардактуу угарманыбыз, же теле көрүүчү.
4: Алло, саламатсыздар.
1: Саламат.
4: Абдан кызыгып угуп атабыз да. Бул бажы тармагы деле эмес. Бул сиздер мына урматтуу бажы тармагы жооп берип аткан экен. Эми ушул Кызыл суу Кыргыз автоном облусунда көп жылдар болду биз менен байланышта болбой, эми гана ачылды. Ошолор менен бажы тармагы боюнча бир байланыштар болобу? Кызыл суу Кыргыз автоном облусу. Мына Бедел ашуусу абдан жакын экен, эки өткөрмө тиги жагына караганда. Мына ушуга жооп берсеңиздер да.
0: Сурооңузга чоң рахмат. Сөзсүз түрдө бажы тармагында Кытай Республикасынын бажы кызматы менен биз мурдагы караганда карым катнашты, маалымат алмашууларды аябай жогорку деңгээлге азыр көтөрүп, бул эми бажы кызматы жасай ала турган жумуштарды, бул баягы маалымат алмашуу электрондук түрдө алдын ала маалымат берүү каралып иштелип жатат. Сиз берип жаткан суроо мына бедел ашуусу боюнча маалымат берип кетсем, туура айттыңыз, бедел ашуусу бул эң ыңгайлуу Кызыл суу автономдук округтан эң ыңгайлуу жакын жолдагы болуп эсептелет. Бедел өткөрмө пунктусу 2027 жылдын аягына чейин курулуп бүтөт деп пландаштырылууда. Өткөрмө пункттун проектисин толугу менен мамлекеттик органдар менен кыргыз тараптан макулдашылып, бул мамлекеттик бажы кызматы толугу менен проектисин даярдап, кытай тилине которуп, кытай тарапка бергенбиз. Кытай тарап грант эсебинде бул өткөрмө пункту курууга немесин берген, макулдугун берген. Азыркы күндө биздин ошол иштеп чыккан проект Кытай тарапта өздөрүнүн баягы өздөрүнүн талаптарына ылайыкталып текшерүүдө өтүүдө. Жакынкы арада мен оюмча бул иштер башталат. Кытай тарап ушул эмени толугу менен жакшы куруп берет деген ойдобуз. Андан сырткары өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Кытай тарап бедел ашуусунан Барс коёнго чейинки жолду дагы куруп баштаган. Азыркы күндө Кытай тараптан ошол бедел өткөрмө пунктусу курула турган жерге чейинки жолдор дагы бир топ жасалып калды деген маалыматыбыз бар.
1: 3 метр бийиктикте азыр жол активдүү салынып атат. Эми Алмаз мырза, бажы кызматына караштуу канча бир өткөрмө пункт бар? Мына ошол жердеги модернизациялоо иштерине токтолуп берсеңиз.
0: Бүгүнкү күндө бажы кызматы өзүңүздөргө белгилүү болгондой Кытай Республикасы менен Өзбекстан жана Тажикстан менен өткөрмө пункттарда өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзөт. 4 темир жол өткөрмө пункту, 2 авто өткөрмө пункту жана 14 өткөрмө пункт. Бул баягындай толугу менен полноценный деп койсок болот. Андан сырткары жакында эле Өзбекстан менен келишимге кол коюлду. 15 баягы өзгөчө өзүнүн талаптары менен курулуучу, иштөөчү өткөрмө пункттар дагы ачылган атат. Сөзсүз түрдө ар бир өткөрмө пунктта биз стандартташтыруу киргизебиз дегендей эле модернизациялоо иштери жүргүзбөсөк, күндүн талабына, мезгилдин талабына келтирбесек толугу менен ишмердүүлүктү жүргүзүү аябтан кыйын. Бүгүнкү күндө Иркиштам жана Торугарт өткөрмө пункттагы модернизациялоо иштери буюрса аяктап жыйынтыгына келгени турат. Эки жакта жаңы типтеги баягы инспекциялык тыкыр кароо комплекстери орнотулуп, толугу менен баягы контролдоочу баягы зоналар өзгөртүлүп, схемалар өзгөрүлүп, азыркы күндө аябай чоң баягы жүк агымдарын тейлөөгө шарттар түзүлүп калды да. Эгерде буга чейин биз 500 автоунаа өткөрүп атабыз деп бир аз мактанып жүргөн болсок, бүгүнкү күндө 700 автоунааны тейлөөгө анан
1: бир күндө
0: бул бир тараптуу, эки жакка болгондо 1400 жакын да, бир тараптуу 1000 жеткирели деген пландарыбызды коюп жатабыз. Андан сырткары Тажикстан Республикасы менен чек арадагы жайгашкан Кызыл Бел өткөрмө пунктусу толугу менен реконструкцияга баштадык. Бул жакында эле мына бир ай болду. Ошону менен бирге Өзбекстан менен дагы чек арада жайгашкан Кызылкия өткөрмө пунктусун толугу менен реконструкция кылуу пландаштырылууда. Азыр акыркы проекттин акыркы макулдашуулары жүрүп жатат.
1: Эң жакшы, эми мындай карагатсак, аэропорт ошол эле мындай кирип келгенде чек арадан бажы, ошол жердеги өткөрмө пункттары мындай өлкөнүн кирип келгендеги жүзү десек да болот да, анан бир убакта эки тараптан кирип келгенде айырма чоң эле жепирейген имараттарды отсуруч элеңиздер. Мына ошол жердеги мындай көрүнүшү, дизайн дагы бир өзгөрдү. Анын үстүнө жана автомобилдер токтоочу аянттагы орундуктар дагы кеңейип атат экен да. Эми ошол жердеги видео байкоо көзөмөлгө токтолуп берсеңиз, сиз мына ушул борбордо кабинетте отуруп ошол жердеги системаны, автожолдун, автомобилдердин кыймылын көрүп отурасызбы? Керек учурда көрүп ошол жерден тапшырма берген учурларыңыз болобу?
0: Сөзсүз түрдө ар бир өткөрмө пункттун эң баягындай маанилүү жактарынан камералар коюлган. Ал камералардан болгон маалымат биздин кырдаалдык борборубузга келип турат. Мен өзүм эле буну мен деле көргөнгө мүмкүнчүлүгүм бар, бирок мен башка иштер менен алек болуп калганда буну көрбөй калышым мүмкүн. Биз бул нерселер баардыгы атайын ошол көзөмөлдөөчү командабыз бар, көзөмөл жүргүзгөн.
1: Үзгүлтүксүз көзөмөл
2: бир экранда.
0: Ооба, ар бир точканы караганга мүмкүнчүлүк бар. Андан сырткары билесиздер, адамдын баягы мүмкүнчүлүгү ал чарчап да калышы мүмкүн. Ошондуктан биз буну видео байкоого гана баягындай басым жасабай, биз ар бир кызматкердин аткаруу убактысы көрүнө тургандай системаларды жасаганбыз. Бул жерден мисалы автоунаа өткөрмө пунктка киргенден кийин канча убакытта кайсы точкага барыш керек, ал точкада көбүрөөк туруп калды же болбосо кээ бир мамлекеттик органдын контролунда ашыкчараак убакыт талап кылынып аткан болсо, сөзсүз түрдө ал сигнал бизге берилип турат. Анан биздин гана кызматкерлердин чечимдери эмес, ошол жогоруда айткан мамлекеттик органдардын чечимдерин дагы биз көргөнгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Эмне үчүн алар көзөмөлүн көп убакытта жүргүздү, эмне үчүн көбүрөөк машина туруп, алын баардык эмесе биздин аналитика системабыз өзү бизге жардам берип турат да. Азыр эми
1: ошондо бир автомобилди же оор жүк ташуучу унааны канча мүнөттө тейлеш керек, мындай орточо? Ошол эле учурда баягы ичиндеги товарды түшүрүп кайра көрөбү же сырттан эле көрүп коюу мүмкүнчүлүгү барбы?
0: Эми өткөрмө пунктта эгерде бизде тобокелдиктер ошол жүк ташуучу унаанын ичин көргүлө дегендей сигнал бербесе, биз аны түшүрбөйбүз. Анткени өзүңүздөр билесиздер, 3800 бийиктикте жайгашкан Торугарт өткөрмө пункту, Иркештам 3200 метр бийиктикте жайгашкан. Ал жерден түшүрүү, кайра жүктөө иштери менен биз ишкерлерди да кыйнашыбыз мүмкүн.
1: Жана сиз айткан ошол аралыктан келатканда товарды көрсөтүп,
0: эртерээк маалымат берип иштеген болсок. Эми мунун баардыгы, жана сиз коррупция жөнүндө дагы жакшы суроо берип кеттиңиз, мунун баардыгы ишкерлердин дагы таза иштөө аракетине аябай биздин да результаттарыбыз байланыштуу болот да. Алдын ала берилген маалыматтан тартып өзүнүн ниети түз болсо мындай жакшы таза жүк алып келем десе азыркы күндө бажы кызматында бир дагы ашыкча бажы кызмат эмес башка мамлекеттик органдарда дагы ашыкча убакыт кетирүүсү ашыкча бир кандайдыр бир
1: чечилер жүргүзбөй өнөктөш катары мамиле кылып турбайсыңарбы?
0: Өнөктөш катары мамиле кылганга аракет кылып жатабыз да.
1: Азыр биз көгарманыбыз байланышка чыгып атат, суроону кабыл алалы, саламатсыз болуп жатабыз сизди.
4: Алло.
1: Саламатсызбы?
4: Алло, саламатсыңарбы? Эми тамызга бир суроом бар эле. Могу Камышановка менен Казакстанды көздөй. Тамызный посту ачып берсе, накопитель менен жакшы кылып салып берсе болбойбу? Жанан бир эле кара суудан артка үйүлүп турат курзубайлар. Же аяктасында накопитель жок, жеме жок, цемент ташкамачылар көп. Анан экинчи суроом, бизде аналитика деген служба барбы? Границага барып, шопурлар менен сүйлөшүп, мындай эмне проблема бар, кандай эле деген мындай болбойбу дейби?
1: Рахмат сурооңузга.
2: Камышановко да.
0: Сурооңузга чоң рахмат. Урматтуу угарман, маалымат так берип кетсем, бажы кызматы кыргыз казак чек арасында өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзбөйт. Ошондуктан Камышанов өткөрмө пунктусу кыргыз казак чек арасында мурда иштеп келген. Эми жаран катары айтсам, сөзсүз түрдө мен дагы байкап билип жүрөм, бул өткөрмө пункттарда тыгындар. Жана жогору айтып кеткендей Айдар мырза суроо берип кетти эле, ошол эле суроого окшош болуп жатат. Бул кошуна өлкөлөрдүн өзүнүн баягы ички мыйзамдарына ылайык текшерүүлөрүн жүргүзүү кээде ушундай тыгындарды дагы пайда кылып жатат. Сөзсүз түрдө сиз айткан аналитика чек ара кызматы тарабынан, салык кызматы тарабынан, бирок көбүрөөк бул жерде чек ара кызматы тарабынан байланышуулар, анан эмне себептеринен ушундай тыгындар болуп атканы жөнүндө бул өкмөттүн көзөмөлүндө туруп сүйлөшүү жолдору менен ар бир болуп жаткан маселелерди эрте чечүү жолу менен чечилип келатат. Анан бул сиздин баягы сунушуңуз Камышановкада өткөрмө пунктту ачуу боюнча сунушуңузду сөзсүз түрдө мен өзүмдүн деңгээлимде сунуш катары чек ара кызматына жана өкмөткө мен мындай өкмөттүк бир жыйында айтып сиз сунушуңузду мындай жеткирип койгонго мен убада берем.
1: Ишкерлер менен жана айдоочулар менен мындай кезигип сүйлөшөсүздөрбү деп атпайбы?
0: Сөзсүз түрдө бизде бажы тармагында аналитика жүргүзүлөт. Ар бир баягы бизде мындай проблема чыгып аткан участоктарда сөзсүз түрдө биздин кызматкерлер, андан сырткары өзүбүздүн дагы мындай кандай десем, биз менен тыгыз байланышта иштеп жаткан ишкерлердин мисалы айдоочуларынан, башкаларынан чет өлкөгө өткөндө кандай болуп атасың, мисалы Кытай менен салыштырмалуу кандай болуп атат, Өзбекстан менен өткөндө кандай проблемалар, башка биз өзүбүздү гана эмес, башка биздин мына чектеш жайгашкан өлкөлөрдүн бажы кызматтары менен дагы сүйлөшүү жолдору менен ушундай маселелерди чечүүгө аракет кылып атабыз да. Ага сөзсүз түрдө бизге так маалыматтар керек болот. Биз сөзсүз түрдө сүйлөшпөсөк, алардан ойлорун укпасак биз өзгөрө албайбыз. Биз сөзсүз түрдө дайыма байланыштабыз, алардын сөзүн угабыз, алардын сунуш пикирлерин эске алабыз. Анан баягындай телеграм каналдарыбыз бар, ишкерлерибиз менен ватсап группалары бар, ошол жерден так жана мындай маалыматтарды, жоопторун берип турганга биз аракет кылабыз.
1: Дагы бир угарманыбыз байланышка чыгып атат, саламатсыз болуп жатабыз сизди.
4: Алло, саламатсыздар.
1: Саламат.
4: Алдан мырза, абдан жакшы биринчи жолу чыгып аткандыктан абдан кызыгып атабыз да. Бажы. Мен бажы деле чек арада ошо өлкөдө. Маселен, сиздер карайсыздарбы, жөн эле товар алып коюп эле, чек арадан өткөрүп коюп эле башкасын карабай. Маселен, Эркештандагы санитардык абалды өтө кейиштүү кылып айтты эле журналист Бүгүнс Исаков. Мына ушундан улам ой келет да, Торгак дегенде ушундай чек арадан кароо, санитардык абалын кароо деген болобу ушуну? Айтсаңыздар, атыы биздин кыргыз автоном облусу менен кандай товарлар алмашуу болот? Алар жөнүндө да азыр айтсаңдар, алардан кандай биз алабыз, биз аларга бере алабызбы? Кыргызсуу Кыргыз автоном облусу деген бир. Кыргыз операция деген.
1: Рахмат. Жол укканга да убакыт калтыралы.
0: Сурооңузга рахмат. Экинчи суроодон жоопту баштасам, сиз жеке жактардын ташып өтүүсү жөнүндө айтып атсаңыз керек. Бул эгерде жүк ташуулар жөнүндө сөз болуп аткан болсо, бул бекитилген эл аралык жана биздин өзүбүздүн мыйзамдарга ылайык жүргүзүлөт. Анда эч кандай бир мындай тоскоолдуктар сизге болбойт. Сөзсүз түрдө баягы токтом менен бекитилген жана баягы ЕЭП чечимдери менен бекитилген эле товарларды киргизүүгө чек коюлбаса, калган товарларды алып киргенге мүмкүнчүлүк болот. Андан сырткары жеке жактардын ташып кирүүсү, өзү кирип келатканда көтөрүп алып кирүүчү 107-чи чечими бар, ЕЭПнин чечими бар. Ошол жерде жазылып, так жазылган эмнени канча көлөмдө алып кирүүлөрү уруксат берилген дегенчи.
1: Эми Алмаз Мырза, алда мына 12-октябрда сиздер ири форум өткөргөн жатасыздар, эл аралык форум. Анын масштабына токтолуп берсеңиз.
0: Жана башында сөзүмдүн башында айткан, биз концепция жазганбыз деп эдикпи? Ошол концепциянын бүгүнкү күндө жыйынтыктары боюнча кеңири маалымат берип кетели деген ойдо ушул форум, эл аралык чоң форумду уюштуруп жатабыз. Буга кызыгуу менен өзүнүн макулдугун келип катышып, спикер катарда катышып берем деп бүткүл дүйнөлүк бажы уюмунун генералдык секретары дагы Ян Сондерс мырза келип катышуусун тастыктап берди. Адан сырткары ушул мезгилге Кыргызстанда түрк өлкөлөрүнүн бажы кызмат тарын жетекчилеринин 12-чи отуруму дагы болгон атат. Аларды дагы биз ошол форумга катышып берип биздин жыйынтыктар менен таанышып кетсин деген ойдо чакырдык. Алар да макулун берип жатат. Бул сөзсүз түрдө чоң мындай форум, биздин отчет катарда кабыл алсак болот. Ал жака биз министрликтерди, биз менен кызматташкан министрликтерди, анан эң негизгиси бизнести, бизнес өкүлдөрүн чакырганбыз. Аябай кызыгуу менен бизнес да кабыл алып, баары эле макулдугун берип келип беребиз деп атышат. Менин оюмча кызыгуу жаратып көп суроо жооп болот. Бизнес дагы көп суроолорду мисалы берип алганга мүмкүнчүлүгү бар, жооп таап алганга. Анан мындан кийинки биздин багытыбызды, пландарыбызды дагы ошол жерден чагылдырып айтып кетмекчибиз. Эми азыркы күндө санариптештирүү деп айтып келатабыз, бирок ушунчалык тез өзгөрүү болуп атат. Санариптештирүүдөн биз баягы жасалма интеллектти жүзөгө ашырууга өтүшүбүз керек. Эми санариптештирүү бир аз артта калгыдай болуп турат азыр. Эми кийинки этаптар бул жасалма интеллект менен чечимдерди кабыл алуу, жасалма интеллект менен көпчүлүк контролдоочу функцияларды жасалма интеллектке берип жеңилдетүү дегендей кийинки кадамдарга өтмөкчүбүз. Сөзсүз түрдө бул жерде бүткүл дүйнөлүк бажы уюмунун опыты, башка өлкөлөрдүн опыты да бизге аябай кызыктуу болуп турат да.
1: Рахмат сизге. Атайын убакыт таап келип, биринчи радионун суроолоруна жооп бергениңиз үчүн, мына өзүбүз көрүп атабыз, акыркы убакта мындай мамлекетке салыгын төлөп ак ниет иштеген ишкерлер мамлекеттик бажы кызматы менен деги эле ушул чегерөдөн өтүү процесстеринин кыйла жеңилдеп калганын, ушул жердеги адистер менен түзмө түз көрүшпөй эле баардык документтерди онлайн негизде толтуруп QR код менен каражатты төлөп өтүп кетүүгө негиз түзүлүп калганын дагы айтып атышат. Бул албетте көп жылдардан бери мындай бажы тармагы коррупциялашкан деген коом арасында мындай калыптанып калган пикирди четке кагып, ишеничти кайтарып алууга жасалган жол мындай өзүнүн жемишин берип атат деген ойдобуз. Анан сиздердин мындай кызматкерлерге түзүлүп аткан шарт туурасында кыска айтып өтсөңүз.
0: Эми Кудайга шүгүр, кызматкерлердин да бүгүнкү күндө айлык маянасы өзүңүздөргө белгилүү болгондой былтыр көтөрүлдү. Андан сырткары бизде Баткен жана Нарын бажылар үчүн эки турак жай үй комплекси курулган. Ошондой эле үй менен камсыздоо Ош шаарында пландаштырылды. Жалал Абад областында мына Гиктин курган үйлөрүнөн азыр кызматтык квартиралар сатып алып,
1: рахмат,
0: ошолорду берген атабыз.
1: Рахмат. Ардактуу радио кагармандар жана телекөрүүчүлөр, бүгүн биздин суроолорубузга мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы, бажы кызматынын генерал-майору Алмаз Алиев жооп берди. Ушуну менен программабызды жыйынтыктап, биз микрофонду кайрадан Ала Тоо 24 каналындагы кесиптештерге дагы сунуп өтөлү. Ал эми биринчи радионун угармандары, биз менен бирге калыңыздар. Азыр алдыда биринчи радионун жаңылыктары, андан соң биздин студиябызга Чүй областынын 100 жылдыгына арналган тема менен түз байланышка чыгабыз. Биз менен бирге болуңуздар.
5: Рахмат, Назира, Айдар, сиздерге ийгилик каалап, биз эфирибизди улантабыз.

0: көрүүчүлөрү эфирде Элжан Мухтар, Элдоозе Болжакан соң Элжан Мухтарга бирге көз салабыз. Студияда Сезим Мунарбекова, саламатсыздарбы? Нарын облусунда быйыл жолдорду оңдоо жана жаңылоо иштери мурда болуп көрбөгөндөй кызуу жүрүүдө. Жыл башынан бери аймактагы унаа жолдорунун 121 чакырымдан ашыгы асфальт бетон төшөлдү. Бул жылдык пландын 90% көбүн түзөт. Калган тилкелерде дагы жумуштар уланууда.
1: Облыс боюнча 2026 жылга карата унаа жолдорго асфальт бетон төшөөнүн көлөмү 134 чакырым деп белгиленген. Бүгүнкүгө анын 121 чакырым 480 метрине асфальт төшөлүп, план 90% аткарылды.
2: Бул жерден 134 бул жылдын башында кирген, ал толугу менен басылып бүтөт. Бирок баягы кошумча жумуштар, мисалы үчүн Нарын Оруктамда быйылкы элдердин кайрылуусу менен дагы кошумча кирди 1600. Азыр жерде азыр жолдун негизи жасалып атат. Ал дагы буйурса жылдын аягына чейин басылып бүтөт. Бирок биз баягы пландан кошумча ашыгы менен аткарабыз деген ойдобуз.
1: Асфальт төшөө иштери облустун бардык райондорунда жүрүүдө. Эң чоң көлөмдөгү жумуш Актала районунда аткарылып, жалпы 65 чакырымдан ашык жол жаңыланды. Анын ичинде Нарын Баетов жолунун айрым тилкелерине 1-чи жана 2-чи катмар асфальт төшөлдү. Атбашы районунда 20 чакырымдан ашык, Нарын району менен Нарын шаарында 11 чакырымдан ашык жолго асфальт басылган. Ошондой эле Кочкор, Жумгал жана Тогузтороо райондорунда да бир катар жол тилкелери жаңыланууда.
2: Нарын Баетов жолунун 8-ден 14 чакырымга чейин бүгүнкү күндө 1-2 слой асфальттан бүткөн. Андан ары 14-тон 38-ке чейин жер жумуштары жүрүп жатат. Азыркы күндө подрядчик жумуштарын жасап жатат. Андан ар жакта 84-тон 115-ке чейин 1-2 слой асфальт толугу менен бүттү. Азыр толук бүтүп, проезд толугу менен берилди да. Андан ары 115-120га 1-чи слой бүтүп, 2-чи слойдон 1 чакырым асфальт төшөлдү. Буюрса жылдын аягына чейин ал дагы төшөлүп бүтөт.
1: Аба ырайынын шарттарына жараша белгиленген жумуштарды өз мөөнөтүндө бүткөрүү каралууда. Жол инфраструктурасын жакшыртуу боюнча ири иштердин бири Нарын шаарынын кире беришиндеги айланма жолу. Учурда жол толук даярдалып, 2-3 күн аралыгында асфальт төшөлмөкчү.
3: Май айында баштаганбыз, майдын башында. Азыр на данный момент почти жер жумуштарынын 90% бүтүп калдык. Кудайым буюрса, мына бул Карагандыдан азыр Баетовдон Бишкекке чейин уже бейс басылган, асфальтка даяр турат. Асфальтын күтүп атабыз. Жакын арада биздин укладчик бошосо эле укладчик келет, уже асфальтын басып баштайбыз. Жер жумуштары бүткөн, болду уже асфальт басып баштаганга уже келдик.
1: Жаңы айланма жол шаарга кирип чыккан унаалардын кыймылын жеңилдетип, жолдогу тыгындарды азайтууга шарт түзөт. Өзгөчө транспорт агымы көп болгон учурда унаалардын коопсуз жана ыңгайлуу өтүүсүнө мүмкүнчүлүк түзүлөт.
4: Эми мурда аябай кооптуу болчу. Бизер азыр айланма салып атканда аябай жакшы болуп атат негизи. Анан жолду да эмесин деңгээлин көтөрдү да, бийиктетип. Эртерээк бүтүрүп берсе бизге дагы, элге дагы жакшы болот эле да.
5: Күргөбөй болгону жакшы эле негизи. Мурун эже мындай бул жерден прямой чыкканда көп кырсыктар болчу да. Ошо кырсыктарга күргөбөй алдын алат да аябай эле. Чоң эле жардам берет.
1: Жалпысынан облус боюнча планга киргизилген 12 чакырым 520 метр жол калды. Тиешелүү мекеменин маалыматына ылайык, калган иштерди кыш келгенге чейин белгиленген мөөнөттө бүткөрүү үчүн объекттерде жумуштар күчөтүлгөн тартипте улантылууда. Жаскүл Субалиева, Жеңиш Абдылдаев, Алатоо 24, Нарын облусу.
0: Таштандыны белгиленбеген туура эмес жерге таштагандар эми коомдук жумушка тартылат. Тиешелүү мыйзамга президент Садыр Жапаров кол койду. Алгач айлана чөйрөнү булгаган адамга айып пул салынат. Эгер бул көрүнүштү бир жылга жетпей экинчи ирет кайталаса, 20 сааттан кем эмес коомдук жумушту аткарат.
6: Бишкек шаардык муниципалдык инспекциясы туш келди ташталган таштандыларды азайта албай убара. Көрүлгөн чаралар көйгөйдү жеңилдеткен жок. Жеке жактарга 7,5 000 сом, юридикалык жактарга 23 000 сомго чейинки айып пулдар каралган. Таштандыны ким таштаганы аныкталбаса, ал жерге ээлик кылган тарап жооптуу болуп саналат.
7: Бишкек шаарынын көрктөндүрүү эрежелеринде ушундай жазылган да, любой субъект өзүнүн прилегающий территориясын тазалаш керек деп. Бишкек шаары боюнча 2026 жылдын башынан баштап азыркы күнгө чейин 4300 протокол түзүлүп, 45 000 сом айып пул салынды. Анын 60% өндүрүлдү. Азыркы учурда ошонун жарымы Бизде Бишкек шаарында белгиленмеген жерге таштандыларды ыргыткан боюнча айыппулдар салынган. Күз мезгилинде бизде жарандар өрттөө жалбырактарды, таштандыларды өрттөө фактысы көп катталат да. Ошол боюнча да көп айыппулдар салынат.
8: Мусор возле нашего дома буквально.
1: Бул үйдү ижарага бергенбиз, кээде гана келип турабыз. Акыркы ирет 3 күн мурда эле тазаланган. Бирок бат эле ушундай абалга келип жатат. Мас адамдар көп топтолуп ар кандай тамагаш калдыктарын, желим баштыктарды таштап салышат. Бул көйгөйдөн такыр кутула албай жатабыз.
6: Бул Бишкектин Кызыл Аскер кичи районундагы көрүнүш. Ушу жол жээгиндеги жарым чакырымга жетпеген аралыктан таштанды топтолгон 10 чакты жерде көрүп жатабыз. Эми ушундай белгиленбеген жерге таштанды таштагандарга айыппул гана салынбастан коомдук жумушка да тартылганы жатат.
7: Урнага салбай жерге эле штап коюп кетишеттер өздөрүч. Айтсаң кулак салбайт. Ошолорго катуу эле чара көрүп, штраф жеп, өкмөттүн жумушуна тартыш керек. Бир күнгө, эки күнгө алып барганчы. Ошол мен колдойм. Өзүбүз мекенибиз, өзүбүздүн жерибиз, тазалыкты сактаганыбыз жакшы. Ар бир адамга.
6: Мамлекет башчысы кол койгон жаңы мыйзамга ылайык, таштандыны белгиленбеген жерге таштагандарга алгач айыппул салынса, аны 1 жылга жетпей кайталап кармалгандар 20 сааттан 30 саатка чейинки коомдук жумушка тартылат. Таштандыны өрттөгөндөргө да ушундай эле жоопкерчилик каралды. Калыгул Асанбаев, Алмаз Нурманбетов, Алатоо 24.
0: Келечек моунду тарбиялоодо педагогторго чоң мотивация жана дем күч тартуулаган сынак кечээ жакында эле жылдын мыкты мугалими 2026 республикалык сынагынын жыйынтыгы чыгарылып, жеңүүчүлөр аныкталган болчу. Анын жеңүүчүсү диндердин өнүгүү тарыхы боюнча сабак берген мугалим Мирует Бакирова бул конкурс ага чоң дем бергенин айтат. Ал өзүнүн сабак берүү тажрыйбасы менен башкаларга дагы бөлүшүүгө даяр экенин билдирди.
9: Балдар, буддизмден бул эмне экен?
10: Диндердин өнүгүү тарыхын окутууну кыялданган Мирует Бакирова 2014 жылдан бери Тамчы айылындагы мектеп гимназияда тарых, адам жана коом сабактарынан билим берип келет. Элет мугалиминин үзүрлүү эмгеги бааланып, ал жылдын мыкты мугалими аталды. Агартуучу министрлер кабинетинин төрагасына бир бөлмөлүү Батирдин сертификатын алып, кубанычы койнуна батпай турат.
9: Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нургожоевичке дагы ыраазычылык билдирем. Анткени бизге окшогон жөнөкөй карапайым мугалимдерге бул чоң жардам болду. Мисалы үчүн квартира батир берет деп ким ойлоптур? Ушундай мугалим башка мамлекеттерде, мен мисалы үчүн мындай нерсени уккан эмесмин, көргөн да эмесмин. Жакынкы биздин коңшу мамлекеттерде. Ошондуктан бул деген мугалимдин статусун өтө жогору көтөрүү деп ойлоном.
10: Айлык акынын өсүшү жана акыркы жылдардагы колдоо агартуучуларга чоң дем берүүдө. 620 орундуу мектепте коңшу эки айылдан келген балдарга да билим берген Мирует Бакирова заманбап мугалимдин негизги артыкчылыгын чыгармачылык жана бала менен жакын байланыштан көрөт. Анын айтымында заманбап сабактын өзөгү бул балдардын эркин ой жүгүртүүсүнө шарт түзүү.
9: Заманбап мугалим болгула деп атпайбы? Трансформацияланган мугалим болгула деп атпайбы? Ошого ылайыктуу мен дагы онлайн физдерди колдоном, онлайн платформалардагы оюндарды да кошуп, балдарды кызыктырып, өзүнчө группа-группа кылып бөлүштүрүп, аларды жарыш сабак өткөнгө жана кызыктырууга аракет кылам. Балдар сабактарда көбүнчөсү сынчыл ой жүгүртүүгө аракет кылышат. Андан сырткары бир мисал үчүн маселени берсең, ошол маселени аягына чейин чечип, анализ жүргүзүп, балдар өз алдынча иштөөгө дагы умтулушат. Ошондуктан ушундай көбүрөөк ыкмаларды колдонуп, алуусунан пайда болот.
10: Мындай эркин ыкма окуучулардын сабакка кызыгуусун арттырууда. Жеңил, чыгармачыл сабак бир эле билим гана эмес, келечекте өз алдынча ой жүгүрткөн мыкты инсанды тарбиялоонун да жолу.
9: Мирует эжей өз ишин жакшы билген мыкты мугалимдердин бири биздин мектебибизде. Бул сыйлыкты дагы өзгесин сүйүүсү аркылуу жана талыкпас эмгеги аркылуу алды десем болот. Мирует эжейдин сабагынан биз бир гана билим эмес, биз келечекте мыкты инсан болууга дагы үйрөнөбүз десем болот.
10: Жылдын мыкты мугалими жана жылдын мыкты тарбиячысы республикалык кароо сынагынын гран-присин Ысык Көл облусунун мугалимдери экинчи ирет багындырышты. Быйылкы жеңүүчү Мирует Бакирова сыйлык катары Чолпон Ата шаарында курулуп жаткан ипотекалык үйдөн бир бөлмөлүү батир алат. Үйдү пайдаланууга берүү ноябрга пландалууда. Гүлбарчын

0: жана Максат Мамыралиев. Жалпы кыргызстандыктарга белгилүү, мына бүгүн эртең өлкө аймагында, айрыкча Чүй областында абдан бир жагымдуу окуя болгону турат. Чүй областына түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгы расмий салтанаттуу түрдө белгиленет. Биз бүгүн ушул багытта сөз кылабыз. Биздин студиянын мейманы Кыргыз Республикасынын улуттук статистика комитетинин төрагасы, Чүй областынын мурдагы губернатору Кудайбергенов Бактыбек Жапарович. Саламатсызбы, Бактыбек Жапарович?
1: Саламатсыздар.
0: Урматтуу угармандар, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз түз эфирдебиз. Эгер Чүй областынын 100 жылдыгына карата жакшы каалоо тилектериңиздер, суроолор болсо 0312-39-21-90, 0502-39-21-90 телефону аркылуу кайрылсаңыздар болот. Анда маегибизди баштай берели. Бактыбек Жапарович, алгач ушул 100 жыл областка толуп атат. Сиз дагы ушул областтын социалдык экономикалык жактан өнүгүүсүнө, бүгүнкүдөй бир жакшы абалга келишине салым кошкон инсандардын бирисиз. Сизди дагы майрамыңыз менен куттуктайбыз. Менин сизге биринчи суроом, мына 100 жыл деп айтылган менен бул бир кылымды камтып атпайбы ичине? Анан ошол бир кылым ичинде область көп нерсени башынан өткөрдү. Анын ичинде бир топ сыноолор бар. Андан сырткары область болуп түзүлүп, кайра жоюлуп, кайра түзүлүп, ушундай бир жолду басып өттү да. Анан сиз ушул жагын жакшы билген инсан катары, Бактыбек Жапарович, ушул Чүй областынын ушул кылым ичинде басып өткөн жолуна кыскача токтолуп койсоңуз, бир кезде 100 жыл дебей башкача дагы юбилейлерди өткөргөн күндөр болгон. Анан мен эсиме түшүп атат, сиз ушул Чүй областынын 90 жылдыгын өткөргөн жетекчилердин бирисиз.
1: Рахмат, саламатсыздар, урматтуу радио угуучулар, телекөрүүчүлөр. Мен биринчиден жалаң эле Чүй элин майрамы менен куттуктабастан жалпы кыргыз элибизди куттуктайм. Эмне үчүн дегенде, Чүй областы менен бирге баардык кыргызстандын жарандары майрамдайт деген ойдомун. Эмне үчүн дегенде, сары жөн Чүй кенен жер. Мен баягы ошол областтын жетекчиси болуп иштеп кеткем. 15 жылдан 18 жылга чейин ошол жылдары мен баарын ичинен, жеринен регионду тааныган жетекчи катары айтып жатам. Област абдан көп улуттуу, 40 улуттан ашык улут жашайт. Эң негизги улут бул биз. Биздин улутубуз бул биздин калкыбыздын ошол бир 78-80% түзөт. Андан кийинки биздин туугандарыбыз орус улуту жашайт Чүй областында, 10% тегерегинде. Анан дунган туугандарыбыз 6.5% тегерегинде. Анан андан башка биздин этностор улуттар көп, айтпайм, көп улуттуу областбыз деп. Ошон үчүн биздин Чүй областынын 100 жылдык мааракеси биздин кыргызстандык баардык жарандарыбыздын майрамы деп эсептейм. Чүй областына бул жайгашканы географиялык шарт деп айтайынчы, шарты ушундай жайгашкандыгына байланыштуу экономикасынын, социалдык багыттан баардык айыл чарба багыты өзгөчө, ушул жагынан өсүшүнө ошо географиялык шарты дагы байланыштуу. Эмне үчүн дегенде, чоң базардын тегерегинде жайгашкан биздин Чүй областы. Биздин борборубуз Бишкек, Бишкектин тегереги баардык тегерегинен Чүй областы курчап турат. Ошол Бишкектин чоңоюшуна дагы Чүй областынын салымы чоң, өзүңүздөр билесиз. Жана АТРдин негизинде азыр Бишкек шаарыбыз кандай көбөйдү, ошол Амидин районунун эсебинен, Сокулук районунун эсебинен миң миңдеген гектар шаарга өттү. Анан эми мен башынан сөз болсун, азыр 100 жылдык деп жакшынакай бүгүн эмес, бүгүн эртең эмес, муну 5-6 айдан бери жакшынакай уюштуруу комитет түзүлгөн. Азыркы жетекчибиз Элкинбек Токтогонович баарыбызды чогултуп иштеген, иштеп кеткендерди, жаштардын карысын кошуп баардык жетекчилер чыгарып ушул жерге орг комитет түзүп, баарыңардын колуңардан келишинче саанымаарда кошкула Чүй областынын 100 жылдыгына ушундай мына сиздерге чоң ыраазычылык. Биринчи радио УТРКга чакырып ушундай маалыматтарды элге берип, биз Чүй областын 90 жылдығын

0: өткөргөн жылы 16 жылда Шамбалда мен облас жетекчилем. Биз дагы Шамбалда мындай түшүнүксүз бир шарттар болуп турду. 15 жыл болду, 20 жыл болду деген майрамдар өттүр бизге чейин. Анан бул логикалык жактан деле бизге кыйыныраак болду. Эми үчүн дегенде башка областтар 80 жылын өткөрүп атыптыр, 75 жыл өткөрүп атыптыр. Анан Чүй областы кандайча ушундай 25 чыгат деген ой менен анан биз аксакалдардан турган ошол илим жагында такшалган адамдарыбызды оргкомитет түзүп анан улуттук илимдер академиясынын тарых институту менен чогуу ошол чүйдүн канча жылга келгенин, качан түзүлгөнү боюнча жакшынакай иш чаралар өтүп, анан далил катары ошол институттун тиркемеси бар, ошол улуттук академия, улуттук илимдер академиясынын тарых институтунун директорунун жетекчисинин тиркемеси менен ошол жерде жабылып турат. 1926 жылы ушул Бишкек шаарынын тегерегинде Чүй кантону түзүлсүн деп.
1: Бул тарыхый маалымат бар экен да.
0: Маалымат сөзсүз бар. Бүгүн да бар. Аны карап койсо болот. Ал кантон деген сөздүн мааниси бул биздин сөз эмес да. Кантон деген мен азыр карап көрсөм орусча область деген сөз экен. Америка, Англия, Америкадан штат деген сөздүн маанисин билет экен. Эми бизде анда штат, область катары эле кабылданышы керек. Азыр бүгүнкү күндө дагы бир европалык өлкөлөрдө мен билгенден Швейцария мамлекети, Швейцария мамлекет 26 кантондон турат. То есть бул область.
1: Область деген
0: сөздү билдирет да. Ал маалда эми Чүй областы мындай мен билгенден мынчалык эли болгон эмес, мынчалык айыл өкмөттөр болгон эмес. Шарт ушундай болчу ал жылдары. Бирок бул тарыхый маалымат, ошол жылы түзүлгөн. Ошол жылы дагы бир жакшы маалымат, Бишкек шаары ошол жылы Фрунзе шаары болуп которулган. Эмне 26 жылы. Биз болсо азыр Бишкек шаарынын Фрунзе шаарынын айырмасы жок, ал аты өзгөргөн менен шаар болгон да. Ошон үчүн биз дагы ошону айтпайбызбы, кантон деп аталабы, область деп аталабы, болгон да деп ошон үчүн кайсы маалдан санаш керек экенин тарыхчылар менен эми посттор менен биз акылдашып алып туруп анан кийин ошол маалдагы президентке киргиздик. Мен ошо жетекчи катары ошол маалда премьер министрибиз Темир Саидов эле, ал дагы ошо Чүйдүн жигити, кирип ошол жактан тескеме чыгартып ушул жылы ушу 90 жылды белгилейли деп анан жакшынакай шартта республикалык деңгээлде белгилейли деген ой болду. Бирок ошол маалда биздин президент тарабынан, өкмөт тарабынан ушул биринчи жолу ошо 90го чара атасыңар биринчи өткөрүп көрүлү область деңгээлинде деп ошол Цокулук райондун Күнтүү айыл өкмөтүнө караштуу ошо Чоң Жар деген тоонун боорунда жакшынакай ошо майдын Чүйдүн гүлдөп турган маалы ошо мен жаңылбасам 27 май беле ошол күнү жакшынакай майрамыбызды өткөргөнбүз. Ошол жерде жакшынакай Чүй элинин басып өткөн жолу, тарыхы, кандай эмгек, кандай маңдай тер менен мына область бүгүнкү деңгээлге жетти деген маанини көрсөткөнбүз. Ошол маалда да биздин жакшынакай мына Чүй областынын театры бар, Шашен Теримишев атындагы. Мен ошолорго айткам, намыслантып өзүңөр өткөрүлө. Биз деген акча төлөп башка театр таап келсек болот, бирок Чүй областынын макамы бар силерде, театр Чүйдүкү деп туруп ошол жакшынакай өткөрүп беришкен театралдык ошол багыттагы иш чараны. Андан башка ушул баардык областтагы райондун жетекчилерине, ал маалда жанагы административдик территориалдык бөлүнү биригүү болуп элек эле ал маалда 111 айыл өкмөт, 105 айыл өкмөт, мен так билем 105 айыл өкмөт, анан 6 шаарыбыз болгон. Ошолордун баарынын эмгеги чоң. Ошол Күнтүү айыл өкмөтүндө 140 биздин улуттук боз үйүбүздү тигип ошол жерге улуттук оюндар өттү. Мына бүгүнкү күндө да ошондой жүрүп атат. 100 жылдыктагы биз дагы ошол жылы 6 ай мурун ошол мектептерде бизде Чүй областында 8 жогорку окуу жайы бар. Ошолордун деңгээлинде жакшынакан конкурстарды өткөрүп, Чүй областынын тарыхын кайсы викториналар өткөрүп, кайсы жогорку окуу жайдын студенттери жакшыраак түнөт, жакшы билет деген маанайда жакшы иш-чаралар өткөн мектептерде маданий иш-чара сөзсүз. Ат оюндарын болсо биз баардык райондорго бөлүп-бөлүп өткөргөнбүз. Бир тарабын ошол Саат районунда, анан калганын мына бүгүнкү бири өтүп жаткан ат майданында ошол жерде акыркы ат оюндарды өткөргөнбүз. Вот ошентип Чүйдө 90го чыгарып тарыхый
1: жактан тактап,
0: ошо 90 жылда кандай жолду басып өттү. Жана сиз айтып атпайсызбы, туура айтып атасыз, кантон Чүй кантону болуп уюштурулуп, андан кийин 29 жыл деп мен жана белгилеп эдимби?
1: Ооба.
0: 29 жылы калган областтарда эле Чүй кантонуна Фрунзе область деген макам берилген. Бунда мен дагы кайтып атам, Фрунзе областы болобу, кантон болобу тарых кете берет.
1: Ооба.
0: Тарыхты ошол маалдан санабаш керек.
1: Түзүлгөн күнү ошол 26 жыл экен да, кантон түзүлгөн, э?
0: Ооба да. Анан Фрунзе областы болгон.
1: Ооба.
0: Фрунзе областы эле ошол азыркы Чүйдүн аймагы да.
1: Ооба.
0: Башка жактан.
1: Ошол эле Чүй областы.
0: Ошол эле. Ат өзгөрүп турганда. Анан бир маалда Чүй областы мынау Борборго караган райондордун деңгээлине айланып кетти. Бул деле ошол эле шарттагы ошол эле область кала берген, бирок башкаруу системасы, туурабы, областтык деңгээлдеги анда партиянын ооба да,
1: ооба,
0: обком партиясын жоюп туруп райондорду Борборго баш ийгизип койгон да бир маалдарда. Бирок ошол эле область, ошол эле экономикасы, ошол эле айылдар, ошол эле райондор болгон да. Анан ошону биз туура түшүндүрүп санап, анан 90го чыгарган дегенибиз ошол. Анан 91 жылы кайра Аскар Акаевдин указы менен кайра түзүлүп Чүй область деп. Анан мына бүгүнкү күнгө чейин 90годон 100ко чыгып атат. Анан мен ошо 10 жылдагы аралыктагы Чүй областынын социалдык экономикалык шартына токтолуп койсом.
1: Ооба, ооба, сөзсүз. Бактыбек Жапарович, ошол областтын социалдык экономикалык абалы жана өнүгүү тенденциясы, бүгүнкү күнгө чейинки өнүгүүсү жөнүндө сөз кылардан мурун бизге байланышка угарман чыгып атат. Кабыл алып коелу, анан уланталы. Саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз.
2: Алло, салам алейкум.
0: Алейкум салам.
2: Бактыбек мырза, салам алейкум.
0: Саламатсыздар.
2: Мен аябай мүмкүнчүлүктөн пайдаланып Сарыөзөн Чүйдүн жалпы тургундарын күтүп жүргөнүн кутуктап коеюн үчүн мен билем. Ар бир эгемендүүлүк болгондон кийин албетте ар бир тарыхыбызды билишибиз керек деп айтыпмын. Анан азыр кайсы областта кандай түшүнгөн, кантип түзүлгөнүн билишибиз керек. Анан айта турган нерсе, мен билем, сиз 90 жылда сиз өзүңүздүн инициативаңызды көтөрүп ушуну белгилеп, мына азыр уланып келеатып, мына 100 жылдык болуп атат. 100 жылда жүрт жаңы, 50 жылда эл жаңы дегендей, бул жакшы нерсе да. Мына андан бери Чүйдө кандай гана курулуштар, кандай гана экономикалык өсүштөр болуп атат. Кыргызстандын жети дубаны сөз десе, Өзбекстан, Тажикстандан келип жашап атышат, түтүн булатып атышат дегендей, бул өпкө чыгарып атат, бул жакшы нерсе деп окуйм. Эң башкысы ынтымак, биримдик болсо дейм. Мына биз азыр баратабыз, эми азыр Чүйүнүп баратам, мына ипподром, республиканский ипподром мына Сокулда болуп атат. Бул деле жакшы нерсе.
0: Туура айтып атасыз.
2: Курулуштун алдында чоң курулуштар болуп атат, ошого карай мына азыр ат оюндар болот. Эртең эски площадьта болуп атат, мына мени да чакырып атат. Ошо мен сүйүнүп атамбыз, биз дагы өзүбүзчө бир делегат болуп куттуктап коелу деп өзүбүздүн жакшы каалоо тилекти айтып коебуз деп баратып, мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып Сарыөзөн Чүйдүн элинин баарына ынтымак, биримдик иштерине ийгиликтерди каалап коем. Бакчыбек мырза, сизге дагы улайым баары, эң башкысы эл арасында ынтымак, биримдик болсун.
0: Рахмат, Жылдызбек мырза.
2: Куттуктап коеюн дагы, рахмат.
0: Чоң рахмат сизге, чоң рахмат. Мен сизди абдан жакшы тааныйм. Рахмат сизге чоң.
1: Ооба, рахмат. Ошол Жылдызбек замандашыбыздын айтканы дагы, мындай бир область бул өзүнүн эле территориясында, аймагында жашагандар үчүн эмес, жалпы Кыргызстан үчүн бир чоң бир роль аткарган, эл баккан область катары белгилүү, э, Бактыбек.
0: Ооба да, ооба да. Мен ошон үчүн жана биздин эфирдин башында айтпадымбы, майрам жана Чүй областыныкы эмес, кыргыз элиники деп. Бул Чүй областында өзүңүздөр билгендей, керек болсо бир айыл өкмөттөр бүт баары Таджикстандан келген биздин этникалык туугандарыбыздын эсебинен ошол жерде өздөрү айылып болуп өздөрү келип жашап ушундай оокат турмуш куруп кеткен шарттар аябай көп. Мен эмне үчүн бул атам, мен ичинен билем, мен Сыгат районунун акими болуш деген буга чейин өзүңүздөр билесиздер да. Ал жер Сыгат районунда өзүнчө көп этностуудан турган район. Ошол жерде канча биздин туугандарыбыз ошо Тажикстандан келген этникалык кыргыз туугандарыбыз, аларды тажик деп айтпаш керек, биздин кандаш туугандарыбыз. Ошол туугандарыбыз жанагы больницанын жаңы келгенде ошо Ивановкада бизде больница бар эле, ошол жерде жашашып байкуштар жаман оор шарттарда турушту. Бирок кыргыз эли, баардык эл аралык уюмдар абдан жардам берип, биз чогуу барып ошолорго жанагындай көмүрлөрүн, ошол кышында мештерин алып берип көп жардамдар жасадык. Мына бүгүн сиңип кетти го биздин туугандарыбыз,
1: бир тууган болуп калды
0: туугандарыбыз да. Куда сөөк болуп балдарыбыздын баары тең, азыр айырмасы жок, мурун болсо ар кандай сөздөр сүйлөшүлө. Ошон үчүн мен айтарым, бул Чүй областынын майрамы, баардык кыргыз элинин майрамы. Эмне үчүн дегенде, ушул Чүй области Бишкектин тегерегинде, ушул жерде баардык республиканын региондорунан келген элдер жашайт, бөлүнбөйт. Азыр билбейбиз кимиси кайсы райондон
1: кайдан келди.
0: Балдарыбыздын баары тең тиги чогуу, азыркы балдар сурашпайт, сен кайсы областтансың, уруң ким дегенди сурабай эле жакшынакай баары. Мен өзүмдүн уулумдан да билем да, алардын жолдоштору кыргыз мамлекетинин ар кайсы областтарынан, аймактарынан. Биздин убакта мисалы ушундай, биз деген ысааталыкпыз деп ушундай бир эмеде жүрчүбүз. Азыр болсо бул
1: жакшы көрүнүш,
0: мыйзам ченемдүү, мыйзам ченемдүү көрүнүш. Бул деген базар экономикасында. Эмне үчүн мен Чүй жөнүндө көп айткым келип атат, потому что майрам Чүйдүкү.
1: Ооба, ооба.
0: Ушул ички миграция, дүйнөлүк практика бул, бизде эле эмес. Ошол базар бар жерге, шарт бар жерге агылат өзү. Мыйзам ченемдүү. Бул деген Бишкек деген биздин борборубуз. Борбордо чоң базар. Ушул жерде Бишкекте миллиондон ашык, 1,2 млн деп атабыз да, бирок бул статистикалык данныйлар боюнча негизи көп да, көп да. Ошон үчүн ушундай базар бар, ушундай шарттар бар. Ошо шарттарга анан эң негизгиси окуу жайлар. Баарыбыз ушу Кыргызстандагы биздин туугандарыбыз, биздин ошо маалдагы биз курактуу замандаштарыбыз ошол Бишкектен билим алдык го. Жашаган жерибиз каякта экенин эч ким эмес билбейбиз. Чүйдө жашап атпас, Сокулукта, Аламинде ушул жерден чоңоюп, ушул жерден билим алып, Чүй баары үчүн ыйык. Мен ошон үчүн айттым майрам баарыбыздыкы деп. Анан Чүй областынын негизги өзүнүн элдер жөнүндө айтып коеюн, токтолуп койбосом болбойт. Биздин Чүй областынын географиялык шартын, жайгашкан жерин айтып бердим. Эң жакшы, ыңгайлуу жайгашкан. Ошон үчүн бизде 200 000 чарчы километр жерден турсак Кыргызстан, ошонун 20 000 чарчы километр жери Чүй областы түзөт. Бул чоң эмес өтө. Биз билебиз, маалымат боюнча эң чоң мына аймагы боюнча Нарын областы, билесиздер да?
1: Ооба, ооба.
0: 45 000 чарчы километр ээлейт. Бирок Нарын менен Чүйдү салыштырып болбойт да. Эмне үчүн экенин мен айтайын, ал бүгүнкү күндө Чүй областында айдоо жердин 33% Чүй областында айдоо жери, суу баскан жер. Ошон үчүн Чүйдү илгери орусча житница деп койчу эмеспи, бул эл бага турган жер.
1: Ооба.
0: Эгин да ошол жерде, дан да
1: ошол жерде,
0: жашылча да ушул жерде. Биз мен улуттук статистика комитетинин төрагасы катары мисалы дагы бир цифраны айтып койсок, биз эгинди Чүй менен баалайбыз. Мисалы башка областтардын канча проценттен алса дагы Чүйдүн мына массивтер аркылуу ушулар аркылуу саналып кетти. Мисалы Чүй 33% центнерден алса, мисалы кээ бирде ушундай шарттар болот, Ош, Жалал Абадта 70% алат. Бирок массив аз э, түшүнүңүздөр. Ал жерде мисалы 10 сотка, 20 соткадан 70 центнерден алганга ыңгайлуу. Чүй жеринде 70 гектар 50 гектар деп айтылат. Эгин. Ошон үчүн 33% бул 3-1% ушул чүй обасында айдоо жерлер жайгашкан. Ошон үчүн бул жерде баардык айыл чарба багытындагы өсүмдүктөр дагы, жашылчылар дагы эң негизги биздин тамак ашыбыз ушул жерден түптөлөт э. Уудай да ушул жерде
1: азык түлүк коопсуздугунун көпчүлүк бөлүгү э, пайызы ушул камсыздалат.
0: Ушул жерде кант кылчасы жалаң гана ушул жерде. Биз кичинекейибизден ушул кант кылча таласына чогулганбыз чүйлүктөр. Абдан жакшы билиш шартын ушул жерде жакшы өсөт. Бүгүнкү күндө дагы азыр мына эми жигиптери кант кылчасы башталды жана ага чейин биз данды эгиндерин чаап алганбыз. Быйыл дан эгиндери дагы жашылчалар дагы жакшы дыйкандарыбызга жакшы эме алып келди, эмгек тарактады десем болот. Мунун үчүн эми да ушу жаратылыш шарты дагы жардам берди быйыл. Жазыбыз жакшы болуп, жаанчыл болуп, суу кенен болуп, анан анын баары тең ушул дыйкандардын сепкен айдаган жерлерине пайдасы тийген. Ошо дагы дандар 33-34 чейин көрсөтүп атат. Азыр мына жүгөрү себилип атат, жүгөрү чаап алып атат. 100 центнерден ашык ондай болгон эмес. Илгери азыркы шартта биздин дыйкандарыбыз баардык чүйдүн дыйкандарын айтам, баардык механизированный деп коеюн, ошондой шарт менен алышат баардык тең. Мурункудай эч ким кетмей менен чаппайт азыр чөптөрдү. Ким прополка деп коет, жанагындай минералдык жирсемишкерди берип атабыз. Ошонун артынан анан түшүм берет. Түшүмдү жер өзү бере бербейт. Ошон үчүн биздин дыйкандарды айтпаймынчы, ар улуттуу элибиз,
1: эмгекчил эл,
0: эмгекчил эл. Анан ошол статистикалык тиги эсептерди карасак, чүй областы айыл чарба продукциясын өндүрүү боюнча ушул республикалык деңгээлде республиканын үлүшүндө 25% дейт. Бул чоң көрсөткүч. 25% республиканын деңгээлинде. Бизде 7 область бар, 2 шаарыбыз бар. Эми шаарларды айыл чарбага көп кийлигиштирбейбиз да. 7 областтын ичинде салыштырып атам да. 25% деген бул мынау жердин шарты ушундай. Анан эң чоң көрсөткүч бул өнөр жай продукциясын өндүрүү боюнча
1: өндүрүш мекемелери, өнөр жай мекемелери да көбүрөөк кийинки кездерде ачылып атат э.
0: Ооба да, ооба, республика боюнча ачылат.
1: Ооба.
0: Бирок мен чүй областынын үлүшүн айтып атам да.
1: Ооба, ооба.
0: Кыргызстандын өнөр жай продукциясын өндүрүшүнүн ичинде үлүшү 45%
1: түзөт.
0: Ошон үчүн мен жана бекер айткан жокмун, географиялык шарты жакшы, жакшы жерге орношкон деп. Баардык бизнес инвесторлор мен областтын мурунку жетекчиси карата айтып атам, ошол чүйгө киргиси келет. Эми чүйгө чоң базарга жакын э, ушул жерге өнөр жайды салса, рынок базар жанында, эл жанында, миллиондон ашык деген элдерибиз бул жерде. Бизде Бишкекте чүйдө жанагы официалдуу мен айтпадымбы, 990 000 деп официалдуу 26 жылдын 1 январына статистиканы айтып берип атам, улуттун калктын саны. Бирок иш жүзүндө на самом деле да бул
1: расмий эмес маалымат боюнча э, расмий эмес маалымат,
0: расмий боюнча мына
1: сиз айткан цифра,
0: калктын саны ушундай. Территориябыз жанагындай айтып бердим э. Мен ойлоп атам, биякта дагы бир 200 000 300 000 киши мындай ички миграциянын эсебинен келип ушул жерде иш кылышат. Мен билем баарын тең, айтпайм, как аким катары, губернатор катары, мисалы кара балтанын базарын алгыла, токмоктун базарын алып, канттын базарын алып, ал жакта кант да жалаң сатып алтар эмес, тескерисинче. Биздин туугандар ал деген жакшынакай көрүнүш. Биздин элибиз келип туруп ошол жерден жакшынакай өзүнүн үй бүлөсүн багып, балдарын окутуп, үй шартын оңдоп, ушул жерден үй алышып, бул кубана турган нерсе да. Аны Биз ошону айтышыбыз керек. Тети келип алды, анан бул келип калды деген болбош керек. Биздин Кыргызстан деген биздин президентибиз Сатынбай Кожо айтпайбы? Жана анда уруу коктук болуп жашаган токтотолук болду. Кыргызстан деп жасайлык. Мына биз деген Баткенди карайлык деп. Кече күнү Таласты көрдүк, э? Таласка бардык. Не деген
1: өзгөрүү
0: экен. Мен Таласка көп бардым. Бул жолу барганда мен өзүм таң калдым. Анан баа бердим. Бериш керек да, жолдорубуз ыңгырайт, үйлөрүбүз ыңгырайт, анан ошол жерде селый бир микрорайон, анан Диснейленд деген могу Бишкекке түшүнө керек болсо.
1: Бишкектиктер кызыгып атпайбы азыр?
0: Ооба да. Караңызчы, ошондон баарын тең айтыш керек да. Биз барып көрүп келдик. Анан мен область жетекчиси катары мына Чүй область кандай өзгөрүп атат, кандай өсүп атат. Да, мурунда болгон эмес деп айтканга акыбыз жок. Ошол маалда бизди мына алтын кенди ачканбыз деген премьер менен барып мен көбүрүн атып болгондо жакшынакы эштеп атат дагы эле кемин районунда. Мынау датка кемин ачылган ошо менин убагымда. Мынау чоң өнөр жайда, мынау сокулукта кафель чыгарып завод ачылган. Ушундай айтпан Чүйдүн артыкчылыгы ошол. Ушака баардык инвестор келгенде биринчи Чүйгө
1: келет, э? Кызыгуу болот да.
0: Вот. Бул деген мыйзам ченемдүү да. Мен деп айтпайм, эл ушул жерде, базар ушул жерде. Анан биздин пожалуйста, Казакстанга 4 жерден эме постору өткөрүп постору. Мындан ары көрсө Казакстан 20 миллион эли менен, анан ары көрсө 200 миллион кочкул Россияга чыгып кетет. Юг тарабыбызды алсак, Өзбекстан турат. 40 миллион эли менен турабы, Тажикстан турат дегенде. Ошон үчүн Чүй областы өзүнчө жакшынакай экономикалык, социалдык жактан акыркы жылдарын өсүп атканын көрүп атабыз силер менен. Канча заводдор ачылып атат. Мынау жерде томат завод ачылды Сватада. Эң кубандырганы баардык шаарларда азыр мына мамлекеттик ипотекалык компания үйлөрдү салып атат балдарга.
1: Да, ушуну айтайын деп аттым эле Бактыбек Жапарович, жанагы президент Садыр Жапаров да баса белгилеп атпайбы, биз бийикке карай өсөлү депчи. Анан калса Сары Өзөн Чүй, сиз өзүңүз баса белгилеп кеттиңиз, жана азык түлүк коопсуздугунун көп бөлүгүн камсыздай турган аймак. Андыктан ошол жанагы имараттардын салынышы, сиз айтып аткан жанагы турак жайлардын заманбап болуп курулуп бийикке карай өсүшү, бул да кайсы бир деңгээлде бир Сары Өзөндү көркүнө чыгара турган аракеттердин бири да, э?
0: Сөзсүз. Мен айтпайм, мына токмок шаары азыр кандай жакшынакай көркү келип атат. Ошол жерге өнөр жайлар кайра ордуна туруп, мурунку таланып кеткен завод фабрикаларды кайра басты ордуна алып
1: келтирүү.
0: Биздин мынау мен өзүмдүн кичи мекенимди коеюн, мына Сывата району. Ошол жерде Кант шаары өзү кичинекей эле шаар, негизи бир 25 000 эл болгон. Бүгүнкү күндө 35 000 чыкты, так деп ойлойм да азыр. Мынау ошол Кант шаарынын тегерегинде 60 гектар жерге мүмкүн өнчө шаар салынып атат. Вот мамлекеттик сайт барбыз, мына ипотекалык компаниянын тарабынан 60 гектар деген бул өнчө шаар.
1: Шаарча өзүнчө эле.
0: Шаарча өзүнчө. Ушундай мыкты жерге салынып атат. Мынау Кант шаарынын кире беришинде уже мен ар бир өткөндө карап атам, уже имараттардын 5-6 этажга чейин көтөрүлүп калгандарын. Бул эмнени айтат? Бул деген Бишкек шаары ошондой көрсө өсөт. Кант менен Бишкектин ортосу көп болсо 20 чакырым. Кант бери көрсө, Бишкек ары көрсө, кийин ошондой кичинекей шаарларды бул чоң шаар кошулуп калса, Кант шаарынын өсүшүнө мыкты рөл болот. Мындай бул Бишкек шаары гигант, жанагындай бюджети менен, мүмкүнчүлүгү менен жанагындай шаарларды өстүргөнгө бүгүнкү күндө мына президент тарабынан, өкмөт тарабынан жакшынакай шарттарды только Кант жөнүндө мен айттым. Андан башка караңыз, Шопоков шаарында, Кара Балтада, керек болсо Кемин шаарда ошол жака өнчө шаар салынат деп баягы жанагы Алма бактын ордуна
1: даярдалып атат. Жакшынакай
0: иштер бар. Бүгүнкү күндө Чүй областын 100 жылына мен ойлоп атам. Мына жана айтып кетпедим, бир 6-7 айдан бери дайындык жүрүп атат. Жакшынакай иш-чаралар буга чейин болуп өттү. Мен өзүм да катыштым. Спорттук иш-чаралар көп болду. Күрөш боюнча, футбол, волейбол, мына жылуу күндөрү, шахмат, баардык спорт түрү боюнча 100 жылдыкка арналган Чүй областынын баардык аймактарында жакшынакай иш-чаралар болду. Маданий иш-чаралар сөзсүз. Ошону жакшынакай быйыл Чүйдүн экономикасы, социалдык багыт жагынан жакшы көрсөтүүлөр менен 100 жылдыкты тозуп атабыз бүгүн. Мен тозуп атабыз деп өзүмдү кошуп атам. Мен ушуга өзүм чүйлүк катары, мурунку жетекти катары айтып жатам. Жана цифраларды мен айтып бердим. Биздин өнөр жай, айыл чарба, курулуш жагы кандай, биздин республикалык деңгээлдеги чүйдүн үлүшү кандай экен. Ал эми жанагы мал чарбасы. Мал чарбасын биз өзгөз дайым көнгөнбүз. Ушу тоо тарапта болуш керек маанисе. Бүгүнкү күндө мисалы сүт багытындагы уйлар жана андай асыл тукум жагынан чүйдө. Өзүңүздөр билгендей чүйдө мисалы бир эмес 4-5 сүт заводу бар. Анан ушундай шартта бул жалаң эле чүйгө эмес, муну азыр сүйүнүп атпайбызбы? Биз экспортко иштеп атабыз деп. Кант дагы сүт заводу Казакстанга чыгарат. Тетүү Үмүт деген чүйдөгү чоң сүт заводу Казакстанга экспорттойт, Россияга экспорттойт жана кургак сүттөрүн Кытайга чыгарып барчу мен убагымда билгенде. Ошон үчүн айыл чарбасы механизация жагынан алдыга кеткен. Кызылчаны азыр мисалы мурункудай илгерки биздин шарттагыдай минтип пычак менен чаап, кол менен сууруган заман кеткен. Баарын эгип коюшат да, анан жанагындай чөптөрдү өлтүргөн өнүнчөн ким прополка айтпадым мен жана химиялык заттар менен өлтүрөт чөбүн. Анан сугатты эми сөзсүз сугаш керек, маңдайты керек, сугарбасаң өспөйт ал. Азырынча баягы механизмный сугат жазап атышат, бирок кызылчага ал капельныйга эрте болуш керек менин билүүмчө. Мен дагы өзүм дыйкандын баласы катары, дыйкан катары
1: билесиз э
0: өзүм бүгүнкү күнгө чейин дыйканчылыгым бар. Сыгатар районунда Сынташ айылындан болом. Мен ошол жерде эле өскөм. Бүгүнкү күндө ошол жерде кашар кармайм, жер айдайм, кадимкидей эле. Биз дагы ошол айыл чарбасынын үлүшүбүздү кошушубуз керек. Ал бул өзүнчө бул дагы киреше. Мал деген азыр байкап атасыздар, дыйкандарыбызга айтып атабыз, мал кармагыла. Кандай жакшы малды азыр бүгүнкү күндө илгери койдун барк кетип калган союздарга билесиздер да? Алмашканда бешчилерге алмаштырып мындай бир азыр бүгүнкү күндө бир жакшынакай конок тозоюн деп бир козу алсаң 20,000 сом турабы, же болбосо жакшы 300 доллар деп койчу мына бир жакшы кой алам десең, муну дыйкан багыш керек аны
1: өз эмгеги менен.
0: Эмгеги менен азыр баардык шарттар бар. Өнүккөнгө аракет кылыш керек. Аракет отуруп карап эле президент эмне кылып берди, эмне жазабайт, министр комитеттин төрагасы эмне отурат жерде, мен кедей жашап атам дей берсе андай болбойт. Жана министерство биздин жана министерство соцразвития болсо,
1: эмгек
0: социалдык министрлиги ошто жыл сайын канча жүздөгөн кишилерге 100,000, 150,000 берип кедейчиликтен чыгарабыз деп атат. Ондой программа билесиз да. Сиздер дагы чакылдырып
1: атасыз. Социалдык контракттын алкагындай канча үй бүлө киреше таба баштады азыр.
0: Бирок тилекке каршы дагы адамдарыбыз бар да, ошол акчаны башка багытка жумшап жүргөн.
1: Туура айтасыз.
0: Ошону айтыш керек да, мына муну алып туруп бир жакшынакай бир тигүүчү машинка сатып алды атпайбы? Анан сага заказ толтура азыр. Заказ берет, көйнөк тигип бер, кыздардын школьный форма тигип бер деген. Ушул багытта иштер
1: иш кылса болот, э?
0: Болот. Именно мамлекет аракет кылып атат, жанагы такыр эле чыгалып алган туура.
1: Бактыбек Жапарович, дагы бир маселе, Чүй области дегенде мен мисалы Жараң катары бир интеллигенциянын аймагындай көрөм да, анткени Борбор шаарыбыз Бишкек жайгашкан, өзүңүз айтып атасыз, чоң рынок, ички инвестор эле эмес, сырттан келген ири-ири инвесторлор дагы, ири-ири чет өлкөлүк компаниялар дагы ушул жерге кызыгат да. Анан ошол бир интеллигенциянын, алдыңкы интеллигенциянын аймагы катары да жоопкерчилик чоң болсо керек, э?
0: Обода, обода. Мен азыр айтып коёюн, бул жерде биз байгыны жана азыркы жетекчи облус жетекчиси бизди чогултканда ошол жерде мен карап отурдум да, мына ошол жерде ким отурду? Апас Жумалыш баш болгон, э? Апас Жумалыш чүйдүн кайра уюштурулган маалында ошол жерде биринчи губернатор болгон. Мына бул кааласаңыз бул кишинин интеллигенция деп айтсаңыз болот, кааласаңыз өнөр жай тармагын адил сыгатары бүгүнкү 91 өттү. Бүгүнкү күнгө чейин кайсы жерде как эме тоо ген тармагынын адил сыгатары бүгүнкү күнгө чейин мындай эме жатка билет да. Мынау тети Камышановкада мынча эменин гендин запас жатат, тээрдик тиги жатат. Мен агышыга барып туруп ошол область башкарып турганда 3-4 жолу жолугуп кеңеш сурап турам. Сурап турдум. Бүгүнкү күндө дагы ден соолугун сурап турам. Агышынын бул мен чүйдүн, чүйгө тиешелүү да ошол жерде интеллигенция катары дагы, губернатор катары да ошол.
1: Мамлекетчил инсан катары дагы,
0: э? Баатыр кыргыз элинин. Анан ошол киши бүгүнкү чейин ОБТО статистика комитетине келет өзү басып. Азыр китеп жазып атат. Мынау мындан 10 жыл мурун кандай эле республиканын өзгөрүштөрү, 20 жыл мурун кандай эле баардык архивдик материалдарды биз топтоп АГШ-ге беребиз. АГШ бул жазсын. Биздин балдарга керек ал, кийинки буундарга керек.
1: Азыр ал киши бизге тирүү тарых да.
0: Тарых. Мен ошон үчүн ошол кишиге токтолбодумбу? Ошон үчүн Чүй областынын интеллигенциясын айтып атасыз. Интеллигенциясын Медеткан Шеринкулович деген түптүрү баш жүргөн тоже легенда. Мамлекетибиздин эгемендүүлүгүнүн түзүлүшүндө ошол жерде спикер болуп турган легендарный парламенттин ошол төрагасы болчу. Маданияттын адамдары, мен Исааталык Садарбек Жумалиев деген агам бар. Бул легенда туурабы? Маэстро.
1: Искусствонун тарыхта калган адам.
0: Тилекке каршы мен өзүмдүн чүйлүк туугандарымды жамандагым келбейт. Просто биздин чүйдө ошол маданият кызматкерлерин баалаганды билбейт экенбиз да. Мындай маэстро
1: жок.
0: Жок экен да Кыргызстанда.
1: Жок.
0: Анан ушул бир 100 жылдык 50 жылдык жанагы эмгегинин ишинин 50 жылдыгы деп юбилей өткөргөндө ошо мен анда район жетекчиси элем. Ошондо жакшынакай алып бир автомашина белек кылып мына филармония өткөргөн ошол иш чарасына жардам кылып ушундай иш кылдык эле.
1: Эмгегин баалап, э?
0: Анан быйыл 85 жылдыгын мындай чакан ошону Жар баштагы үйүнө баарыбызды чакырып өзүнүн жанагы оркестри барып айылда мындай абдан эмеде өткөрдү да. Айылдык туугандар үчүн анан эми мындай инсандардын ушундай 85 жылдык юбилейлерин мен ойлойм республикалык деңгээлде дагы өтөт. Биздин маданият министрлиги бар, алар сөзсүз караш керек. Менен баягы баардык биздин тиги инсандарды айта албайм, эртеңки боло турган иш чара жөнүндө токтолуп коеюн.
1: Ооба, ооба, эртең бир топ иш чаралар белгиленген, э?
0: Мен жана сиздин айткан сурооңузга ошо жооп да бар да.
1: Ооба.
0: Жети локация деп бизге 2019 область жетекчиси айтып берди. Биринчи локация кайда болот десек, Алып Токонбаев чүйдүн биздин агабыз болот, туурабы?
1: Ооба.
0: Анын айкелинин жанында биздин акындарыбыз ыр окуп ошол жерде өзүнчө бир маданий иш чара болот. Сүймөнкул Чокморов чүйдүн жигити, анын эстелигинин жанында сүрөтчүлөрдүн
1: көргөзмөсү
0: өткөн жакшы иш чара экен да ушундай. Анан Кожомкул атабыздын эстелигинин жанында биздин спорт чеберлери ошол жерде жакшынакай байрам өткөрөт. Анан биздин кыргыз драм театры Абдымомунов деген байкебиздин наамын алып жүрөт. Туурабы?
1: Ооба.
0: Анан ошол жерге да жакшынакай боз ийин тигип биздин ошол театрдын кызматкерлери, биздин жакшы артисттерибиз ошол жерге жакшынакай иш чара өткөрөт экен. Мына ушундай ушундай Бүбүсара Бешин Алиевнин жанында алдагы биздин кыз баран сопканан деп жүрөбүз. Ошолордун айкелдеринин жанында ошо жети локация атпайбы, мен баарын айтпай калышым мүмкүн, бирок ошолордун жанында жакшынакай мына мунун баары чүйдүн намыстары түй мактана турган инсандар.
1: Бүгүн Сокулукта, Белек айылында дагы чоң бир улуттук ат оюндары өтөт деп атабыз.
0: Ооба. Бүгүн азыр ондо баштатып
1: баштайбыз. Барасыз сиз дагы.
0: Барабыз, Кудай буйурса. Эмештер сөйлөйт ат оюндары жетишет. Азыр карабаштар ал жерде дагы абдан мамлекет тарабынан дагы областка колдоо болуп атат. Мен жанагы программаны карадым, ошол жерде коюлган байгелер, чоң байгелери миллион сомдон ашык, жанагы чоң ат чабыштарга, жоргого жана унаалардан башка. Анан бүгүн ошол жерде Белектеги Жылдызбек мырза айтып кетпедиби? Белек ошол областтын райондун деңгээлиндеги эле ипподромда же болбосо ат оюндарын өткөрүүчү жай, э? Ошол ипподромду бүгүнкү күндө биздин мамлекеттин жетекчиси урматтуу президентибиз тарабынан азыр сунуш түшүп, ошону республикалык деңгээлдеги ат оюндары өтүүчү жайга, то есть ипподромго айланмай болду, капсула салынды, ошол жерге 500 ашык автомашина токтой турган жай курулуп атат. Азыр эмени көрдүк го өткөндө Көк Бөрүдө, көчмөндөр оюнда эл батпай калды. Биз деген баарын ошондон эме алышыбыз керек, тиги карап туруп урок алыш керек, сабак алыш керек да. Эми ошондой Көк Бөрү өтчү оюну, Көк Бөрү оюну өтчү жайды өзүнчө салып атышат. Мыкты бул проект ат чаба турган жер өзүнчө, Көк Бөрүнүн өтө турган жери өзүнчө, анан жанагындай 7000 киши барса эле батпай кала турган жер болсо болбойт. Биз деген кыргыздар Көк Бөрү дегенде тиги жумушту таштап коюп келип көрчү элбиз.
1: Ооба, ичкен ашын жерге коюп жөнөйт, э?
0: Ооба. Биз деген батпай калып тиги теледоду карап отурдук ошол күнү. Ошон үчүн ошол бул дагы түй үчүн чоң майрам. Ошол жерге Белек ат майданында республикалык деңгээлде чоң стадион салынат. Ошол жерде жерлер бөлүнүп, анан ар бир оюнга, ат оюндарына өзүнчө салынат дегенде мени өтө кубандырды да. Анан элдерибизге дагы кенен ат чаба турган жер менен Көк Бөрү өтө турган жердин айырмасы башка, билесиздер да. Ошон үчүн ушуну туптуура эме чечим кабылданыптыр. Биринчи мен билем, биринчи салып аткан жери мынау биздин Павловка айыл өкмөтүнө караштуу же Баян Антонов, ошол жерде жолдун жээгинде болчу. Мен дагы өзүм чүйдүн жашоосу катары, тургуну катары өзүм дагы кичине туура эмес түшүнгөм бул жерде. Чоң кан жол,
1: кан жолдун боюнда деп, э?
0: Ошол жака биздин баардык региондорго кетчү жол ушакта. Эки областыбыз эле бул күнчыгышты көрсө кетет, туурабы? Калган Казакстанга дагы, Таласка дагы, Жалал Абад, Ош Баткен. Анан ошону жегенде ипподром салып койсо кымдан болот элек? Аттарыбыздын баары ошол жерде, ат бар жерде кичинекей анча мынча булганыш да болот.
1: Тоскоолдук болмок сөзсүз, э?
0: Ар бирөөбүз аттарды чоң чоң машинага салып алып тартып келебиз. Анан кызуу кандуулук болот. Ошон үчүн биздин укмуш сонун жерде болду да. Белектин тегерегинде ошол илгери биз иштеп турганда мен дагы азыр кубанам. Ошол маалда ошол жерге ишембилүүк өткөрүп, ошо ат майданын тегерегинде бак тарттык экенбиз. Ошол бактарды токой болуп калды. Тегереги жакшы. Бүгүн биздин элибизге мен дагы Кудай буйурса өзүм да ошо жака барып катышайын деп ойлоп атам. Жакшы маанай тартылат. Эртең болсо урматтуу президентибиз катышкан иш чара өтөт эртең. Мынау биздин борбордук
1: аянтта
0: ага чейин эски аянтта жакшынакай айыл чарба көргөзмөлөр болот, ярмарка болот, элдерибизге боз үйлөр тигилип атат, жакшынакай кыргыздын конок тамагы болот. Булсуз майрамдар өтпөйт, ушундай эле болуш керек.
1: Демек жакшы бир чоң мындай элди ынтымакка чакырган жакшы майрам өтөт экен, э? Мына убактыбыз да соңуна чыгып калды, бир 4 мүнөттөй убактыбыз бар экен. Бактыбек Жапарович, негизи ушундай иш чаралардын өтүшү бул бир эле аймакка тиешелүү эмес, бир жалпы элди бириктирген, ынтымакка чакырган бир баардыгынын бир жүрөгүндө тилегинде мекеним Кыргызстан деген сезимди ойгото турган бир иш чаралар болуп баратат да соңку кездерде. Бул жолу да ошондой бир чакырыктар, ошондой бир өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошо турган, артка кылчайып бир талдай турган учур болот окшойт.
0: Сөзсүз. Сөзсүз. Мен жанагы бекер айткан жокмун майрам баарыбыздыкы деп.
1: Ооба.
0: Бекер айткан жокмун, дагы кайталайм. Майрам, мисалы Таласта болгон майрам эмне?
1: Бүт баарыбыздыкы болду го.
0: Эмне болду Талас элине? Баарына майрам болду го. Биз могу жакта отуруп, менин туугандарым мына теледен көрүп алып турат атышат, ай. Укмуш болуп турбады Таласта депчи. Ай, укмуш болуш керек. Ушунча акча салынып атат. Бул мурун болсо бирөөдөн сурап алып, тиги салып берсин, өзү салып атабыз го. Быйыл мен айтып коюшум керек, мен жанагы биздин областтын жетекчисинин айтышы боюнча быйылкы 100 жылдык юбилейге карата президент тарабынан, өкмөт тарабынан 9 миллиард сом акча бөлүнгөн экен. Чүй областынын социалдык экономикалык өнүгүшүнө. Бул эмне деген салым? Мыкты. Мыкты салым. Биздин жолдор оңолот, инфраструктура оңолот, канализацияларыбыз салынып атат, таза суу кирип атат деген окат да. Туурабы? Мектептерибиз ал жөнүндө азыр мына мектептерди азыр Кудайга шүгүр дейлик э.
1: Ооба.
0: Мен мисалы 10 жыл мурун иштегенде барып сөзсүз премьер министр же президент ашчу. Бүгүнкү күндө мындай көп көндүк болуп пачкалап туруп онлайн ачып атпайсыз.
1: Ооба, ооба. Жетишпей э.
0: Мындай стартты кнопка менен басканда бир маалда Таластан өткөндө президентибиз 100
1: мекеме ишкананы ачып койду.
0: 60 өнөр жай. Анан социалдык объекттердин баары бир ачылбады. Мындай ачылыш Таластан алган жок да.
1: Мына
0: 5 жылдан бери ушундай эле болуп келатпайбы? Бир эгемендүүлүк күнү бир кнопка менен
1: баарын ачып
0: баарын ачып чүй буга чейин жетишкендиктер бул жанагы өнөр жайын айттым мен инвестицияны айтып атам республиканын тиги 40 миллиард сомго жакын инвестиция былтыр келиптир бул чет эле
1: чет эле
0: мунун келечеги чүйдүн келечегин айттым э бул деген абдан жакшы шарт бирок мен дагы эле жетекчилерге дагы азыркы областтын жетекчилерине айтып атам жерди абайлап
1: пайдаланыш керек э
0: мынабу суу баспаган тиги багара же болбосо жанагы жайыт жерлер толтура ошондой жерлерди жанагындай өнөр жайга сала турган өсүш керек сөзсүз өнөр жай салыныш керек салынбаса болбойт биз бербейбиз анан жер атамдын токсо анан тигинин коксо деген токтош керек дагы бериш керек бирок суу баскан жерлерди биз сакташыбыз керек эмне үчүн дегенде жылдан жылга кыскарып баратабыз
1: азайып баратат э рахмат Бактыбек Жапарович мына сиздин сөзүңүздөн улам бул чүй областынын 100 жылдыгы бул жөн эле чогулуп баарыбыз майрамдап ичип жеп тарап кете турган эмес бир областтын өнүгүшүнө багытталган бир топ иш чаралар менен коштолуптур. Кудай буюрса бул майрамдан кийин дагы ошол майрамдын шаан шөкөтү менен майрамдын мындай бир арты менен областыбыз дагы мындан ары да өнүгөт деген ишеничтебиз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, урматтуу биринчи радионун угармандары, өзүңүздөр жогоруда уккандай бүгүн чүй областынын 100 жылдыгына карата биздин студияда Кыргыз Республикасынын улуттук статистика комитетинин төрагасы, Чүй областынын мурдагы губернатору Кудайбергенов Бактыбек Жапарович кеңири маек куруп берди. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиз ийгиликтүү болсун. Жогоруда айтылгандай бир эле чүйдүн эмес, жалпы кыргызстандыктардын майрамы кут болсун. Ишиңиз ийгиликтүү болсун.
0: Рахмат. Баарыбыздын майрамыбыз менен.
1: Урматтуу угармандар, программаны алып барган Талайгүл Чабдарова, режиссердук пультта Максат Мамыралиев жана Улан Солтобек уулу иштеди. Кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.
3: Бишкекте саат 10. Генеральный спонсор показа чемпионата мира U23 по борьбе – Банк Киасиби. Киасиби – 25 лет на рынке банковских услуг Кыргызстана. Скачайте мобильное приложение Киасиби. Получайте кредиты по 20% в год, денежные переводы, заказывайте карты, а также пользуйтесь другими услугами онлайн. Киасиби – банк в одном приложении. Лицензия НБКР 046. өткөнгө көз чаптырыңыз. Кайсы өлкөдө кандай окуя болду? Эл аралык аренада эмне өзгөрдү? Жооп Биринчи радионун дүйнө жаңылыктары түрмөгүндө. Биринчи радио менен дүйнөдөгү маанилүү окуялардан кабардар болуңуз. Иш күндөрү таңкы саат 7:25, күндүзгү саат 10:00 жана дем алыш күндөрү 14:00 угуңуз. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
4: Евробиримдик Россияга каршы санкцияларды кеңейтет. Тайландта 2027 жылдын башында туристтик салык киргизилиши мүмкүн. Парижде мэр митингге чыккан окуучуларды полициядан коргоду. Ушул жана башка дүйнө өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктар тууралуу алдыда кененирээк тааныштырабыз. Жаңылыктар жасалма интеллект колдонуу менен даярдалды. Украинанын куралдуу күчтөрү 8-октябрга караган түнү Россиянын Рязань облусундагы Сасова шаарындагы Яндекс маалымат борборуна дрон менен сокку урду. Компаниянын маалыматына караганда өрт чыгып жабыркагандар болгон эмес. Борбордун иши убактылуу толугу менен токтотулду. Мындан тышкары Башкортостандагы мунай иштетүүчү заводу да чабуулга кабылганы кабарланды. Ишкананын аймагында өрт чыккан. Россиянын коргоо министрлиги 7-октябрдан тарта өлкө аймактарында Крым жана Кара деңиздин үстүнөн 400-дөй украиналык дрон атып түшүрүлгөнүн билдирди. Ал арада Украинанын Чернигов облусундагы Прилоки шаарында турак жайга жасалган ракеталык соккудан 22 адам, анын ичинде 5 бала каза болду. Дагы 54 киши жаракат алган. Шаарда 3 күндүк аза күтүү жарыяланды. Украина президенти Владимир Зеленскийдин маалыматына караганда, Россиянын массалык чабуулунда 70 ракета жана учкучсуз аппарат колдонулган. Сокку Киев жана бир катар облустагы турак жай жана башка объектилерге да тийген. Россиянын коргоо министрлиги чабуулду ырастап, негизги бута Украинадагы курал жарак өндүрүшү менен байланышкан ишканалар болгонун билдирди. Евробиримдик Россияга каршы санкциялык тизмени кеңейтүүнү макулдашты. Бул тууралуу чет элдик маалымат каражаттары жазды. Маалыматка караганда, санкциялык тизмеге 1646 жаңы пункт киргизилет. Жаңы чектөөлөр 743 жеке адамга, 826 компания жана уюмга тиешелүү. Анын арасында сентябрдагы мамлекеттик думага шайлоо катышкан 77 депутат да бар. Тизмени 12 октябрда Евробиримдиктин тышкы иштер министрлери расмий бекитери күтүлүүдө. АКШ президенти Дональд Трамп жана анын улуттук коопсуздук боюнча командасы Иранга каршы жаңы масштабтуу аскердик операция өткөрүү мүмкүнчүлүгүн талкуулады. NBS телеканалынын маалыматына караганда, маселе өткөн аптада Кемп Дэвиддеги жыйында каралган. Жыйындан кийин америкалык аскерлер мүмкүн болуучу операциялардын бир нече вариантын даярдаган. Бирок акыркы чечим азырынча кабыл алына элек. Жаңы аскердик аракеттер жакынкы жумада, анын ичинде 3 ноябрдагы конгресске шайлоого чейин башталышы мүмкүндүгү айтылууда. Ак Үй Трамп кырдаалга жараша АКШнын кызыкчылыгына ылайык чечим кабыл алаарын билдирди. Париждин Сен-Дени шаарынын мэри Балли Багайоко полиция менен митингге чыккан окуучулардын ортосунда туруп, аларды коргоду. Окуя 6 октябрда окуучулардын нааразычылык акциясы учурунда болгон. Маалыматка караганда, мэр полиция кызматкерлерин күч колдонбоого чакырган. Тирешүү маалында ага көздөн жаш агызуучу газ тийген. Кийин окуучулар мэрге жардам берген. Багайоко митингге чыккан окуучулар анын балдары болушу мүмкүндүгүн айтып, мэр катары аларды коргоо милдети бар экенин билдирген. Францияда соңку күндөрү окуучулардын нааразычылык акциялары өтүп, айрым жерлерде күч түзүмдөрү менен тирешүүлөр болууда. Тайланд 2027 жылдын 1-чи кварталынан тарта чет өлкөлүк туристтер үчүн туристтик салык киргизүүнү пландап жатат. Алгач өлкөгө аба жолу менен келгендерден 450 бат алынат. Кургактык жана деңиз транспорту менен келген туристтерге салык бир жылдан кийин киргизилиши мүмкүн. Төлөм туристтерди медициналык камсыздандырууга жана турист каза болгон учурда компенсация төлөөгө жумшалат. Каражатты туристтик инфраструктураны өнүктүрүүгө да багыттоону көздөдү. Демилге азыр тиешелүү органдарда каралышы керек. Катарга ушул жылдын 9 айында 2,614,000 турист барган. Сентябрда өлкөгө 276,000 саякатчы келип, бул былтыркыга салыштырмалуу 1% көп болгон. Туристтердин басымдуу бөлүгү Перс булугундагы араб мамлекеттеринен келген, алардын саны 1,069,000 жеткен. Азия жана Океаниядан 548,000, Европадан 538,000 турист барган. Катар 2025 жылы 5,000,000 турист кабыл алып, рекордтук көрсөткүчкө жеткен. Быйыл аймактагы чыңалууга карабастан, өлкөдө туристтик активдүүлүк сакталып, жыл соңуна чейин саякатчылардын саны дагы өсөрү күтүлүүдө. Бүгүн 9 октябрда жерди магниттик бороон капташы күтүлүүдө. Бул тууралуу күн астрономиясы лабораториясы маалымдаганын дүйнөлүк маалымай каражаттар жазды. Адистердин болжолуна ылайык, геомагниттик өзгөрүүлөр Бишкек убактысы боюнча эртең мененки саат 9 башталып, кечки 9 чейин созулушу мүмкүн. Бороондун деңгээли J1 жана J2 чегинде болору күтүлүүдө. Ошондой эле магниттик бороон спутниктик навигация жана радио байланыш системдерине убактылуу таасир этиши мүмкүндүгү айтылды. Ардактуу радио угармандар, сиздер биринчи радиодо жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган чет элдик жаңылыктарды уктуңуздар. Биздин толкундан алыстабаңыздар.
3: Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
5: Кыргыз Республикасынын президентинин кызмат ордуна ким талапкер боло алат? Президенттикке талапкерге коюлуучу талаптар. Президент болуп төмөнкү жаран шайлана алат. Чет мамлекеттин жарандыгы жок, Кыргыз Республикасынын жараны. Добуш берүү күнүнө карата 35 жашка чыккан. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети тарабынан бекитилген мамлекеттик тилди билүүнүн деңгээлин аныктоо тутумунун талаптарына ылайык ортодон жогору деңгээлде билген. Республикада жалпысынан 15 жылдан кем эмес жашаган. Президенттин кызмат ордуна шайланууга төмөнкү адамдар укуксуз. Соттолгондугу бар. Анын ичинде алып салынган же жоюлган. Аларга карата кылмыш иши реабилитацияланбаган негиздер боюнча кыскартылган, төмөнкүлөрдү кошпогондо. Коркунучтуулугу аз кылмыштар, этиятсыздыктан жасалган анча оор эмес кылмыштар. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза мыйзамдарына ылайык жана аларда каралган тартипте жабырлануучу жеке ачык айыптоону колдоодон баш тарткан жана жабырлануучу айыпталуучу менен макулдашууга жетишкен учурлар. Диний ишмерлер өздөрүнүн диний ишин токтоткондон кийин 5 жыл ичинде.
6: Жаңылыктардан ар дайым кабардар болуңуз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү маанилүү окуялар тууралуу акыркы маалыматтарды биринчи радиодон угуңуз. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
4: Урматтуу угармандар, азыр сиздер 28 августтагы Эл өкүлү программасынын кайталоосун угасыздар.
7: Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Биринчи радио берүүлөрүн Эл өкүлү программасы менен улантат. Уктурууну Мээрим Абдыраманов алып барам, режиссёру Айгүл Маметова, Facebook-тагы баракчага кесиптешим Азиз Чокморов кошууда. Урматтуу угармандар, сиздерге белгилүү болгондой эле бул берүүдө Жогорку Кеңештин депутаттарынын ишмердүүлүгү, саясаттагы жолу, бир сөз менен айтканда эл өкүлү тууралуу кеңири сөз кылабыз. Жогорку Кеңештин депутаты Примов Улан Бердибаевич, саламатсызбы? Улан Бердибаевич, мынакей биз ушул уктуруунун салты, негизи сиз жөнүндө кеңири ачып маалымат беребиз. Ушул саясатка келүү жолуңуз, кандай жолдорду баскансыз, ушул багытта баягы алгач ошол өзүңүз жөнүндө сөз баштап берсеңиз.
8: Рахмат. Биринчиден мен ассалому алейкум, жалпы урматтуу биздин ушул биринчи радионун угармандары, мен сиздер менен ушул биринчи радионун толкун аркылуу баардыгыңыздар менен саламдашып турганыма аябай кубанычтамын. Ошондой эле ушул шартты түзүп бергенге, ушул биринчи радионун жалпы жамаатына, ошондой эле Мээрим айым сизге ыраазычылыгымды билдиремин. Ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, биз дагы өзүбүздүн ишмердүүлүгүбүз тууралуу өзүңүз айткандай, өзүм жөнүндө дагы кенен баяндап бергенге мүмкүнчүлүк түзүлүп атат, ыраазычылык билдиремин. Андан кийин эми сиз айткандай, албетте мен саясий жолум өзүм жөнүндө кененирээк токтолгонго мүмкүнчүлүк берип атасыз. Мен эми чындыгында өзүм ушул Ош шаарында кызматчынын үйүндө төрөлгөнмүн. Бирок балалык, окулук, мектеп окуучулук чагым толугу менен ушул Алай районунун Гүлчө, азыркы шаарында, ал маалда Гүлчө айылында өткөн. Ал жерде ушул раматылык чоң энемин колунда чоңойгонмун, чоң энемин колунда тарбия алганмын. Көбү мен ушул шаардан деп ойлошот, бирок жок, мен ушул Алайда, ушул кадимки эле айылда чоң энемин колунда тарбия алып чоңойгонмун. Анан кийин албетте бүгүнкү ушул тарбияма, бүгүнкү жетишкендиктерим албетте ушул чоң энемин, ата энемин, өзгөчө атамын ролу чоң. Ошон үчүн мен ар дайым аларга башым ийип таазим этемин жана алардын мага үмүт арткан ишенимин, жалпы эле ушул мага берген тарбиясына мен ыраазычылыгымды ушул күнгө чейин билдирип келемин.
9: Абдан жакшы. Анан негизи мынакей бул эл өкүлүү бул жөн кызмат эмес, жооптуу кызмат өтөө. Анан бул тандооңуз, ушул келүү жолуңуз, мисалы алгач эле кайсы жерден эмгек жолуңузду баштадыңыз эле?
8: Мен эми баштай турган болсом, эми чындыгында мен Ош технологиялык

0: мамлекеттік кызматты ушул жерде аркалагамын. Андан кийин ушул күнгө чекти мен айтам да, ошондо менин атам туура кылган экен. Себеби дегенде бүгүнкү күнгө чекти мен ошол Алай райондогу иштеген күндөрүм, ошол жерде биринчи мамлекеттик кызматка аттанып ошол жерде иштеген күндөрүм бүгүнкү күнгө чекти көз астымда жана мага чоң таасир жана менин турмуш жашоомдогу эң чоң тарбия берген жылдардан болду десем мен жаңылышпаймын. Себеби дегенде буга чейин ал жерде бала чагым, мектептеги окуучу күндөрүм өтсө, ал жерде уже башка көз карашта, ошол жердеги биздин Алай районундагы жалпы ошол маалдагы жүргүзүлүп аткан иштер боюнча жана ушул Алай районун башынан аягына чекти толук кандуу билгенге мага мындайынча айтканда шарт түзүлгөн. Анан кийин албетте баягы кыялданасың, жогорку кызматтарга, жогорку тепкичтерге жетсем деп аракет кыласың. Ошол жерде мага ошол нерсе мындайынча айтканда чоң таасир калтырган кийинки менин жашоомдо, кийинки менин саясий карьерама. Андан кийин эми менин саясий карьерама атамдын дагы салымы зор. Себеби дегенде өз убагында менин атам дагы эл өкүлдөр жыйынында депутат болгон. 95-2000 жылдары ошол 95-2000 жылдары депутат болуп жүргөндө ал дагы мага түрткү жана шык берди. Мен дагы келечекте ушул атам сыяктуу жогорку кеңешке депутат болсом, жогорку кеңеште депутат болуу менен биргеликте ушул элге бир пайдам тийсе экен деген бир чоң үмүт, аруу тилектерим бар эле. Кудайга шүгүр, Кудайым ошол мүмкүнчүлүктөрдү, ошол тилектеримди бүгүнкү күнү берип жатат. Ошон үчүн ушул нерсе атамын, ошондой эле мен ошол жаштайыман эле саясатка аябай кызыкчумун. Көбүнесе ушул анда интернет жок эле, газета аркылуу, журналдар аркылуу жалпы Кыргызстанда кандай өнүгүү болуп атат, кандай аракеттер болуп атат, чоң саясатчылар эмне сөз болуп атат, андай эме гезиттерди мен ошол эле учурда оппозициянын газетасын, ошол эле учурда мамлекеттин саясатын жүргүзгөн жалпы маалымат каражаттарынын газетасын алып салыштырып окуйт элем. Ошондой эле жаштайыман эле. Ошон үчүн ушул Алай районундагы иштеген күндөрүм, ошол жактагы аруу тилектерим, ошол атамын депутат болгондугу, эл менен иштегендиги мени ушул саясатка, ушул депутаттыкка түпкүлүгүндө ошол нерсе түрткү болду келечегиме.
1: Абдан жакшы. Баягы атаңыздын жолун жолдогондой эле болгон экенсиз да?
0: Ооба, бир чети ошондой болду. Себеби дегенде атам бир жолу депутат болду, кийин депутат эмес, такай гана ушул ишмердүүлүк менен бир дагы мамлекеттик кызматта иштеген эмес атам, өмүр бою ушул өндүрүш тармагында иштеп келатат. Өмүр бою ушул өндүрүш тармагына, жалпы Кыргызстанга кошкон салымы бүгүнкү күнү зор. Мен атам менен сыймыктанамын жана ошол кишинин басып өткөн жолу бүгүнкү күнгө чекти, мына 70'ден ашып калды, бирок бүгүнкү күнгө чекти. Ушул ал кишиде союздун баягы закалкасы бар экен, бүгүнкү күнгө чекти иштейт. Ошон үчүн мен атам менен сыймыктанып анын басып өткөн жолу мен үчүн чоң үлгү жана мындан да чоң ийгиликтерди жаратам деген ниетим, аруу тилектерим дагы бар.
1: Абдан жакшы. Бул өндүрүш тармагын козгоп калдыңыз, мынакей атаңыз дагы өндүрүштү азыр баягы өзүңүз билгендей эле өлкө өнүгүш үчүн өндүрүш абдан күчтүү болуш керек да. Анан азыркы күндө биздин сиздин даярданып атып өмүр баяныңызды окуп атканда дагы өндүрүш тармагында да эмгегиңиз бар экен да. Анан азыр мындай кандай ойдосуз, биздин Кыргызстандын өндүрүшү негизи ушул тармак жөнүндө да кичине токтолуп кетесизби? Анткени ичинен билген инсан катары
0: чындыгында өзү экономиканын локомотиви бул өндүрүш болуп эсептелет. Эгерде жалпы дүң продукциянын Кыргызстандын ушул өндүрүш тармагы канча пайызды ээлейт экен десек, карай турган болсок, ал 20%га дагы жетпейт. Ушул 20%нын тегереги болуш керек, мен адашпасам акыркы маалыматтар боюнча. Бирок негизи ушул өндүрүш тармагы 50%дан жогору болуп турса, ошондо экономикабыздын локомотиви болуп стабилдүү, туруктуу экономикага ээ болот элек деп мен эсептеймин. Бирок ошентсе дагы бүгүнкү күнү өндүрүш тармагында бизде жылыштар бар,

0: өндүрүш тармагында бүгүнкү күн өзгөчө маани берилип, жер жерлерде ушул өндүрүш жаатында бир топ завод, бир топ фабрикалар бүгүнкү күнү алгылыктуу курулуп ишин баштап же буга чейин туруктуу иштеп келгендер бар. Анан кийин мен жөнүндө айта турган болсок, чындыгында мен жашоомдо мен басып өткөн жолумда ушул мен жогоруда айткандай менин атам ушул өндүрүш тармагында иштеп келген. Мен кийин ушул атамдын жанында болуп ушул 10 жылдын 7-8 жылдын тегерегинде ушул өндүрүш тармагында атама жардам берип, жанында ушул өндүрүш тармагын үйрөнүп иштеп келдим. Ал кайсы тармак дей турган болсоңуздар, бул көмүр өндүрүү тармагы, өндүрүш тармагында ушул атамдын жанында колуна кол, бутуна бут болуп ушул тармакты өнүктүрүүгө жакындан жардам берип, өзүмө дагы кызыктуу болгон ушул өндүрүштү көрүп, себеби дегенде бүгүнкү шартта дагы депутат катары ушул өндүрүш тармагын жакындан билген адам катары дагы өзүмдүн оюмду, пикиримди айтып, айрым учурларда мыйзамдарда деңгээлегенге мындайча айтканда шарт түзүлдү. Ошон үчүн өндүрүш тармагы мага жат эмес. Өндүрүш тармагындагы бүгүнкү күнү болуп аткан өзгөрүүлөр, аракеттерди мен ойлоймун дагы көбүрөөк көңүл бурулса, керек болсо мамлекет тарабынан тиешелүү субсидия дейбизби, же кредит маселелери дагы бүгүнкү күнү мамлекетибиз кубаттуу болуп баратат, көбүрөөк ушул өндүрүш тармагына көңүл бурса деген оюм бар.
1: Баягы каражат жеткиликтүүлүгүнө дагы маани бериш керек экен да.
0: Ооба, себеби дегенде эми өндүрүш тармагы өзү союз учурунда, мисалы эми көмүр тармагын айта турган болсок, ал ар дайым субсидированный отрасль болуп келген да. Бирок бүгүнкү күнү кудайга шүгүр биздин ушул көмүр тармагында иштеп аткан өндүрүшчүлөр бүгүнкү күнү эч кандай мамлекеттен субсидия албастан жеке инвесторлорду тартып, ошол инвесторлор менен биргеликте иш аракеттерин көрүп жатат. Бирок мен ойлоймун бүгүнкү күнү ушул өндүрүш тармагына мындан ары дагы бизде эми мамлекетибизде таблица Менделеевнин баардыгы бар. Ошолорду туура элдин кызыкчылыгын эске алуу менен, ошондой эле биздин экономикабызга тие турган пайдасын эске алуу менен, ошондой эле коопсуздук, ошондой эле жаратылышка таасирин терс тийгизбеген учурларда туура иштетсек, мен ойлойм биздин экономикабызга бүгүнкү күн андан ары дагы чоң өбөлгө жардам берет деп эсептеймин. Өндүрүш тармагында мына бүгүнкү күнү миңдеген адамдар иштейт, миңдеген адамдар өзүнүн үй бүлөсүн багат. Жана мен жогоруда айтып өткөндөй, экономикабызга мына ошол эле кумторду ала турган болсок, мына эбегейсиз биздин бюджетибизге кандай, мына тем более Садыр Нуркожоевичтин саясий аракети менен кайра Кыргызстанга кайтарылгандан кийинки биздин мамлекетибизге берилип аткан пайдасы, жардамы аябай чоң болуп атат да. Бюджетке мына миллиарддаган доллар салык түрүндө, дивиденд түрүндө түшүп атат. Бул чындыгында чоң нерсе да. Буга чейин ошол пайданы, ошол түшкөн акча каражаттарды тилекке каршы биздин ошол тышкы инвесторлор көрүп келген экен. Бирок бүгүнкү күнү ушул кумтор толук кандуу кыргыз элинин кызыкчылыгында иштеп атат десем мен жаңылышпайм.
1: Ошо кумтор жөнүндө кеп кылып калдыңыз. Анан негизи байкайсызбы, мурда экономика министрлиги мындай маалымат берет го, жыйынтыктаганда эле башында кумтор турат эле, мынча пайыз берди. Азыр кумтор аяк жагында экен да, ошо тизмелеринчи. Бул дагы бир жакшы нерседен кабар берсе керек.
0: Демек биз бир гана кумтордон көз каранды болуп, бир гана кумторду карабастан биздин башка өндүрүш, башка өндүрүү тармактары дагы өз жолун таап, кумторго тең ата уже башка золоторудный месторождениялар дагы, башка ушул өндүрүш тармагында дагы мындайча айтканда отрасльдар бүгүнкү күнү иштеп өндүрүш тармагы мындайча айтканда жолго коюлду десек дегенден кабар берет деп мен эсептеймин да.
1: Негизи кумтөрдө үй болгон, элди бага турган мындай мега долбоорлорду кайсыларды атайсыз?
0: Эми аларды атай турган болсок, мына өзүңүздөр билесиздер, бизде иштен берди жана башка золоторудный месторождениялар бар. бүгүнкү күнү алар дагы иштеп биздин мамлекетибизге, экономикабызга чоң салым кошуп келе жатат. Бирок ошол эле учурда келечекте мына баардыгыбыз бүгүнкү күнү билебиз, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу. Президент өзүнүн сөзүндө дагы айтып өттү, бул экинчи кумтор болот деп. Мен ал сөзгө толугу менен кошуламын, себеби дегенде ошол транзиттен, ошол темир жолдон түшүүчү акча каражат аябай чоң болот. Биздин экономикабызга, биздин мамлекетибизге чоң мүмкүнчүлүк түзүлөт. Биз мындайча айтканда дүйнөгө, же болбосо океанга, же болбосо деңизге чыкканга, портторго чыкканга мүмкүнчүлүгүбүз арттырат. Бул болсо келечекте биздин эми бул кен дагы, көмүр, алтын, башка баар нерсе эртедир кечтир мындайча айтканда ресурсу чектелүү түгөнөт. А бирок ошол эгерде темир жол толук кандуу ишке кире турган болсо, бул келечекке, түбөлүккө, биздин мамлекетибизге чоң, өзүнүн эң мындайча айтканда экономикабызга мега проекттердин бири катары калат деп мен ишенемин да. Ошон үчүн биз мына жалпы элибиз ушул болуп аткан аракетке бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, ушул жолдун бүтүшүнө болгон салымыбызды моралдык жактан болсо дагы колдоп, болгон күч аракетибизди жумшашыбыз керек. Бул жол биздин Кыргызстан мамлекетибиздин келечектеги жолу болот деп мен ишенем.
1: Абдан жакшы. Урматтуу угармандар, биз менен болуңуз, эл өкүлү менен болуңуз. Биринчи радиодо эл өкүлү программасы түз эфирде жүрүп жатат. Телефондорду билесиздер: 0502 39 2190, 0312 39 2190. Улан Бердибаевич, биз Facebook'а дагы түз чыгып жатабыз баракчабызга. Ал жерден ишиңизге ийгиликтерди каалап жатышат шайлоочуларыңыз, жалпы жазуучулар болуп атат. Анан көбүнчө сизге суроолор ошо көмүр жагында айтып жатпайсызбы? Көмүр маселесине берилип атпа, сапатына көңүл бурулса болот эле депчи. Анан бизге өткөндө эфирге ушу көмүр боюнча жетекчилер келгенде, азыр көмүр мындай сортолуп, жуулуп, таза башкача дагы ыкмалар, жаңы технологиялар киргизилип жатканын белгилешкен эле да. Азыр мисалы ушу тармактын мындай жаңы технология киргизүү же сапатын жакшыртуу боюнча иштерди мындай кандай баамдап атасыз, же кандай кылышыбыз керек дагы?
0: Бүгүнкү күнү өзүңүздөр билесиздер, бизде эң чоң ушул Кыргызстандагы көмүр кени бул Нарында жайгашкан. Ал көмүр кени аркылуу бүгүнкү күнү биздин Бишкек жылуулук борбору толук кандуу камсыздалат. Анан кийин мынау кышында сиз келгенде эле биз ушул Бишкектеги ыш маселесин көтөрөбүз. Анан кийин буга чейин дагы биз сунушубузду айтканбыз, себеби дегенде бүгүнкү күнү ошол көмүрдүн калорийностуна карата жана башка бир характеристикалары болот өздөрүнүн лабораториялык. Ошол көмүрдү бүгүнкү күнү биз обогатительный фабрика деп коет. Бул боюнча буга чейин дагы мурунку энергетика министри Талай Өмкеш дагы айтып жүргөн эле, ушул Нарынга биз баягы обогатительный фабрика курабыз. Ал жерде обогатительный фабрикада көмүр ал жерге түшкөндөн кийин жуулуп, тазаланып, толук кандуу зыяны жок болуп, абага дагы, жалпы көмүр күйгөндө дагы калорийности жогору болуп, экологияга дагы таасири мындайча айтканда зыяны келбейт да. Ошол нерсени келечекте биз ушул обогатительный фабрикаларды көбүрөөк куруп, ошол көмүр кендердин жанында, анан кийин ошол көмүрдү экологиялык жактан таза жана эң негизгиси ошол элибизге экологиядан сырткары жылуулук бергенде сапаттуу көмүр бергенге дагы шарт түзүлөт. Бүгүнкү күнү эми мен атам ошол жаатта өзүнүн ишин алып барып атат. Биринчилерден болуп ушул атам обогатительный фабрика ушул Алай районунда курган. Бүгүнкү күнү ошол фабрика аркылуу ушул түштүктө эң алдыңкы заводдор, эң алдыңкы ишканалар ошол көмүрдөн пайдаланып, экологияга бүгүнкү күнү эч кандай зыян келтирбегендей болуп ишмердүүлүгүн алып барып атышат. Ошол менин атамын кылган эмгегин кийин ушул жалпы башка көмүр өндүрүүчүлөргө дагы мисал кылып келтирип жүрүшкөн. Ошон үчүн ушул обогатительный фабрикага, сапаттуу көмүргө, экологияга көңүл бурулса, мен ойлоймун туура болот деп.
1: Ушул канча болду ошол фабрика курулганда? Бул жаңы технологияларга алынып келинди да?
0: Бул эми ачыгын айтыш керек, мына ал технологияны ушул менин атам ушул Кытайга такай каттайт, ошол кытайлык партнерлор менен такай иштешет. Ошолор ушул нерсени сунуштап, ошол баягы сапаты начар болуп калса, же болбосо экологияга кандайдыр бир деңгээлде зыяны тие турган болсо, ошол заводду кура турган болсо, ошол завод аркылуу ал көмүр тазаланып, жуулуп, калорийности дагы жогору болот, ысык бергенде жакшы берет. Андан сырткары эң негизгиси ушул экологияга таасири зыян келтирбейт да. Мен ойлойм, ошондо эгерде ошондой көмүр жагыла турган болсо биздин Бишкектин жылуулук борборунда, мен ойлойм, ушул ыш маселеси дагы кайсылдыр бир деңгээлде чечилет деп.
1: Азыр негизи ушул баягы экологияны козгоп калганыңыз, бул эми жалпы көйгөй да, жалпы эле дүйнөдө да ушу экология маселеси болуп атат. Анан ышты азайтуу деп атпайсызбы? Ошо боюнча дагы мындай азайып калдыбы, кандай, мисалы ушунун үстүндө да көйчү алып барып атпайсыздарбы?
0: Эми бул боюнча жыл сайын эле биздин парламент ушул кабинет министрлиги менен биргеликте ушул маселени такай көтөрүп келишет, тиешелүү токтомдорду кабыл алып, тиешелүү тапшырмаларды берип жана көзөмөлдөйт. Бирок тилекке каршы тиешелүү деңгээлде ошол ышты толук кандуу жоготууга бүгүнкү күнү жетише элекпиз. Бирок мен ойлойм, аракеттер болуп атат, келечекте бул маселе толук кандуу чечилет деп мен ишенем. Себеби дегенде ошол көмүрдүн сапатына, эгерде ошол обогатительный фабрикалар аркылуу ошол көмүрлөр келип пайдаланса, ыш маселеси толук кандуу чечилбесе дагы, бирок кайсылдыр бир деңгээлде өзүнүн таасирин сөзсүз түрдө берет.
1: Ошол баягы көмүрдү, көмүр жөнүндө кеп кылып калдык, угармандар да сурап калбадыбы? Анан ошол атайын мисалы жуулуп тазаланып, атайын идиштерге ылайыкталып, бизге мындай жарандарга ылайыкталып сортолуп берилет деп ошо айтышты. Биз бул маалыматты да абдан кубандык баягы укканда. Ошо мисалы ар кайсыактар эле чачылып көмүр ар ким сата бербей, ошо таңгактап атайын, бул дагы болсо кандайдыр бир деңгээлде эл аралык талаптар, стандарттар келген сыяктуу көрүнөт.
0: Көмүр жагуунун маданияты. Себеби дегенде жөн эле келип эшиктин астында баягы көмүрдү мурункудай машина менен аңтарып эле баягы чака менен ташыбастан, сиз айткандай кайсылдыр бир идиштерде таза, экологиялык жактан дагы элге дагы ыңгайлуу шартта түзүлгөнгө мүмкүнчүлүк берет.
2: Вы слушаете Биринчи радио. В эфире обзор новостей дальнего и ближнего зарубежья. Распространение вируса Эбола в провинции Северное Киву в Демократической Республике Конго вышло из-под контроля. По данным международной независимой организации «Врачи без границ», 40% новых случаев приходится на этот регион. Медицинские центры провинции переполнены, и мест для лечения уже не хватает. Ситуацию усугубляет недоверие местных жителей. Многие скрывают симптомы и не обращаются к врачам. Из-за этого более 60% смертей происходит дома, где за больными ухаживают родственники, что создает риск дальнейшей передачи инфекции. Напомним, вспышку Эболы в ДРК выявили в мае. По последним данным, число заболевших превысило 8500 человек. Свыше 200 тысяч жителей Йемена вынужденно покинули свои дома с начала нового витка эскалации. По данным ООН, больше всего людей бежало из западных регионов – из Таиза, Лахеджа и Адена. В организации отмечают, что число перемещенных лиц продолжает расти с каждым днем, пропорционально увеличивая и гуманитарные потребности населения. Эксперты призывают международное сообщество выделить более 30 миллионов долларов на поддержку системы здравоохранения страны, прежде всего для оказания экстренной помощи пострадавшим и на борьбу с распространением инфекционных заболеваний. Прокуратура Нью-Йорка планирует предъявить новые обвинения Николасу Мадуру и его супруге Силии Флорес. Об этом сообщает телеканал CNN. По его данным, следствие настаивает, что во время работы экс-президента в венесуэльских тюрьмах незаконно удерживали и подвергали пыткам американских граждан. При этом адвокат Мадура Барри Поллок заявил, что пока не получал официальных уведомлений о расширении дела. Напомним, Мадуру и его супругу задержали и вывезли из страны в начале этого года. Их обвиняют в причастности к международному наркотрафику. Супруги вину не признают и находятся под стражей. Начало судебного процесса запланировано на 1 июня 2027 года. Транзит коммерческих судов через Ормузский пролив упал до минимума последних двух месяцев. Поводом послужили серии атак на танкеры в регионе на прошлой неделе. Данные приводят в аналитической компании по отслеживанию морских грузопотоков «Кеплер». Во вторник через ключевую морскую артерию прошли только 7 кораблей. При этом еще несколько дней назад этот показатель составлял до 20 судов. В целях безопасности судовладельцы приостанавливают движение. Вместе с этим растет объем скрытого транзита, когда экипаж отключает GPS-транспондеры. Они идут на такие меры, чтобы снизить риск нападения на морской транспорт, отмечают в Кеплер. Изменения климата продолжают усиливать давление на экосистемы по всему миру. В Европе рекордными темпами тают горные ледники. В Швейцарии только за первые 8 месяцев этого года они потеряли более 5% своего объема. За последние 5 лет страна лишилась почти пятой части ледникового покрова. Специалисты связывают это с малоснежной зимой и аномально жарким летом. Критическая ситуация складывается и в Словении. Последний ледник страны, Триглав, практически исчез. По оценкам специалистов, его оставшиеся фрагменты могут растаять уже в ближайшие дни. Изменение климата приводит не только к потере ледников, но и к дефициту воды. В засушливых регионах пересыхают водохранилища, страдает сельское хозяйство и население. Одновременно в других странах усиливаются ливни, наводнения и отлужни. ЮНИСЕФ предупреждает, что климатические риски затрагивают сотни миллионов людей. Организация призывает государства заранее инвестировать в защиту от засух, наводнений и других последствий изменения климата. В Индии пассажирский Airbus A320 получил повреждения после удара молнии при заходе на посадку. Самолет авиакомпании Indigo выполнял рейс из Патны в Лакнау. На борту находилось 104 пассажира и 6 членов экипажа. Никто не пострадал. Во время снижения в лайнер ударила молния. Пилоты сообщили об этом авиадиспетчерам и благополучно посадили самолет. Повреждения обнаружили уже после посадки. Молния повредила носовой обтекатель, защищающий метеорадар самолета. Лайнер временно отстранили от полетов. Сейчас специалисты проводят техническую проверку и оценивают повреждения. Самолет сможет вернуться к эксплуатации после завершения ремонта и получения разрешения авиационных властей Индии. Этот обзор новостей дальнего и ближнего зарубежья был подготовлен с использованием технологий искусственного интеллекта.
3: Урматту угармандар, сиздер эл өкүлү программасынын кайталоосун угуп жатасыздар.
1: Кадырман угармандар, биринчи радиодо сиздер эл өкүлү программасын угуп жатасыздар. Биздин студиябыздын коногу Жогорку Кеңештин депутаты Примов Улан Бердибаевич келген. Биз болсо мына жалпы ушул уктурууда өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле депутаттын ишмердүүлүгү, саясаттагы жолу, жалпы эле ушул өзү тууралуу дагы кеңири маалымат беребиз. Мына сиздерге толук маалымат бердик, бардык ушу баскан жолдор жөнүндө кеңири айтып берди. Анан Улан Бердибаевич, негизи эми Жогорку Кеңештеги баягы ишмердүүлүгүңүз буга чейин деле билет, эл да билет, анан азыркы учурдагы ишмердүүлүгүңүз жөнүндө дагы токтолуп баштасаңыз.
0: Рахмат. Эми негизинен мен көбүнесе ушул социалдык тармакка көбүрөөк көңүл буруп аракет кылам. Себеби дегенде биздин эң аярлуу катмарыбыз бул социалдык тармакта, социалдык тармакта. Себеби дегенде ал жерде пособие алган, пенсия алган биздин жарандарыбыз көп кайрылышат. Андан кийин эл менен жолугушууга барганда дагы көбүнесе ушул пособие маселеси, пенсия маселеси. Андан кийин биз баягы Алай району, Чоң Алай район, Бийик Тоолор район болгондуктан ал жердеги ушул высокогорье боюнча дагы маселелер көп нерсе айтылат да. Ошон үчүн асы дагы ушул боло турган ишмердүүлүгүмдө дагы мен ушул көбүрөөк ушул социалдык тармакка басым жасайм деген оюм бар. Мисалга ала турган болсок, ушул бүгүнкү күнү социалдык тармакта мындайча айтканда биздин баягы төрөлгөндө эле ДЦП же кандайдыр бир майыптуулугу бар болуп төрөлгөндө биздин ушул мамлекет тарабынан ошол ассистент деп коет, же болбосо ошол жарандарыбызга ай сайын кароо үчүн 8600, мен адашпасам ушул 9000 жетпеген акча каражат ай сайын төлөнүп мамлекет тарабынан көңүл бурулуп келет. Бул эми биздин экономикабызга жараша акча каражат. Буга чейин мындан дагы аз болгон. Бүгүнкү күнү бул акча каражаты дагы бара бара көтөрүлүп атат. Бирок ошол эле учурда кийин кандайдыр бир жагдайларда, кандайдыр бир оорудан улам бир майыпка учурап калган адамдар дагы жок эмес да, ошолор боюнча дагы бизге көгөп кайрылышат да. Аларды үйүндө карап, же ата энеси, же бир туугандары, же кандайдыр бирөөгө карап отурса, ошолорго, ассистенттерге акча каражат каралбай калган да. Мыйзам боюнча, андан кийин ошол баягы биздин социалдык министрлик тарабынан положенияларында ошол ассистенттерге акча каражат каралбай калган. Ошол боюнча көп нерсе суранышат. Себеби дегенде эми жашоо экен, турмуш экен, ар кандай жагдайлардан улам ошондой нерсеге дуушар болуп калган биздин жарандарыбызга, аларга дагы ушул тубаса майып болгон биздин жарандарыбыздай эле аларга дагы ушул ассистенттерге дагы акча каражат жагын карап берсек деген ушул демилгени дагы көтөрсөм деп ошонун үстүнөн иштеп атабыз. Андан сырткары өзүңүздөр билесиздер, бүгүнкү күнү пособие чегерилип атканда дагы ошол биздин жарандарыбыздын жашоо турмушун, же болбосо мал жандыктарын дагы кайсыл бир кошумча киреше барларын эсептеп андан кийин чыгарышат. Ал жерде эми автоуна дагы нерсе деген бар да, биз ошону парламентте көтөрүп атып ушул социалдык министрлик тарабынан ошол бүгүнкү күнү берилүү шарттары кайрадан каралып атат. Бирок эң алгачкылардан болуп ошол 20 жылда тегерегиндеги автоуна же дагы кайсылдыр бир техникасы болсо эсепке алчу, ошону азыр бүгүнкү күнү министрлик тарабынан 15 жылга түшүрдү. Андан кийин мен ойлойм, ушул биздин министрлик ушул мал жандыкка дагы бир көңүл бурса. Себеби дегенде бүгүнкү күнү биздин жарандарыбыздын ушул социалдык жактан турмуш жашоосуна мүмкүн болушунча биз шарттарды түзүп, аларга биз балык алып бербестен, биз ошол балыкты улоочу удочка алып беришибиз керек деп мен эсептеймин. Бүгүнкү күнү ошондой саясат жүрүп атат. Өзүңүздөр билесиздер, мамлекет тарабынан буга чейин ошондой жарандарыбызга шарт түзүү максатында 100 000 сомдон социалдык контракт төлөнүп келсе, бүгүнкү күнү мына 2026-жылы 150 000 сомдон көтөрүлүп атат, берилип атат. Биздин ошол жарандарыбыз ошол акча каражат менен көп нерсе айыл жеринде чакан ишкана, же болбосо ушул мал жандыкка көп нерсе көңүл буруп өзүнүн жанын, же болбосо өзүнүн үй бүлөсүн, кирешесин көбөйткөнгө шарт түзүлүп атат. Бирок айрым учурларда аны толук кандуу кармай албай, же болбосо туура эмес каржылап калган учурлар дагы бар. Бирок 80-90% бүгүнкү күнү ошол акчаны тыйындын үстүнө тыйын кылып, өзү дагы аракет кылып үй бүлөсүн бакканга, ошондой эле ошол үй бүлөгө кандайдыр бир мындай стимул болот да, өзүнүн иш аракет жүргүзүүгө. Мамлекет тарабынан ушул жаатта мен ойлоймун туура жана өз убагында жардам берилип атат деп. Ушул жаатта ушул социалдык аярлуу катмар менен болгон иш аракетимди мындан ары дагы улантайын деген оюм бар.
1: Сиз ушул белгилеп аткан маселени баягы коңшу өлкөлөр көп кызыгат экен да, жанагы социалдык контракт маселесин, ошону кандай ишке ашыруу керек деген баягы үйрөнүү аракеттери болгон экен да. Ошо андыктан сиз белгилегендей мындай нерселер көбөйүш керек окшойт да, долбоорлор абдан жакшы. Анан айтсаңыз, негизи буга чейинки ишмерлигиңиздө дагы ушу бюджет комитеттеринде дагы жетектегенсиз. Анан баягы сурайын дегеним, экономикалык көрсөткүчтөрүбүз кандай, азыр баам салып атасыз дагы, кандай болуп атат? Мисалы биз жана туруктуу өнүгүү аракети болуп, анан алдыда дагы амбициялык пландар коюлуп атпайбы? 2030-жылга чейин деп жеткиребиз депчи, анан мындай пландар реалдуу, ушу боюнча дагы токтолуп кетсеңиз.
0: Бүгүнкү күнү эгерде биздин экономикабыздын көрсөткүчүн ала турган болсок, чындыгында акыркы 5 жылда экономикада туруктуулук бар. Ички дүң продукциянын өсүү темпи бүгүнкү күнү 10% жогору. Бул эмнеден кабар берет? Демек биздин экономикабызда болгон иш аракеттер жана туура кадамдар болуп атат дегенден. Эгерде ички дүң продукциянын жан башына бөлө турган болсок, эгерде мындан 5 жыл мурун ушул 1800-2000 долларга жетпеген, 1500 доллардын тегереги болсо керек эле ошондой боло турган болсо, бүгүнкү күнү ички дүң продукциянын көлөмү эгерде жан башына бөлүп келе турган болсок 3000 доллардан ашат. Бирок бул чек эмес, себеби дегенде чек эмес, себеби дегенде биздин жакынкы эле ушул Өзбекстан, же болбосо Казакстан, мисалы Казакстанда 14 000 доллардан ашат. Жан башына эгерде ички дүйнө продукциясын бөлүп келе турган болсо. Демек бул биздин бул бизге чек болбош керек. Биз мындан ары дагы ушул экономика жаатында ошолорго жетүү керек болсо алардан ашуу аракетинде болгон күч аракетибизди жумшашыбыз керек. Ошон үчүн экономикабызда бүгүнкү күнү өзүңүздөр билесиздер, салык чогултуу жаатында, ошондой эле бажы тармагында дагы туруктуу акча каражаттары түшүп, ошонун негизинде бүгүнкү күнү биздин ошол эле жолдор, ошол эле бала бакча маселеси, ошол эле мектеп маселеси мындай чекеден чечилип келүүдө. Эми чындыгын айтыш керек, мен мына үчүнчү созыв депутат болуп атам. Биринчи созывтан депутат болуп келген учурларда мектептердин курулушун, кайсыл жерде же болбосо бала бакчанын курулушуна президент же болбосо премьер-министр өзү барып атайын ошону чоң бир жетишкен катары ачылыш кылышчу. А бирок бүгүнкү күнү биз күбө болуп атабыз. Андай мектеп, бала бакчалар бүгүнкү күнү онлайн ачылып атат. Себеби дегенде президент же болбосо премьер-министр же кабинет министрлиг бүгүнкү күнү жетишпей атат. Ошол жерде жергиликтүү бийлик онлайн катышып ошол жүздөгөн бала бакча, мектеп, жолдордун ачылышына бүгүнкү күнү күбө болуп атабыз. Бул дагы ушул экономикабыздын туруктуулугунан жана туура саясатынан кабар берет деп ишенебиз. Ошон үчүн бирок мен дагы жогоруда айткандай бул чек эмес. Биз мындан ары дагы ылдам, мындан ары дагы бат иштеп ошого аракетибизди көрүшүбүз керек. Андан кийин эми мына бала бакча боюнча дагы айта турган болсок, ушул мен жаңыдан депутат болуп келгенибизде ушул балдардын бала бакчага баруунун жалпы Кыргызстан боюнча пайыздык чен менен алганда бир 18-20% ашчу. Эми элестетип көрүңүз, 80% тегерегинде балдарыбыз бүгүнкү күнү ошол маалда бала бакчага, себеби дегенде бала бакча жок, бара алчу эмес, шарт түзүлчү эмес. А себеби дегенде базовый билим берүү ошол бала бакчадан башталат. Базовый билим берүү келечектеги баланын калыптанышына ошол бала бакча чоң, мындайча айтканда таасирин чоң өбөлгөтүзөт. А бүгүнкү күнү акыркы биздин маалыматыбыз боюнча бүгүнкү күнү бала бакчаны толук кандуу жалпы бүгүнкү күнү 50% ашып 60% жакындап калды. Охват детей дошкольным образованием. Бул дагы биздин ушул билим берүүгө болгон мамлекетибиздеги саясат, ушул бала бакчага курулушуна, ушул биздин мектепке чейинки билим берүүдөгү биздин ушул балдарга болуп аткан шарт түзүлүп атат деп мен ишенем. Бирок албетте ошентсе дагы нар жакта 40% тегерегинде биздин балдарыбызды толук кандуу камсыз кылышыбыз керек. Бүгүнкү күнү ошончо мектеп салынып атат, бирок ошол эле учурда мектеп дагы жетишпей атат. Себеби дегенде элибиздин саны көбөйүп атат. Ошол эле учурда элибиздин билимге болгон талабы күч алып атат. Ошон үчүн мындайча айтканда в ногу со временем барганга бүгүнкү күнү биздин президентибиз, ошондой эле министрлер кабинети, ошондой эле жогорку кеңеш депутаттар болгон күч аракетин салымын кошуп келатат десем мен жаңылышпайм.
1: Абдан жакшы, бир экспертти эстеп кеттим. Ушу бир жыйында коңшу өлкөдөн келген айтпайбы, кыргыздардын жаккан жери бир уюнду эле сатып баласын эле окутат экен депчи. Сиз айткандай бул келечекке кам көрүү, бул өтө пайдуу, ал түптөө жакшы маселе да. Анан дагы бир нерсеге көңүлүңүздү бургум келип атат да, мынакей бизге аз күн калды, 20 ашык өлкөнүн лидерлери келатат да. Анан бул эми чоң иш чара, абдан мындай Кыргызстан эми дүйнө эли баягы көңүл бурчу маселе да. Анан эми кандай жыйынтыктарды күтсөк болот, кандай болот, жалпы ушу иш чара жөнүндө дагы ой бөлүшсөңүз.
0: Эми бул иш чара боюнча айта турган болсок, мына баардыгыбыз күбө болуп атабыз. Биз дагы депутат катары ошол жердеги кандай акча каражаттар бөлүнүп, кандай саясат болуп атканын баардыгыбыз эл дагы социалдык тармактардан жеткизип атышат, айтып атышат. Бул биринчи биздин мамлекетибиздин эл аралык деңгээлдеги аброюнун көтөрүлүшүнөн кабар берет. Биринчиден, себеби дегенде өзүңүздөр билесиздер, мына жакында эле биздин мамлекетибиз ушул чоң экономикалык жактан, финансылык жактан кубаттуу мамлекет менен тайлашып, 2 жылга ушул туруктуу эмес өкүл болуп коопсуздук кеңешине шайланды. Бул биздин мамлекетибиз үчүн, чакан мамлекетибиз үчүн бул чоң жетишкендик жана чоң мындайча айтканда жеңиш да. Бирок ар кандай деши мүмкүн, бирок Орто Азияда буга чейин Казакстан болгон, андан кийин эле мына бир топ убакыттан кийин мына Кыргызстан жетишип отурат. Бул биздин ушул тышкы саясатыбыздагы саясатыбыздын туура жүргүзүлүшүнөн кабар берет. Андан кийин асыда боло турган Шанхай кызматташтык уюмунун Бишкекте өтүшү, тем более юбилейный саммит болуп атат. Бул биздин ушул жалпы дүйнө жүзүндөгү болуп аткан процесстерге активдүү катышып, эртең мына ошол саммит өтүп атканда дүйнө жүзү толук кандуу ушул Кыргызстанга көңүл бурат. Ушул Кыргызстанда ушул дүйнө жүзүндөгү эң алдыңкы мамлекеттер ушул жерге чогулуп, ушул шоссун алкагында дүйнөдөгү маселелерди талкуулап өзүнүн көз карашын айтат. Бул эмнеден кабар берет? Демек биздин мамлекетибиз чакан болсо дагы, бирок өзүнүн позициясы ушундай чоң эл аралык деңгээлдеги тең ата сүйлөшүп ушундай иш чараларды өткөзүүгө дарамети жетет дегенден кабар берет. Демек биздин мамлекетибиз ушул шосту өткөзүүдө дагы бир жолу дүйнө жүзүнө өзүнүн мындайча айтканда Кыргызстан деген мамлекет бар деген бир чоң ураандын астында шарт түзөт. Ошондой эле бизди сүйүндүрөт, мына анын алкагында эле аркасынан эле дүйнөлүк көчмөндөр оюндары болот. Андан кийин ушул иш чараларга дүйнө жүзүнөн 20 ашуун мамлекет башчысы катышат. Эми Кыргызстандын эгемендүүлүк тарыхын карай турган болсок, 20 ашуун мамлекет башчы бир эле заматта келип Кыргызстанга ушундай ири чоң иш чараларга катышкан эмес. Бул дагы ушул биздин Кыргызстаныбыздын тарыхындагы чоң бир мындайча айтканда поворотное событие десек болот. Ошону эми жалпы элибиз, жалпы мына мамлекет башчысы аракет кылып, баардыгыбыз бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып ушул иш чараны жогорку деңгээлде өткөзө алайлы деген ниетибиз, үмүтүбүз бар. Буга чейин дагы ошол тилектерибизди айтып келгенбиз. Себеби дегенде бул биздин жүзүбүз, бул биздин маданиятыбыз, бул биздин меймандостугубуздан кабар берет. Мына кел атып кечээ күнү социалдык тармактардан баардыгыбыз күбө болдук. Кыргызстан эң алдыңкы ушундай туризм тармагында сөзсүз түрдө барып көрүп келе турган мамлекеттердин катарында биринчи орунда турат. Демек ушул туризм тармагында дагы биздин миңдеген жарандарыбыз иштейт ал жакта, миңдеген адамдарыбыз ал жерде иш менен камсыз болуп атат. Биз ал нерсеге кантип жетиштик? Ушул биздин Кыргызстандын элибиздин меймандостугу менен, иш аракетибиз менен, ошол жаатта иштеп аткан биздин элибиздин аракетинин натыйжасында, ошондой эле мамлекетибиздин ошол тармактарга түзүп берген шарттын негизинде ошол ийгиликтерге жетишип атабыз. Бул жалпы мамлекетибиздин, элибиздин жетишкендиги жана жеңиши деп билебиз.
1: Жакшы. Улан Бердибаевич, биз угармандар дагы күтүп аткан экен, алардын дагы пикирлерин сөзбө угуп койсок. Саламатсызбы, сизди угуп атабыз. Радиону кичинетип коюңуз.
4: Алло,
1: саламатсызбы?
4: Саламатсызбы. Бишкек шаарынан атым Нарахат болот. Мен мындай суроо сунушум бар да. Мына ул эми депутатка, депутаттын күнүшчүсүн асыралар. Январь айында 10 күндөн эс алуу күн берип атат да. Анан май айында дагы 10 күндөн эс алуу күн берип атат. Анан бул садыр деле Касымалиев алар депутат бала деле Кыргызстан балдарына дайланайындар. Биз мына айт намазы болот, анан кийин айт, Курман айт деген бар, ороза айт деген бар. Ошондо баарыбыз эле Кыргызстан балдарыбыз, мусулман балдарыбыз бала чака бар дегенде мындай эле даярданып, бирибиздин үйүбүзгө бирибиз барып айттап, өлгөн жетпегендерге Куран окуп дегендей деле баш аягыбызды жыя албай калып атабыз. Бир күн бересиңер выход, мүмкүн бир эле күн болсо бүттү, ошо менен бүтөт да калат. Жетишпейт балдар. Биз деген өлгөндөрдү эстеп бир кудай деп жашашыбыз керек да. Анан ошол тигил 3-10 күндөн, анда жайкы 10 күндөн алып туруп эле курман айтты дагы, орозо айтты да, 3 күндөн кылып койсоңор депутаттар силер ошого алыңар кетей ойлонайындар. Ошондой кылып чыгат берип койсоңор эл жуттар, мына той аштарга барсаң баары өзүн сөз кылып атат. Бүгүн айланайын дейт.
1: Рахмат, сурооңуз түшүнүктүү. Биздин убакыт соңуна чыгып баратат. Кыскача жооп берип койсоңуз.
0: Албетте, Рахат Эжекенин мен айтканын өзүмө жазып алдым. Эми чындыгында биз жаңы жылда үйрөнүп калганбыз. Май айында үйрөнүп калганбыз, ушул 10 күнгө чекти. Бирок ушул курман айтка чындыгында бир күндөн эле убакыт бөлүнүп калат да. Чындыгында биз эми айрым жерлерде баардыгыбыз айылдан келгенбиз, айылга барыш керек. Ушуга окшогон жогоруда айткандай курман айт, орозо айт биздин мусулмандар үчүн эң ыйык майрамдардын бири болгондуктан ушуга дагы көңүл бурушубуз керек дегенин мен өзүмө түйүп алдым. Сөзсүз түрдө бул маселени дагы ушул мыйзам түрүндөгү же болбосо ушул кабинет министрлигине ушул биздин элибиздин сөзүн мен жеткизем. Жана ошого бир аракеттерди көрөбүз деп мен ишендирип кете алам.
1: Улан Бердибаевич, жогорку кеңештин баягы эл өкүлү болуу, парламент депутат болуу мындай оңой көрүнгөн менен жооптуу кызматта, анан кандай ойлойсуз Кыргызстандын өнүгүүсүнө деги эле жалпы алганда парламенттин, жогорку кеңештин орду канчалык?
0: Эми чындыгында эл өкүлү болуш баягы ар дайым элдин сынында келет да. Качан болбосун ушул депутаттар элдин сынында. Бирок эми биз ошого элдин сынын көтөрөбүз, элдин үнүн жеткизебиз деп келгенден кийин ал сынып пикирлерди биз көтөрүүгө жана угууга милдеттүүбүз. Биринчиден. Экинчиден албетте бүгүнкү күнү мамлекетибиздин жетишкендигине, ушул мамлекетибиздин ийгиликтерине албетте жогорку кеңештин өзүнүн салымы бар деп мен эсептейм. Себеби дегенде кайсыл мыйзам болбосун, кайсы келишимдер болбосун эл аралык, ошол эле бюджет болобу, ошол эле экономикага тиешелүү салык кодексине өзгөртүүлөр болобу, ошонун баарын жогорку кеңеш мыйзам катары кабыл алып, ошолдор жерди талкуулап, ошол мүчүлүштүктөр болсо, жетишпендиктер болсо, ошол жерде түздөп кабыл алып, андан кийин президентке сунуштайт. Демек ошол мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөш, ошол мыйзамдын кабыл алынышы жана аткарылышы толук кандай ушул жогорку кеңештин функциясына кирет. Ошон үчүн мен ойлойм, биздин жогорку кеңештин, парламенттин ушул биздин мамлекетибиздин жашоо турмушунда өзгөчө ролду ойнойт деп мен эсептеймин. Эми депутат болуш дагы оңой эмес. Себеби дегенде ошон үчүн элдин арасынан суурулуп чыгып, элдин ишенимине ээ болуп, чоң жоопкерчиликти алып келип, андан кийин бул жерде мен ойлойм жана ишенем, бир дагы биздин коллегабыз, депутатыбыз жөн эле баякындай отуруп эптеп эле баягы убактысын өткөзүштү эмес. Ар бир депутат өзүнүн округунда ошол ишеним көрсөткөн элине болгон күч аракетин жумшайт депчи. Ошон үчүн мен дагы бир жолу айтып кетемин, парламенттин мамлекетибиздин өсүп өнүгүшүнө сөзсүз түрдө салым бар жана орду бар.
1: Анан соңку суроолордон мынакей, биздин темабызды мыйзамга таянган өнүгүү жолу деп койдук. Анан ушул сөздүн мааниси канчалык? Биз ушу мыйзамга таянып жашоо өзү кандай, мындай жөнөкөй сөз менен белгенде?
0: Эми туура айтасыз, биз ушул мыйзам менен жашаганды үйрөнүшүбүз керек. Баардыгыбыз мыйзамга баш ийишибиз керек. Ошондо коомубузда адилеттүүлүк болот, коомубузда мыйзамдуулук сакталса инвестор болот, коомубузда баардыгыбыз ынтымакта бир жакадан баш бир жеңден кол чыгарып ушул мыйзамды такай сактасак, мен ойлоймун сөзсүз түрдө өнүгүү болот. Эми мыйзам болгондон кийин албетте кайсылдыр бир деңгээлде мүчүлүштүктөр болуп калышы мүмкүн ошол мыйзамдын аткарылышында же жазылышында. Ошон үчүн жогорку кеңеш ошого окшогон мыйзамдарга убагында көңүл буруп, ошол биздин аткаруу бийлиги дагы ошондой мүчүлүштүктөр болуп калса убагында ошол мыйзамдарды такай өзгөртүп, ушул биздин элибиздин ушул жашоо шартына болгон күч аракетин жумшап келет. Анан албетте кандай болбосун мыйзам, биз эгерде ушул мыйзам менен жашаганды үйрөнсөк, мен ойлойм сөзсүз түрдө бул дагы биздин мамлекет катары калыптанышыбызга, дүйнө жүзүнө өзүбүздү ушундай мыйзамды сыйлаган өлкө катары мындай бир чоң өбөлгө болот эле.
1: Урматтуу каармандар, Көктөрөнү жыйынтыктайбыз. Биздин чыгарылышыбыздын коногу Жогорку Кеңештин депутаты Примов Улан Бердибаевич болду. Программаны болсо Мээрим Абдраманова алып бардым, режиссер болсо Айгүл Маметова жана Азиз Чокморовтор болду. Биздин толкунда калыңыздар.
2: Президенттин кызмат ордуна талапкерлигин коюу ниетин билдирген жаран же саясий партиядан талапкер документтерди тапшырганга чейин өзүнүн шайлоо фондун түзүүгө милдеттүү. Шайлоо фондун түзүү үчүн бир гана атайын эсепти ачуу зарыл. Атайын эсептер эки мамлекеттик банкта гана ачылат: А банк же Элдик банк. Талапкер өзүнүн шайлоо фондунун бир гана атайын эсебин ачууга укуктуу. Талапкердин шайлоо фонду конституциялык мыйзамда каралган каражаттардын эсебинен гана түзүлүшү мүмкүн. Аларга төмөнкүлөр кирет: талапкердин өз каражаттары, талапкерге саясий партия тарабынан бөлүнгөн каражаттар, жеке жактардын ыктыярдуу кайрымдуулуктары, юридикалык жактардын ыктыярдуу кайрымдуулуктары. Атайын эсепти борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан бекитилүүчү тизмеге киргизилген мобилдик банк тиркемелеринин системалары аркылуу, банктык эсептешүү эсеби аркылуу, нактала эмес төлөм менен же банк мекемелеринин эсептешүү касса бөлүмдөрү аркылуу нактала төлөм менен толуктоого жол берилет. Акча каражаттарын төлөм терминалдары же QR-коддор аркылуу салууга тыюу салынат. Атайын эсеп ачылгандан жана толукталгандан кийин президенттин кызмат ордуна талапкерлигин коюу ниетин билдирген жарандар же болбосо саясий партиядан талапкерлер 1,000,000 сом өлчөмүндөгү шайлоо төгүмүн борбордук шайлоо комиссиясынын депозиттик эсебине которушат. Шайлоо төгүмү кайтарылбайт жана Кыргыз Республикасынын республикалык бюджетине которулат. Президенттин кызмат ордуна талапкерлигин коюу ниети жөнүндө арыз берүүдө шайлоо төгүмүн төккөндүгүн ырастоочу төлөм тапшырмасынын түп нускасын, ошондой эле номер 1 форма боюнча атайын эсептин маалым даректери камтылган жазуу жүзүндөгү билдирүүнү берүү зарыл.
3: Мамлекеттик ипотекалык компаниясы соңку 5 жылда 10,000 ашуун жаранды арзан турак жай менен камсыздады. Анын ичинен 8,000 адам компания тарабынан курулган турак үйлөрдөн үйлүү болду. Жыл аягына чейин өлкө аймагы боюнча дагы 20,000 батир пайдаланууга берилет. Курулуп жаткан үйлөр Бишкек шаарында, Чүй областынын Сокулук районунда, Токмок жана Каравалта шаарында, Жалал Абад областынын Манас шаарында, Ысык Көл областынын Каракол, Чолпон Ата, Балыкчы шаарында, Нарын шаарында жана Кочкордо, ошондой эле Ош жана Баткен областында.
5: Үй бүлөнүн бекемдигинин жана коомдун туруктуулугунун негизги таянычы. Ошондуктан биз үйгө муктаж болгон ар бир жаранды турак жай менен камсыз кылууну жөн эле милдет эмес, элге кызмат кылуу парз катары кабылдайбыз.
3: Жеңилдетилген ипотека бюджеттик тармакта эмгектенген жарандар үчүн жылдык 4% чен менен 25 жылга чейин берилет. Алдын ала төлөм талап кылынбайт. Арзан ипотека жеке тармакта эмгектенген жарандар үчүн жылдык 8% чен менен 25 жылга чейин берилет. Алдын ала төлөм талап кылынбайт. Социалдык ипотека калктын социалдык жактан аялуу катмарына багытталган. Буга көп балалуу үй бүлөлөр, баатыр эне ордени барлар, ден соолугуна мүмкүнчүлүк чектелген жарандар жылдык пайыздык чен 4% менен 25 жылга чейин алдын ала төлөмсүз берилет.
6: Мен өзүм мугалим болуп иштейм. Кезекке 2022 жылы турганбыз. Күтүүсүздөн эле биздин кезегибиз келип, бүгүн кубанып ушундай үй алып отурабыз.
7: Абдан кубанычтабыз. Ушунча күткөн ой максатыбыз орундалып атат. Дуском квартира буйрду. Сизден түзгө чоң рахмат ушундай мүмкүнчүлүктү түзүп берганга.
2: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан. Бишкекте саат 11. U23 дүйнө чемпионатынын башкы демөөрчүсү KICB банкы. KICB 25 жылдан бери Кыргызстандын банк кызматтарынын рыногунда. KICB'nin мобилдик тиркемесин жүктөп алып жана 20% кредит алуу, акча которуу, картага буйрутма берүү мүмкүнчүлүктөрүн алып пайдалуу башка кызматтарды дагы колдонуңуздар. KICB бир тиркемедеги банк. Улуттук банктын лицензиясы 046.
8: Маалымат булагы биринчи радио эфирде жаңылыктар. Биринчи радио ыкчам жана тапмалым.

0: Саламатсыздарбы, биринчи радиодо жаңылыктар. Президент Садыр Жапаров Авазада өтүп жаткан көз каранды мамлекеттер шериктештигине мүчө мамлекеттердин улуттук тамак аштарынын фестивалына катышты. Мамлекет башчы Казакстан президенти Касым Жомарт Токаев, Тажикстан президенти Мамали Рахмон, Түркмөнстан мамлекет башчысы Сердар Бердимухамедов, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев, Азербайжан президенти Илхам Алиев, Белоруссиянын өлкө башчысы Александр Лукашенко жана Армения премьер-министри Никол Пашинян менен бирге шериктештикке мүчө мамлекеттердин улуттук ашканасы, салттар жана маданий мурасы менен таанышты. Лидерлерге Кыргызстан, Азербайжан, Армения, Белоруссия, Россия, Казакстан, Тажикстан, Өзбекстан жана Түркмөнстандын даамдары, улуттук кийим жана музыкалык чыгармалары тартууланды. Жогорку Кеңеш төрагасы Марлен Маматалиев Өзбекстандын Олий Мажилисинин Сенатынын төрайымынын орун басары Содик Сафоев менен жолукту. Тараптар саясий, экономика, маданий, гуманитардык байланышты бекемдөө жана парламент аралык кызматташтыкты өнүктүрүү маселесин талкуулады. Маматалиев кыргыз-өзбек мамилесин чыңдоодо парламенттик дипломатиянын маанисин белгилеп, эки өлкөнүн кызматташтыгын КМШ парламент аралык ассамблея жана Түрк ПА сыяктуу эл аралык аянтчада да өнүктүрүү зарылдыгын айтты. Ошондой эле быйыл Өзбекстан президенти Мирзиёевдин Кыргызстанга болгон мамлекеттик сапарын алкагында союздаш мамиле жөнүндө келишимге кол коюлганы белгиленди. Өз кезегинде Содик Сафоев Кыргызстандагы жетишкендиктерге токтолуп, өлкөнүн жылдык экономикалык өсүшү 11% жеткенин жогору баалады. Ал парламент аралык кызматташтыкты мындан ары да кеңейтүү боюнча сунуштарын билдирди. 9 айда 138 миллиард 993 миллион сом бажы төлөмдөрү чогултулду. Бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 130% көп экенин мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы Алмаз Салиев бүгүн биринчи радио эфиринде билдирди.
1: 2026 жылга бажы кызматына план тапшырма 157 миллиард 555 миллион өлчөмүндө бекит берилген. Өзүңүздөр белгилүү болгондой, бул былтыркы жылга караганда аябай эле жогору. Биз 9 айдын жыйынтыгы менен 9 айга айтып кетсек, 132 миллиард 880 миллион өлчөмүндө план берилсе, бул былтыркы жылга салыштырмалуу 130% көп. Биз бажы кызматы 138 миллиард 993 миллион өлчөмүндө план аткардык да. Бул 6 миллиард 113 миллионго көп деп эсептесек болот да.
0: 2026 жылга бажы кызматына жалпы 157 миллиард 857 миллион сом өлчөмүндө бажы төлөмдөрүн чогултуу планы коюлган. Мигранттарды ишкерликке тартуу боюнча мамлекеттик программа иштелип чыкты. Бул тууралуу биринчи радиого экономика министрлигинин аймактарды өнүктүрүү саясаты башкармалыгынын башчысы Искендербек Маматов билдирди.
2: Кыргызстанда өзүңүздөр билесиздер, миграция маселеси аябай курч болуп келген. Азыр деле ошондой актуалдуулугун жоготкон жок. Мурда 1 миллионго жакын жарандарыбыз миграцияда жүргөн болсо, азыр анын саны азайып 600 тегерегинде деп айтылып жүрүп атат. Ошол мигранттардын мүмкүнчүлүгүн, мигранттарды ошол биздин экономика тартуунун максатында ошол биз атайын Кыргыз Республикасынын экономика коммерция министрлиги атайын мамлекеттик программа иштеп чыктык. Мамлекеттик программанын негизги өзөгү болуп ошол биздин миграцияда иштеп, ошол чет өлкөдө тапкан акчаларын Кыргыз Республикасына алып келип, өзүнүн айылына, өзүнүн жерине, өзүнүн шаарына алып келип, ошол жердеги кичи жана орто ишкерликти өнүктүрүүгө салым кошсун деп атабыз.
0: Мал тууралуу маалыматты эми түндүк тиркемесинен алууга болот. Эгер мал тизмеде жок болсо же маалыматта так эместик аныкталса, мал катталган жердеги ветеринардык адиске кайрылууну өтүнөт. Бул интеграция жарандарга мал тууралуу маалымат алуу мүмкүнчүлүгүн жеңилдетип, кызмат көрсөтүүнүн жеткиликтүүлүгүн жогорулатууга багытталган. Улуттук банктын маалыматына ылайык, доллар 87 сом 45 тыйын, евро 97 сом 86 тыйын, рубль 1 сом, кытай юаны 13 сом, тенге 19 тыйынды түздү. Бүгүн чүйдө 22 градус жылы болот, Талас нарында 20 градус, Баткенде 24, Ош Жалаабадда 25 градус, Ысык Көлдө 19 градус жылуу, Бишкекте күн ачык болуп 21 градуска чейин жылыйт.
3: Бишкек шаары Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шаары болуп эсептелет. Калкы 1,027,200 адам, аянты 169,9 чарчы километр. Биринчи радионун жыштыгы FM 104.1. Биринчи радио, маалыматты бизден угуңуз.
4: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
5: Урматтуу радио угуучулар, азыр сиздер биринчи радионун таңкы Кыргызстан программасынын кайталоосун угасыздар.
6: Кутман таңыңыз менен, ардактуу кесиптеш, амансыздарбы, ардактуу радио угармандар жана теле көрүүчүлөр. Сиздер биринчи радиодо таңкы Кыргызстан маалымат алдоо программасын түз ободо угуп жана көрүп баштадыңыздар. Биз бажы тармагындагы жаңылыктар, өзгөрүүлөр туурасында сөз кылабыз. Биз менен бирге калыңыздар. Мамлекеттик бажы тармагында мына акыркы жылдары ири өзгөрүүлөр болуп атат. Бул жерде терең реформа жүрдү. Ошондой эле алдыда биз 9 айдын жыйынтыгы тууралуу маалымат угуп, системадагы санариптештирүү, ошондой эле аткезчилик менен каршы күрөшүү сыяктуу темаларга токтолобуз. Студиябызда мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы, бажы кызматынын генерал-майору Алмаз Алиев, кутмандуу таңыңыз менен.
7: Кутман таң. Ардактуу угармандар жана теле көрүүчүлөр, дагы бир жолу биз түз эфирдеги иштеп жаткан телефон номерлоруңузду эсиңиздерге салабыз. Шаарыбыздын коду менен 0312392090 жана 0502392090 телефондору иштеп жатат. Кандайдыр бир ушул бажы тармагында суроо, сунуш, пикирлериңиздер болсо кайрылсаңыздар болот.
6: Ардактуу радио угармандар жана теле көрүүчүлөр, сиздер бизди биринчи радионун жыштыгынан, Алатоо 24 каналынан, ошондой эле YouTube каналыбыздан жана Facebook баракчабыздан көрүп жатасыздар. Темага кызыксаңыздар, анда биздин программага активдүү катышуу мүмкүнчүлүгүңүздөр бар.
7: Анда Алмаз Абдылдаевич, маегибизди бажы төлөмдөрүнүн көлөмү боюнча баштасак, ушул 9 айдын жыйынтыгы кандай болду, ушул боюнча айтып берсеңиз.
8: Дагы бир жолу саламатсыздарбы, Назира, Айдар. Сөзүмдүн башында сиздер бажы тармагында болуп жаткан өзгөрүүлөргө, бажы бүгүнкү күндө кандай жетишкендиктерге жетип аткандарына кызыгуу менен чакырган, эфирге чакырганыңыздарга терең ыраазычылык билдирип кетем. Сурооңуздарга цифралар менен белгилеп жооп берсем, Кыргыз Республикасынын 2026 жылга республикалык бюджет жөнүндө жана 2027-28 жылдарга болжолуу тууралуу мыйзамга ылайык бажы кызматына 2026 жылга 157 миллиард 555 миллион сом мөлчөмүндө план тапшырма бекитилип берилген. Бул былтыркы жылга салыштырмалуу бир аз көбүрөөк, өзүңүздөр билесиздер. 2026 жылдын январь-сентябрь айларына республикалык бюджет менен 132 миллиард 880 миллион өлчөмүндө план тапшырма бекитилип берилген. Бул өткөн 2025 жылга салыштырмалуу 130% көп деп эсептесек болот. Ал эми январь-сентябрь айларына 2026 жылга бажы кызматы 138 миллиард 993 миллион өлчөмүндө план тапшырманы ашыгы менен аткарды. Дагы кошумча белгилей кетчү нерсе, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бажы төлөмдөрү бул НДС гана эмес, бул баягы пошлина деп дагы белгилеп айтып кетиш керек. Бул төлөмдөр, алымдар бардык 5 өлкөдөн чогултулуп, анан өзүңүздөргө белгилүү болгондой пайыздык өлчөмдө бөлүнүп берилет. Ал жагын айтып кетсем дагы, быйылкы январдан сентябрь айына айлардын ичинде бажы кызматы жалпы яып, мындай айтканда, бюджетине, казанына десек болот, 32 миллиард 319 миллион өлчөмдөгү сом өлчөмүндө акча каражаттарын түшүргөн болсо, яып баягы 1.9% бөлүнүүсү менен бизге 19 миллиард 459 миллион өлчөмдө акча каражаттары да кайтарылып келди дегендей да. Бул көрсөткүчтөр дагы мындай оңой айтылганы менен бир топ эле чоң көрсөткүчтөр да.
6: Эң жакшы экен, эми мындайча айтканда, ушул сөздөн эле акыркы маалыматтан бөлүшүп кетеличи, ушул бирдиктүү бажы ЭЭПке дегиличи, Кыргызстан мына оңой менен эгемендүүлүктүн жылдарында сиз айткандай мындай казынасына каражат жакшы сала албай келген деп айтып жүргөнбүз да. Анан эми ушул жерде Кыргызстандын салымы кандай болуп баштады, ушул салыштырып кандай айтып кете аласыз?
8: Эми ачыгын айтыш керек, 2022 жылга чейин, 2021 жылга чейин ЭЭП дин бирдиктүү баягы казынасына Кыргызстан тараптан түшүрүлгөн акчалардын акча каражаттарынын саны азыраак болгон, аяктан көбүрөөк алчубуз. Эми сөзсүз түрдө товар жүгүртүүнүн көбөйүшү менен анан Россия менен Белоруссиянын ортосундагы кырдаалдар деле өзүнүн таасирин сөзсүз түрдө тийгизбей койбойт. Азыркы күндө баланс баш тескери жагын өзгөрүп, Кыргызстан ЕАЭПтин бюджетине көбүрөөк
6: Россия мен Украинаны айтайын дедиңиз го, Беларусь деп
8: алдыңыз. Украина, Беларусь дедиңиз, кечирим сурайм. Украинанын ортосундагы азыркы кырдаалдарга байланыштуу дагы ошол биз ЕАЭП казынасына көбүрөөк акча каражаттарын түшүрүп, аяктан баягы 1.9% өлчөмдө бөлүнгөн акча биз түшүргөн акчадан азыраак келип жатат.
6: Эми мына белгиленген планды ашыгы менен аткарууда эмне себеп? Мисалы үчүн кантип ушуга жетишип атасыздар? Биз билебиз да, бажы тармагында мындай канча жыл эгемен

0: başka çürgen akçası 619 milyar dolar. Bu bir yarım esek örök desek olat 30 yıldağı çürgen akçalarga salaştırmalı. Söz türde bu keskin köbeyüşü köpçülük özgörülörgö jana baygı мурдагы жол берилип жүргөн коррупциялык элементтерди жоготууга жана ишкерлерге шарт түзүү, санарип долбоорлорду, санарип процесстерди баардык бул комплекстүү анан ушундай жакшы результаттарды берип атат да. Мындайча айтканда, бүгүн бажы кызматынын багыты дагы иштеп аткан иштери дагы бул баягы биз девиз катары кабыл алып алганбыз. Бул контролдон сервистик тейлөөгө өтүү жол менен баратабыз. Ошолордун жыйынтыгы азыр силер айтып кеткендей жакшы болот.
1: Эми жаңылануулар жөнүндө айтып берсеңиз, ошол эле ишкерлер менен сүйлөшүп калган учурда акыркы убактарда ушу бажы тариздөөлөрүн ошол көзөмөл өткөрүү пункттарынан өтүүнүн ары бери каттоонун жеңилдеп калганын айтып атышат да. Ал аралыктан кезекке туруу, ошол эле учурда жана QR код системасын колдонуу сыяктуу ошо бажы дагы кызмат көрсөтүүнүн жакшырганын мына көптөн бери эле айтып калышты ишкерлер өздөрү дагы. Эми ушул жердеги жаңылыктарды өзүңүз айтып бериңизчи.
0: Бул суроого мен бир аз кененирээк токтолуп кетким келип турат. Сөз түрдө бул бажы процесстери бул бир гана бажы кызматы аткарып жаткан процесстер деп эсептесек туура эмес болуп калат. Бажы кызматы мына ишкерлер бажыдан өткөндө бажы кызматынын гана эмес башка мамлекеттик органдардын дагы баягы тейлөөсүнөн дейбизби мамилеси болот да. Ошонун баардыгын жөнгө салуу үчүн 2025 жылы бажы кызматы тарабынан урматтуу биздин президентибиз Садыр Нуржоевич Жапаровдун тапшырмасы менен өнүгүү концепциябызды бекитип алганбыз. Ал концепцияда сөзсүз түрдө ошол жанагы жогоруда айтып кеткен мамлекеттик органдардын дагы кээ бир процесстерин өзгөртүү, бажы кызматынын ишмердүүлүгүндөгү иштелип жаткан процесстердин дагы өзгөртүүлөрүн баардыгын камтыган концепция иштеп чыгып аны бекитип алганбыз. Ошол концепциянын пландарын аткарууда мына ушундай жыйынтыктарга келип атабыз десек болот. Мындай жөнөкөй тил менен айтканда концепциянын негизги максаты баягы адам факторун азайтуу, санариптештирүүгө өтүү пландаштырган. Айта кетсек, бул жүк чек арага келге чейин эле баягы алдын ала берилген маалымат. Бул алдын ала берилген маалымат так жана сапаттуу болбосо санариптештирүүнүн мындан аркы баягы кыйын болуп калат да. Санариптештирүү бул маалымат менен иштөө десек болот да. Бажы кызматы ошол тараптан баштап өзүнүн ишин баштадык. Бул жеке кабинетти уюштуруп, ошол жеке кабинет аркылуу ишкерлер мамлекеттик бажы кызматы менен андан кийин башка мамлекеттик органдар менен карым катнашын
1: чек ара ветеринарк кызмат
0: баардыкка ошону жөнгө салдык. Бул айта кетсек, буга чейинки эфирде да сизге кенен маалымат берип кеткенмин, өткөрмө пунктта азыркы күндө санарип тамга деген биздин проектибиз иштеп жатат. Бул бажы кызматы өзүнүн күчү менен иштеп чыккан платформа. Бул платформада сиз айткан, жогоруда айткан ветеринардык кызмат, фитосанитардык, санитардык эпидемиологик кызмат иштейт. Андан сырткары мыйзам, ушул 6 мыйзамдарга өзгөртүү киргизилип, бул контролдоочу органдардын мыйзамдарына өзгөртүү киргизилип, ошону бирге транспорттук контрол дагы бажы кызматына өтүп калган. Ошол бирдиктүү жанагы санарип тамга системабыз бүгүнкү күндөгү өткөрмө пункттагы баягы мурда 11 саатка чейин өткөн учурлар болгон тыгындарды жоюу менен өзүнө тиешелүү гана жүктөрдү контрол кылуу системасы менен азыркы күндө аябай чоң баягы жүк агымдарын тейлөөгө жетишип жатабыз да.
1: Андан жакшы экен, сиз айтпадыңызбы жана алдын ала товарды алып өтүү, товарды билдирүү дегенчи, мындай кайсы точкадан билдириши керек, кантип билдирет, ошону дагы бир бизге түшүндүрүп кетсеңиз.
0: Бул бизде баягы бажы кызматынын сайтында жеке кабинет, жеке кабинет деп ошого регистрациядан өтүп ишкерлер ою болсо бажы кызматына жүк алып келем деген сөзсүз түрдө азыркы күндө кийинки этаптарга да өтүп атабыз. Баягы электрондук кол тамганы дагы алуу менен өзүнүн

0: 30 күн ичинде 2 сааткадан кем эмес убакытта мен ушул өткөрмө пункттан мына өлкөдөн мындай жүк алып келатам деген өзүнүн суроо жооп катары кылып койгонбуз да, толтуруусунда аябай жеңилдеткенбиз. Ошону менен маалымат берет, керектүү бажы кызматына керектүү, анан жана айтпадымбы өткөрмө пункттагы контролдоочу органдарга керектүү маалыматтар боюнча суроолор бар ал жерде. Суроолорго так маалымат берген болсо, өзүнүн өткөрмө пункттан тез өтүүсү, андан кийин бажы тариздөөдөн тез өтүүсү, баардыгы ошол туура алдын ала берилген маалыматты туура толтуруудан толтурууга байланыштуу.
1: Ушуну эми ишкерлер колдонуп атабы сиздер сунуштаган мындай ыңгайлуу системаны?
0: Сөзсүз түрдө бизде эми адам ошондой болот экен, баягы орусча айтканда зона комфорта деп, көнүп калган нерсесинен жаңылыкты кабыл алуу кыйыныраак экен, бирок кабыл алып алгандан кийин азыркы күндө кайрадан мурдагы абалыңарга барасыңар десе азыр баары каршы.
2: Алмаз Абдыллаевич, айтсаңызбы, жакында эле ЭИБ нокагында кабыл алынбадыбы жана жүк ташуучу, оор жүк ташуучу унааларды баягы мурда ошол оор жүк ташуучу унааларда орундук калтырып, анан толук жүк жүктөбөй орун калтырып өтүштү экен да. Азыр толук жүк жүктөп, анан ошол оор жүк ташуучу унааларды тез баягы текшерүүдөн, кандай десем, пломбу менен эле текшерүүдөн өтөт экен да. Кээ бир учурларда мисалы көрүп жүрөбүз, кайсы учурда анда кезек күтүүлөр көп болуп калып атат. Бул биз көрүп жүргөн ошол эле Казакстанга өтүүчү чек араларда баягы кезек күтүүлөр узап болуп калып атат да.
0: Бул жерде мен мындай тагыраак маалымат берип кетейин. Бул ЕИБ алкагында бирдиктүү баягы навигациялык пломбаларды иштетүү маселесин сурап жатасыз да сиз. Бул сөзсүз түрдө баягы өз ара товар жүгүртүүдө жеңилдиктерди түзүп берет. Буга 3-4 этаптан кире тургандай, ар бир этабы 6 ай созулган этап. Ар бир этабында белгилүү товарларды контролдоо жүргүзүү, ошону менен ошол товарлар бул 5 өлкөнүн арасынан өткөндө навигациялык пломбаны иштетүү каралган. Навигациялык пломбанын ар бир мамлекетте өзүнүн операторун, мамлекеттик операторун аныкталган. Булардын маалымат системалары бири бири менен интеграцияланып, бир мамлекеттен экинчи мамлекетке өткөндө, өлкөгө өткөндө бул маалымат бири биринин системасына өтүп кетүү менен, сиз айткандай баягындай ашыкча текшерүүлөрдү, чек арадагы очереттерди, тыгындарды пайда кылбоого шарт түзүп бере турган чоң мындай иш чара болуп эсептелет да. Биз тараптан мамлекеттик бажы инфраструктура акционердик коому националдык оператор катары табылган. Алардын маалымат системасы буга чейин дагы биздин өткөрмө пункттан бажы тариздөөчү жайга келүүчү жүктөргө навигациялык пломба илинип, опыт жакшы эле болуп көрсөтүлгөндөн ошол эле система азыр мындай ЕИБ ичиндеги ташуу жүк ташууларга да иштеп жатат.
2: Буга баягы айрым учурларда баягы маалыматтын жетишсиздигиби, дагы деле ошол кезек күтүүлөр, тыгындар узак болуп туруп калган учурлар болуп атат да.
0: Эми бул жерден сиз кыргыз казак чек арасына суроо берип атасыз. Менен тактап кетсем, кыргыз казак чек арасында бажы көзөмөлү жүргүзүлбөйт. Анан көбүнчө эми ар бир өлкөнүн өзүнүн мыйзамдарына ылайык контролдоо талаптар болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн биз эми аякка баа бергенибиз кээде туура эмес болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан
1: Алмаз мырза, кайрадан ушул санариптештирүүгө кайтып келсек да, сиз айтып атыңызбы, ишкерлер азыр деген түзүлгөн ыңгайлуу шартты абдан мындай колдонууга көнүштү депчи, дагы кандай бир жаңычылыктар сунуштайт элеңиздер? Сиз айтпадыңызбы, биз экинчи этабына дагы өткөнү турабыз деп.
0: Азыр сиз жана белгилеп кеткендей, бул өткөрмө пункттагы жеңилдиктерди айтпадымбы. Андан сырткары сиз айтып кеткендей, урматтуу мына Айдар мырза дагы навигациялык пломбаларды айтып кетти. Өткөрмө пункттан бажы тариздөөчү жайга чейин навигациялык пломба менен биз жүктүн кайсыл жерде жүрүп келатканын, ага кандайдыр бир сырт жактан бир баягы жүккө аралашуу башка дегендей болбогон баарын контролдоп алабыз. Андан сырткары биз баягы онлайн төлөмдөрдү жүзөгө ашырдык. Чоң бир ЕИБ өлкөсүндө онлайн түрдө алмашуулар көрүнүп турган транзиттик система, бул дагы аябай мындай чоң маселе эле, аны дагы жүзөгө ашырдык. Азыркы күндө биздин баягы биринчи этапты толугу менен аягына чыга турган Манас бажысында электрондук декларациянын акыркы этабы бул декларация товарлардын декларациясын чыгаруу смарт бажыга өткөрүп жатабыз. Пилоттук түрдө бул өзүн жакшы мындай көрсөтүп жатат. Бирок сөзсүз түрдө ишкерлер тарабынан дагы сунуштар болуп жатат. Бул жаңылык да. Анан анча мынча дагы мындан да жакшы болсо дегендей өзгөрүүлөрдү жасап, буюрса республикалык деңгээлде бардык региондордо дагы смарт бажы өткөндүн аракетиндебиз.
1: Бул жерде эми мына смарт бажы жөнүндө кененирээк айтып берсеңиз, ошол эле учурда бирдиктүү терезе да силерге карап атат. Мына ушул эки системаны ажыратып бир жакшы кылып түшүндүрүп берсеңиз.
0: Рахмат. Бул смарт бажы дегенибиз бул мындай чоң экосистема катарда улуттук платформа деп дагы атап атабыз. Бул көпчүлүк процесстерди өзүнө камтыган система, алматтык система. Бул жерден жана айтып кеткендей башка мамлекеттик органдар менен да интеграциялоо, башка өлкөнүн бажы кызматтары менен дагы интеграцияланган маалымат алмашуулар жүргүзүлүп турат. Андан сырткары бул система азыркы күндө билесиздер, чечимдер бул ЕЭП алкагында дагы бат-бат өзгөрүлүп турган, ошол чечимдерди дагы бат өзгөрүүгө өзүнүн мүмкүнчүлүгү бар мындай заманбап жаңы система деп билсек болот да. Мына экинчи сурооңузга бирдиктүү терезе. Бул бирдиктүү терезе буга чейин экономика министрлигинин астында болуп келген. Анан азыркы заманга ылайык, талаптарга ылайык бажы кызматынын астында болгон туура деп жетекчилик, өлкө жетекчилигинин чечими менен биздин карамагыбызга өтүп, азыр көпчүлүк жетишкендиктерге жетип турабыз. Бирдиктүү терезе бул мындайча айтканда мамлекеттик органдар менен ишкерлердин ортосундагы платформа. Булар ишкерлерге жеңилдик шарттар менен бул мамлекеттик органдарга маалымат берүүсүнүн шарттарын түзүп бере турган деп айтсак, ошондой ишкана мамлекеттик.
1: Бул өзүн кандай көрсөтүп атат?
0: Азыркы күндө аябай жакшы көрсөткүчтөр бар. Мына кечээ күнү эле мамлекеттик баягы акселераторлордун эмесинен байкасаңыздар, Адылбек Алешевдеги аябай жогору баасын берип кетти. Ошол жерден акселераторлорда ошол бирдиктүү терезенин аткарган баягы азыркы күндө эме деп атпайбызбы, искусственный интеллект деп. Искусственный интеллекттин жардамы менен документтерди талдоо жана аны обработкалоо иштерин жасап чыгып, ошону жүзөгө ашырып, көп убакытка ишкерлердин баягы кошумча болгон аракеттерин азайтып, көп убакытка созула турган текшерүүлөрдү жокко чыгарган система болуп эсептелет. Ошонун бирдиктүү терезенин кызматкерлери өздөрүнүн күчү менен жасап жүзөгө ашырып жатат.
1: Ушул жерде жана аналитиканы чыгарууда татаал процесс да, туурабы? Ушул аналитиканы чыгаруу үчүн силер дагы мыкты адистерди тартыш керек. Мына бул жагынан ишти кантип уюштуруп атасыздар?
0: Сөзсүз түрдө бул жерде мыкты адистердин башка жактан да кетип калышы аябай, булар
1: жакшыраак каражат
0: менен кармаш керек. Бирок биздин мындай сүйүнө турган эмебиз, ичибизде баягы патриот жигиттер дагы аябай көп экен. Булар акча же айлык маянасына эле байланбай, өздөрүнүн мына идеяларын аягына чыгарайын деп ушундай күнү түнү иштеп ушундай жетишкендиктерге, бизге жеткенге жардам берип атышат. Бул сөзсүз түрдө баягы учубуз куру эмес экен деп айткандай, биздин патриот жигиттердин эмеси менен дагы болуп атат. Сөзсүз түрдө айлык маянылар баягы жеке жактарда, частный бизнестерде буларга көбүрөөк керек болсо, чет өлкөгө кеткен бизден чыккан күчтүү айтишиктердин дагы бар эмелери кеткендер бар. Бирок сүйлөшүү жолдору менен дагы мындай сезимдер, патриот сезимдерди ойготуу жолу менен дагы булар менен чогуу иштеп ушундай результаттар жасап атабыз.
2: Алмаз Абдуллаевич, айтсаңыз, контрабандага каршы күрөш кандай жүрүп жатат?
0: Статистиканы дагы берип кетсем, эми контрабанда дагы бул сөзсүз түрдө баягы бажы кызматынын багыттарынын негизги багыттарынын бири болуп эсептелет. 9 айынын жыйынтыгын берсем, 2026 жылдын 9 айынын жыйынтыгында контрабандага каршы күрөшүү бөлүмдөрү тарабынан бажы мыйзамдарын бузууга байланыштуу 17113 укук бузуулар жана кылмыш фактылары аныкталды. Бул 2025 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 166% көп. Жүргүзүлгөн иштердин жыйынтыгында 128 миллион сом айып пул өндүрүлүп, 687 миллион сом зыян орду толтурулду да. Буга конфискацияланган мүлктү кошкондо бюджетке өткөрүлгөн каражаттардын жана мүлктүн жалпы суммасы 1,36 миллиард сомдон ашты. 1,36 миллиард сомдон ашты. Бул эми көрсөткүчтөр жөн гана баягы жүктүн агымы көбөйгөнүнө байланыштуу деп айтсак туура эмес болуп калат. Азыркы күндө контрабандага каршы күрөшүү башкармалыгы баягы бир аз башка методдор менен анализдеп бизде азыр баардык маалымат санарип түрдө көрүнүп тургандан анализдин жыйынтыгы менен көп талдоолорду карап текшерүүнүн жыйынтыгы менен анан кийин кылып аткан результаттар деп эсептесек туура болот да. Мурда эми баягы көчөдөн кармап анан мындай айтканда өткөрмө пункттан текшерүүдөн чыккан жыйынтыктар болгон болсо бул азыркы жыйынтыктар анализдин көп талдоолордун тобокелдиктерди башкаруу системасынын берген жардамы менен анан кылып жаткан результаттар
2: жана технология санариптештирүү
0: ооба ушул маалыматтарды пайдалануу менен кылган жетишкендиктер да.
3: Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
4: Борбор Азия бул Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Түркменстан мамлекеттери. Аталган өлкөлөрдө эмне жаңылык? Чөлкөмдөгү соңку кабарларды күн сайын саат 11:30 биринчи радиодон угуңуз. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
5: Түркмөнстан, Азербайжан жана Борбор Азия өлкөлөрү Авазадагы жолугушуунун жыйынтыгы боюнча биргелешкен билдирүүгө кол коюшту. Тажикстанда күзгү дан эгиндерин жыйноо иштери уланууда. Бишкекте өтө турган фестивалда ар кайсы өлкөлөрдүн анимациялык фильмдери көрсөтүлөт. Ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. 8 октябрда Түркмөнстандын Аваза улуттук туристтик аймагында Борбор Азия мамлекеттеринин жана Азербайжандын башчыларынын 8-чи консультативдик жолугушуусу болду. Иш-чараны ачып жатып өлкө президенти Сердар Бердимухамедов кызматташтыктын негизги артыкчылыктарын белгиледи. Анын айтымында дүйнөдөгү өзгөрүүлөрдүн шартында натыйжалуу башкаруунун жана ыкчам чара көрүүнүн мааниси өсүдө. Сүйлөшүүлөрдө тышкы саясат, коопсуздук, соода, илим, билим берүү жана гуманитардык тармактардагы кызматташтыктын мүмкүнчүлүктөрүн толук пайдаланууга көңүл бурулду. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров экономикалык кызматташтыкты күчөтүүнү, электрондук сооданы өнүктүрүүнү жана аймактын транспорттук байланышын кеңейтүүнү сунуштады. Садыр Жапаров Кыргыз Республикасы мындан ары да ынак коңшулук мамилелерди чыңдоого жана аймак элдеринин туруктуу экономикалык өсүшүн жана бакубаттуулугун камсыз кылууга багытталган өз ара пайдалуу кызматташтыкты өнүктүрүүгө жигердүү салым кошууга даяр экендигин айтты. Түркмөнстандын президенти Сердар Бердимухамедов, Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров, Азербайжандын президенти Ильхам Алиев, Казакстандын президенти Касым Жомарт Такаев, Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон жана Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Борбор Азия мамлекеттеринин жана Азербайжан Республикасынын башчыларынын 8-чи консультативдик жолугушуусунун биргелешкен билдирүүсүнө кол коюшту. Ошондой эле Борбор Азия мамлекеттеринин жана Азербайжан Республикасынын башчыларынын консультативдик жолугушуусунун жөнгө салуучу документтери жөнүндө чечимге кол коюшту. Тажикстанда күзгүдан эгиндерин жыйноо иштери уланууда. Айыл чарба министрлигинин маалыматына ылайык, 1 октябрга карата 275 000 гектар аянттан 866 000 тоннадан ашыктан эгиндери жыйналды. Быйыл республикадагы дыйкан чарбаларында дан эгиндери 286 000 гектардан ашык аянтка айдалган. Айрым өсүмдүктөрдүн түшүмдүүлүгү гектарына 40 центнерге чейин жетет. Өлкөдө буудай, кара буудай, күрүч, жүгөрү, төө, буурчак. Буурчак жана маш өстүрүлөт. 2025 жылы республикада болжол менен 1,7 миллион тоннадан жыйналган. Айыл чарба министрлиги мындан ары да азык түлүк өсүмдүктөрүн өндүрүүнү кеңейтүүнү жана алардын түшүмдүүлүгүн жогорулатууну пландап жатат. 9-13 октябрда Бишкекте анимациялык роликтердин 2-чи эл аралык фестивалы өтөт. Көрүүчүлөр кыргызстандык жана чет элдик авторлордун эмгектери менен таанышат. Катышуучулар үчүн лекциялар, мастер-класстар жана эксперттер менен талкуулар уюштурулат. Фестивалдын алкагында жаш сүрөтчүлөр өз долбоорлорун тааныштырып, кесипкөй адистерден пикир жана сунуштарды ала алат. Мындан тышкары фестиваль эл аралык тажрыйба алмашуу, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү издөө жана кесиптештер менен байланыш түзүү аянтчасы болот. Чакырылгандардын арасында Канаданын жана Франциянын ошондой эле Штутгарт шаарында өтүүчү эл аралык анимациялык фильмдер фестивалынын өкүлү бар. Алар анимация тармагындагы практикалык тажрыйбалары менен бөлүшөт. Уюштуруучулар жаш таланттарды колдоону жана Борбор Азияда анимация тармагынын өнүгүшүнө салым кошууну көздөдү. Казакстанда калкты тейлөө борборлору санариптик кеңселерге өзгөртүлөт. Бул тууралуу өкмөттүн жыйынында Казакстандын премьер-министринин орун басары, жасалма интеллект жана санариптик өнүктүрүү министри Жаслан Мадиев билдирди. Учурда өлкөнүн 4 аймагында 5 санариптик кеңсе иштеп жатат. Зарыл болгон учурда жарандар консультанттын жардамына кайрыла алат. Учурда YeGov-GPT платформасы аркылуу 51 кызмат көрсөтүлөт. Жыл аягына чейин алардын санын 150 жеткирүү пландалууда. Бул кызматтар эң көп талап кылынган мамлекеттик кызматтардын 80% камтыйт. 2028 жылга чейин жасалма интеллект колдонулган мамлекеттик кызматтардын үлүшүн 40% жеткирүү. Ал эми 2029 жылга чейин кызмат алуу убактысын 2 эсе кыскартуу көздөлүүдө. Digital Казахстан стратегиясынын алкагында Казтек платформасы мамлекеттик кызматтардын санариптик экосистемасынын негизин түздү. Быйыл интеграциялоо пландалган маалыматтык системалардын 92% бириктирилди. Урматтуу радио угармандар, сиздер жасалма интеллекти колдонуу менен даярдалган Борбор Азия жаңылыктарын уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.
1: Ардактуу радио угармандар жана теле көрүүчүлөр, сиздер бүгүн мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы, бажы кызматынын генерал-майору Алмаз Салиевтин студияга келип, бизге куруп аткан маегине ортоктош болуп жатасыздар. Эгер темага байланыштуу суроо сунуш пикириңиздер болсо, анда түз байланыштагы 0502-39-2190, 0312-39-2190 телефондоруна байланышка чыксаңыздар болот. Белгилей кетсек, 12 октябрда мамлекеттик бажы кызматы эл аралык форум өткөрүүнүн алдында турат. Заманбап бажы, санариптик трансформация, эл аралык кызматташтык жана бизнес менен өнөктөштүк аталышындагы форумга дүйнөлүк бажы уюмунун башкы катчысы, ошондой эле түрк мамлекеттери уюмуна мүчө мамлекеттердин бажы кызматынын жетекчилери дагы келе турганы маалым. Албетте, бул ири форум тууралуу алдыда дагы кеңири маалыматты угасыздар. Эми Алмаз мырза, жогоруда сиз айтып аттыңыз эле, ушул мындай санариптешүү бажыдагы жаңылыктардын арасында ушул коррупция менен күрөшүү дагы абдан мындай олуттуу жүрүп келди. Биз бажы кызматынын социалдык тармактарындагы баракчаларын карасак, расмий сайтын карасак дагы контрабанда менен күрөш, коррупцияны алдын алуу жөнүндө мындай иш чаралардын байма-бай өтүп атканын көрүп байкадык да. Мына ушул сөздү улап бериңизчи, сиздерде коррупция менен күрөш кантип жүрүп атат? Азыр деле сиздердин араңыздарда баягы системага көлөкө түшүргөн кызматкерлер дагы көрүнүп калып атабы же жок пандай?
0: Сурооңузга рахмат, Назира. Бул аябай коррупция деген, бул менин оюмча баардык өлкөлөрдө чоң илдет катары кабыл алынган бир терс көрүнүш десек адашпасам керек. Мамлекеттик бажы кызматы дагы мындай жаман илдет менен баягы аёосуз күрөшүүдөбүз. Мен жеке оюм, мен оюмча мени көпчүлүк эле колдосо керек. Азыркы күндө эң чоң результат бере турган инструмент бул сөзсүз түрдө санариптештирүүнү толугу менен киргизүү, анан баягы чечүүчү факторлорду, баягы кызматкерлерден адам факторун азайтуу, жокко чыгаруу, мүмкүн болгон жерде маалымат системанын чечимдерине таянуу менен мындай өзгөрүү киргизген болсок, сөзсүз түрдө чоң натыйжасын дагы берет деп айтып кетебиз. Андан сырткары бизде мамлекеттик бажы кызматында ички иликтөө башкармалыгы дагы иштеп келатат. Акыркы мезгилдеги бажы кызматындагы кармоолор, башка эмелер сөзсүз түрдө өзүбүздүн ошол ички иликтөө башкармалыктын катышуусу менен ошолор аныктап чыккан фактылар менен анан ушундай фактылар чыгып атат. тилекке каршы кээ бирки учурларда биздин баягы ичибиздеги анча таза эмес дейбизби, же эч эле баягы мындай өзүнүн так иштөөсүн башкасын жакшы түшүнбөгөн дейбизби, кызматкерлер дагы тилекке каршы чыгып калат экен. Анан кээ бир учурда баягы нагрузка деп коебуз, орусча айтканда нагрузка, мына аябай жүктүн агымы көбөйгөн сайын сөзсүз түрдө баягы скорость, ылдамдуулук талап кылган учурлар менен ката кетирип койгон учурлар дагы чыгып калып атат. Ошолордун баарын анализдеп азыркы күндө мындай жеңилдеткен системаларын кызматкерлер адашып калбай тургандай болуп, анан кийин мындай кызматкерлердин санын буюрса көбөйтүп атабыз. Урматтуу президентибиз быйылкы жылга 189 штаттык бирдикти кошконго бизге уруксатын берип, азыркы күндө мындай алардын ишке жайгашуусун камсыздап кыйла жеңилдиктер болуп калды. Анан бардык жерде биз баягы контакт болгон жерлерде өзүбүздүн баягы ишеним телефондор, анан сырткары QR коддорду койгонбуз. Бул аябай жакшы результат берип атат да. Анонимдүү түрдө ишкерлер ошол жака болгон өзүнүн нааразычылыктарын, бирок көпчүлүк учурда ыраазы болгон учурларын дагы ошол жерге жазып кетип, анан биз анын баарын талдап сөзсүз түрдө ал көрсөткөн ишкерлер көрсөткөн жактарга көңүлүбүздү көбүрөөк буруп өзгөртүүлөрдү жасап жатабыз. Бунун өзүнүн натыйжасын жакшы эле берди окшойт. Жылына бир жолу биз анонимдүү мындай опросник жүргүзүп атабыз. Быйылкы жыл өзүбүз иштеп чыккан электрондук түрдө бул эч ким жыйынтыгына аралаша албай тургандай кылып туруп бир системаны киргизип, ошону менен биринчи жолу өткөрдүк. Ал жерден бажы кызматына болгон баа мындай положительный деп коелу, мындай жакшы деген баа 83% түзүптүр да көпчүлүк учурда эми. Бирок биз эми ал эмеге эле таянып жакшы иштеп атабыз дегенден алыспыз. Биз өзгөрө турган, биз оңдой турган жактарыбыз дагы көп. Аларды биз өзүбүздүн астыбызга койгон пландарга бекитип алып үстүнөн иштеп атабыз.
2: Бул сиз айтып жаткан бул кызматтын платформасы
0: өзүбүз жасаган мындай отдельный.
2: Мисалы үчүн азыр баардык мамлекеттик органдар ошол эле салык кызматы, ай салык деп иштеп чыкты. Социалдык миграция министрлиги, мисалы чек ара, санарип чек ара деп ошол сыяктуу платформа да бул дагы.
0: Ооба, Smart Budget деген платформабыз ошондой баардык айтып кеттим, жогоруда айтып кеткендей эле бажылык процесстерди дагы башка мамлекеттик органдын процесстери камтыган система. А бул жөнөкөй эле бул чечим. Бул эми баягы немелердин, ишкерлердин анан бажы кызматына кайрылган QR код аркылуу маалымат таштаган маалыматтарды талдап өзүнүн эмесин рекомендацияларын чыгарып бере тургандай система жасап чыктык да.
1: Азыр угарманыбыз байланышка чыгып жатат, кулак ичинде кие аласызбы? Саламатсызбы, биз сизди угуп жатабыз, ардактуу угарманыбыз же теле көрүүчү.
6: Алло, саламатсыздар.
1: Саламат.
6: Адам кызыгын угуп атабыз да. Бул бажы тармагы деле эмес. Бул сиздер мына урматтуу бажы тармагы жооп берип аткан экен. Эми ушул Кызыл суу кыргыз автоном облусунда көп жылдар болду биз менен байланышта болбой, эми гана ачылды. Ошолор менен бажы тармагы боюнча азыр байланыштар болобу? Кызыл суу кыргыз автоном облусу. Мына Бедел ашуусу абдан жакын экен, эки өткөрмө жагына караганда. Мына ушуга жооп берсеңиздер да.
0: Сурооңузга чоң рахмат. Сөзсүз түрдө бажы тармагында Кытай Республикасынын бажы кызматы менен биз мурдагы караганда карым катнашты, маалымат алмашууларды аябай жогорку деңгээлге азыр көтөрүп, бул эми бажы кызматы жасай ала турган жумуштарды, бул баягы маалымат алмашуу электрондук түрдө алдын ала маалымат берүү каралып иштелип жатат. Сиз берип жаткан суроо мына бедел ашуусу боюнча маалымат берип кетсем, туура айттыңыз, бедел ашуусу бул эң ыңгайлуу Кызыл суу автономдук округдан эң ыңгайлуу жакын жолдагы болуп эсептелет. Бедел өткөрмө пунктусу 2027 жылдын аягына чейин курулуп бүтөт деп пландаштырылууда. Өткөрмө пункттун проектисин толугу менен мамлекеттик органдар менен кыргыз тараптан макулдашылып, бул мамлекеттик бажы кызматы толугу менен проектисин даярдап, Кытай тилине которуп, Кытай тарапка бергенбиз. Кытайлык Кытай тарап грант эсебинде бул өткөрмө пункту курууга немесин берген, макулдугун берген. Азыркы күндө биздин ошол иштеп чыккан проект Кытай тарапта өздөрүнүн баягы өздөрүнүн талаптарына ылайыкталып текшерүүдө өтүүдө. Жакынкы арада мен оюмча бул иштер башталат. Кытай тарап ушул эмен толугу менен жакшы куруп берет деген ойдобуз. Андан сырткары өзүңүздөргө белгилүү болгондой Кытай тарап бедел ашуусунан Барс коёнго чейинки жолду дагы куруп баштаган. Азыркы күндө Кытай тараптан ошол бедел өткөрмө пунктусу курула турган жерге чейинки жолдор дагы бир топ жасалып калды деген маалыматыбыз бар. 3 метр
1: бийиктикте азыр жол активдүү салынып атат. Эми Алмаз мырза, бажы кызматына караштуу канча бир өткөрмө пункт бар? Мына ошол жердеги модернизациялоо иштерине токтолуп берсеңиз.
0: Бүгүнкү күндө бажы кызматы өзүңүздөргө белгилүү болгондой Кытай Республикасы менен Өзбекстан жана Тажикстан менен өткөрмө пункттарда өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзөт. 4 темир жол өткөрмө пункту, 2 авто өткөрмө пункту жана 14 өткөрмө пункт. Бул багындай толугу менен полноценный деп койсок болот. Андан сырткары жакында эле Өзбекстан менен келишимге кол коюлду. 15 баягы өзгөчө өзүнүн талаптары менен курулуучу, иштөөчү өткөрмө пункттар дагы ачылган атат. Сөзсүз түрдө ар бир өткөрмө пунктта биз стандартташтыруу киргизебиз дегендей эле модернизациялоо иштери жүргүзбөсөк, күндүн талабына, мезгилдин талабына келтирбесек толугу менен ишмердүүлүктү жүргүзүү аябтан кыйын. Бүгүнкү күндө Иркиштам жана Торугарт өткөрмө пункттагы модернизациялоо иштери буюрса аяктап жыйынтыгына келгени турат. Эки жакта жаңы типтеги баягы инспекциялык тыкыр кароо комплекстери орнотулуп, толугу менен баягы контролдоочу баягы зоналар өзгөртүлүп, схемалар өзгөрүлүп, азыркы күндө аябай чоң баягы жүк агымдарын тейлөөгө шарттар түзүлүп калды да. Эгерде буга чейин биз 500 автоунаа өткөрүп атабыз деп бир аз мактанып жүргөн болсок, бүгүнкү күндө 700 автоунааны тейлөөгө, андан
1: бир күндө
0: бул бир тараптуу, эки жакка болгондо 1400 жакын да, бир тараптуу 1000 жеткирели деген пландарыбызды коюп жатабыз. Андан сырткары Тажик Республикасы менен Тажикстан Республикасы менен чек арадагы жайгашкан Кызыл Бел өткөрмө пунктусу толугу менен реконструкцияга баштадык. Бул жакында эле мына бир ай болду. Ошону менен бирге Өзбекстан менен дагы чек арада жайгашкан Кызыл Кия өткөрмө пунктусун толугу менен реконструкция кылуу пландаштырылууда. Азыр акыркы проекттин акыркы макулдашуулары жүрүп жатат.
1: Эң жакшы. Эми мындай карап атсак, аэропорт ошол эле мындай кирип келгенде чек арадан бажы ошол жердеги өткөрмө пункттары мындай өлкөнүн кирип келгендеги жүзү десек да болот да, анан бир убакта эки тараптан кирип келгенде айырма чоң эле жепирейген имараттарды отуруп иштеңиздер. Мына ошол жердеги мындай көрүнүшү, дизайн дагы бир өзгөрдү. Анын үстүнө жана автомобилдер токтоочу аянттагы орундуктар дагы кеңейип атат экен да. Эми ошол жердеги видео байкоо көзөмөлгө токтолуп берсеңиз, сиз мына ушул борбордо кабинетте отуруп ошол жердеги системаны, авто жолдун, автомобилдердин кыймылын көрүп отурасызбы? Керек учурда көрүп ошол жерден тапшырма берген учурларыңыз болобу?
0: Сөзсүз түрдө ар бир өткөрмө пункттун эң баягындай маанилүү жактарынан камералар коюлган. Ал камералардан болгон маалымат биздин кырдаалдык борборубузга келип турат. Мен өзүм эле буну менде эле көргөнгө мүмкүнчүлүгүм бар, бирок мен башка иштер менен алек болуп калганда буну көрбөй калышым мүмкүн. Биз бул нерселер бардыгы атайын ошол көзөмөлдөөчү командабыз бар, көзөмөл жүргүзгөн.
1: Үзгүлтүксүз көзөмөл.
2: Бир экранда.
0: Ооба, ар бир точканы караганга мүмкүнчүлүк бар. Андан сырткары билестер адамдын баягы мүмкүнчүлүгү ал чарчап да калышы мүмкүн. Ошондуктан биз муну видео байкоого гана баягындай басым жасабай, биз ар бир кызматкердин аткаруу убактысы көрүнө тургандай системаларды жасаганбыз. Бул жерден мисалы автобуна өткөрмө пунктка киргенден кийин канча убакытта кайсы точкага барыш керек? Ал точкада көбүрөөк туруп калды же болбосо кээ бир мамлекеттик органдын контролунда ашыкчараак убакыт талап кылынып аткан болсо, сөзсүз түрдө ал сигнал бизге берилип турат. Анан биздин гана кызматкерлердин чечимдери эмес, ошол жогоруда айткан мамлекеттик органдардын чечимдерин дагы биз көргөнгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Эмне үчүн алар көзөмөлүн көп убакытта жүргүздү? Эмне үчүн көбүрөөк машина туруп, ал бардык эмесе биздин аналитика системабыз өзү бизге жардам берип турат да. Азыр эми
1: ошондо бир автомобилди же оор жүк ташуучу унааны канча мүнөттө тейлеш керек, мындай орточо ошол эле учурда баягы ичиндеги товарды түшүрүп кайра көрөбү же сырттан эле көрүп коюу мүмкүнчүлүгү барбы?
0: Эми өткөрмө пунктта эгерде бизде тобокелдиктер ошол жүк ташуучу унаанын ичин көргүлө дегендей сигнал бербесе, биз аны түшүрбөйбүз. Анткени өзүңүздөр билесиздер, 3800 бийиктикте жайгашкан Торгарт өткөрмө пункту, Иркеш там 3200 метр бийиктикте жайгашкан. Ал жерден түшүрүү, кайра жүктөө иштери менен биз ишкерлерди да кыйнашыбыз мүмкүн.
1: Жана сиз айткан ошол аралыктан келатканда товарды көрсөтүп,
0: эртерээк маалымат берип иштеген болсок, эми мунун бардыгы, жана сиз коррупция жөнүндө дагы жакшы суроо берип кеттиңиз, мунун бардыгы ишкерлердин дагы таза иштөө аракетине аябай биздин да результаттарыбыз байланыштуу болот да. Алдын ала берилген маалыматтан тартып, өзүнүн ниети түз болсо, мындай жакшы таза жүк алып келем десе, азыркы күндө бажы кызматында бир дагы ашыкча, бажы кызмат эмес, башка мамлекеттик органдарда дагы ашыкча убакыт кетирүүсү, ашыкча бир кандайдыр бир
1: чечүүлөр жүргүзбөйдүр. Өнөктөш катары мамиле кылып турабыз. Өнөктөш
0: катары мамиле кылганга аракет кылып жатабыз да.
1: Азыр биз көгарманыбыз байланышка чыгып атат, суроону кабыл алалы, саламатсыз болуп жатабыз сизди.
6: Алло.
1: Саламатсызбы?
6: Алло, саламатсыңарбы? Энди тамызга бир суроом бар эле. Могу Камышановка менен Казакстанды көздөйт. Тамызный посту ачып берсе, накопитель менен жакшы кылып салып берсе болбойбу? Жана бир эле кара суудан ачса үйүлүп турат, кургуп ойлор. Же аякта накопитель жок, эме жок, цемент ташкамачылар көп. Анан экинчи суроом, бизде аналитика деген служба барбы? Границага барып шопурлар менен сүйлөшүп, мындай эмне проблема бар, кандай эме деген мындай болбойбу дегизби?
1: Рахмат сурооңузга.
2: Камышановко да.
0: Сурооңузга чоң рахмат. Урматтуу угарман, маалымат так берип кетсем, бажы кызматы кыргыз казак чек арасында өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзбөйт. Ошондуктан Камышанов өткөрмө пунктусу кыргыз казак чек арасында мурда иштеп келген. Эми жараң катары айтсам, сөзсүз түрдө мен дагы байкап билип жүрөм, бул өткөрмө пункттарда тыгындар. Жана жогору айтып кеткендей, Айдар мырза суроо берип кетти эле, ошол эле суроого окшош болуп жатат. Бул кошуна өлкөлөрдүн өзүнүн баягы ички мыйзамдарына ылайык текшерүүлөрүн жүргүзүү кээде ушундай тыгындарды дагы пайда кылып жатат. Сөзсүз түрдө сиз айткан аналитика чек ара кызматы тарабынан, салык кызматы тарабынан, бирок көбүрөөк бул жерде чек ара кызматы тарабынан байланышуулар, анан эмне себептеринен ушундай тыгындар болуп атканы жөнүндө бул өкмөттүн көзөмөлүндө туруп сүйлөшүү жолдору менен ар бир болуп жаткан маселелерди эрте чечүү жолу менен чечилип келатат. Бул сиздин баягы сунушуңуз, Камышановкада өткөрмө пункту ачуу боюнча сунушуңузду сөзсүз түрдө мен өзүмдүн деңгээлимде сунуш катары чек ара кызматына жана өкмөткө мен мындай өкмөттүк бир жыйында айтып, сиз сунушуңузду мындай жеткирип коюуга мен убада берем.
1: Ишкерлер менен жана айдоочулар менен мындай кезигип сүйлөшөсүздөрбү деп атпайбы?
0: Сөзсүз түрдө бизде бажы тармагында аналитика жүргүзүлөт. Ар бир баягы бизде мындай проблема чыгып аткан участоктарда сөзсүз түрдө биздин кызматкерлер, андан сырткары өзүбүздүн дагы мындай кандай десем, биз менен тыгыз байланышта иштеп жаткан ишкерлерден, мисалы айдоочуларынан, башкаларынан чет өлкөгө өткөндө кандай болуп атасың? Мисалы Кытай менен салыштырмалуу кандай болуп атат? Өзбекстан менен өткөндө кандай проблемалар? Башка биз өзүбүздү гана эмес, башка биздин чектеш жайгашкан өлкөлөрдүн бажы кызматтары менен дагы сүйлөшүү жолдору менен ушундай маселелерди чечүүгө аракет кылып атабыз да. Ага сөзсүз түрдө бизге так маалыматтар керек болот. Биз сөзсүз түрдө сүйлөшпөсөк, алардан ойлорун укпасак биз өзгөрө албайбыз. Биз сөзсүз түрдө дайыма байланыштабыз, алардын сөзүн угабыз, алардын сунуш пикирлерин эске алабыз. Анан баягындай телеграм каналдарыбыз бар, ишкерлерибиз менен WhatsApp группалары бар. Ошол жерден так жана сапат, так жана мындай маалыматтарды, жоопторун берип турганга биз аракет кылабыз.
1: Дагы бир көрүнүш байланышка чыгып атат. Саламатсыз болуп жатабыз сизди.
6: Алло, саламатсыздар.
1: Саламат.
6: Алдан мырза, алдан жакшы биринчи жолу чыгып атканыктан мындан кызыгып атабыз да. Бажы. Эми бажы деле чек арада ошо эмнеде. Маселен, сиздер карайсыздарбы жөн эле товар алыш алып коюп эле, чек арадан өткөрүп коюп эле башкасын карабай. Маселен, Эркештандагы санитардык абалды өтө кейиштүү кылып айтты эле журналист Кудрус Исаков. Мына ушундан улам ой келет да. Торгак дегенде ушунда чек арадан кароо, санитардык абалын кароо деген болобу ушуну? Ушуну айтсаңдар, атиги биздин Кыргыз автономия облусу менен кандай товарлар алмашуу болот? Алар жөнүндө да бир айтсаңдар, алардан кандай биз алабыз, биз аларга бере алабызбы? Кыргыз автономия облусу деген бул. Кыргыздар турат жана эле.
1: Рахмат сурооңузга. Жол укканга да убакыт калтыралы.
0: Сурооңузга рахмат. Экинчи суроодон жоопту баштасам, сиз жеке жактардын ташып өтүүсү жөнүндө айтып атсаңыз керек. Бул эгерде жүк ташуулар жөнүндө сөз болуп аткан болсо, бул бекитилген эл аралык жана биздин өзүбүздүн мыйзамдарга ылайык жүргүзүлөт. Анда эч кандай бир мындай тоскоолдуктар сизге болбойт. Сөзсүз түрдө баягы токтом менен бекитилген жана баягы ЕЭП чечимдери менен бекитилген эле товарларды киргизүүгө чек коюлбаса, калган товарларды алып киргенге мүмкүнчүлүк болот. Андан сырткары жеке жактардын ташып кирүүсү, өзү кирип келатканда көтөрүп алып кирүүчү 107-чи чечими бар, ЕЭПтин чечими бар. Ошол жерде жазылып, так жазылган эмнени канча көлөмдө алып кирүүлөрү уруксат берилген дегенчи.
1: Эми Алмаз мырза, алдыда мына 12 октябрда сиздер реформ өткөргөн жатасыздар, эл аралык форум. Анын масштабына токтолуп берсеңиз.
0: Жана башында, сөзүмдүн башында айткан, биз концепция жазганбыз деп эдикпи? Ошол концепциянын бүгүнкү күндө жыйынтыктары боюнча кеңири маалымат берип кетели деген ойдо ушул форум, эл аралык чоң форумду уюштуруп жатабыз. Буга кызыгуу менен өзүн макулдугун келип катышып, спикер катарда катышып берем деп бүткүл дүйнөлүк бажы уюмунун генералдык секретары дагы Ян Сондерс мырза келип катышуусун тастыктап берди. Ага сырттан сырткары ушул мезгилге Кыргызстанда түрк өлкөлөрүнүн бажы кызматтарынын жетекчилеринин 12-чи отуруму дагы болгон атат. Аларды дагы биз ошол форумга катышып берип биздин жыйынтыктар менен таанышып кетсин деген ойдо чакырдык, алар да макулун берип жатат. Бул сөзсүз түрдө чоң мындай форум, биздин отчет катарда кабыл алсак болот. Ал жака биз министрликтерди, биз менен кызматташкан министрликтерди, анан эң негизгиси бизнести, бизнес өкүлдөрүн чакырганбыз. Аябай кызыгуу менен бизнес да кабыл алып, баары эле макулдугун берип келип беребиз деп атышат. Менин оюмча кызыгуу жаратып көп суроо жооп болот. Бизнес дагы көп суроолорду мисалы берип алганга мүмкүнчүлүгү бар, жооп таап алганга. Анан мындан кийинки биздин багытыбызды, пландарыбызды дагы ошол жерден чагылдырып айтып кетмекчибиз. Эми азыркы күндө санариптештирүү деп айтып келатабыз, бирок ушунчалык тез өзгөрүү болуп атат. Санариптештирүүдөн биз баягы жасалма интеллектти жүзөгө ашырууга өтүшүбүз керек. Эми санариптештирүү бир аз артта калгыдай болуп турат азыр. Эми кийинки этаптар бул жасалма интеллект менен чечимдерди кабыл алуу, жасалма интеллект менен көпчүлүк контролдоочу функцияларды жасалма интеллектке берип жеңилдетүү дегендей кийинки кадамдарга өтмөкчүбүз. Сөзсүз түрдө бул жерде бүткүл дүйнөлүк бажы уюмунун опыты, башка өлкөлөрдүн опыты да бизге аябай кызыктуу болуп турат да.
1: Рахмат сизге. Атайын убакыт таап келип, биринчи радионун суроолоруна жооп бергениңиз үчүн, мына өзүбүз көрүп атабыз, акыркы убакта мындай мамлекетке салыгын төлөп ак ниет иштеген ишкерлер мамлекеттик бажы кызматы менен деги эле ушул чегерөдөн өтүү процесстеринин кыйла жеңилдеп калганын, ушул жердеги адистер менен түзмө түз көрүшпөй эле баардык документтерди онлайн негизде толтуруп QR код менен каражатты төлөп өтүп кетүүгө негиз түзүлүп калганын дагы айтып атышат. Бул албетте көп жылдардан бери мындай бажы тармагы коррупциялашкан деген коом арасында мындай калыптанып калган пикирди четке кагып, ишеничти кайтарып алууга жасалган жол мындай өзүнүн жемишин берип атат деген ойдобуз. Анан сиздердин мындай кызматкерлерге түзүлүп аткан шарт туурасында кыска айтып өтсөңүз.
0: Эми Кудайга шүгүр, кызматкерлердин да бүгүнкү күндө айлык маянасы өзүңүздөргө белгилүү болгондой былтыр көтөрүлдү. Андан сырткары бизде Баткен жана Нарын бажылар үчүн эки турак жай үй комплекси курулган. Ошондой эле үй менен камсыздоо Ош шаарында пландаштырылууда. Жалал Абад областында мына ГИКтин курган үйлөрүнөн азыр кызматтык квартиралар сатып алып,
1: рахмат,
0: ошолорду берген атабыз.
1: Рахмат. Ардактуу радио каармандар жана телекөрүүчүлөр, бүгүн биздин суроолорубузга мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы, бажы кызматынын генерал майору Алмаз Салиев жооп берди.
5: Урматтуу радио угуучулар, сиздер биринчи радионун таңкы Кыргызстан программасынын кайталоосун уктуңуздар.
3: Бишкек шаары Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шаары болуп эсептелет. Калкы 1,027,200 адам. Аянты 169,9 чарчы километр. Биринчи радионун жыштыгы FM 104.1. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
7: Первое информационное радио. В Кыргызстане 12 часов.
8: Генеральный спонсор показа чемпионата мира U23 по борьбе – Банк Киасиби. Киасиби – 25 лет на рынке банковских услуг Кыргызстана. Скачайте мобильное приложение Киасиби. Получайте кредиты по 20% в год, денежные переводы, заказывайте карты, а также пользуйтесь другими услугами онлайн. Киасиби – банк в одном приложении. Лицензия НБКР 046.

0: эфире новости на Беринче радио, студия у микрофона Эрмек Актанов. В Бишкеке городской клинической больнице номер 1 открылось новое терапевтическое отделение. По данным Минздрава, четырехэтажный корпус площадью более 1500 квадратных метров рассчитан на диагностику, лечение и наблюдение пациентов. В здании разместили лабораторию, кабинеты врачей, помещения для обследования, палаты и зал интенсивной терапии на 2 койки. Отделение оснащено необходимым медицинским оборудованием. Теперь пациенты смогут пройти обследование и получить необходимое лечение в одной больнице. В Кыргызстане ужесточили наказание за повторное нарушение правил благоустройства и выброса мусора в неположенных местах. Соответствующие изменения внесены в Кодекс о правонарушениях. Поправки касаются статьи 114 «Нарушение правил благоустройства территории» и статьи 115 «Выброс, складирование, сжигание мусора в неустановленных местах». Если нарушение правил благоустройства будет совершено повторно в течение года после применения взыскания, нарушители назначат 20 часов общественных работ. За повторный в течение года выброс, складирование или сжигание мусора в неустановленных местах предусмотрено от 20 до 30 часов общественных работ. Протоколы по таким повторным нарушениям будут составлять органы местного самоуправления и направлять их в суд. Кроме того, закон разрешает использовать электронно-технические средства для контроля за выполнением общественных работ. Под ними понимаются устройства и программное обеспечение, предназначенные для контроля и исполнения такого назначения. В Кыргызстане предлагают на полгода запретить ввоз белого сахара. Проект постановления Кабмина вынесен на общественное обсуждение. Ограничения хотят распространить на поставки как из стран ЕАЭС, так и из других государств. Власти объясняют инициативу необходимостью защищать внутренний рынок и отечественных производителей сахарной свеклы от дешевого импортного сахара. Речь идет о поддержке урожая 2026 года. Как напомнили в Кабмине, потребность Кыргызстана в сахаре составляет около 120 тысяч тонн в год. Отечественное производство покрывает 74% этого объема. С учетом импорта и экспорта общая обеспеченность сахаром достигает 135%. В Бишкеке с 9 октября начал курсировать новый автобусный маршрут номер 57. Как сообщили в мэрии Бишкека, маршрут организован по кольцевой схеме для обслуживания жителей микрорайона Тунгуч-2 и прилегающих районов. Автобусы будут курсировать по следующей схеме. Конечная остановка расположена в микрорайоне Тунгуч-2 на пересечении улиц Анкара и Ауэзова. Оттуда автобусы будут следовать по улице Ауэзова в северном направлении до проспекта Чуй, затем повернут на запад и продолжит движение по улице до улицы Абдрахманова. Далее маршрут пройдет по ней до улицы Анкара, бывшая Горького, после чего автобусы вернутся к конечной остановке в микрорайоне Тунгуч-2. На линию выйдут 10 новых автобусов. Сборная Кыргызстана по греко-римской борьбе примет участие в молодежном чемпионате мира. Турниры среди спортсменов не старше 23 лет пройдет в США с 12 по 18 октября. Всего будут разыграно 10 комплектов медалей. В состав отечественной сборной вошли 10 человек. Завершение нашего выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня в столице Кыргызстана осадков не ожидается. Температура воздуха от 20 до 22 градусов тепла. И на этом пока все. Оставайтесь вместе с нами на Беринче радио и до скорой встречи.
1: Президенттин кызмат ордуна талапкерлигин коюу ниетин билдирген жаран же саясий партиядан талапкер документтерди тапшырганга чейин өзүнүн шайлоо фондун түзүүгө милдеттүү. Шайлоо фондун түзүү үчүн бир гана атайын эсепти ачуу зарыл. Атайын эсептер 2 мамлекеттик банкта гана ачылат: А банк же Элдик банк. Талапкер өзүнүн шайлоо фондунун бир гана атайын эсебин ачууга укуктуу. Талапкердин шайлоо фонду конституциялык мыйзамда каралган каражаттардын эсебинен гана түзүлүшү мүмкүн. Аларга төмөнкүлөр кирет. Талапкердин өз каражаттары. Талапкерге саясий партия тарабынан бөлүнгөн каражаттар. Жеке жактардын ыктыярдуу кайрымдуулуктары. Юридикалык жактардын ыктыярдуу кайрымдуулуктары. Атайын эсепти борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан бекитилүүчү тизмеке киргизилген. Мобилдик банк тиркемелеринин системалар аркылуу, банктык эсептешүү эсеби аркылуу, накталай эмес төлөм менен же банк мекемелеринин эсептешүү касса бөлүмдөрү аркылуу накталай төлөм менен толуктоого жол берилет. Акча каражаттарын төлөм терминалдары же QR-коддор аркылуу салууга тыюу салынат. Атайын эсеп ашылгандан жана толукталгандан кийин президенттин кызмат ордуна талапкерлигин коюу ниетин билдирген жарандар же болбосо саясий партиядан талапкерлер 1 000 000 сом өлчөмүндөгү шайлоо төгүмүн борбордук шайлоо комиссиясынын депозиттик эсебине которушат. Шайлоо төгүмү кайтарылбайт жана Кыргыз Республикасынын республикалык бюджетине которулат. Президенттин кызмат ордуна талапкерлигин коюу ниети жөнүндө арыз берүүдө шайлоо төгүмүн төккөндүгүн ырастоочу төлөм тапшырмасынын түп нускасын, ошондой эле номер 1 форма боюнча атайын эсептин маалым даректери камтылган жазуу жүзүндөгү билдирүүнү берүү зарыл.
2: Кыргызстандын жол куруу тармагы акыркы 5 жылда өлкө тарыхында болуп көрбөгөндөй деңгээлге көтөрүлдү. 2021 жылы 175 чакырым жол пайдаланууга берилсе, 2022 жылы 488 чакырымдан ашуу. Ал эми 2023 жылы 673 чакырымдан ашык жол курулду. Бул көрсөткүч 2024 жылы 802 чакырымды түзсө, рекордтук секирик 2025 жылы катталып 1500 чакырымдан ашты.
3: Чыгыш багытына түз транспорттук коридор ачып, өлкөбүздүн коңшу мамлекет менен байланышын чыңдай турган Барскон Бедел автомобиль жолунун курулушу жигердүү жүрүп жатат. Суусамыр, Талас, Тараз эл аралык авто унаа жолу реконструкциялануда. Бул жол аймактын экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө, экспорттук потенциалын арттырууга жана жаңы коңшу мамлекеттер менен соода-логистикалык байланыштарды чыңдоого кызмат кыла турган стратегиялык мааниге ээ жол болот.
2: Динамика 2026 жылы да басаңдаган жок. Пландалган 1500 чакырымдан ашуун жолдун дээрлик 1370 чакырымы толугу менен бүткөрүлүп, мамлекеттин капиталдык курулуштарды өз убагында каржылоо жана аткаруу дарамети жогорулаганын көрсөттү. Бул масштабтуу модернизациялоо процесси учурда өлкө боюнча жүрүп жаткан 44 ири объектти кучагына алып, эл аралык транзиттик коридорлордон тартып, аймактык маанидеги стратегиялык каттамдарга чейинки логистикалык желени толук жаңылады.
4: Могу көпүрөлөрүн баштаганда эле тез-тезден болуп атат, эми үмүттөнүп атабыз ошого. Бат эле бүтөт го дейм.
5: Биз эле эмес, аркы Бишкекке дейр, андан аркы жолдун баары эле жасалып атат негизи.
2: Алардын катарында Бишкек Ош, Алмата Бишкек Ташкент, Бишкек Кант сыяктуу негизги экономикалык байланыш жолдору менен бирге Алабука Жаңы Базар, Миңөрүк Самаркандек, Нарын Байетов, Каракол Энилчек жана Бозучук Жыргалаң сыяктуу эң алыскы тоолуу аймактардагы жолдордун капиталдык оңдоодон өтүшү, ички интеграцияны жана туризмди жандандырууга түз шарт түздү. Ошону менен бирге Бишкек Күнтуу Шопоков, Лебединовка Кеспеш, Чолпон Ата айланма жолу, ошондой эле жаңы Ош базарына жана автобекетине баруучу заманбап жолдордун курулушу калктын жашоо сапатын жакшыртууга багытталган.
6: Айылдарга чейин кирип кетти. Мына биз мисалы Үч Коргон деген айылда жашайбыз, границада 6 километр асфальт кирди. Асфальт көрбөй бул дүйнөдөн өтүп кетебиз деп жүрчү элек. Мына кудайга шүгүр асфальт. Айыл айылдарга кирип калды, тоого кеткен айыл.
7: Алдыда келаткан дагы бир 10 жылдын ичинде бүтүндөй өлкө боюнча асфальтталып айылдарга чейин киребиз.
2: Соңку 5 жылдын ичинде өлкөдө жол куруунун жылдык көлөмү дээрлик 9 эсеге өскөн.
8: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
9: Оорса, кошунасынын кеңешин угуп, интернеттен табылган дары менен дартын айыктыргысы келгендер бар. Бирок бул канчалык кооптуу экенин билесизби?
10: Ар бир организм өзгөчө, бирөөгө жардам берген дары-дармек сизге тескери таасир этүү коркунучтар, ошондуктан ден соолук маселесинде дарыгердин сөзүн гана угуңуз.
9: Радио Клиника. Туура маалыматтын булагы. Дүйшөмбү жана шаршембиде саат 12:35-тен 13:00 чейин, жума күндөрү 12:10-дон 13:00 чейин тажрыйбалуу дарыгерлер сиздердин суроолоруңуздарга жооп берет. Ден соолукка байланышкан туура кеңешти Радио Клиникадан алыңыз. Эсиңизде болсун. Ар бир иште өз адиси жасашы керек. Өзүңүздүн жана жакыныңыздын ден соолугу үчүн дарыгерди угуңуз. Радио Клиника. Биринчи маалымат радиосунда.
11: Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Радио Клиника программасын баштайбыз. Уктурууну мен Гүлбүбү Сөнүп алып барам. Режиссёрдук пультта Максат Мамралиев иштеп жатат. 10 октябрь бүткүл дүйнөлүк психикалык саламаттык күнү. Бул күн коомчулуктун көңүлүн адамдын психологиялык абалына, психикалык саламаттыкты сактоонун маанисине бурууга багытталган. Психологиялык көйгөйлөрдү жашырбай, аларга туура мамиле кылуу жана коомдо түшүнүү менен колдоо көрсөтүү маанилүү экенин адистер эскертип келет. Психикалык саламаттыкты кантип сактоо керек жана кайсы учурда адиске кайрылуу зарыл? Ушул жана башка суроолорго бүгүнкү программа аздын жүрүшүндө жооп алабыз. Программага Республикалык психиатрия жана наркология борборунун психиатры Алтынай Сыдыкбекованы чакырдык. Алтынай Аскарбековна, саламатсызбы? Урматтуу радио каармандар, биз бүгүн ошол психикалык саламаттык күнүнө карата программаны өткөрүп жатабыз. Жогоруда белгиленгендей деги эле психологиялык көйгөйлөр, психикалык саламаттык кайсы учурда мындай адиске кайрылуу зарыл, мына ушул багыттагы эгерде сиздерде суроолор болсо, анда биздин түз байланыштагы телефондорубуз иштеп жатат. Байланышка чыгып адистен жооп алсаңыздар болот. Мындан тышкары бизди биринчи радионун Facebook баракчасы аркылуу дагы көрүп, ал жерге дагы суроолоруңуздарды калтырсаңыздар, жооп бергенге аракет кылабыз. Алтынай Аскарбековна, алгач программабыздын башында деги эле ушул күндүн маанисине токтолуп, ушул күндүн мааниси тууралуу айтып берсеңиз.
12: Бул күндөрү мааниси кандай? Бул деген дүйнөлүк күн психикалык оорулар менен күрөшүү. Анткени психикалык ден соолук ал өтө маанилүү болот адамдын ден соолукка байланышуу. Анткени адам бул деген робот эмес, жалаң эле кол, бут, жүрөк эле башка органдар бар деген робот.

0: Сөзсүз албетте жүргүзөбүз. Бул деген мындай вот лекция окуйбуз, баягы адам кишилер бияка бизге келсе түшүнбөйбүз, суроолор
1: болсо
0: бейтап катарга да түшүнбөйбүз. Ар бир ЦСМ-де азыр штатта официально врач-психиатр иштейт, бүт ар бир бейтап таасыр аймактагы дарыгерлерде да жалаң эле бир эле центрде биздики психиатрия борборунда эмес, ар бир ЦСМ-де, ар бир аймакта өзүн мүмкүн чоң мындай ооруканада психиатр бизде бар. Ар бир областтан караса, район болсо, чоң круп мындай чоң район болсо анда иштейт, бар бизде психиатр, нарколог
1: адистер отурат, керек учурда, зарыл учурда бейтаптарга кеңеш берип жардам көрсөтөт экен.
0: Да, анын тыштагары дагы бизде психологдор иштейт азыр. Бизде өлкөбүздө психолог бар. Психологдор аларга аякта иштейт. Өзүн мектептерде бар, вузда бар психологдор. Азыр частныйда көп иштеп калды, туурабы? То есть адам киши эгерде мындай психиатрга барбайын десе калысу, а дегенде психологко кайрылса болот.
1: Ооба, сиз дагы мынакей ошол психикалык борбордо иштейсиз, бейтапканасында иштеп келесиз, анан кийин деги эле айтсаңыз, ошо сиздин тажрыйбаңызда барган сайын мындай элдин кайрылуусу, бейтаптардын кайрылуусу кандай болуп атат, анан кийин эл арасында кайсы ошол психологиялык көйгөйлөр көбүрөөк кездешип атат?
0: Көбүрөөк азырынча бул күндөрдө, азырынча бул мезгилде көбүрөөк невроз менен кайрылат. Көбүрөөк эркектерби, эркектер, аялдар, өспүрүмдөрбү? Мен болгон, мен детский психиатр, мен бала балдарын карабайм, мен чоң кишилерди карайм. 15-тен баштап, ошол
1: 15
0: жаштан жогору, жогору. Анын арасында көбүнчө невроз менен келишет. Невроз, невротикалык симптомлору эмеси, бул жеңил эсептелет. Мүмкүн баягы бүгүн сүйлөшөбүз, тынч сазануу, депрессия менен уйкусуз болсо, мындай көңүлү ачылбай, ошону көп ойлор келсе, ошолор менен проблема менен көбүнчө келет.
1: Невроз менен көбүрөөк келип атат деп атасыз, анан кийин невроз деген эмне? Бул кайсы учурда, анан кандай жагдайда пайда болот? Мунун келип чыгуу себептери эмнеде? Муну кандай түшүндүрүп бересиздер бейтаптарга?
0: Түшүнбөйбүз, өзү келет, ошо өзү дарттанып врачка бизге түшүнбөйт, эмне кайсы проблемасы, каяктан өзү ооруча, кайсы эмне ойлор, кандай эмне дарттан, кайсы эмне жалаптар, ошону угуп түшүнүп анан түшүнбөйбүз. Бул деген жеңил оорусу, оору бар экен, ошондой симптомлор бар, түшүнбөйбүз, белгилер түшүнбөйбүз. Ал деген жеңил, бирок аны сөзсүз дарылоо алышыңыз керек.
1: Кандай белгилер болот, ошо кандай, эмнеден улам бул невроз болот? Ошону түшүндүрүп берсеңиз.
0: Невроз деген бул жеңил психикалык оорусу, бузулушу. Анын белгилери кандай? Депрессиясы бар, көңүлү ачылбайт. Көңүлү адам киши келет, күнүнө чөгүп, маанайы ачылбай, эчтеме сүйбөй, эчтекеме кызыкпай, өзүн алысыз сезет, алы жок, тез чарчайт, тез чарчоо, уйкусу бузулат мүмкүн, коркуу сезими мүмкүн чыгат, көп-көпкө бат-баттан начар, жаман ойлор келет, үмүтсүз жүрөт, эчтекеге көңүл бурбай, өзүн да карабай калат. Мүмкүн оорураак болсо анда жатып калат мүмкүн. мүмкүн да үйдүк

0: rolut na jashe mejatat tip ushaketet altura mes mümkün balanın depresiyası var mümkün o uje orup kaldı a bu oru suravayt da şu şunday qıynalıp yatıp qalat jash bolso bu ulu kişi bolso ortosu ayırması yok ayal bu erkek bir ayırması yok
1: жатып калат деп атпайсызбы? Демек бул өтүшүп кеткен учурда э?
0: Да, катуу уже.
1: Бирок ушул бейтаптар жана бейтаптар ага чейинки жана сиз айтып аткандай мындай бир эч нерсеге көңүлү келбей, эч кимди сүйбөй деп атпайсызбы? Көңүлү чөгүп, маанайы чөгүп калат дейт. Ушундай учурларды бейтап өзү сезеби?
0: Ооба, сөзсүз сезет. Ал түшүнөт, мен башкача болдум. Мен түшүнбөй жатам, бирок ал түшүнбөйт. Эмне болуп атат? Күнүнө мындай көңүлү ачылбаса, өзү начар өзүн сезсе, баягыдай иштей албай калса, же ишине что-то оорураак болду, деп, допустим, комго келет, өзүн коллективе келет, бүт баары жырга мындай күлүп да сүйлөшөт, а бул жалгыз эле эч кимге кошулбай, эчтеке неме интерес келбей,
1: кызыкпайт,
0: өзүн өзүнчө эле жалгыз отуруп түшүнөт. Мүмкүн бир тууганы ал түшүнөт, атасы, апасы, мүмкүн же бир тууганы ошону бизге чакырып алып келет, консультация алып ушундай келет.
1: Демек ар бирибиз мындай бир өзүбүздү байкап, үй бүлөбүздө турган үй бүлө мүчөлөрүбүзгө дагы көңүл буруп жүрүшүбүз керек экен да. Анткени ал өтүшүп кетсе өтө мындай оор жагдайларга кептеп коюшу мүмкүн экен э деп айтып атасыз. Анан деги эле ушул мына биз айтып атасыз, мына депрессия деп атасыз, жанагы стресс деп атасыз, мына ушунун баары неврозго алып келип атпайбы?
0: Ооба,
1: туура да э?
0: Ооба, бул деген белгилери, вот депрессия бул деген невроздун бир белгилери да ичинде бар.
1: Анан биз ушу күнүмдүк стресс менен ушу психикалык саламаттыкка байланышкан мындай көйгөйлөрдү кантип айырмалашыбыз керек? Кантип айырмалай алабыз?
0: Ошо белгилери бар да, анткени мынау эң биринчиден, допустим, депрессия алсак,
1: депрессияга түшүп калсак,
0: түшүп калсак, ооруп калсак, это уже катуундай, бул деген эң биринчи белгилери, бул көңүл ачылбаганы, күнүнө болот. Күнүнө 2 жумадан ашып кээ бир барго мүмкүн стресс болуп 1-2-3 көңүлү ачылбай, көңүлү ачылбай, бирок кийинчерээк таратып калат да, өзү эле кийинчерээк чыгып кубанып калат, өзүнчө чыгып калат да мүмкүн. Бирок эгерде ошо реакциясын, ушу эмоционалдуу көңүлү ачылбай көпкө узак кармаса, 2 жумадан ашса, өзүнө келбесе, мүмкүн даже күчөп кетсе, анда сөзсүз бул деген депрессия уже катуу бузулушу эсептелет.
1: Ушундай жагдай, демек
0: ошо сөзсүз анда бизге барышы керек, көрүнүш керек.
1: Сиздерге мындай ушундай убагында келип эле мындай кайрылгандар болобу, же болбосо азыр мындай бир маселе жокпу? Мисалы үчүн кээ бирлер тартынат, кээ бирлер уялат, кээ бирлер баргысы келбейт. Ушул жактан алганда кандай маселелер бар?
0: Вот мен 90-чу жылдан бери баштап иштейм мен ооруканада. Ушул 90-чу жыл, азыр 2026-чы жыл мындай карасам, мындай 35 жыл ичинде айырмасы чоң. Биздин коомубуз, өлүбүз ушу убакыт менен, ушу менен түшүнүп калды. Депрессиялы эмне уже көбүрүнчө билет экен. Анткени азыр эл ачык эле келип калды. Баягы мындай бизден тартынбай, качпай, коркпой, жөн эле биринчи жолу паспорт менен келип, эшигибизди тыкылдап, талон алып врачка келет. Эже мага консультация бериңиз, жаштар мага наоборот, мен ал ошо кубанам, эл коркпойт бизден көбүрүнчө. Бирок азыр да учурлар болот. Кээ бири бизден тартынып, качып, мен псих эмес дегендей. Качын эмти башка табипке барып, табыпка барып, көз ачыкка барам, олдого дем салдырам деген учурлар болот экен. Бирок эгерде мындай накта психикалык оорусу болсо, анда сөзсүз бизге кайра келет. Ушундай.
1: Бирок ошо кайра келгенде мындай бир дарылаганга дагы бир кыйынчылык жаралып, анан бир кечирээк убакыттан уттуруп койгон учурлар болобу?
0: Сөзсүз, албетте, анткени керектүү убакыт кетип калат. Туурабы? Бир чети хронизация ал өнөкөткө кетет. Орусу, өнөкөт уже башкача уже көбүрөөк уже убакыт керек лечение дарыларга уже анткени стационар сөзсүз уже жатыш керек мүмкүн уже оор болсо абалда ушу жатыш керек мүмкүн көбүнчө ушундай болуп кетет да сөзсүз эртерээк келиш керек эртерээк убакыт менен өзү убакыты бар эртерээк баштасак эртерээк сапаттуу өнөкөтө кетпей
1: өнөкөт болуп калбаш керек
0: да.
1: Жана сиз айтып атпайсызбы мынакей неврозду жанагындай белгилерди берет деп анан кийин бирок ошол ал эми ошол депрессия менен стрессте кандай белгилер болот же окшош болобу буларда дагы?
0: Айырмасы бар, сөзсүз бар. Тынчсыздануу менен депрессиясы башка айырмасы эмне? Депрессия деген деген пресс деген тез көңүл ачылбай, төмөн түшүп, эмоционалдуу алсыздык болот. Да, энергиясы жетпейт, уйкусу качат мүмкүн да. Көп ойлор келет, жаман ойлор да, көбүнчө жаман мындай бүт өзүндө балабай калат, эчтеме балабайт. Вот үмүт жок деген ушундай акыбалы да. Баягы тынчтымсыздык ал деген мындай башкача болот.
1: Тынчсыздануу айтып
0: да, тынчсыздануу башкача болот. Ал мындай пат-паттан жаман ойлор, коркунучтуу ойлор келет, коркунучтуу менен сезим. Бул деген башка сезим менен эмоциялардын эмоция. Бул деген коркот, концентрация баягы бир иш менен иште албайт уже эме денеси титерип калат жүрөгү бат-баттан солкулдап калат аба жетпейт мүмкүн панический атака дейт го аба жетпей катуу мындай тырышып калат мүмкүн кийин ал жоюлуп калат убактылуу эме баары бир ушундай сезими башкача сезилет да бир жерде отура албай калат постоянно бир жерде тура калат бияка басат бир бирди булар сыртынан даже билинет пациент деген депрессия менен көбүнчө башка да басканы турганы сүйлөгөнү башкача сыздымдык менен тынчсыздануу менен ал башкача жүрөт башкача бир жерде отура албай титерет сүйлөгөнү да сөздөрдү унутуп калат мүмкүн бат баттан бир жерде тура албай чуркап жүрөт так ошо унчак болот ушу то есть белгилери башка да
1: айырмаланат
0: экен айырмаланат да сөзсүз айырмаланат или дарылар башка тоже
1: дарылоодо дагы башка дармектер колдонулат
0: дейсиз.
1: Анан эгерде ушундай мынакей стресс абалында жүрө берсе ал мындай көбүрөөк узакка созулуп кете турган болсо анда ал кайсы ооруларды пайда кылышы мүмкүн?
0: Стресс катуу көпкө узак жүрсө сөзсүз депрессия болот невроз болот мүмкүн өтө катуу оор болсо даже мүмкүн даже бул өтө мындай бирок андай учурдар да бар. Мүмкүн психозго кетет. Мунун эмнеси жамандыгы психикалык бузулуулар бул мындай эмнеге алып барат? Мүмкүн даже мындай катуу эмне үчүн азыр мына көңүл маалымат беребиз? Анткени психикалык оор психоздор бул деген катуу оор адамга оор татаал это немеге чыгарат, майыптыкка чейин мүмкүн да алып келиши мүмкүн да. Анткени сөзсүз бул киши иштей албай калат, эгерде психоз болсо, оору болсо, анан сөзсүз бул оорчан киши кечкели ооруп ал кантип иштей алат? Иштей албай калат, кийинчерээк жумушка жарабай калат, буга сөзсүз больничный ачыш керек, сөзсүз кийинчерээк майыптыкка чыгат мүмкүн. Ушундай да бар. Биринчиден, экинчиден эгерде оор баягы депрессия болсо, мүмкүн даже суицидальный баягы аракет, өз өзүн бул өмүрдөн кетейин деген каршы болот экен. Ушундай да бар учурдар, көп, статистикалык көп да. Бул экинчиден. Үчүнчүдөн да көп кылмыш кетет даже мүмкүн. Жаман ойлор чыкса, вот бред деген бар го, туура эмес ойлонуп түшүнүп да ушундай психоз батпаттан өзүнүн убактына дарылар эмесе анда кечиресиз, бул киши мүмкүн кылмыш болот, же өзү кылмыштын эмеси
1: кылмыш жолуна түшүп кетиши мүмкүн
0: экен да. Мүмкүн, бирок ал көбүнчө ал өзү жертва болот да.
1: Рахмат, азыр кезекти Борбор Азия жаңылыктарына берели, андан кийин программабызды улантабыз.
2: В эфире обзор новостей стран Центральной Азии. В Авазе 8 октября состоялась церемония подписания документов по итогам 8-й консультативной встречи глав государств Азербайджана и Центральной Азии. Президенты Туркменистана, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана подписали совместное заявление 8-й консультативной встречи глав государств Центральной Азии и Азербайджанской Республики. Также они подписали решение о регулирующих документах консультативной встречи глав государств Центральной Азии и Азербайджанской Республики. Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров накануне, 8 октября, посетил фестиваль национальных блюд стран Содружества независимых государств, который проходит в Авазе. Садыр Жапаров вместе с президентом Казахстана Касым Жомартом Токаевым, президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом Беларуси Александром Лукашенко и премьер-министром Армении Николом Пашиняном ознакомился с национальной кухней, традициями и культурным наследием народов Содружества независимых государств. Лидерам представили блюда, национальные костюмы и музыкальные произведения Кыргызстана, Азербайджана, Армении, Беларуси, России, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана. В Вашингтоне состоялось предварительное мероприятие, посвященное третьему бизнес-форуму «Центральная Азия США» B5+1, который запланирован в Душанбе на апрель 2027 года, сообщает Ниад Ховар со ссылкой на Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан. По данным ведомства, в мероприятии приняли участие председатель комитета Султон Рахимзода, послы Центральной Азии, представители государственных органов США и деловых кругов. В своем выступлении Султон Рахимзода подчеркнул готовность Таджикистана принять форум и отметил его значение для укрепления экономического и инвестиционного сотрудничества, а также развития частного сектора. Участникам мероприятия представили приоритетные направления предстоящего форума в Душанбе. Среди них искусственный интеллект, информационные технологии, финансовые технологии, электронная коммерция и стратегические полезные ископаемые. Ожидается, что форум B5+1 в Душанбе будет направлен на расширение торговых связей, привлечение инвестиций и укрепление экономического партнерства между странами Центральной Азии и Соединенными США. С 1 ноября граждане Узбекистана смогут посещать Синайский полуостров, включая курортный город Шарм-эль-Шейх, только при наличии заранее оформленной визы. Об этом сообщило посольство Узбекистана в Каире. Туристические поездки должны организовываться через уполномоченных туроператоров. Путешественники младше 40 лет смогут въезжать в страну только в сопровождении близких родственников. При этом семья должна иметь не менее 5000 долларов наличными. Для самостоятельно путешествующих старше 40 лет установлен минимум в 3000 долларов. Также потребуется подтверждение бронирования отеля, данные о мобильной связи и документы, подтверждающие наличие необходимых средств. При отсутствии полного пакета документов во въезде могут отказать и отправить пассажира обратно рейсом, которым он прибыл. Искусственный интеллект в помощь врачам. Новые медицинские технологии представили на международном симпозиуме в Актау. Казахстанские и южнокорейские специалисты обсудили применение искусственного интеллекта в диагностике заболеваний. Также в областной многопрофильной больнице открыли центр телемедицины. Современные программы помогают выявлять признаки инсульта, изменения глазного дна и оценивать риски сердечно-сосудистых заболеваний. Среди представленных разработок — портативный рентген и программное обеспечение, которое определяет пораженные участки мозга после компьютерной томографии. Результаты обследования поступают врачу в течение 5 минут. При этом искусственный интеллект остается помощником специалиста, а окончательное решение принимает врач. Новый центр телемедицины позволит медикам дистанционно консультироваться с коллегами, в том числе зарубежными. Это особенно важно для отдаленных населенных пунктов, где не хватает квалифицированных кадров и пациентам приходится ездить за медицинской помощью в районные и областные центры. Кроме того, в регионе планируют развивать единую базу лучевых исследований, которая даст врачам доступ к медицинским снимкам пациентов и позволит при необходимости использовать инструменты искусственного интеллекта.
3: Биринчи радио. Ыхчам жана так маалымат.
1: Урматтуу радио агармандар, радио клиника программасын угуп жатасыздар. Биз окутуубузду улантабыз. Бүгүнкү программабызда психикалык бузулуулар тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Ал эми программабыздын мейманы республикалык психиатрия жана наркология борборунун психиатры Алтынай Сыдыкбекова катышып жатат. Алтынай Аскарбековна, мынакей бүткүл дүйнөлүк психикалык саламаттык күнү деп белгиленип атпайбы? Анан деги эле ушул күнү мындай бир жагдай кандай, мисалы Кыргызстанда, дүйнө жүзүндө бул оору боюнча кайрылгандар, ушул багытта да айта кетпейсизби?
0: Значит, дүйнөлүк калкы азырынча 8 миллиард адам киши эсептелет, туурабы?
1: Дүйнө жүзүндө.
0: Бүгүнкү күндө психикалык оорулар глобалдык жашыруунун эпидемиясы масштабына жетти. Анткени ушу баягы медициналык илимий журнал деген Lancet жана дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун изилдөө менен эсептелген экен. Бул мындай психикалык оорулар боюнча болжол менен 1.17, 1.12 миллиард адам психикалык бузулушу менен жүрөт экен. Диагноз уже коюлган экен официально. То есть ошо мынчагы, да, ошо чоң, да, бул деген 8 миллиард ичинде анда эмесе 14-15% киши, адам киши оору психикалык оору менен эсептелет. Официально жабыркаган ошо. Бул чоң, мындай чоң эсептелет. Анткени 1990 жылдан бери дүйнө жүзү боюнча катталган учурларды жалпы саны дээрми 2 эсе көбөйтү экен. 95%га чейин өсүшү. Бүгүнкү күндө психикалык оорулар дүйнө жүзү боюнча маектыктык жана эмгекке жарамсыздыкты негизги себебине айланып, рак жана жүрөк кан тамыры ооруларынан ашып түштү. биринчи орун чыкты, ошо
1: биринчи орунга чыкты.
0: Ошо да биринчи орунга чыкты
1: дүйнө жүзүнө. Бизде Кыргызстанда кандай, мисалы үчүн, ушу психикалык саламаттыкка байланышкан көйгөйлөргө кайсы курактагы адамдар мындай көбүрөөк туш болуп атат? Сиздин тажрыйбаңызда эмнени байкап атасыз, эмнени көрүп атасыз?
0: Ну, мындай катуу курак менен байланышы жок экен. Ар кандай курак менен ооруса болот.
1: Оорулар бар.
0: Да, оорулар бар.
1: Оорулгандар,
0: кайрылышат да, бейтаптар. Бирок статистика боюнча көбүрөөк аялдар ооруйт экен.
1: Көбүрөөк.
0: Мүмкүн аялдар өзүнүн акыбалын, ден соолугун катуу карайт өзүнө, да. Бат-баттан врачтарга дарылерге кайрылат мүмкүн. Эркектер биздики мындай ачык эмес, контакттуу дарылерге өтө бат-баттан келбей, өзүнчө өзүнүн эле методдорун табып, мындай же ичип мүмкүн, же нагрузка менен машыгып эле ал элдели ушундай эле жүрөт мүмкүн.
1: Сиздерде мындай каттоо алынгандар болобу, барбы? Каттап аласыздарбы же андай каттоо жүргүзүлбөйбү?
0: Мындай каттоосу бар, эсептелет, статистика да бар. Азырынча бизде 52 000 эсептелет. Бизде катуудо да
1: тургандар
0: ошо примерно бир жылына 2000ге чейин кошулат примерно. Бирок анда 2000ден чыгарабыз да, анткени бизде да бар комиссиялар. Мүмкүн убакыты келет, мүмкүн убакыты келип адам киши жакшы болсо көпкө узак там эмгектенип өзүн жакшы сезсе анда сөзсүз чечебиз.
1: Аларды ошол сиздерге келип кайрылып, дарыланып, сиздердин жардамыңыздарды алып турган бейтаптар жыл сайын ошо сиздердин көзөмөлүңүздөрдө болуп туруш керекпи? Кандай болот? Дарыланып, ошо сиздерге кайрылып туруш керек да алар, э?
0: Сөзсүз, албетте. Биздин борборубуз ал стационар менен дарылар алып барат турабы. Бизге жатат көбүнчө лечение жатып, дарыланып, жакшы болуп, кийин өзүн районго барып же шаарга чыгып, ана өзүн биз выпискаларды, баягы документтерди өзүн районный психиатрга жиберебиз. Ошол жакта уже өзүн үй бүлө ЦСМ-де ушу алып барат, өзү дарылегерге наблюдение, контроль дош керек. Бирок эгер жеңил болсо оорулуусу, анда эмесе ай сай эмес, улам мүмкүн келип турушу керек. Баары бир дарыларды узак бир жылга чейин дагы наблюдение кылып дагы ичиши керек да.
1: Дары дармектерди демек жылдап ичет турбайбы?
0: Да, жылга чейин.
1: Же оорусунун түрүнө жараша болобу бул?
0: Жок, оорусу түрүлүбү да жараша. Психоздор мүмкүн там постоянно ичиш керек да, дарыларды алыш керек, постоянно ай сай келиши керек. Контроль дарыларга ичип. А эгерде жеңил болсо, эгерде өзү жакшы сезсе, дары эле болсо эле жүрөт, эмгектенет, бирок дары түгөнүп калса же бир жалып проблема болсо, анда кабат-баттан келсе болот.
1: Мисалы, аларды дарылоодо бир ошо дары препараттары мындай жаңы чыгып атабы? Кандай дарылоону кандай жүргүзөсүздөр?
0: Дарылар совет убакында азырынча, конечно, жаңы чыкты, современный мындай да, ампуланды бар, таблетка бар, бирок бул деген стационарда өзүнчө эле схемасы бар, дозалары бар, аякта капельница көбүнчө да. А үйгө чыкканда уже таблетка менен кичинекей доза менен чыгарабыз, кичинекей бул мындай поддерживающий, то есть коргоон да, это дозасы менен ай сай жүрөт ошо.
1: Деги эле ушул психикалык саламаттыкты сактоодо эмнелерди эске алышыбыз керек, кантип сакташыбыз керек, өзүбүздү кантип коргошубуз керек? Сиз дарыгер катары кандай алдын алуу чараларын жүргүзүү керектигин айтып берет элеңиз.
0: Психикалык ден соолук эң маанилүү нерсе экен. Бул анткени адам киши бул коом менен байланышуу, ал деген жумушу, иштегени, жашоосу коомдун арасында жүрөт. Биздин эмоционалдык ахвалыбыз ар бир-бириден эле байланышып турат. Анткени мүмкүн меники көңүлүм ачылбаса, мен туура эмес сүйлөсөм да мүмкүн, да мүмкүн маселе. Башка кишиге бирдеме кагып калса, мүмкүн аныкы да көңүлү төмөн түшөт, туурабы? Ошо мындай стресске бир-бирди азырынча көчөдө канча киши чатак болуп эле, стресс болуп эле жүрөт. Маанилүү өзүнө караш керек, өзүн баштап да. Бул деген мындай чоң нерсе, бул деген эң тартиби менен үй бүлөнүн ичинде кандай тартиби бар, кандай эрежелери бар, кандай моралдуу, этикалык кандай эрежелери бар. Анткени бул деген ички дүйнө менен байланышуу нерсе, психикалык ден соолугубуз. Вот моралдуу, этикалык түз жүргөнү азыр кээ бир барго Куран окуп калды, ал жакшы, ал бир чети туура. Анткени моралдуу, этикалык да ичинде да бар. Но көбүнчө билими менен тартип менен байланышуу нерсе. Биз бири бирибизди сактанышыбыз үчүн коому бири бирди, конечно же, колдонуш керек, колдош керек, бири бирге жакшы мамиле кылып да, оору эмес, катуу, бирок ушундай да учурда жакшы поддержкада, жылуу мындай да маанилүү беришибиз керек да. Анткени күндөрү кандай, жакшы күндөр келет, кээ бир татаал жаман болот, туурабы? Азыр экономикада ушундай, кээ бир жакшы күндөр келет, кээ бир начар, анда чыдаш керек. Вот уйкуга камыш керек, обязательно сөзсүз да уйку, эртерээк жатыш керек, уйку жакшы камып. Анткени уйкусуз жүрсөңүз, конечно, эмки күнү иштей албайсыз, алсыз жүрөсүз, тез чарчайсыз, башыңыз ооруп калат. Күнүнө мындай уйкусуз камбаса жүрсөңүз, тез эле көңүлү ачылбай, депрессияга да мүмкүн кетет да. Диета, туура тамактануу бериш керек, сөзсүз. Анткени тамак толук эмес болсо, жалаң эле углевод жесе, нан менен, камыр менен, суу менен ичсе, кайсы витамин чыгат, кайсы белок келет, башка да состав толук элемент керек тамакта. Витамин, жемиш, шылча, суу ичиш керек. Физикалык активдүү болуш керек, бир жерде отура албай, депрессия жакшы көрөт. Кайсы да адамды жакшы көрүнчү, бир жерде отурган, эч кайка чыкпаган, эл менен байланышпай, жалгыздыкты сүйгөн, ошолорду жакшы көрөт экен көбүнчө. Поэтому көпкө бат-баттан активдүү, физикалык активдүү болуш керек. Минимальный 10-20 миң басканы басыш керек да.
1: Кадам
0: барыш керек да. Любой спорт менен бассейн же любой башка түрлүү спорт менен машыкса болот. Так, Анан кийин профилактика, кандай коргоо биздин? Бул деген жакшы сүйгөн жумуш, адамдык эмне бар? Жумуш же окуусу турабы? Эгерде бала болсо, студент болсо. Андан кийин дагы биздин милдетибиз бар, үйдүкү оокат кылыш керек. Бирок адамдыкы дагы бир жаккан иш, хобби дейт го, ошо алелденип, ошо жакшы жардам берет экен. Анткени бул хобби менен алелдесе, ошо убакытта адам киши өзүн жакшы бош сезет экен, баягы стресс унутуп деп ойлонбой, ошого бир убакытта эле мындай тынчынып, тынч жүрүп калат ошо менен да. Хобби совет убакында көп мындай секция болчуго бекер эле. Ошо азыр жакшы болмок эле мындай секциялар ачып, бир ошо ар бири шахматпы же токумабы же кимге кандай вот да ошо секцияга жакшы болмок эле. Ошондой так.
1: Демек, психикалык саламаттыкты сактоодо эң биринчиден уйку дагы маанилүү деп айтып атасыз. Ошол эле туура тамактануу, анан ошол эле физикалык активдүүлүк өтө керек деп айтып атасыз. Демек, ушундай ушулардын баарын сактаганда биз оорууну алдын алсак болот экен, э? Психикалык бузулуулардан коргонсок болот экен.
0: Да. Адамга керек дагы эмне өзүнө жаккан интерес кайсы эмне? Мүмкүн саякат болот, туурабы? Мүмкүн ким баягы коллекционирование дейт го, ошо коллекция кылат. Мүмкүн бирдеме өзү ойлонуп бирдеме чыгарат. Мүмкүн баягы ыр жаза
1: алаксыш керек экен,
0: алаксышыш керек. Сөзсүз бул деген творчество дейт да, ушундай да.
1: Ушул коомдогу мындай түшүнбөстүк, анан ушул стигма менен кантип күрөшүп жатасыздар?
0: Стигма деген, стигма бул деген жаман нерсе. Бул деген туура эмес коомдо жүргөн ойлор. Коом өзү бир кишиге, допустим, оорчан киши болсо, ал муну жаман көрүп, бул мындай деп, инвалид деп, ал деген ушундай псих деп мындай өзү айтат экен. Ошо ал туура эмес. Бул деген кандай киши адам болбосо, бул деген биринчиден адам, бирок ошо психикалык оору менен биринчи ооруна адам коебуз. Адам инвалид менен, инвалидность менен же баары бир оору мененби, кайсы зыяны болбосо, бул деген биринчиден, эң биринчиден адам киши. Адам инсан деген немеси бар. Ар бир кишиники өзүнчө эле индивидуальный, бир персоналдуу инсаны бар. Өзүнчө эле андай дейт, башка мындай киши табылбайт да, замена болбойт да, башка менен алмаштыра албайбыз. Бул киши ушундай. Ошону кандай туура түшүнүш керек эң башынан. Ал проблема жөнүндө унчукпаш керек, ал жөнүндө сүйлөш керек, башка коомдо түшүндүрүш керек, көбүрөөк маалымат. Вот бүгүнкү бүгүн маек биз жакшы туура эле анткени маалымат беребиз. Көбүнчө бул темаларды сүйлөшсөк, тема ачсак, темаларды жөнүндө маалымат берсек, анда коомдо ал кулакка угуп, информация түшүп, түшүнүп калат көбүнчө. 90-жу жылдан бери уже ар бир жылда сүйлөйбүз, лекция, маек кылабыз. Ковид учурдан кийин канча чыкты, тоже лекция чыктык да, түшүнүп бердик. Баары бир маалымат чыгып, элибиз түшүнүп калат да. Поэтому бул оорчан кишилерге жылуулук, мындай түшүнүп, аларга мындай чочунбай да,
1: коркпош керек,
0: коркпош керек, чочунбай. Бул уларга буларга жардам бериш керек, буларга маани бериш керек, булар деген
1: тауптарга барып уакытты уакыттан уттуруп жүрбөй,
0: кетербей, бизге дарылар керек, уакыт мен келип, дарыларды алып, да бул оруларды жоюлса болот.
1: Бейтаптарды дарылоодо анан жанагы реабилитациядагы бар да мындай бейтаптарды, анан ушул жагынан кандай көйгөйлөр бар?
0: Реабилитационный центрде бар бизде. Мүмкүн азыр көбүнчө реабилитационный центр частный болуп кетти, да? Менчиктер. Анткени бул уакыт керек, анткени буга көп акча кериш керек. Маселе вот наркологический бар, реабилитационный центрлар. Мындай көпкө узак бир жылга чейин жатат. Уякта да көпкө узак реабилитация. То есть адам киши ушунчалык катуу ооруп, бул өмүрдөн мындай жашоодон чыгып кетип, режимдин тартиби албай, өзүнө эчтеме уже эчтеме көңүл бурбай, өзүн катуу ооруга кеткен учурда ошо лечение дарылары алып, уже дарыгерден уже бүттү лечение алып, анда реабилитационный восстановительный центрга барат. Да. Аякта узак психолог иштейт, психотерапевт күнүнө бир программалары бар. Аякта многоступенчатый этаптар уже, то есть ар бир этап көндүрүп, ар ошо турмушка даярданып, кичине мындай уже жылыш болот андай. А мындай дарыгерлер менен жатып ооруканада кийин сыртка чыгып алтура эмес да,
1: өзүнчө ооруканада жатат, анан кийин ошол жаткан бейтаптын дагы ушул психологтун жардамын алуусу дагы маанилүүбү? Бул дагы керекпи?
0: Керектүү, сөзсүз психолог да керек. Анткени психолог эң биринчи мүмкүн адис кимге элибиз келет да, көбүнчө психолог да өзү көрүп түшүнүп проблемасын, өзүн мунуңку жардам бере алабы, же биякта оорусу бузулушу башташы менен уже түшүнүп, андай бизге жиберет да. Мүмкүн бузулушу катуу оор болсо, анда бизге сөзсүз мындай кеңеш берет, сизге уже мен сизге кечирес жардам бере албайм, давай дарыларга кайрылыңыз, дарыгерлер керек.
1: Кайсы учурда ошо психологко кайрылыш керек, анан кайсы учурда психиатрга кайрылыш керек? Мисалы көпчүлүк эле биле бербейт го.
0: Биле бербейт, ооба. Мүмкүн жеңиле көңүлү ачылбаса, мүмкүн жеңиле күнүнө эмес, но уйкусу бузулса мүмкүн. Же кандай суроолор чечилбесе, бир кайсы өзүнө түшүнбөй, мындай кайсы вот ситуация бар, өзү түшүнбөй, антип мен бияктан чыгам деп, кантем кылайын, эмне кылайын деп чечимин таппай, мүмкүн ошо бул деген норма менен эсептелет. Да, норма, пока диагнозу жок да, анткени вот психологко барса болот. Сөзсүз. А эгерде уже бизде уже дарыларынып бизде учуту болсо да, мүмкүн узак лечение алса, кийинчерээк психолог да болот, кайрылган да, мүмкүн мындай жеңил жүрсө да болот. Ушундай болот.
1: А силерге барып мындай каттоого алынып, силердин мындай бир көзөмөлүңөргө алынган бейтаптардын бардык эрежелерди сактап, талаптарды аткарып, анан кийин каттоодон чыгып кеткенге болобу?
0: Ушундай көрүнүштөр барбы? Болот, болот, ооба, бар. Бул мен
1: түшүндүрүп, жанагы эрте кайрылганына, кеч кайрылганына жараша болобу же?
0: Сөзсүз, эрте. Бул деген мындай жакшы мындай результат менен эффективдүү мындай оруну жоюлса кандай жеңилсе болот? Бул деген эгерде убакыт менен кайрылса, дарыларды дарылар менен толук сапаттуу убакыт менен да туура убакыт менен жеткиде, а то кээ бири тыштап коет да, кээ бири даже ага бир жылга допустим схема болотбу, бул мен жакшы болдум да, эки ай үч ай ичет болду тыштап коет, а ушундай да бар көп. мындай кайра күчөйт, анда мисен толук лечение алып, эгер де андай не вот, допустим, невроз жеңил то бузулуулары, анда сөзсүз айык саболот да, кийинчерээк бизге да келбей калат да. А эгер де психоз болсо, психоз алуу деген уже оор да. Это бул деген өнөктөмө деген, өнөкөт деген да, өнөкөт деген оору. А бул деген уже аякта уже ар бир немесин көрүш керек, чечиш керек. Мүмкүн бир эле жолу кармайт, мүмкүн дагы кийинчерээк 3-4-5 жылдан кийин мүмкүн ичинде кайра күчөйт. Бул уже убакыт эле көрсөтөт да.
1: Түшүнүктүү. Рахмат. Урматтуу радио агармандар, биз бүгүнкү программабыздын жүрүшүндө психикалык бузулуулар тууралуу сүйлөштүк. Программабыздын мейманы республикалык психиатрия жана наркология борборунун психиатры Алтынай Сыдыкбекова болду. Алтынай Аскарбековна, сизге ыраазычылык билдиребиз. Сак саламатта туруңуздар.
0: Ой, рахмат. Ой, вакыт.

0: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.
1: Урматтуу радио каармандар, биринчи радионун сигнал жеткирүүчү жабдыктарын профилактикадан өткөрүүгө байланыштуу 10 октябрь күнү саат таңкы 6:00 14:00 чейин жалпы республика боюнча биринчи радиодо тыныгуу жарыяланат. Келтирилген ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайбыз.
0: Бишкекте саат 13:00.
2: U23 дүйнө чемпионатынын башкы демөөрчүсү KICB банкы. KICB 25 жылдан бери Кыргызстандын банк кызматтарынын рыногунда. KICB'нин мобилдик тиркемесин жүктөп алып, жана 20% кредит алуу, акча которуу, картага буйрутма берүү мүмкүнчүлүктөрүн алып, пайдалуу башка кызматтарды дагы колдонуңуздар. KICB бир тиркемедеги банк. Улуттук банктын лицензиясы 046.
0: Маалымат булагы, биринчи радио, эфирде жаңылыктар. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.

0: Биринчи радиодо жаңылыктар. Президент Садыр Жапаров бүгүн 9-октябрда Түркмөнстанда өтүп жаткан көз карандысы мамлекеттер шериктештигине мүчө мамлекет башчыларынын кеңешинин жыйынына катышууда. Иш-чаранын алдында Түркмөнстан президенти Сердар Бердимухамедовдун президент Жапаровду тосуп алуу аземи өттү. Өлкө башчылары саламдашып биргелешип сүрөткө түштү. Аземге ошондой эле Азербайжан президенти Ильхам Алиев, Армениянын премьер-министри Никол Пашинян, Белоруссия президенти Александр Лукашенко, Казакстандын өлкө башчысы Касым-Жомарт Токаев, Россия президенти Владимир Путин, Таджикстандын өлкө башчысы Эмомали Рахмон, Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев жана Ирандын президенти Масуд Пезешкиан катышты. Биргеликте сүрөткө түшкөндөн кийин делегация башчылары Тарурамдагы жолугушууга катышуу үчүн жыйындар залына өттү. Өлкөдө пенсиялар 10-октябрдан тарта жогорулатылган өлчөмдө пенсионерлердин банктык эсебине түшө баштайт. Бул тууралуу социалдык фонддон билдирди. Төлөм күнү дем алышка туш келгенине карабастан пенсия берүү кийинки иш күнүнө жылдырылган жок. Банк аркылуу которулган каражаттын эсепке түшүү убактысы айырмаланышы мүмкүн. Ал эми почта кызматы пенсияны белгиленген мөөнөттө жеткирет. Белгиле кетсек, 1-октябрдан тарта пенсиянын камсыздандыруу бөлүгү 20% көбөйгөн. Көбөйтүүнүн өлчөмү 1000 сомдон кем эмес, 10 000 сомдон көп эмес деп белгиленип, эң аз пенсия 8800 сомду түзгөн. Тышкы иштер министринин орун басары Сейтек Жумакадыр уулу Кореянын Кыргызстандагы элчиси Ким Кван Дже менен жолукту. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар Кыргызстан менен Корея ортосундагы соода экономикалык жана инвестициялык кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүүнүн келечегин талкуулады. Корея инвестициясын тартууга биргелешкен инвестициялык долбоорлорду ишке ашырууга өнөр жай кооперациясын өнүктүрүү, заманбап технология киргизүү көзгөчө көңүл бурулду. Жолугушуунун жыйынтыгында тараптар Кыргыз Корея экономикалык өнөктөштүгүн мындан ары чыңдоо жана биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууга өтүүгө кызыктар экенин растады. Баткенде ишкерлерге жана стартап идеялар бар жарандарга 2% насыя берүү иши жолго коюлууда. Кененирээк кабарчыбыздын репортажында сөз болот.
1: Лейлектин Коргон айылында суу түтүк чыгарган ишкана өткөн жылы иштеп баштаган. Жеке ишкер Жунусали Кубанычбек уулу түтүк чыгарууга сырьё алуу үчүн финансы министрлигинен 2% чен менен 3 000 000 сом насыя алып ишин баштаган. Ишкер бизнесин кеңейтүү үчүн быйылдагы жеңилдетилген насыя алууну пландап жатканын билдирди.
2: Буга чейинки алган 2% кредит аябай жардам берди мага. Дагы экинчи этапка кеңейтейин деп ушу. Эми өндүрүштү дагы алайын деп атам 2% менен. Мунусунда эми көбүрөөк берет экен, мурункусунда аз болчу сумма. Азыр эми бир оборудование алганга жараша акча берет экен. Ошо келдим да бүгүн.
1: Ишкерлерге жана стартап идеялары бар жарандарга 2% насыя берилет. Жеңилдетилген насыяны берүү региондордо экономикалык өнүктүрүү долбоорунун алкагында ишке ашат. Бул тууралуу Баткен шаарында ишкерлер менен өткөн жыйында кеңири маалымат берилди. Катышуучуларга каржылоонун негизги шарттары түшүндүрүлдү. Мамлекеттик финансылык холдинг ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасынын орун басары Улан Гаипов буларга токтолду.
3: 2% чен менен 20 000 000 чейин 10 жыл мөөнөткө берилет. Негизги багыттар бул туризм, өндүрүш, өнөр жай, билим берүү тармагына, саламаттык сактоо тармагына, энергетика тармагына жана сельхоз продукциясын иштетүү, кайра иштетүү жана сактоо. Ушул негизги тармактарга берилип келүүдө бүгүнкү күндө.
1: Баткен шаарында өткөн жыйынга облус аймагынан топтолгон 100 ашык ишкер катышты. Жолугушуу суроо-жооп иретинде өтүп, бардык жагдайлар талкууланды. Ишкерлерге мамлекеттик финансылык холдингдин ишмердүүлүгүнүн негизги багыттары, бизнести мамлекеттик финансылык колдоо механизмдери тууралуу маалымат берилди. Жеке ишкер Тазагүл Кадырова буларга токтолду.
4: Кайра иштетүү боюнча төшөктөрдү, жууркандарды, палышкаларды эко төшөк чыгарайлы деп атабыз. Биз буга чейин синтефон менен чыгарып жүргөнбүз, иштеп келе жатканбыз. Дагы бир кошумча ишим малинага плюс лаванда гүл кошуп, ошо экспортко чыккым келет. Ошон үчүн иш орундарды көбөйтүп, расширение чоңойшум керек.
1: Министрлер кабинетинин чечимине ылайык жеңилдетилген насыя берүү үчүн республикалык бюджеттен 1,5 млрд сом бөлүнгөн. Долбоор 10-июндан тарта иштей баштады. Гүлнур Асманбекова, 1-маалымат радиосу.
0: Жаңылыктарды улантабыз. Ош шаарында жаңыдан курулган Уна тетик базары пайдаланууга берилди. Мэрия билдиргендей, жаңы базар Көкүн бий көчөсүндө жайгашып, анда соодагерлер үчүн бардык зарыл шарттар түзүлгөн. Анын жанында Уна базары да жайгашкан. Иш-чара мэрдин орун басары бул аймак жакынкы аралыкта өзүнчө чоң борборго айланарын белгиледи. Анткени соңку тапта аталган аймакта тейлөө борбор жана унаа каражатынын каттоо мекемесинин курулушу башталды. Нарын району боюнча быйыл 50 чакырымга жолго асфальт төшөө пландалган. Бүгүн күнгө чейин 30 чакырымына толук асфальт төшөлүп, айрым жерде жол куруу иштери кызууланууда. Аймактагы аракеттер кийинки репортажда.
1: Нарын районуна караштуу Чет Нура айыл өкмөтүнүн Орто Нура айылын өнүктүрүү багытында бир катар долбоорлор ишке ашырылды. Буга чейин айылдын борбордук көчөсү асфальтталган болсо, эми ички көчөлөрдү жасоо иштери жүрүп жатат. Анын ичинде Стамбек ата атындагы көчө асфальтталууда. Орто Нура айылынын башчысы Тынчтыкбек Бейшалиев буларга токтолду.
5: Жүздөр көрүп тургандай, азыр ушул Стамбек ата көчөсүнө бул да мамлекеттин колдоосу менен бир 32 миллиондун тегерегинде акчага ушул асфальты, анан тротуары, жазоо иштери жүргүзүлүп, фирма дагы жакшынакай өзүнүн жакшы кызматын кылып берип атат.
1: Жол куруу иштери 2 ай мурун башталган. Ага 33 миллион сомго жакын каражат Теңир Той өнүктүрүү фондунан бөлүнгөн. Курулуштун мастери Арслан Асанбаев буларга токтолду.
6: 2 ай иш болду ушул айылда. Азыркы учурда 80% бүтүп калдык десек болот. Кудай буйруса, мына алдын ала дагы иштер болуп атат. Асфальт убактысы менен, айтылган убакыт менен келип атат буйруса. Ошол эми буйруса биздин оюбуз менен алдын ала бир да бир 2 күн иш бар. Асфальт толугу менен бүтүп калат.
1: Жолду асфальттоо менен катары тротуар, суу өтмөктөрү жана жарыктандыруу дагы каралган. Аткарылып жаткан иштерге жергиликтүү тургундар ыраазы, алардын катарында Орто Нура айылынын тургуну Марс Абдразаков дагы бар.
7: Мындай болот деп такыр ойлогон эмеспиз. Бизде азыр ар бир үйгө суу кирген, жолубуз асфальт, өтмөктөрдөн арыктарыбыз дагы бүт, ушу стандарт болуп кубандырып эле атат.
1: Нарын району боюнча быйыл 50 чакырымга жакын жолго асфальт төшөө пландалган. Бүгүнкү күнгө чейин 30 чакырым жол толук асфальтталып, айрым жерлерде жол куруу иштери кызууланууда. Гүлнура Асманбекова, Биринчи маалымат радиосу.
0: Жаңылыктарды улантабыз. Ош шаарында коомдук коопсуздукту камсыз кылууга жана өзгөчө кырдаалдарга даярдыкты күчөтүүгө багытталган жаңы көп функционалдуу борбор ачылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдирди. Борбор өзгөчө кырдаал учурунда зарыл болгон материалдык запастарды сактоо, тиешелүү кызматтардын ишин координациялоо жана жарандарды убактылуу баш калкалоочу жай менен камсыз кылуу үчүн пайдаланылат. Мындан тышкары жергиликтүү тургундар үчүн окутууларды жана социалдык иш чараларды өткөрүүгө да шарт түзүлгөн. Бишкектеги Айдарбеков көчөсүндө жайгашкан мурдагы Жаш гвардия бульварынын аймагы жаңыланып көрүктөндүрүлдү. Бул тууралуу мэрия билдирди. Бөкөнбаев көчөсүнөн Жибек жолу проспектисине чейинки тилкеде 60,000 чарчы метрге жакын аймак оңдолду. Ошондой эле 16 чакырымдан ашык суга тарыгы жаңыланды. Бульварга отургуч жарыктандыруу мамысы орнотулуп, балдар аянтча, воркаут зонасы жана ит сейилдөтүү үчүн атайын жай курулду. Мындан тышкары 3 фонтан оңдолду. Аймакта жашылдандыруу жана сугаруу система да жаңыртылып, майыптыгы бар жарандар үчүн пандус жасалды. Улуттук банктын маалыматына ылайык, 1 Америка доллар 87 сом 45 тыйын, евро 97 сом 86 тыйын, рубль 1 сом, Кытай юаны 13 сом, тенге 19 тыйынды түздү. Кыргыз гидрометтин маалыматына таянсак, эртең 10 октябрга караган түнү Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык Көл, Нарын облусунун айрым жерлеринде жамгыр тоолуу райондорго кар түшөт. Ал эми күндүз ушул эле облустарда жамгыр бийик тоолуу аймактарга кар жаайт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 10, күндүз 24 градус, Таласта түнкүсүн 9, күндүз 23 градус жылуу. Ош, Жалал Абад, Баткен облусунда түнкүсүн 14, күндүз 26 градус жылуу болот. Нарын жергесинде түнкүсүн 1-6, күндүз 15-20 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6, күндүз 16-21 градуска чейин жылыйт. 10 октябрда Бишкекте жаан-чачын жаабайт. Түнкүсүн 7-9, күндүз 22-24 градуска чейин жылыйт. Биринчи радиодо жаңылыктарды уктуңуздар. Бир аздан кийин түз эфирде орус тилинде Кыргызстан программасы башталат.
8: УТРКнын көрсөтүүлөрүн бир басуу менен ачыңыз. Теле жана радио каналдарын онлайн берүүсү 24 саат бою жеткиликтүү. Жолдо бара жатып же үйдө болсоңуз да, ыңгайлуу шартта сүйүктүү көрсөтүүңүздү көрүңүз. УТРКнын мобилдик тиркемесин App Store жана Play Market'тен жүктөп алыңыз.
9: Первое информационное радио.
10: Кыргызстан – это люди, события, решения и перемены. И за каждым событием стоят вопросы, на которые важно получить ответы. Кыргызстан – информационно-аналитическая программа «Биринчи радио». Вместе с гостями студии мы разбираемся в самых важных темах – от экономики, социальной политики до образования, здравоохранения, культуры и развития регионов. Эксперты, представители государственных органов, специалисты и участники событий в прямом разговоре с ведущими «Биринчи радио». Наши корреспонденты рассказывают рассказывают о главном с места событий. Кыргызстан. Слушаем, обсуждаем, разбираемся. С понедельника по пятницу в 13:10 на Беринчи радио.

0: Кыргызстандагы акыркы мамлекеттик башкаруу системасындагы өзгөрүүлөр жана реформалар. 2021 жылкы конституциядан кийин мамлекеттик башкаруунун президенттик формасы орноп, бийлик системасына коомдук өкүлчүлүктүн жана кеңештин институту катары элдик курултай киргизилди. Бул формада президент мамлекеттин жана аткаруу бийлигинин башында туруп, ишмердүүлүгүн жетектейт. Ал эми курултай бийлик органдарына сунуш берүүчү коомдук өкүлчүлүктү жыйын милдетин аткарат. Реформалардын мөөнөтүн узартуу жана бюрократияга каршы күрөш. Президенттин жарлыгына ылайык мамлекеттик башкаруу системасынын натыйжалуулугун жогорулатууга жана бюрократиядан арылтууга багытталган реформаларды ишке ашыруу мөөнөтү 2026 жылдын 31 декабрына чейин узартылды. Бул кадам башкаруу стандартын жаңылоону жана мамлекеттик кызматтарды элге жеткиликтүү уюштурууну аягына чыгаруу максатын көздөйт. Административдик аймактык реформа. Өлкөдө жергиликтүү башкарууну оптималдаштыруу максатында пилоттук негизде башталган аймактарды ирилештирүү реформасы толук кандуу ишке ашты. Бул бюджеттик чыгымдарды азайтууга жана жергиликтүү бюджеттин потенциалын жогорулатууга шарт түздү. Сценарийдик трансформация. Мамлекеттик башкарууга жаңы технологияларды жана жасалма интеллект элементтерин киргизүү жигердүү жүрүүдө. Чечимдерди кабыл алууда жана мамлекеттик кызмат көрсөтүүдө адамдык факторду азайтуу аркылуу коррупциялык тобокелдиктерди чектөө максатталган.
1: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан. Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан. Кыргызстандын өнөр жайы жаңы баскычка көтөрүлүүдө. Соңку 3 жылда өлкөдө 300'дөн ашуун ишкана ачылып, 25 миңден ашык жумуш орду түзүлдү.
2: Онлайн ашылып жаткан 60 ишканалардын бардыгына ийгиликтерди, туруктуулукту жана берекелүү натыйжаларды каалаймын.
3: Урматтуу Садыр Мырзаевич, онлайн режимде өнөр жай ишканаларын ачууга уруксат берүүңүздү суранам.
4: Уруксат ача бериңиздер.
1: Завод фабрикалар, фармацевтика, машина куруу жана курулуш тармагы өнүгүүдө. Быйыл 100 өнөр жай ишканасы 2026 долбоорунун алкагында 113 өндүрүш объектисин ишке берүү пландалууда. Өндүрүш экономикалык өсүштүн негизги таянычы.
5: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
6: Бишкекте саат 14.
7: Генеральный спонсор показа чемпионата мира U23 по борьбе – Банк Киасиби. Киасиби – 25 лет на рынке банковских услуг Кыргызстана. Скачайте мобильное приложение Киасиби. Получайте кредиты по 20% в год, денежные переводы, заказывайте карты, а также пользуйтесь другими услугами онлайн. Киасиби – банк в одном приложении. Лицензия НБКР 046.
8: Көйгөйдү чечкенден көрө анын алдын алган оңой.
9: Ар дайым мыйзамдуу жол бар.
8: Укуктук сабаттуулук жашоону жеңилдетет.
9: Эмгек келишими,
8: турак жай көйгөйү,
9: үй бүлөлүк маселелер,
8: жеке менчикке ээлик кылуу, мурастоо, алимент, юридикалык кеп-кеңеш.
9: Мунун баары биринчи радионун жаңы долбоорунда.
8: Аптанын жума күндөрү саат 14:00 сиздин укук уктуруусун угуңуз. Түз эфирде сиздин сурооңузга юристтер жооп берет.
9: Укугуңузду билиңиз, үйрөнүңүз, коргоңуз.
10: Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Биринчи радиодо укуктук кеңеш берген сиздин укук программасы, микрофондо Гүлбүбү Үсөнова. Мамлекет кепилдеген юридикалык жардам системасында иштеген адвокаттардын кызмат акысынын жаңы тарифтери бекитилди. Бул өзгөрүү жарандарга акысыз юридикалык жардам көрсөтүүнүн сапатын жогорулатууга жана адвокаттардын ишин тийиштүү деңгээлде баалоого багытталган. Адвокаттардын акысы канчалык өзгөрдү? Мамлекеттик юридикалык жардамды кимдер ала алат? Бул тууралуу бүгүн кеңири сөз кылабыз. Программага Юстиция министрлигинин юридикалык жардам кызматынын төрагасы Акжол Калбеков катышты. келишип жаткандыгын эсиңиздерге салабыз. Акжол Сабыревич, саламатсызбы?
4: Саламатсыздар.
10: Мынакей урматтуу радио каармандарын дагы эсине сала кетелик. Биздин программабыз түз эфирде жүрүп жатат. Сиздер биздин түз байланыштагы 0502-3921-90, 0312-3921-91-90 телефондоруна түз байланышка чыгып, мамлекет кепилдеген юридикалык жардам боюнча суроолоруңуздар болсо, түз байланышка чыгып берип жооп алсаңыздар болот. Бизди мындан тышкары бизди Биринчи радионун Facebook баракчасы аркылуу дагы көрсөңүздөр болот. Ал жерге дагы суроолоруңуздарды калтырыңыздар, жооп бергенге аракет кылабыз. Акжол Сабырович, алгач программабыздын башында түшүндүрүп берсеңиз, деги эле ошол мамлекет кепилдеген юридикалык жардам системасы деген эмне?
4: Чоң рахмат. Эми жакшы суроо бердиңиз. Негизи мындайча элде калыптанып калган акысыз юридикалык жардам деп коебуз. Бул тутум өзү негизи конституциядан келип чыккан. Тактап айтсам, конституциянын 61-чи беренесинин 4-чү бөлүгүндө тактаана жазылган. Ар бир жаран квалификациялуу юридикалык жардам алууга укуктуу. Ал эми мыйзамдарда каралган учурда ошол квалификациялуу юридикалык жардам мамлекеттин эсебинен берилет. Вот ошол конституциянын беренесин ишке ашыруу максатында биздин мамлекетте мамлекет кепилдеген юридикалык жардам жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Бул мыйзамдын негизги максаты ошол муктаж болгон биздин жарандарыбыз, жөнөкөй тил менен айтканда ошол эле адвокатка же болсо юристке жок, акчасы жок кызмат төлөп берүүчү. Вот ошондой кишилерге биз мамлекеттин эсебинен адвокаттарды дайындап берүү мүмкүнчүлүгү бар. Эми негизинен бул система жөнүндө айта кете турган болсом, бул система чынында айтканда союз малында эле болуп келген. Бирок ал система, ошол малдагы система формалдуу түрдө, мындайча айтканда ушул институционалдык бир механизмдер жок болуп, ошон үчүн ушул биздин элдин арасында ушул жезур адвокат, орусча айтканда карманный адвокат деген бир ошондой эме калыптанып калган да. Азыркыга чейин түшүнүк калыптанып калган. Вот ошол түшүнүктү жоюу максатында бул ага чынын айтыш керек субъективдүү да объективдүү себептер болгон. Себеби эми чын айтыш керек ошол учурда бул нерсеге көңүл бурулбай калган. Ошол муктаж болгон жарандарга ошол коллегия адвокаттарынын коллегиясынан эле мындай мажбур түрдө эле адвокаттар дайындап койчу. Эми чынын айтыш керек, моюнга алыш керек, ал адвокаттар төлөмдөрү төмөн болсо, эч ким көзөмөлдөбөсө, ал формалдуу түрдө эле берилип келген жардам болгон. Тилекке каршы мына ошол нерсени азыркы учурда биз ушул система аркылуу жоюп, жаңы менен ачык айтышым керек, жакшы жетишкендерге жеттик.
10: Мисалы,
4: жөнөкөй тил менен айтканда биз толугу менен формат, юридикалык жардам берүү форматын өзгөрттүк. Биз 4 этаптуу юридикалык жардам берүү форматына өттүк. Бул эмнени айтат? Биринчиси бул укуктук агартуу. Мындайча айтканда жараныбыз ошол юридикалык көйгөй же укуктук көйгөй менен дуушар болуп калбаш үчүн алдын ала биз ошол мыйзамдарды, ушул укуктук өзүнүн укуктарын түшүндүрүп берүү иштерин жүргүзөбүз. Себеби өзүбүз билебиз, ар бир чыр чатак сөзсүз мыйзамды билбегендиктен чыгат. Бул анализден дагы практикадан да көрүнүп турат. Ошондуктан биз биринчи багытыбыз бул сөзсүз укуктук агартуу. Анан бул жерде баса белгилеп кетишим керек. Мына мисалы үчүн өнүккөн мамлекеттерде жарандар ушунчалык укуктук сабаттуулугу жогору болгондуктан ар бир иш аракет жасоонун астында сөзсүз юристке барып
10: кеңеш
4: алат. Тилекке каршы бизде ошондой маданият калыптанып калган эмес да. Биз көйгөй чоңоюп анан только сот аркылуу чечилген учурга келип калганда гана юрист адвокат издей баштайбыз да. Биз ушул анализ кылып көрсөк көбүнчө суроолор 60-70% суроолор ошол баштапкы этапта эле чечилип кала турган суроолор да. Ошол сотко жеткирбей учурлар бар. Сотто дагы мыйзам чегинде уже жардам бере албаган учурлар бар. Ошондуктан биз негизги басымыбыз алгачкы этапка башынан ушул мыйзамдарды түшүндүрүп берүү, жарандар ошол укуктук маданияттын жогорулатуу ар бир кыймыл аракет жасоонун астында сөзсүз юрист менен кеп кеңеш алуу. Экинчи этабыбыз ошол мен айтып аткан кеп кеңеш. Мисалы үчүн жараныбыз бир көйгөйгө дуушар болуп калса, сөзсүз юристке барып туруп тийиштүү кеп кеңешти алууга мүмкүнчүлүк бар азыр. Акысыз. Ошол юристибиз тийиштүү багытын берет. Кесепеттери кандай болуп калышын бүт турлап берсе, ошол маселе ошол жерде эле баштапкы этапта эле чечилип калат. Мына ушул мыйзамдын алкагында бүткүл мамлекеттик органдар, анын ичинде дагы жергиликтүү өз алыш органдардагы субъект катары белгиленген. Бул эмнени айтат? Бул деген ар бир мамлекеттик орган өзүнүн компетенциясына ылайык тийиштүү кеп кеңеш берүүгө милдеттүү. Ал эми биздин кызмат болсо ошол кеп кеңешти координациялоо. Мына учурдан пайдаланып мен айтып кетишим керек, биз азыр ошол багытта ушул заманга жараша тийиштүү ушул автоматташтырылган системаларды киргизгенбиз. Бул кандай система? Мына мисалы үчүн жараныбыз айыл өкмөттү алалы. Бир көйгөй чыкса каяка барат? Айыл өкмөткө барат. Тилекке каршы айыл өкмөттө адвокат эмес, юрист да жок. Кээ бир учурда ошол жерде иштеген кызматкерлерибиз ошол деңгээл потенциалы дагы ушул жетиштүү эмес ошол маселени чечип берүү үчүн. Биз ошол көйгөйдү эске алуу менен автоматташкан системаны ошол кызматкерлерге туташтырып беребиз. Мисалы үчүн жараныбыз келип бир суроо менен келсе, ошол система аркылуу эле жасалма интеллекттин базасында түзүлгөн система суроону киргизсе, ошол суроого жасалма интеллект аркылуу биздин ушул Минюсттагы ченемдүү укук актыларынын базасынын негизинде жообун чыгарып берет.
10: Демек ошол бир айыл өкмөткө болот.
4: Ошону туташтырып азыр ошонун үстүнө иштеп атабыз. Бул жерде неси менен бул өзгөчөлүгү? Биринчиден ошол жаранга сапаттуу мыйзам чегиндеги кеп кеңешти берет. Ал эми ошол эле учурда ошол жерде иштеген кызматкерибиз дагы өзүнүн потенциалын жогорулатканга мүмкүнчүлүк алат. Бул бир. Экинчиси өз ара аракеттенүү. Мисалы үчүн биз бир мамлекеттик органга бир жараныбыз келген болсо, биз алалы пособие боюнча келди, бирок ошол мамлекеттин органдын компетенциясына кирбейт. Бул маселе. Бизде практикада кандай? Жараныбыз келет, кат түрүндө жаз, анан 14 күндөн кийин жообун аласың. Байкуш жараныбыз кетет, 14 күн келсе отписка. Бул маселе биздики эмес экен, башка бар депчи. Ошол жерде дагы түшүндүрүп берип койбойт да кайсы мамлекеттик органга барышын. Анан байкуш жараныбыз эмне кылышын билбей, анан тааныш издейт. Баягы эле жаман көрүнүшкө барып, бирөөгө акча бере коюп, ишин бүтүрөт. Ошондой учурлар толтура. Вот ошол нерсени жоюу максатында милдеттүү түрдө мына 241-чи кабинет министринин токтому чыккан өз ара аракеттенүү боюнча. Ошол токтом алкагында ошол кайрылган жаран сөзсүз ошол тийиштүү мамлекеттик органга жөнөтүүгө милдеттүү. Бул дагы автоматташкан система аркылуу болот. Ал система ошончолук жөнөкөйлүү, ошол суроо болсо, кайсы мамлекеттик орган суроону компетенциясына кире турган болсо, ошол мамлекеттик органга орусча айтканда перенаправление алып туруп, ошол жерге жараныбыз барып, ошол маселесин чечип алганга мүмкүнчүлүк алат. Ал эми жалпы кайрылган суроолор жалпы системага түшөт. Бул жалпы системаны биз мониторингдеп турабыз. Мисалы үчүн кайсы райондо керек болсо, кайсы айыл өкмөттө кандай суроолор боюнча көбүнчө жарандар кайрылып атат. Неге ал суроо ошол жерден чыгып атат? Балким мыйзамдарды өзгөртүш керек. Балким ошол жерде кызматкерлердин бир туура эмес иштегендиктен болуп атабы, же башка бир маалымат жетпегендиктен болуп атабы? Ишинип негизи ошонун анализдин, мониторинг жыйынтыгы боюнча ошол маселени чечүү боюнча орусча айтканда точно биз ошол маселени жоюу боюнча иш аракеттер жүргүзөбүз. Себеби эми укуктук маселе абдан кенен болот да, анан ар бир бардык маселе боюнча биз аны физикалык жактан дагы иш алып барууга кыйынчылык туудуртат. Бирок точно биз билебиз конкреттүү түрдө, мисалы үчүн жер маселеси болуп атабы, жер маселесине басым жасайбыз. Жер мыйзамдары боюнча маалыматтарды беребиз, ошол жерде ар кандай иш чараларды өткөрөбүз, ошол жердеги кызматкерлерди ошол маселе боюнча окутууларды өткөрөбүз, жарандарга маалыматтарды беребиз, иши кылып ошол багытта ошондой иштерди жүргүзөбүз. Адан сырткары биз сөзсүз автоматтышкан система алкагында азыркы заманбап онлайн консультацияларда киргизгенбиз. Азыр мисалы үчүн жараныбыз телефон аркылуу келип туруп эле эч кандай мамлекеттик кызматтык органга барбай эле үйүнөн отуруп алып эле ошол телефон аркылуу онлайн режиминде тийиштүү жардамды ала алганга мүмкүнчүлүгү бар. Андан сырткары биз 114 деген шыр байланыш линиясын киргизгенбиз. Ал күндө иштейт, 9-дан 4-кө чейин ошол жерге дагы чалып туруп өзүнүн суроолорун берип тийиштүү кеп кеңешин алып алганга мүмкүнчүлүгү бар. Бул экинчи этап жөнүндө мен айтып атам. Үчүнчү этабыбыз эми сиз уксаңыз керек медиация институту. Медиация деген бул мындай жөнөкөй тил менен айтканда элдештирүү. Бул абдан биздин элге мындай биздин менталитетке жагымдуу бир институт да. Себеби биз эми билебиз да, сотко барга чейин элдешип алып маселени чечип алган оң болот биз үчүн. Ошондуктан биз ошондой институтту колдонушубуз үчүн азыр уксаңыздар керек, юстиция министрлигинин чоңдогон реформалар болду бул жаатта. Мына ошол жердеги медиаторлор дагы ушул биздин мамлекет кепилдеген юридикалык жардам тутумуна дагы киргизилет. Мына 27-нчи жылдан баштап буйруса биз медиация кызматын дагы беребиз. Бул эмнени айтат? Маселе кеп кеңеш менен чечилбеди, биз сотко жеткирбей медиация аркылуу чечип берген аракетин үстүнө иштейбиз. Вот бул үчүнчү этабы. Төртүнчү этабы болбосо бул уже биз тамашалап айтып коебуз тяжелая артиллерия деп. Бул уже адвокаттар. Маселе татаал болуп, только сот

0: өндүрүшүндө катышууга укугу бар. Алар жарандык жана административдик иштер боюнча катышат. Бул эмне себептен бул нерсе киргизилди? Эми бизде азыркы учурда көптөгөн арыздар түшөт. Мисалы үчүн, мына сиздердин адвокатыңыздар жардам берем деп алдап кетти, же жардам сапатсыз берди, же болсо мен юристмин деп айтып жардам берди эле деп ар кандай арыздар түшөт, чара көрүп бергиле, акчамды кайтарып ала албай жүрөм депчи. Анан биз ошол арыздарды кароо учурунда ушундай бир эмеге дуушар болдук. Ал текшерип көрсөк, ал не только адвокат же юрист, ал вообще юрист да эмес жарандар да.
1: Мен юрист калган учурлар
0: эле. Мен юристмин деп эле барып ошол сотко катышып, эми юрист деген эми туура түшүнүшүбүз керек да, баягы кыргыздар айткандай чымчыкты болсо да касапчы сойсун дейт э. Себеби ар кандай тонкустары көп сот процессиндечи. Сроктору болот, тактикалары болот, иши кылып бул сөзсүз юридикалык билимди талап кылат. Бул нерсени киргизген себебибиз дагы ошол биздин жарандарыбызга сапаттуу жардам берилиши көздөлгөн. Экинчиси ошол берип аткан жардамдын жоопкерчилиги. Сапатсыз жардам бердиң биз, пожалуйста, жоопко тартылышың керек. Жөнү жөн калып калбашың керек.
1: Жоопкерчилик.
0: Мына ошонун эске алуу менен азыр ошол мыйзам кирип, ошол юридикалык өкүлдөр дагы буйруса 27-нчи жылдан баштап биздин ушул акысыз юридикалык жардам тутумуна дагы кирет. Алар ошол жарандык жана административдик сот өндүрүшүнө катышат. Бул дагы биз үчүн абдан жакшы өбөлгө болуп атат. Себеби эми ачыгын айтышыбыз керек, биздеги системадагы адвокаттар көбүнчө уголовный иштер менен иштейт. Алар цивилист эмес, алар жарандык иш боюнча, административдик иш боюнча эми баягы орусча айтканда не умаляя достоинство, биздин адвокаттарды жарандык административдик иш боюнча кичине потенциалы биз ойлогондой эмес, сапат жагынан кичине аксайт. Сондуктан биз ошондой институтту дагы колдонуп, ошол бизге кайрылган жарандарга ошондой юридикалык өкүлдөрдү жарандык жана административдик боюнча ушул дайындап бергенге мүмкүнчүлүгүбүз бар. Эми ушул жалпы мен ушул система жөнүндө айтып кеттим. Эми мен айтып кетишим керек, мына ушул биздин радио угармандарга мындай түшүнүктүү болсун. Мына мисалы үчүн 18-нчи жылга чейин ушул бюджеттен ушул мамлекет кепилдеген юридикалык жардам алкагында адвокаттарга төлөнүүчү бюджетибиз болгону 13-15 миллион болсо республика боюнча, мына бүгүнкү күндө 140 миллион, мына жаңы тарифтер менен дагы 22 миллион кошулуп атат. Эмки жылдан баштап бизде 160 миллион сом только ошол төлөмдөргө каралып атат да. Бул эмнени айтат? Бул деген биринчи биздин көтөргөн тарифтерибиз, бул түзмө түз биздин урматтуу президентибиздин тапшырмасы менен болгон нерсе. Ошол акыркы адвокаттардын съездинде ушул нерсени баса белгилеп ушундай тапшырма койгон кабинеттин астында. Ошол тапшырмасын ишке ашыруу максатына биз ошол нерсени киргизгенбиз. Бул биринчи көтөрүлүүчү тариф болгон. Ошондо мен айтып аткан 15 миллиондон биз 70 миллионго көтөргөнбүз. Кийинки көтөрүүбүз 70 миллиондон мына 140 миллионго болду. Мына бүгүнкү көтөрүүбүз дагы 22 миллион көтөрүлүп атат. Эми бул жерде мен ошол айланып келип акырын тарифтерди көтөрүп атабыз.
1: Адвокаттардын жана кызмат акысынын жаңы тарифтери бекитилди деп атпайбыз, ошого айтып атасыз.
0: Биздин жарандарга түшүнүктүү болуш үчүн булар өчөйгөн акчаны алып алышып эмне кылат деген сөзсүз андай суроо болот. Бул жерде мен так даана түшүндүрүп кетишим керек. Ошол 140 миллионду 500 адвокатка бөлгөндө болгон эле акча болот өзү негизи. Бирок биздин максат эмнеде? Мисалы үчүн жөн эле акчаны төлөп берип коюу эмес. Буга чейин, мына мен айтпадым беле, ушул мыйзам кабыл алынганга чейин ошо адвокат катышып койгон үчүн эле акча төлөп берчү. Азыр болсо такыр башка. Азыр биз тийиштүү стандарттарды киргизгенбиз. Стандарттар деген эмне? Бул адвокатка коюлган минималдуу талаптар. Ошол талаптарды аткарган болсо, жана ошол жардам берилген жарандан арыз болбосо

0: биз төлөп беребиз. Сапаттуу эмес, арыз болгон болсо анда кечирип кой, анда не то что төлөп беребиз, керек болсо даже чара көргөнгө дагы мыйзам мүмкүнчүлүк берет. Бул биринчиден сапат жагынан биз толугу менен форматты, механизмди өзгөртүп, ошол эле учурда биз тарифтерин да көтөрүп бердик да. Себеби биз канчалык ал стандарттарды же талаптарды күчөтсөк андан толук чыкпайт. Себеби тарифтери айлык аз болсо. Ошондуктан биз параллелдүү түрдө көтөрүү менен талаптарды да күчөткөнбүз. Мына ушул эки этаптуу көтөрүү тарифтери бул жерде ушул процесске катышкан үчүн гана көтөргөнбүз. Мына акыркы мына июлда кабыл алган министрлер кабинетинин тарифтери бул өзгөчө. Бул биз уже результатына жараша көтөрүп атабыз. Мындайча айтканда түшүнүктүү болуш үчүн жараныбыз, адвокатыбыз ушул жардам берүү алкагында жакшы жыйынтыкка жетсе биз кошумча төлөм төлөп беребиз. Ал учурлар ушул токтом каралган стадияларда көрсөтүлгөн. Адвокат жакшы иштеп жыйынтыкка жакшы жетем десе акчаны көбүрөөк алат. Жок, ошол эле базовый стандартты берем десе анда стандарттын эле базовый тарифин алат. Бул адвокаттар үчүн да мотивациялык бир багыт. Ошол эле учурда адвокаттарды кызыктыруу ушул системага кирүүсүн. Мына буга чейин бизде маселе болгон ушул адвокаттар көбү бул системага киргиси келчү эмес.
1: Эмне үчүн?
0: Себеби биринчиден эмес аз дечү, анан баягы бюрократиялык моменттери көп, отчетторду талап кылат, анан тигинтет, мынтет, иши көп, анан болбогон акчаны төлөйт деген жөйлүү бир ушундай сөздөр менен кирбей кетчү.
1: Эми
0: азыр тескерисинче болуп атат. Мына азыр тарифтер, мен сизге мындай айтып коеюн, азыркы учурда орточо эсеп менен 50-60 миң айына ала алат. Бул орто эсеп менен. Андан да көп алгандар бар. Бул жумушуна жараша. Мына азыр мисалы үчүн
1: биз бул ошондо бир эле кызмат көрсөтүүгө
0: болот. Бир иш боюнча ошондой алса болот. Бул деген эмнени айтат? Бул деген биринчиден биз ушул системаны ушул адвокаттар үчүн мындай кызыктыруу мотивациялуу система кылып атабыз. Ошол эле учурда бизде иштеген формалдуу түрдө иштеп жүргөн адвокаттар өзү менен өзү эле ал жерден иштей албай кетип атат. Биз ошентип атып адвокаттардын ушул биздин системада адвокаттардын жардам берилип аткан жардамдарын көтөрүүсүндө иш алып барып атабыз. Эми негизги багытыбыз биз ошол эле параллелдүү түрдө биз адвокаттарды дагы потенциалын көтөрүү максатында дагы чаралар көрүлгөн. Биз ошол электрондук окуу платформасын түзгөнбүз. Электрондук окуу платформа ошол биздин сайтта бар. Ар бир адвокат ар кандай тематика боюнча өзү өтүп ошол тийиштүү потенциалын көтөргөн мүмкүнчүлүгү бар. Ошол эле учурда биз талап койгон тематикалар да бар. Мисалы үчүн зордук, зомбулук боюнча биздин системада адвокаттар сөзсүз өтүш керек ал окуу модулун. Же болбосо торговля людьми деп коебуз. Ошол тематика боюнча өтүш керек. Же балдарды коргоо тематикасы боюнча дагы сөзсүз өтүш керек. Жалпы мамлекет кепилдеген юридикалык система, базовый системасы жөнүндө, ошол эле тарифтер жөнүндө дагы базовый окуу модулдарын өтмөйүнчө биз ага иш бербейбиз. Бул дагы бир жагынан ошол биздин адвокаттардын потенциалын көтөрүү менен биз сапат жагына дагы ушул маселелерди чечкенге аракет кылып атабыз. Эми ушул тарифтер жөнүндө дагы бир нерсесин айтып кетейин. Азыр тилекке каршы бизги алыскы региондордо адвокаттарыбыз жетишсиз. Бул көбүнчө адвокаттар ушул чоң чоң Борбор районун же болбосо шаарларда жайгашкан. Тилекке каршы райондорубуз бар, вообще адвокат жок райондордо бар да. Мына ошол маселени чечүү максатында дагы биз ошол адвокаттарды ошол жака тартуу максатында дагы ушул тарифтерге дагы бир норма киргизгенбиз. Ошол жерде иштеген, мисалы үчүн иштейм деген адвокаттардын тарифи 25 өлчөмгө пайызга жогорураак болот. Бул дагы ошол жерге адвокаттарды тартуу максатында киргизилген нерсе. Эми тарифтер жөнүндө айта кете турган болсом, тарифтер 3 бөлүктөн турат. Бул биринчи тарифтер ушул кылмыш жаза иштери боюнча. Экинчи тарифтер ушул жарандык иштер боюнча жана үчүнчү тарифтер ушул биздин административдик иштер боюнча өзгөчө өзүнчө болуп тарифтер бөлүнгөн. Тарифтер эми стадиясына бөлүнгөн. Бул төлөмдөр фиксированный болот, ар бир стадиясынын өзүнүн төлөмү болот. Бирок ошол учурда ар бир стадиясынын өзүнүн мотивациялык ушул жыйынтыгына жараша, натыйжалыгына жараша дагы кошумча төлөмдөр каралган. Мына ушу бүгүнкү күндө биз министрлер кабинетине ыраазычылык билдиришибиз керек, 22 миллион сомго дагы көтөрүп беришти.
1: Демек ушул тарифтер адвокаттардын ишинин сапатына дагы кыйла таасир берип, өздөрүнөн өздөрү эле булар иргелип калат экен да,
0: э? Сөзсүз. Бул азыр ушул бүгүнкү күнгө дагы буйруса биз жакшы жылыштарыбыз бар. Мен адвокаттар бүт баардыгы жакшы иштейт, баардыгы сапаттуу жардам берет дегенден алысмын. Арасында бар сөзсүз. Бирок мен статистикага таянам да, фактка таянам. Биздин статистика боюнча берилип аткан жардам боюнча, мисалы үчүн 18-жылга чейин 15-18% натыйжалуу жардам болсо, бүгүнкү учурда 67-70% биз жардам адвокат дайындаган адвокаттардын иштери натыйжалуу. Анын ичинде мен мына мактануу менен айтып кетишим керек, 38-40 чейин жарандарыбыз ушул адвокаттардын жардамы менен акталуу өкүмдөр чыккан. Бул эми адвокаттар, юристтер жакшы түшүнөт, акталуу өкүм чыгарыш азыркы биздин сот процессинде абдан оор нерсе. Бирок аксыз бир тыйын тиги биздин жараныбыз төлөбөй, биздин адвокаттын жардамы менен акталуу өкүмдөрү толтура. Жарандык иштер боюнча айтпай эле коеюн, андай мисалдар көп. Бирок тилекке каршы биз ошол нерселерди жарандарга көптөгөн ушундай маалыматтар бере албай атабыз. Бул азыркы учурда ошол багытта дагы буйруса көптөгөн иш алып барабыз. Себеби жарандарыбыз ошол нерсени маалыматы азыраак. Сиздер аркылуу, ошол соц сеттер аркылуу бул нерсени биз жайылтышыбыз керек. Себеби көптөгөн жарандар билбейт. Мамлекеттин себебинен аксыз адвокат алса болот экен, аксыз кеп кеңеш алса болот экен, маселемди чечсем болот экен деген тилекке каршы ушул маалыматтарыбыз жетиштүү болбой атат, бирок биз бунун үстүнөн сөзсүз иштейбиз.
1: Демек бул тарифтер бекитилди. Эми тарифтер күчүнө кириш керек да, э?
0: Тарифтер күчүнө кирди. 8 августтан баштап кирди, бирок ошол токтомдо каралган 8 августтан кийинки катталган иштерге гана ошол жаңы тарифтер колдонулат. Буга чейин 8 августка чейинки дайындалган иштер боюнча эски тарифтер менен төлөнөт.
1: Август мына сентябрь, октябрь болду. 2 ай мына жаңы тарифтер менен иштеп баштаптыр. Бирок ушул учурда юридикалык жардамдын сапатында жарандар бир сезген нерселерди байкап жатасыздарбы? Сиздер албетте бул иштерге да мониторинг жүргүзөсүздөр.
0: Бул 1 ай, 2 ай бул өтө аз мөөнөт. Себеби билесиздер, иштер 1 жыл, жарым жыл созулат, анан жыйынтыгы болот. Ал бир процесс деген бир инстанция менен токтоп калбайт, жогорку сотко чейин жетет. Ошондуктан бунун жыйынтыгын буйруса эмки жыл кылабыз. Бирок биз ойлоп турабыз, азыркы учурда ушул 2 айдын ичинде бизге бул жаңы тарифтер боюнча отчеттор келе элек. Эми анча мынча келген, бирок ал жалпы мындай орусча айтканда картинаны бербейт. Ошондуктан биздин мониторинг отделы бунун үстүнөн иштейт. Атайын методикабыз бар, мониторинг жүргүзүү. Ал дагы автоматташтырылган. Азырынча маалыматтарды камтып атабыз. Бирок мындай 1-2 айдын жыйынтыгы боюнча айтсам, кызыктар абдан күчөдү. Адвокаттардын ичинде кызыгуу абдан көтөрүлдү. Биз ар бир облуска барып адвокаттар менен жолугушуп келдик ушул тарифтерди түшүндүрүү боюнча. Баардыгы жакшы кабыл алышты. Чынында ушул жакшы болуптур, ушул адвокатка мотивация болот, эми биз мындай иштегенге дагы аракетибиз жасайбыз деп баардыгы жакшы кабыл алып атат. Эми көрөбүз жыйынтыгы ушул иштер бүтөрү менен мониторинг кылып туруп, анан жалпы жыйынтыгын көрөбүз, канчалык деңгээлде ушул тарифтердин көтөрүлүшү, анан ушул ушундай жаңы ыкма киргизүүбүздүн натыйжалуу кандай болду, аны уже эмки жыл Буйрусса дагы эфириңизге келип айттырыңыз.
1: Сөзсүз түрдө бул бир жагынан өзүңүз жогоруда айтып аткан өткөндөй стимул дагы болот да кайра эле. Анан жана жогоруда да сиз айта кеттиңиз, ошол көп учурда жарандар мындай акысыз кайсы кызматтар көрсөтүлөрүн дагы биле бербейт, биле бербегендер бар деп. Аны эми сиздер өзүңүздөрдүн ишиңиздердин жыйынтыгынан улам көрүп атасыздар, билип атасыздар. Эмне деген жыл сайын акысыз юридикалык кызмат, юридикалык жардамдарды көрсөтүп, ушундай акцияларды уюштуруп атпайсыздарбы? Ошонун жыйынтыгында көрүнүп атат да булардын бардыгы деп. Анан ушул жерден дагы айта кетсеңиз, кандай иштер боюнча, кандай акысыз кызматтарды алса болот жарандар мисалы үчүн ушул багытта да айта кетсеңиз.
0: Мыйзамдын алкагында биздин мамлекет кепилдеген юридикалык жардам эки түргө бөлүнгөн. Бул кеп кеңеш берүү жана квалификация юридикалык жардам деп коебуз, бул уже сот учурунда адвокат менен камсылып берүү. Ушул кеп кеңеш берүү багытында жарандар любой суроо менен кайрылса болот. Любой суроо укуктук суроо болсо, биз эмесине карабайбыз, доходуна карабайбыз, статусуна карабайбыз. Любой жаран келип туруп, бизге келип тийиштүү кеп кеңеш алса болот. Ошол учурда акысыз, акысыз. Ошол мен жана жогоруда айтып кетпедим беле, ошон биз укуктук маданиятты ушул нерсе менен көтөрүшүбүз керек да, ушул жарандарыбыз түшүнүш керек. Ар бир аракет жасоондо келип консультация алып кой, бул абсолютно бекер эле. Ошол юрист багыт берип коет. Бул ошол багытта беребиз. Мына адан сырткары сиз туура айтып кеттиңиз, биз ошол негизги максатыбыз маалымат жеткирүү максатында ар кандай акция, декадаларды уюштурабыз. Усаңыз керек, тилектеш автобусубуз бар. Бул деген мына жакында эле Ала Бука жака, Аксы жака чыгып келишти. Бул алыскы жайгашкан айылдарга чыгат. Жарандарыбыз эми ошол райондук эмеге келе албай жүргөн жарандарга чыгып, эми он өзгөчөлүгү ал жерде бир эле юристтер чыкпайт. Юрист менен адвокат эле чыкпайт. Ал жерде бүт мамлекеттик органдардын тийиштүү өкүлдөрү чыгып, ошол жерде жеринде эле маселе чечилсе жеринде чечип, чечилбесе маселесин бир контролго алып, чечкенин үстүнөн иштешет. Анан иштегенде дагы комплекстүү жардам болот да. Бул жерде мисалы үчүн жер маселеси болсо, юридикалык жагынан айтса, мисалы үчүн жер адиси болсо, бир жердин бир өзгөчөлүк жагынан дагы кеп кеңешин бериши мүмкүн. То есть бул жерде ошондой комплекстүү жумуш. Эми ошол иш-чаралардын жыйынтыгы боюнча алсак, эми ар бир областтын өзүнүн өзгөчөлүгү бар. Мисалы үчүн ошол эле Нарынды алсак, мисалы үчүн ал жерде көптөгөн үй бүлөлүк маселелер көбүнчө анализ ошондой деп атат. Түштүк жакты алсак, көбүнчө жер маселеси. Бул эми анык. Биз ошону аны дагы анализдейбиз, сөз мен айтып атпайм бул базада. То есть жалпылап алганда ошондой маселелер чыгат. Биз ошолор маселелердин үстүнөн сөзсүз иштейбиз. Ошол эле учурда маселени көрүп, ушул кеп кеңеш аркылуу чече албай турган болсок, ошол жерде замат эле биз адвокатты дайындап, ошол адвокатты сот алкагында дагы жардам берүүгө мындай мүмкүнчүлүк түзүп беребиз. Эми бул жерде баса белгилеп кетишим керек, адвокатты тилекке каршы бардык жарандарыбыз ала албайт. Мына кеп кеңешти бардык жарандарга берсек, адвокаттын кызматын биз тилекке каршы бардынан бере албайбыз. Мыйзамда каралган критерийлер бар. Бул биринчи айтсам, бул ушул кирешеси, жылдык кирешеси эң аз айлык маянанын 60% өлчөмүнөн ашпаган болсо, эми эсептеп математикалык эсептөө менен айтканда, айына мисалы үчүн жараныбыз айына 16,000 бүгүнкү күнгө 16,400 сомдон ашпаган болсо, ал акысыз адвокат алууга укугу бар. Эми мындайча айтканда 16,400 почти бүт эле пенсионерде эле кирип калат, туурабы? Ошол эле учурда кирешесин текшербей ким ала алат? Ал биринчи, экинчи топтогу майыптар. Өтө оор кылмыш менен чектелген айыпталуучулар дагы акысыз алат. Ушул кылмыш жаза иши алкагында кармалган жарандар дагы доходун текшербей беребиз. Жаш өспүрүм балдар, жашы жете элек өспүрүм балдарыбыз, эме мамлекеттик жанакы дом престарелых деп коебуз, ошол жерде жашаган биздин карыялар, жалгыз бой энелер, аталар толугу менен аксыз келишесиз текшербейли биз кылмыш жаза, жаранды жазмыш иш боюнча бере беребиз адвокаттарды.
1: Анан жанагы ушул жер жерлерди кыдырып айтып атпайбы, нерсе айтып атпайсызбы, региондордо ар башка үмүттөр болот деп жесуролорду дагы. Мисалы түштүк региондо чындыгында эле биз дагы көрүп эме кылып атабыз, жер маселеси көбүрөөк, анан башка жактарда дагы ар кандай. Акыркы бирок ошол жыл сайын ар жылда ар башка болобу же улам жылдан жылга мындай өзгөрүүлөр болуп атабы?
0: Туура. Эң жакшы суроо бердиңиз. Мына биз ошол анализ деп коюу менен эле чектелбейбиз да. Эң жакшы суроо бердиңиз да. Мисалы үчүн процент баатын алганда бир ошол биз айтып атпаймынбы, керек болсо бир айылда, ошол эле райондо, айыл өкмөттө ошол жайгашкан жерде маселе болсо, биз ошол кийин жыйынтыгы канчалык деңгээлде мына кийинки иш-чарадан кийин анализдегенде төмөндөйт ошол. Ошондой тенденция бар. Мисалы үчүн бир райондо мисалы үчүн маселе көйгөй жогору болуп бир 50-60% ошол нерсе көйгөй болуп турса, кийинки иш-чараны алкагында биз көргөндө ошол нерсе азая түшөт. Толугу менен жоголбойт, бирок ошол 60%дан мисалы үчүн бир 40-30%га түшөт. То есть биз ошондой точно алып туруп, ошондой маселелерди чечкенин үстүнөн иштейбиз. Эми мен ачык айтышым керек, биз деген мына биздин президентибиз да өзү жер жерлерге чыгып эл менен жолугуп келбеди беле. Анын президенттин өкүлдөрү дагы жүрүштү, мына биздин кызматкерлер да чогуу жүрдү. Азыр бул багытта абдан катуу иштер жүрүп атат. Себеби ошол жолугушуулардын жыйынтыгы боюнча маселелер көбүнчө эле ушул жер жерлерде чечиле турган эле маселелер болуп атат да. Мындай бир чоң көйгөйлүү чечилбей турган маселе мындай басымдуу жасаган эмес да ал жер. Басымдуу суроолор ошол жөнөкөй эле суроо. Ошол жердеги жергиликтүү мамлекеттик органдар, бийлик органдары чече турган эле маселелер да. Ошол убагында туура багыт берип, убагында туура кеп кеңеш берип, убагында туура маселесин чечип берген болгон учурда ошондой суроолор да болмок эмес да. Бир мындай көйгөйлүү президенттин деңгээлинде же бир губернатордун деңгээлинде чечиле турган суроолор аз эле болгон. Көбүнчө мындай жөнөкөй суроолор да. Биз ошон үчүн мен жана башында айтып кетпедимби, биз деген мамлекеттик органдар менен өз аракеттенүүбүздү күчөтүшүбүз керек. Анан жанагы бюрократияларды жоюшубуз керек. Мына жана кеп кеңеш деген дагы ушул бир бюрократияны жоюу бир ыкмасы жолу. Баягы кат түрүндө жаз, анан 14-үн аласың деп. Эми маселе чынында татаал болсо же болбосо жок, жаран мен ушул жетекчиңиздердин колу менен кат түрүндө алым келе атат десе, анда пожалуйста, анда кат түрүндө жазсын. А жөнөкөй суроо менен келсе, анда жөнөкөй кеңеш берип, багытын көрсөтүп туруп, маселесин чечип койсо эле эч кандай суроо пайда болбойт да. Бул анализдеп көрсө, мындай суроолор басымдуу жөнөкөй чечиле турган суроолор
1: да. Ошол жарандардын укуктук маданиятында дагы өзгөрүү
0: болот атабы? Сөзсүз. Бул жерде айтып атпаймынбы, комплекстүү карашыбыз керек да. Биз ошол жарандарыбыз дагы өздөрү туура эмес жолго барып алып туруп, анан кийин эми мыйзам деген мыйзам да, мыйзамдын эмеси менен иштешибиз керек. Ошол эми жарандарды мен эметип айта албайм, аларды виноват деп айта албайм. Себеби бул жерде биз тараптан дагы ошол мыйзамдарды түшүнтүрүү иштерин жүргүзүшүбүз керек. Жана мен айтпадымбы, укуктук агартуу деген дагы бул өтө маанилүү бир багыт мамлекет. То есть жарандарыбызга керек болсо садиктен баштап ошол нерсени үйрөтүп башташыбыз керек. Ошол эле светофорго кызылга өтпөш керек, жашылга өтүш керек деген жөнөкөй ушундай укуктук маселелер дагы керек болсо кичинекей жашынан үйрөтүп башташыбыз керек. Бул деген жалпы мамлекеттин милдети.
1: Демек айтсак болот экен, жарандардын укуктук сабаттуулугун жогорулатууда ушу жыл сайын уюштурулуп аткан, дээрлик жыл сайын эле уюштуруп калдыңыздар. Жыл сайын эле уюштурулуп атат. Ушул акциялардын, акысыз юридикалык жардамдардын бир жардамы тийип натыйжалуулугу артып атат деп айтсак болот атат.
0: Мен жана башында айтпадымбы? Ооба. Мен баягы курук сөздү айтуудан алысмын. Мен фактка таянып айтам. Биздин статистика айткандай, биздин анализ айткандай, жакшылуу мындай жакшы кадак жыйынтыктар бар. Бирок ошол эле учурда мен алысмын, бардык идеалдуу 100% жакшы деген.
1: Эми бар да жылыш.
0: Бир заматта ушул 30 жылда калыптанып калган нерсени замат бир жылда чечип коюш, бир эки жылда жоюп коюш кыйын экен. Бирок этап-этабы менен буюрса келечекте ошол нерсеге барабыз. Балким керек болсо бул акысыз юридикалык жардам кызматында кереги жок болуп калат. Себеби жарандар ушундай деңгээлге жеткенде алар мыйзам чегинде өз укугун билип мамлекеттик органдар дагы ошол жерде иштеген кызматкерлер дагы өз милдетин так аткарганда эле андай маселелер чыкпайт.
1: Ошол укуктук маселелердин кайсы түрлөрү боюнча кайрылуулар көбүрөөк болот экен өз негизи мындай жалпылап
0: эми бул укуктук маселе өтө кенен маселе да. Бул жерде кайсы боюнча көбүрөөк болот, кайсы боюнча азыраак болот дегенден айта албайбыз. Себеби айтып атпаймынбы, ар бир региондун ар бир эмесине жараша. Так айтып бериңиз десеңиз, мен ошону ала келбептирмин. Биз ошол биздин анализдин негизинде так мен айта алам. Мисалы үчүн бул райондо мындай маселе, бул райондо мындай деп. Себеби бул жалпылап алып туруп ошол маалыматты мен бүгүн тирекага аша албай калдым, бирок өтө кенен да ал суроолор.
1: Ооба, адвокат, эгерде мындай бир өз милдетин так аткара албаса, сиз жана жогоруда айтып атасыз, мынакей ушундай болот, мында ушундай талаптар коюлуп атат, эми буга чейин аткарбаса, эгерде жарандар даттанса болот да э?
0: Сөзсүз. Эми ушул жерде учурдан пайдаланып айтып кетишим керек. Көбүнчө ушул биз дайындаган адвокаттар дайындаганда жарандарыбыз ошону туура эмес түшүнүп алат да. Аксыз болсо, анан мен кой эми буга дагы тийиши, бунун үстүнөн арыз жазам белем, так эле мага аксыз жардам берип атат, кой деп эметип калышат. Бирок ошол жарандарыбыз биздин элибиз үчүн мен түшүндүрүп кетишим керек. Аксыз эмес, аксыз ошол жаран үчүн. Ал эми адвокатка болсо мамлекет тийиштүү гонорарын төлөп берип атпайбы? Ошондуктан биздин жарандар түшүнүш керек. Сизге мамлекеттин эсебинен адвокат дайындалдыбы? Сапат жагынан суроолоруңуз болсо түзмө түз арызданганга укугу бар, даже милдеттүү, даже айтып коюшум мүмкүн да. Түзмө түз айтыш керек. Ооба, мына жерде туура эмес кылып атат. Биз аны сөзсүз көзөмөлдөп турушубуз керек. Себеби эми билебиз, эми ар кандай адвокаттар бар. Биз даже биздин ишмердүүлүгүбүздө ошондой случайлар болгон. Адвокаттар биз дайындаган адвокат ошол жарандан да акча талап кылган учурлар болгон.
1: Ооба, болот.
0: Биз эми биз мамлекет болбогон акча төлөйт, жакшыраак жардам берейин десең, анда мага дагы кичине акча төлөп бер, же болбосо чайыма бер, обедиме бер, жол кире бер деген учурлар бар. Биз андай адвокаттар менен сразу коштошобуз. Келишимди жокко чыгарабыз, андан сырткары ошо этика комиссиясына да жөнөтөбүз ушул арызды. Этика комиссиясы керек болсо лицензиясын алганга чейин дагы караган мүмкүнчүлүгү бар. Ошондуктан жарандарга айтып кетишим керек, эч булдан тартынбай эле аксыз силер үчүн мамлекет мына тарифтерди көтөрүп, рыночный тариф дебесем дагы жетиштүү тарифтер менен адвокаттарыбыз иштеп атат. Ошондуктан ошондой бир жаман көрүнүш болуп талап бирдеке кылса 114 биздин дагы ишеним телефонубуз бар, же болбосо арыз менен ошол жер жерлерде биздин кызматкерлери кайрылса биз сразу чара көрөбүз.
1: Адвокаттын жардамы керек болгон жарандар мисалы сиздерге эле барып мына э
0: ооба мына мен айтып атпаймынбы, онлайн аркылуу же болбосо 114 же болбосо биздин офиске келип кайрылса биз карап берип, если ошол биздин критерийлерге дал келсе биз адвокатты дайындап бергенге даярбыз.
1: Анан айтсаңыз, өзү негизи ушул жарандар өз укуктарын коргоодо кандай каталарды кетиришет көбүнесе, эмнени байкайсыздар? Анан бул багытта сиз өзүңүз дагы кандай кеңеш бересиз?
0: Мен дагы азыр кайталап калам мага сөзүмдү, бирок сиз сурооңузга жооп катары дагы кайталап коеюн. Негизги биздин жарандардын ката кетириши бул бирдекенин жасоонун астында юристтен кеп кеңеш албайт да. Юристтен кеп кеңеш албайт. Биз ошо мурунку МММ'де жүрөбүз да, биз жасап алып туруп анан кийин жүрөбүз кыйналып. Ошондуктан мен жарандарыбызга айтып кетейин дагы, азыр мамлекет ошондой шарттарды түз берди. Юрист издеби мына мамлекеттин эсебинен мамлекеттик иштеген биздин юристтерге акысыз эле кайрылып акысыз кеп кеңеш алганга мүмкүнчүлүк бар. Ал эми жанагы алыскы айыл өкмөттөрдө мен жана айтпадым беле баягы системаны туташтырып берсек ошол аркылуу дагы кеп кеңешиңиздерди алсаңыздар болот. Дагы ошол системаны айтып кетейин, биз видео связды дагы кошолу деп ойлонуп туруп атабыз. Мисалы үчүн ошол эле айыл өкмөткө жараан келди. Ошол айыл өкмөт кызматкери биздин юрист менен байланыштырып берет. Ошол жерден тийиштүү кеп кеңешти алганга мүмкүнчүлүк алат. Эми негизги менин ушул сунушум ошондой маселе пайда болгондо же бир маселе пайда болсо сразу бизге келип кайрылуусу. Эми негизги ар кандай болот да маселелер туура эмес багытка барып алат же болбосо бир тааныш билиш издеп анысы сапаттуу эмес бир жардам кылып бир тупикке келтирип койгон учурлар толтура да. Ошондуктан жарандар кандайдыр бир иш аракет жасоонун астында сөзсүз кеп кеңеш алууга алыш керек деген мындай бир сунушумду айтмакмын да.
1: Бул жерде бизге келген суроолордон окуй кетейин. Эми акысыз юридикалык жардам алуу үчүн эмнелер талап кылынат, кандай документтер керек болот деп атат. Анан юридикалык жардам алуу үчүн кайрылсак, маселе канча убакытта чечилет деп да жазыптыр.
0: Кайрылуу боюнча мен айтып кетейин, эч кандай документтин кереги жок. Бир эле паспорт тастаган паспорту керек болот. Калганын биз өзүбүз текшерип алабыз. Мына мурдагыдай справка алып кел, анан бияктан эмне алып кел деген бизде жок. Паспорт менен келет, биз ошол система аркылуу түндүк менен эле текшерип алабыз. Статусундагы, кирешесиндагы сразу замат ошол жерден текшерип туруп эле мыйзамга дал келсе адвокат дайындап беребиз. Тилекке каршы мыйзамга дал келбей калса, анда биз өзүбүздүн кеп кеңешибизди берип, багытын көрсөтүп коебуз. Ошондуктан бизге, мен айтып атпайм, бизге онлайн аркылуу, 114 шыр байланыш линиясы аркылуу, же болбосо биздин түзмө-түз кызматкер офистерибизге келип туруп кайрылсаңыздар болот. Биздин сайттарда бар, ошол аркылуу дагы кайрылсаңыздар болот.
1: Маселе канча убакытта чечилет?
0: Маселеге жараша болот да. Мен канча убакытта чечилип калат дегенден алысмын. Маселесине жараша болот. Балким бат чечилет, балким аны бир убакыт талап кылат, себеби бар. Ар бир маселе индивидуалдуу да.
1: Бул жана сиз жогоруда айтып өттүңүз жана автоматташтырылган система депчи, анан кийин демек бул баардык жерде эле жеткиликтүү болдубу? Анан бул дагы бир кайсы бир деңгээлде өзүнүн деле жыйынтыгын көрсөтүп атса керек, анткени баардык эле мындай мекемелерде, ведомстволорда дагы бул санар иштештирүү өзүнүн чын эле жыйынтыгын көрсөтүп атат. Анан бүт баардык региондор менен мындай байланыш болду.
0: Биздин кызматтын алкагында бүт болгон биздин тийиштүү кызматкерлерибиз туташтырылган. Жана мен айтып кеткен мамлекеттик органдар азыр этап-этап менен туташтырылып атат. Адан сырткары ушул адвокаттар менен автоматташтыруу механизми да кирген. Ал бүт адвокаттар менен болгон өз ара аракеттенүүбүз дагы автоматташтырылган. Азыркы учурда мына ГП укук ушул системаны модернизациялоо үчүн иштеп атат. Бул кандай модернизациялоо десеңиз, бул деген жалпы Кыргызстан боюнча адвокаттарды ошол системага туташтыруу. Эми мисалы үчүн адвокаттарыбызга ар бир адвокатка личный кабинет ачылат системада. Ал система аркылуу ошол ЕРП, Генпрокуратура жүргүзгөн ЕРПга туташтырылып, ошол кайсы иш боюнча иштеп аткан болсо, ошол иштин процессуал документтерине ушул доступ болот, мүмкүнчүлүк болот. Бизге кандай адан пайда? Мисалы үчүн кармоо учурунда же ошол сот отурумунда же болбосо ошол тергөө учурунда жараныбызга адвокат керек болуп калды. Өзүнүн адвокаты жок, же адвокаттын акчасы жок. Бул жерде укук органдары ушул мыйзамдарга ылайык милдеттүү түрдө камсыз кылып бериш керек адвокатты. Вот ошол учурда азыр адвокат тиги укук коргоо органдары бизге кайрылат. Анан биз анан жөнөтөбүз. Бул да толугу менен автоматташтырылат. Мына ошондой учурда укук коргоо органдары бизге кайрылат, ошол автомат система менен кайрылат. Биз замат мобилдүү система аркылуу адвокатка түшөт, адвокат замат бат ошол жараанга барып калат. Бул бир. Экинчиси ушул адвокаттын ишмердүүлүгү дагы толугу менен автоматташтырылып, төлөмдөрү дагы автоматташтырылат. Толугу менен ачык айкын кандай ишке канча төлөм каралды, канчалык сапаттан келди бүт ушул система аркылуу көрүнөт. Адан сырткары бул ушул системада биз положительный рейтинг деп коебуз адвокаттарга. Бүт ал жалпы жарандарыбыз көрүп турат, кайсы адвокат кандай рейтинги бар. Ошол рейтингге ылайык дагы бул адвокат үчүн биринчиден мотивация, ошол рейтинг көтөрүлүшү. И жарандарыбызга ошол рейтинг аркылуу жарандарыбыздагы күчтүү адвокаттарды өздөрү тандап алганына мүмкүнчүлүк болот. Бул дагы ошол система алкагында боло турган нерсе. Буюрса биз пландаштырылса, ушул жылдын аягына чейин бүтүп калса, эмки жылдан баштап ошол жака туташтырылсак жана АИСУ жана башка мамлекет органы туташтырылат. И жалпы ГГУП системасы толугу менен саналып көтөбүз.
1: Өздөштүрүлдү баардыгы тиешелүү.
0: Кагаздан айрылабыз, толугу менен электрондук түр көтөбүз.
1: Азыр анчамча кагаз менен
0: азыр жарым жартылай бир 60-70% биз саналып системасы менен иштейбиз. Жана мен айтып аткан ушул анчамча жерлер уже аргасыздан биз мурункудай иштеп атабыз, бирок анын үстүнөн уже мына буюрса жыйынтыктап калды. Эмки жылдан уже толугу менен.
1: Ооба, сиз айткандай региондордо жанагы демек ар бир чын эле ар бир айыл өкмөтүнө киргизсе абдан жеңил болот экен да.
0: Ооба, ооба.
1: Жарандардын ушундай укуктук кеп кеңеш алуусуна дагы эң жардам болот деп айтып атабыз. Анан кийин жанагы акцияга кайрылып турган болсок, дагы ушундай тилектештик, ушул сыяктуу акцияларды дагы алдыда уюштурасыздар да, пландар бар да,
0: э? Ооба, бул нерсе биздин милдетибиз. Биз кабинет, министрлер кабинети токтом менен каралган иш чаралар бул. Жыл сайын биз пландаштырып, жыл сайын кварталда бир жолу ошол
1: квартал сайын
0: биз жүргүзөбүз тилектеш автобусу. Адан сырткары ушул белгилүү даталарга карата акцияларды кылабыз. Жана ошол адамдар укук күнүнө карата декада 10 күндүк уюштурабыз жалпы жыл боюнча. Мындайча айтканда бул коомдук биздин иш чаралар, бирок ошол учурда биз маалыматты жеткирүү менен жарандарга дагы укуктук жардамды беребиз. Бирок жумушубуз күнүмдүк жумуш, күнүмдү эле беребиз. Бул акциялар көбүнчө ушул маалыматты жеткирүү, ушул адамдар ушул жардамга жеткиликсиз болгон адамдарга мүмкүнчүлүк түзүп берүү болуп эсептелет.
1: Бирок ал дагы көрсөтүп атса эле кандай багытта, кандай өңүттө мындай бир улам бир эле беткей эле көрсөтүп кете бербей, мисалы кеп кеңеште ал бул иш чараларда көрсөтүп атса керек балким, э?
0: Дагы
1: кандай ыкмаларды колдонуш керек, кийинкиде дагы кандай жаңылаанууну киргизип, кандай багытта дагы иштер жүргүзүү керек дегендер дагы
0: болуп атса керек. Туура, туура, биз эң жакшы болду. Биз азыр мисалы үчүн мурда биздин жаран ошо биздин ошол тилектеш автобусун алалы мисалы
1: үчүн.
0: Ошол жерге барганда биздин кызматкерлер ошол тилектеш автобусун журналын көтөрүп алып, арыздарын жазып, анан кайра келип, ал маселесин чечип ошентип жүрүшкөн. Азыр толугу менен автоматташтырылды да. Азыр планшет менен барат. Планшет менен жер жерин ар бир кайрылуу катталат. Жер жерлерде жана мен айтып аткан жасалма интеллект аркылуу тийиштүү сапаттуу кеп кеңеш берилет. Ошол эле система аркылуу биз өз ара аракеттенүү алкагында бир комплекстүү маселе болсо чечкенге да мүмкүнчүлүгүбүз болот да. Бул мен ойлойм жаңы бир жакшы ыкма. Бул деген ушул берилип аткан жардамдын сапатындагы жогорулашынын бир белгиси. Бул ошондой ыкмаларды киргизип атабыз сөзсүз.
1: А ошол кеп кеңеш алып атканда жарандар алардын иши, мисалы үчүн ошол айыл жерине барды дейлик, бир жерге барды, ошол жерден кеп кеңеш алды. А зарыл болгон учурда андан ары эгерде керек болсо, мисалы үчүн сотто дейликпи, бир кызыкчылыктарын коргоо мүмкүнчүлүктөрү болобу андан ары дагы?
0: Ошо мен жана сөзүмдү түшүнбөй калдыңыз окшойт. Кеп кеңеш берилгенде ошол берилүү учурунда анан ары сиз айткандай сот аркылуу чечиле турган маселе болсо, биз ошол жерден эле адвокат дайындап беребиз. Сразу. Мен айтып атпаймынбы, ошол комплекстүү да. Ошол жерден муктаж болгон кишиге адвокат дайындап, дальше уже адвокат өзүнүн ишин алып барат, биз адвокатты көзөмөлдөп ушул натыйжалуу жыйынтыкка жетишин карап турабыз.
1: Жакшы. Анан жана дагы айта кетпедиңизби, жогоруда жанагы юридикалык өкүлчүлүктөрдү 27-жылдан баштап киргизет деп. Демек бул дагы ошо зарылдыктан улам, муктаждыктан улам, башка мисалы тажрыйбалардан улам келип чыгып атат деп айтпадыңызбы жогоруда дагы? Анан
0: эл аралык тажрыйбаны караса, керек болсо мамлекеттер бар, бир гана адвокаттар гана катыша алат деген ушундай чектөөлөр бар да. Бизде эми адвокат дагы юридикалык өкүлчүлүк деп атабыз. Бул негизги максат, дагы кайталап кетейин, ушул берилип аткан юридикалык жардамдын сапатын жогорулатуу. Экинчиси, ошол берген юристтин жоопкерчилигин дагы кароо. Мына буга чейин жоопкерчилик ал эч ким каралган эмес. Жардам берип койчу болду. Каяка жаран каяка кайрылсын билбей жүргөн. Мен айтпайм, толтура арыздар түшчү. Бизге түшөт эле, адвокатура институтуна түшөт эле. Бирок биздин колубуз бош, байланып эчтеке кыла албайбыз. Себеби андай жоопкерчилик.
1: Адистер жагы.
0: Мыйзам тегинде эми только юрист гана сотко катыша алат. Бирок ошол эле учурда айтып кетишим керек, мындай суроо болуп калышы мүмкүн. Ушу чектөө коюп атасыңар. Жок, чектөө эмес. Адам өзүн өзүн коргойм десе, пожалуйста. Же жакынкы бир тууганын коргоп берем десе, пожалуйста. Ага чектөө жок. Ал эми бир башка бир жаранды юристти жалдап сотко катышып бер деп бирөөнү жалдаса, сөзсүз ал юридикалык өкүл деген статусу болуш керек. Бул жерде баса белгилетишим керек ушул юристтерге. Эч кандай экзамен болбойт. Бул тастоочу диплом болуш керек. Анан 80 саат окуудан өтүш керек. Окуу дагы ушул процессуалдык темалар боюнча. Сотто кандай эметиш керек, суроктору кандай болот, процессуалдык немелер сотто кантип каралат, ошол тематика боюнча 80 саат өтөт. Всё, анан арыз жазат, реестрге киргизип коет, болду. Башка талап жок.
1: Юридикалык жардам алууда сиз адис катары жарандарга кайрылып айтып кете турган кандай же кеңешпи, ушул багытта эмне айтат элеңиз? Программа соңуна чыгып калды.
0: Эми мен дагы бир жолу ушул учурдан пайдаланып, биринчиден сиздерге ыраазычылык билдирем. Ушул негизи тилекке каршы ушул акысыз юридикалык жардам жөнүндө биздин жарандарыбыздын маалыматы абдан аз. Мына сиздердин студияңыз менен пайдаланып жарандарга айтып кетет элем. Мамлекетте акысыз юридикалык жардам берүү системасы түзүлгөн. Жарандарыбыз толугу менен кандай суроо болбосун укукту кайрылып чечип алганга мүмкүнчүлүк бар. Ар бир район дейбизби, керек болсо ар бир айыл, өкмөт айыл дейбизби, бардык жерлерде биз ошондой шарт түзүүнүн үстүнөн иштеп буйруса, ошол мен жогоруда айтып кеткен ыкмалар аркылуу кайрылып ушул маселеңерди чечип алышыңа мүмкүнчүлүк бар. Экинчиден айтып кетишим керек, эми жарандарыбыз туура түшүнүш керек, сөзсүз өз укуктарын билүүгө милдеттүү. Ошол бүт чыр чатак чыккан өз негизи ушул мыйзамдарды билбөөдөн болуп келет. Ошондуктан колдон келишинче мындай мүмкүнчүлүк бар, шарттар бар, өз укуктарын билип бир иш аракет жасоонун үстүндө сөзсүз кеп кеңеш алып иш аракет кылса. Ал эми мен каалоорум келечекте буйруса эч кайсы жараныбыз андай нерсеге муктаж болбосун. мамлекетибизде ушундай бир көйгөй болуп ушул юридикалык баксыз кызмат түзүлүш керек деген бир маселе да турбасын, келечекте буюрса мыйзам чегинде чынында укуктук мамлекет болушуна мен мындай тилектешмин.
1: Рахмат, ишиңиздерге ийгилик, урматтуу радио каармандар. Ушун менен сиздин укук программабыз соңуна чыкты. Биздин бул багыттагы уктурубузга катышкан юстиция министрлигинин юридикалык жардам кызматынын төрагасы Акжол Калбековго ыраазычылык билдиребиз. Сак саламатта калыңыздар.

0: Бишкекте саат 15.
1: U23 дүйнө чемпионатынын башкы демөөрчүсү KCB банкы. KCB 25 жылдан бери Кыргызстандын банк кызматтарынын рыногунда. KCB'nin мобилдик тиркемесин жүктөп алып, жана 20% кредит алуу, акча которуу, картага буйрутма берүү мүмкүнчүлүктөрүн алып, пайдалуу башка кызматтарды дагы колдонуңуздар. KCB бир тиркемедеги банк. Улуттук банктын лицензиясы 046.
2: Биринчи радиодо жаңылыктар. Президент Садыр Жапаров бүгүн 9-октябрда Түркмөнстанда өткөн КМШ мамлекет башчылары жана башчыларынын кеңешинин тар жана кеңейтилген курамдагы жыйынына катышты. Тар курамдагы жыйында өлкө башчы Кыргызстандын көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин алкагындагы кызматташтыкты өнүктүрүү, соода экономикалык байланышты кеңейтүү жана мүчө мамлекеттердин ортосундагы ынак коңшулук мамилени чыңдоого кызыктар экенин белгиледи. Ошондой эле энергетика, агроөнөржай комплекси, транспорт, логистика, санарип экономика жана инновациялар тармагындагы өз ара аракеттенүүнүн маанилүүлүгүнө токтолду. Мындан тышкары Садыр Жапаров КМШ өлкөлөрүнүн лидерлерин келерки жылдын октябрь айында Кыргызстанда өтө турган Бишкек плюс 25 экинчи глобалдык тоо саммитине катышууга чакырды. Маданий гуманитардык кызматташтыкты өнүктүрүү максатында 2028 жылы Кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун 100 жылдыгына карата КМШ алкагында биргелешкен иш чараларды өткөрүү сунуштады. Президент сөзүнүн соңунда Кыргызстан шериктештиктин алкагындагы кызматташтыкты чыңдоого мындан ары да салым кошууга даяр экенин билдирди. Кеңейтилген курамдагы жыйынга КМШга мүчө мамлекет жетекчилери, ошондой эле ардактуу конок катары Иран президенти Масуд Пезешкиян катышты. Кыргызстанда эң аз пенсиянын өлчөмү 8800 сомго жетип, жетпеген бөлүгү кошумча төлөнөт. Бул тууралуу социалдык фонддон билдирди. Пенсиянын минималдуу өлчөмү Улуттук статистика комитети белгилеген жашоо минимумуна жараша аныкталган. Ошондуктан пенсиясы 8800 сомго жетпеген жарандардын төлөмү тиешелүү суммага чейин толукталат. Пенсия алып жүргөн жарандарга жетпеген сумма пенсиялык фонддун каражатынын эсебинен кошулат. Ал эми 1 октябрдан тарта пенсияга чыккандардын пенсиясынын негизги бөлүгү 8800 сомго жетпей калса, базалык бөлүгү бюджеттин эсебинен толукталат. Пенсияны кайра эсептөөгө 3 айга 4 миллиард 400 миллион сом кошумча каражат жумшалат. Ал эми кийинки жылы бул максатка болжол менен 17 миллиард сомдон ашык каражат талап кылынат. Кыргызстандын делегациясы Бельгиянын Брюссель шаарында өтүп жаткан өндүрүүчү тармактардын ачык айкындуулук демилгесинин 10-чу дүйнөлүк конференциясына катышууда. Жаратылыш министринин орун басары, Кыргыз геология кызматынын директору Амантур Турсуниязов башында турган делегация ген казуу тармагындагы ачык айкындуулукту жогорулатуу жана минералдык чийкизат базасын өнүктүрүү маселесин талкуулоодо. Конференцияда дүйнөлүк рынокто стратегиялык мааниге ээ пайдалуу гендерге суроо талаптын өсүшү каралууда. Иш чаранын алкагында Турсуниязов өзгөрүп жаткан саясий жана экономикалык кырдаалда Кыргызстандын минералдык чийкизат базасын жана ген казуу тармагын өнүктүрүүнүн келечеги тууралуу баяндама жасады. Мындан тышкары конференциянын алкагында Кыргыз тарап улуттук көргөзмө уюштурду. Энергетика министрлиги 2026-2027 жылдардын күз кыш мезгилине даярдык көрүү максатында электр тармактарын жаңылоодо, энергетика тармагын модернизациялоо жана туруктуу өнүктүрүү долбоорунун алкагында өлкөгө 252 жаңы күч трансформатор алып келинди. Жабдуулар электр энергиясын керектөө өскөн аймактарга эски трансформатордун ордуна жаңы конуштарга орнотулат. Алар кышкы жүктөмдү азайтып, электр менен камсыздоонун ишенимдүүлүгүн жогорулатуу жана жаңы керектөөчүлөрдү тармакка кошууга шарт түзөт. Баткенде калкты көмүр менен камсыздоо жана социалдык объектилерди кышка даярдоо иши уланууда. Облус боюнча кыш мезгилине 100800 тонна көмүр керектелет. 7 октябрга карата анын 15% жеткирилди. Көмүр сатуу үчүн 67 түйүн уюштурулуп, анын 31 муниципалдык пункттар болуп саналат. Калкка көмүр базар баасынан арзан сатылууда. Сүлүктүү көмүрүнүн тоннасы аймакка жараша 6500 сомдон 10600 сомго чейин бааланган. Ал эми саламаттык сактоо мекемелерине керектүү көмүрдүн 47% билим берүү мекемелерине керектөөнүн 60% жеткирилди. Өткөн кыштан калган запасты кошкондо мектеп жана бала бакчаларда жалпы 12000 ашык тонна көмүр бар. Бишкектеги миң көчөсү 21 дарегинде жайгашкан 15 батырлуу турак үй пайдаланууга берилди. Бул тууралуу курулуш министрлигинен билдирди. Объекттин пайдаланууга берилгени тууралуу шайкештик актысы жашоочуларга тапшырылды. Турак үйдүн курулушу өз багымда толук аяктабай калгандыктан жашоочулар батирин өз аттына каттатып, кыймылсыз мүлккө тиешелүү документ алууда кыйынчылыктарга туш болгон. Кочкор районуна караштуу Сарбулак айылында Сарбулак арчалы Ооруктам жолунун 6-11 чакырым аралыгында жол куруу иштери жүрүп жатат. Бул тууралуу транспорт министрлиги кабарлады. Жолдун айрым тилкесинде жер жумуштары аткарылып, жолдун негизги даярдоо иштери уланууда. Буга чейин жолдун 2 чакырым аралыгында асфальт басуу иштери аткарылган учурда калган 3 чакырым тилкеде жер жумуштары жүрүп жатат. Аталган тилкеде жолдун негизин даярдоо, тиешелүү инженердик иштерди жүргүзүү жана кийинки этаптагы курулуш иштерине даярдык көрүлүп жатат. Өлкөдө шахматты өнүктүрүү көзгөчө көңүл бурула баштады. Өлкө башчынын жарлыгы менен бул багытта бир катар жаңы демилгелер ишке ашууда. Анын алкагында 500 мектепте 3-5 классынын окуучулары үчүн шахмат ийрими ачылды. Бул колдоо аймактагы жаш шахматчылар үчүн да жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачып, Жалал Абаддык окуучулар дагы акыл таймаштан алдыңкы орундарды багынтууга жетишти. Бул тууралуу кабарчыбыздын репортажы.
3: Айбике Көкөнбаева Манас шаарындагы номер 21-чи Жолболду Болотов атындагы мектептин окуучусу. Ал жакында эле Ош шаарында өткөн эл аралык мелдеште алдыңкы орунга ээ болду. Эми жаш спортчуну дагы бир чоң таймаш күтүп турат. Ал жакынкы күндөрү Москва шаарында өтө турган эл аралык мелдешке катышып, анда Кыргызстандын намысын коргойт.
4: Мен шахмат 4-чү классында үйрөнгөм жана ойноп жүргөм. 6-чү класста агай биздин мектепке келип кружок ачкан экен. Ал жака барып катыштым. Жана жакшы результат көрсөтүп турнирлерге бардым. Биринчи турнирге барып биринчи место алдым. Жана экинчи турнир областтык болду. Андан да бирди алып, ушинтип шахматка кызыгып кеттим.
3: Айбикенин мындай ийгилигинин артында күн сайын жасаган машыгы жана машыктыруучунун эмгеги турат. Шахмат тактасында атаандаштын бир жүрүшүн алдын ала эсептөө жеңиштин маанилүү шарты. Ошондуктан жаштар бул ийримде жөн гана шахмат ойнобостон, стратегиялык ой жүгүртүүгө дагы үйрөнүп жатышат. Шахмат үйрөткөн машыктыруучу Арген Шерматов буларга токтолду.
5: Жаш балдар даярдаса, же жогорулаган сайын же гроссмейстерлер, международный маселелер чыгышы кыйын болуп калат да. Ошон үчүн сөзсүз түрдө бала жаш балдар шахмат ойногон болсо, анан тарбиясыга дагы, нокусуна дагы сөзсүз түрдө биз пайдасын алып келет. Муну биз практикада мына 5 жыл шахмат тренер болуп иштедим, баарын көрдүм. Балдардын тарбиясын салыштырсак, кадимки деле айырмалар билинген, анан бизге мектеп директорлору айтты.
3: Эми мындай мүмкүнчүлүк миңдеген окуучуга берилди. Президенттин жарлыгынын негизинде өлкөнүн 500 мектебинде 3-5 классынын окуучулары үчүн мектептердеги шахмат пилоттук долбоору ишке кирди. Мындан тышкары шахмат ийримдеринде сабак өтө турган педагогтор окуудан өттү. Жалал Абаддагы 60 мектептин мугалими дагы ушул долбоор боюнча даярдалып, учурда бул багытта иштеп жатышканын Жалал Абад облустук билим берүү институтунун адиси Нурсултан Касымбаев билдирди.
6: 5 күн онлайн форматта, 5 күн офлайн форматта болуп, биз өзүбүз жүзмө-жүз мугалимдер менен толугу менен өзүбүз алган үйрөнгөн методдорду үйрөнүп окутуп келдик. Ал эми ошол тандалган 60 мектептин мугалимдери өздөрүнүн ошол Жалал Абад областы боюнча 12 район шаарынын ичинде өздөрүнүн мектептерине барып, азыркы күндө сабактары кадимкидей режимде өткөрүлүп келүүдө.
3: Шахматка болгон мамлекеттик колдоо жаңы муундагы шахматчыларды даярдоо менен эле чектелбейт. Ал баланын логикалык ой жүгүртүүсүн өстүрүп, сабырдуулукка жана туура чечим кабыл алууга үйрөтөт. Гүлнура Асманбекова, 1-чи маалымат радиосу.
2: Улуттук банктын маалыматына ылайык, 1 Америка доллар 87 сом 45 тыйын, евро 97 сом 86 тыйын, орус рубли 1 сом, Кытай юаны 13 сом, казак теңгеси 19 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет маалымдагандай 10 октябрга караган түнү Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык Көл, Нарын областынын айрым жерлеринде жамгыр тоолуу райондорго кар түшөт. Күндүз Ош, Жалал Абад, Баткен, Нарын областынын айрым жерлеринде жамгыр бийик тоолорго кар жаайт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 5-10 градус жылуу, күндүз 19-24 градус жылыйт. Талас жергесинде түнкүсүн 4-9 градус жогору, күндүз 18-23 градуска чейин жылыйт. Ош, Жалал Абад жана Баткен областында түнкүсүн 9-14, күндүз 21-26 градус жылуу. Ысык Көл аймагында түнкүсүн 1-6, күндүз 21 градуска чейин жылыйт. Нарын областында түнкүсүн 1-6, күндүз 15-20 градус, нөлдөн жогору. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 4-9 градуска чейин суук, күндүз 5 градус, нөлдөн жогору. Бишкекте 10 октябрда жаан-чачын жаабайт, түнкүсүн 7-9, күндүз 22-24 градуска чейин жылыйт.
7: Кайда жүрбөңүз, жаңылыктардан кабардар болуңуз. Биринчи радионун түз эфирин УТРК Чекит Кейжи сайтынан жана УТРКнын мобилдик тиркемесинен онлайн угуңуз. Маалыматтар алаканда. Биринчи радио, ыкчам жана тат маалымат.
8: Биринчи радиодо жаңы программа «Ой бүгүн».
9: Күндүн башкы жаңылыгы кайсы?
8: Коомдо эмне талкууланууда?
9: Ар түрдүү көз караштар кагылышканда кандай жыйынтык чыгат?
8: Ой бүгүн. Күндүн негизги окуяларын ортого салган, курч пикирлер айтылып, түрдүү көз караштар талкууланган программа.
9: Бул жерде жаңылык гана эмес, ой, пикир жана талкуу.
8: Күндүн актуалдуу темалары, кызыктуу маектер жана кызуу талкуу. Баары «Ой бүгүн» программасында.
9: Иш күндөрү саат 15:10 биринчи радиодо.
10: Ардактуу угарман, адаттагыдай эле ушул сааттарда тагыраагы биринчи радионун түз эфиринде 3-10 минут өткөндө «Ой бүгүн» түрмөгү старт алат. Берүүнү Бегай Мамдыкадырова жана кесиптешим Урмат Жээнбеков алып барат. Бул ирет биз ушул сарезеп сала турчу темабыз жашылдандырууга келип токтолдук. Себептенде өлкөдө ушул жыл башынан бери кандай жашылдандыруу иштери жүргөн, сейил бактар отургузулгандыгы тууралуу, бак дарактар боюнча жалпы маалымат алууну туура көрдүк. Анан эгерде мындай статистикалык маалыматтарга жыл башынан бери эмне алынган, коюлган дей турган болсок, ушул Жашыл Мурас улуттук компаниясы эле эске келет экен. Кесиптеш, мына 9 миллион көчөт дейт. 2026 жылдын 9 мартында расмий маалыматтар боюнча өлкөдө 3250 гектардан ашык жерге 3,820,663 көчөт отургузганы белгиленип жатат. Ал эми 2025 жылы 8,239,000 ашык көчөт отургузулуп, алардын өсүп кетүү көрсөткүчү 74.5% түзгөн экен. Ушинтип жыл башынан башталган иш ушул күз аягына чейин уланып келип жатат. Ушул ар бир аймакта ушул аймактын жетекчилиги, администрация башчылары бүт бардыгы ушул маани берип жашылдандыруу иштерин активдүү жүргүзүп келди десек жаңылышпайбыз.
2: Жашыл Мурас долбоору өлкөдө 3-4 жыл аралыгында мындай ийгиликтүү ишке ашып жатат. Эң башкысы сан эмес, сапат бул жакта маанилүү болуп турат. Ал тигилген бак дарак көчөттөр кандай өсүп жатат, андан ары алып кетеби деген маселе. Андыктан Жашыл Мурастын алкагында тигилген жашыл көчөттөр андан ары өсүп кетишине баардыгыбыз өз салымыбызды кошушубуз керек дегендей. Бүгүн мына Бишкектеги жашылдандыруу жөнүндө сөз кылалы деп, анын ичинде мына биздин эле иш мурда Жаш гвардия бульвары деп аталса эми, ал мына өзгөрүп жакын арада эле Иманалы Айдарбеков атындагы көчө болуп калды. Бул көчөдөгү жашыл аймак болгон бул бульварды баардыгыбыз жакшы билебиз. Жаш гвардия бульвары деп аты кала берет болуш керек. Ал эми көчөнүн аталышы Иманалы Айдарбеков. Бул биздин көз алдыбызда жашылдандырылды окшойт кесиптеш. Мурда кандай эле, азыр кандай болуп калды? Мурдагы сүрөттөрдү мындай тартып албаптырбыз, сүрөткө түшүп коюпбаптырбыз салыштыруу ретинде. Бирок азыр көрсөң көз кубанат, кадимкидей жапжашыл, жашыл чөп эгилген, кадимкидей мындай кандай десек, баскан жолу таман таш төшөлгөн жапжаңы түптүз, мурдагыдай өңгүл-дөңгүл жер жок. Арыктар мындай чар жайыт эле мурда, суу агып бир жагынан ашып таш эле, азыр арыктар дагы көзгө жакшы көрүнүп, тыкан баардыгы жакшы жайгашкан, отургучтар жаңыланып, таман таш төшөлүп, айтор Жаш гвардиядагы бульвар эң мыкты. Азыр бизди аймакта угуп жаткандар болсо, балким ушул жерде жаштыгы өткөн биздин замандаштар эстеп атат болуш керек.
10: Ооба, туура белгилеп өттүңүз. Чындыгында өзгөчө, башкача көркөмдүү көрүнүш болуп калды. Биз дагы ушул түшкү тамактанууга чыкканда, биз дагы ушул бульварда аралап басып көрүп кердик. Өзгөчө көкшөр, көздүн жоосун алат. Анан сиз жакшы белгиледиңиз, кечээ ушул 8 октябрда Бишкек шаарында ушул экологиялык кеңештин 4-отуруму болду. Дал ушул жыйын сиз белгилегендей эле биздин имарат жайгашкан Айдарбеков көчөсүндө жаңыланган бульварда ушул ачык сүйлөшүү форматында Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев өзү келип ушул бульвардын турган баягы жайгашуусу, жаңыланган бульварды кыдырып, инфраструктурасын реконструкциядан кийинки баягы көрктөндүрүлгөн объектлер дагы көрүп, анда дагы ушул журналисттер, биз блогерлер, соңку учурларда блогерлер аябай дагы мода болуп кетпедиби, алар дагы катышып өзлөрүнүн тийиштүү суроолорун дагы

0: бир аз баягы кичине бактарда саргайып куурагандагы мындай көрүнүштөр, жагдайлар болгон. Аны дагы шаар тургундары белгилеп кайра-кайра, бирок ошол бактарды сугаруу, кайрадан ушул карап, аларды багуу иштерине көбүрөөк көңүл бөлүнгөндүктөн сиз белгилеген эле ошол Эманал Айдарбеков көчөсүндө дагы бактар кайрадан кулпуруп, азыр күз келип, күздөн кышка ооп баратсак дагы көк шверть эле бизди барып ойногонду келтирген жагымдуу көрүнүш түзүлүп турат да.
1: Жалбырактар түшүп, оо бетер мындай сары түскө боелуп, бир башкача өң берип турат. Негизинен мына айтып өтсөк, Бөкөнбаев менен Жибек жолу проспектиси чейинки тилки болуп жатпайбы, бульвар. Ал 60,000 чарчы метр аймакты түзүп көрктөндүрүлүп, жалпысынан 40,000 чарчы метрге жакын тротуар төшөлүптүр. Ошондой эле 16 чакырым сугат арыктары жаңыланган. Бульварга ошондой эле жаңы жарыктандыруу мамылары, отургуч, жогоруда айткан таштанды челектер, балдар воркаут аянтчалары, ошондой эле баягы ит менен сейилдөй турган атайын аянтча дагы курулганы бул шаардыктар үчүн бир түзүлгөн шарт. Аймакты жашылдандырууга жана сугарууга өзгөчө көңүл бурулуп, ошол эле сугатуу системасы жаңыртылып, сиз айтып аткан жанагы тамчылатма, жаадырма сугаруу жабдуулар дагы орнотулган. Жашыл аймактар бир эле бул Айдарбеков көчөсүндөгү бульварда сейил бакта эмес, бүтүндөй эле буга чейин Ататүрк сейил багы, ал жакта да оңдоо болуп, бир башкача мындай жаңылануу менен болгону шаардыктарга аябай жакшы шарт түзүлүп жатат. Анан саясат талдоочу Алмазбек Акматалиев дагы жазыптыр, бүгүн фейсбукта баракчасынан көрүп калдым, ушул айланада жашайм деп сизде окудуңуз окшойт.
0: Ооба, окудум.
1: Анан ушул тегеректе эле жашайм, анан ушу жол ремонт болуп, удуң чаң болуп, боз ала чаң болуп атканда жайында ушул жаңы жылга чейин созулуп кетет окшойт деп аттым эле, жок, мындай мэрия ыкчам чара көрдү дагы Айдарбеков бульвары сонун болуп чыга келди деп.
0: Эң сонун болуп калды. Анан чындыгында эле ушул Бишкек өзгөчө кулпурганын быйыл байкай алдык да, анткени көптөгөн сейил бактарыбыз кайрадан жаңыланып ачылып, ошонун эле бир эле мисалын айта кетсек, ушул быйыл эле 9 сентябрда Асанбай паркынын ордуна үйбүрөлүк оюн зоок борбор ачылбадыбы, Асман паркы деп. Анан ал аймак дагы жаңыланып, сейилдөөчү аллеялар жана эс алуу зоналары дагы түзүлгөн. Ушул сейил багы ачыла электе биз барып бир суктанып койгон элек, анда баягы расмий түрдө ачылала элек болчу. Ушунчалык мен дагы жагымдуу бир башкача, өзгөчө, башка мындай коңшу өлкөлөргө, Ташкентке барганда да ушундай сейил бактарды көрүп биз дагы суктанып койдук элек. Анан мына борбор калабызда дагы ачылып, биз дагы барып ал жактан мен дагы бир нече сүрөттөрдү ушул фейсбук баракчама чыгарып кубанып, ушундай жагымдуу көрүнүш болду эле. Ушинтип өлкөбүздүн баардык аймактарында улам жаңыланып, жашылдандыруу зоналары пайда болуп, оюн аянтчалары, сиз белгилегендей эле сейил бактар, ушул эле Каракулду дагы жакында эле кандай сонун баягы ушул шаардыктар, Каракол шаары кайрадан жаштардын шаары болуп жаңыланып, сейил бактары да көп, эс алуу зоналары да көп калды да.
1: Мына ушул менен катар эле мындай шаардыктарга ыңгайлуулук түзүш үчүн коомдук транспортко да аябай айрыкча көңүл бөлүнүп атат. Автобустардын саны, электробустардын саны көбөйүп жатат десек болот. Мына жаңылык катары биз угуучуларга айтып өтөлү, 57-нчи жаңы автобус каттамы ишке кирип иштей баштаптыр. Бүгүн 9 октябрдан баштап бул айланма жол аркылуу жүрө турган автобус каттамы экен. Бул Тунгуч 2 кичи районун аркылуу автобус Анкара, Ауэзов, Абдрахманов жана Чүйүп проспектиси аркылуу жүрө турган каттам экен. Мына ушундай шаарды көрктөндүрүү, жашылдандыруу аракети жөнүндө биз бүгүнкү ой бүгүндө кеп кылдык. Урмат жана Бегайым алып бардык. Кайрадан жолугушканча дүйшөмбүдө кездешебиз.
0: Саламатта калыңыздар.
2: Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
1: Кыргызстан Евразия экономикалык бирлигине мүчө болуп киргенине 10 жылдан ашты. Бул аралыкта бажы чек аралары алынды. Эмгек мигранттарына болгон талаптар жеңилдеди. Товар жүгүртүүнүн көлөмү өстү. Бирдиктүү рыноктун калыптанышына шарт түзүлдү. Кыргызстандын жалпы рынокто позициясы бекемделди. Бирликке мүчө мамлекеттер менен соода экономикалык байланыштар кеңейди. Инвестициянын көлөмү дагы кыйла өстү. ЕЭП алкагында уктуруусун биринчи радиодон жума күндөрү саат 15:10 угуңуздар.

0: Саламатсыз бы биринчи радионун кадырлуу угармандары. ЕЭП алкагында берүүсүн угуңуздар. Аны мен Айдар Темирәлиев алып барам. Бүгүнкү уктурууда 1-2 октябрда Беларусь Республикасынын Минск шаарында өткөн Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин кезектеги отурумунда каралган маселелер тууралуу сөз кылабыз. Биздин толкундан алыстабаңыз. Министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касымалиев үстүздөгү жылдын 1 октябрында Беларусь Республикасынын Минск шаарына жумуш сапары менен барып, Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин кезектеги отурумдарына жана Иннопром Беларусь 2026 эл аралык өнөр жай көргөзмөсүнө жана анын пленардык жыйынына катышып келди. Иш-чаралар Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын, ошондой эле ЕЭПке байкоочу мамлекеттердин жана чакырылган өлкөлөрдүн делегация башчыларынын, Евразия экономикалык комиссиясынын коллегиясынын төрагасынын катышуусунда өттү. Иннопром Беларусь 2026 эл аралык өнөр жай көргөзмөсү ЕЭПке мүчө мамлекеттердин ар кандай өнөр жай тармактарынын өкүлдөрүн, инновациялык компанияларды, инвесторлорду жана мамлекеттик органдардын башын бириктирди. 3 күнгө уланган көргөзмөнүн алкагында 20 ишкердик иш-чара уюштурулуп, ага 14 миңден ашуун адам катышты. 20 миң чарчы метрден ашык көргөзмө аянтында Кыргызстандын дагы улуттук күркөсү орнотулуп, анда өнөр жай тармагында иш жүргүзгөн кыргызстандык 12 компания өздөрүнүн продуктыларын сунуштады. Көргөзмөгө катышкандарга тажрыйба алмашуу, жаңы идеяларды жана технологияларды ишке ашыруу үчүн уникалдуу платформа түзүлдү. Иннопром Беларусь эл аралык өнөр жай көргөзмөсүнүн пленардык жыйынында министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев сөз сүйлөп, ЕЭП алкагында биргелешкен өндүрүштү өнүктүрүүнүн маанилүүлүгүнө токтолду.
1: Я хотел бы коротко рассказать о том, с чем Кыргызстан приходит к этому партнерству.
2: Кыргызстан бул өнөктөштүккө кандай позиция менен кирип жатканын кыскача баяндап бергим келет. Экономикабыз жылына жогорку көрсөткүчтөр менен өсүүдө. Өнөктөштөрүбүз үчүн негизги фактор бул өнүгүп жаткан жана туруктуу экономика. Биз өнөктөштөрүбүз менен биргеликте бүтүндөй аймак үчүн маанилүү долбоорлорду ишке ашырудабыз. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу биримдик үчүн жаңы түштүк коридорун ачат. Биз Казакстан жана Өзбекстан менен биргеликте камбар ата бир кесин куруп жатабыз. Мындай долбоорлор техника жана электр жабдууларына чоң суроо талап жаратат жана биз анын олуттуу бөлүгүн биримдикке мүчө мамлекеттерде өндүрүлүшүн каалайбыз.
1: Такие проекты создают большой спрос на технику и электротехническое оборудование, и мы хотим, чтобы значительная часть его производилась в странах Союза.
0: Кыргызстан менен Беларусь мамлекетинин өнөр жай байланыштары бириктирип турат. Касымалиев биргелешкен өндүрүштүк жетишкендиктерди атады.
1: Завод силовых трансформаторов Бишкеке по
2: Бишкекте Беларусь технологиясын колдонуу менен көмөк чордондорду курап чыгарган биргелешкен завод ачылган. Бул мисал эки өлкөнүн экономикасы бири-бирин толуктап турарын көрсөтүп турат. Биздин өнөктөштөр технологияларды жана өнөр жай тажрыйбасын алып келишет. Ал эми Кыргызстан өсүп жаткан суроо талапты өндүрүш аянтчаларын жана квалификациялуу жумушчу күчүн сунуштайт. Биргелешип биз ЕЭП жана Борбор Азия рынокторы үчүн 5 негизги тармакта машина куруу, электр жабдулары, курулуш материалдары, фармацевтика жана жеңил өнөр жайында продукцияларды өндүрө алабыз.
1: Электроника, строй материалы, фармацевтика, лёгкая промышленность.
0: Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Кыргызстандын 2021-2026 жылдарга экономиканын негизги көрсөткүчтөрү тууралуу дагы айтып берди.
1: За последние 5 лет объем промышленного производства увеличился.
2: Акыркы 5 жылдын ичинде Кыргызстанда өнөр жай өндүрүшүнүн көлөмү 2 эседен ашып өстү. 2021 жылы 4 миллиард 24 миллион доллар болсо, ал 2025 жылы 9 миллиард 14 миллион долларга жетти. 3 жыл аралыгында жалпы суммасы 2 миллиард долларды түзгөн жана болжол менен 21 миң жумуш ордун камсыз кылган 287 өнөр жай ишканасы ишке кирди. Жыл аягына чейин дагы 47 ишкана өз ишин баштаары күтүлүүдө. Кыргызстан инвестициялык климатты жакшыртууга жана ишкердик жүргүзүү үчүн жагымдуу шарттарды түзүүгө багытталган ырааттуу саясатты жүргүзөт. Ири масштабтуу долбоорлор үчүн Кыргызстандын министрлер кабинети менен кепилдиктерди жана атайын шарттарды камтыган инвестициялык макулдашууну түзүү каралган.
1: Строительных материалов на 33,4, фармацевтической продукции на 15,1, производство химической продукции возросло 2,3 раза.
0: Пленардык жыйында Беларусь Республикасынын, Казакстан, Өзбекстан, Россия Федерациясынын өкмөт башчылары жана Никарагуа Республикасынын делегация башчылары Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттеринин рыноктарына багытталган өндүрүштүк кубаттуулуктарды өнүктүрүү үчүн өздөрүнүн өнөр жай тармагында кызматташуунун потенциалы тууралуу айтып беришти. Жалпысынан тараптар Евразия экономикалык интеграциянын негизги багыттары боюнча мазмундуу баяндама жасап, бул аянтча ишкердик байланыштарды кеңейтүүгө жана ЕЭПке мүчө мамлекеттердин ортосундагы өз ара пайдалуу кызматташтыкты тереңдетүүгө багытталган жаңы практикалык демилгелерди иштеп чыгууга дем берерин белгилешти. 2 октябрда министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Беларусьтун Минск шаарында Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин тар курамдагы жыйынына катышты. Күн тартибинде ЕЭПтин алкагында экономикалык интеграцияны мындан ары тереңдетүүгө жана ар тараптуу кызматташтыктын кеңири чөйрөсүнө багытталган бир катар маселелер каралды. ЕЭПтин алкагында мамлекеттер ортосундагы кызматташуу маселелери Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин кеңейтилген курамындагы жыйында каралып, бир катар документтерге кол коюлду. Жыйында министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев ЕЭП алкагында бизнес жана жарандар үчүн шарттарды тынымсыз жакшыртып, механизмдер өзгөрүп жаткан экономикалык реалдуулукка өз убагында ылайыкташтырып, зарыл болгон учурда аларды ишке ашыруу ыкмаларын кайра карап чыгуу керектигин белгиледи. Адылбек Касымалиев товар агымдарын расмий экономикага тартууга багытталган бардык куралдарды, навигациялык пломбаларды, электрондук жүк коштоочу документтерди, продукциянын изин кууп жетүү жана маркировкалоо механизмдерин, ошондой эле шайкештикти баалоо системаларын бирдиктүү санариптик алакага бириктирүү зарылдыгын айтып, бул кадам жакынкы келечекте ачык айкын көзөмөлдү камсыздылган жана бизнес үчүн жол-жоболорду мүмкүн болушунча ыңгайлуу кылган комплекстүү санариптик системаны түзүүгө мүмкүндүк берерин билдирди. Ал ошондой эле энергетикалык ресурстар жаатында тыгыз кызматташтыкты улантуу жана жеткирүүлөрдүн ишмердүүлүгү менен туруктуулугун камсыз кылуу менен бирге ЕЭПке мүчө мамлекеттердин болгон потенциалын натыйжалуу пайдалануу зарылдыгын кошумчалады. Соода экономикалык жана ар тараптуу кызматташтыктын кеңири чөйрөсүн камтыган тар жана кеңейтилген курамда өткөрүлгөн жыйындардын күн тартибинде 10 ашуун маселе каралып, бир катар документтерге кол коюлду. Белгилей кетсек, отурумдарга Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттер, Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан жана Россия Федерациясынын өкмөт башчылары, ошондой эле ЕЭПке байкоочу мамлекет катары Өзбекстан Республикасынын премьер-министри жана Иран Ислам Республикасы менен Куба Республикасынын делегация башчылары катышты. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев ЕЭПке мүчө мамлекеттердин өкмөт башчылары менен биргеликте Беларусь Республикасынын президенти Александр Лукашенко менен жолугушту. Анда ЕЭП алкагындагы интеграциялык кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүүгө байланышкан маселелер каралды. Ушуну менен ЕЭП берүүбүз соңуна чыкты. Уктурууну Айдар Темиралиев даярдады. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта болуңуздар.
3: Кыргызстан Евразия экономикалык бирлигине мүчө болуп киргенине 10 жылдан ашты. Бул аралыкта бажы чек аралары алынды. Эмгек мигранттарына болгон талаптар жеңилдеди. Товар жүгүртүүнүн көлөмү өстү. Бирдиктүү рыноктун калыптанышына шарт түзүлдү. Кыргызстандын жалпы рынокто позициясы бекемделди. Бирликке мүчө мамлекеттер менен соода экономикалык байланыштар кеңейди. Инвестициянын көлөмү дагы кыйла өстү. ЕЭП алкагында уктуруусун биринчи радиодон жума күндөрү саат 15:10 угуңуздар.
4: Ташрабат. Ташрабат бул уникалдуу архитектуралык эстерик Нарын областынын Караоюн деп аталган эң кооз капчыгайында жайгашкан. Ал Нарын шаарынан 110 чакырым түштүктө, деңиз деңгээлинен 3200 метр бийиктикте. Ташрабат Кыргызстандын 15-чи кылымга таандык эң башкы архитектуралык ажайып жайларынан болуп саналат. Улуттук телерадио берүү корпорациясы менен Түркия радио телеберүү мекемесинин кызматташуусунун алкагында күн сайын саат 15:30 Түркия үнү радиосу биринчи радионун толкунунда.
5: Анкарада саат 12:30, Бишкек вактысы боюнча саат 15:30. Түркия радио телеберүү мекемеси ТРТ'нин кыргызча берүүлөрүн угуп жатасыздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'den угаласыздар. Ал эми Түрксат 4A, Hotbird, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен tr4kyrgyzchekit.com дарегибиз аркылуу интернеттен тааныша аласыздар.
6: Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 2026 жылдын 9 октябрь күнгө жума. Бүгүнкү уктуруубуздан Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды Түрк дүйнөсүнүн бейнелер аттуу программабызды угаласыздар. Бүгүн студияда мен Гүлайым Темиралиева сиздер менен чогуу болумун.
5: Түркия жаңылыктары.
6: Коопсуздук булактарынан алынган маалыматка ылайык, Түркиянын улуттук чалгындуу уюмунун башчысы Калын Анкарада Сириянын тышкы иштер министри Шейбани менен жолугушту. Жолугушууда Түркия менен Сириянын ортосундагы карым-катнаштар жана биргелешкен кызматташтыктын багыттары, коңшу өлкөлөр менен карым-катнаштар жана аймактык туруктуулук маселелери талкууланды. Жолугушууда СДФ таркатылгандан кийинки интеграция процессинин абалы каралып, ДШ сыяктуу террордук уюмдарга каршы күрөштө координацияны сактоого басым жасалды. Ошондой эле Сириянын түштүгүндө уланып жаткан Израилдин чабуулдары да сөз болуп, АКШнын Сирияга карата санкцияларын алып салуунун кесепеттери жана анын Сириянын коргонуу жөндөмдүүлүгүн жакшыртууга кошкон салымы да талкууланды. Түркия менен Кытай Түрксат менен Чайна Сетком ортосунда кол коюлган биргелешкен изилдөө жана иштеп чыгуу, продукцияны иштеп чыгуу жана коммерциялаштыруу келишиминин алкагында космостук технологиялар тармагында кызматташат. Эл аралык космос федерациясы тарабынан уюштурулган Анадолу агенттигинин глобалдык байланыш өнүктөшү катары катышкан 77-чи эл аралык космос конгресси Анталиядагы Нест конгресс борборунда уланууда. Иш-чара Түркиянын өнөр жай жана технология министрлигинин координациясында Түркиянын космос агенттиги ТУА жана САХА Стамбул тарабынан өткөрүлүүдө. Конгресстин алкагында түрк компаниялары өз продукцияларын көрсөтүп, эл аралык өнөктөштөр менен маанилүү келишимдерге кол коюшту. Анадолу агенттигинин кабарчысынын маалыматына ылайык, Түрксат менен Кытайда жайгашкан спутник оператору China Setcom ортосунда технологиялык өндүрүш боюнча комплекстүү протоколго кол коюлду. Протоколго Түрксат стендинде өткөн аземде Түрксат спутник кызматтарынын башкы менеджеринин орун басары Селман Демирел жана China Setcom компаниясынын башкы директору Ма Хайцюан кол коюшту. Изилдөө жана иштеп чыгуу, продукцияны иштеп чыгуу жана коммерциялаштыруу багытталган келишим эки өлкөнүн инженердик тажрыйбасын бириктирүүнү көздөйт. Өткөн жылы эки мекеменин ортосунда кубаттуулукту бөлүштүрүүдөн башталган өнөктөштүк Париждеги дүйнөлүк космостук бизнес жумалыгында кабыл алынган чечимдердин негизинде кеңейтилди. Эми процесс түздөн түз аппараттык жана программалык камсыздоон иштеп чыгуу баскычына өтүп, Түркия менен Кытайдын космостук технологиялар тармагындагы биргелешкен изилдөө иштеп чыгуу жана өндүрүш боюнча кызматташтыгы жаңы баскычка көтөрүлдү. Келишимдин алкагында Түрксат менен China Setcom учкусуз учуучу аппараттардын байланыш системаларын, спутникке негизделген буюмдардын интернети жана акылдуу чек ара коопсуздугу технологияларын иштеп чыгууну пландаштырууда. Түрксат бул кызматташтык аркылуу учурдагы спутниктик жана байланыш чечимдерин иштеп чыгуу мүмкүнчүлүктөрүн жаңы технологияларга жана колдонуу тармактарына өткөрүп, чечимдер портфелин кеңейтет. Түркиянын тышкы иштер министри Хакан Фидан бейшемби күнү Мекке биргелешкен коргонуу келишимин ратификациялоо үчүн парламентке жөнөтүү боюнча иштер аяктаганын жарыялап, келишимдин өз ара коргонуу үчүн иштелип чыкканын жана чабуулчу аскердик операцияларга жол бербей турганын баса белгиледи. Фидан шаршемби күнү келишим боюнча акыркы презентацияны президент Режеп Тайип Эрдоганга жасаганын жана Түркия келишимди парламентке мүмкүн болушунча эртерээк өтүүнү пландап жатканын билдирди. Фидан Анкарада Венгриянын вице-премьер-министри жана тышкы иштер министри Анита Орбан менен биргелешкен басма сөз жыйынында бул келишимге кол койгон өлкөгө кол салуу болсо аны коргоо үчүн жанында болобуз. Бул кол салуу келишим эмес деди. Фидан өзгөчө Түркиянын кол салуу максатында башка бир өлкөгө аскер жайгаштырбай турганын да кошумчалады.
5: Дүйнө жаңылыктары.
6: Медициналык булактардын жана күбөлөрдүн айтымында Израилдин Газадагы чабуулдарынан кеминде 7 палестиналык анын ичинде бир аял каза болуп, 10 ашыгы жаракат алды. Израиль Газа шаарындагы Тель-Аль-Хава, Аль-Тавам жана Амер долбоору аймагын, түндүк батыштагы Аль-Суданиянын, Рафахтын түндүк батышындагы Аль-Мавасихти жана Бани Сухейла менен Хан Юнустун түндүк чыгышындагы аймактарды бомбалады. Палестина жана Бириккен Улуттар Уюмунун булактарынын маалыматы боюнча 2023 жылдын октябрынан бери Израилдин Газада жүргүзгөн геноцидинде 74 миңден ашык палестиналык каза болуп, 175 миңден ашык адам жаракат алды. Аймактын инфраструктурасынын болжол менен 90% талкаланды. Россия менен Украинанын бейшемби күнү шаарларга жана инфраструктураларга өз ара жасаган чабуулдарынан кеминде 56 адам каза болуп, 100 ашуун адам жаракат алды. Расмий маалыматтарга караганда, Россиянын Украинага жасаган чабуулдарынан Перлуки шаарында, араларында 5 балада болгон 22 адам, Краматорск шаарында болсо 30 адам каза болду. Украинанын президенти Владимир Зеленский абадан коргоону системалары жана ок дарылар менен камсыздоо боюнча талаптарын кайталады. Аймактык бийлик өкүлдөрүнүн маалыматына ылайык, Украинанын Россиянын Новороссийск шаарына жасаган учкусуз учуучу аппараттардын чабуулунан 29 адам жаракат алды. Алардын ичинен 4 балдар болгон. Украина армиясы шаардагы деңиз базасына жана мунай терминалына сокку урганын билдирди. Дагы бир дрон чабуулунан Резин облусундагы Яндекс маалымат борборунда өрт чыгып, иши үзгүлтүккө учурады. Эки тарап тең жарандык инфраструктураны атайылап бутага алган деген айыптоолорду четке кагууда. Иранын президенти Масуд Пезешкиян орус кесиптеши Владимир Путин менен Түркменстанда болгон жолугушуусунда Иран менен АКШнын согушту токтотууга жана Ормуз кысыгын кайра ачууга багытталган жаңы сунуштар боюнча пикир алмашканын билдирди. Ирандын мамлекеттик ИРНА маалымат агенттигинин билдиргени боюнча бейшемби күнкү жолугушуу көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин лидерлеринин саммитинин жана Каспий деңизинин экологиялык саммитинин алкагында өттү. Биз ишкен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатабыз, бирок АКШ менен ар бир сүйлөшкөнүбүздө алар кайрадан кол салышат. Ошентсе да сүйлөшүү үстөлүнөн жана диалогтон баш тартпайбыз деди. Франциянын ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, бейшемби күнү өлкө боюнча окуучулар жетектеген нааразычылык акцияларына 71 500 адам катышып, 500 ашуун киши кармалды. Мугалимдердин жетишсиздигине, окуучулардын көптүгүнө, имараттардын начар абалына жана жогорку температурага каршы жетишсиз жабдылган имараттарга нааразычылык билдирген окуучулар жүздөгөн орто мектептин кире бериштерин тосуп түштү. Нааразычылык акциялары учурунда полиция менен болгон кагылышууларда окуучулар менен мугалимдер жаракат алышты. Билим берүү министри Эдвард Джеффридин кризисти чечүү чараларын жарыялайт деп күтүлүүдө. Ал эми премьер-министр Себастьян Лекорн октябрь айынын аягына чейин чаралар планы даярдаларын убада кылды. Нааразычылык акциялары башталгандан бери 6500 ашуун адам кармалып, алардын көпчүлүгү 18 жашка чыга элек жаштар. Полиция тартип бузуу боюнча 18 атайын ички иликтөө баштады. Урматтуу радио кугармандар, ТРТ'нын кыргыз тилиндеги берүүсүнөн акыркы маалыматтарды уктуңуздар.

Сүйүктүү радио көрөрмандар, түрк дүйнөсүнүн бейнелер аттуу программабызга кош келдиңиздер. Бүгүнкү чыгарылышыбызда түрк адабиятынын акыны Сезай Каракош тууралуу кеп салабыз. Түрк адабиятында айрым акындар бир улуттун өзүн түшүнүү аракетине багыт берет. Сезай Каракоч түрк тилинин туюнтуу мүмкүнчүлүктөрүн кеңейткен ырлары жана цивилизация тууралуу ой толгоолору менен ушул инсандардын сап башында турат. Анын чыгармаларында адамдын ички дүйнөсү менен коомдун келечеги бири бири менен байланыштуу. Сүйүү, өлүм жана ишеним маселелери тарых алдындагы жоопкерчилик сезими менен бирге каралат. Каракочту окуу Түркиянын маданий мурасы жана тажрыйбасы тууралуу кайрадан ой калчап, терең түшүнүү дегенди билдирет. 1933 жылы Диярбакырдын Эргани районунда жарык дүйнөгө келген Сезай Каракоч Анадолунун бул тектүү маданий аймагынын түрк адабиятына белек кылган улуу акыны жана ойчулу. Башталгыч мектепти Эрганиде, орто мектепти Марашта, лицейди Газиантепте окуду. 1955 жылы Анкара университетинин саясий илимдер факультетинин финансы бөлүмүн бүтүргөн. Финансы министрлигинде түрдүү кызматтарда иштеди. 1973 жылы мамлекеттик кызматтан кетип, ишмердүүлүгүн адабият жана ой толгоо тармагында улантты. Жаштык жылдарында Неде Фазыл Кыса Күректин Бүйүк Тоо, башкача айтканда Улуу Чыгыш чөйрөсү менен курган байланышы анын пикир дүйнөсүнүн калыптанышына таасир эткен. Мехмет Акифтин коомдук жоопкерчилик түшүнүгүнө кызыгып, Юнус Эмре менен Мевлананын руханий мурасына багыт алган. Бул инсандар тууралуу жазган чыгармалары анын салтка көңүл буруп, кун коюп окуганын көрсөтөт. Каракоч өткөрүп алган маданий мураска өз доорунун суроолорунун алкагында баа берип, өзгөчө бир пикир жана искусство жолун ачкан. Анын түрк поэзиясындагы орду өзгөчө, экинчи жаңы агымынын алкагында абдан маанилүү. Адаттан тыш образдык туюнтуулары, ассоциациялары жана тилдеги жаңылыктар менен бул поэтикалык кыймылдын күчтүү өкүлдөрүнүн бири катары аталат. Бирок анын поэзиясы негизделген ишенимдер жана экстенциалдык түшүнүк ага гана мүнөздүү. Анын ырларында көрүнгөн дүйнөдөн тышкары маани издөө бар. Заманбап адамдын жалгыздыгы, өлүм алдындагы тынсыздануусу жана Кудайга багыталуусу өзүнө мүнөздүү поэтикалык тил менен баяндалат. Анын биринчи ыр жыйнагы Көрфез, башкача айтканда булуң, 1959 жылы жарык көргөн Шахтамар, Хызыр менен 40 саат, Таханын китеби, Гүл сүйүнчүсү жана Лейла менен Мажнун анын поэтикалык дүйнөсүнүн кеңдигин көрсөткөн башка чыгармалары. Калың окурман журтчулугунун эсинде калган Мунна Роза ыр саптары болсо, анын сезимдерди тереңдетүү күчүнүн таанымал үлгүсү болуп саналат. Бул чыгармаларды бирге окуганда жеке сезимдерден тарта цивилизация маселелерине чейин кулаш жайган акынды көрөбүз. Каракоштун түрк адабиятына кошкон эң баалуу мүмкүнчүлүктөрүн бири салт менен жаңылыктын ортосунда курган жандуу байланышы. Кызыр менен 40 саат чыгармасында өткөндөн келген ишеним жана маданият элементтери заманбап баяндамага ээ болот. Лейла менен Мажнун поэмасында адабиятыбыздын терең сүйүү дастаны кайрадан чечмеленет. Бул ыкманын бизге айткан нерсеси ачык. Түрк тили өз тарыхынан күч алып, жаңы чыгармаларды жаратууга күчү жетет. Адабий жаңылык маданий эс тутум менен байланышыбызды бекемдей алат. Балкон аттуу ыры анын күнүмдүк турмуштун ичинен кантип улуттуу суроолорду чыгара аларын көрсөтөт. Үйдүн жөнөкөй көрүнгөн бир бөлүгү балдардын коопсуздугу жана биз жашаган мейкиндиктердин адамга канчалык ылайыктуу экендиги тууралуу ойлонууга чакырат. Ырды ушул жагынан окуганыбызда шаар куруунун да адеп ахлактык жоопкерчилиги бар экенин сезебиз. Каракоштун ийгилиги өз ойлорун окурмандын зээнинде из калтырган образдар менен айтып бере алганында, акындын адабий күчү ушунда айкын көрүнөт. Ал биз көнүп калган буюмдарга кайрадан башкача кароого түрткү берет. Күнүмдүк турмушта байкабай калып
жүргөн коркунучтарды айкын көрсөтөт. Ушундайча поэзия адамды жана анын айланасын кунт коюп түшүнүүнүн жолдорунун бирине айланат. Анын пикир дүйнөсүнүн борборунда дирилиш, башкача айтканда кайра жаралуу түшүнүгү турат. Кара Коч ислам дүйнөсүнүн башына түшкөн ынтымаксыздык менен ажырууну адамдын ишеним жана адеп ахлак булактары менен кайрадан байланыш куруу аркылуу жеңүүнү кыялданат. Рухтун кайра жаралышы, исламдын тирилиши жана кайра жаралуу муунунун ишеним кодекси сыяктуу эмгектеринде бул издөөнүн түрдүү тараптарын иштеп чыгат. Дирилиш адамдын өзүн өзү суракка алуусунан башталып, маданиятка жана коомдук турмушка чейин созулган жаңылануу идеясы. Бул ойдо цивилизациянын келечеги аны жашата турган инсандын тарбияланышы менен тыгыз байланыштуу. Бул алкакта Кара Коштун жаштарга жүктөгөн жоопкерчилиги чоң. Ал билим менен куралданган, адеп ахлактык сезимталдыгын сактаган, өз маданиятын тааныган инсандын калыптанышына чоң маани берет. Анын цивилизация түшүнүгүн бүгүнкү күндүн көз карашы менен чечмелесек, билим берүү менен маданияттын ортосундагы байланышты чыңдоо керек деген жыйынтыкка келебиз. Коомдун келечекке ишеним менен карай алуусу жетилип келе жаткан муундардын дүйнөнү туура түшүнүүсүнө жана өз баалуулуктарын аң сезимдүү алып жүрүүсүнө көз каранды. Кара Коштун чыгармалары бул жоопкерчилик тууралуу ойлонуу үчүн абдан бекем негизди түзөт. 1960 жылы чыгара баштаган Дирилиш журналы анын идеяларынын адабий турмушта чагылдырылышы үчүн олуттуу жолугушуу жери болду. Журнал 1992 жылга чейин мезгил-мезгили менен чыгып турган. Анын барактарында Расим Өзденөрөн, Жахид Зариф Оолу, Эрдем Баязыт жана Нури Пактел сыяктуу ысымдар орун алды. Дирилиштин адабиятыбыздагы мааниси ар кандай муундарга жазуу жана ой жүгүртүү аянтын камсыз кылганында көрүнөт. Кара Коч ушундайча өзүнүн жеке чыгармаларынан сырткары адабий чөйрөнүн өнүгүшүнө да салым кошту. Тирилүүнүн адабиятыбыздагы мааниси ар кандай муундарга жазуу жана ой жүгүртүү үчүн негиз бергендигинде көрүнөт. Журналда диван поэзиясынан жана суфизм текстеринен үлгүлөр менен бирге батыш жазуучуларынын чыгармаларынын котормолорда жарыяланып турган. Бул тандоо Кара Коштун дүйнөлүк адабиятты жана жакындан байкап турганын көрсөтөт. Анын бул мамилесинен чыгара турган маанилүү сабагыбыз маданий өзүнө болгон ишеним олуттуу окууну жана салыштыруу аракетин талап кылат. Өз казынасын терең билген жазуучу башка маданияттардын чыгармалары менен дагы кыйла жемиштүү байланыш кура алат. Маданият жана тил кылдаттыгы жагынан караганда Кара Коштун мурасына өзгөчө көңүл бурулушу керек. Түрк тилинин көркөмдүк күчүн арттырган ар бир улуу чыгарма улуттук маданиятыбызды байытат. Кара Коштун ислам цивилизациясын негиз кылган пикир дүйнөсү да өзүнүн түшүнүктөрүнүн алкагында чечмеленүүгө татыктуу. Аны окуу түрк элинин тарых бою алып жүргөн маданий жана руханий баалуулуктары заманбап адабиятта кантип жаңыча туюнтулаларын көрүүгө жардам берет. Кара Коч өз ой пикирлерин саясий чөйрөгө да алып чыгып 1990 жылы Дирилиш партиясын, 2007 жылы ЮЖЕ Дирилиш партиясын негиздеген. Бул аракеттер коомдун келечегине байланыштуу изилдөөлөрүнүн өмүр бою уланганын көрсөтөт. Муну менен бирге бүгүнкү күндө кеңири чөйрөлөрдү анын айланасында бириктирип турган негизги мурасы түрк адабиятына кошкон чыгармалары жана өсүп келе жаткан муундарга тийгизген интеллектуалдык таасири. 2021 жылдын 16 ноябрында Стамбулда каза болгон Сезай Кара Коч Шехзаде башы мечитине жакын мүрзөгө коюлган. Бүгүн бизге түшкөн милдет анын чыгармаларын окуп жана жаштарга жеткирүү аркылуу элесин түбөлүккө сактоо. Эрганиден чыккан бул улуу акын түрк тилинин тереңдигин жана элибиздин акыл эс идея жаратуу жөндөмүн көрсөткөн өчпөс маданий мурас калтырды. Ага болгон урмат сыйыбыздын эң маанилүү көрүнүшү китепканалар издаганын китептерин күнүмдүк турмушубуздун бир бөлүгүнө айландыруу. Сезай Кара Кошту урматсый менен эскерип, түрк адабиятына кызмат кылуу улуттук эс тутумубузду келечекке алып баруучу чоң жоопкерчилик экенин дагы бир жолу эсибизге салалы.
Урматтуу радио каармандары, эл аралык карым катнаштар боюнча адис доктор Жемил Ипек Доач даярдаган программаны уктуңуздар.

0: В эфире новость на Биринчи радио, студию микрофона Эрмек Актанов. Президент Кыргызской республики Садыр Жапаров предложил организовать совместные мероприятия стран СНГ к столетию писателя Чыңгыза Айтматова в 2028 году. Об этом он заявил 9 октября на заседании Совета глав государств СНГ в Туркменистане. Кроме того, глава Кыргызстана пригласил лидеров стран Содружества на второй глобальный горный саммит «Бишкек+25», который пройдет в Кыргызстане в октябре следующего года. В своем выступлении президент отметил важность расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между странами СНГ. Он призвал развивать взаимодействие в энергетике, сельском хозяйстве, транспорте, логистике, цифровой экономике, туризме. Садыр Жапаров подтвердил готовность Кыргызстана укреплять связи между странами Содружества и развивать добрососедские отношения. В заседании в расширенном формате участвовали лидеры стран СНГ, а также президент Ирана, приглашенные в качестве почетного гостя. Председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев рассказал о результатах программы «Правительственные акселераторы», в рамках которой госорганы в течение 100 дней концентрируются на решении отдельных проблем. В интервью агентству «Хабар» он сообщил, что для граждан программа должна означать сокращение очередей бумажных справок, количество посещений госучреждений, а также перевод большого числа услуг в онлайн-формат через Тюндюк. В качестве одного из примеров Касымалиев привел замену водительского удостоверения. По его словам, заявление теперь можно подать онлайн, а сама процедура занимает 10 минут. Изменилась и процедура получения медицинской справки для замены водительского удостоверения. Раньше на ее оформление уходило до 7 дней, требовалось несколько посещений медицинских учреждений. Сейчас необходимые сведения проверяются через государственные информационные системы, а также отмечена электронная справка, доступна в Тюндюк. Срок ее получения, по словам главы Кабмина, сократится до 2 дней, а для прохождения медосмотра достаточно одного визита по предварительной записи. Для лиц с инвалидностью также упростили прохождение медико-социальной экспертизы. Срок рассмотрения документов сократился с 30 до 5 рабочих дней, а вместо 6 бумажных справок теперь используют 2 цифровых документа. Отменено обязательное нотариальное заверение копии документов при обращении в государственные органы. Необходимые сведения госорганы должны проверять самостоятельно через межведомственные системы либо путем сверки копии с оригиналом. Оформление санитарной книжки также переведено в цифровой формат. По данным Касымалиева, срок сократился с 8 до 4 рабочих дней, а число посещений с 5 до 2. В Бишкеке провели социальный эксперимент, посвященный школьному буллингу, вымогательству и насилию среди подростков. Как сообщили в пресс-службе ГУВД столицы, организаторы смоделировали ситуацию, в которой группа подростков применяет физическое насилие к мальчику. Цель эксперимента – проверить, как окружающие реагируют на очевидное насилие и готовы ли они вмешаться. По данным милиции, многие прохожие не оставались в стороне, пытались остановить происходящее и защитить подростка. ГУВД Бишкека призывает родителей, педагогов и граждан обращать внимание на случаи травли, угроз, вымогательства и насилия в отношении детей. В милиции подчеркнули, что подобные ситуации могут иметь серьезные последствия для ребенка, поэтому важно замечать изменения в его поведении и своевременно сообщать о противоправных действиях. Безопасность детей – общая ответственность, отметили в ГУВД столицы. В ближайшие 10 дней в Кыргызстане ожидаются перепады температуры, дожди и грозы. По данным OpenMeteo, в Бишкеке 10-11 октября воздух прогреется до плюс 17 градусов, затем похолодает до 13. 18 октября потеплеет до 18, однако 19 октября температура снизится до 8 градусов. По данным Винтуски, изменения погоды связаны с приходом холодных атмосферных фронтов с севера. В высокогорных районах возможен снег. Завершение нашего выпуска о погоде. Прогноз погоды по Кыргызстану на 10 октября. Как сообщает Кыргызгидромет, ночью местами в Ошской, Джалабадской, Баткенской, Сыкульской, Нарынской областях дожди. В горных районах снег, в Чуйской, Таласской областях без осадков. Днем местами в Ошской, Джалабадской, Баткенской, Нарынской областях дожди. В высокогорных районах снег, в Чуйской, Таласской, Сыкульской областях без осадков. Ветер западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха в Чуйской области ночью плюс 5, плюс 10, днем 19-24. В Таласской области скорости 4,9 днем от 18 до 23. В Баткенской, Ошской и Джалабадской областях ночью 9,14 днем воздух прогреется до 26 градусов. В Исакульской области ночью 1,6 тепла днем от 16 до 21 градуса. Нарынской области ночью 1,6 днем от 15 до 20 градусов тепла. В Чолпанате ночью возможен дождь, днем без осадков, температура воздуха ночью плюс 4, плюс 6, днем воздух прогреется от 19 до 21 градуса. В городе Бишкек без осадков, ветер западный 4,9 метра в секунду, минимальная температура воздуха ночью плюс 7, плюс 9, максимальная температура воздуха днем 22-24 градуса. И на этом все. У микрофона был я, Эрми Кахтанов. Оставайтесь вместе с нами на Беринче Радио. Впереди наши эфиры продолжаются.
1: Беринче Радио. Здесь и сейчас.
2: Урматтуу радиогармандар, биринчи радионун сигнал жеткирүүчү жабдыктарын профилактикадан өткөрүүгө байланыштуу 10 октябрь күнү саат таңкы 6-дан 14:00 чейин жалпы республика боюнча биринчи радиодо тыныгуу жарыяланат. Келтирилген ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайбыз.
3: Мамлекеттик ипотекалык компаниясы соңку 5 жылда 10 миңден ашуун жаранды арзан турак жай менен камсыздады. Анын ичинен 8 миң адам компания тарабынан курулган турак үйлөрдөн үйлүү болду. Жыл аягына чейин өлкө аймагы боюнча дагы 20 миң батир пайдаланууга берилет. Курулуп жаткан үйлөр Бишкек шаарында, Чүй областынын Сокулук районунда, Токмок жана Каравалта шаарында, Жалал Абад областынын Манас шаарында, Ысык Көл областынын Каракол, Чолпон Ата, Балыкчы шаарында, Нарын шаарында жана Кочкордо, ошондой эле Ош жана Баткен областында.
4: Үй бүлөнүн бекемдигинин жана коомдун туруктуулугунун негизги таянычы. Ошондуктан биз үйгө муктаж болгон ар бир жаранды турак жай менен камсыз кылууну жөн эле милдет эмес, элге кызмат кылуу парзы катары кабылдайбыз.
3: Жеңилдетилген ипотека бюджеттик тармакта эмгектенген жарандар үчүн жылдык 4% чен менен 25 жылга чейин берилет. Алдын ала төлөм талап кылынбайт. Арзан ипотека жеке тармакта эмгектенген жарандар үчүн жылдык 8% чен менен 25 жылга чейин берилет. Алдын ала төлөм талап кылынбайт. Социалдык ипотека калктын социалдык жактан аялуу катмарына багытталган. Буга көп балалуу үй-бүлөлөр, баатыр эне оор дени барлар, ден соолугуна мүмкүнчүлүк чектелген жарандар жылдык пайыздык чен 4% менен 25 жылга чейин алдын ала төлөмсүз берилет.
5: Мен өзүм мугалим болуп иштейм. Кезекке 2022 жылы турганбыз. Күтүүсүздөн эле биздин кезегибиз келип, бүгүн кубанып ушундай үй алып отурабыз.
6: Абдан кубанычтабыз. Ушунча күткөн ой максатыбыз орундалып атат. Дуспан квартира буйрду. Сиздин тизге чоң рахмат ушундай мүмкүнчүлүктү түзүп беретканга.
1: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
7: Открытое акционерное общество «Кыргызкөмүр» сообщает, что с 12 августа 2026 года началась продажа угля для населения. Жителям рекомендуется приобрести уголь заранее, не дожидаясь начала сезона повышенного спроса. Адреса угольных баз и контактную информацию можно найти на официальных страницах Открытого акционерного общества «Кыргызкөмүр» в Instagram и Facebook, а также в приложении «Тугиз».
8: Аларча жаратылыш паркы. Аларча жаратылыш паркы Бишкектен 41 чакырым ыраакта жайгашкан. Көз жоосун алган керемет капчыгай. Тоо койнунда эс алуучуларга орнотулган боз үйлөр бул жайга улуттук көрк кошуп турган сыйт. Дасыккан альпинисттер Семенов Тяншан, Чыңгыз Айтматов жана Алтазуулу Таажи чокуларына капчыгай аркылуу чыгып барышат. Капчыгайлардын эңкейиши арча, бадал баш болгон бак тарактарга, түркүн гүл жамынган шалбаалары, колоттору жапайы жан жаныбарларга толо.
9: Биринчи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинки сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
2: Урматтуу радио кугармандар, азыр сиздер түз байланыш уктуруусунун кайталоосун угасыздар.
10: Саламатсыздарбы, урматтуу радио кугармандар жана теле көрүүчүлөр. Адаттагыдай эле биз түз байланыш программасын баштайбыз. Студияда Талай Гүл Чабдарова, режиссёрдук пультта Улан Солтобек уулу жана Максат Мамыралиев. Жалпы кыргызстандыктарга белгилүү, мына бүгүн эртең өлкө аймагында айрыкча Чүй областында абдан бир жагымдуу окуя болгону турат. Чүй областына түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгы расмий салтанаттуу түрдө белгиленет. Биз бүгүн ушул багытта сөз кылабыз. Биздин студиянын мейманы Кыргыз Республикасынын улуттук статистика комитетинин төрагасы, Чүй областынын мурдагы губернатору Кудайбергенов Бактыбек Жапарович. Саламатсызбы, Бактыбек Жапарович?
11: Саламатсыздар.
10: Урматтуу угармандар, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз түз эфирдебиз. Эгер Чүй областынын 100 жылдыгына карата жакшы каалоо тилектериңиздер, суроолор болсо 0312-39-21-90, 0502-39-21-90 телефону аркылуу кайрылсаңыздар болот. Анда маегибизди баштай берели. Бактыбек Жапарович, алгач ушул 100 жыл областка толуп атат. Сиз дагы ушул областтын социалдык экономикалык жактан өнүгүүсүнө, бүгүнкүдөй бир жакшы абалга келишине салым кошкон инсандардын бирисиз. Сизди дагы майрамыңыз менен куттуктайбыз. Менин сизге биринчи суроом, мына 100 жыл деп айтылган менен бул бир кылымды камтып атпайбы ичине? Анан ошол бир кылым ичинде область көп нерсени башынан өткөрдү, анын ичинде бир топ сыноолор бар. Андан сырткары область болуп түзүлүп, кайра жоюлуп, кайра түзүлүп, ушундай бир жолду басып өттү да. Анан сиз ушул жагын жакшы билген инсан катары, Бактыбек Жапарович, ушул Чүй областынын ушул кылым ичинде басып өткөн жолуна кыскача токтолуп койсоңуз, бир кезде 100 жыл дебей башкача дагы юбилейлерди өткөргөн күндөр болгон. Анан мен эсиме түшүп атат, сиз ушул Чүй областынын 90 жылдыгын өткөргөн жетекчилердин бирисиз.
11: Рахмат, саламатсыздар, урматтуу радио угуучулар, телекөрүүчүлөр. Мен биринчиден жалаң эле Чүй элин майрамы менен куттуктабастан жалпы кыргыз элибизди куттуктайм. Эми үчүн дегенде Чүй областы менен бирге баардык кыргызстандын жарандары майрамдайт деген ойдомун. Эми үчүн дегенде сары жөн Чүй кенен жер. Мен баягы ошол областтын жетекчиси болуп иштеп кеткем. 15 жылдан 18 жылга чейин ошол жылдары мен баарын ичинен, жеринен региондо тааныган жетекчи катары айтып жатам. Область абдан көп улуттуу, 40 улуттан ашык улут жашайт. Эң негизги улут бул биз. Биздин улутубуз бул биздин калкыбыздын ошол бир 78-80% түзөт. Андан кийинки биздин туугандарыбыз орус улуту жашайт Чүй областында, 10% терегинде. Анан дунган туугандарыбыз 6.5% терегинде. Анан андан башка биздин этностор улуттар көп, айтпайм, көп улутту областыбыз деп. Ошон үчүн биздин Чүй областынын 100 жылдык мааракеси биздин кыргызстандык баардык жарандарыбыздын майрамы деп эсептейм. Чүй областына бул жайгашканы, географиялык шарт деп айтайынчы, шарты ушундай жайгашкандыгына байланыштуу экономикасынын, социалдык багыттагы баардык айыл чарба багыт өзгөчө, ушул жагынан өсүшүнө ошо географиялык шарты дагы байланыштуу. Эми үчүн дегенде чоң базардын тегерегинде жайгашкан биздин Чүй областы. Биздин борборубуз Бишкек, Бишкектин тегереги баардык тегерегинен Чүй областы курчап турат. Ошол Бишкектин чоңоюшуна дагы Чүй областынын салымы чоң, өзүңүздөр билесиз. Анан АТРдин негизинде азыр Бишкек шаарыбыз кандай көбөйдү, ошол Амидин районунун эсебинен, Сокулук районунун эсебинен миң миңдеген гектар шаарга өттү. Анан эми мен башынан сөз болсун, азыр 100 жылдык деп жакшынакай бүгүн эмес, бүгүн эртең эмес, муну 5-6 айдан бери жакшынакай уюштуруу комитет түзүлгөн. Азыркы жетекчибиз Элкинбек Токтогонович баарыбызды чогултуп иштеп кеткендерди, жаштардын карысын кошуп баардык жетекчилерди чакырып ушул жерге оргкомитет түзүп, баарыңардын колуңардан келишинче саламыңарды коштула Чүй областынын 100 жылдыгына. Ушундай мына сиздерге чоң ыраазычылык, биринчи радио УТРКга чакырып ушундай маалыматтарды элге берип, биз Чүй областынын 90 жылдыгын өткөргөн жылы 16 жыл эле. Ошол маалда мен область жетекчилем. Биз дагы ошол маалда мындай түшүнүксүз бир шарттар болуп турду. 15 жыл болду, 20 жыл болду деген майрамдар өттүр бизге чейин. Анан бул логикалык жактан деле бизге кыйыныраак болду. Эмне үчүн дегенде башка областтар 80 жылын өткөрүп атыптыр, 75 жыл өткөрүп атыптыр. Анан чүй областы кандай

0: шаарынын тегерегинде Чүйүк кантонунун түзүлсүндө.
1: Бул тарыхый маалымат бар экен да,
0: маалымат сөзсүз бар. Бүгүн да бар. Аны карап койсо болот. Кантон деген сөздүн мааниси бул биздин сөз эмес да. Кантон деген мен азыр карап көрсөм орусча область деген сөз экен. Америка, Англияда, Америкада штат деген сөздүн маанисин билет экен. Эми бизде анда штат, область катары, область катары кабылданыш керек. Азыр бүгүнкү күндө дагы бир европалык өлкөлөрдө мен билгенден Швейцария мамлекети. Швейцария мамлекет 26 кантондон турат. То есть бул область.
1: Область деген сөз,
0: сөздү билдирет да. Ал маалда эми үчүн область мындай мен билгенден мынчалык эли болгон эмес, мынчалык айыл өкмөттөр болгон эмес. Шарт ушундай болчу ал жылдары. Бирок бул тарыхый маалымат, ошол жылы түзүлгөн. Ошол жылы дагы бир жакшы маалымат, Пишбек шаары ошол жылы Фрунзе шаары болуп которулган. Именно 26 жылы. Биз болсо азыр Бишкек шаарынын Фрунзе шаарынын айырмасы жок, ал аты өзгөргөн менен шаар болгон да. Ошон үчүн биз дагы ошону айтпайбызбы, кантон деп аталабы, область деп аталабы, болгон да деп ошон үчүн кайсы маалдан санаш керек экенин тарыхчылар менен постор менен биз акылдашып алып туруп, анан кийин ошол маалдагы президентке киргиздик. Мен ошо жетекчи катары ошол маалда премьер министрибиз Темир Саидов эле, ал дагы ошо Чүйдүн жигити, кирип ошол жактан тескеме чыгартып, ушул жылы ушу 90 жылды белгилейли деп, анан жакшынакай шартта республикалык деңгээлде белгилейли деген ой болду. Бирок ошол маалда биздин президент тарабынан, өкмөт тарабынан ушул биринчи жолу ошо 90 чара атасыңар биринчи өткөрүп көрүлү область деңгээлинде деп, ошол Цокулук райондун Күнтүү айыл өкмөтүнө караштуу ошо Чоң Жар деген тоонун боорунда жакшынакай ошо майдын чүйдүн гүлдөп турган маал, ошо мен жаңылбасам 27 май беле ошол күнү жакшынакай майрамыбызды өткөргөнбүз. Ошол жерде жакшынакай Чүй элинин басып өткөн жолу, тарыхы, кандай эмгек, кандай маңдай тер менен мына область бүгүнкү деңгээлге жетти деген маанини көрсөткөнбүз. Ошол маалда да биздин жакшынакай мына Чүй областынын театры бар, Шашен Теримишев атындагы. Мен ошолорго айткам, намыстантып өзүңөр өткөрүлө. Биз деген акча төлөп башка театр таап келсек болот, бирок Чүй областынын макамы бар силерде, театр Чүйдүкү деп туруп ошол жакшынакай өткөрүп беришкен театралдык ошол багыттагы иш чараны. Андан башка ушул баардык областтагы райондун жетекчилерине, ал маалда жанагы административдик территориалдык бөлүнүү биригүү болуп элек эле, ал маалда 111 айыл өкмөт, 105 айыл өкмөт, мен так билем, 105 айыл өкмөт, анан 6 шаарыбыз болгон. Ошолордун баарынын эмгеги чоң. Ошол Күнтүү айыл өкмөтүндө 140 биздин улуттук боз үйүбүз тетигип, ошол жерге улуттук оюндар өттү. Мына бүгүнкү күндө да ошондой жүрүп атат. 100 жылдыктагы биз дагы ошол жылы 6 ай мурун ошол мектептерде, бизде Чүй областында 8 жогорку окуу жайы бар, ошолордун деңгээлинде жакшынакай конкурстарды өткөрүп, Чүй областынын тарыхын кайсы викториналар өткөрүп, кайсы жогорку окуу жайдын студенттери жакшыраак түшүнөт, жакшы билет деген маанинде жакшы иш чаралар өткөн мектептерде, анан маданий иш чара сөзсүз. Ат оюндарын болсо биз баардык райондорго бөлүп бөлүп өткөргөнбүз. Бир тарабын ушул Саат районунда, анан калганын мына бүгүнкү Белек өтүп жаткан ат майданында, ошол жерде акыркы ат оюндарды өткөргөнбүз. Вот ошентип Чүйдө 90го чыгарып тарыхый
1: жактан
0: тактап, ошо 90 жылда кандай жолду басып өттү. Жана сиз айтып атпайсызбы, туура айтып атасыз, кантон Чүй кантону болуп уюштурулуп, андан кийин 29 жыл деп мен жана белгиледимби,
1: ооба,
0: 29 жылы калган областтарда эле Чүй кантонуна Фрунзе область деген макам

0: келген. Бұны да мен дағы қайтылып отам, Фрунзе облысы болуы, кантон болуы тарық кете береді. Тарықты ошо маалдан санамаш керек.
1: Түзілген күні ошо 26-шы жыл екен да, кантон түзілген, е?
0: Ола да, олан Фрунзе облысы болған. Фрунзе облысы тілі ошол адыркы чүйдің аймағы да.
1: Ошол эле чүй облысы.
0: Ошол эле. Ат өзгөрүп турганда. Анан бир маалда чүй облысы мынау Борборго караган райондордун деңгээлине айланып кетти. Бул деле ошол эле шарттагы ошол эле область кала берген, бирок башкаруу системасы. Туурабы? Областтык деңгээлдеги анда партиянын болот, э?
1: Ооба.
0: Обком партиясын жоюп туруп, райондорду Борборго баш ийгизип койгон да бир маалдарда. Бирок ошол эле область, ошол эле экономикасы, ошол эле айылдар, ошол эле райондор болгон да. Анан ошону биз туура түшүндүрүп санап анан 90-го чыгарган дегенибиз ошол. Анан 91-чи жылы кайра Аскар Акаевдин указы менен кайра түзүлүп чүй область деп. Анан мына бүгүнкү күнгө чейин 90-дон 100-кө чыгып атат. Анан мен ошо 10 жылдагы аралыктагы чүй областынын социалдык экономикалык шартына токтолуп койсо.
1: Ооба, сөзсүз. Бактыбек Жапарович, ошол областтын социалдык экономикалык абалы жана өнүгүү тенденциясы, бүгүнкү күнгө чейинки өнүгүүсү жөнүндө сөз кылардан мурун бизге байланышка угарман чыгып атат. Кабыл алып коелу, анан уланталы. Саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз.
2: Алло, салам алейкум.
0: Алейкум салам.
2: Бактыбек мырза, салам алейкум.
0: Саламатсыздар.
2: Мен аябай мүмкүнчүлүктөн пайдаланып Сарыөзөн чүйдүн жаңылпы тургундарын түшүндүргөн утуктап коеюнчу, мен билем ар бир эгемендүүлүк болгондон кийин албетте ар бир тарыхыбызды билишибиз керек деп баса. Анан азыр кайсы областта кандай түшүлгөн, кантип түшүлгөн билишибиз керек. Анан айта турган нерсе, мен билем сиз 90-жылдык сиз өзүңүз инициативаңызды көтөрүп ушуну белгилеп, мына азыр уланып келеатып мына 100 жылдык болуп атат. 100 жылда жүрт жаңы, 50 жылда эл жаңы дегендей, бул жакшы нерсе да. Мына андан бери чүйдө кандай гана курулуштар, кандай гана экономикалык өсүштөр болуп атат. Кыргызстандын 7 дубаны сөзүбүз, Өзбекстандын, Тажикстандын келип жашап атышы, түтүн булатып атышат дегендей, бул ойлоп чыгарып атып, бул жакшы нерсе деп окуп. Эң башкысы ынтымак биримдик болсо дейм. Мына биз азыр баратабыз, мен азыр чүйүнүп баратам, мына ипподромду, республиканский ипподром мына Сокол болуп атат. Бул деле жакшы нерсе.
0: Туура айтасыз.
2: Курулуштун алдында чоң курулуштар болуп атат, ошого карай мына азыр ат оюндар болот. Эртең эски площадь болуп атат, мына мени да чакыруу алат. Ошо мен сүйүнүп атам, биз дагы өзүбүзчө бир делегат болуп куттуктап коелу, өзүбүз жакшы кабыл алып айтып коебуз деп баратып, мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып Сарыөзөн чүйдүн элин баарына ынтымак биримдик иштерин ийгиликтерди каалап коем бакчыбек мырза. Сизге дагы улайым эң башкысы эл арасында ынтымак биримдик болсун.
0: Рахмат, Жылдызбек мырза.
2: Куттуктап коеюн дагы, рахмат.
0: Чоң рахмат сизге, чоң рахмат. Мен сизди абдан жакшы тааныйм. Рахмат сизге чоң.
1: Ооба, рахмат. Ошол Жылдызбек замандашыбыздын айтканы дагы мындай бир область, бул өзүнүн эле территориясында, аймагында жашагандар үчүн эмес, жалпы Кыргызстан үчүн бир чоң бир роль аткарган, эл баккан область катары белгилүү, э? Бактыбек.
0: Ооба, мен ошон үчүн жана биздин эфирдин башында айтпадымбы, майрам жанагы чүй областынык эмес, кыргыз элиники деп. Бул чүй областында өзүңүздөр билгендей, керек болсо бир айыл өкмөттөр бүт баары Тажикстандан келген биздин этникалык туугандарыбыздын эсебинен ошол жерде өздөрү айыл өкмөт болуп өздөрү келип жашап ушундай оокат турмуш куруп кеткен шарттар аябай көп. Мен эмне үчүн бугуп атам, мен ичинен билем. Мен Сыгат районунун аким болуш деген буга чейин өзүңүздөр билесиздер да. Ал жер Сыгат районунда өзүнчө көп этностуу турган район. Ошол жерде канча биздин туугандарыбыз, ошо Тажикстандан келген этникалык кыргыз туугандарыбыз, аларды тажик деп айтпаш керек, биздин кандаш туугандарыбыз. Ошол туугандарыбыз жанагы больницанын жаңы келгенде, ошо Ивановкада бизде больница бар эле, ошол жерде жашашып байкуштар жаман оор шарттарда турушту. Бирок кыргыз эли, баардык эл аралык уюмдар абдан жардам берип, биз чогуу барып ошолорго жанагындай көмүрлөрүн, ошол кышында мештерин алып берип көп жардамдар жасадык. Мына бүгүн сиңип кетти го туугандарыбыз,
1: туурабы? Бир тууган болуп калды.
0: Туугандарыбыз да куда сөөк болуп, балдарыбыздын баары тең, азыр айырмасы жок, мурун болсо ар кандай сөздөр сүйлөшүлө. Ошон үчүн мен айтарым, бул чүй областынын майрамы баардык кыргыз элин майрамы эмне үчүн дегенде ошол чүй областы Бишкектин тегерегинде ушул жерде баардык республиканын региондорунан келген элдер жашайт, бөлүнбөйт.
1: Ооба.
0: Азыр билбейбиз кимиси кайсы райондон
1: кайдан келди.
0: Балдарыбыздын баары тең. Тиги чогу азыркы балдар сурашпайт. Сен кайсы областтансың, ууруң ким дегенди сурап эле жакшынакай бары. Мен өзүмдүн уулумдан билем да, алардын жолдоштору кыргыз мамлекетинин ар кайсы областтан
1: аймактарынан.
0: Биздин убакта мисалы ушундай биз деген ысыраталыкпыз деп ушундай бир эмеде жүрчүбүз. Азыр болсо бул
1: жакшы көрүнүш. Мыйзам
0: ченемдүү. Мыйзам ченемдүү көрүнүш. Бул деген базар экономикасында эмне үчүн мен чүй жөнүндө көп айткым келип атат, потому что майрам чүйдүкү.
1: Ооба, ооба.
0: Ушул ички миграция дүйнөлүк практика. Бул бизде эле эмес. Ошол базар бар жерге, шарт бар жерге агылат өзү. Мыйзам ченемдүү. Бул деген Бишкек деген биздин борборубуз. Борбордо чоң базар. Ушул жерде Бишкекте миллиондон ашык, 1,2 млн деп атабыз да, бирок бул статистикалык данныйлар боюнча. Негизи көп да. Көп да. Ошон үчүн ушундай базар бар, ушундай шарттар бар. Ошо шарттарга анан эң негизгиси окуу жайлар. Баарыбыз ушу Кыргызстандагы биздин туугандарыбыз, биздин ошо маалдагы биз курактуу замандаштарыбыз ошол Бишкектен билим алдык го. Жашаган жерибиз каякта экенин эч кимибиз билбейбиз. Чүйдө жашап атпайбыз, Сокулукта, Аламинде ушул жерден чоңоюп ушул жерден билим алып чүй баары үчүн ыйык. Мен ошон үчүн айттым майрам баарыбыздыкы деп. Анан чүй областынын негизги өзүнүн элдер жөнүндө айтып коеюн, токтолуп койбосом болбойт. Биздин чүй областынын географиялык шартын жайгашкан жерин айтып бердим, эң жакшы ыңгайлуу жайгашкан. Ошон үчүн бизде 200 000 чарчы километр жерден турсак Кыргызстан, ошонун 20 000 чарчы километр жери чүй областы түзөт. Бул чоң эмес өтө. Биз билебиз маалымат боюнча эң чоң мына аймагы боюнча Нарын областы билесиздер да?
1: Ооба, ооба.
0: 45 000 чарчы километр ээлейт. Бирок Нарын менен чүйдү салыштырып болбойт да. Эмне үчүн экенин мен айтайын, ал бүгүнкү күндө чүй областында айдоо жердин 33% чүй областында айдоо жери, суу баскан жер. Ошон үчүн чүйдү илгери орусча житница деп койчу эмеспи, бул эл бага турган жер.
1: Ооба.
0: Эгин да ушул жерде, дан да
1: ушул жерде,
0: жашылча да ушул жерде. Биз мен улуттук статистика комитетинин төрагасы катары мисалы дагы бир цифраны айтып койсок, биз эгинди чүй менен баалайбыз. Мисалы башка областтардын канча проценттен алса дагы чүйдүн мынабу массивтер аркылуу ушулар аркылуу саналып кетти да. Мисалы чүй 33% центнерден алса, мисалы кээ бирде ушундай шарттар болот, Ош, Жалал Абадта 70% алат. Бирок массив аз, түшүнүңүз да. Ал жерде мисалы 10 сотка 20 соткадан 70 центнерден алганга ыңгайлуу. Чүй жеринде 70 гектар 50 гектар деп айтылат да эгин. Ошон үчүн 33% бул 1/3 ушул чүй областында айдоо жерлер жайгашкан. Ошон үчүн бул жерде баардык айыл чарба багытындагы өсүмдүктөр дагы, жашылчалар дагы эң негизги биздин тамак ашыбыз ушул жерден түптөлөт э. Уудай да ушул жерде.
1: Азык түлүк коопсуздугунун көпчүлүк бөлүгү э, пайызы ушул камсыздалат.
0: Ошол жерде кант кылчасы жалаң гана ушул жерде.
1: Ооба.
0: Биз кичинекейибизден ушул кант кылча таласында чоңойгонбуз чүйлүктөр. Абдан жакшы билер шартын. Ушул жерде жакшы өсөт. Бүгүнкү күндө дагы азыр мына эми жээптери кант кылчасы башталды жана ага чейин биз данды эгиндерин чаап алганбыз. Быйыл дан эгиндери дагы, жашылчалар дагы жакшы дикандарыбызга жакшы эме алып келди, эмгектер акталды десем болот. Мунун ичинде да ушу жаратылыш шарты дагы жардам берди быйыл. Жазыбыз жакшы болуп, жаанчыл болуп, суу кенем болуп, анан анын баардыгы ошол дыйкандардын сепкен айдаган жерлерине пайдасы тийген ошо дагы дандар 33-34 чейин көрсөтүп атат. Азыр мына жүгөрү себилип атат, жүгөрү чабылып атат. 100 центнерден ашык ондай болгон эмес. Илгери азыркы шартта биздин дыйкандарыбыз баардык чүйдүн дыйкандарын айтам, баардык механизированный деп коет, ошондой шарт менен алышат баардык тең. Мурункудай эч ким кетмей менен чаппайт азыр чөптөрдү. Ким прополка деп коет, жана андай минералдык жер семишкерди берип атабыз. Ошонун артынан анан түшүм берет. Түшүмдү жер өзү бере бербейт. Ошон үчүн биздин дыйкандарды айтпаймынчы, ар улуттуу элибиз,
1: эмгекчил эл,
0: эмгекчил эл. Анан ошол статистикалык тиги эсептерди карасак, Чүй областы айыл чарба продукциясын өндүрүү боюнча ушул республикалык деңгээлде республиканын үлүшүндө 25% берет. Чоң көрсөткүч. 25% республиканын деңгээлинде бизде 7 область бар, 2 шаарыбыз бар. Эми шаарларды айыл чарбага көп киргизтирбейбиз да, 7 областтын ичинде салыштырып атам да. 25% деген бул мынау жердин шарты ушундай. Анан эң чоң көрсөткүч бул өнөр жай продукциясын өндүрүү боюнча.
1: Өндүрүш мекемелери, өнөр жай мекемелери да көбүрөөк кийинки кездерде ачылып атат, э?
0: Ооба да, ооба, республика боюнча ачылат. Бирок мен Чүй областынын үлүшүн айтып атам да.
1: Биздин
0: Кыргызстандын өнөр жай продукциясынын өндүрүшүнүн ичинде үлүшү 45%
1: түзөт.
0: Ошон үчүн мен жана бекер айткан жокмун, географиялык шарты жакшы, жакшы жерге орношкон деп. Баардык бизнес инвесторлор, мен областтын мурунку жетекчиси катары айтып атам, ошол Чүйгө келгиси келет. Эми чүйдө чоң базарга жакын, э, ошолдерге өнөр жайды салса, рынок базар жанында, эл жанында, миллиондон ашык деген элдерибиз бул жерде. Бизде Бишкекте, Чүйдө жанагы официалдуу мен айтпадымбы, 990 000 деп официалдуу 26 жылдын 1 январына статистиканы айтып берип атам, улуттун калктын саны. Бирок иш жүзүндө, на самом деле да, бул
1: расмий эмес маалымат боюнча, э, расмий эмес маалымат,
0: расмий боюнча мына
1: сиз айткан цифра,
0: калктын саны ушундай. Территориябыз жанагындай айтып бердим, э. Мен ойлоп атам, биякта дагы бир 200 000, 300 000 киши мындай ички миграциянын эсебинен келип ушул жерде иш кылышат. Мен билем, баарын тең айтпайм, как аким катары, губернатор катары, мисалы кара балтанын базарын алгыла, токмоктун базарын алып, канттын базарын алып, ал жакта кантта жалаң саат алыптар эмес, тескерисинче. Биздин туугандар ал деген жакшынакай көрүнүш. Биздин элибиз келип туруп ошол жерден жакшынакай өзүнүн үй бүлөсүн багып, балдарын окутуп, үй шартын оңдоп, ушул жерден үй алышып, бул кубана турган нерсе да. Аны биз ошону айтышыбыз керек, тетиги келип алды, анан бул келип калды деген болбош керекпиз. Деген Кыргызстан деген биздин президентибиз Садын Жогожоевич айтпайбы, жанагындай уруу кокту болуп жашаганды токтотолук болду. Кыргызстан деп жасайлык, мына биз деген баткенди карайлык деп. Кечээ күнү Таласты көрдүк, э. Таласка бардык, эмне деген
1: өзгөрүү,
0: өзгөрүү экен. Мен Таласка көп бардым, бул жолу барганда мен өзүм таң калдым. Анан баа бердим, бериш керек да, жолдорубуз ыңгырайт, үйлөрүбүз ыңгырайт. Анан ошол жерде селый бир микрорайон, анан Диснейленд деген Бишкекке түшүнө берлик керек болсо.
1: Бишкектиктер кызыгып атпайбы азыр?
0: Ооба да, карагыз, ошондон баарын тең айтыш керек да. Биз барып көрүп келдик. Анан мен область жетекчиси катары мына Чүй область кандай өзгөрүп атат, кандай өсүп атат. Да, мурунда болгон эмес деп айтканга акыбыз жок. Ошол маалда бизди мына алтын кенди ачканбыз, тиги премьер менен барып, мен губернатор болгондо жакшынакай иштеп атат дагы эле, э, Кемин районунда. Мынау датка Кемин ачылган ошо менин убагымда. мынау чоң-чоң өнөр жайында, мынау сокулукта кафель чыгарып ташылган, ушундай-ушундай айтпадым, чүйдүн артыкчылыгы ошол. Ушака баардык инвесторлор келгенде биринчи чүйгө
1: келет, кызыгуу болот да.
0: Вот, бул деген мыйзам ченемдүү да. Мен айтпайм, эл ушул жерде, базар ушул жерде, анан биздин, пожалуйста, Казакстанга 4 жерден эме постору өткөрүп постору. Мынакей мындан ары көрсө Казакстан 20 миллион эли менен, анан ары көрсө 200 миллион кочкул Россияга чыгып кетет. Юг тарабыбызды алсак, Өзбекстан турат 40 миллион эли менен, туурабы? Тажикстан турат дегенде, ошон үчүн чүй областы өзүнчө, жакшынакай экономикалык, социалдык жактан акыркы жылдарын өсүп атканын көрүп атабыз силер менен. Канча заводдор ачылып атат. Мына жерде томат завод ачылды, Сватада. Эң кубандырганы баардык шаарларда азыр мына мамлекеттик ипотекалык компания үйлөрдү салып атат балдарга.
1: Да, ушуну айтайын деп аттым эле, Бактыбек Жапарович, жанагы президент Садыр Жапаров да баса белгилеп атпайбы, биз бийикке карай өсөлү депчи. Анан калса Сары Өзөн чүй, сиз өзүңүз баса белгилеп кеттиңиз жана азык түлүк коопсуздугунун көп бөлүгүн камсыздай турган аймак. Андыктан ошол жанагы имараттардын салынышы, сиз айтып аткан жанагы турак жайлардын заманбап болуп курулуп бийикке карай өсүшү, бул да кайсы бир деңгээлде бир Сары Өзөндү көркүнө чыгара турган аракеттердин бири да э.
0: Сөзсүз, сөзсүз. Мен айтпайм, мына Токмок шаары азыр кандай жакшынакай көркү келип атат. Ошол жерге өнөр жайлар кайра ордуна туруп, мурунку таланып кеткен завод фабрикаларды кайра басты ордуна алып
1: келтирүү.
0: Биздин мына мен өзүмдүн кичи мекенимди коеюн, мына Сывата району. Ошол жерде Кант шаары өзү кичинекей эле шаар, негизи бир 25 000 эл болгон. Бүгүнкү күндө 35 000 чыкты, так ойлойм да азыр. Мына ошол Кант шаарынын тегерегинде 60 гектар жерге мүмкүн өнчө шаар салынып атат. Вот мамлекеттик сайт барбыз, мына ипотекалык компаниянын тарабынан 60 гектар деген бул өнчө шаар.
1: Шаарча өзүнчө эле.
0: Шаарча өзүнчө. Ушундай мыкты жерге салынып атат. Мынау Кант шаарынын кире беришинде уже мен ар бир өткөндө карап атам, уже имараттардын 5-6 этажга чейин көтөрүлүп калгандарын. Бул эмнени айтат? Бул деген Бишкек шаары ошондой көрсө өсөт. Кант менен Бишкектин ортосу көп болсо 20 чакырым. Кант бери көрсө, Бишкек ары көрсө, кийин ошондой кичинекей шаарларды бул чоң шаарга кошулуп калса, Кант шаарынын өсүшүнө мыкты рөл болот. Мындай бул Бишкек шаары гигант, жанагындай бюджети менен, мүмкүнчүлүгү менен жанагындай шаарларды өстүргөнгө. Бүгүнкү күндө мына президент тарабынан, өкмөт тарабынан жакшынакай шарттарды только Кант жөнүндө мен айттым. Ага андан башка караңыз, Шопоков шаарында, Кара Балтада, керек болсо Кемин шаарында ошол жака өнчө шаар салынат деп баягы жанагы Алма бактын ордуна
1: даярдалып атат.
0: Жакшынакай иштер бар. Бүгүнкү күндө чүй областьнын 100 жылдыгына мен ойлоп атам, мына жана айтып кетпедимби, бир 6-7 айдан бери даярдык жүрүп атат. Жакшынакай иш чаралар буга чейин болуп өттү. Мен өзүм да катыштым, спорттук иш чаралар көп болду. Күрөш боюнча, футбол, волейбол, мынау жылуу күндөрү, шахмат, баардык спорт түрү боюнча 100 жылдыкка арналган чүй областьнын баардык аймактарында жакшынакай иш чаралар болду. Маданий иш чаралар сөзсүз. Ошону жакшынакай быйыл чүйдүн экономикасы, социалдык багыт жагынан жакшы көрсөтүштөр менен 100 жылдыкты тозуп атабыз бүгүн. Мен тозуп атабыз деп өзүмдү кошуп атам. Мен ушуга өзүм чүйлүк катары, мурунку жетектик катары айтып жатам. Жана цифраларды мен айтып бердим. Биздин өнөр жай, айыл чарба, курулуш жагы кандай, биздин республикалык деңгээлдеги чүйдүн үлүшү кандай экен. Ал эми жанагы мал чарбасы. Мал чарбасын биз өзүбүз дайым көнгөнбүз, ушу тоо тарапта болуш керек маалсы. Бүгүнкү күндө мисалы сүт багытындагы уйлар жанагындай асыл тукум жагынан чүйдө. Жұмыстар білгенде чүйді, мысалы, бір емес 4-5 сүт зауыты бар. Анан ушундай шартта бул жалаң эле чүйүк эмес, муну азыр сүйүн атпайбызбы? Биз экспортко иштеп атабыз деп. Канттагы сүт заводу Казакстанга чыгарат. Тети Үмүт деген чүйдөгү чоң сүт заводу Казакстанга экспорттойт, Россияга экспорттойт жана кургак сүттөрүн Кытайга чыгарып барчу мен убагымда билгенде. Ошон үчүн айыл чарбасы механизация жагынан алдыга кеткен. Кызылчаны алар мисалы мурункудай илгерки биздин шарттагыдай минтип пычак менен чаап, кол менен сууруган заман кеткен. Баарын эгип коюшат да анан жана андай чөптөрдү өлтүргөн өнүнчөн ким прополка айтпадым мен жана химиялык заттар менен өлтүрөт чөбүн. Анан сугатты эми сөзсүз сугаш керек, маңдай тие керек. Сугарбасаң өспөйт ал. Азырынча баягы механизмный сугат жазап атышат, бирок кызылчага ал капельнияга эрте болуш керек менин билүүмчө. Мен дагы өзүм дыйкандын баласы катары, дыйкан катары
1: билесиз э
0: өзүм бүгүнкү күнгө чейин дыйканчылыгым бар. Сугатар районунда Сынташ айылында. Сынташ айылында болом, мен ошол жерде өлүп өскөм. Бүгүнкү күндө ошол жерде кашар кармайм, жер айдайм, кадимкидей эле. Биз дагы ошол айыл чарбасынын үлүшүбүздү кошушубуз керек. Ал бул өзүнчө бул дагы киреше. Мал деген азыр байкап атасыздар, дыйкандарыбызга айтып атабыз, мал кармагыла. Кандай жакшы малды азыр бүгүнкү күндө илгери койдун барып кетип калган союздарга билесиздер да?
1: Ооба.
0: Алмашканда бешчилерге алмаштырып мындай бир азыр бүгүнкү күндө бир жакшынакай коноктожоюн деп бир козу алсаң 20 миң сом турабы, же болбосо жакшы $300 деп койчу мына. Бир жакшы кой алам десең. Муну дыйкан багыш керек аны.
1: Өз эмгеги менен э?
0: Эмгеги менен. Азыр баардык шарттар бар, өнүккөнгө аракет кылыш керек.
1: Аракет
0: отуруп карап эле президент эмне кылып берди, эмне жазабайт, министр комитеттин төрагасы эмне отурат жерде, мен кедей жашап атам дей берсе андай болбойт. Жана министерство биздин жана министерство соцразвития болсо
1: эмгек
0: социалдык министрлиги ошто жыл сайын канча жүздөгөн кишилерге 100 000 150 000 берип кедейчиликтен чыгарабыз деп атат. Ондой программа билесиз да. Сиздер дагы чакылдырып
1: атасыз. Социалдык контракттын алкагындай канча үй бүлө киреше таба баштады азыр.
0: Бирок тилекке каршы дагы адамдарыбыз бар да, ошол акчаны башка багытка жумшап жүргөн.
1: Туура айтасыз.
0: Ошону айтыш керек да, мына муну алып туруп бир жакшынакай бир тигүүчү машинка сатып алды атпайбы? Анан сага заказ толтура алыр. Заказ берет, көйнөк тигип бер, кыздардын школьный форма тигип бер деген. Ушул багытта иштер
1: иш кылса болот э?
0: Болот. Именно мамлекет аракет кылып атат, жанагы такыр эле чыгалып алган тур.
1: Бактыбек Жапарович, дагы бир маселе Чүй области дегенде мен мисалы Жараң катары бир интеллигенциянын аймагындай көрөм да, анткени Борбор шаарыбыз Бишкек жайгашкан, өзүңүз айтып атасыз чоң рынок, ички инвестор эле эмес, сырттан келген ири-ири инвесторлор дагы, ири-ири чет өлкөлүк компаниялар да ушул жерге кызыгат да. Анан ошол бир интеллигенциянын, алдыңкы интеллигенциянын аймагы катары да жоопкерчилик чоң болсо керек э?
0: Ооба да. Мен азыр айтып коеюн, бул жерде биз байгыны жанагы азыркы жетекчи, область жетекчи бизди чогултканда ошол жерде мен карап отурдум да, мына ошол жерде ким отурду? Апас Жумагулович баш болгон. Апас Жумагулович чүйдүн кайра уюштурулган маалында ошол жерде биринчи губернатор
1: болгон.
0: Мына бул кааласаңыз бул кишини интеллигенция деп айтсаңыз болот, кааласаңыз өнөр жай тармагын адиси катары бүгүнкү 91 өттү. Бүгүнкү күнгө чейин кайсы жерде как эме тоо ген тармагынын адиси катары бүгүнкү күнгө чейин мындай эме жатка билет да. Тети Камышановкада мынча эменин гендин запас жатат, тээрдик тиги жатат. Мен ага кишиге барып туруп ошол область башкарып турганда 3-4 жолу жолугуп кеңеш сурап турам. Сурап турдум, бүгүнкү күндө дагы ден соолугун сурап турам. Ага кишинин бул мен чүйгө тиешелүү да, ошол интеллигенция катары дагы, губернатор катары да,
1: мамлекетчил инсан катары дагы
0: баатыр кыргыз элинен Анан ошол киши бүгүнкүгө чейин ОБТО статистика комитетине келет өзү басып. Азыр китеп жазып атат. Мына мындан 10 жыл мурун кандай эле республиканын көрсөтүштөрү, 20 жыл мурун кандай эле баардык архивдик материалдарды биз топтоп АГШ-ге беребиз. АГШ бул жазсын. Биздин балдарга керек ал. Кийинки буундарга керек.
1: Азыр ал киши бизге тирүү тарых да.
0: Тарых. Мен ошон үчүн ошол кишиге токтолбодумбу? Ошон үчүн Чүй областынын интеллигенциясын айтып атасыз. Интеллигенциянын Медеткан Шеринкулович деген түптүрү башып жүргөн тоже легенда. Мамлекетибиздин эгемендүүлүгүнүн түзүлүшүндө ошол жерде спикер болуп турган легендарный парламенттин ошол төрагасы болчу. Маданияттын адамдары, мен Исааталык Садарбек Жумалиев деген агам бар. Бул легенда туурабы? Маэстро.
1: Искусствонун легендасы, тарыхта калган адам.
0: Тилекке каршы мен өзүмдүн Чүйлүк туугандарын жамандагым келбейт. Просто биздин Чүйдө ошол маданият кызматкерлерин баалаган билбейт экенбиз да. Мындай маэстро
1: жок.
0: Жок экен да Кыргызстанда.
1: Жок.
0: Анан ушул бир 100 жылдык, 50 жылдык жанагы эмгегинин ишинин 50 жылдыгы деп юбилей өткөргөндө ошо мен анда район жетекчилеп ошондо жакшынакай алып бир автомашина белек кылып мына филармония өткөргөн ошол иш чарасына жардам кылып ушундай иш кылдык эле.
1: Эмгегин баалап
0: анан быйыл 85 жылдыгын мындай чакан ошону Жар баштагы үйүнө баарыбызды чакырып өзүнүн жанагы оркестри барып айылда мындай абдан эмеде өткөрдү да айылдык туугандар үчүн анан эми мындай инсандардын ушундай 85 жылдык юбилейлерин мен ойлойм республикалык деңгээлде дагы өтөт. Биздин маданият министрлиги бар, алар сөзсүз караш керек. Менен баягы баардык биздин тиги инсандарды айта албайм, эртеңки боло турган иш чара жөнүндө токтолуп коеюн.
1: Ооба, ооба, эртең бир топ иш чаралар белгиленген э.
0: Мен жана сиздин айткан сурооңузга ошо жооп да бар да.
1: Ооба.
0: Жети локация деп бизге кимдик токтогончу область жетекчиси айтып берди. Биринчи локация кайда болот десек, Алып Токонбаев Чүйдүн биздин агабыз болот.
1: Ооба.
0: Анын айкелинин жанында биздин акындарыбыз ыр окуп ошол жерде өзүнчө бир маданий иш чара болот. Сүймөнкул Чокморов Чүйдүн жигити, анын эстелигинин жанында сүрөтчүлөрдүн
1: көргөзмөсү
0: өткөн. Жакшы иш чара экен да ушундай. Анан Кожомкул атабыздын эстелигинин жанында биздин спорт чеберлери ошол жерде жакшынакай майрам өткөрөт. Анан биздин кыргыз драма театры Абдымомунов деген байкебиздин наамын алып жүрөт. Туурабы?
1: Ооба.
0: Анан ошол жерге да жакшынакай боз ийин тигип биздин ошол театрдын кызматкерлери, биздин жакшы артисттерибиз ошол жерге жакшынакай иш чара өткөрөт экен. Мына ошондой ушундай Бүбүсара Бешин Алиеванын жанында ал дагы биздин кыз баран сопканан деп жүрөбүз. Ошолордун айкелдеринин жанында ошо жети локация атпайбы, мен баарын айтпай калышым мүмкүн, бирок ошолордун жанында жакшынакай мына мунун баары Чүйдүн намыстары, Чүй мактана турган инсандар.
1: Бүгүн Сокулукта Белек айылында дагы чоң бир улуттук ат оюндары өтөт деп атабыз э.
0: Ооба. Бүгүн азыр 10:00 башталат
1: башка. Барасыз сиз дагы.
0: Барабыз, Кудай буюрса. Эми иштелсе болбойт ат оюндары жетишет. Азыр карабайчылар ал жерде дагы абдан мамлекет тарабынан дагы областка колдоо болуп атат. Мен жанагы программаны карадым, ошол жерде коюлган байгелер чоң байгелери миллион сомдон ашык жанагы чоң ат чабыштарга, жоргого жана унаалардан башка. Анан бүгүн ошол жерде Белектеги Жылдызбек мырза айтып кетпедиби? Белек ошол кишинин областтын, райондун деңгээлиндеги эле ипподромдо коебуз, же болбосо ат оюндарын өткөрүүчү жай э. Ошол ипподромду бүгүнкү күндө биздин мамлекеттин жетекчиси урматтуу президентибиз тарабынан азыр сунуш түшүп ошондо республикалык деңгээлдеги ат оюндары өтүүчү жайга, то есть ипподромго айланбай болду, капсула салынды, ошол жерге 500 ашык автомашина токтой турган жай курулат. Азыр эмени көрдүк го, өткөндө көк бөрүдө көчмөндөр оюнда эл батпай калды. Биз деген баарын ошондон эме алышыбыз керек, тиги карап туруп урок алыш керек,
1: сабак алышыбыз керек,
0: сабак алыш керек да. Эми ошондой көк бөрү өтчү оюн, көк бөрү оюн өтчү жайды өзүнчө салып атышат. Мыкты бул проект ат чаба турган жер өзүнчө, көк бөрүнүн өтө турган жери өзүнчө, анан жанагындай 7000 киши барса эле батпай кала турган жер болсо болбойт. Биз деген кыргыздар көк бөрү дегенде тиги жумушту таштап коюп келип көрчү элбиз.
1: Ооба, ичкен ашын жерге коюп жөнөйт э.
0: Ооба, биз деген батпай калып тиги теледоду карап отурдук ошол күнү. Ошон үчүн ошол бул дагы түйүү үчүн чоң майрам. Ошол жерге белек ат майданында республикалык деңгээлде чоң стадион салынат. Ошол жерде жерлер бөлүнүп, анан ар бир оюнга, ат оюндарына өзүнчө салынат дегенде мен өтө кубандым да. Анан элдерибизге дагы кенен ат чаба турган жер менен көк бөрү өтө турган жердин айырмасы башка, билесиздер да. Ошон үчүн ушуну туптуура эме чечим кабылданыптыр. Биринчи мен билем, биринчи салып аткан жери мына биздин Новоп Паловка айыл өкмөтүнө караштуубу же Ваян Антонов, ошол жерде жолдун жээгинде болчу. Мен дагы өзүм чүйдүн жашоосу катары, тургуну катары өзүм дагы кичине туура эмес түшүнгөм бул жерде. Чоң кан жол,
1: кан жолдун боюнда деп э.
0: Ошол жака биздин баардык региондорго кетчү жол ушакта. Эки областыбыз эле бул күн чыгышты көрсө кетет туурабы? Калган Казакстанга дагы, Таласка дагы, Жалал Абад, Ош, Баткен. Мына ошону жегенде ипподром салып койсо кымдан болот элек? Аттарыбыздын бары ошол жерде, ат бар жерде кичинекей анча мынча булганыш да болот,
1: тоскоолдук болмок сөзсүз э.
0: Ар бирөөбүз аттарды чоң чоң машинага салып алып тартып келебиз, анан кызуу кандуулук болот. Ошон үчүн биздин укмуш сонун жерде болду да, белектин тегерегинде. Ошол илгери биз иштеп турганда мен дагы азыр кубанам, ошол маалда ошол жерге ишембилик өткөрүп ошо ат майданын тегерегинде бак тарттык экенбиз. Ошол бактарды да кой болуп калды, тегереги жакшы. Бүгүн биздин элибизге, мен дагы кудай буюрса өзүм да ошол жака барып катышайын деп ойлоп атам. Жакшы маанай тартылат. Эртең болсо урматтуу президентибиз катышкан иш чара өтөт эртең. Мынау биздин борбордук
1: аянтта
0: ага чейин эски аянтта жакшынакай айыл чарба көргөзмөлөр болот, ярмарка болот, элдерибизге боз үйлөр тигилип атат, жакшынакай кыргыздын конок тамагы болот. Булсуз майрамдар өтпөйт, ушундай эле болуш керек.
1: Демек жакшы бир чоң мындай элди ынтымакка чакырган жакшы майрам өтөт экен э. Мына убактыбыз да соңуна чыгып калды, бир 4 мүнөттөй убактыбыз бар экен. Бактыбек Жапарович, негизи ушундай иш чаралардын өтүшү бул бир эле аймакка тиешелүү эмес, бир жалпы элди бириктирген, ынтымакка чакырган бир баардыгынын бир жүрөгүндө, тилегинде мекеним Кыргызстан деген сезимди ойгото турган бир иш чаралар болуп баратат да соңку кездерде. Бул жолу да ошондой бир чакырыктар, ошондой бир өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошо турган, артка кылчайып бир талдай турган учур болот окшойт.
0: Сөзсүз, сөзсүз. Мен жанагы бекер айткан жокмун майрам баарыбыздыкы деп.
1: Ооба,
0: бекер айткан жокмун, дагы кайталайм. Майрам мисалы Таласта болгон майрам эмне
1: бүт баарыбыздыкы болду го,
0: эмне болду Талас элине? Баарына майрам болду го. Биз могу жакта отуруп, менин туугандарым мынау теледен көрүп алып туруп айтып атышат, ай укмуш болуп турбу да Таласта депчи. Ай укмуш болуш керек, ушунча акча салынып атат. Бул мурун болсо бирөөдөн сурап алып тиги салып берсин, өзү салып атабыз го. Быйыл мен айтып коюшум керек, мен жанагы биздин областтын жетекчисинин айтышы боюнча быйылкы 100 жылдык юбилейге карата президент тарабынан, өкмөт тарабынан 9 миллиард сом акча бөлүнгөн экен Чүй областынын социалдык экономикалык өнүгүшүнө. Бул эмне деген салым? Мыкты, мыкты салым. биздин жолдор оңолот, инфраструктура оңолот, канализацияларыбыз салынып атат, таза суу кирип атат деген окат да. Туурабы? Мектептерибиз ал жөнүндө азыр мына мектептерди азыр Кудайга шүгүр дейлик э.
1: Ооба.
0: Мен мисалы 10 жыл мурун иштегенде барып сөзсүз премьер министр же президент аччу. Бүгүнкү күндө мындай көпкөндүк болуп пачкалап туруп онлайн ачып атпайсыз.
1: Ооба, ооба. Жетишпей э.
0: Мындай стартты кнопка менен басканда бир маалда таластан өткөндө президентибиз 100
1: мекеме ишкананы ачып койду.
0: 60 өнөр жай. Анан социалдык объекттердин баары бир ачылбады. Мындай ачылыш таластан алган жок да. Мына 5 жылдан бери ушундай болуп кетпейби? Бир эгемендүүлүк күнү бир кнопка менен
1: баарын ачып
0: баарын ачып а чүй буга чейин жетишкендиктер бул жанагы өнөр жайын айттым мен инвестицияны айтып атам республиканын тиги 40 миллиард сомго жакын инвестиция былтыр келиптир бул чет эле
1: чет эле
0: мунун келечеги чүйдүн келечегин айттым э бул деген абдан жакшы шарт бирок мен дагы эле жетекчилерге дагы азыркы областтын жетекчилерине айтып атам жерди абайлап
1: пайдаланыш керек э
0: мына суу баспаган тиги багара же болбосо жанагы жайыт жерлер толтура ошондой жерлерди жанагындай өнөр жайга сала турган өсүш керек сөзсүз өнөр жай салыныш керек салынбаса болбойт биз бербейбиз анан жер атамдын токсо анан тигинин токсо деп токтош керек дагы бериш керек бирок суу баскан жерлерди биз сакташыбыз керек эмне үчүн дегенде жылдан жылга кыскарып баратабыз
1: азайып баратат э рахмат бактыбек жапарович мына сиздин сөзүңүздөн улам бул чүй областынын 100 жылдыгы бул жөн эле чогулуп баарыбыз майрамдап ичип жеп тарап кете турган эмес бир областтын өнүгүшүнө багытталган бир топ иш чаралар менен коштолуптур кудай буюрса бул майрамдан кийин дагы ошол майрамдын шаан шөкөтү менен майрамдын мындай бир арты менен областыбыз дагы мындан ары да өнүгөт деген ишеничтебиз урматтуу теле көрүүчүлөр урматтуу биринчи радионун угармандары өзүңүздөр жогоруда уккандай бүгүн чүй областынын 100 жылдыгына карата биздин студия Кыргыз Республикасынын улуттук статистика комитетинин төрагасы Чүй областынын мурдагы губернатору Кудайбергенов Бактыбек Жапарович кеңири маек куруп берди. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиз ийгиликтүү болсун. Жогоруда айтылгандай бир эле чүйдүн эмес, жалпы кыргызстандыктардын майрамы кут болсун. Ишиңиз ийгиликтүү болсун.
0: Рахмат. Баарыбыздын майрамыбыз менен.
1: Урматтуу угармандар, программаны алып барган Талайгүл Чабдарова, режиссердук пультта Максат Мамыралиев жана Улан Солтобек уулу иштеди. Кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.
3: Урматтуу радио угармандар, сиздер түз байланыш уктуруусунун кайталоосун уктуңуздар.
4: Талас области. Административдик борбору Талас шаары. Аянты 11400 чарчы километр. Калкы 263500 адам. Талас областынын курамына 4 район кирет. Бакаята, Карабуура, Манас жана Талас району. Биринчи радионун жыштыгы FM 102. Карабуура, Кировка FM 101.5. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз. Бишкекте саат 17.
5: Генеральный спонсор показа чемпионата мира U23 по борьбе – банк KCB. KCB – 25 лет на рынке банковских услуг Кыргызстана. Скачайте мобильное приложение KCB, получайте кредиты по 20% в год, денежные переводы, заказывайте карты, а также пользуйтесь другими услугами онлайн. KCB – банк в одном приложении. Лицензия НБКР 046.
3: Күн аяктап баратат. Бирок маанилүү жаңылыктар дагы уланууда. Репортаждар, маектер, соңку маалыматтар жана студиядагы кызыктуу талкуулар баары кечки Кыргызстанда. Дүйшөмбүдөн жумага чейин 17:00-дөн 19:00-гө чейин биринчи радиодо. Кечки убактыңызды маанилүү маалымат менен өткөрүңүз.

0: Биринчи радио түз эфирдеги уктурууларын улантат. Кечке Кыргызстан маалымат алдоо программасы. Микрофондо Бегайым Абдыкадырова жана Жумакан Батырбекова, режиссердук пульт Айгүл Маметова иштеп жатат. Саламатсыздарбы?
1: Алдыдагы 2 саат ичинде бир катар маанилүү окуялар тууралуу маалымат берип, актуалдуу темаларга токтолобуз. Биз менен бирге болуңуздар.
0: Мекенге кайткан мигранттар арбыды, алар үчүн мекенин 1+1 улуттук пилоттук долбоору активдүү ишке ашырылып жатат.
1: Президент Садыр Жапаровдун жарлыгына ылайык, кезектеги 5-чи элдик курултай үстөздөгү жылдын 18-19 декабрь күндөрү Бишкек шаарында өтөт.
0: Карабалта шаарында абанын булганышы уруксат берилген нормадан 4 эсе ашты.
1: Кыргызстанда алма импортун 6 айга чектөө сунушталууда.
0: Мына ушул жана башка маанилүү окуялар алдыңкы мүнөттөрдө орун алат. Ал эми 18:00 кийинки программабызда кесиптешим Мээрим Абдраманова алып барат. Анда президенттин эл үмүтүү стипендиясы тууралуу маек болот. Кызыктар болсо сөзсүз түрдө биздин биринчи радионун фейсбук платформасына акмалап туруңуз. Ал эми азыр кезекте жаңылыктар, ал менен кесиптешим Урмат Жээнбеков тааныштырат.
2: Президент Садыр Жапаров бүгүн 9 октябрда Түркмөнстанда өткөн КМШ мамлекет башчыларынын кеңешинин тар жана кеңейтилген курамдагы жыйындарына катышты. Тар курамдагы жыйында мамлекет башчы Кыргызстандын КМШ алкагындагы кызматташтыкты өнүктүрүүгө, соода экономикалык байланышты кеңейтүү жана мүчө мамлекеттердин ортосундагы ынак коңшулук мамилени чыңдоого кызыктар экенин белгиледи. Ошондой эле энергетика, агроөнөржай комплекси, транспорт, логистика, санарип экономика жана инновациялар тармагындагы өз ара аракеттенүүнүн маанилүүлүгүнө токтолду. Мындан тышкары Садыр Жапаров КМШ өлкөлөрүнүн лидерлерин 2027 жылдын октябрь айында Кыргызстанда өтө турган Бишкек плюс 25 экинчи глобалдык тоо саммитине катышууга чакырды. Маданий гуманитардык кызматташтыкты өнүктүрүү максатында 2028 жылы Кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун 100 жылдыгына карата КМШ алкагында биргелешкен иш-чараларды өткөрүүнү сунуштады. Президент сөзүнүн соңунда Кыргызстан шериктештиктин алкагындагы кызматташтыкты чыңдоого, мындан ары да салым кошууга даяр экенин билдирди. Кеңейтилген курамдагы жыйынга КМШга мүчө мамлекеттердин жетекчилери, ошондой эле ардактуу конок катары Ирандын президенти Масуд Пезешкиан катышты. Өлкөдө пенсиялар 13 октябрдан тарта жогорулатылган өлчөмдө пенсионерлердин банк эсебине түшө баштайт. Бул тууралуу социалдык фонддон билдирди. Төлөм күнү дем алышка туш келгенине карабастан, пенсияны берүү кийинки иш күнүнө жылдырылган жок. Банк аркылуу которулган каражаттын эсепке түшүү убактысы айырмаланышы мүмкүн. Ал эми почта кызматы пенсияны белгиленген мөөнөттө жеткирет. Белгиле кетсек, 1 октябрдан тарта пенсияны камсыздандыруу бөлүгү 20%га көбөйгөн. Көбөйүүнүн өлчөмү 1000 сомдон кем эмес, 10000 сомдон көп эмес деп белгиленип, эң аз пенсия 8800 сомду түзгөн. Жаңыртылган пенсиянын өлчөмү түндүк тиркемесинде дароо көрүнбөй жатса, кабатырланууга негиз жок. Пенсиянын жаңы өлчөмү толугу менен кайра эсептелип, төлөмүнө даярдалган. Ал эми түндүк тиркемесиндеги маалымат системанын жаңылышына байланыштуу кийинчерээк көрсөтүлүшү мүмкүн. Баткен областында 13 жетим балага турак жай куруу үчүн жер тилкеси кезексиз бөлүнүп берилип, тиешелүү документтер тапшырылды. Бул тууралуу башкы прокуратура билдирди. Жер тилкелери жетим балдардын мүлктүк укуктарын коргоо боюнча прокуратура органдары көргөн чаранын натыйжасында берилген. Ушул жылдын башынан бери Баткенде жалпысынан 18 ата энеси жок балага үй куруу үчүн жер тилкеси кезексиз бөлүнүп берилген. Эртең 10 октябрда Чүй областынын 100 жылдык мааракесине арналган майрамдык иш-чара өтөт. Буга байланыштуу Бишкектин Алатоо аянтынын аймагында айрым көчөлөрдө жол кыймылына убактылуу чектөөлөр кирет. Бул тууралуу милициянын кайгыл кызматы билдирди. Чүй проспектиси, Эркиндик бульвары, Чүй проспект, Панфилов көчөсү, Пушкин, Абдымомунов, Фрунзе, Разаков көчөсү, Эркиндик бульвары, Абдымомунов көчөсүнүн кесилишинде чектөөлөр болот. Кайгыл кызматы каттамды алдын ала пландап, альтернативдүү жолду пайдаланууну суранат. 13-16 октябрь күндөрү Боом Капчык айында Бишкек Нарын Торгарт жолунун кооптуу таштарды түшүрүү иштери жүрөт. Иштер саат 9:15 чейин аткарылат. Буга байланыштуу убактылуу жол жарым жартылай жабылып, унаалар бир тилке менен өткөрүлөт. Эгерде 30-40 ашык машина топтолсо, алардын өтүшү үчүн иш убактылуу токтотулат. Мал жандыктары тууралуу маалыматты эми түндүк тиркемесинен алууга болот. Эгер мал тизмеде жок болсо же маалыматта так эместиги аныкталса, мал катталган жердеги ветеринардык адиске кайрылуу керек. Бул интеграция жарандарга мал тууралуу маалыматты алуу мүмкүнчүлүгүн жеңилдетип, кызмат көрсөтүүлөрдүн жеткиликтүүлүгүн жогорулатууга багытталган. 9 октябрдан тарта Бишкекте 57-чи автобус каттам ишке кирди. Мэриянын маалыматына ылайык, жаңы каттам Туңгуш 2-чи району айланма багыты боюнча уюштурулду. Автобус Анкара Уэзов Абдрахманов көчөсү жана Чүй проспекти аркылуу жүрөт. Каттамда Ютонг үлгүсүндөгү 10 автобус кызмат көрсөтөт. 57-чи автобус каттамынын ишке кириши Туңгуш 2-чи районунун жана ага чектеш аймактын тургундарын коомдук транспорт менен камсыздоону жакшыртууга, ошондой эле шаар ичинде жүргүнчүлөрдүн ыңгайлуу жүрүүсүнө шарт түзүүгө багытталган. Өлкөдө 15 жаштан 18 жашка чейинки окуучулар жана студенттер арасында партадан башталган стартап сынагы жарыяланды. Бул тууралуу Илим министрлиги билдирди. Сынакка жалпы билим берүү уюмдунун окуучулары жана ордо кесиптик билим берүү уюмдунун 15-тен 18 жашка чейинки студенттери катыша алат. Ага карата өтүнмө 2 ноябрга чейин кабыл алынат. Катышуучулар социалдык, экономикалык, экологиялык жана технологиялык көйгөйлөрдү чечүүгө багытталган инновациялык бизнес идеяларын же стартап долбоорлорун сунушташы керек. Сынактын алкагында жаш катышуучулар өз идеясын эксперттерге тааныштырып, ишкердик жана лидерлик көндүмдөрүн өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүк алат. Мыкты долбоорлорго мындан ары ишке аштырууга колдоо көрсөтүлүшү мүмкүн. Улуттук банктын маалыматына ылайык, 1 АКШ доллар 87 сом 45 тыйын, евро 98 сом 12 тыйын, орус рублу 1 сом, кытай юаны 13 сом, казак тенгеси 19 тыйынды түздү. Кыргыз гидрометтин маалыматына таянсак, 10 октябрга караган түнү Ош, Жалал-Абад, Баткен, Ысык Көл, Нарын областынын айрым жерлеринде жамгыр тоолуу райондорго кар жайт. Күндүз дагы ушул эле облустарда жамгыр жаашы мүмкүн, тоолуу аймактарга кар түшөт. Чүйдө түнкүсүн 10, күндүз 24 градус жылыйт. Таласта түнкүсүн 9, күндүз 23 градус. Ош, Жалал-Абад, Баткен областында түнкүсүн 14, күндүз 26 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 6, күндүз 21, Нарында түнкүсүн 6, күндүз 20 градус жылыйт. Бишкекте 10 октябрда жаан-чачын болбойт. Түнкүсүн 9, күндүз 24 градуска чейин жылыйт. Биринчи радиодо жаңылыктарды уктуңуздар. Кечки Кыргызстан программасы уланат.
3: Жаңылык сизден алыс болбосун. Биринчи радио Кыргызстандын бардык аймагын камтыган маалымат радиосу. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
0: Уктурубузду улантабыз. Эми берүүбүздү алдыдагы репортаждар менен уланта берели. Президент Садыр Жапаровдун жарлыгына ылайык кезектеги 5-чи элдик курултай үстүбүздөгү жылдын 18-19 декабрь күндөрү Бишкек шаарында өтөт. Анда буга чейин аткарылган иштердин кезектеги жыйынтыктары угулуп, жаңы милдеттер аныкталат. Документке ылайык курултайга 7 областтан жана Бишкек, Ош шаарларынан жалпы 700 делегат шайланат. Алар шайлоо боюнча жыйындарда 8 октябрда башталып, 15 октябрга чейин уланат. 4-чү элдик курултайда көтөрүлгөн маселелер, коюлган тапшырмалар жана аткарылган иштер тууралуу кабарчыбыз Айдар Темиралиевдин репортажынан уксак.
4: Кыргызстанда элдик курултай 5-чи ирет өткөнү турат. Жол, таза суу, мектеп, бала бакча, оорукана жетишсиздиги, жайыт маселелери, жер мунапысы, чет өлкөлөрдө жашаган мекендештердин укуктары жана көйгөйлөрү, үй-бүлөлүк зомбулук жана башка ушул сыяктуу көйгөйлөр элдик курултайда ортого салынат. Делегаттар тарабынан көтөрүлгөн аймактардагы социалдык, экономикалык маселелер министрлер кабинети жана тиешелүү ведомстволор тарабынан ишке ашат. Курултайдын катчылыгы жана президенттин администрациясы ар бир аймактан келген протоколдук тапшырмалардын аткарылышына дайыма мониторинг жүргүзүп турат, дейт элдик курултай катчылыгынын жетекчиси Мамбет Чекиров.
5: Элдик курултай бул коомдун өнүгүү багыттары, коомду жана мамлекетти социалдык экономикалык өнүктүрүү боюнча маанилүү маселелерди чечүү, жарандардын укуктарын жана эркиндигин коргоо, жарандык коомду өнүктүрүү жана руханий идеологиялык маселелер боюнча сунуштамаларды бере турган кеңешүүчү, байкоочу коомдук өкүлчүлүктүү жыйын болду.
4: Дарыгер, нейрохирург Дөөлөс Муратов элдик курултайдын 3-чү, 4-чү жыйындарында катары менен делегат болгон. Ал Бишкек шаарынын карамагындагы Чоң Арык айыл өкмөтүнөн шайланып келген. Кезегинде аймактагы билим берүү, саламаттыкты сактоо тармагындагы көйгөйлөрдү көтөрүп чыккан. Дарыгер курултай институту эл менен бийликти байланыштырып турган көпүрө экенине ынанган. Анткени анын айтып чыккан маселелери чечилип, жергиликтүү тургундардын кыялдары орундалган.
6: Албетте, курултайында пайда жакшы жерлери көп. Курултайда мисалы мен медицина жана билим берүү системасын көтөрүп чыкканмын. Тымак конушунун, Орто Сай конушунун, Чоң Арык айылынын ушу ички жолдорунун көйгөйлөрүн ошол эле учурда мектеп, ФАП, поликлиникаларынын дагы көйгөйлөрүн айттым. Кудайга шүгүр, бизге жаңы 2 ФАП салынды. Андан тышкары 1 бала бакча анан бир мектеп салынды, ынтымак конусунун ички жолдору жасалды. Буга да биз шүгүрдөшүбүз керек.
4: Элдик курултайлардын алкагында эл тарабынан көтөрүлгөн маселелерди чечүү жана берилген тапшырмаларды аткаруу боюнча жыл сайын мамлекеттик деңгээлде атайын иш-чаралар пландары бекитилип, системалуу иштер жүргүзүлүп келет. Биринчи өткөн элдик курултайда өлкө башчысы Садыр Жапаров ар бир үйгө муктаж жарандарыбызды жеңилдетилген шартта үйлүү кылабыз деп убадалган болчу. Андан көп өтпөй эле мамлекеттик ипотекалык компаниясынын саясатын өзгөртүп, мамлекет өзү көп кабаттуу үйлөрдү куруп баштаган. Андан бери 10,000 ашуун кыргызстандык турак жайлуу болушту.
7: Үй бүлөнүн бекемдигинин жана коомдун туруктуулугунун негизги таянычы. Ошондуктан биз үйгө муктаж болгон ар бир жаранды турак жай менен камсыз кылууну жөн эле милдет эмес, элге кызмат кылуу парызы катары кабылдайбыз. Бүгүнкү күндө жарандарды жеткиликтүү жана ыңгайлуу турак жай менен камсыз кылуу боюнча мамлекеттин саясаты жигердүү ишке ашырылууда.
4: 2026 жылы дагы өлкө аймагы боюнча 20,000 ашуун батир берилери айтылган. Эки күн мурда эле Нарын шаарында 216 батир, Кочкор районунда 217 батирдин ачкычы ээлерине тапшырылды. Жарандардын кубанычында чек жок.
8: Бүгүнкү күндө сонун жаңылык болуп, мына 3 бөлмөлүү квартирага ээ болуп атам буюрса. Бул мамлекеттик ипотекада барлык шарттары менен каралган экен.
9: Садыр Нургозоевичке чоң рахмат. Ошонун командасына, Кыргызстан ушундай алга асып өсүп атат, көп жакшылыктар болуп атат. Жумуш чоң, рахмат.
10: Абдан кубанычтабыз. Ушунча күткөн ой максатыбыз орундалып атат. Президентибизге чоң рахмат ушундай мүмкүнчүлүктү түзүп берип атканга. Кыргызстаныбыз өнүгүп өсө берсин.
4: Белгилей кетсек, 5-чи элдик курултай үстүбүздөгү жылдын 18-19 декабрь күндөрү Бишкек шаарында өтөт. Анда буга чейин аткарылган иштердин кезектеги жыйынтыктары угулуп, жаңы милдеттер аныкталат. Документке ылайык курултайга 7 областтан жана Бишкек Ош шаарларынан жалпы 700 делегат шайланат. Делегаттарды шайлоо боюнча жыйындары 8 октябрда башталып, 15 октябрга чейин уланат. Уюштуруу комитети делегаттарды шайлоону координациялайт, зарыл чечимдерди кабыл алат жана курултайды өткөрүүнү уюштурат. Бул ишке мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрү жана эксперттер тартылат. Шайлоону уюштурууга ошондой эле элдик курултайдын катчылыгы, президенттин облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана бир катар министрликтер тартылат. Жер жерлерде делегаттарды шайлоону уюштуруу жана өткөрүү учурунда коомдук тартипти жана коопсуздукту камсыз кылууну ички иштер министрлиги жүргүзөт. Айдар Темиралиев, 1-чи радио.
1: Берүүбүздү улантабыз. Өлкөдө 2026-2030 жылдарга кайтып келген мигранттарды реинтеграциялоо программасы алкагында чет өлкөдөн кайткан мекендештер үчүн мекеним 1+1 улуттук пилоттук долбоору активдүү ишке ашырылууда. Бул механизмдин негизги максаты мигранттардын сырттан тапкан капиталын өлкө экономикасына коопсуз инвестициялоосуна көмөктөшүү жана аларга мамлекеттик же эл аралык гранттарды берүү болуп саналат. Адистер билдиргенде, бул система теңме-тең каржылоо принцибинде иштейт. Тагыраагы ишкер өзүнүн жеке капиталынан айтсак, миграцияда тапкан каражатынан долбоорго белгилүү бир сумма салып, мамлекет же өнүктөш эл аралык уюмдар дал ошол суммага тең же бекитилген лимитке чейин кайтарымсыз гранттык жардам берет.
11: Белгилей кетсек, 2023 жылы Бишкекте мекендештер форуму 2023 өтү. Ошондо мекендештерден келген инвестицияны туура пайдалануу максатында даярдалып жаткан 1+ долбоорун ишке ашыруу, тагыраагы мигранттардан келген каражатка мамлекет тарабынан дагы капитал салынып, биргелешкен ишкана, завод, фабрика ачуу сыяктуу иш аракеттер белгиленген. Мындай сунуштарды айткандардын бири Кыргызстандын Украинадагы соода палатасынын өкүлү, Киев шаарындагы Кыргызстандын агрардык платформасы коомдук бирикмесинин төрагасы Азамат Исмаилов болчу.
12: Бул долбоор мурунку кеңеште да сүйлөшүлгөн, 1+1 деген 1 долларды биз мекендеш алып келсе, экинчиси мамлекет берет. Бул жеңилдетилген кредит болушу мүмкүн, бул гранттык жардам болушу мүмкүн, бул арзандатылган аябай кредиттер болушу мүмкүн да. Ошон үчүн билесиздер, азыр биз мекендештердин көбү чет өлкөдө көп жылдан бери мигрантта жүрүп бутка турган мекендештерибиз абдан көп. Бирок ошо каражаттарын өз мекенине салыш үчүн ар кандай инструменттерди, жол жоболорду издешүүдө да. Ошолорду иш жүзүнө ашыруу негизинде биз ушул долбоорду сунуш кылганбыз.
11: Маалымат араанда бүгүнкү күндө мекенге кайткан мигранттардын дагы саны арбый баштады. Бул жактан өз алдынча ишкерликке бут коюп, мамлекетке салык төлөп, тим болбостон жумушсуздуктун алдын алууга салым кошуп жаткандар бар экендигин жогорку кеңештин депутаты Ырысбек Атажанов айтат.
13: Бир эле мисал келтирип айтайын. Мен өзүм бир мекендешибиз ошо Россия Федерациясында абдан жакшы иштеп, бутуна туруп, бүт барлык оокаттарыны алып, мына биздин мекенге келип, өзүнчө бир ишкана түптөп, азыркы учурда жумушчу орунда түзүп, бир топ биздин жарандар жумуш менен камсыз кылып, андан тышкары мамлекетибиздеги налогун төлөп, мамлекеттин өнүгүүсүнө салым кошуп иштеп атат го. Эч тоскоолдук бюрократия деген маселе жок. Мыйзам чегинде мыйзамдуу иштесе мамлекет ар дайым шартты түзүп берип атпайбы?
11: Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги тарабынан буга чейин 2026-2030 жылдарга кайтып келген мигранттарды реинтеграция

0: Lord Hoşmuşalada.
1: Жер жерлерде ишке ашыруу Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлиги тарабынан камсыздалып, каржылык колдоо болсо эл аралык миграция уюму тарабынан көрсөтүлгөн. Мындан тышкары, аталган каржылык колдоо механизми Кыргыз Республикасынын 2025-2030 жылдарга карата региондорду комплекстүү социалдык экономикалык өнүктүрүүнүн мамлекеттик программасына киргизилген. Эл аралык миграция уюмунун көмөгү менен каржылык сабаттуулук боюнча окуудан өткөн мигранттардын бизнес идеяларын колдоо максатында 1+1 механизми аркылуу гранттар берилген.
0: Ошентип өткөн жылы программа 3 этап менен иштеп баштады.
1: Биринчи жана экинчи этаптардын алкагында жалпы суммасы 7,714,000 сомду түзгөн гранттар берилип, 21 грант алуучу колдоого алынган. Үчүнчү этаптын алкагында Баткен облусундагы кайтып келген мигранттардын 38 бизнес долбоору каржыланып, анын жалпы суммасы 10,772,976 сомду түзгөн. Жалпысынан 2025 жылдын 15 декабрына карата программанын алкагында 59 мигрант колдоого алынып, каржылоонун жалпы көлөмү 18,486,976 сомду түзгөн.
0: Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин тышкы миграция башкармалыгынын баш кадиси Гүлзат Талапова билдирген маалыматтарга ылайык, грант алуу үчүн бизнес план так кыска жана реалдуу эсептерге таянышы керек. Бизнес пландар негизинен айыл чарбасы, экспортко багытталган чакан өндүрүш, күнөскана, мал чарбачылыгы, айыл чарба кооперативтери, тигүү цехтерин ачуу же кеңейтүү, ошондой эле туризм жана кызмат көрсөтүүгө багытталышы шарт. Адистер билдиргендей, бул үчүн ишкердин сөзсүз түрдө финансылык планынын болушу маанилүү.
2: Берүүбүздө Уланталы, Карабалта шаарында абанын булганышына уруксат берилген нормадан 4 эсе ашты. Бул тууралуу жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги жүргүзгөн изилдөөдөн кийин белгилүү болду. Тургундар түтүнгө жана жагымсыз жытка даттанышууда. Текшерүүдө абанын булганган булактардын бир катары Азия Сталь заводу аныкталган. Бул багытта кандай чаралар көрүлүп жатат? Мэрим Адырмановнун репортажында.
3: Ситуация не меняется от слова совсем, просто как в поломанной бане. Печка дымит.
4: Тургундардын даттануулардан кийин Карабалтадагы айрым ишканалар текшерилүүдө. Экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын Чүй аймактык башкармалыгынын инспектору Уларбек Кудайбергеновдун маалыматына караганда, абаны булгаган негизги булак катары Азия Сталь заводу аныкталган. Анын айтымында ишканада металл эритүүчү меш иштейт, ал ушул мештен абага зыяндуу заттар бөлүнүп чыгып жатканы айтылууда. Экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын экологиялык көзөмөл бөлүмү башчысы Расул Жусупов болсо, текшерүүнүн негизинде тиешелүү чаралар көрүп жатканын билдирди.
5: Карабалталы жак промзонада, Карабалта ошол жактын баардык промзона болуп эсептелинет. Анан ошонун негизинде тиги жака курулган. Булар баардык жанагы города строительный соглашениялар болуш керек, мэриядан берилет. Негизги уруксатты жергиликтүү бийлик берет. Кайерде эмне иштей турган болсо, ошолордун макулдугу менен. Жана ошонун негизинде биздин министрликтин алдына мамлекеттик экологиялык экспертиза бар. Ошол жерден заключение алыш керек. Булардын заключениясы текшерүү алганда бар болчу да, туурабы? Бар, текшерүү заключение алышкан. Санитарный защита зонасы сакталган, себеби баягы эл жашаган аралыктан өзүнүн аралыгы бекитилген да. Ошон үчүн ошолорго берилген. А бирок башка кемчиликтер, башка мыйзам бузуулар боюнча ошо биз текшерүү жүргүзүп, штрафтарды салып, анан токтотуп аткан себебибиз ошол да.
4: Инспектордун айтымында заводко буга чейин мыйзам бузууларды жоюу боюнча эскертүүлөр берилген, бирок талаптар аткарылбагандыктан мештин ишин токтотуу боюнча сотко кайрылышкан. Эгер мөөр алынбай, жабдуу кайра иштетилсе, мыйзам чегинде чара көрүлөт. Ал эми тургундарды түнкүсүн күчөгөн түтүн менен жагымсыз жыт дагы тынчсыздандырууда. Экологиялык мониторинг департаментинин баш кадиси Рамис Мелисбек уулунун билдиришинче, Карабалтада абанын сапаты 3 айда бир жолу текшерилет. Бирок быйыл түнкү убакта абанын курамын өлчөө иштери жүргүзүлө элек.
6: В этом году не проводились, а вот в 2024 году по жалобам жителей на China Petroleum Company Junda вокруг компании проводилось измерение в ночное время.
4: Маалымат жыйынында Карабалтадагы Жунда мунай иштетүүчү заводунда модернизациялоо иштери жүрүп жатканы белгиленди. Анын алкагында ишкана толук жаңыланып, мунай продуктарын коюу бөлүмү жана реконструкцияланып жатат. Иштерди 2027 жылдын апреленен чейин аяктоо пландалууда. Экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын экологиялык көзөмөл бөлүмүнүн башчысы Расул Жусуповдун айтымында, ишкана экологиялык экспертизадан өткөн жана баардык зарыл документтери бар. Ошондой эле санитардык коргоо зоналарынын талаптары сакталган.
5: Себеби ал жер жана жогоруда айтып кеттим, промзона, өнөр урожай аймагы болуп эсептелинет да шаардагы. Ошондуктан бардык аралыктар сакталган. Андан сырткары булар жунда заводу бүт экологиялык экспериментлардан өткөн. Андан кийин модернизация болуп атат. Калгандагы орнотмолорун бүт кайра жаңы

0: Ап кийинки жылга бардыгы толук кандуу ишке берилет. Азыркы мезгилде иштеп атат. Анан өзүңүздөр билесиздер, азыр бизде мораторий киргизилген текшерүүлөргө, ишкер субъектилерин текшерүү боюнча. Жунда да акыркы мезгил текшерүү боло элек. Эгерде арыздар болсо текшерип көрөбүз, бирок документтер баардыгы ордунда.
1: Адистер алан сапатын так аныктоо үчүн кошумча текшерүүлөр зарыл экенин белгилейт. Учурда көчмө лаборатория сатып алуу жана атайын көзөмөл станцияларын орнотуу пландалууда. Бул абадагы зыяндуу заттарды аныктап, булгануу күчөгөн аймактарды тактоого жардам берет. Кара Алтай шаарында эми абаны булгаган булактарды аныктоо менен катар мыйзам бузууларды жоюу жана көзөмөл күчөтүлмөй болууда. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
2: Биринчи радио. Ыкчам жана так маалымат.
3: Уктуруубузду улантабыз. Эми айыл чарба жаңылыктарынан. Дыйкандар картошканын 1 килограммы 15-17 сомдон сатылса, шаар базарларында анын баасы 40-45 сомго чейин жетет. Кыргызстанда негизги азык-түлүктөрдүн бири болгон картошканын дүң баасы менен чекене баасынын ортосундагы айырма ушундай. Картошка өстүрүү боюнча маанилүү аймактардын бири Ысык Көл облусунда түшүм жыйноо сезону аяктап, жыйналган продукцияны сатуу иштери башталды. Ал эми Бишкектин базарларында картошканын баасы сатылган жерине, сортуна жана сапатына жараша айырмаланат. Картошканын акыркы баасы кантип түзүлөт? Бул чынжырда ортомчулар кандай роль ойнойт? Кененирээк кийинки репортажда.
4: Картошкабызды сатып, кайра ушул жерге иштетебиз, мал сала алабыз.
5: Ички базарыбыз ошол Бишкек Сары Өзөнгө барат. Андан тышкары оптовый бар, бир ал Өзбекстанга кетет.
1: Картошканы талаадан керектөөчүгө чейинки жолу бир нече этаптан турат. Ага түшүм жыйноо, сактоо, ташуу, дүңүнөн сатуу жана чекене соода кирет. Бул этаптардын ар биринде кошумча чыгымдар жаралып, алар продукциянын акыркы баасына таасир этиши мүмкүн. Экономика жана коммерция министрлигине караштуу монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын мониторингине ылайык, Ысык Көл областында картошка талаадан килограммы 12-15 сомдон сатылууда. Учурда дыйкандар картошканы сортуна жана түрүнө жараша дөңүнөн 15-17 сомдон сатып жатышканын айтышат.
6: Актрис деген сорт могу жер жылы 2022 жаңы. Анан ал жетпей калып ар жагына желе деген сортунан айдаган. Быйыл картошканын кудай буюрса түшүмү жакшы, кудайга шүгүр жакшы болду.
1: Мында дыйкандар өндүрүшкө кеткен айрым чыгымдарын жабуу үчүн жыйналган түшүмдүн бир бөлүгүн гана сатышат. Калган картошканы кийинчерээк сатуу максатында сактоого коюшат. Ысык Көл облусундагы дүң соода жайларында картошканын 1 килограммы 20-25 сомдон сатылса, чекене баасы 30-40 сомду түзөт. Дыйкандардагы жана шаар базарларындагы картошканын баасынын айырмасы адистердин мониторинг жүргүзүүсүнө себеп болгон. Баалар кандайча коюлууда жана адистер жүргүзгөн мониторинг кандай жыйынтыктарды көрсөттү? Бул тууралуу монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын стратегиялык пландоо жана отчеттуулук бөлүмүнүн баш кадиси Айзада Керимбаева айтып берди.
7: Бул Ысык Көл облусунда картошканын бааларына ошондой эле Бишкек шаарында ири базарларда, анын ичинде Аламүдүн, Орто Сай жана Ак Эмек базарларында картошканын чекене бааларына мониторинг жүргүздү. Жалпылап азыр айтып кетсем, мониторингдин жыйынтыгында түшүм жыйноо мезгилинде бул картошканын талаадан сатылган баасы 12 сомдон 15 сомду түзгөн деп баягы дыйкандардын билдирүүсүн айта кетсек, азыркы учурда түшүмдү жыйноо аяктап, дыйкандар картошканы сортуна жана түрүнө жараша дүң сатуу баасы бул килограммын 15 сомдон 17 сомдон сатышууда.
1: Борбор калаанын базарларында жүргүзгөн мониторинг картошканын бирдиктүү чекене баасы жок экенин көрсөтүүдө. Алсак, Аламүдүн базарында картошканын килограммы сортуна жараша 30-45 сомдон сатылат. Бааларга мониторинг учурунда дагы кандай жагдайлар аныкталды? Айзада Керимбаева айтып берди.
7: Дүң соода сатуусу боюнча картошканын мүшөгү килограммы 20-25 сомду түзөт. Ал эми бул Ысык Көл облусунда чекене баалары килограммына 30 сомдон 40 сомдун дегерегинде. Бишкек шаарында болсо базарларда картошканын чекене баасы 35 сомдон 45 сомго чейин түзөт. Тактап айтсак, бул Аламүдүн базарында картошканын чекене баасы бул сортуна жараша болот, 30 сомдон 45 сомго чейин жетет. Орто Сай базарында мүшөгү менен килограммы 30-35 сомдон сатылууда. Ак Эмир базарында тандалган картошкалар сатылат, ал жакта 50 сомдон 60 сомго. Рыноктагы азыркы кырдаалды изилдейбиз.
1: Бирок рынактагы кырдаал соодага жана ортомчуга гана байланыштуу эмес, өндүрүштүн көлөмү жана жаңы түшүмдүн базарга түшүшү дагы маанилүү роль ойнойт. Учурда өлкөдө сезондук айыл чарба жумуштары уланууда, Кыргызстанда картошка жыйноо иштери дагы жүрүп жатат. Дыйкандар учурда кайсыл баскычта суу ресурстары айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинин өсүмдүктү өстүрүү жана багбанчылык башкармалыгынын жетектөөчү аддиси Рахат Каныбекова буларга токтолду.
8: 2026 жылы республика боюнча картошканын жалпы жыйноо аянты 66,7 миң гектарды түзөт. Бүгүнкү күнгө карата анын 56,7 миң гектары аянтынан картошка ооруп жыйналды. Бул жалпы жыйноо аянтынын 85% түзөт. Ал эми бүгүнкү күнгө карата дүн түшүмдүн көлөмү 918,4 миң тоннага жетти. Картошканын орточо түшүмдүүлүгү гектарынан 162 центнерди түсүп, өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 10 центнерге жолбосо 6,6% көбүрөөк десек болот. Ал эми алдын ала болжолдуу менен 2026 жылы картошканын түшүмдүүлүгү гектарына 187,6 центнерге, ал эми дүн түшүмдүн көлөмү 1,249,7 миң гектарга тоннага жетиши күтүлүүдө.
1: Кыргызстанда картошка бир нече аймакта өстүрүлөт. Бирок өндүрүштүн көлөмү жана өстүрүү шарттары ар башка. Картошка өстүрүлгөн аймактардын географиясы продукцияны жеткирүүнү уюштурууда дагы маанилүү. Анткени түшүм жыйналган жерге жараша ташуу чыгымдары, логистика жана ички рынокту камсыздоо мүмкүнчүлүктөрү өзгөрөт. Өлкөнүн кайсы аймактары картошканын негизги өндүрүүчүлөрү болуп саналат? Түшүмдүн басымдуу бөлүгү кайсы жерлерде өстүрүлөт? Рахат Каныбекова мындай деп жооп берди.
8: Учурда картошка жыйноо иштери активдүү уланууда. Бүгүнкү күнгө карата 918,4 миң тонна картошка дүн түшүм деп айтып кеттим. Ал эми республикада картошканын ички керектөөнү камсыз кылуу жетиштүү көлөмдө өндүрүлүшүн эске алуу менен ата мекендик өндүрүүчүлөрдү колдоо жана ички рынокту коргоо максатында картошканын импортко убактылуу тыюу салуу маселеси каралууда. Бүгүнкү күндө тиешелүү сунуш коомдук талкууда. Ал эми картошканын кийин түшүмгө чейин жетиштүүлүгүн камсыз кылууда түшүмдү өз убагында жыйноо, талапка ылайык сактоо жана сактоо учурунда жоготууларды азайтуу өзгөчө маанилге ээ болот деп белгилей кетсек болот.
1: Картошка керектөөчүлөр үчүн негизги азык түлүктөрдүн бири болсо, дыйкандар үчүн сезондук эмгектин жана жумшалган каражаттын натыйжасы. Талаадан тартып базардагы чекенеге чейин жеткирүү чынжырчасы канчалык натыйжалуу уюштурулса, продукциянын баасы өндүрүү үчүн дагы, сатып алуучу үчүн дагы ошончолук ыңгайлуу болушуна шарт түзүлөт дешет адистер. Бигайым Абдыкадырова, Биринчи радио. Теманы улай эле, Кыргызстанда алма импортун 6 айга чектөө киргизүү сунушталууда. Бул тууралуу айыл чарба министрлиги кабарлады. Маалыматка ылайык, алма импортун 6 айга убактылуу токтотуу боюнча демилге айыл чарба тармагындагы ички өндүрүштү колдоо жана 2026 жылдагы алма түшүмүн өз убагында өткөрүүгө шарт түзүү максатында министрлик тарабынан көтөрүлүүдө. Темага кабарчыбыз Улмаз Каюмова кайрылат.
9: Ош облусундагы Нукат районунун Байыш айылындагы айыл чарба багбанчылык кооперативи 10 гектар аянтка алманын 4 сортун өстүрөт. Кооперативдин башкы агроному Азирет Маматов быйыл жылдагыга караганда алманы сатып алуучулар жок болуп жатканын айтты.
10: Бизде негизги 4 сорт бар. Мына жергиликтүү сорттордон аяга кирсон деп коебуз. Red Chief, Red Cap деген сортторубуз бар. Андан сырткары Golden, Айдерет деген сортторубуз бар. Биз мисалы 2019 жылы бактык экенбиз. 2020 жылы 1 килограмм 70 сомдон сатсак, быйылкы жылы 50 сомго да чыкпайды. Былтыр биз 80 сомдон саткан, 75 сомдон сатканбыз. Сыркалып чыкканга возможность болбой атат. Биз алманы үзүп аткан кезде эле клиенттер келип, ички рынокко көбүрөөк кетет бизде. Айрыкча мына Өзбекстан, Казакстан тарчу. Ошол быйыл сырт жактан клиенттерибиз жок. Мисалы биздин алмалар 80 сомго чыкканда, автоматтык Ирандан алмасы келет, андан Турция келет, андан Кытай келет. А биздин баа алмаларыбыз компанияларда калып калат. Импортту токтотсо өтө сонун болот.
9: Ал эми Нукат райондук мамлекеттик администрациясынын башчысынын орун басары, райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Батырбек Каровдун айтымында быйыл түшүм мол болгону менен алманын баасы төмөндөгөн.
11: Бизде бийлик алма бир топ түшүмү жогору болуп, дыйкандардын өндүрүүнү жакшырган. Бирок ошол эле учурда быйылкы жылда баанын төмөн болушу бир топ дыйкандарды түшүрүп атат. Өткөн жылы мисалы ошол кирипсон алмасынын баасы дыйкандын ошол күзүндө алманы терип туруп же болбосо тербей туруп эле саткандагы баасы ошо 50 сомдон баштап 70 сомго чейин ошол ордунда баа болсо, быйылкы жылда 30 сомдон 45 сомго чейин болуп атат да бүгүнкү күндө.
9: Үстүздөгү жылы Кыргызстанда болжол менен 179,4 000 тонна алма өндүрүлүшү күтүлүүдө. Бүгүнкү күндө республика боюнча мөмө берип жаткан алма бактарынын жалпы аянты 26,3 000 гектарды түзөт. Жыл сайын ушул аянттан 180 000 тоннадан ашык алма өндүрүлүп келет. Бул тууралуу суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинин өсүмдүк өстүрүү жана багбанчылык башкармалыгынын башчысы Туратбек Идирисов билдирди.
12: Кыргызстанда алма бактарынын аянты 26 000 гектардан көбүрөөк. Бүгүнкү күндө биздин жалпы республика боюнча алганда ошо 26 000 гектардан ошо 180 000 тоннадан көп өндүрүлөт. Ошо ар бир гектардан ошо 60-70 тоннадан өндүрүлүп келет да. Бул жанагы ар кимдин сортуна жараша. Баарыбыз эле ошо көрүп атабыз азыр республика боюнча ошо именно ошо мөмө жемиш алма бактарыбыз ошо жылдан жылга аянттарыбыз көбөйүп атат. Муну эмне үчүн көбөйүп атат? Бул биринчиден ошо ички керектөөбүз, андан кийинки ошо сырткы экспорттук керектөө суроо талап жакшы болгон үчүн.
9: Учурда өлкөдө алма импортуна 6 айлык чектөө сунушталууда. Алма импортун убактылуу токтотуу боюнча демилге алманын ички дүң баасынын өткөн жылга салыштырмалуу төмөндөгөнүнө байланыштуу каралган. Бул багытта адистер тарабынан тиешелүү талдоолор жүргүзүлүп жатканын Туратбек Идирисов белгиледи.
12: Быйыл былтыркы жылга салыштырмалуу ошо ички дүң баалары төмөн болуп атат. Ошону өз калыбына келтириш үчүн, себеби баарыбызга эле белгилүү ошо алма эле эмес, ошо айыл чарбасында быйылкы жылы көп чыгымдар болду. Анын ичинен эле ошол эле жер семирткич, өсүмдүктөрдү коргоо каражаттары, күйүүчү майлоо майларыбыз ошо дүйнөлүк акыбалга жараша баалары жогору болгондуктан, быйылкы ошо өсүмдүктөрүн дагы өз наркы ошо жогору болгондуктан азыр ошо биз министрлик тараптан сырттан киргизүү, башка өлкөлөрдөн киргизүү боюнча ошо 6 айлык чектөө сунушталып каралып жатат. Бул боюнча толук чечим чыга элек, бирок бүгүнкү күндө ошо жолдорун карап атабыз.
9: Туратбек Идирисовтун айтымында бүгүнкү күндө республикада алманын 60 жакын сорт өстүрүлөт. Алар негизинен кошуна өлкөлөргө чыгарылат. Өткөн жылы 40 000 тонна экспортолсо, быйыл жыл башынан бери 12 000 тоннанын тегерегинде экспортко чыккан.
12: Ал эми биз ошо өзүбүз өндүргөн ошо алмаларыбызды негизинен ошо Россия өлкөсүнө, Казакстан, Өзбекстан өлкөлөрүнө баягы экспорттоп келебиз. Эгерде былтыркы 25-жылы алсак ошо 40 000 тоннадан жогору ошо экспорттоп турбуз. Быйыл 26-жылы ошо 6 айлыгында ошо бир 11-12 000 тоннанын тегерегинде экспортолгон биздин алмаларыбыз. Азыр дагы ошо Өзбекстан жана Россия мамлекеттерине ошо экспортолуп жатат. Жылда эле бир ошо 40-50 000 тегерегинде биз ошо сыртка экспорттоп келебиз. Калган өндүргөндө ошо ички өзүбүздүн керектөөбүзгө кетет. Анын ичинде кайра иштөө ишканаларга кетет жана сок чыгарган элге ошо.
9: Белгилей кетсек, алма импортуна убактылуу чектөө киргизүүнүн акыркы мөөнөтү жана колдонуу шарттары тиешелүү токтомдун долбоорун кароонун жыйынтыгы боюнча аныкталат. Улмаз Кайомова, Биринчи радио.
2: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар Биринчи радиодо.
3: Ардактуу радио каарман, сиз кечки Кыргызстан маалымат талдоо программасын Биринчи радионун түз эфиринде угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. Бишкекте мамлекеттик клиникалык оорукана үчүн жаңы 12 кабаттуу медициналык корпус куруу пландалууда. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев билдирди. Анын айтымында курулуш жакынкы жылдары башталат. Жаңы корпус оорукананын жогорку технологиялык медициналык жардам көрсөтүү мүмкүнчүлүгүн кеңейтет деп күтүлүүдө.
13: Замира Жумакадырова 51 жылдан бери Бишкектеги клиникалык ооруканада эмгектенип келүүдө. Анын айтуусунда 80 жылдык тарыхы бар медициналык мекеме 1946 жылы түптөлгөн. Ал мезгилде терапевт, хирург, медайым жана кароолчудан турган 4 гана адис иштеген мекеме бүгүн 700 жакын адис эмгектенген чоң медициналык мекемеге айланды.
14: Бул жерде улам чоңоюп отуруп медициналык институттун бүт жана профессор академиктери ошол партиялык кызматкерлерди ал кезде шаардыкын эле андан кийин бүт Кыргызстан боюнча баардыгын ооруп калса кайрылып консультация жасап анан диспансерный отделение болуп ачылган. Андан кийин анан кеңейип отуруп анан улам поликлиника чоңоюп отуруп азыркы бүгүнкү биздин бириккен клиникалык больницага айланды да бүгүнкү күнгө келди. Приемный бөлүмүнөн башталат. Реанимация бөлүмү бар, терапия бар, кардиология бар, балдардын бөлүмү бар.
13: Ушул эле оорукананын стоматология бөлүмүнүн башчысы Калмырза Эшколов бардык бөлүмдөр капиталдык оңдоодон өтүп, жаңы медициналык жабдуулар менен камсыздалып жатканын, капиталдык оңдоо иштери толук аяктап, заманбап медициналык технологиялар киргизилгенин айтат. Учурда клиникада жогорку технологиялуу жана заманбап операциялар жасалууда.
15: Жаңы технологиялык аппараттар менен камсыздалып атабыз. заявкаларды бергенбиз, жакында келет. Высокотехнологический современный операциялардын баары кылына баштады биздин клиникада. Эки жака чуркатмай жок. Компьютерный томография, андан бөлөк дагы лазерный скальпель деп жаңы-жаңы чыккан аппараттын баарын алып берип атышат. Эми дагы жаңы здание берди бизге. Ошол зданиянын ремонтун баштаган турабыз. Ошол бүтсө, аякта да жаңы бөлүмдөр ачылат.
13: Оорукананын терапевт дарыгери Дарика Жумалиева болсо, ак ниет эмгеги, жогорку кесипкөйлүгү жана мекемени 80 жылдык мааракесине кошкон салымы үчүн президенттин иш башкармалыгынын ардак грамотасы менен сыйланды. Анын айтымында медицина тармагында акыркы жылдары олуттуу өзгөрүүлөр болуп, заманбап технологиялар кеңири колдонулуп, электрондук саламаттык сактоо системасына өтүү жүрүп жатат.
16: Мен жаңы бул больницага келгенде жөнөкөй сөз менен айтканда ручка менен жазчу. Азыркы заманбап жалаң компьютер менен иштейбиз, электронный здравоохранениеге өтүп атабыз. Чоң ийгиликтер, жаңылыктар болуп жатат. Акыркы күндөрү көп жаңылыктар болуп жатат. Өнүгүү өсүү жолундабыз. Бүрса кыргыз элин ушундай жакшы жаркыраган эл аралык деңгээлге баратабыз деп ойлойм.
13: 80 жылдык тарыхы бар клиникалык оорукана мамлекеттик мекемесинин мааракелик иш-чарасы Аларча мамлекеттик резиденциясында өттү. Министрлер кабинетинин төрагасы, Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касымалиев жамаатты жана мекеменин ардагерлерин ушул маанилүү дата менен куттуктап, улуттук саламаттык сактоо системасынын калыптанышына жана өнүгүшүнө кошкон баа жеткис салымын белгиледи.
17: Бүтүндөй бир доор дарыгерлердин бир нече муунунун эмгеги, миңдеген адамдардын тагдыры турган 80 жылдык тарых бир чындыкты айгинелеп турат. Биздин клиникалык оорукана ондогон жылдар бою Кыргызстандын саламаттык сактоо системасынын авангардында келе жатат. Бул жерде медицинанын жаңы багыттары өздөштүрүлдү, күчтүү адистер топтолду, өзүнүн кесиптик мектеби калыптанды. Ар бир доор жаңы талаптарды койду. Клиника ошол талаптар менен кошо өсүп, жаңыланып келди. Бүгүн биз ошол чоң жолдун дагы бир белесинде турабыз. Клиникалык оорукана да сиздерди адистер менен сыймыктана алат. Урматтуу замандаштар, биздин клиниканын дарыгерлери ар кандай доордо ар түрдүү шарттарга карабастан жогорку технологиялуу татаал хирургиялык операцияларды тайманмастан жасап келишет. Бүгүнкү клиниканын хирургиялык бөлүмүндө жылына 800 ашуун операция жасалат. Клиниканын тарыхындагы өзгөчө учурлардын бири боорунда 5 килограммдык шишиги бар бейтапка жасалган татаал операция. Ушундай оор уникалдуу операцияны ийгиликтүү жасаган Расул Абалиевич баштаган хирургтар тобуна өзгөчө ыраазычылык билдиребиз.
13: 2021 жылдан тартып медициналык мекемеде материалдык техникалык базаны масштабтуу жаңыртуу жана бөлүмдөрдү заманбап диагностикалык дарылоочу жабдуулар менен камсыз кылуу боюнча системалуу иштер жүргүзүлүп жатат. Адылбек Касымалиев мындан ары өнүктүрүү пландарын белгиледи. Жакынкы жылдарда жаңы заманбап 12 кабаттуу медициналык корпус куруу пландаштырылууда.
17: Урматтуу дарыгерлер, сиздердин мекемеге болгон мамлекеттик мамиле 2021 жылдан тартып өзгөрдү десек жаңылышпайбыз. Урматтуу президентибиз сиздерге мамлекеттик мекеме статусун ыйгарды. Ошондон бери материалдык техникалык базаны жаңылоо, заманбап медициналык жабдуулар менен жабдуу иштери жүрүп жатат. Бүгүн сиздерге дагы бир жакшы жаңылыкты айтайын деп турам. Урматтуу президентибиз Садыр Нугужевичтин тапшырмасына ылайык жакынкы жылдары клиникалык оорукананын инфраструктурасын кеңейтүү боюнча чоң долбоор ишке ашырылат. Сиздерге 12 кабаттуу заманбап медициналык корпус курулат. Клиникалык ооруканабыз сөзсүз өнүгүнүн дагы бир жаңы баскычына көтөрүлөт. Клиниканын жаңы доору башталат. 2021 жылы мүмкүнчүлүгүбүз көйгөйлөрдү чечүү менен чектелсе, бүгүн өлкөнүн келечегин аныктай турган ири максаттарды коюп, аларды ишке ашырууга күчүбүз да, каражатыбыз да жеткен деңгээлге чыктык. Даанышман элибиздин бекем ынтымагы менен Кыргызстаныбыз сөзсүз түрдө дүйнө менен тең тайлашкан күчтүү мамлекет болот. Ырыс алды ынтымак Баарыңыздарга бекем денсоолук жана узун өмүр каалайм.
13: Кошумчалай кетсек, клиникалык оорукана 1946 жылы түзүлгөн. Ооруканада квалификациялуу дарыгерлер эмгектенип келүүдө. Бейтаптар үчүн бардык шарттар түзүлгөн.
1: Уктурубузду улантабыз. Үй-бүлөлүк жана сексуалдык зомбулук бул коомдогу эң оор кылмыштардын бири. Ички иштер министрлиги акыркы убакта жарандарды мындай фактыларды жашырбай, ачык айтып укук коргоо органдарына кабарлоого өзгөчө чакырып келет. Көпчүлүк учурда курмандыктардын коркуу сезиминен, коомдун айыптоосунан же убакыт өтүп кетти деген жаңылыш түшүнүктөн улам унчукпай калышат. Бирок окуя канча убакыт мурун болгонуна карабастан, кылмышкер мыйзам алдында жооп бериши керек. Теманы кабарчыбыз Жумакан Батырбекова улантат.
13: Жаш балдарга же өспүрүмдөргө карата жасалган сексуалдык зомбулуктун мөөнөтү эскирбейт. Окуя көп жыл мурун болсо, далилдерди чогултуу кыйын болгону менен, бирок бул иштин токтоп калышына себеп эмес дешет адистер. Заманбап соттук психологиялык экспертизалар, өткөн жылдардагы медициналык карталар, күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү же курмандыктын ошол учурда кимдир бирөөгө айткан сөздөрү кылмыштын бетин ачууга жана күнөөлүүнү жазалоого толук негиз боло алат. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын үй-бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу жана милициянын көчмө кабылдамалардын ишмердүүлүгүн координациялоо бөлүмүнүн башчысы милициянын подполковниги Данияр Сапарбаев буларга токтолду.
18: Азыркы учурда ошол кайрылуунун саны көбөйгөнү, бул ошол биринчи максат, ошо ким кайрылса, бул коопсуз маселеси. Ошондуктан жылдан азыр тенденция байкалууда кайрылуулар көп болуп атат. Экинчиден, азыркы учурда андан тышкары альтернатива аз болгондуктан, кээки учурда кризистик борборлор булар болсо да, алар чоң шаарларда эле жайгаштырылган. Бул Бишкек шаары, Ош шаары, ал эми жер жерде кээки областтарда, Жалабат облусу, Талас облусу, Баткен облусунда, Чүй облусунда жок болгондуктан караштуу альтернатива жок болгондуктан адамдар, жарандар
13: Данияр Сапарбаев кошумчалагандай, эгер сиз же сиз тааныган адам ушундай оор кырдаалга туш болсо, эң биринчи кадам эмоционалдык жана укуктук колдоо табуу. Бул үчүн өлкөдө мамлекеттик жана коомдук түз байланыш линиялары күн түнү иштейт. Балдар жана өспүрүмдөр үчүн 111 ишеним телефону, ал эми гендердик зомбулуктан жабыркагандар үчүн бирдиктүү 117 түз байланыш номери бар. Бул кызматтарга чалуу толугу менен акысыз жана сизге кесипкөй адистер биринчи жардамды көрсөтүшөт.
18: Ал эми азыркы учурда бизде атайын стандарттар, атайын эрежелер өзүн ошол үй-бүлө зомбулуктун коргоо жана сактоо боюнча ички иштер органы арасында кандай жумуш алып барганга атайын өзүнүн жобосу, инструкциясы бекитилген. Ал боюнча ошол жабырлануучуга атайын тоокелдик протокол боюнча суроолор берет, сурамжылоо жүргүзөт. Ал суроо боюнча түздөн түз ошол суроо берет, дароо башка жеке суроолор бергенге тыюу салынат. Ошондуктан өзүбүздүн стандартыбызды бекиттик, кандай өспүрүм балдар менен ошо сурамжылоо жүрүш керек. Ошол эле аял жабырлануучу болсо же адам ден соолугуна эме болгон же улуу кардар менен кандай жумуш алып барганга өзүнүн атайын стандарттары бекитилген. Ал ошол стандарт боюнча мындай өзүнүн жеке баа берүү же мындай кеңеш экилик түшүнүк мындай маселе болуп калган болгондуктан ошондой суроолордон алыс болуш керек деген атайын тыюу эрежелери бекитилген. Ошондуктан кызматкерлер азыр учурда негизги ошо кайсы суроолор боюнча болгон суроону жүргүзөт.
13: Атайын кризистик борборлордун көмөгүнө таянуу да сунушталат. Анда жабыркагандарга акысыз психологиялык, юридикалык жардам берилип, коопсуз, убактылуу баш калкалоочу жай менен камсыз кылат. Ошондой эле юстиция министрлигинин ишеним телефону аркылуу акысыз мамлекеттик адвокаттардын кеңешин алса да болот. Ал эми коомчулук зомбулуктун алдын алууда үй-бүлөдө тарбиядан башталаарын айтат.
19: Балдарыма айтамын, үй-бүлө курганда башынан сыйлашып үйрөнгүлө депчи. Бир бириңерге катуу айтпагыла, бир бириңерди көңүлүңөрдү оорутпагыла. Үт барда ушу жактан кетет да. Зордук зомбулукка каршымын да, негизи эле каршымын. Башынан
20: кажется, что надо и в школе воспитывать, дома воспитывать. Понимаете, вот изначально вот девушка выходит замуж. Она должна знать, что может быть такой муж попадется такой. Поэтому примерно набрать со своих родителей, которые хорошо себя вели, и как, ну, мы так и делали. Я помню, что у меня не было такого, такой проблемы.
0: Башнанын экичине кейинен эле ушу балдарды тарбияга үйрөтүш керек да. Бирөөгө сылык мамиле кыл балам, үйлөнсөң келинге жакшы сүйлө, ошол сенин кадырыңа жетет. Бул аял кишинин деген аял киши өтө эле назик болобуз да. Ошон үчүн башынан тарбиядан да бул үй бүлөдөн.
21: Эң негизгиси болгон окуя үчүн курмандык эч качан өзүн күнөөлөбөшү керек. Зомбулук бул ар дайым гана кылмышкердин тандаган жолу жана анын гана күнөөсү. Окуядан канча убакыт өтпөсүн укук коргоо органдарына арыз менен кайрылуу маанилүү. Бул кадам сизге ичке жаракаттан арылууга жардам бербестен кылмышкердин коомдо эркин жүрүп башка бейкүнөө адамдарга зыян келтирүүсүн алдын алат. Чумакан Батырбекова, Биринчи радио.
22: Ардактуу угарман, эсиңизге сала кетейин, сиз кечки Кыргызстан маалыматталуу программасын угуп жатасыз, эми башка кабарларда. Жол кыймылынын коопсуздугу ар бир айдоочудан да, жөө жүргүнчүдөн дагы жоопкерчиликти талап кылат. Жол эрежелерин так сактоо, өз өмүрүңдү жана айланадагылардын өмүрүн дагы коргоо дегенди билдирет. Бирок жолдогу айрым эреже бузуулар кырсыкка себеп болушу мүмкүн. Жол эрежелерин камсыздоо боюнча кандай иштер жүргүзүлүп жатат? Бул маселеге шаар тургундары кандай карайт? Кийинки репортажда баяндалат.
23: Жол кыймылынын коопсуздугу айдоочуларга гана эмес, жөө жүргүнчүлөргө да байланыштуу. Жолдогу коопсуздукка жарандар кандай карашат? Айдоочулар менен жөө жүргүнчүлөр эрежелерди канчалык так сакташат? Бул тууралуу шаар тургундарынын пикирин уктук.
24: Жол эрежелерин жакшы эле сактайбыз. Күтөбүз, биздин өзүбүздүн өтө турган угабыз келгенче күтүп, ошондо анан өтөбүз. Анда дагы карап, эки жакта карап, анан өтүш керекпи, анан байкап туруп, анан өтөбүз да. Көбүнчө ошо өтпөй турган жерлерден өтүп кетишет. Ал да өзүнүн өмүрүнө коркунуч алып келет да. Ошолордун баарын, ошо өзүнүн өмүрүн бааласа, ошо жол эрежесин сактаса жакшы болмок. Өздөрүнө да жакшы болмок, башкаларга да жакшы болмок.
25: Жолдо жүрүү эрежеси боюнча биринчи эле светофорго көп көңүл бурабыз. Ошо ар бир адам өзүнүн этикасын билиш керек. Алар светофорго карабайт. Анан көпчүлүк менен жүргөндө кандай жүрүш керек, ага да манерешпейт, көңүл бурушпайт. Ар бир нерсенин өзүнүн эрежеси бар го негизи.
26: Жолдо жүрүүнүн эрежелерин сактайм эле. Эки жакты карабай эле чуркап өтүшөт. Кече жакында эле машина менен кетип бараттык, бирөө автобустан чуркап өттү. Карабай эле. Например, оң жак стороносун карап атат, сол жагын карабай эле кетип баратат. А сол жакты да карап коюш керек. Бирок машина айдагандарга деле эме бар да. Эме пешеходдо карашпайт алар деле.
27: Зебралар карайбыз, түзсүз. Ну, не в положенных местах все көбү перебегают да.
28: Дайым эле сактайм. Азыр вообще өнүгүп кеттик го. Даже не туура эмес жерден өтсөң иштрап саласыз го. Эми тем более биздин возрастыбызда жаштар үлгү болушубуз керек.
23: Ал эми милициянын кайгоол кызмат башкармалыгынын басма сөз кызматынын башчысы Назгүл Ташыбаева жолго чыккан ар бир жаран жол кыймылынын катышуучусу болуп эсептелет. Андыктан айдоочу дагы, жөө жүргүнчү дагы эрежелерди эске алып, жоопкерчиликтүү болууга милдеттүү деп билдирди.
29: Азыркы учурда Бишкек шаарында эң актуалдуу маселелердин бири жөө жүргүнчүлөр. Жөө жүргүнчүлөрдүн коопсуздугу. Жол кыймылында бир гана айдоочу эмес, жөө жүргүнчү дагы жоопкерчиликтүү болушу керек. Жолго чыккандан кийин айдоочу дагы, жөө жүргүнчү дагы жол кыймылынын катышуучусу болуп эсептелинет. Жөө жүргүнчүлөр жолдон атайын белгиленген жерден гана өтүшү керек. Жолдон өтүп жаткан учурда жөө жүргүнчү телефонго алаксыбай, алгач солду, андан кийин оң тарапты карап, унаалар толугу менен токтогондон кийин гана өтүшү керек. Эгерде жөө жүргүнчү белгиленбеген жерден кесип жолду өтө турган болсо, жөө жүргүнчүгө карата Кыргыз Республикасынын укук бузуулар кодексинин 190-беренесинин биринчи бөлүгүнө ылайык 1000 сом өлчөмүндө жөө жүргүнчүгө айып пул салынат. Урматтуу жөө жүргүнчүлөр, жолдон өтүп жатканда жол эрежесин сактап белгиленген жерден гана өтүңүздөр. Ал эми урматтуу айдоочулар, жөө өтмөккө жакындаганда сөзсүз ылдамдыкты азайтып, жөө жүргүнчүлөргө жол бериңиздер.
23: Жолдо бара жатканда телефонго алаксуу айдоочулар арасында да, жөө жүргүнчүлөр арасында да көп кездешет. Мындай учурда адам айланандагы кырдаалга көңүл бурбай, кооптуу жагдайга туш болушу мүмкүн. Ошондуктан айдоочулар менен катар жөө жүргүнчүлөргө да мыйзамда каралган жазаны күчүндө калтырып, айыппул салуу керек. Бул тууралуу жол коопсуздугу коомдук бирикмесинин директору Чынара Касманбетова төмөнкүлөргө токтолду.
30: Жөө жүргүнчүлөргө карата, эгер алар жолду туура эмес өтүп аткан болсо, аварийный ситуация алып келе турган учурлар болсо, сөзсүз түрдө аларга айыппул каралган. Албетте, эгер ар бир учурда аны токтотуп, хотя бы предупреждение берип калса, ал жөө жүрчүнүн суюмунда калат да. Өткөндө ушундай чуркап өттүм эле, болбойт экен деген. Эгер инспекторлор көрүп туруп чара көрбөсө, ал жөө жүрчүлөргө дагы сигнал: а, мында өтө-өттө болот, мындай чуркап кетсең болот, бир чуркадым, эки жолу чуркайт, ошентип ал нарушениени уланта берет да. Ар бир учурда сөзсүз түрдө айыппулду караштырыш керек, аябаш керек. Анткени жөө жүрчүлөр дагы өзүнүн дагы башка айдоочуларды дагы тобокелчиликке салат, алар эми ситуацияга алып келет. Бир чуркап кетем деп ойлойт, бирок ал заматта башка движение болуп кетиши мүмкүн. Азыр жолдогу коркунучтар өтө көп, ошон үчүн айыппулдар бар уже мыйзамдагы колдонулушу керек.
23: Адистердин айтымында жолдо этият болуу, телефонго алаксыбоо жана эрежелерди так аткаруу кооптуу жагдайларды алдын алат. Коомдо мындай жоопкерчиликтүү мамиле калыптанганда гана жол кыймылынын коопсуздугун жогорулатууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Саген Асыргабекова, Биринчи радио.
2: Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
23: Башка жаңылыктардан, өлкөдө шахмат өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурула баштады. Мамлекет башчынын жарлыгы менен бул багытта бир катар жаңы демилгелер ишке ашууда. Анын алкагында 500 мектепте 3-5 классынын окуучулары үчүн шахмат ийримдери ачылды. Бул колдоо аймактардагы жаш шахматчылар үчүн дагы жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачып, Жалал Абад окуучулар дагы акыл таймаштын алдыңкы орундарды багынтууга жетишти. Темага кабарчыбыз кайрылат.
3: Айбике Көкөнбаева Манас шаарындагы номер 21 жол болду Болотов атындагы мектептин окуучусу. Ал жакында эле Ош шаарында өткөн эл аралык мелдеште алдыңкы орунга ээ болду. Эми жаш спортчуну дагы бир чоң таймаш күтүп турат. Ал жакынкы күндөрү Москва шаарында өтө турган эл аралык мелдешке катышып, анда Кыргызстандын намысын коргойт.
4: Мен шахмат 4-нчү классында үйрөнгөм жана ойноп жүргөм. 6-нчү класста агай биздин мектепке келип кружок ачкан экен. Ал жака барып катыштым. Жана жакшы результат көрсөтүп турнирлерге бардым. Биринчи турнирге барып, биринчи место алдым. Жана экинчи турнир областтык болду. Андан да бирди алып, ушинтип шахматка кызыгып кеттим.
3: Айбикенин мындай ийгилигинин артында күн сайын жасаган машыгуу жана машыктыруучунун эмгеги турат. Шахмат тактасында атаандаштын бир жүрүшүн алдын ала эсептөө жеңиштин маанилүү шарты. Ошондуктан жаштар бул ийримде жөн гана шахмат ойнобостон, стратегиялык ой жүгүртүүгө дагы үйрөнүп жатышат. Шахмат үйрөткөн машыктыруучу Арген Шерматов буларга токтолду.
5: Жаш балдар даярда болсо, уже жогорулаган сайын уже гроссмейстерлер, международный маселелер чыгышы кыйын болуп калат да. Ошон үчүн сөзсүз түрдө бала жаш балдар шахмат ойногон болсо, анан тарбиясыга дагы, нокусуна дагы сөзсүз түрдө биз пайдасын алып келет. Муну биз практикада мына 5 жыл шахмат тренер болуп иштедим, баарын көрдүм. Балдардын тарбиясын салыштырсак, кадимкидей эле айырмалар билинген, анын бизге мектеп директорлору айтты.
3: Эми мындай мүмкүнчүлүк миңдеген окуучуга берилди. Президенттин жарлыгынын негизинде өлкөнүн 500 мектебинде 3-5 классынын окуучулары үчүн мектептердеги шахмат пилоттук долбоору ишке кирди. Мындан тышкары шахмат ийримдеринде сабак өтө турган педагогтор окуудан өттү. Жалал Абаддагы 60 мектептин мугалими дагы ушул долбоор боюнча даярдалып, учурда бул багытта иштеп жатышканын Жалал Абад облустук билим берүү институтунун адиси Нурсултан Касымбаев билдирди.
6: 5 күн онлайн форматта, 5 күн офлайн форматта болуп, биз өзүбүз жүзмө-жүз мугалимдер менен толугу менен өзүбүз алган үйрөнгөн методдорду үйрөнүп окутуп келдик. Ал эми ошол тандалган 60 мектептин мугалимдери өздөрүнүн ошол Жалал Абад областы боюнча 12 район шаарынын ичинде өздөрүнүн мектептерине барып, азыркы күндө сабактары кадимкидей режимде өткөрүлүп келүүдө.
3: Шахматка болгон мамлекеттик колдоо жаңы муундагы шахматчыларды даярдоо менен эле чектелбейт. Ал баланын логикалык ой жүгүртүүсүн өстүрүп, сабырдуулукка жана туура чечим кабыл алууга үйрөтөт. Гүлнур Асманбекова, Биринчи маалымат радиосу.
23: Аймактардагы жаңылыктарды уланта берели. Ал эми алыскы Баткенде ишкерлерге жана стартап идеялары бар жарандарга 2% насыя берүү иштери жолго коюлууда. Эми ишкерлер жеңилдетилген насыяны 20 миллион сомго чейин 10 жылдык мөөнөттө алса болот. Бюджеттик каржылоо мамлекеттик финансылык холдинги региондордо экономикалык өнүктүрүү долбоорунун алкагында ишке ашырылып жатат. Гүлнур Асманбекова кенен айтып берет.
3: Лейлектин коргоон айылында суу түтүк чыгарган ишкана өткөн жылы иштеп баштаган. Жеке ишкер Жунус Али Кубанычбек уулу түтүк чыгарууга сырьё алуу үчүн финансы министрлигинен 2% чен менен 3 миллион сом насыя алып ишин баштаган. Ишкер бизнесин кеңейтүү үчүн быйылдагы жеңилдетилген насыя алууну пландап жатканын билдирди.
7: Буга чейинки алган 2% кредит аябай жардам берди мага. Дагы
1: экинчи этапка кеңейтейин деп ушу өндүрүштү дагы алайын деп атам 2% менен. Мунусунда эми көбүрөөк берет экен, мурункусунда аз болчу сумма. Азыр эми бир оборудование алганга жараша акча берет экен. Ошо келдим да бүгүн.
3: Ишкерлерге жана стартап идеялары бар жарандарга 2% насыя берилет. Жеңилдетилген насыяны берүү региондорду экономикалык өнүктүрүү долбоорунун алкагында ишке ашат. Бул тууралуу Баткент шаарында ишкерлер менен өткөн жыйында кеңири маалымат берилди. Катышуучуларга каржылоонун негизги шарттары түшүндүрүлдү. Мамлекеттик финансылык холдинг акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасынын орун басары Улан Гаипов буларга токтолду.
7: 2% чен менен 20 миллионго чейин 10 жыл мөөнөткө берилет. Негизги багыттар бул туризм, өндүрүш, өнөр жай, билим берүү тармагына, саламаттык сактоо тармагына, энергетика тармагына жана сельхоз продукциясын иштетүү, кайра иштетүү жана сактоо ушул негизги тармактарга берилип келүүдө мүмкүн да.
3: Баткен шаарында өткөн жыйынга облус аймагынан топтолгон 100 ашык ишкер катышты. Жолугушуу суроо-жооп иретинде өтүп, бардык жагдайлар талкууланды. Ишкерлерге мамлекеттик финансылык холдингдин ишмердүүлүгүнүн негизги багыттары, бизнести мамлекеттик финансылык колдоо механизмдери тууралуу маалымат берилди. Жеке ишкер Тазагүл Кадырова буларга токтолду.
8: Кайра иштетүү боюнча төшөктөрдү, жууркандарды, палышка ларды эко төшөк чыгарайлы деп атабыз. Биз буга чейин синтефон менен чыгарып жүргөнбүз, иштеп келе жатканбыз. Дагы бир кошумча ишим малинага плюс лавандагы кошуп ошо экспортко чыккым келет. Ошон үчүн иш орундарды көбөйтүп, расширение чоңойшум керек.
3: Министрлер кабинетинин чечимине ылайык жеңилдетилген насыя берүү үчүн республикалык бюджеттен 1,5 миллиард сом бөлүнгөн. Долбоор 10-чу июндан тарта иштей баштады. Гүлнура Асманбекова, Биринчи маалымат радиосу.
22: Ардактуу угарман, ушуну менен Биринчи радиодо кечки Кыргызстан маалымат алуу программасынын биринчи бөлүгү жыйынтыкталды. Уктурууну мен Бегайым Абдыкадырова жана кесиптешим Жумакан Батырбеков экөөбүз алып бардык. Эми кийинки экинчи бөлүктү тагыраага 18:00 кийин кесиптешим Мээрим Абдраманова президенттин эл үмүтү стипендиясы боюнча маек курат. Бизге азыркы тапта тийиштүү өкүлдөр келип калды. Суроо салам десеңиз, анда 0502-39-2190 ошондой эле 0312-39-2190 номерлери иштеп жатат. Мындан сырткары Биринчи радионун Facebook платформасына дагы биз түз эфирде чыгабыз. Трансляцияны көрүңүз, комментарий, сунуш, пикир кошуңуз жана сөзсүз түрдө бөлүшүүнү дагы эсиңизден чыгарбаңыз. Кайрадан оо толкунунан амандашканча саламатта калыңыз.
9: Өнөр менен өргө чабат. Кесип менен баар табат. Билим, илим ага канат. Билимдүү, муңунду өстүрүү ар заманда атпай журтка аманат. Аманат. Уңгу жол илим, билим, өнөр жана кесипке алып баруучу жол.
10: Бишкек шаары Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шаары болуп эсептелет. Калкы 1,27,200 адам. Аянты 169,9 чарчы километр. Биринчи радионун жыштыгы FM 104.1. Биринчи радио маалыматты бизден угуңуз.

0: Кадырман угармандар, кечке Кыргызстан маалымат алдоо программасынын негизги темасын сунуш кылабыз. Микрофондо Мээрим Абдраманова, режиссёру Айгүл Маметова, Facebook-тагы баракчага кесиптешим Жумакан Батырбекова таратууда. Кадырман угармандар, бүгүнкү уктурууда жаштарга дүйнөлүк деңгээлде билим алууга мүмкүнчүлүк берген эл үмүтү эл аралык стипендиясы тууралуу сөз кылабыз. 2026-2027 окуу жылына карата сынактык тандоонун жыйынтыгында 26 кыргызстандык жаран президенттин эл үмүтү стипендиясына ээ болду. Алар дүйнөнүн алдыңкы университеттеринде илим, технология, экономика, билим берүү, мамлекеттик башкаруу жана башка маанилүү багыттар боюнча билим алат. Стипендия жаштардын кесиптик дараметин жогорулатууга жана өлкө үчүн зарыл адистерди даярдоого багытталган. Алардын окуу чыгымдары президенттик фонддун эсебинен каржыланат. Уктурууда ушул программанын тандоо тартиби, жаштарга түзгөн мүмкүнчүлүктөрү жана өлкөнүн өнүгүшүнө кошо турган салымы тууралуу айтып беребиз. Бүгүнкү студиябыздын коноктору Илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министрлигинин жогорку орто кесиптик жана жогорку окуу жайдан кийинки билим берүү башкармалыгынын жетектөөчү адиси Айзат Маматкеримова. Саламатсызбы? Ошондой эле АКШнын Джонс Хопкинс университетинин бүтүрүүчүсү жана эле эл үмүтү стипендиясынын стипендиаты Аселия Абдрахманова. Саламатсызбы?
1: Саламатсызбы.
0: Кош келдиңиздер бизге. Атайын сунушубузга кабыл алып, убакыт бөлүп келгениңиздерге ыраазычылыгымды билдирем. Урматтуу угармандар, адаттагыдай эле түз эфирдебиз. Facebook-тагы баракчада түз чыгып жатабыз. Телефонубуз 0502-3921-90 иштеп жатат. Каалоо тилек болсо чалыңыздар. Мүмкүн суроо сунуш пикириңиздер болсо дагы чалыңыздар. Биз уктуруубузду баштай берели. Айзат айым, мынакей алгач сөздү сизден баштайлы. Эл үмүт эл аралык стипендиянын негизги максаттарын токтолуп берсеңиз, бул программа мындай өлкө үчүн кандай адистерди даярдоого мындай багыт алган, ушул багытта кеп баштап берсеңиз.
1: Саламатсыздарбы. Кыргыз Республикасынын президентинин демилгеси менен 22-нчи жылы Кыргыз Республикасынын президентинин эл үмүтү эл аралык стипендиясынын жарлыгы бекитилген. Ошо 22-нчи жылдан бертен ушул программа, бул долбоор деп айтсак болот, иштеп келатат. Быйылкы жылда 5-нчи жыл кетти. Талапкерлерди тандап чет өлкөгө барып окуп келгенге билим алууга мүмкүнчүлүк берип атат. Биздин өкмөт, президент деп айтсак болот. Анан эми эң максаты Кыргыз Республикасынын таланттуу жаштарга мүмкүнчүлүк берип атат. Чет өлкөгө барып билим алып, өзүн квалификациясын жогорулатып, Кыргыз Республикасына келип жардам берип, салым кошуп, билими менен бөлүшүп, биздин өлкөбүздү, мамлекетибизди, экономикасын көтөрүүгө жардам берүүгө мындай Кыргызстан мүмкүнчүлүк берип атат да. Азыркы учурда эми экономика, саламаттык сактоо, педагогика, инженерия, айти багыттары боюнча, дагы башка багыттар боюнча деле билим алып жатышат. Ушул багыттардын баары эле атап кеткен Кыргызстанга керектүү багыттар, ушул багыттар боюнча керектүү адистер керек бизге.
0: Абдан жакшы. Асель айым, куттуктайбыз сизди. Анан кантип жеттиңиз, кандай болдуңуз, ушул боюнча маалымат берсеңиз.
2: Чоң рахмат. Мен бул жака келгениме чоң ыраазычылыгымды билдирем. Бул чоң шанс башкаларга да өзүмдүн тажрыйбамды айтып бөлүшүп, башка балдарга жардам болсо. Мен 2024 жылы ошол стипендияга берип, ага чейин бирок мен биринчи 22-нчи жылы ачылганда эле укканмын бул стипендия жөнүндө. Даярданганмын. 2 жыл ирет даярданып, анткени ал жерде окуу тажрыйбаң, иш тажрыйбаң болуш керек. Статьяларың бир международный журналдарда болсо жакшы болот. Анан өзүңдүн бир проекттериң болсо, кандай бир инновацияларың болсо, ошонун баары жардам болот. Ошондуктан мен 2 жыл даярданып, анан 24-нчү жылы окууга да берип өтүп, анан ушул стипендияга да берип, кыялданып жүргөн кыялымды ушул эл үмүтү стипендиясы аткарып, жардам берип, бир жыл Америкада коомдук саламаттык сактоо магистрлигин окуп келдим. 25-нчи жылы кайра келип, азыр эми өлкөбүзгө өзүм колумдан келишинче өзүмдүн экспертизамды бөлүшүп, улуттук фтизиатрия борборунда иштеп жатам.
3: Абдан сонун экен. Анан биздин негизи аймактагы жаштар көп атты. Азыр сизди угуп жаткан жаштарга эң башкы кеңешиңиз кайсы?
2: Коркпогула. Бул эң честный стипендия. Эгерде тажрыйбаңыз болсо, ушул бүт баягы требованияларга соответствовать этсе, бериш керек. Эч коркпош керек. Анткени таланттуу балдар көп, бирок бардыгынын мындай немеси туура келбейт портфолиосу мындайча айткандачы. Ошондуктан өзүңөр карап, текшерип, өзүңөр мен действительно подхожу деп официально эле сайттагы требованияларга туура келсе, өткөнгө шанс өтө чоң. Ошого коркпой берип, анан университеттерди туура тандаш керек. Өздөрүнө күчүнө салыштырып, кайсыл университет мага туура келет, мен кайсыл направленияда иштегим келет, ал университет ошол 100-1 рейтингке киреби, кирсе анан анын контрагы канча, шарты кандай. Анткени кээде контрагы өтө чоң болуп калышы мүмкүн, анда даже ушул стипендияны алсаң жетпей калат. Ошону туура эсептеп, өзүң чоң изилдөө жасашың керек биринчи. Өзүңдүн изилдөөңдү мындайча айтканда үй тапшырмасын жасап анан берсең, ошондо өткөнгө аябай шанс чоң.
3: Абдан жакшы экен. Анан негизи Айзат айым айтсаңыз да, ушу быйыл 26 жаран деп атпайсызбы? Анан аларды тандоо критерийли, мындай талаптары кандай тандадыңыздар деген маселе да.
1: Эми жылда эле тандоо критерийлери жобонун негизинде эле болот. Жылда эле жободо өзгөрүүлөр болуп турат, бирок критерийлер ошо боюнча эле калган. Эң биринчи критерий жогорку окуу жай, магистратура жана PhD программалары боюнча 100 рейтингке кириш керек. Бул QS World University и жана Times Education деген рейтингтерге кириш керек 100. Анан илимий изилдөө иштери болуш керек. Илимий изилдөө иштери бул 2 жылдын ичинде өткөрүлүш керек. Илимий конференция, семинарларга катышыш керек. Алардын сертификаттарын бизге өткөрүш керек. Порталга баары жайгаштырат да, электронный порталга документтерин тапшырышат. Анан тилди билиш керек, кайсы өлкөгө өтсөң ошол өлкөнүн тилин жана бакалавриат диплому, бакалавриат же магистратурадан диплом алса Кыргызстанда, ошонун багыты, адистиги чет өлкөдөгү окуу жайдын магистратура PhD-ге өткөн багытына дал келиш керек. Эми эң основной требованиялар ошол деп айтсак болот. Эми башка требованиялар дипломду жайгаштырып коюш керек, паспортту жайгаштырып коюш керек. Мисалы эми аларындай выполнимыйле требования деп айтсак болот да. Бирок бул конкурс жылда 50 орун деп жободо жазылган, бирок 50 деп эми пополняемость 50 болбойт бул конкурс. Асель айтып кеткендей, бул честный конкурс. Эми конкурсанттардын баарына 22 жылдан бери тапшырып окуп келаткан конкурсанттардан сурасаңар, бирөөсү деле мен ойлойм айтпайт коррупционный схема болгон деп. Аны 100% гарантия менен айта алабыз. Анан бул баары бир конкурста, бул 2 этаптан өтөт. Министрликтен анан өкмөттөн комиссия, республикалык комиссия карайт. Ошондуктан эми Асель туура айтып кетти. Сен өзүңө анализ жасап туруп, анан бүт бул конкурска подавать этиш керексиң да. Бирок бул жакшы мүмкүнчүлүк, өтөм деген балдар действительно өтө атат да.
3: А негизи азыр жана мамлекет башчы да өзгөчө белгилеп атпайбы? Мынакей азыр билимдүү илимдүү, билим менен илим айкалышып, анан өндүрүштүкү башка жакка да пайдаланалы ушул илимди билимди депчи. Анан кандай эле азыр бизге кайсы адистикке өтө муктажбыз мына азыркы учурда эске алганда? Же болбосо кимдер көбүнчө мындай кайсы тарапка көп ыктап атышат жаштар?
1: Эми азыркы учурда эми жаштар IT жагын карашат экен. Быйыл укук жагына да өтүштү. Эми жылда эле бар, быйыл 2-3 болду го дейм. Ал деле жакшы экен. Международное право дегенде бизде андай специалисттер деле, эң мыкты жакшы специалисттер керек. Педагогика жагы деле бар. Инженерия. Бул эми саламаттык сактоо бул керектүү адистик тик адистер деп ойлойм, багыттар деп ойлойм да, негизи өлкөгө. Бизге врачтар деле керек, жакшы мугалимдер деле керек. IT сфера боюнча деле специалисттер керек да. Анан жана курулуш боюнча инженерлер керек жана
3: технолог.
1: Жол салган специалисттер керек, ошолор деле керек. Бизде действительно нехватка да.
3: Анткени биздин студияга ишкерлер көп келет да, анан алар ошо Кытайдан бир адисин алып келип, технологду окутуп үйрөтүп, анан биздин адистерди үйрөтүп аябай оорушат экен да, анан бирок алардын айлыгы жогору экен. Мисалы, бир технологдун айлыгы аябай эле көп болот экен да. Анан ошон үчүн сурап жатпайбы, азыр өндүрүшүбүз аябай өнүгүп атат, дагы жаңы сиз айткан инновация, жанагы бүт тармактар азыр акырындык менен өнүгүп атпайбы, анан ошол жаштар кызыгабы деген ой келип атпайбы?
1: Технологка өтө элек жок, андай дагы стипендианттардын арасында технолог жок.
3: Жакшы. Анан Асель айым, мынакей айтсаңыз, жана илимий иштери болуш керек деп берилип атат да талаптардын арасында, анан тил жөнүндө айтылып атат, анан сиз ушул маселелерди кантип чечтиңиз эле, анан жана окуу жайларды анализ кылдым өзүмчө деп атпайсызбы? Мындай өзгөчө маселе экен да бул. Анан кийинки, мисалы, сиздин артыңыздан келаткан жаштар дагы ушу мисалы тил жөнүндө кайсы эмгегиңизди айтсаңыз, ошондой түшүндүрүп берсеңиз.
2: Абдан сонун суроо. Менин оюмча азыр англис тилини бардыгы билиш керек. Мындай жөнөкөй эч жака тапшырбайм деген учурдан деле англис тил билсең, күндө сен көбүрөөк маалымат аласың, башка каналдарга кошула аласың, башка профессорлорду угуп аласың. Ошондуктан менин оюмча английский бул норма болуш керек. Андан тышкары эгер сен Кытайга же башка өлкөгө тапшыра турган болсоң, ошол сен өзүң изилдеп, мен мисалы үчүн мына коомдук саламаттык сактоону тандадым. Рейтингтерин көрдүм дүйнө жүзүндө, кайсыл университет сапаты кандай, мен кайсыл өзүм ичинде да мен руководство здравоохранения дегенди окудум, ошону кайсыл университет жакшы берет, ошолорду окуп тандап, мен өзүм англисчени тандадым, ошол Американы.
3: Асель айымыз кечиресиз, эми угарман күтүп аткан экен, андан кийин улай эле бизди кулакчын кийип алсаңыздар. Урматтуу угарман, саламатсызбы, эфирдесиз. Сизди угуп атабыз. Урматтуу угармандар, бизге телефонго чыкканда, байланышка чыкканда радиодон алыс болуңуз, анткени бизге жаңырат, угулбай калат. Анан алыс болуп же радиону өчүрүп коюп эле телефон менен сүйлөшүңүз биз менен. Бизге угулбай каласыз. Сиз эфирдесиз, саламатсызбы? Бизге тилекке каршы байланыш болбой жатат, анткени ошо режиссер айтып жатат, биздин радиодон алысыраак туруп байланышка чыгыңыздар. 0502 39 21 90 номерлери көбүнчө аймактан байланышып жатышат окшойт, анан ошону маегибизди уланта берсек.
2: Ошондуктан тил сөзсүз болуш керек. Өздөрү азыркы окуп келаткан жаңы муундар англис тилди жөн эле билиш керек, мына кыргыз тили, орус тил билгендей эле. Анан ошол кайсыл университетти тандаса, кайсыл тил керек болсо ошону. Анан жана илимий изилдөөлөр боюнча менин тажрыйбамда мен чоң изилдөөгө катыштым өзүм, анткени мен көз оорулар боюнча проектти башкарып, биз быстрая оценка предотвратимой слепоты деген изилдөөнү Кыргызстанда жүргүздүк. Мен өзүм 20 кишини, врачтарды руководить этип башкарып, областтарда жүрүп 2 ай ошондой изилдөө жүргүзгөнбүз. Анын результаттарын кийин Саламаттык сактоо министрине берип, ошонун жыйынтыгына программа түзүп, проектти чоңойтуп, дагы жаңы акча алып келдик Швейцариядан.
3: Асель айым, кайра биздин урматыбызды күтүп алган экен. Азыр байланышка мүмкүн кайра байланыша алабыз. Саламатсызбы, угуп атабыз сизди.
4: Асланкеш.
3: Саламатсызбы?
4: Мен Бишкектен Эшен. Суроону эле эл үмүтү боюнча.
3: Бериңиз сурооңузду.
4: Бизде баардык нерсенин башталышы өтө сонун, өтө сулуу, өтө маанилүү да. Бирок ар бир ишти жүргүзгөндөн кийин сөзсүз башкача кыргызчылык башталат. Суроом: эмне үчүн биздин президентибиз 50 чейин жиберебиз десе, силер быйыл 26 бала жөнөттүк дейсиңер. Себептери эмне деп? Жашырбай, бурмалабай, ачык айтсаңар. Эгер коррупциянын элемент дегендин жыты жок болсо, сөзсүз 50 бала барыш керек болчу да. Бул биринчи суроом. Экинчи суроом: 100 дүкө кирген алдыңкы саптагы университеттерге дейсиңер. Андай маселе эмес, биринчи бизге кайсы кесиптин адистери керек. Момоларды окуп келсеңер жакшы болот эле. Момундай специалисттер бизге жетишпей жатат деп биз өзүбүзгө керектүүлөрдү биринчи аныктабайлыкпы, андан кийин анан жүрбөйлүкпү. Ал бир өмүр окуп туруп эртең ал окуп келгенден кийин бизге анын мындай айткандай керектиги ишинин натыйжалуулугу анчейин болбой калар. Аны окутуштун эмне кереги бар эле? Үчүнчүдөн таланттуу, таланттуу, сапаттуу билим тигиби дейбиз. Ошо действительно таланттуу адамдарды жиберип атабызбы же башка жагынан таланттуулар кетип атабы? Мына үч суроого кызым сен мага капы болду жооп берсең, себеби мен Кыргызстан деген гана мамлекетти сүйгөн адаммын да. Мен өзүмдү сүйбөйм, мен Кыргызстан деген мамлекетти гана сүйөм. Рахмат.
3: Рахмат, чоң байланышка чыгканыңызга ыраазычылык билдиребиз. Айзат айым
1: эми жанагы элүү деген эмнеге чыкпай калып атат дегени, бул эми конкурста мисалы 181 адам быйыл тапшырыптыр, бирок 181 адамдан көбүнкү азыр процентный соотношениясы эсимде жок, документтери толук эмес экен. Мисалы порталда 10 документ тапшырыш керек болсо, алар 2-нү тапшырып койуптур, 3-нү тапшырып койуптур да. Мисалы ал уже порталдан эле отказ кетет, анан болсо бул эми комиссия талаптарына дал келбей калат да, ошон үчүн элүүгө чыкпай калат. Анан дагы элүү орун дегени менен бул жакта дагы эме квота бар да. Мисалы техникалык багыттарга 20 орун берилет, экономика багытына 10 орун берилет, социалдык гуманитардык багытка 10 орун берилет.

0: Күн келет да PhD программага эми бирок ал кат жок да, ал аяка өтө элек экен да, анан биз аны кантип кабыл алабыз да мисалы.
1: Ошондой ар кандай жагдай.
0: Эми ар кандай ситуациялар болот.
1: Жана сурап жатпайбы мисалы кайра келгенде бизге натыйжасы тиет, мындайды жардам тиет экенин кантип билебиз?
0: Эми биринчиден эл үмүтүнүн максаты болгон эми биздин жаштарга негизи жардам берели. Чет өлкөдө булар окуусу келип мүмкүнчүлүк жок болуп атканда бул отработка, возврат деген жок болчу да, анан булар мындай кандай өзүн позиционирует, Кыргызстанды позиционировать этиш керек болчу да. Мисалы Казакстанда Балашак мындай реклама, маркетинг деп коеюнчу, бул Балашак канча жылдан бери тең келип атат, уже 20 жылдан аштыбы. Мисалы Гарвардка, Оксфордко барсаң бүт эле казактар, бир кыргыз жок да. Мисалы анан бул Кыргызстанды атагын чыгарсын, Кыргызстан жөнүндө айтсын деп, анан бизге келбесе деле бул 10 жылдан кийин кайтып келет, бул Америкада отуруп деле бизге жардам бериши мүмкүн деп Кыргызстандын атагын чыгарсын, Кыргызстанды позиционировать этсин, анан биздин Кыргызстандын жарандары ушундай окуу жайларда окусун, жаштарга жардам берели деп. Анан отработка быйыл эле кирип атат да, жана белгилеп кеткендей техника багыттан мынча, экономикадан мынча, эми ошолор кетип атат. Анан атап кеткенде бизге педагогдор деле керек, саламаттык сактоо жактан деле. Аселя эме не дадите соврать дегендей туурабы, же бизге андай адистер керек жокпу?
2: Керек.
0: Ошо да. Мисалы IT жактан деле азыр IT сферасы кандай болуп атат, э? Ал бактын баары эле бизге керек. Мисалы мугалимдер Бишкекте жетишпейт.
1: Анда биздин угармандын суроосунан улам, анда биздин жаштарга келаткан муунга кандай кеңешиңиз мына? Айтып атпайбы жана толук чыкпай калып атабыз, же болбосо биз ким кайсы адистик керек экенин дагы жакшы билишибиз керек деп дагы белгилеп атат да.
0: Эми Минтруда жылда эме чыгарат да, анализ жасайт, Кыргызстанга кандай адистиктер жетишпейт. Ошол жактан эле карап койсок болот да. Ал жакта эми мен айткандан тышкары көп эле адистиктер жетишпейт. Бирок эми анын баарын перечислять этсек, ошол жакта жылда чыгат да ай кайсыл адистиктер жетишпейт. Анан бул биз жогорку окуу жай боюнча айтып атабыз, бирок эме рабочий кадрлар деле жетишпейт, лицейлерде деле эме жана сантехник, сварщик андай кадрлар деле жетишпейт да. Эми биз мындай кыскача атап аткан эле багыттар да.
1: Аселя, эми жана угармандарда белгилеп атпайбы, бюрократия, коррупция деп айым тилекке каршы мурда болгон нерселерге биз баягы көлөкө түшүрүп калганда, анан сиз кандай тоскоолдуктардан өттүңүз, анда ошону эмне себептен таза деп айтсак болот?
2: Мен башында деле сөзүмдү айтып кеткендей, бул абдан таза конкурс. Мен өзүм өтүп окуп келдимди, өзүм Баткен областынан болом, Кадамжай деген шаарчасынан. Ошол жерден жөнөкөй эле мектепти бүткөмүн. Мына Кыргыз мамлекеттик медицина академиясын өзүм кызыл дипломго бүткөмүн. Мен мындай министрдин кызы эмесмин, же бир бизнесмендин кызы эмесмин, же күйөөм бизнесмен эмес. Мындай элден эле чыккан үй бүлөдөн, бирок жакшы окуп, барган жерде жакшы репутация иштеп, анан өзүм ушул билимге кызыгып, ушундай изилдөөлөргө катышып, анан международный журналдарга авторство болуп чыгып, аларга акча берип чыга албайсың. Только мындай таза аркылуу эле чыгасың ал жергечи. Ошолордун баарын чогултуп берип, биринчи жолу тапшырып эле өтүп кеттим. Ошого бул, анан мен өткөн башка балдарды деле билем да, мендей эле айылдан эле өскөн, бирок өздөрү башка балдарга караганда көбүрөөк иштеп, көбүрөөк түнү тил окуп, мен деле Кадамжайда английский курска барып, өзүм окуп келип, анан мына Бишкектен дагы улантып, ушинтип келип, азыр мына уже улуттук физиатрия борборуна директордун орун басары болуп атам.
1: Абдан сонун экен. Анан АКШда окууңузда мындай кандай мүмкүнчүлүктөрдү көрдүңүз, ашты сизге? Анан мындай биздин өлкө менен дагы мындай салыштырып баамдап көрсөңүз керек.
2: Ооба, салыштырып жүрөсүң. Ал жака баргандан кийин эле өзүң кааласаң каалабасаң салыштырып баштайт экенсиң. Эй, Кыргызстанда мындай, мындай кылсак болот экен, мынаны Кыргызстанга алып барып өткөрсөк болот экен, мына киши менен таанышып мындай изилдөө өткөрсө болот экен деп, ушундай жөн мындай мүмкүнчүлүктөр өздөрү эле чыга берет экен. Өзүңдүн мындай аң сезимиң, ой жүгүртүүң башкача болуп калат экен. Өзүң издейт экенсиң, издей эле жүрөт экенсиң.

0: А, мұналып кетсек болады, барып танышасың, жақтан білесің, анан Кыргызстанда мындай келгиле, бизди жасап көрөлү деп. Анан бирок мындай чын айтсам, медицинаны салыштырсак, бизди Кыргызстанда, мен Америкага барып түшүндүм, эң доступный медицина Кыргызстанда экен. Ал жердегидей, ошол менин открытием болду. Америкага баргандан кийин биз чет өлкөнүн, Американын медицинасына аябай биякта биз оо деп жүрөбүз го, бирок барып ушунчалык недоступный экен ал жерде. Врачка барыш үчүн 3 ай очередьте туруш керек. Антибиотик алыш үчүн канча эме врачтардан өтүп, рецепт алып, специальный бир жерге барып, магазинден только атыңа келет, ушундай кыйын экен аябай. Бизде ооруп калсаң, любой поликлиникага барсаң болот. Ошонун баарын түшүнүп, азыр мен мурда ой, биздин медицина начар, аны көтөрүш керек десем, азыр мен биздеги азыркы медицина абдан сонун, ушунчалык доступный экен, ошону сактап калышыбыз керек. Өзгөртө турган жерлер бар, көйгөйлөр бар, бирок мындай чоңунан алсак, любой, ар бир киши, карапайым бизнесмен ким келет, любойго, любой врач, любой поликлиникага кирсеңиз жардам берет. Ошону биз баалашыбыз керек. Ушундай нерселерди барып, көрүп, билип, анан түшүнөт экенсиң. Ошондон кийин келип, ушуну азыр мен таратып атам, элдерге айтып атам. Эй, бизде медицина сонун, только вот сактап калышыбыз керек. Көйгөйлөр бар, аларды чечиш керек, бирок негизги азыркы сапаты аябай жакшы биздин медицинанын. Ошону билип келдим.
1: Абдан жакшы экен. Ошондуктан бизде дагы башка жактан көп келип окушат го. Билим алуунан кетип атышпайбы бияктан. Туура белгилеп атасыз. Анан негизи Айзат айым айтсаңыз да, ушул жанагы стипендиянын алкагында чыгымдарды президенттик фонддон каржыланат деп атпайсызбы? Ушул чыгымга эмнелер кирет, анан мындай кандай аныкталат да, анан азыр биз угарманды кабыл алып коюп анан сурообузга жооп алсак. Саламатсызбы, эфирдесиз? Радиодон алысыраак болсоңуз, бизге болбой калас, жаңырып атат. Же өчүрүп коюңуз. Эфирдесиз.
2: Салам алейкум.
1: Саламатсызбы?
2: Саламатсызбы, салам алейкум.
1: Жакшы, айтыңыз. Угуп атабыз, эфирдесиз сиз.
2: Алло.
1: Сиз эфирдесиз, сурооңузду бериңиз.
2: Алло.
1: Радиодон алыс болуңуздар, урматтуу каармандар, угулбай каласыз. Телефон менен эле сүйлөшүңүз.
2: Мен кадан жайдам, да?
1: Угуп атабыз.
2: Элдик билбөөдү Кырадын бүтүргөнмүн, инженер механик. Азыркы окуган балдарга билими жок дегенге күнүккөн эмдемин. Азыркы балдардын да ойлоп карасам, мектептер көп, мектептер бар. Алардын устаздары илими кандай деңгээлде деген. Окуган балдар 50 жыл мында кыйындары окуганмын, вот илим азам. Азыр мен айтамын, контракт системасын дээш керек. Контракт төлөп койгон бала обязательно ушуну бүтүрүп келиш керек экен да. Бизде 100 бала кирген болсо 150 болсо 190 жерге бүтүргөнбүз. Билимиге карап бүтүргөн. Азыр ушу диплом алганлар көп, эч кандай билим жок. Айныкча техника сахасында да.
1: Ооба, туура белгилеп атасыз. Биз да жогоруда ошол маселени айтып атабыз. Мынакей ушундай маселелерден арылуу үчүн биздин мамлекет башчы дагы абдан көңүл буруп, мына жаштарды жогоруда угуп атасыз, айылдан чыккан эле жөнөкөй биздин жаш муун жаштар канчалаган өлкөлөргө барып окуп келип атышат, өз салымын кошуп. Мына жаныбызда эле студияда отурат Асель айым болсо, мына көз боюнча изилдөөлөрүн жүргүзүп, өзүн азыр Кыргызстанга салымын кошуп аткан учуру. Анан Айзат айым, кыскача биздин угармандын суроосуна дагы бир аз жооп берип койсоңуз, анан уланып кетсек сурообузду.
3: Мен түшүнгөн боюнча азыр контрактты жоюш керек
1: деген суроо. Окуу мурдагыга салыштырылып атат эми азыркы боюнча.
3: Эми контрактты жоюш болбой калат. Бул мыйзамда жазылган нерсе. Жалаң баарына мен жеке оюм бюджетте окутуш үчүн мамлекетибиз азыркы учурда кыйналып калат. Бизде канча 200 миңден студент окуйт, 240 жылда 240-250 миңге чейин студенттер окуйт. Анан анын баарын бюджетте окутуш мамлекетке абдан кыйын болуп калат. Бул жакта мугалимдерге айлык төлөш керек. анан инфраструктура материальный бүт баарына акча каражаты кетип да килтеген корпустарды содержать этиш керек, лабораториялар жазаш керек, китеп жагын караш керек. Анан негизи бул контрактная форма. Бул эми мировая практика деп койсок болот. Россияда да, Казакстанда, Кыргызда, чет өлкөдө, бүт өлкөдө контракт деген бар. Даже Америкада мындай кыйын мамлекеттерде да бюджетте полностью окуталбайт. Бирок бизде балдарга бюджет бар да. Жыл сайын 10,000 грант берилет. 10,000 грант жылда берилет. Анан ошол 10,000 грантка балдарын тапшырыш мүмкүнчүлүгү бар. Бирок ошо 10,000 грантта мындай заполняй эмес 10,000 болбой калат да, баары тапшырбайт да. Мисалы анан биринчи бюджетти толтуруп алчы дегендей да, анан контракт жөнүндө сүйлөшөлү деп анан негизи ушундай.
1: А жана билим берген мугалимдердин да сапатын белгилеп атат да. Анан негизи ошол боюнча да эмнени айтып коебуз?
3: Мугалимдердин сапаты, мугалимдер өзү аракет кылып эле турат, кылбайт деген жокпуз. Эми проблема деген бүт жакта эле болот да, тиякта оңдош керек, биякта оңдош керек деп эми мугалимдер өзү мугалимдер үчүн шарттар түзүлүп атат, булар квалификацияларын жогорулатып атат, изилдөө иштерин өткөрүп атат, аспирантура, PhD-лерди окуп атат. Эми мугалимдер өз аракет кылып атат. Анан бул негизи мугалим анан контрактер, бул баладан дагы, өзүнөн дагы зависит. Бала да өзү окуп аракет кылыш керек. Окуйм деген бала ал окуйт эчтекени карабастан. Окуйм деген бала үйдө отуруп деле курска барбай деле онлайн англискийди үйрөнүп алат экен. Ошол жактарды да караш керек да. Анан мугалимдер өзү дагы уруша берсек болбойт. Алар деле аракет кылып иштеп эме балдар менен онлайн, офлайн форматта да отурушат да.
1: Абдан жакшы. Негизи ушу баардыгы эле жаштардын колунда, аракетинде экен да. Анан жанагы өзүбүздүн маегибизге сурообузга кайтсак да, жанагы стипендияны алып калганда окуу чыгымдары ба, президенттик фонддон каржыланатып атпайбыз? Ошо каржылоого эмнелер кирет, анын баягы көлөмү кандай аныкталат деген суроолор да.
3: Эми каржылоо 50,000 долларга чейин президент фондунан каржыланат. 50,000 долларга чейин ар бирөөнө 50,000 доллар берилет деген жок. Бул контракттын негизинде, мисалы ар бир окуу жайда контракттар ар кандай болот да, бирөөндө 80,000 доллар болсо, бирөөндө 30,000 доллар. Анан 30,000 доллар болсо, биз 30,000 долларын эле беребиз. Жободо жазылып турат, окуусуна төлөнөт деп, окуусу каржыланат деп. Мисалы кээ бирлер бар, 80,000 доллар болсо, алар деле өтүшү мүмкүн конкурстан, 30,000 өзүм төлөй алам дейт. 50,000 төлөп бергиле деп, анан 50,000 доллар контракттан грант берилсе окуу жайдан, скидка деп айталычы, грант, мисалы 50,000 болсо, анан 10,000 доллар грант берилип, контрагы 40,000 болсо, жобонун негизинде ал талапкер бизден стипендия сураганга укугу бар, транспорт менен жашоого. Бирок обязательно грант болуш керек окуу жайдан, контрагы 50,000 доллардан ылдый болуш керек. Анан эми ал өз каалоосу менен, арызы менен ал бизге арызда көрсөтүш керек да. Мына менин контрагым момундай, документтердин баарын бизге көрсөтүш керек, момундай скидкам бар, анан мага эме транспорт менен проживанияга балданча акча бөлүп бергилечи деп. Бирок аны эми комиссия карайт. Транспорт, проживаниянын комиссия карап, алар ошол жагын карап белгилеп беришет да.
1: Асель айым, ушундай дүйнөлүк деңгээлде билим алган адистер биздин өлкөгө кайра кайтып келгенде кандай колдоолор керек экен, же болбосо мындай эмнени байкап атасыз? Шарт түзүү мисалы, анткени ушунча аракет болуп жатпайбы? Ушунча билим алганга дагы көп аракет мамлекет тарабынан да, анан өзү тиги жаш барып келген адиске дагы ошо боюнча.
0: Менин оюмча эң негизги жумуш болуш керек, өзүң ошол окуп келген багыт боюнча. Менин мисалы келип эле мен өзүмдүн ошол окуп келген багыт боюнча эле жумушка орун алдым. Анан бир жыл же эки жыл окуп келгенде эле сен кыйын эксперт болуп кетпейсиң. Келип мындай биздин өзүбүздүн тажрыйбалуу эксперттер, өзүбүздүн врачтар менен мына медициналык ошолордун жанында жүрүш керек. ошолор менен обмен болот. Сен мына алдыңкы азыркы жаңы технологиялар же жаңы билимдерди билип келсең, алар өзүнүн тажрыйбасынын, Кыргызстандын өзгөчөлүктөрүн айтат. Ошондо мындай микс деп айтсам болот. Чогуу жүрсөң, мындай ошондо бир жакшы бир жаңылыкка жетишсең болот да. Жалгыз эле өзүң келип бир нерсени оңдоп салбайсың. Бирок экспертизаң уже бар. Өзүң кээрге направленияларда, кээрге суроолордо өзүңдүн мнениеңди айтасың, өзүң бир чечимдерди чыгарып бересиң. Бирок ошону деле биздин тажрыйбалуу, мен айткандай профессорлор менен, өзүбүздүн агай эжекелер менен чогуу иштеп чыгарыш керек.
1: Мисалы өзүңүздүн тажрыйбаңызда мисал келтиресизби? Мисалы сизде эми аябай пайда кошсун деп айткан жокпуз, бирок азыр кандай пайда алып келип атам деп ойлойсуз? Мисалы бир көз жөнүндө айттыңыз, мындай жөнөкөй сөз менен да.
0: Азырынча мына азыркы күнгө алсак, мен Кыргызстан глобалдык фондко заявка берет. Кургак учукка жана ВИЧ-ке акча бөлүнөт глобалдык фонддон. Кийинки циклга 27-29 жылдарга 22 миллион доллар бөлүндү. Ошол рабочий группанын жазып чыккан заявканын руководителим, мен башка башкаруучусу болдум. Ал процесс мартта башталды. Марттан баштап ошол чоң команда менен иштеп чыктык. Мен айткандай эле тажрыйбалуу агайлар, эжекелер чогуу иштеп чыктык, бирок мен башчысы болуп ошол группа менен иштедим. Анан ошол жакшылык, биз заявкабыз өттү, биздин өлкө ушул акчаны алып баштайт. Анан Министерство здравоохранения основной получатель деп коет, мурда проон ала турган болсо, эми өлкөгө напрямую акча келе турган болду. Ошол чоң ишке мен коштум.
1: Абдан жакшы маселени айтып атасыз да, жана дүйнөлүк каржы системасы өзү татаал го, анан ушундай акчаларды тартып келүү канчалык оңойбу, жеңилби, кандай да? Ушундай кичине мындай механизмдерге токтолуп кетсеңиз.
0: Оңой же кыйын деп айта албайм, өзгөчөлүктөрү бар да. Ушундай башка жерде окуп, көбүрөөк билип келсең, сен өзгөчөлүктөрүн билип келесиң да.
1: Сырларын.
0: Ошого сырлары бар. Кээ бир жерде кандай туура жазыш керек, ошол бир эле жоопту эки башка вариантын жазса болот да. Ооба, биз билебиз, же бизде мындайраак көйгөй бар болчу, ушуну мындай көрсөтсөк деген сыяктуу ушундай кичинекей сырларын билип, мен оюмча ушундай башка чет өлкөдө окуп келген балдар ушундай нерселерди билип, чет өлкөдөн тажрыйба каржылоолорду алып келгенге шанс көбөйөт. Азыр мына эл үмүтүдөн окуп келген балдар, биз баардыгыбыз эми критикалык масса чогулабыз да. Бир күн болбосо бүгүн мен мына медицинада, башкасы технологияда, ошентип аркылуу андай каржылоо да көбөйөт Кыргызстанга, мен ишенем ошого.
1: Анда бул эл үмүтү сиздерге деле бир жоопкерчилик экен да.
0: Абдан чоң жоопкерчилик, эң негизгиси ушул жоопкерчилик. Анткени баргандан кийин эле мен ошону сезип, Кыргызстан деп биздин желекти көтөрүп ошол жерде жүрүп, өзүңдү аябай башкача сезет экенсиң. Анан мен өзүмдү мындай тест кылып жүрдүм да, эмне алып келе алам Кыргызстанга, кандай, канча акча алып келе алам, канча инвестиция алып келе алам, эмне кыла алам, кайсыл башка бир организация менен деп ошону кылбасам, мындай как будто подвела страну дегендей мындай сезим пайда болот экен да. Ошондуктан бул абдан чоң жоопкерчилик. Мына азыр тапшырып аткан, мен азыр 26 бала өткөнгө абдан сүйүнүп атам. Я за них очень рада, мен куттуктайм аларды. Бирок алардын алдында деле чоң жоопкерчилик турат. Өлкө үчүн биз келип иштешибиз керек.
1: Абдан соң жакшы. Анан Айзат айым, айтсаңыз, мына жогоруда буга улай эле да, ушу маселеге улай эле, биз мына бүтүрүүчүлөрдү өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошсун деп атпайбызбы? Анан өзүбүздө мындай механизмдер иштелгенби, мындай кантип кошот жолдору же?
3: Эми салым дегенде, биринчиден өкмөт үмүттө, бул балдар өзүнүн жоопкерчилигин сезип, өздөрү эле бизге ай келди деттирбей эле келип жардам берүүгө. Эмне үчүн ушуну айтып атам? Мисалы Асель атап кетти, анан мисалы мына азыр деле мага Мейиржан жазып атат да, мен өзүм айтишникмин, анан бир веб-портал тыйбу, разработкаларга жардам берем деп мага баяда жазган, азыркы учурда да жазып отурат да мисалы да. Анан Хилола деген дагы стипендианткабыз бар, ал азыр чет өлкөдө эми окуусун аяктап стажировкадан өтүп атат, анан Кыргызстанга кайтып келем дейт, ал деле жардамымды берем дейт. Салижан деги, ал квантовый физика боюнча окуп атат да, ал олимпиадаларды физика боюнча өткөрөт, балдарды даярдайт онлайн офлайн форматта, жанагы мектепте окуган бул биздин стипендианттар салым кошуп атышат. Эми булардан күтпөш керек да, булар бүтүп келе калып эле байытып жүрөт деп эми сиз түшүнүп атасыз да, бул мындай акырындык процесс да, туурабы? Анан азыркы учурда эми жана отработка деген кирди, булар мамлекеттик органдарга кирип өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүшүп, мисалы биз токтомдорду разработка кылабыз, ар кайсы проект ошолорго өзүн тиякта западдын взгляды менен деген үмүттөбүз. Азыркы бул эме да, мындай молодой проект деп айталычы, бул молодой проект, бүтүрүүчүлөр 1-2 жылда эле болду бүтүп келип, мындай иштеп мындай бир аз мындай результаттар көрсөтүп атат. Мына Асель айтып кеткендей, жакшы результатыбыз бар экен, 22 миллион доллар э, ал эң жакшы результат. Анан мамлекеттик органдарга келип иштеп отработка катары эми тажрыйбасын көрөбүз деп ойлойм го. Азыр мына прям момундай кылып жиберишти деген бул кыйын, бул долгий процесс, это десятилетия менен дегендей да.
0: Кошуп кетсем болобу? Менин оюмча бул мындай линейка менен же өлчөп бир нерсе менен өлчөп кете турган салым болбосо деле, эң негизгиси барып келген адам анын ой жүгүртүүсү өзгөрөт. Ошону биз башкаларга да таратсак, биздин жаш муундар башкача ойлонуп баштаса, менин оюмча ушул эң чоң салым болот. Мына мен барып келдим, кайра окусам, барып окуп кайра келсем болот, иштесем болот мына өлкөмө деп, анан мен тажрыйбамды буларга берип, булар башкаларга таратып, ошентип поколениянын ой жүгүртүүсү өзгөрсө, критикалык ойлонуу болсо, мен оюмча ушул эң чоң салым болот мына өсүп келаткан биздин жаштарга.
1: Абдан жакшы белгилеп атасыз, туптуура.
3: Дагы белгилеп кетейин, эме патриотизм развивать этет экен да, балдар канча сүйлөшсөм булар уже чет өлкөгө барып, мен Кыргызстаным деп калышат экен да.
1: Ошо мен да жантан бери айткым келет, мисалы кантип кайра өлкөмө салым кошом деген эле ойду жашап калышат турбайбы? Мындай жантан бери мына Аселе да байкап атат да, кантип мен Кыргызстанымды кайтарып эки көп эсе кайра кошом деген ойду эле айтып атат да. Анан бул жерде мына эл үмүтүнүн мына идеясы дагы бир башкача экенин байкап атат да. Жаштарга ал жактагы нерсенин баарын алып келип үйрөтөм деп атасыңар, канчалаган мына жанагындай каражат алып келем деп атасыз, баягы эл үчүн болгон эмгегимди салам деген нерсе аябай күч болуп калат экен да. Анан урматтуу каармандар, биз фейсбукка түз чыгып атабыз, телефонубуз иштеп атат, 0502 39 21 90, 0312 39 21 90. Бизге жаңы кошулган угармандарга белгилей кетели, мына бүгүнкү уктурууда жаштарга мындай дүйнөлүк деңгээлде билим алууга мүмкүнчүлүк берген эл үмүтү эл аралык стипендиясы тууралуу сөз кылып жатабыз. Мына жогоруда биздин коногубуз дагы ошол стипендиат Асель Абдрахманова келген. Сурооңуздар болсо бериңиздер, мүмкүн сиздер дагы ушул кийин келечекте ушул нерсеге жетем, окуйм, билим алам, дүйнөлүк деңгээлге чыгам десеңиздер дагы, кандайдыр бир сырларын үйрөнгүңүз келсе, сураңыз келсе, сураңыз, телефонго байланышка чыгыңыз. Фейсбукка дагы жазып жатышат, сизге ийгиликтерди каалап атат. Көп биздин колдонуучуларыбыз бар, азамат экениңизди айтып атышат, биз дагы сыймыктанабыз, сыймыктанып атышат. Анан Асель айым, баягы биз дагы бир жолу айтайын, аймактар көп угат бизди. Анан тил жөнүндө айттыңыз, илимий изилдөөлөр айттыңыз, анан сиз ушул нерселерди мурда эле ойлонуп жүрчү элеңиз, же ушу стипендия укканда эле аябай аракет кылып баштадыңызбы? Бул нерсеге мындай өзүңүздү даярдадым деп атпайсызбы, же дароо уккандан кийин даярдап баштадыңызбы?
0: Эми ар бир стипендианттын жолу өзгөчө болсо керек. Менин жолум, мен бул окууга өзүм бир мындай орусча айтканда созревать эткен убагым келди да. Иштеп, тажрыйба алып, көйгөйлөрдү көрүп, ушундай изилдөөлөрдү ойлоп, анан мен түшүнүп баштадым, мындай эксперт чет өлкөлөрдөн келген эксперттер менен көп иштедим, башка америкалык программаларда да иштедим, анан ошондо мен сезип баштадым менин ошол чет өлкөдө окугандык дипломум жетишпей атат. Ошолор менен бир эмеге жеткенге чейин, бир ступеньге турган үчүн уже экспертизам жетсе деле анын мен учурумда мына MPH деген Master of Public Health деген ушул үч буква жетпей турганда, чтобы мен менен мындай теңдей сүйлөшкөн үчүнчү, теңдей эксперт болуп эметкенде ошондо мен түшүнүп баштадым, мен уже ушуга жетиппин, азыр эми чет өлкөдөн окуш керек экен. Анан мен ушунча жыл айтпадым, ошол Баткенден келип ушинтип ушунча жетишкендиктен эмнени окусам болот деп өзүм текшерип, вуздарды дүйнөдөгү эң биринчи вуздардан тандадым. Алардын немелерин көрдүм, талаптарын, эмне кандай даярданыш керек. И ошол учурда кудай буйруп эл үмүтү да чыгып калып атат да. Мага мындайча айтса, эми повезло, наверное. Аябай чоң жардам болду да мага, ушул чоң мүмкүнчүлүктү ачып берди. Бирок башка элдер үчүн менин оюмча башка жактан болушу мүмкүн. Биринчи эл үмүтүнү билип, анан мен анда окуйм деген ал деле туура. Ар бир стипендианттын жолу өзүнүкү уникальный деп айтсак болот. Меники ушундай болду.
1: Сиз эми ушул жолуңузда тандап алган жолуңуз менен ушул тармак эле салым кошуп кетесизби, же бир башкача да ойлор жаралып атабы?
0: Менин оюмча азыркы жашоодо өзгөрүүлөр деле ар тараптуу деле болуш, бул нормально. Анан мен илимий мындай билим жакка да аябай кызыгам да. Өзүм мындай студенттер менен сүйлөшкөнгө, өзүмдүн мындай билимди, тажрыйбамды айтып бергенге, ошого ушундай тарапка деле салым кошкум келет. Анткени мен ишенем, что билим, илим аркылуу өзгөрүү болот да, чоң өзгөрүүлөр ушул жактан болот. Ошого балким ал жакка да англисче пивот деп коет, может ошол жакка да буруп кетиши мүмкүн. Азырынча менин оюмча мен аябай керектүү жерде турам. Өзүмдүн мына алып келген бүт билимдеримди колдонууга эң жакшы жерде иштеп атам азыр.
1: Туура табылган экен да. Айзат айым, негизги мындай башкы мындай эң башкы адисибиз катарычы, биздин жаштарга көздөрүнөн күмөн санап аткан жана жогоруда угарман айтпайбы, мындай коррупция жокпу, бюрократия жокпу деп мындай күмөндөр бар да, ошондо катам таштай албай аткан жаштарга эмне кеңеш бересиз? Мисалы азыр эмнеден башташ керек, кандай кадамды ташташ керек? Көп ойлойт да, бул меники эмес депчи.
3: Эми биринчиден эч качан эчтекеден коркпош керек, максатты коюш керек, цель деген болуш керек. Анан биринчи ойлонуш керек, бул багыт сага керекпи, бул багыт сага кызыктуубу деп да. Анан бул багыт менен сен кайсы жерге иштей аласың деп аны да ойлош керек. Анан уже багыт алып, мисалы эл үмүтүгө өтөм деген балдарга мындай внимательно ответственный болуш керек да. Ошол биринчиден Асел бир нече раз айтып кетти, мындай бүт баарын туура угуп, туура жазап, туура түшүнүп дегендей да. Мисалы тапшырып аткан малда ал ушуга тиешелүү да. Анан баруу эле тапшырып эле окуп келейин дебей, мындай кийин мен муну каяка применять эте алам, каяка иштей алам, бул мага кызыктуу болобу, ошол нерселерди абдан ойлонуш керек да. Эми андай случайлар көп да, окуп келип анан өзүнө применение таппай калат да. Анан анализ жасап, бул тармак, бул багыт меникиби деп ошону дагы ойлош керек да. Анан мындай уверенный, эчтеке коркпой, эме суроон болсо сурап, түшүнбөгөн нерсең болсо аны да сурап, бир жактан түшүнбөй атсаң изилдеп, анализ кылып, болду ошол эле. Анан окуш керек, болду. Алар окубаса эми биз эч жардам бере албайбыз. Окуш керек, кызыгыш керек.
1: Туура. Асель айым, сизге деле ушундай суроо да. Бизде азыр мындай жаштар көп да, сиз деле байкайт болушуңуз керек. Мисалы экинчи курста, мисалы туризм тармагын окуп атам деп аткан болот, үчүнчү курсунда эмне болдуң, улантып атасың, сен меники эмеске, мен башкага тапшырып атам дейт, же бир окууга секирип кетет. Бул эмнеден улам ушундай болот?
0: Азыр эми ушундай багыттарды алмаштырыш оңой эле болуп калды да, анткени информация көп. Өзүң мындай окуйм деген бала, мына Айзат айым айткандай эле, интернеттен деле без диплома, без университета окуп иш таба алса болот. Азыр ушундай жашоо болуп калды да. Анткени интернетте бүт бардык информация бар. Ошого балким, бирок мен ойлойм, мындай окууга тапшырып атканда кичине мындай өзүң ойлонуп туруп тапшырышын кунт коюп тандаш керек. Анан эгер действительно 1 жыл, 2 жыл окудуң, сага такыр жакпаса, аны алмаштырыш деле азыр абсолютно нормально. Бирок кийинки кайсыл багытты тандасаң, ага деле аябай ответственно тандаш керек да. Мындай жөн эле бул бияктан, бул жактан кайра-кайра секирип жүргөндө эле убакыт кетип калат да. Анын деле капачылыгы жок, эч кимге зыян тийбейт, бирок өзүңдүн сонун убактың кетип атат да. Сен азыр ушул жашсың, информацияны жеңил аласың, бат үйрөнөсүң. Ошого эртерээк тандап, эртерээк түшүнүп кетсең, өзүң эле жеңесиң, эртерээк жетесиң. Мындай чоңураак бир целдерди койсоң, ошого эртерээк жетесиң да.
1: Негизи мисалы мамлекетти алсак делечи, башкарууда күчтү жагыбызды күчтөшөт да. Бир кандайдыр бир тармагыбыз күчтөнөт. Экономикабызды бекемдештирүүчү. Анан ар бир адамды деле алсак да, ошо студентти деле алсак, же бир окуучуну алсак деле, күчтүү жагын күчтөш керекпи? Кандай ойлойсуз? Же жанагындай эле салттуу эле билимдерибиз менен улантышыбыз керекпи? Башка өлкөдө кандай экен деген маселе.
0: Башка өлкөдө эми мен Американы көрүп келдим. Мындай алар ушу күчтүү жагын күчтөп кетет экен. Мындай сен мындай текшерип, сен точный наукаларга күчүң көп болсо, ошол жака мектептен баштап даярдашат экен. Мектептен баштап вузду тандаганга жардам берет экен. Менин кызым ошол жерде мектепке барып жүрдү, чоң класстарда. Мен аябай таң калдым. Уже мындай биз жактагы студенттердин билген маалыматын менин кызым 9-чу класста эле билип калды анычы. Ушундай тест кылышат экен, тапшырып аткан. Мектепке өтүп атканда тест өттү. Кайсыл жагы күчтүү, кайсыл жагы өзү кызыгат, кайсыл тилди жакшы билет, ошого карата программа түзүлөт экен ар бир балага. Анан ошентип күчтүү жагын күчтөсөң, бала гүлдөп кетет экен. Өзү эле анан өзүнө ишенип баштайт экен. А, мен муну кыла алам. Анан мектепте окуп эле сен кызыгам десең, ошол мына мисал үчүн архитектурага кызыгам десең, мектеп местный архитектор менен сүйлөшүп, бизде ушундай бир кыз бар, ал архитектурага кызыгып атат, силерге келип бир жума жардам берип кетсинчи, көрсүнчү деп ушундай да мүмкүнчүлүктөрдү берет экен. Ушундай ошого ушундай опыттарды, тажрыйбаларды Кыргызстанга дагы алып келип бөлүшкөнгө мындай аябай кызыгам да. Ошого азыр мен сүйүнүп атам, мына илим, билим жактан көп балдар өтүптүр. Ошолор деле алып келет да, ошону айтышат, үйрөтүшөт, өздөрүнүн тажрыйбасы менен биякта баарына таратып үйрөтсө, биз дагы өзгөрөбүз. Биз кичинекей өлкөбүз да, биз тез эле эме өзгөрөбүз. Биз мындай
1: бат үйрөнө
0: турган өлкө
1: жарандарбыз
0: биз. Менин оюмча кыргыздардын ушундай особенности бар да, биз бат үйрөнөбүз. Ошого бул азыр билинбей жаткан менен, мына 26 эле бала өтүптүр же 22 бала өтүптүр деген менен баардыгы келип жылдан жылдан көбөйүп, анан бул 26 уже канча элге таратты, кийинкиси анан жаңылар окуп келип атат. А биз деле мурда окуп келгендер продолжаем же делиться знанием. Ошентип биз, мен чоң эме үмүттөмүн, ушу эл үмүтү өзгөрүүлөрдү киргизет Кыргызстанга.
1: Буюрса жакшы. Анан негизи жана кыргыз эли жаратман эл, дүйнөнүн бүт жеринде ишкерлерибиз бар, үйрөнүп өздөрү эле иштеп кетет. Ушундай да, анан көбүнчө ушу ишкерлер менен маек кылып калганда айтат да, мисалы башка өлкөлөрдө бул жерде өндүрүш болсо, сөзсүз биягында илимпоздор болот экен да. Мисалы бир материалдар чыгарарда бул боек сага татыктуу же бул ушундай болуп иштешет экен да. Биздин илимпоздор да көп Кыргызстанда, аябай окумуштуулар, кандидаттар. А илим менен ушундай нерселерди, мисалы сиздин изилдөөлөрүңүздү ошондой болуп иш жүзүндө ашырууга байланыштырып тыгыз алып баруу боюнча мындай кандай экен иштер, же кандай болуш керек оюңузда?
0: Тактап алайын суроону. Мына изилдөөлөр,
1: изилдөөлөрдү ишке ашыруу да.
0: Ишке ашыруу.
1: Мисалы ишкерлер менен ишкерлер бир өндүрүш ачат. Мисалы бир кездеме чыгарат деп коелу. Анын жанында эле илимпоздор кошо иш алып барат экен, илим. Мисалы мүмкүн боёгун тандап, же да бирге эле иш алып барат. Анан сиз бизди кандай көрөсүз деген маселе.
0: Биздики андай эмес да азырынча. Бирок
1: эмне иш керек?
0: Ошону бириктириш керек. biriktiriş kerek. Mындай илим поздор, илим бөлөк өздөрүнчө жүрбөш керек. Мындай элге кошулуп, ушу даже бизнес моделдерге кошулуп, булар өзүнүн тажрыйбасын, билген илимин берсе, булар действительно элге кантип муну тезирээк жүргүзүгөнүн билсе, ошону биргеликте иштесе эртерээк жетет. Ал жерде мен Хопкинсте окуганда мына илимпоздор, эми Нобелевский лауреаттар жүрөт, бирок ошол эле жерде алар вакцинаны мына студенттер менен эле разрабатывать этип, үйрөтүп, мындай бөлүнбөйт. Анан ошол жерде эле фарм компаниялар кошулуп, ушундай экен деп эле уже вакцинанын производствосу башталат эми. Бир чоң неме айтсаң, башка направление айтсаң, ошол эле журналистика болсо, башка направление болсо, же IT болсо, сразу эле давайте попробуем, кандай неме жасап болот деп, мындай бир демсени ачылышы болду, бул жакта применениеси болуп атат. Ошого мындай чогуу жүрсө жакшы го дейм. Бизде кичине аралык бар да, менин оюмча. Ошону жакындатсак сонун болмок.
1: Ушул жагында мүмкүн жаштар эске алат биздин бүтүрүп келип аткан. Айзат айым, мынакей уктурубузда соңуна чыгып баратат, анан сизге көбүрөөк сөз берели. Жантан бери бүт жиликти айтып бердиңиз, эмне кылыш керек, ким кандай кылыш керек, эмне талап коюлат, анан эми ушул эл үмүтүнүн келечегин кандай көрөсүз, анан дагы кандай мындай жана угарманыбыз да аз болуп атат дегендей нааразы болуп атпайбы? Көп болуш үчүн дагы эмне кылышыбыз керек, ушул багытта ой бөлүшсөңүз.
3: Эми бул аз деле эмес, бул жакшы деп ойлойм. Негизи PhD дегендер булар штучный товар деп коет. Эми Кыргызстанда мисалы 7 миллиондон ашык адам анын баары эле мисалы PhD-ге окубайт дегенде, бул кандай айтсам, ар бир тармакта көп болбойт. Бул жакшы эле. Тем более бул президенттин фондунан каржыланып атат. Бул аз деген акча эмес. Бул деле биздин Кыргызстаныбыз бутка туруп, азыр өнүгүп жакшы болуп келатат да. Ушундай президент биздин өлкөбүз ушундай проекттерди ачып, мурдатан ушундай проекттер жок болчу. Мисалы, эл үмүтү президентская стипендия. Анан дагы президентский стипендия бар, билесиңер, биздин студенттерге жылына берилет. Эми ар кандай проекттер болуп келатат да, биздин өлкөбүз жана международный соглашение негизинде грантта балдар чет өлкөдө окушат. Мурда мындай проекттер аз болчу действительно. Анан бул аз деген болбойт, бул нерсе болуп келатат, бул нерсе болот, өнүгөт деп ойлойбуз. Анан эл үмүтүнүн кийинки судьбасы деп айтайынчы, тагдыры жакшы эле болот го деп ойлойм. Бул азыркы учурда молодой проект, жаш проект. Азыркы учурда эмне кемчиликтерди көрсөк, ошол кемчиликтерди биз көрүп өзгөртүү кылып коюп атабыз. Жобого жарылыкка дегендей да. Биринчи запуск болду, балдар окуду, балдар аябай жакшы впечатление менен келди, балдар ал өзүнүн тажрыйбасын применять этип, иштеп, салым кылып атат. Анан отработка деген нерсени киргизип атабыз. Көрдүк, силер бардыңар, окудуңар, жакшы экенсиңер, эми болду, мамлекетке келип иштеп бергиле деп атабыз. Анан ошо мамлекетке келип дагы бизге көп салым кылат го деп ойлойбуз да. Бул балдар мамлекеттик органдарда, мамлекеттик уюмдарда иштешет да. Мисалы, Казакстанда министр, зам министрлер көбүнчө бүт эми бала шактын выпускниктери экен. Көбүнчөсү ошондой экен. Анан эми алар кандай салым кылды биз билбейбиз. Ал үчүн аяка барып биз исследование өткөрүш керек болчубуз. Мисалы, бул жактан эми келип иштесин, результаттары көрүнөт, анан ойлойбуз. Мисалы, жана мен атап кеткен Асел, Салижан, Хилола деген дагы көп эле балдарыбыз, эми баарын атасак, алардын баары эле эмне жардам берсек деп турушат. Биз постоянно байланыштабыз, связьтабыз да, постоянно WhatsApp группаларыбыз бар. Анан салым болот, бир аз күтүп туруш керек деген ойдобуз да.
1: Абдан жакшы. Асел айым, мынакей бизде ушундай абдан өзүнүн эмгеги менен бутуна турган, ишкерлик кылган аябай жарандар көп да. Анан ошо сиздерге, жаштарга мындай кандай колдоо дагы, мына мамлекеттүбүз аракет кылып айтып атпайбы жогоруда болгон салымын? Ошондой тараптан дагы бир колдоолор болсо дейсизби жаштаргачы? Мейли бир беш студентте деле ошондой колдоолор болсо, же башка сиз барган ошо АКШны айтып атабыз, ошондой болот бекен байланыштар, кызыгуулар, же мен сиздерге ушундай жардам берет элем деген учурлар болобу жеке тараптардан?
0: Ооба болот. Даже мына окуп келгендер биз өзүбүз башкаларга да жардам бергибиз келип атат. Ушундай башка уже мындай личный инициативалар дагы бар. Жалгыз бул элимдүн выпускниктер эмес, башка өздөрү барып келип окуп келгендер деле мындай патриоттук чувстволор көбөйүп келип ушинтип жаштарга жардам бергиси келет. Менин оюмча Кыргызстанда азыр мүмкүнчүлүк бар. Балдар ошон туура колдонуш керек да. Азыр мына менин оюмча мына карасаңыз 26-сы эле өттү. Көбүрөөк балдар мындай жакшыраак даярданып, мындай өздөрү изилдеп, тытынып мындай башкача айткандачы эмечиси бар мүмкүнчүлүк дагы мына 24 орун калып калды. Ошону деле элесе болмок башка балдарчы ошону түшүнүп менин оюмча азыр мүмкүнчүлүк бар аракет кылгандар кичине азыраак болуп атат. Ошого биз менин оюмча көбүрөөк аракет кылгыла окусаң болот билим алсаң сонун башкача башка адам болуп кайтып келесиң деп мына биздин жоопкерчилигибиз окшойт барып келгендердин ошону көбүрөөк таратып жаштарга көбүрөөк айтсак балким өзгөрөт ошондо тапшыргандар
1: абдан жакшы ушул жакшы тилегиңиз менен уктуруун жыйынтыктайлы ишиңиз ийгиликтүү болуп аябай илимпоз болуп келип калыңыз эфирибизге кийин рахмат сиздерге ишиңиздер ийгиликтүү болсун урматтуу каармандар биз уктурууну жыйынтыктайлы мынакей бүгүнкү уктурууда биз ушул жаштарга дүйнөлүк деңгээлде билим алууга мүмкүнчүлүк берген эл үмүт эл аралык стипендиясы тууралуу сөз кылдык мына 26 кыргызстандык жаран татыган экен биздин студиябыздын коноктору илим жогорку билим берүү жана инновациялар министрлигинин жогорку орто кесиптик жана жогорку окуу жайдан кийинки билим берүү башкармалыгынын жетектөөчү адиси айзат маматкеримова жана акшнын Джонс Хопкинс университетинин бүтүрүүчүсү жана эл үмүт стипендиясынын стипендиаты асиля абдрахманова болду программаны мээрим абдраманова алып бардым режиссер айгүл маметова болду фейсбуктагы баракчага кесиптешим Жумакан Батырбекова таратты. Урматтуу угармандар, ушуну менен биз коштошобуз. Саламатта туруңуздар.

0: uluğu söz, uyut uluğu bilim, salttuğu sanat, salmaktuğu dövlet mırastarımız, muğundan muğunga ulangan unğu joluğuzda. Tar joldo taygılpagan, uçkanga kanat, ukkanga sanat bolor, uluğu söz bizdin unğu joluğuzda. Сөйлөттүү сөз учугун уңгу жолдо улайбыз.
1: Бишкекте саат 19.
2: U23 дүйнө чемпионатынын башкы демөөрчүсү KICB банкы. KICB 25 жылдан бери Кыргызстандын банк кызматтарынын рыногунда. KICB'nin мобилдик тиркемесин жүктөп алып, жана 20% кредит алуу, акча которуу, картага буйрутма берүү мүмкүнчүлүктөрүн алып, пайдалуу башка кызматтарды дагы колдонуңуздар. KICB бир тиркемедеги банк. Улуттук банктын лицензиясы 046.
3: Күн аяктады. Маалыматтар иреттелди. Эми башкы жаңылыктарды жыйынтыктоого убакыт келди. Күндүн эң маанилүү окуялары күн жыйынтыгында. Иш күндөрү саат 19:00 биринчи радионун эфиринде. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.

Саламатсыздар, урматты радиочулар, назарыңыздарда күн жайынтыгы программасынын кезектеги чыгарылышы. Режиссердук пультта Айгүл Мамедова, микрофондо мен Бакыт Тапаев. Алгач уктуруудан кыскача: Түркмөнстанда КМШ мамлекет башчыларынын кеңешинин жыйыны өттү. Жыйында президент Садыр Жапаров экономикалык кызматташтыкты кеңейтүү, туризмди өнүктүрүү жана маданий байланыштарды бекемдөө боюнча бир катар демилгелерди көтөрдү. Карабалта шаарында абанын булганышы уруксат берилген нормадан 4 эсе ашты. Чет өлкөдөн кайткан мекендештер үчүн мекеним 1+1 улуттук пилоттук долбоору активдүү ишке ашырылууда. Алда 40 мүнөт ичинде ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Биз менен бирге болуңуздар. Президент Садыр Жапаров бүгүн Түркмөнстанда өткөн КМШ мамлекет башчыларынын кеңешинин жыйынына катышты. Жыйында соода-экономикалык байланыштарды өнүктүрүү, энергетика, транспорт, логистика жана санариттик экономика тармактарындагы кызматташтык маселелери талкууланды. Ошондой эле Садыр Жапаров КМШ өлкөлөрүнүн лидерлерин 2027 жылы Кыргызстанда өтө турган Бишкек +25 экинчи глобалдык доо саммитине катышууга чакырды.

0: Уктурус дуланчабыз. Карабалта шаарында абанын булганышы уруксат берилген нормадан 4 эсе ашты. Бул тууралуу жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги жүргүзгөн изилдөөдөн кийин белгилүү болду. Тургундар түтүнгө жана жагымсыз жытка даттанышууда. Текшерүүдө абанын булганган булактардын бири катары Азия Стиль заводу аныкталган. Бул багытта кандай чаралар көрүлүп жатат? Мээрим Абдраманованын материалында.
1: Ситуация не меняется, слово совсем. Просто как в поломанной бане. Печка дымит.
2: Тургундардын даттануулардан кийин Каралтадагы айрым ишканалар текшерилүүдө. Экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын Чүй аймактык башкармалыгынын инспектору Уларбек Кудайбергеновдун маалыматына караганда, абаны булгаган негизги булак катары Азия Сталь заводу аныкталган. Анын айтымында ишканада металл эритүүчү меш иштейт, ал ушул мештен абага зыяндуу заттар бөлүнүп чыгып жатканы айтылууда. Экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын экологиялык көзөмөл бөлүмүнүн башчысы Расул Жусупов болсо, текшерүүнүн негизинде тиешелүү чаралар көрүп жатканын билдирди.
3: Каравалта ал жак промзонада. Каравалта ошол жактын баардык промзона болуп эсептелинет. Анан ошонун негизинде тиги жака курулган. Була баардык жанагы городской строительный соглашениелер болуш керек. Мэриядан берилет. Негизги уруксатты жергиликтүү бийлик берет. Кайрда эмне иштей турган болсо, ошолордун макулдугу менен. Жана ошонун негизинде биздин министрликтин алдына мамлекеттик экологиялык экспертиза бар. Ошол жерден заключение алыш керек. Булардын заключениеси текшерүү алганда бар болчу да, туурабы? Бар, текшерүү заключение алышкан. Санитарный защита зонасы сакталган. Себеби баягы эл жашаган аралыктан өзүнүн аралыгы бекитилген да. Ошон үчүн ошолорго берилген. А бирок башка кемчиликтер, башка мыйзам бузуулар боюнча ошо биз текшерүү жүргүзүп, штрафтарды салып, анан токтотуп аткан себеби ошол.
2: Инспектордун айтымында заводко буга чейин мыйзам бузууларды жоюу боюнча эскертүүлөр берилген, бирок талаптар аткарылбагандыктан мештин ишин токтотуу боюнча сотко кайрылышкан. Эгер мөөр алынбай, жабдуу кайра иштетилсе, мыйзам чегинде чара көрүлөт. Ал эми тургундарды түнкүсүн күчөгөн түтүн менен жагымсыз жыт дагы тынчсыздандырууда. Экологиялык мониторинг департаментинин баш кадиси Рамис Мелисбекулунун билдиришинче, Каравалтада абанын сапаты 3 айда 1 жолу текшерилет. Бирок быйыл түнкү убакта абанын курамын өлчөө иштери жүргүзүлө элек.
4: В этом году не проводились, а вот в 2024 году по жалобам жителей на China Petroleum Company Junda вокруг компании проводилось измерение в ночное время.
2: Маалымат жыйынында Каралтадагы Жунда мунай иштетүүчү заводунда модернизациялоо иштери жүрүп жатканы белгиленди. Анын алкагында ишкана толук жаңыланып, мунай продуктарын коюу бөлүмү жана реконструкцияланып жатат. Иштерди 2027 жылдын апрелине чейин аяктоо пландалууда. Экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын экологиялык көзөмөл бөлүмүнүн башчысы Расул Жусуповдун айтымында ишкана экологиялык экспертизадан өткөн жана баардык зарыл документтери бар. Ошондой эле санитардык коргоо зоналарынын талаптары сакталган.
3: Себеби ал жер жана жогоруда айтып кеттим, промзона, өнөр жай аймагы болуп эсептелинет да шаардагы. Ошондуктан баардык аралыктар сакталган. Андан сырткары булар Жунда заводу бүт экологиялык экспертизадан өткөн. Андан кийин модернизация болуп атат. Калгандагы орнотмолорун бүт кайра жаңылап, кийинки жылга баардыгы толук кандуу ишке берилет. Азыркы мезгилде иштеп атат. Анан өзүңүздөр билесиздер, азыр бизде мораторий киргизилген текшерүүлөргө, ишкер субъектилерин текшерүү боюнча. Жундада акыркы мезгил текшерүү боло элек. Эгерде арыздар болсо текшерип көрөбүз, бирок документтер баардыгы ордунда.
2: Адистер абанын сапаты так аныктоо үчүн кошумча текшерүүлөр зарыл экенин белгилейт. Учурда көчмө лаборатория сатып алуу жана атайын көзөмөл станцияларын орнотуу пландалууда. Бул абадагы зыяндуу заттарды аныктап, булганы күчөгөн аймактарды тактоого жардам берет. Каравалта шаарында эми абаны булгаган булактарды аныктоо менен катар мыйзам бузууларды жоюу жана көзөмөл күчөтүлмөй болууда. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
0: Биз жогоруда белгилегендей, президент Садыр Жапаров бүгүн Түркмөнстанда өткөн КМШ мамлекет башчыларынын кеңешинин жыйынына катышты. Жыйында соода экономикалык байланыштарды өнүктүрүү, энергетика, транспорт, логистика жана санариптик экономика тармактарындагы кызматташтык маселелери талкууланды. Ошондой эле Садыр Жапаров КМШ өлкөлөрүнүн лидерлерин 2027 жылы Кыргызстанда өтө турган Бишкек плюс 25 экинчи глобалдык тоо саммитине катышууга чакырды.
5: Каспий деңизинин жээгиндеги Түркмөнстандын Аваза улуттук туристтик аймагында көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө мамлекеттердин башчыларынын саммити өттү. Жыйын Түркмөнстандын президенти Сердар Бердимухаметовдун төрагалыгы алдында болду. Жолугушуунун негизги темасы КМШнын түзүлгөндүгүнүн 35 жылдыгынын алдында көп тараптуу кызматташтыкты тереңдетүү. Мамлекет башчылары соода экономикалык, транспорт, логистикалык жана энергетика тармактарындагы өз ара аракеттенүүнү, ошондой эле эркин соода аймагын бекемдөө чаралары чараларын талкулады. Саммитте гуманитардык кызматташтыкка да өзгөчө көңүл бурулду. Тараптар билим берүү, илим, жаштар саясаты жана туризм тармактарындагы биргелешкен демилгелерди карады. Мындан тышкары КМШнын тышкы иштер министрлер кеңешинин жыйынында алдын ала макулдашылган коопсуздукка байланыштуу заманбап чакырыктарга жана коркунучтарга каршы аракеттенүүгө багытталган документтердин топтому талкууга алынды. Президент Садыр Жапаров тар жана кеңейтилген курамдагы жыйындарга катышып сөз сүйлөдү. Мамлекет башчы Кыргызстандын КМШ алкагындагы кызматташтыкты өнүктүрүүгө, өз ара пайдалуу байланыштарды жана шериктештикке мүчө мамлекеттердин ортосундагы ынак коңшулук мамилелерди чыңдоого берилгендигин баса белгилеп, соода экономикалык, инвестициялык кызматташтыкты кеңейтүүнүн маанисине токтолду.
6: За прошедшие годы СНГ прошло значительный путь становления.
7: Өткөн жылдар аралыгында КМШ калыптануунун жана заманбап шарттарга ыңгайлашуунун олуттуу жолун басып өтүп, көп тараптуу кызматташтыктын маанилүү механизми катары өзүнүн ролун сактап калды. Интеграциялык бирикме түзүлгөн алгачкы жылдардан тартып, Кыргызстан саясий, соода, экономикалык, маданий жана гуманитардык байланыштарды өнүктүрүүнү ыраттуу колдоп келет. Жана бул багыттагы ишти мындан ары да улантууга ниеттенет. Биздин оюбузча КМШ пикир алмашуу, позицияларды тактоо жана биргелешкен демилгелерди илгерилетүү үчүн актуалдуу аянтча ойдон калууда.
6: Государства участники СНГ являются для Кыргызской республики стратегическими.
5: Кыргызстан менен көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө өлкөлөрдүн экономикалык байланышы бекемделип, соода жүгүртүүсү өсүүдө. КМШ мамлекеттери өлкөнүн тышкы соодасында жана экспорттук мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүдө маанилүү орунду ээлейт. Өткөн жылы шериктештик өлкөлөрү менен товар жүгүртүүнүн көлөмү дээрлик 8 миллиард долларга жеткен. Ал эми быйыл алгачкы 8 айда Кыргызстанда ички дүң продукция 11% өстү. Бул көрсөткүчтөр аймак кызматташтыктын экономикалык өнүгүүдөгү маанисин дагы бир жолу тастыктайт.
6: Государства участники СНГ являются для Кыргызской республики стратегическими торгово-экономическими партнерами. По итогам 2025 года
7: КМШ-га мүчө мамлекеттер Кыргыз Республикасы үчүн стратегиялык соода экономикалык өнөктөштөр болуп саналат. 2025 жылдын жыйынтыгы боюнча Кыргызстандын шериктештик өлкөлөр менен товар жүгүртүүсү дээрлик 23% өсүп, 8 миллиард АКШ долларына жакын сумманы түздү. КМШ мамлекеттеринин үлүшүнө өлкөбүздүн тышкы соода жүгүртүүсүнүн дээрлик жарымы жана Кыргызстандын экспортунун 60% туура келет. Оң динамика үстүбүздөгү жылы да сакталууда. Өз ара сооданы, өндүрүштүк кооперацияны, инвестициялык кызматташтыкты жана ишкердик байланыштарды кеңейтүүнү маанилүү деп эсептейбиз. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын экономикасы туруктуу өсүштү көрсөтүүдө. 2026 жылдын январ-август айынын жыйынтыгы боюнча ички дүң продукциянын көлөмү реалдуу мааниде 11% өстү. Ушундай шартта биз масштабтуу реформаларды ишке ашырып, өнөр жай жана кайра иштетүү тармагында өнөктөштөрүбүзгө кызматташуу мүмкүнчүлүктөрүн сунуштап жатабыз.
6: Минеральных ресурсов, энергетике, агропромышленном комплексе, транспорте и логистике.
5: Президент туризмди өнүктүрүүгө жана тоолуу аймактардагы кызматташтыкка өзгөчө көңүл бурду. КМШ өлкөлөрүнүн лидерлерин 2027 жылы октябрь айында Кыргызстанда өтө турган Бишкек плюс 25 экинчи глобалдык тоо саммитине катышууга чакырды. Бул демилге тоолуу өлкөлөрдүн тажрыйба алмашуусуна жана биргелешкен чечимдерди иштеп чыгууга мүмкүнчүлүк түзөт.
6: Кыргызская республика заинтересована.
7: Кыргыз Республикасы КМШ-га мүчө мамлекеттер менен тоолуу аймактарды өнүктүрүү багытындагы өнөктөштүктү чыңдоого жана тоолорго байланышкан маселелерди глобалдык деңгээлде биргелешип илгерилетүүгө кызыктар. Бул өзгөчө климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөшүү боюнча эл аралык аракеттердин алкагында маанилүү. Кыргызстандын демилгеси жана эл аралык өнөктөштөрдүн колдоосу менен тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча 5 жылдык иш аракеттер планы ишке ашырылууда. 5 жылдыктын жыйынтыктоочу иш чарасы катары 2027 жылдын октябрь айында Кыргызстанда Бириккен Улуттар Уюму менен бирге Бишкек плюс 25 экинчи глобалдык тоо саммитин өткөрүү пландалууда. Ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып мамлекет башчыларын саммиттин ишине катышууга чакырам.
6: Пользуясь случаем, приглашаю глав государств принять участие в работе саммита.
5: Кыргызстандын демилгелери экономикалык байланыштар менен гана чектелген жок. Мамлекет башчы 2028 жылы залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 100 жылдыгына карата КМШ-нын алкагында биргелешкен маданий гуманитардык иш-чараларды өткөрүүнү сунуштады.
6: Преддверие празднования столетия великого кыргызского
7: 2028 жылы улуу кыргыз жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун 100 жылдык мааракесин белгилөөнүн алдында бул маанилүү датага арналган биргелешкен иш-чараларды КМШ'ын алкагында өткөрүүнү сунуштайм. Көрүнүктүү жазуучу жана ойчулдун маарекесин биргелешип белгилөө, жалпы маданий мурасыбызды сактоо, шериктештиктин элдердин ортосундагы достукту жана өз ара түшүнүшүүнү чыңдоого өбөлгө түзөт деп ишенем.
5: Эске салсак, көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө мамлекеттердин башчыларынын саммити Түркмөнстанда өттү. Жыйынга Кыргызстандын, Түркмөнстандын, Азербайжан, Армения, Беларусь, Казакстан, Россия, Тажикстан жана Өзбекстандын президенттери, ошондой эле ардактуу мейман катары Ирандын президенти Масуд Пезешкиян катышты. Аваза улуттук туристтик зонасында өткөн көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин мамлекет башчыларынын кеңешинин жыйынында 15ге жакын маанилүү документ кабыл алынды жана кол коюлду. КМШ'нын түзүлгөндүгүнүн 35 жылдыгына байланыштуу мамлекет башчыларынын биргелешкен билдирүүсү жана тарыхый эс тутумду сактоо боюнча өзүнчө билдирүү бекитилди. КМШ'дагы кезектеги төрагалык кылуу 2027 жылдан тарта Өзбекстанга өттү. Кийинки саммит эмдиги жылдын октябрь айында Өзбекстандын Бухара шаарында өтөт.
0: Өлкөдө мекенин 1+1 улуттук пилоттук долбоору активдүү ишке ашырылууда. Бул механизмдин негизги максаты мигранттардын сырттан тапкан капиталын өлкө экономикасына коопсуз инвестициялоосуна көмөктөшүү болуп саналат. Аларга мамлекеттик же эл аралык гранттык каражаттар берилет.
8: Белгилей кетсек, 2023 жылы Бишкекте мекендештер форуму 2023 өтүп, ошондо мекендештерден келген инвестицияны туура пайдалануу максатында даярдалып жаткан 1+ долбоорун ишке ашыруу, тагыраагы мигранттардан келген каражатка мамлекет тарабынан дагы капитал салынып, биргелешкен ишкана, завод, фабрика ачуу сыяктуу иш аракеттер белгиленген. Мындай сунуштарды айткандардын бири Кыргызстандын Украинадагы соода палатасынын өкүлү, Киев шаарындагы Кыргызстандын агрардык платформасы коомдук бирикмесинин төрагасы Азамат Исмаилов болду.
9: Бул долбоор мурунку кеңеште да сүйлөшүлгөн, 1+1 деген 1 долларды биз мекендеш алып келсе, экинчиси мамлекет берет. Бул жеңилдетилген кредит болушу мүмкүн, бул гранттык жардам болушу мүмкүн, бул арзандатылган аябай кредиттер болушу мүмкүн да. Ошон үчүн билесиздер, азыр биз мекендештердин көбү чет өлкөдө көп жылдан бери мигрантта жүрүп бутка турган мекендештерибиз абдан көп. Бирок ошо каражаттарын өз мекенине салыш үчүн ар кандай инструменттерди, жол-жоболорду издешүүдө да. Ошолорду иш жүзүнө ашыруу негизинде биз ушул долбоорду сунуш кылганбыз.
8: Маалымат аранда бүгүнкү күндө мекенге кайткан мигранттардын да саны арбый баштады. Бул жактан өз алдын ишкерликке бут коюп, мамлекетке салык төлөп, тим болбостон жумушсуздуктун алдын алууга салым кошуп жаткандар бар экендигин жогорку кеңештин депутаты Ырысбек Атажанов айтат.
10: Бир эле мисал келтирип айтайын, мен өзүм бир мекендешибиз ошо Россия Федерациясында абдан жакшы иштеп бутуна туруп бүт бардык оокаттарыны алып мына биздин мекенге келип өзүнчө бир ишкана түптөп азыркы учурда жумушчу орунда түзүп бир топ биздин жарандарды жумуш менен камсыз кылып, андан тышкары мамлекетибиздеги налогун төлөп, мамлекеттин өнүгүүсүнө салым кошуп иштеп атат го. Эч тоскоолдук, бюрократия деген маселе жок. Мыйзам чегинде, мыйзамдуу иштесе мамлекет ар дайым шартты түзүп берип атпайбы?
8: Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги тарабынан буга чейин 2026-2030 жылдарга кайтып келген мигранттарды реинтеграциялоо программасы алкагында чет өлкөдөн кайткан мекендештер үчүн мекенин 1+1 улуттук пилоттук долбоору иштелип чыккан. Бул тууралуу аталган министрликтин тышкы миграция башкармалыгынын баш кадиси Гүлзат Талапова буларды билдирди.
11: Мекенин 1+1 улуттук пилоттук программасына токтолсок, анын негизин 1+1 механизми түзөт. Бул механизм кайтып келген мигранттардын ишкердик демилгелерин колдоого багытталган. Механизмдин өзгөчөлүгү ишкердикти баштоо же өнүктүрүү үчүн мамлекет же өнөктөш уюм тарабынан каржылык колдоо көрсөтүлүп, ага мигранттын өздүк салымы кошулат.
8: Башка адис Гүлзат Талапова 2025 жылга карата бул багытта аткарылган иштерге токтолуп жатып, аталган министрлик координациялык иштерди жүргүзүү деп төмөндөгүлөрдү кошумчалады.
11: Жер жерлерде ишке ашыруу Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлиги тарабынан камсыздалып, каржылык колдоо болсо эл аралык миграция уюму тарабынан көрсөтүлгөн. Мындан тышкары аталган каржылык колдоо механизми Кыргыз Республикасынын 2025-2030 жылдарга карата региондордо комплекстүү социалдык экономикалык өнүктүрүүнүн мамлекеттик программасына киргизилген. Эл аралык миграция уюмунун көмөгү менен каржылык сабаттуулук боюнча окуудан өткөн мигранттардын бизнес идеяларын колдоо максатында 1+1 механизми аркылуу гранттар берилген.
8: Ошентип өткөн жылы программа 3 этап менен иштеп баштады.
11: Биринчи жана экинчи этаптардын алкагында жалпы суммасы 7,714,000 сомду түзгөн гранттар берилип, 21 грант алуучу колдоого алынган. Үчүнчү этаптын алкагында Баткен облусундагы кайтып келген мигранттардын 38 бизнес долбоору каржыланып, анын жалпы суммасы 10,772,976 сомду түзгөн. Жалпысынан 2025 жылдын 15 декабрына карата программанын алкагында 59 мигрант колдоого алынып, каржылоонун жалпы көлөмү 18,486,976 сомду түзгөн.
8: Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин тышкы миграция башкармалыгынын баш кадиси Гүлзат Талапова билдирген маалыматтарга ылайык, грант алуу үчүн бизнес план так кыска жана

0: аткарылган иштер тууралуу кабарчыбыз Айдар Темирәлиев баяндайт.
1: Кыргызстанда элдик курултай 5-чи ирет өткөнү турат. Жол, таза суу, мектеп, бала бакча, оорукана жетишсиздиги, жайыт маселелери, жер мунапысы, чет өлкөлөрдө жашаган мекендештердин укуктары жана көйгөйлөрү, үй-бүлөлүк зомбулук жана башка ушул сыяктуу көйгөйлөр элдик курултайда ортого салынат. Делегаттар тарабынан көтөрүлгөн аймактардагы социалдык, экономикалык маселелер министрлер кабинети жана тиешелүү ведомстволор тарабынан ишке ашат. Курултайдын катчылыгы жана президенттин администрациясы ар бир аймактан келген протоколдук тапшырмалардын аткарылышына дайыма мониторинг жүргүзүп турат, дейт элдик курултай катчылыгынын жетекчиси Мамбет Чекиров.
2: Элдик курултай бул коомдун өнүгүү багыттары, коомду жана мамлекетти социалдык экономикалык өнүктүрүү боюнча маанилүү маселелерди чечүү, жарандардын укуктарын жана эркиндигин коргоо, жарандык коомду өнүктүрүү жана руханий идеологиялык маселелер боюнча сунуштамаларды бере турган кеңешүүчү, байкоочу коомдук өкүлчүлүктүү жыйын болду.
1: Дарыгер, нейрохирург Дөөлөс Муратов элдик курултайдын 3-чү, 4-чү жыйындарында катары менен делегат болгон. Ал Бишкек шаарынын карамагындагы Чоң Арык айыл өкмөтүнөн шайланып келген. Кезегинде аймактагы билим берүү, саламаттыкты сактоо тармагындагы көйгөйлөрдү көтөрүп чыккан. Дарыгер курултай институту эл менен бийликти байланыштырып турган көпүрө экенине ынанган. Анткени анын айтып чыккан маселелери чечилип, жергиликтүү тургундардын кыялдары орундалган.
3: Албетте, курултайында пайда жакшы жерлери көп. Курултайда мисалы мен медицина жана билим берүү системасын көтөрүп чыкканмын. Тымак конушунун, Орто Сай конушунун, Чоң Арык айылынын ушу ички жолдорунун көйгөйлөрүн ошол эле учурда мектеп, ФАП, поликлиникаларындагы көйгөйлөрүн айттым. Кудайга шүгүр, бизге жаңы 2 ФАП салынды. Андан тышкары 1 бала бакча анан 1 мектеп салынды. Тымак конушунун ички жолдору жасалды. Буга да биз шүгүрдешибиз керек.
1: Элдик курултайлардын алкагында эл тарабынан көтөрүлгөн маселелерди чечүү жана берилген тапшырмаларды аткаруу боюнча жыл сайын мамлекеттик деңгээлде атайын иш-чаралар пландары бекитилип, системалуу иштер жүргүзүлүп келет. Биринчи өткөн элдик курултайда өлкө башчысы Садыр Жапаров ар бир үйгө муктаж жарандарыбызды жеңилдетилген шартта үйлүү кылабыз деп убадалган болчу. Андан көп өтпөй эле мамлекеттик ипотекалык компаниясынын саясатын өзгөртүп, мамлекет өзү көп кабаттуу үйлөрдү куруп баштаган. Андан бери 10,000 ашуун кыргызстандык турак жайлуу болушту.
4: Үй-бүлөнүн бекемдигинин жана коомдун туруктуулугунун негизги таянычы. Ошондуктан биз үйгө муктаж болгон ар бир жаранды турак жай менен камсыз кылууну жөн эле милдет эмес, элге кызмат кылуу парзы катары кабылдайбыз. Бүгүнкү күндө жарандарды жеткиликтүү жана ыңгайлуу турак жай менен камсыз кылуу боюнча мамлекеттин саясаты жигердүү ишке ашырылууда.
1: 2026 жылы дагы өлкө аймагы боюнча 20,000 ашуун батир берилери айтылган. 2 күн мурда эле Нарын шаарында 216 батир, Кочкор районунда 217 батирдин ачкычы ээлерине тапшырылды. Жарандардын кубанычында чек жок.
5: Бүгүнкү күндө сонун жаңылык болуп, мына 3 бөлмөлүү квартирага ээ болуп атам буюрса. Бул мамлекеттик ипотекада барлык шарттары менен каралган экен.
6: Садыр Нургозоевичке чоң рахмат. Ошонун командасына Кыргызстан ушинтип алга асып өсүп атат. Көп жакшылыктар болуп атат. Жылыш чоң рахмат.
7: Абдан кубанычтабыз. Ушунча күткөн ой максатыбыз орундалып атат. Президентибизге чоң рахмат ушундай мүмкүнчүлүктү түзүп берип атканга. Кыргызстаныбыз өнүгүп өсө берсин.
1: Белгилей кетсек, 5-чи элдик курултай үстүбүздөгү жылдын 18-19 декабрь күндөрү Бишкек шаарында өтөт. Анда буга чейин аткарылган иштердин кезектеги жыйынтыктары угулуп, жаңы милдеттер аныкталат. Документке ылайык, курултайга 7 областтан жана Бишкек Ош шаарларынан жалпы 700 делегат шайланат. Делегаттарды шайлоо боюнча жыйындары 8 октябрда башталып, 15 октябрга чейин уланат. Уюштуруу комитети делегаттарды шайлоону координациялайт, зарыл чечимдерди кабыл алат жана курултайды өткөрүүнү уюштурат. Бул ишке мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрү жана эксперттер тартылат. Шайлоону уюштурууга ошондой эле элдик курултайдын катчылыгы, президенттин облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана бир катар министрликтер тартылат. Жер жерлерде делегаттарды шайлоону уюштуруу жана өткөрүү учурунда коомдук тартипти жана коопсуздукту камсыз кылууну Ички иштер министрлиги жүргүзөт. Айдар Темирәлиев, 1-чи радио.
0: Үй-бүлөлүк жана сексуалдык зомбулук бул коомдогу эң оор кылмыштардын бири. Ички иштер министрлиги акыркы убакта жарандарды мындай фактыларды жашырбай ачык айтып, укук коргоо органдарына кабарлоого өзгөчө чакырып келет. Көпчүлүк учурда курмандыктар коркуу сезиминен коомдун айыптоосунан же убакыт өтүп кетти деген жаңылыш түшүнүктөн улам унчукпай калышат. Бирок окуя канча убакыт мурун болгонуна карабастан, кылмышкер мыйзам алдында жооп бериши керек.
8: Жаш балдарга

0: Өспүрүмдөргө карата жасалган сексуалдык зомбулуктун мөөнөтү эскирбейт. Окуя көп жыл мурун болсо, далилдерди чогултуу кыйын болгону менен, бирок бул иштин токтоп калышына себеп эмес дешет адистер. Заманбап соттук психологиялык экспертизалар, өткөн жылдардагы медициналык карталар, күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү же курмандыктын ошол учурда кимдир бирөөгө айткан сөздөрү кылмыштын бетин ачууга жана күнөөлүүнү жазалоого толук негиз боло алат. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын үй бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу жана милиция анын көчмө кабылдамалардын ишмердүүлүгүн координациялоо бөлүмүнүн башчысы милициянын подполковниги Данияр Сапарбаев буларга токтолду.
1: Азыркы учурда ошол кайрылуунун саны көбөйгөнү, бул ошол биринчи максат, ошо ким кайрылса, бул коопсуз маселеси. Ошондуктан жылдан азыр тенденция байкалууда, кайрылуулар көп болуп атат. Экинчиден, азыркы учурда андан тышкары альтернатива аз болгондуктан, кээ бир учурда кризистик борборлор болар болсо да, алар чоң шаарларда эле жайгаштырылган. Бул Бишкек шаары, Ош шаары, ал эми жер жерде кээки областтарда, Жалал Абад облусу, Талас облусу, Баткен облусунда, Чүй облусунда жок болгондуктан караштуу альтернатива жок болгондуктан адамдар, жарандар түздөн түз ушу 102 чалып атат.
0: Данияр Сапарбаев кошумчалагандай, эгер сиз же сиз тааныган адам ушундай оор кырдаалга туш болсо, эң биринчи кадам эмоционалдык жана укуктук колдоо табуу. Бул үчүн өлкөдө мамлекеттик жана коомдук түз байланыш линиялары күн түнү иштейт. Балдар жана өспүрүмдөр үчүн 111 ишеним телефону, ал эми гендердик зомбулуктан жабыркагандар үчүн бирдиктүү 117 түз байланыш номери бар. Бул кызматтарга чалуу толугу менен акысыз жана сизге кесипкөй адистер биринчи жардамды көрсөтүшөт.
1: Ал эми азыркы учурда бизде атайын стандарттар, атайын эрежелер өзүн ушул үй бүлө зомбулуктун коргоо жана сактоо боюнча ички иштер органы арасында кандай жумуш алып барганга атайын өзүнүн жобосу, инструкциясы бекитилген. Ал боюнча ошол жабырлануучуга атайын тоокелдик протокол боюнча суроолор берет, сурамжылоо жүргүзөт. Ал суроо боюнча түздөн түз ошол суроо берет, дароо башка жеке суроолор бергенге тыюу салынат. Ошондуктан өзүбүздүн стандартыбызды бекиттик, кандай өспүрүм балдар менен ошо сурамжылоо жүрүш керек. Ошол эле аял жабырлануучу болсо же адам ден соолугуна мээ болгон же улуу кардарлыгынын кандай жумуш алып барганга өзүнүн атайын стандарттары бекитилген. Ал ошол стандарт боюнча мындай өзүнүн жеке баа берүү же мындай кеңеш, экилик түшүнүк мындай маселе болуп калган болгондуктан ошондой суроолордон алыс болуш керек деген атайын тыюу эрежелери бекитилген. Ошондуктан кызматкерлер азыр учурда негизги ошо кайсы суроолор боюнча болгон суроону жүргүзөт.
0: Атайын кризистик борборлордун көмөгүнө таянуу да сунушталат. Анда жабыркагандарга акысыз психологиялык, юридикалык жардам берилип, коопсуз, убактылуу башкалкалоочу жай менен камсыз кылат. Ошондой эле юстиция министрлигинин ишеним телефону аркылуу акысыз мамлекеттик адвокаттардын кеңешин алса да болот. Ал эми коомчулук зомбулуктун алдын алууда үй бүлөдө тарбиядан башталаарын айтат.
2: Балдарыма айтамын, үй бүлө курганда башынан сыйлашып үйрөнгүлө депчи. Бири бириңерге катуу айтпагыла, бири бириңерди көңүлүңөрдү оорутпагыла. Үт барды ушул жактан кетет да. Зордук зомбулукка каршымын да, негизи эле каршымын. Башынан
3: кажется, что надо и в школе воспитывать, и дома воспитывать. Понимаете, вот изначально вот девушка выходит замуж. Она должна знать, что может быть такой муж попадется такой. Поэтому примерно надо брать со своих родителей, которые хорошо себя вели. Как, ну, мы так и делали. Я помню, что у меня не было такого, такой проблемы.
4: Башынан эле кичинекейинен эле ушу балдарды тарбияга үйрөтүш керек да. Бирөөгө сылык мамиле кыл балам, үйлөнсөң келинге жакшы сүйлө, ошол сенин кадырыңа жетет. Бул аял кишинин деген, аял киши өтө эле назик болобуз да. Ошон үчүн башынан тарбиядан да бул үй бүлөдөн.
0: Эң негизгиси болгон окуя үчүн курмандык эч качан өзүн күнөөлөбөшү керек. Зомбулук бул ар дайым гана кылмышкердин тандаган жолу жана анын гана күнөөсү. Окуядан канча убакыт өтпөсүн укук коргоо органдарына арыз менен кайрылуу маанилүү. Бул кадам сизге ички жаракаттан арылууга жардам бербестен кылмышкердин коомдо эркин жүрүп башка бейкүнөө адамдарга зыян келтирүүсүн алдын алат. Чумакан Батырбекова, Биринчи радио.
5: Дыйкандар картошканын 1 килограммы 15-17 сомдон сатылса, шаар базарларында анын баасы 40-45 сомго чейин жетет. Кыргызстанда негизги азык-түлүктөрдүн бири болгон картошканын дүң баасы менен чекире баасынын ортосундагы айырма ушундай. Картошка өстүрүү боюнча маанилүү аймактардын бири Ысык Көл облусунда түшүм жыйноо сезону аяктап, жыйналган продукцияны сатуу иштери башталды. Ал эми Бишкектин базарларында картошканын баасы сатылган жерине, сортуна жана сапатына жараша айырмаланат. Картошканын акыркы баасы кантип түзүлөт? Бул чынжырда ортомчулар кандай роль ойнойт? Хабарчыбыз айтып берет.
6: Картошкабызды сатып, кайра ушу жерге иштетебиз, мал сала алабыз.
7: Ички базарыбыз ошол Бишкек Сары Өзөнгө барат. Андан тышкары оптовый бар, бир ал Өзбекстанга кетет.
0: Картошканы талаадан керектөөчүгө чейинки жолу бир нече этаптан турат. Ага түшүм жыйноо, сактоо, ташуу, дүңүнүн сатуу жана чекине соода кирет. Бул этаптардын ар биринде кошумча чыгымдар жаралып, алар продукциянын акыркы баасына таасир этиши мүмкүн. Экономика жана коммерция министрлигине караштуу монополия каршы жөнгө салуу кызматынын мониторингине ылайык, Ысык Көл облусунда картошка талаадан килограммы 12-15 сомдон сатылууда. Учурда дыйкандар картошканы сортуна жана түрүнө жараша дүңүнүн 15-17 сомдон сатып жатышканын айтышат.
8: Ак тирис деген сорт можер. Жылы 2022 жаңы. Анан ал жетпей калып ар жагына желе деген сортунан айдаган. Быйыл картошканын Кудай буюрса түшүмү жакшы. Кудайга шүгүр жакшы болду.
0: Мында дыйкандар өндүрүшкө кеткен айрым чыгымдарын жабуу үчүн жыйналган түшүмдүн бир бөлүгүн гана сатышат. Калган картошканы кийинчерээк сатуу максатында сактоого коюшат. Ысык Көл облусундагы дүң соода жайларында картошканын 1 килограммы 20-25 сомдон сатылса, чекине баасы 30-40 сомду түзөт. Дыйкандардагы жана шаар базарларындагы картошканын баасынын айырмасы адистердин мониторинг жүргүзүүсүнө себеп болгон. Баалар кандайча коюлууда жана адистер жүргүзгөн мониторинг кандай жыйынтыктарды көрсөттү? Бул тууралуу монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын стратегиялык пландоо жана отчеттуулук бөлүмүнүн баш кадиси Айзада Керимбаева айтып берди.
9: Бул Ысык Көл облусунда картошканын бааларына ошондой эле Бишкек шаарында ири базарларда, анын ичинде Ала Мүдүн, Орто Сай жана Ак Эмет базарларында картошканын чекене бааларына мониторинг жүргүздү. Жалпылап азыр айтып кетсем, мониторингдин жыйынтыгында түшүм жыйноо мезгилинде бул картошканын талаадан сатылган баасы 12 сомдон 15 сомду түзгөн деп баягы дыйкандардын билдирүүсүн айта кетсек, азыркы учурда түшүмдү жыйноо аяктап, дыйкандар картошканын сортуна жана түрүнө жараша дүң сатуу баасы бул килограммын 15 сомдон 17 сомдон сатышууда.
0: Борбор калаанын базарларында жүргүзгөн мониторинг картошканын бирдиктүү чекине баасы жок экенин көрсөтүүдө. Алсак, Ала Мүдүн базарында картошканын килограммы сортуна жараша 30-45 сомдон сатылат. Бааларга мониторинг учурунда дагы кандай жагдайлар аныкталды? Айзада Керимбаева айтып берди.
9: Дүң соода сатуусу боюнча картошканын мүшөгү килограммы 20-25 сомду түзөт. Ал эми бул Ысык Көл облусунда чекене баалары килограммына 30 сомдон 40 сомдун дегерегинде. Бишкек шаарында болсо базарларда картошканын чекене баасы 35 сомдон 45 сомго чейин түзөт. Тактап айтсак, бул Ала Мүдүн базарында картошканын чекене баасы бул сортуна жараша болот, 30 сомдон 45 сомго чейин жетет. Орто Сай базарында мүшөгү менен килограммы 30-35 сомдон сатылууда. Ак Эмир базарында тандалган картошкалар сатылат, ал жакта 50 сомдон 60 сомго. Рыноктагы азыркы кырдаалды изилдейбиз.
0: Бирок рыноктагы кырдаал соодага жана ортомчуга гана байланыштуу эмес, өндүрүштүн көлөмү жана жаңы түшүмдүн базарга түшүшү дагы маанилүү роль ойнойт. Учурда өлкөдө сезондук айыл чарба жумуштары уланууда, Кыргызстанда картошка жыйноо иштери дагы жүрүп жатат. Дыйкандар учурда кайсыл баскычта суу ресурстары айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинин өсүмдүктү өстүрүү жана багбанчылык башкармалыгынын жетектөөчү аддиси Рахат Каныбекова буларга токтолду.
10: 2026 жылы республика боюнча картошканын жалпы жыйноо аянты 66.7 миң гектарды түзөт. Бүгүнкү күнгө карата анын 56.7 миң гектары аянтынан картошка ооруп жыйналды. Бул жалпы жыйноо аянтынын 85% түзөт. Ал эми бүгүнкү күнгө карата дүң түшүмдүн көлөмү 918.4 миң тоннага жетти. Картошканын орточо түшүмдүүлүгү гектарынан 162 центнерди түсүп, өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 10 центнерге жолбосо 6.6%га көбүрөөк десек болот. Ал эми алдын ала болжолдуу менен 2026 жылы картошканын түшүмдүүлүгү гектарына 187.6 центнерге, ал эми дүн түшүмдүн көлөмү 1,249,700 тоннага жетиши күтүлүүдө.
0: Кыргызстанда картошка бир нече аймакта өстүрүлөт. Бирок өндүрүштүн көлөмү жана өстүрүү шарттары ар башка. Картошка өстүрүлгөн аймактардын географиясы продукцияны жеткирүүнү уюштурууда дагы маанилүү. Анткени түшүм жыйналган жерге жараша ташуу чыгымдары, логистика жана ички рынокту камсыздоо мүмкүнчүлүктөрү өзгөрөт. Өлкөнүн кайсы аймактары картошканы негизги өндүрүүчүлөрү болуп саналат? Түшүмдүн басымдуу бөлүгү кайсы жерлерде өстүрүлөт? Рахат Каныбекова мындай деп жооп берди.
10: Учурда картошка жыйноо иштери активдүү уланууда. Бүгүнкү күнгө карата 918,4 000 тонна картошка дүн түшүм деп айтып кеттим. Ал эми республикада картошканын ички керектөөнү камсыз кылуу жетиштүү көлөмдө өндүрүлүшүн эске алуу менен ата мекендик өндүрүүчүлөрдү колдоо жана ички рынокту коргоо максатында картошканын импортко убактылуу тыюу салуу маселеси каралууда. Бүгүнкү күндө тиешелүү сунуш коомдук талкууда. Ал эми картошканын кийин түшүмгө чейин жетиштүүлүгүн камсыз кылууда түшүмдү өз убагында жыйноо, талапка ылайык сактоо жана сактоо учурунда жоготууларды азайтуу өзгөчө маанилге ээ болот деп белгилей кетсек болот.
0: Картошка керектөөчүлөр үчүн негизги азык-түлүктөрдүн бири болсо, дыйкандар үчүн сезондук эмгектин жана жумшалган каражаттын натыйжасы. Талаадан тартып базардагы чекенеге чейин жеткирүү чынжырчасы канчалык натыйжалуу уюштурулса, продукциянын баасы өндүрүү үчүн дагы, сатып алуучу үчүн дагы ошончолук ыңгайлуу болушуна шарт түзүлөт дешет адистер. Бигайым Абдыкадырова, 1-чи радио.
5: Эмсиноптердин эртең күнгү маалымат менен таанышыңыздар. Эртең чөйү областында түнкүсүн 5-10 күндүз 19-24, Таласта түнкүсүн 4-9 күндүз 18-23, Ош, Ялабат жана Баткен областарында түнкүсүн 9-14 күндүз аман температурасы 21-26 градуска чейин жогорулайт. Ысык Көл областында түнкүсүн 1-6 күндүз 16-21, Нарын областында түнкүсүн 1-6 күндүз 15-20 градус жылуу болсо, Бийик Тоолуу райондордо түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу. Эртең Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт. Батыш тараптан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жеткен шамал болуп турат. Аба температурасы түнкүсүн 7-9, ал эми күндүз 22-24 градуска барабар. Урматтуу радиочулар, сиздер 1-чи маалымат радиосунда күн жыйынтыгы программасынын кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Даярдаган жооп редактору Гүлнур Асманбекова, тааныштырган Бакыт Топаев, режиссердук пульт Айгүл Мамиятова иштеди. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламат болуңуздар.
11: Гражданин, изъявивший желание баллотироваться кандидатом на должность президента, а также кандидат от политической партии, до представления документов в Центральную избирательную комиссию обязаны создать собственный избирательный фонд. Для формирования избирательного фонда необходимо открыть только один специальный счет. Специальные счета открываются исключительно в двух государственных банках – А-банк и Эльдикбанк. Кандидат вправе открыть только один специальный счет своего избирательного фонда. Избирательный фонд кандидата может формироваться только за счет средств, предусмотренных конституционным законом. К ним относятся собственные средства кандидата, средства, которые выделены кандидату политической партией, добровольные пожертвования физических лиц, добровольные пожертвования юридических лиц. Пополнение специального счета допускается через системы мобильных банковских приложений, включенные в перечень, утверждаемый ЦИК, через банковский расчетный счет безналичным платежом, наличным платежом через расчетно-кассовые отделения банковских учреждений. Запрещается вносить денежные средства через платежные терминалы и посредством QR-кодов. После открытия и пополнения специального счета граждане, изъявившие желание баллотироваться кандидатом, кандидат от политической партии, перечисляют избирательный взнос в размере 1 миллиона сомов на депозитный счет Центральной избирательной комиссии. Избирательный взнос не подлежит возврату и перечисляется в республиканский бюджет Кыргызской Республики. При подаче заявления о намерении баллотироваться на должность президента необходимо представить оригинал платежного поручения, подтверждающего перечисление избирательного взноса, письменное уведомление с реквизитами специального счета по форме номер 1.

0: Кто может быть кандидатом в президенты Кыргызской республики? Требования, предъявляемые к кандидату на должность президента. Президентом может быть избран гражданин Кыргызской республики, не имеющий гражданства иностранного государства, достигший на день голосования возраста 35 лет, владеющий государственным языком на уровне выше среднего, согласно требованиям системы определения уровня владения государственным языком, утверждаемой Кабинетом министров Кыргызской республики, проживающий в республике в совокупности не менее 15 лет. Не имеют права быть избранными на должность президента лица, имеющие судимость, в том числе снятую или погашенную, в отношении которых уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям за исключением преступлений небольшой тяжести, менее тяжких преступлений, совершенных по неосторожности, случаев отказа потерпевшего от поддержания частно-публичного обвинения или при достижении согласия обвиняемого с потерпевшим в соответствии и порядке, предусмотренном уголовным законодательством Кыргызской Республики. Религиозные деятели в течение 5 лет после приостановления ими религиозной деятельности.
1: Талас области. Административтик борбору Талас шары. Аянты 11400 чарчы километр. Калкы 263500 адам. Талас областының курамына 4 район кирет. Бакаята, Карабура, Манас жана Талас району. Биринчи радионун жыштыгы FM 102. Карабура, Кировка FM 101.5. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
2: Саламатсыздарбы, биринчи радио уктурууларын улантат. Назарыңыздарда аймактар уктуруусу, микрофондо Гүлнура Асманбекова. 7 октябрда президент Садыр Жапаровтун Нарын облусуна иш сапары уюштурулду. Мамлекет башчы Нарын шаарындагы жана Кочкор районундагы мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан курулган көп калаттуу үйлөрдүн ачылыш аземине катышты. Өз сөзүндө өлкө башчы учурда республикабыздын кайсы гана аймагына албайлы курулуш иштери кызуу жүрүп жатканын баса белгиледи. Ошондой эле элибиздин жашоо шартын жакшыртуу үчүн акыркы жылдардагы көрүлүп жаткан илгери иш-аракеттер бири-бирине жалгашып келе жатканына токтолду.
3: Амансыздарбы, касиеттүү Теңиртоонун урматтуу тургундары, кымбаттуу мекендештер, бүгүнкү салтанаттын ардактуу катышуучулары. Бүгүн мынакей кут дарыган Теңиртоо жергесинде жакшы саамалыкка сиздер менен бирге күбө болуу үчүн келип олтурамын. Бир аздан соң мына ушул Нарын шаарында алгачкы жолу 216 батирлүү жана Кочкор районунда 217 батирлүү заманбап турак жай комплекси пайдаланууга берилгени турат. Турак жай комплекстеринде балдар үчүн оюн аянтчасы, эс алуу зоналары, спорттук аянтчалар, кеңсе жайлар, унаа токтотмолору сыяктуу зарыл шарттар каралган. Мына ошондуктан Нарын шаары менен Кочкор айылынын көркүнө көрк кошуп жаткан жаңы турак жай комплексинин ачылышы менен чын дилимден куттуктаймын. Үй ээлери, ак өргөңүздөр кут болсун. Урматтуу мекендештер, өзүңүздөр күбө болуп жаткан Нарын дубанындагы жаңы үйлөрдүн курулуп бүтүшү жергиликтүү турак жай менен камсыз кылуу боюнча ырааттуу ишибиздин кезектеги натыйжасы. Үйгө муктаж жарандарыбыз көптөн күткөн бул турак жайлар Нарын облусу үчүн маанилүү жетишкендик десем болот. Анткени ар бир батирдин артында бүтүндөй үй бүлөнүн тагдыры, ой кыялы жана өлкө жетекчилигине болгон ишеними турат. Улам бир жерде жеткиликтүү турак жайларды тапшыруу менен журтубуздун эртеңки жаркын келечекке болгон ишеними бекемделүүдө, жарандардын мамлекетке сый артууда жана жалпы элибиз күчтөнүүдө. Мына ошондуктан үйгө муктаждарга турак жай куруу саясатын мындан ары дагы уланта беребиз. Үйгө муктаж болгон ар бир кыргызстандык үйлүү болуп бүткүчө чейин уланат.
2: Мамлекет башчы билдиргендей, жыл соңуна чейин Баткент, Токмок, Карабалта, Манас, Каракол жана Чолпон Ата шаарларында, ошондой эле Сокулук, Сузак, Карасу жана Өзгөн райондорунда 20 миңден ашык батирдин курулуштары аяктайт.
3: Дагы бир жакшы жаңылык, жакында эле Жумгал районунун Чаек айылында дагы 8 блоктон турган 6 кабаттуу 240 батирлүү турак жай комплексинин курулушу башталды. аймакка кадр жетишсиздиги бар экени баарыбызга маалым. Мына ушундан улам тажрыйбалуу медициналык жана башка кадрларды тартуу максатында Нарын шаарынын мэриясынын муниципалдык менчигине 20 батир, Кочкор районунун Ормонхан айыл өкмөтүнүн муниципалдык менчигине дагы 20 кызматтык батирди бөлүүнү туура көрдүм. Бул батирлер керектүү кадрлардын аймакта туруктуу иштешине жана жергиликтүү тургундарга сапаттуу кызмат көрсөтүүгө шарт түзөт деп ишенемин. Ошону менен бирге бүгүн облус борборунда бир катар социалдык объектилер дагы ачылат. Алардын ичинде Нарын маданий борбору шаар турмушуна жаңы дем берип, калаа тургундары үчүн билим алууга, чыгармачылык менен алектенүүгө жана өз жөндөмүн өнүктүрүүгө кеңири мүмкүнчүлүктөр түзүп берет. Жаштардын чыйрак, сак саламат өсүүсү үчүн облус аймагынын ар бир айылдарына жалпы жомунан 51 кичи футбол аянтчасын куруп бердик. Биздин максат жаш муундун өз жеринде өсүп өнүгүшүнө, таланттын ачып, өлкөбүздүн келечегине салым кошуусуна шарт түзүү болуп саналат. Ошол эле маалда облус борборунда тез жардам төрөт бөлүмү баш болгон. Саламаттык жаатында 4 имарат, Нарын шаарында жана Кочкор айылында 2 стадиондун курулушу жүрүп жатат. Нарын шаары дарыяны бойлой жайгашкандыктан баш аягында 2 гана көпүрө кызмат кылып келген болсо, элдин ыңгайлуулугуна жана шаарды кеңейтүү максатында орто ченинен дагы бир көпүрө салынууда.
2: Президент Садыр Жапаров аймактарды ыраттуу өнүктүрүү максатында ар жылы эгемендик күнүн ар бир облустун борборунда өткөрүү салтка айланганын эске салды. Ошондой эле келерки жылы эгемендик күнү Нарын шаарында белгиленерин билдирди.
3: 2027 жылы Нарын облусун ар тараптан өнүктүрүүгө болгон күч аракетибизди жумшайбыз. 7 облус тең өз-өзүнчө кут төгүлгөн, өз-өзүнчө артыкчылыкка ээ. Мал киндиктүү Нарын жергесинде мал чарбачылыгы, туризм баштаган бир катар тармактарды өнүктүрүүгө пландарыбыз бар. Кудай буюрса 2027 жылы эгемендик күнүнө карата сиздердин облуста дагы бир топ өзгөрүүлөр, өнүгүүлөр орун алат. Мен өткөндө мамлекеттик ипотекалык компания район борборлорунда шаарларда турак жай курулуштарын кеңейтүү пландалып жатканын, андан ары айылдарга чейин өткөн кылымда курулган үйлөрдү жаңыртууга көңүл бурларын айттым элем. Буюрса сиздердин колдооңуздар менен бул ой максаттарыбызды дагы жүзөгө ашырабыз. Урматтуу мекендештер, өзүңүздөр билгендей, өлкө боюнча 150-200 миңге жакын үй бүлө жеткиликтүү турак жайга муктаж. Ошондуктан калктын жашоо деңгээлинин жогорулашы үчүн турак жай менен камсыздоо жаатындагы социалдык милдеттенмелерибизди алдыга жылдыра беребиз. Урматтуу ак өргөө ээлери, үйлүү болом деген көптөн берки үмүт тилегиңиздер орундалып отурат. Кайсы тармакта иштебеңиздер, жаңы Кыргызстанды куруу жолунда өлкөбүздүн өнүгүшүнө өз салымыңыздарды кошосуздар деп мен терең ишенемин. Бүгүн тапшырылып жаткан турак жайлар жана башка социалдык объектилер өзгөрүүлөрдүн башаты болуп берсин деп жакшыга жоруйлу, жакшыга үмүт кылалы. Жайлуу шарттар менен курулган турак жай комплексиндеги батирлер сиздерге куттуу үй бүлөлүк очок болуп беришине тилектешмин. Жаңы үйүңүздөр ар дайым кубанычка толуп турсун. Конушуңуздар жайлуу болсун. Рахмат көңүлдөрүңүздөр.
2: Андан соң өлкө башчы Нарын шаарындагы мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан курулган көп кабаттуу үйлөрдүн ачкычтарын тапшырды. Нарын шаарынын тургуну Назгүл Шабданбекова өз батиринин ачкычын президенттин колунан алды. Ал үйлүү болуу жашоодогу чоң кыялы болгонун айтып, буларга токтолду.
4: Буга чейин мен өзүм квартирада жашачумун. Учурда азыр 4 балам бар. Жалгыз бой эне мен жолдошумун казылганына 4 жыл болгон. 4 жылдан бери ошо жалгыз өзүм балдарымды багып келем. Кичи балам 1-нчи класска барып калды. 3 бөлмөлүү үй алдым. Аябай кубанып турам, кубанычымда чек жок. Аябай сүйүнүп турам, балдарым да сүйүнүп атат. Баарыбыз кубанычтабыз. Жакшы, аябай жакшы салыныптыр, жакшы экен. Мага аябай жакты. Азыркы заманбап проекти менен жакшы салыныптыр, аябай жакшы жакты.
2: Бул күнү Нарын шаарында Назгүл Шабданбековадай болгон 216 үй бүлөгө батирлер тапшырылды. Кочкор районунун Кочкор айылындагы 8 блоктон турган 217 батирлүү турак жай да кезекте тургандарга берилди. Алардын катарында Саткын Бөбү Абдыкеримова дагы батирге ээ болду.
5: Улуу урматтуу президентке мен ыраазычылык билдирем. Бишке ушунчалык мээрим төгүп, элдин көйгөйүн чечкенине мен таазим этем. Улуу урматтуу президентибизге. Мен ушуга чейин канча жерге бардым, канча жерге кирдим. Мен убарачылыгым аябай көп болду. Барбаган жерим калган жок. Ушу жообумду аткарып берди. Улуу урматтуу Садыр Нургожоевичке мен ыраазычылык билдирем. Кызым Бейшенбек кызы Венера 1-чи группа ДЦП коляскада отурат. Мен өзүм жаңгызбай энемин. 8-чи блоктон 2-чи кабаттан берип атат. Мен ыраазымын.
2: Кочкоро районундагы ипотекалык турак жай 2 гектар жерге салынган, 1-2-3 бөлмөлүү батирлер орун алганын мамлекеттик ипотекалык компаниянын жетекчиси Талант Жекшенов билдирди.
6: Нарын жерге суук эмеспи? Азыр бул жакта өзүнүн котельный жайгашкан, өзүнчө. Бүт бар бүттү. Ачынуу сооружениясы дагы бүттү, жашынакай болуп, 5 кабаттуу, 8 блоктон турат. 217 квартира да. Ички жазалгаларында жакшылап жазадык. Сапаттуу элдерге условиясы жакшы болсун депчи. Бүткөнү биздики бир 2 жыл, 1,5 жыл тегерегинде бүттү, 1,5 жылда. Андан тышкары бул жерде көрүп атасыздар, биринчи этажды баа кеңсеге ылайыктап же болбосо мындай коммерческий план деп биринчи этажында кылып койгонбуз. Көрдүңүз бул жерде. Кочкордо баагы эл көп келет бул жерде. Анан бул жерде ошону коммерческий плане сатабыз бул биринчи этаж. А буларда бүт квартира. Мунун биринчи этаж эле да. Калгандарын баары бүттү, толук кандуу. Жакшы. Эми бул менин үйүм программасы бүт Кыргызстанда камтып атат да. Бүгүнкү күнү 62 объектибиз бар Кыргызстан боюнча. Ошолордун баарын толук бүтүрүп келтабыз. Бул жыл азыр мына Нарын облусуна кетсек, азыр шаардан беребиз, шаардан берсек көлдөн беребиз, көлдөн бергенден Жалал-Абадтан беребиз, Жалал-Абадты бергенден декабрда Оштуда беребиз, Баткенден да беребиз, Кудай буюрса.
2: Жарандардын турак жай маселесин чечүү багытында аткарылып жаткан иштерге жергиликтүү тургундар ыраазы.
7: Ушул эле кочкорлукмун, Ормонкон айылынан келген чакырык менен анан боорукку жердеги курулуп жаткан үйгө мен абдан ыраазы болуп, бир чекте таң калыштуу болуп турган учурум. Момунчалык үйлөрдү куруп, ушундай элдин жашоо тиричилигин ушундай каралашып турган мамлекетибизге, анын жетекчилерине чоң рахматымды айтам. Ошолор мынакей жакшынакай иштеп, жакшынакай эметип калган үчүн бул элдин баардыгын үй жок жаштар айрыкча ошолордун баардыгын ушул үйлөргө камсыз кылып койгондоруна чоң кубанычта кабыл алып, ушуга чоң ыраазычылык билгизип турам. Рахмат айлемей.
2: Президент Садыр Жапаров Нарын облусуна болгон иш сапарынын алкагында Нарын шаарындагы инновациялык креативдик борбордун салтанаттуу ачылышына катышты.
8: Ушул жерден таланттуу балдар кыздарыбыз өсүп чыксын. Силер ошол кийинки муунду тарбиялап өстүрүп кеткиле, болгон тажрыйбаңарды бөлүшүп кеткиле, таштап кеткиле кийинки муундарга. Жалаң жакшылык эле. Кызмат кылып турган имараттардан болсун.
2: Мамлекет башчы жаңы борбордун инфраструктурасы жана комплекстин бөлмөлөрү менен таанышты. Имаратта китепкана, музей, инновациялык теле жана аудио студиялар, кино, концерттик зал, IT зоналар ошондой эле соода аянтчасы жайгашкан. Аймакта биринчи жолу курулган заманбап маданий борбордун аянты 12,5 чарчы метрди түзөт. Нарын шаарынын борбордук көчөсүндө жайгашкандыктан сырткы көрүнүшү менен калаага өзгөчө көрк берет. Тарыхтан кабар берип байыркы менен учурду байланыштырган музей борбордун 3-чү кабатында жайгашты. Анара Байгабатова баалуулуктар бир жерге топтолгону иштин натыйжалуулугун арттырарын айтат.
9: Ата айтып тургандай, бул жерде алдыңкы креативдүү демилгелер колдонуп, азыркы жаштарды биз маданияттын кайсы тармагы менен кызыктыра алабыз, кандай багытта иш жүрүш керек деген идеяларды биз ушул жерден ишке ашырабыз деп ойлойбуз. Бул имараттын ичинде мына адам баласы үчүн зарыл болгон китепкана, маданият, музей, маданият тармагы, кино тармагы, бардык маданияттын бөлүктөрү ушул жерде жайгашкан.
2: Жарык жана таза шаар бийиктен көрүнгөн жерде китеп окууну каалагандарды борбордун 2-чү кабатында китептер дүйнөсү күтөт. Борбордун кызматкерлери окурмандардын суроо талабын канааттандырууга кам көрүп жатышканын Гүлзат Нурманбетова билдирди.
10: Жаңы заманбап технологиялар менен айкалышкан интернет цифровой китепкананын да маалыматтарын алып, шаардын тургундары, кичинекей балдар, орто муундагылар, улуу муундагы адамдар келип ушул жерден баарлашып, маалымат алып, жан дүйнөсүн байытып.
2: 50 орунга ылайыкталган кино зал борборго баш баккандар үчүн жаңы тасмаларды көрүүгө шарт түзөт. Мурда жарыяга карабай чакан кинотеатрды издеп баргандар аз болгон. Эми келгендердин агымы көбөйөрүн Замир Мукамбетов билдирди.
11: Локациясы да жакшы, шаардын борборунда турат. Абдан жакшы салынды. Анан менин оюмча ошо мен ишенем, ошо көрүүчүлөр көбөйөт жаштар. Анткени мындай болот да. Музей да бар да мунун ичинде. Музейге келет, музейди көргөнү келгендер бар. Музейди көрүп анан кинотеатр турат. Кино оны да көрүп ошо чыгып кетет баар.
2: Ал эми маданият, мал мачына, жаштар саясаты министри Мирбек Мамбеталиев буларга токтолду.
12: Биз башка мамлекеттердин дагы мындай айтканда опыттарын карап чыктык. Ошол эле Россия Федерациясында, чет мамлекетте, Германияда, Италияда ушундай борборлор, борборлоштурган маданий борборлор ийгиликтүү иштеп келет. Ошон үчүн ушундай өкмөгө бардык.
2: Шаар тургундары жана маданият тармагынын өкүлдөрү жаңы заманбап борбордун түзүлүшүнө байланыштуу президент Садыр Жапаровко ыраазычылык билдиришти.
8: Мен өзүм маданияттын ардагеримин көп жыл. Ушул жерде өмүр бою 35 жыл иштедим маданият тармагында. Эски китепканада отуруп, анан ушул жерден абдан куттуу жай. Ойрокем маданий борбордун курулгандыгына азыр элибиз кубанышта. Сиздердин колдоо менен маданиятка абдан көңүл бурулуп, быйыл ушул айрыкча мен жана көчмөндөргө да бардым. Сиз 3 мезгилди бир жакшы өтүп кетти да. Кыргызстандын эгемендүүлүгү, көчмөндөрдүн ачылышы. Шос. Биз карап отуруп эле өзүбүздө бияктан неметип отурдук, напряженный болуп отурдук. Анан ушул көчмөндөрдүн өтүшүнө мен күбө болуш үчүн бардык, абдан жакшы өттү. Дүйнөгө мындай таанылып калдык да. Анан эми моундай имараттар ачылып, ушуга келип көңүл бурганыңызга рахмат, сизге акчоолу.
2: Мамлекет башчы бул борбор маданият, билим берүү жана чыгармачылык тармактарын бириктирген жаңы коомдук мейкиндиге айланарын канаттануу менен белгиледи. Борбордун ишмердүүлүгү шаар тургундарынын, өзгөчө жаштардын чыгармачылык, билим берүү, инновациялык жана маданий демилгелерин колдоого багытталат. Президент Садыр Жапаров Нарын облусуна болгон иш сапарынын жүрүшүндө мамлекеттик чек ара кызматынын Тайлак Баатыр атындагы Нарын облусу боюнча чек ара башкармалыгынын жаңы аскери шаарчасын куруу долбоору менен таанышты. Жаңы аскери шаарчасы Нарын шаарындагы 13.4 гектар жерге курулууда. Курулуш иштери 2026 жылдын 1-чи чейрегинде башталып, 2027 жылдын 3-чү чейрегинде аяктоо пландалууда. Долбоордо штаб, казарма, окуу класстары, кароол кызматтарынын объектилери, бала бакча, спорттук шаарча, футбол талаасы, балдар аянтчасы жана конок үйү каралган.
13: Негизги имараттар көтөрүлдү. Бул сол тараптагы бала бакча 75 орундук. Бул эки
8: казармасы менен экен да.
13: Так, мына эки имарат 4 кабаттуу, бул чек арачылардын үй бүлөлөрүнө батирлер.
2: Президент объектилердин сапатына, аймакты көрктөндүрүүгө жана аскер кызматкерлери менен алардын үй бүлөлөрүнө тийиштүү шарттарды түзүүгө өзгөчө көңүл бурууну тапшырды. Мамлекет башчы Нарын шаарында курулуп жаткан балдар оюн зоок борборунун иштери менен дагы таанышты. Эки кабаттуу борбор 6600 чарчы метр жерге курулуп, имараттын аянты 1500 чарчы метрди түзөт. Борбор бир учурда ата-энелери менен 350 жакын баланы кабыл алууга ылайыкталган. Анда оюн жана эс алуу залдары, оюн аянтчалары жана башка бөлмөлөр каралган. Мындан тышкары президент Нарын шаарындагы жаңы муниципалдык борбордук мончонун ишмердүүлүгү менен дагы таанышты. Комплексте машыгуу залы, бассейн жана кийим алмаштыруучу бөлмөлөр бар. Мындан тышкары президент Нарын шаарындагы жаңы муниципалдык борбордук мончонун ишмердүүлүгү менен дагы таанышты. Комплексте машыгуу залы, бассейн жана кийим алмаштыруучу бөлмөлөр бар. Бул жумада Нарын шаарында транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоо боюнча мамлекеттик борбордун жаңы заманбап комплексинин курулушуна капсула салынды. Иш чарага президенттин иш башкаруучусу Каныбек Туманбаев катышты. Долбоордун алкагында административдик имараттан тышкары заманбап автодром жана автолаборатория дагы жайгашат. Автодром практикалык сынактарды коопсуз жана белгиленген талаптарга ылайык өткөрүүгө шарт түзөт. Ал эми автолаборатория транспорт каражаттарын каттоо ишин жакшыртат. Бул багытта түндүк тиркемеси аркылуу электрондук кызмат көрсөтүү боюнча дагы иштер аткарылып жатканын президенттин иш башкаруучусу Каныбек Туманбаев билдирди.
14: Мына бүгүнкү күндө 87% онлайн болуп атат да. 87% бүгүнкү күндө биздин жарандарыбыз келбей эле түндүк аркылуу мына ошол регистрацияны дагы, айдоочулук көлүктү дагы алуу боюнча дагы баардыгы электрондоштуруп мына ошол жумуштар бүгүнкү күндө жүрүп жатат. Автолаборатория болбосо билесиздер, кыйын. Азыр ошол онлайндын эң негизги багыты бул автомобиль сырт жактан келгенде, чет өлкөдөн келеби, башка жактан киреби, киргенден кийин эле мына ошол растаможка, анан автолаборатория, андан кийин эле регистрация болот.
2: Жаңы комплекс мамлекеттик кызмат көрсөтүү инфраструктурасын жаңылоонун маанилүү долбоорлорунун бири. Ал ишке кирсе, Нарын облусунун тургундары үчүн кызмат алуу шарттары кыйла ыңгайлуу болуп, тейлөөнүн сапаты жогорулайт. Транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоо боюнча мамлекеттик борбордун директору Тынычбек Саидов буларга токтолду.
15: Нарын өрөөндө буга чейин ушул унаа лабораториясы жок болгонуна байланыштуу биздин жарандарыбыз кандайдыр кыйындоо болуп жаткан, чүйө болсо чейин барып транспорт каражаттарын лабораториядан өтүп жүрүшү. Ушул азыр жаңы имаратты курууда бизге келген жарандарыбыз, кардарларыбыз дагы ушул толук кандуу ушул баардыгы бирдиктүү терезе принципи боюнча бир жерден өтөгө мүмкүнчүлүк берилет.
2: Нарын аймактык бөлүмү учурда менчик имаратта ижарада турат. Алдыда курулуш аяктаса, айдоочулук күбөлүгү алууга келген жарандардын практикалык жана теориялык сынактарды заманбап жайда берүүгө толук мүмкүнчүлүк алышарын, транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоо боюнча мамлекеттик борбордун нарын аймактык бөлүмүнүн башчысы Мирлан Гүлжигитов билдирди.
16: Биз бүгүнкү күндө нарын аймактык бөлүм банктын мекемесинин имаратында арендада турабыз. Өзүбүздүн имаратыбыз жок. Ошондой эле өзүбүздүн практикалык экзаменди ала турган автодромубуз жок. ДАСАФтын автодромун колдонобуз. Теориялык экзаменди ушул жерден имараттан өтүшөт. Андан кийин кезек алып туруп, практикалык экзаменге ДАСАФ барып, ошол жерден тапшырышат. Азыр санариттештирүүнүн алкагында айдоочулук күбөлүк алам деген биздин курсанттар көбөйдү. Нарын облусунун аймагында дагы жарандардын калктын саны да көбөйдү. Бүгүнкү күндө порядка 340 миң өзүңүз билгендей. Анын ичинен дагы айдоочулук бөлүгү курсанттар жыл сайын, ай сайын көбөйүп катталып турат.
2: Бүгүнкү күндө аймактык бөлүмдө күн сайын орточо 35-тен 60-ка чейин жаран айдоочулук сынак тапшырып, күбөлүк алууну каалагандардын саны жыл сайын көбөйүүдө. Урматтуу радио каармандары, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Уктурууну Гүлнура Сманбекова алып бардым. Саламатта болуңуздар.
17: Өлкөнүн өнүгүүсү аймактан башталат. Аймактардагы маанилүү окуялар, жаңылыктар жана элдин үнү аймактар уктуруусунда. Аймактар программасын күн сайын саат таңкы 7:30 жана ар аптанын жума күндөрү саат 19:40 биринчи радиодон угуңуздар. Биринчи радио Кыргызстандагы номер биринчи маалымат радиосу.
18: Биринчи радио. Маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинчи сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио. Сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
19: В Бишкеке 20:00.
20: Генеральный спонсор показа чемпионата мира U23 по борьбе – Банк Киасиби. Киасиби – 25 лет на рынке банковских услуг Кыргызстана. Скачайте мобильное приложение Киасиби, получайте кредиты по 20% в год, денежные переводы, заказывайте карты, а также пользуйтесь другими услугами онлайн. Киасиби – банк в одном приложении. Лицензия НБКР 046.
21: День заканчивается. Самое время оглянуться назад и понять, чем он запомнился. Итоги дня. Информационная программа «Биринчи радио». Наши корреспонденты рассказывают о главных событиях, которые произошли в Кыргызстане в течение дня. Репортажи с места событий, комментарии, факты и оперативная информация. Все самое важное за сегодняшний день. Итоги дня. Все, что важно знать о сегодняшнем дне. С понедельника по пятницу вечером на Биринчи радио.

0: Кто может быть кандидатом в президенты Кыргызской республики? Требования, предъявляемые к кандидату на должность президента. Президентом может быть избран гражданин Кыргызской республики, не имеющий гражданства иностранного государства, достигший на день голосования возраста 35 лет, владеющий государственным языком на уровне выше среднего, согласно требованиям системы определения уровня владения государственным языком, утверждаемой Кабинетом министров Кыргызской республики, проживающий в республике в совокупности не менее 15 лет. Не имеют права быть избранными на должность президента лица, имеющие судимость, в том числе снятую или погашенную, в отношении которых уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям за исключением преступлений небольшой тяжести, менее тяжких преступлений, совершенных по неосторожности, случаев отказа потерпевшего от поддержания частно-публичного обвинения или при достижении согласия обвиняемого с потерпевшим в соответствии и порядке, предусмотренном уголовным законодательством Кыргызской Республики. Религиозные деятели в течение 5 лет после приостановления ими религиозной деятельности.
1: Адептүүлүк жана тазалык ыймандын бир бөлүгү. Тынчтыкка негизделген ислам дининде ыйманга, ар бир адамдын жан дүйнөсүн руханий жактан байытууга өзгөчө маани берилген. Жараткан жарандарга, жан жаныбардын баарына жакшылык кылууга буйруп, адепсиздиктен, чектен ашуудан тыят. Ич, же, бирок ысырап кылба. Динди жамынып алып, ар кандай күнөө иштерди аткаргандарга каршы. Баарыбыз Кудайдын колунда экенибизди унутпайлы. Жума хутбасы программасында исламдын баалуулуктары тууралуу баян болот.
2: Ассаламу алейкум, ардактуу радио кугармандар, саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен. Сиздер менен жума кутбасы программасы. Бүгүнкү чыгарылышта ислам дининде өзгөчө мааниге ээ болгон мечитке баруунун адеби тууралуу сөз кылабыз. Программаны мен Урмат Жээнбеков алып барам, режиссеру Чынар Асылбекова. Мечит ибадат кылуучу жай гана эмес, мусулмандарды ынтымакка, тазалыкка, сабырдуулукка жана жакшы мамилеге үндөгөн ыйык жай. Андыктан мечитке кирип чыгуудан тартып ал жерде өзүн алып жүрүүгө чейин белгилүү бир адеп эрежелер сакталат. Мечитке барууда кандай талаптарга көңүл буруу керек, кандай иштер туура эмес деп эсептелет, жума намазына келгенде жамааттын ынтымагын жана тартибин сактоо эмне үчүн маанилүү? Ушул жана башка суроолорго жооп алуу үчүн, урматтуу угуучулар, бүгүн биз студиябызга Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын калкты диний маалымат менен камсыз кылуу бөлүмүнүн адиси Каныбек Ажы Баргиев менен сөз кылалы. Ассаламу алейкум, кош келиңиз Каныбек Ажы.
3: Алейкум ассалам аркылар.
2: Студиябызга кош келиңиз.
3: Кушакысыңар,
2: алдыдагы мүнөттөрдө биз менен болуп, кызыктуу маекке көңүлүңүздөрдү коюп уксаңыздар. Алгач эле Каныбек Ажы, мына мечитке баруунун адеби деген түшүнүккө токтолуп өтсөңүз, исламда мечитке барууда кандай негизги эрежелер каралган?
3: بسم الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارضق مختلور عالمنا رب سولون الله تعالى غتاندق بيغمر محمد صلى الله عليه وسلم دن أصحاب دارنا يبلوسنا سلام صلوات تردن كين ورمطو بير توغانلار ورمطو راديو غشلار بول Мечит, азыр биздин алып баруучубуз айткандай, мечит бир эле барып жөн эле үй эмес, бул Кудай Тааланын үйү. Ошон үчүн ар бир мечитке баруунун, ар бир нерсенин тартиби болгондой, мечитке баруунун да адеп тартиптери бар. Бул мечит жөн гана намаз окулуучу имарат эмес, ал Аллах Тааланын аты зикир кылынган, намаз окулган, Куран үйрөтүлгөн, мусулмандардын жүрөктөрүн бириктирген жай болуп эсептелинет. Аллах Таала Куранда өзүнүн ысымын зикир кылуусуна жана Кудай Таала уруксат берген үйлөрдөн болуп эсептелинет дагы. Кудай Тааланын үйүнө барышта биринчи ниет каралат. ниетти туруу ниетте баш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: «Иннамал амалу бинния» деп. Ар бир нерсе ниетке жараша болот деп. Ошон үчүн биринчи үйдөн чыкканда эле жөн эле мечитке барып адат катары эмес, же бирөөгө жолугуп келүү үчүн эмес, же бирөөлөр менен сүйлөшүп келүү, же убакыт өткөрүү максатында эмес, албетте мечитке барганда Кудай Таалага кулчулук кылам деген ниетте, өзүнүн руханий байлыгын ашыруу дегеле өзүнүн күнөөлөрүнөн арылуу, Кудай менен болгон алаканы күчөтүү максатында биринчи эле ниеттен башталат дагы ниет кылып чыгуу керек болот. Мечиттин өзү негизги исламдагы орду өтө чоң. Пайгамбарыбыз Мадинага көчүп келгенде биринчи кылган иши мечит куруу менен башталган. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям биринчи мечит курган. Ошон мечит куруу менен бирге ушинтип айткан: «Аннал масажида лиллах фала тадъу маллахи ахада». Аллах Таала ушинтип айтат: «Аннал масажида лиллах». Аллах мечиттердин бардыгы Аллахка таандыктак, Аллахтын үйү болуп эсептелинет. Ал жерде Аллахтан башканын ысымы аталынбайт. Мисалы, мечитке барып алып башка бир затка сыйынып кетип башка боло турган нерсе эмес, Кудай Тааланын үйү болгондуктан Кудай Таалага шерик кылбастан Кудай Тааланы гана эстей турган үй болуп эсептелинет деп Кудай Таала өзү Куранда айтат. Бул мечит жөн эле кирип чыга турган имарат болуп эсептелинбейт дагы. Аллахтын Аллахка ибадат кыла турган ал жерде күнөөлөрдөн арыла турган болуп күнөөлөрдөн арыла турган Кудайдын үйү болуп эсептелинет. Эми мечит ушундай ыйык жер болгондуктан ага да өзгөчө мамиле кылуу керек болот да. Мисалы, мечитке баруунун өзүнүн сооп ибадаттары бар. Мечитке барууда мисалы жолдо Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: ар бир кадамына бирден күнөөлөр өчүрүлүп, жана ар бир кадамына бирден жакшылык жазылып, жана ар бир кадамына бирден даража берилет. Эгерде ал адам чын ниетте Кудай үчүн ыхлас кылып мечитке барган болсо. Анан башка ниеттер болсо, мисалы кээ бир адамдар бар да, мисалы километрлеп жол салат. Бирок ниети башка, максаты башка. Андан эч кандай сооп болбой калат да, бирок миллиондогон акча коротот да. Ал эми кээ бир адам бар, бир кичинекей бир калак, бир балчыкты жаап коюп же бир өтмөктү жаап коюп баягы адамдарга жолдон тикенекти алып коюп, жолдон бир адамдарга ыза берген нерсени бутулка бир нерсе жазса алып койсо, эч кандай акча каржылаган жок, эч кандай бир күч сарптаган жок, убакыт сарптаган жок, кичинекей эле бир нерсени чын ыхласы менен кылган үчүн ага эгебегейсиз баягы биз эсептей албай турган Кудай Таала сооп берет да. Бул баардык нерсе ошон үчүн ниетке байланышат дегенибиз ошол. Мечитке бараарда биринчи ниетибизди туурлашыбыз керек экен да.
4: Биринчи ниеттен башталат турган.
3: Ооба.
4: Кийинки суроо мындай болсун: негизи эле адам, мусулман баласы мечитке барар алдында өзүн кандай даярдашы керек? Албетте тазалык, биринчи орунда даарат алып, жуунуп, тазалануу, кийим кече, жып маселесине кандай талаптар бар дегендей.
3: Ооба. Бул маселеде албетте намаз окугандар баары эле билет, мисалы гусул алат, даараты болуш керек болот. Мисалы да, дааратты Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: «Кимде ким дааратын эң жакшы алса, шашпастан толук алса» дейт. Андан кийин намазын окуса деген хадистер бар да, аябай эбегейти сооп бериле турганчы. Бирок азыркы биздин өзүбүздүн жашообузда намазга даярданганда Кудайдын алдына барам деп даярдануу керек да. Намазга бараарда биринчи сиз айткандай өзүнүн кийим кечесине каралуу керек. Анан жанагындай Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: «Кимде ким чеснок жесе, пияз жеп алса, ошондой жыты чыккан адамдарга жакпаган атырларды себинип алган болсо, башка болгон болсо, биздин мечитке келбесин» деген да. тыюу салган кадимки дейли биздин мечитке деген мечитине деген биздин мечитибизге келбесин ал адамдар деген себеби ыза берет деген бирөөгө зыян берет деген да андан кийин ошол эле хадистин арасында уландысында пайгамбар сырсам силер периштелерге да зыян бересиңер дейт да себеби адамы адам зыян тарткан нерседен периштелер да зыян тартат дейт да мындайча айтканда жийиркенет деген сөз да анан азыр баягы жаштарыбыз кээде бир аяк кийим менен жүрөт дагы бут кийим менен анан буттары баягы жыттанган акыбалда кирип калат башка болот ал жерге кийин бир адам сажда кылыш керек болот мындайча айтканда намазын хушу худу деген бар да чын дилден Кудай Таалага берилип Кудай Тааланын астында туруп окугандай болуп окуйм деп аракет кылат бирок жанагындай жагымсыз жыттар болсо сажда кылганда жанагындай жагымсыз жыттар болуп калса адам жийиркенип калат да анан жийиркенип калат дагы ал жерден мындайча айтканда хушу жоголот худу жоголот чыныгы жанагы Кудай Таалага толук баш ийип намаз окуу жоголуп кетет да анан ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол кимде ким пияз чеснок жесе келбегиле деген ошол себептен бирок пияз менен чеснокту жебе деген нерсе жок макрух же арам болуп калат тиги бу деген нерсе жок андан пайдаланса дарылыгы бар мисалы тамак ашка пиязсыз болбойт мисалы ошондой колдонгонго бул тыюу салынат деген нерсе эмес бирок ошону тирүүлөй жеп жана жыты буркурап баягы ачуу жыты немени мечитти жарып жибере турган жанындагы адамдарга ыза бере тургандай болсо аны жеген жебей келгени дурус болот жеп алган болсо жамаатка келбей турган дурус болот эгерде келген болсо деле азыр ооздогу жытты кетире турган немелер бар таза жууп же бир нерселер менен чайкаппы кыскасы адамдарга зыян бербей тургандай болуп келиш керек кээ биркилер ошол кийим кечесинде мисалы жыттанып кеткен акыбалда келип алышат жанында турган адам албетте таасирленет да жанагы кудайга болгон түз ниети дагы адам экенбиз да инсан экен дагы баягы коомдон жанындагы нерселерден таасир алат экен дагы жанагы чын ыхласы жоголуп кетет экен да ошон үчүн кийимдерибизге көп этибар беришибиз керек пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга бир сахаба келген дагы үстү башы бир аз кир кийимдери эски ушундай адам келип жанына отуруп калды пайгамбардан бир нерселерди сурагандан кийин пайгамбар сырсам ал сахабадан сурады сага Кудай Таалам мал дүнйө бергенби деди да анан жанагы сахаба айтат мен ээ расулалла мен бай адамдардын катарындамын мага Кудай Таала түрлүү мал дүнйө берген мисалы жанагы түөлөрдөн койлордон эчкилерден мисалы мал дүнйөм бар дегенде анын белгиси гана деген да анын мындай сага чыгып турган асары гана деген да себеби адам баласы баягы момун болгондон кийин мусулман болгондон кийин дүнйөгө берилбеш керек ана мына деген сөздөр бар го бирок дүнйөгө берилбей башка болгону менен адам баласы тыкан жүрүш керек колунда бар нерсени баягы кымбат эле брендди алып кий деген маселе эмес болгону баарын таза кийүү керек болот да мусулман ал ислам деген саламатчылыктын дини ислам деген тазалыктын дини болгондуктан ошону биз көргөзө билишибиз керек анан мечиттерге жанагындай сиз айткандай акыбалда келип калгандар болуп калат көп эле болуп калат ал ар дайым эскертип турабыз мындайды кылбагыла пайгамбарыбыз кээ бирде ушундай хадиси бар да бизде алынган эмес го бизде сүннөт жумага жуунуп барыш гусул кылып таза атыр сейип барыш сүннөт кээ бирки мазхабтарда аны важип деген да себеби ушул хадистен алган важип болот деген пайгамбар сырсам ар бир адам жума күнү ахлине бала чакасына жума күнү жуунгула деп айтыш важип болот деген хадистер бар да бирок бизде сүннөт ошол сүннөткө амал кылуу керек болот да
4: кандык ажы сүннөт демекчи ошол кийим жөнүндө сүйлөшүп атпайбызбы азыр мечитке баруунун адеби кийим кандай кийип барыш керек таза кийип барыш керек деп атабыз
3: ооба
4: сүннөт кийим деп коебуз го, эркектердин кийими кандай аталат?
3: Сүннөт кийим деген ауратты жапкан кийим. Анан
4: мисалы жарашыктуу кийингени бар, жарашыксыз кийине алганы бар. Ал кийими мындай
3: ыңгайсыз
4: сүзүлөйүн дегендей бар, кир бойдон кийип алганы бар. Анан ошондон көрө улуттук кийим кийбейби деп коомчулукта да аябай көп айтылып атат. Чубак ажын айткан укканда, мейли ал кийимди кийип эле бала, өзүбүздүн улуттук кийимди кийсеңер болот, ошондо эле кийип алгыл атчы деп мындай тамаша жиберет сүйлөчү эмес беле.
3: Ооба.
4: Анан негизи бул кандай каралган? Улуттук кийимди деле менимче мындай ошол уяттуу жерлерди жаба турган кийимдер го, жалаң.
3: Ооба.
4: Кандай болот?
3: Эң жакшы болот. Эң жакшы чубак ажыке деле эң жакшы пикирди айткан. Эми биз чыны Кудайга шүгүр, алхамдулилля, могу союз таркагандан кийин өзүбүз эгемендүүлүктү алганыбыздан кийин жигиттерибиз эмне болду? Талаа түзгө чыгып, чет өлкөлөрдө окуп келди, илимдерин жогорулатып келди. Ошондон улам эле анан кээ биркилери, жалпы дебейбиз, ошол жактын менталитетин кошо көтөрүп келди да. Ошол себептен чубак ажыкелер дагы бул нерсени кылбастан эле өзүбүздүн чыныгы сөзү бар да, кыргыз болуп туруп эле мусулман бол, чыныгы улутуңду жоготпой эле мусулман бол дегенче, калпагыбыз исламга эч кандай зит келбейт, каршы келбейт. Оймо чапандарыбыз бар мисалы, челмей деп коебуз мисалы, ондой кемселдерибиз бар. Өзүбүздүн оймо допуларыбыз бар, тебетейлерибиз бар. Эмнеге мусулманчылыкка каршы келсин? Жок, эч кандай каршы келбейт. Өзүбүздүн эле улуттук кийимдерди кийип алып эле намаз окусак болот. Кээбиркилер эми жаштар баягы билбестиктен болуп жатат эми албетте. Артында, алдында сүрөтү бар кийимдерди кийип калып атышат. Бул намазда макрух болот. Кээбирки уламалар ошол макруху тахримага чейин чыгарган, арам боло турган деңгээлге жетейин деп калган макрухтар бар да. Адамдын толук сөлөкөтү бар, адамды баягы кыздардын сүрөтүн чапталып алган бойдон эле мешитке кирип кетип атат, мен аркамдагы депчи. Бирок аркасында дагы адам турат да анынчы. Бет маңдай болот дагы, жанагы сүрөттү көргөн адам алаксыйт. Анан сүрөттөрдү, ошондой сүрөтү бар кийимди кийбесе намаз окуган адам албетте. Анан өтө эле жанагындай жабышкан кийимден тыйган пайгамбар сөзсөм. Жабышып дене мүчөнүн бардыгын көргөзгөн, шым болобу, үстүнкү футболка көйнөк болобу, денесине чапташып, анан андан аз келгенси бул дене дагы көрүнүп турат да анданчы. Айрыкча бул аял адамдарга тиешелүү негизи, бирок эркек адамдардын дагы андай болгону жакшы эмес. Такуу адамдар айтат: "Устаздар, эркек адам деле аялдай эле жабынып жүргөнү жакшы" дейт да. Баягы колдорун ачык болсо, калган жерин мөчөсүн көргөзүп эле жылаңач болуп майкачан жүрүп алуу бул шариятка жакшы келбейт. Эми албетте күн ысыганда башка болгондо жеңи чолок кийимдерди кийип атабыз. Ал эч кандай жанагы намаз кабыл болбойт тиги бул деген эмес. Бирок жанагы өзүбүзгө ылайыктуу кенен тыкаган кийинген жакшы болот. Анан жабышкан кийим боюнча пайгамбар салсам катуу айткан. Эки түрлүү адам жаннаттын жытын жыттабай дозокко кетет деген да. Бирөөсү адилетсиз, өгүз куйругун кармаган адилетсиз адам деген. Экинчиси ошондой ариятун касият нариятун деп баягы жылаңач кийимчендер деген да. Жылаңач кийимчендер кандай десе, кийимчен бирок жылаңач көрүнөт да. Мындайча айтканда дене мүчөсүнүн бардык жери көрүнүп турат, бирок кийимчен да. Аны кийимчен деп да айтканга болбойт, жылаңач деп да айта албайсың. Ошондой акыбалда кийинип алган бул дурус эмес. Сүрөтү бар, анан ачык чачык элдерди чакыруучу узубайши деп коет, ошого окшогон нерселерди. Азыр эми бул мечитке аялдар да барып атат да. Эркектер эле эмес, аялдар да барып жатат. Анан бизде өзү биздин масхабта Шам куфтанга барса болот деген да. аялдарды куфтан. Ана калган күндүзгү намаздарга барыш макруу деген. Эмнеге десе, алар эркектер баягы көзү түшүп кала турган акыбалда болуп калат дейт да. Азыр эми мешитке баруудан тыюу эмес, бирок кийим кийүүдө хижаб менен моданы аралаштырып жиберишти дагы. Бизде хижаб кийүү мода болуп калды. Мындайча айтканда, намаз окуйбу, окубайбы айырмасы жок. Оронуп алуу болуп калды. Андан кийин ниеттер башка болуп, ушул оронуп алсам эле бир жакшы жигитке турмушка чыгат экенмин деп, ушул оронуп жакшы жерге тийип алыш үчүн оронуп калды. Азыр тилекке каршы көрүп калып атабыз, жанагы чоң-чоң концерттерде, башкаларда, той топурларда оронуп алган, бирок жанагы чечинип жүргөн жахил адамдан беш бетер жолугу бар экенин, башында жолугу бар экенин унутуп калып, бийлеп жибергендер болуп атат. Бийлегенде да жөн эле бий эмес, өтө бир баягы олдоксон бийлерди, адамдын зейни кейи турган акыбалдагы бийлерди бийлеп баягы жалпы жолугуронуп жүргөн эже карындаштарыбызга сөз алып берип коюп атат. Жаман адат болуп калып атат ушул нерсе. Ал адам дайын болбогондон кийин жолу короңгондо бул адамдар бул жеке эле адамды карабайт да, бул жолу короңгонду, кийингенди дин деп түшүнөт. Диндегилер деле ушинтип атпайбы дейт да. Ал оронуп алгандын ичиндеги адам шарияттан бир тамга билбейт. Намазы жок, дааты жок, башканы билбейт. Бирок сыртта көргөн адам аны дин деп түшүнөт дагы. Жолу короңгондоруң деле мынтип сөгүнүп жүрбөйбү, сигарет чегип жүрбөйбү, анан тансага түшүп атат го деген таана баягы айыптоолорго кабылып калып атат дагы. Чын жүрөктөн оронуп, чын эле ибадатын кылып, эч кандай туура эмес жолдорго баспай жүргөн эже карындаштарыбызга жаман сөз алып берип коюп атат да. Ошонусу дурус болбой калып атат.
4: Кийим кийүүдө өңгө дагы көңүл бөлүнөт го, мисалы эркек киши мына ачык, өтө кызыл кийүү деген сыяктуу ошолорду да түшүндүрөт.
3: Ооба. Кызыл кийим кийүү өтө бир ачык кийим кийүүнү пайгамбарыбыз тыйган. Кызыл кийим Таалим-ут-Таалим деген китепте келет. Мисалы момун мусулман адам өтө эле бир баягы кызыл тазыл болуп кийингенден тыйган. Жакшы эмес деген да. Анан канчалык деңгээлде десе, бир аз процент болсо анча мынча ала була болуп, кызыл болуп бир жеринде топчулары же жээктери, жакалары ушундай болсо, анда эч нерсе болбойт. Анан жалпы эле кып-кызыл болуп кийинип алуу бул дурус болбой калат. Анан гүлдөрү менен кийинип алып атат азыркы. Эми таң калыштуусу ошол чачтарынан бери эле кызыл тазыл кылып боеп, жашыл көк кылып эле ушундай болуп атат да. Эркек киши ошентип атканы бул өтө жакшы эме болбойт да. Батыштын цивилизациясын, батыштын адаттарын ошол жакта окуп келип атышат да. Жаштарыбыз ар жерде Америкада окуп атат, Европада окуп атат. Илимин алып келген жакшы. Илим ушундай болуш керек. Кайсыл жерде болсо алыш керек. Айда болсо айдан алып келиш керек. Кытайда болсо Кытайдан, Америкада болсо Америкадан илимди алууда эч кандай тыюу жок. Бирок алардын менталитетинин бизге кереги жок да. Өзүбүздүн нукура кыргыз болуп эле мусулманча жашасак болот. Өзүбүздүн улуттук кийимдерибиз бар. Азыр деле мисалы улуттук кийимдерди чыныгы азыркы заман шартына жараша кооздоп тигип атышат. Мындай өзүбүзгө ыңгайлуу кылып атат. Мурун эми баягы азыркыдай техника жок болгондуктан олдоксон тигилиши мүмкүн эле, башкача тигилиши мүмкүн эле. Бирок азыр өтө сонун кылып Европанын кийиминен өлсө өлүгү артык дейбиз го, ошондой эле жакшы кийимдерибиз бар да. Ошого адат кылбай жатабыз. Биз жарты журту болгон эле Европанын баягы тизеси айрык, жарымы айрык эле жынсы пынсы бир нерсени кийип алып атышпайбы? Бул уят көрүнүш да. Өзүбүздүн эле кийимдерди, улуттук кийимдерибиз чыгып атат. Азыр Кудайга шүгүр өндүрүштөрүбүз жанданып атат. Болбосо кандай эле биздеги кийим керек болсо, кошунабыз Кытайга заказ берсек тигип берип коюп атат аны. Эми мындан мындайча айтканда кийими жок калган жокпуз да. Өзүбүздүн кийимдерибизди кийсек аябай эле сонун болмокта.
4: Урматтуу угуучулар, биринчи радиодо жума кутбасын угуп жатасыздар. Бүгүн күнгө жума. Мына ушул программаны алкаганда мечитке баруунун адеби жөнүндө сөз кылып жатабыз. Дагы бир жолу сиздерге салабы. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын калкты диний маалымат менен камсыз кылуу бөлүмүнүн адиси Канбек Баргиев суроолорго жооп берип жатат. Анда биз маегибизди улантып эле мына бир топ маселелер менен ушул мына мечитке кантип барабыз, баштан аяк жуунабыз, ниетти коебуз, кийимди кандай киебиз, кандай жып менен барышыбыз керек деген адептерди айттык. Эми мына эми үйдөн чыктык, мечитке жөнөдүк. Эми мечитке жөнөлө ар кайсы бир дүйнө маселесин ойлоп кете бербейбиз да.
3: Албетте.
4: Же болбосо кимдир бирөөнүн ишине кийлигишип жолдо орто жолдон кармалып калбайбыз. Кандайдыр бир өзүнүн мечитке бараткандагы тартиби бар, оң тарап менен барыш керек деген тартиптер бар да, ушуларды да түшүндүрүп өтсөңүз кандай болот?
3: Туура, мечитке чыкканда ниет кылып чыгабыз дедик го, ниет кылып, түз ниет кылып мечитке чыккандан кийин албетте биринчи көздү сакташ керек, кулакты сакташ керек, анан тилди сакташ керек албетте. Бизде жол дегенде оң жактан дегенде мүмкүнчүлүк болсо оң жак менен барган жакшы болот. Анан эми сол жакта тротуар болсо, жок, мен оң жак менен басышым керек деп машинаны аралап кеткен дурус болбойт. Же жанагы балчык жол болсо оң жакта ошол менен эле бара берген дурус болбойт да. Мындайча айтканда оң жакты дегенде бул эки маани берет: чын эле оң жак менен баруу же оң иштер менен баруу да, жана терс иштерге аралашпастан оң жүрүү деген. Бизде оң бар дейт го, оң жүр балам дегенде, оң жүр дегенде оң жагыңды эле карап жүрө бер деген эмес да, ал дегени таза жүр дегени, таза жетип баруу деген да. Ошондой баягы мындай маңызын алсак дагы болот да, түз баруу жолдо. Баягы биз көп нерсе эле ошол кыйбат кылып, башка кылып, бирөөлөрдү сүйлөп же бир нерселерди карап бир башка бир адамдардын кейпин кийип албастан туура барган жакшы. Анан жолдо Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтканда, жолдо ыза берген нерселерди алып коюунун согун өтө чоң айтканда. Жолдон ыза берген нерселер дегенде, жолдо барасак мисалы Айыл апа болсо, шаарда го билинбейт, бирок Айыл апада мечитке барасак, жолдо тикен жазса, сизден келаткан жаш балдар бар, башкалар бар, алар басып албаш үчүн буту бөтөлкөгө окшогон бир баягы адамга зыяны тие турган нерселерди четке чыгарып коюп, бир аксакал бар эле аялда, ушул баягы аябай тез киши эле да, тез жини келип башка болот эле, бирок жолдон бир дагы ташты атта өтпөйт эле да, ар дайым таш тебип жүрөт эле да. Ушул мындайча айтканда өтө чоң соо алып кетти дейм да ошол аксакалдычы. Башка аксакалдар алышы мүмкүн эле, бирок ошол аксакал мен азыр эстей берем да, ошол аксакал эч бир баягы жини келип бирөө менен урушуп сөгүшүп баратса дагы жолдогу таштар тээп барат эле да. Ошондой адат кылышыбыз керек да. Жолдогу баягы менин ишим эмес, бул мен элкей отурамбы же колумду кир кыламбы деген баягы кээде бизде кибирлик пайда болуп калат да, ошолорду сындырып бирөө кемпир өтө албай калса өткөрүп коюп, шаар жеринде мисалы жүгү көтөрө албайса көтөрүшүп коюп, бул жакшы ниетке мисалы мечитке кетип атканыбызга жакшы соопко кетип атабыз да, бирок андан дагы көп сооп таап келүүнүн бир адаты да бул дагы. Бул пайгамбарыбыз буларды өтө чоң сыйлык менен мактаган. Бул чыныгы момундун иши ушундай болуш керек.
4: Ошол кайсыл мындай кырдаалда жанагы таштардагы ушул мусулман мени бутум мени мага тийс экен деп кандай учурда айтат?
3: Эми баягы жок, бул эми баягы токулма хадистер көбөйүп кеткен да. Жанагы өзү Алла жолунда дегенди, Алла жолу дегенде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын заманында, ошо сахабалардын заманында жаңы исламдын башатында согуштар көп болгон билесиз. Алла жолу дегенде ошо согушка чыккан адамды айтат да. Согушка чыгып Алла жолунда бутуна чаң жукса, ал кыяматта дозокко күйбөйт ошол чаң үчүн делинген немелерди айтышат да. Бирок азыркы жихад, жихад дейбиз эми согуш, нафсинин согушу да, Пайгамбарыбыз согуштан кайтканда кичине согуштан чоң согушка кайттык дейт эле да. Чоң согуш кайты десе өзүнүн нафсиси менен күрөшүү да. Жана Чыңгыз Айтматов айтат го, адамга күн сайын адам болуу кыйын депчи. Худо ошондой эле мусулман күн сайын мусулман болуп жүрүү кыйын да. Себеби пайгамбарыбыз айткан кыяматка жакын менин үмүтүм жанагы иманым кармоо ушунчалык кыйын болот, чок кармагандай болот депчи. Бул колуна салса күйөт, бул колуна салса күйөт. Ошон үчүн азыр эмне болду? Фитна көбөйүп кетти да. Фитна көбөйүп кетти деген аябай эле бир фитнага аралашып кете турган өтө жеңил болуп калды. Азыр жалганга аралашып кетиш, адамдарга аралашсаңыз анан жалганга, башкага аралашып кирип кетет эле да. Азыр бирок телефон деген бале чыкты дагы ошол фитна чөнтөгүңүздө жүрө турган болуп калды да. Жалган маалымат, жалган сөз, убакытты бекер кетирүү, бардык күнөөлөрдү кылганга жетиштүү ушу телефон жетип азгырык, ошол азгырык нерселер адамды баягы туңгуйк алып бара турган, уруш жаңжалга алып бара турган маселелердин бардыгы ушу фитна деп айтылынат дагы. Ошол нерсенин бардыгы азыр жаныбызда жүрүп атат да. Ошол жери өтө өтө бир кейиштүү болуп атат. Анан өзүбүз жумага баратып же мешитке баратканыбыз менен көңүлүбүз башка жакта болуп, жолдо бир жагымсыз видеолорду көрүп, башка болуп сөгүнүп сагынып жүрсөк, азыр эле айтып өттүк го, бизди дин деп көрүп атат да. Адамдар допчан сакал өстүрүп алган, андан кийин барып туруп алдап коюп атат. Бирөөдөн алдап коюп атат, бирөөнүн акчасын алып коюп атат, бирөөдөн карыз алып бербей коюп атат, ушуга окшогон нерселер болуп атат да. Ушундай жаман адаттарды кылбастан мечитке баруу керек болот да. Түз бар, оң жол менен бар деген ошол да. Түз эч кимге бир баягы кыйкырбастан, бирөөнүн көңүлүн оорутпастан, бирөөнү түртүп баягы маршруткада болобу, автобустарда болобу, бирөөнүн бутун төбөлөп же бирөөгө жол бербей, ушундай баягы мен өзүм мындай мешитке кетип атам дегендей бир баягы сүр көрсөтүп, силер жүрөсүңөр да деп адамдарды пас көрүп калган учурлар болуп калат да. Ошолордон өтө сактануу керек болот дагы. Оң жол менен бар дегени ошол да.
4: Жакшы, эми мына бараткан жолду айттык, үйдөн чыга турган ниеттердин бардыгын айттык. Эми мечиттин ичине келели. Мусулман баласы мечиттин ичинде өзүн кандай алып жүрүүсү керек? Сүйлөө, телефон колдонуу же башкалардын ушул бир ибадатына тоскоолдук кылуу боюнча кандай түшүндүрмө берилет? Кимдир бирөө катуу сүйлөп атса аны тыйып койсоң кайра жообун бере турган учур, телефон колдонсо зарыл жумуш болуп жатканда кандай кылыш керек деген бир жооп бериши мүмкүн да. Мечиттин ичиндеги адеп өзү кандай болот?
3: Ооба, бул көйгөйлүү маселе болуп баратат акыркы күндөрү. Мечитке кирүүдө эле пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан дуа бар, мисалы үйрөткөн бизге: Аллахумма ифтах ли абваба рахматик. Эй Аллахым деп киребиз, мен өзүңдүн ырайымыңдын эшиктерин ач. Мага ушул мечитке киргенимде өзүңдүн ырайымыңды, мээримиңдин, кечиримиңдин эшигин ач деп туруп дуада киребиз да. Бисмилла деп эле оң кут менен киребиз. Анан киргенден кийин негизи эле жанагы үч убакыт болбосо, үч убакыт дегенде күн батып бараткан, күн чыгып келаткан, күн төбөгө келгенде намаз окуганга болбойт да. Арам учурлар болуп калат намаз окуу. Ошол учурлардан башка учур болсо, намазга, азанга убакыт бар, коомат айтууга убакыт болсо, тахияту масжид дейт, ошону мечитте эки ирет мечит акысы деп эки ирекет намаз окуп, андан кийин ошол мечитте жана айттык го, зикирдин орду, курандын орду депчи, ошол зикир чалып куран окуп отурган жакшы болот. Анан азыр эле айткандай фитна болгон телефонду таштаганыбыз дурус болот. Жанагы бизде мечиттерде ар дайым эскертилет да, мисалы кооматтан алдын намазда бирөөнүн көңүлүн бурбасын деп телефонуңуздарды үнсүз режимге алып коюңуздар деп айтат да. Беззуу кылып койгула десе болбой эле, же унутуп калышабы, же ошону кылып коюу кыйынга турабы, Аллаху акбар деп намаз баштаганда башталат да. Шыңгыр шыңгыр шыңгыр шыңгыр болуп элечи, өчүрүп койбойт, безуук кылып койбойт. Ушундай болот дагы, анан көп адамды кыжаалат кылат да. Анан ошол жерде кирип алып мечитке бисмилла деп кирет дагы кирип эле телефонду же ошо телефону менен кирет дагы сүйлөшүп аткан болот. Же иште сүйлөп бүтүп анан кирбейт. Ичкери кирип алып жумада кутпа кылып аткан маалда сүйлөшүп отургандар болот да. Анан айтасың, эй таксырлар, сүйлөшкөн токтоткула десең болбой эле, баягы пас сүйлөйм дейт, бирок баягы жамаат жым тургандан кийин акырын сүйлөсө деле кыжалат кыла берет адамдарды. Себеби кутпага чыкканда билесиз да. Кутпага чыкканда пайгамбар сырсам айтпат да, бирөөнү жөнөтүр деп койсоң сооптон кур калдың дейт да. Жума мойнунан сакыт болушу мүмкүн. Бирок жумада имам кутпага чыкканда кутпа кылып атканда бирөөнү жөн, бирөө бир нерсе менен алек болуп атат, телефон көрүп атат, же бирөө менен сүйлөшүп атат, тынч болгулачы деп айтып койсоңуз сиздин сооңуз күйүп кетип атат да. Алардыкын жоңоюңуз, бирок ошондой дагы эмеге, дүнүйөгө аралашпагыла дейт да. Мисалы немелерде түрктөрдүн көп мечиттеринде жазып койгон: мечиттеги дүнүйөнүн сөзү отунду кандай жесе соопту ошондой жейт дейт да. Мечиттеги бейхуда баягы кудай ыраазы боло турган сөздөн, мисалы куран окуп зикир чалгандан дүнүйө сөзүнө кирип кете турган болсо, от отунду кандай жесе соопту ошондой жеп коет дейт да. Биз мечитке сооп тапканы, чын эле кудай тааладан жалбарып кылып аткан күнөөбүзгө кечирим сураганы, буйруктарды аткарганы барабыз да, анан барып алып тетирисинче күнөөбүздү күйгүзүп, тетирисинче бирөөлөрдү ушактап жиберип, же ушакташып аткан болсо ага кошулуп кетүү, ошого окшогон нерселер менен алек болуу мечиттин ичинде дурус эмес. Үнүн көтөрүп сүйлөгөнгө дурус эмес. Эми кээде зарыл болуп калат, кээде баягы соодагерлерибиз бар, же башка бар, бир жерден бир товарды бир жака көчүрүү үчүн жардамчылар чалып жаткан болот, же бир иш кагазына кол коюла турган немелер болот. Эми бардыгы адамдар барат да. Мисалы астыңкы табакадагы анан үстүңкү табакадагы адамдар бар да, чоң иште иштегендер менен депутат болушу мүмкүн, карапайым бир араба түрткөн адам болушу мүмкүн да, жер чапкан адам болушу мүмкүн. Ошону ар ким өзүнө зарыл туткан бир иш болуп калышы мүмкүн. Ошондойдо дагы мүмкүн болсо эшикке чыгып сүйлөшкөн жакшы, болбосо пас үн менен жооп берип, же смс аркылуу эле жооп берип, мен мечиттемин деп койгон жакшы. Анан кээ бирде көрүп калабыз, жанагы жаңы намаз үйрөнгөндөр телефонун өчүрбөй кирип алган болот, зыңгырап атса, чалып атса намаздын ичинде алып жибергендер болот да. Намаздын ичинде алып жибер, мен намаз окуп атам деп кайра салып кой, бул намаз бузулуп кеткенин билбей калат. Ошого окшогон нерселерде телефонду өчүргөн жакшы. Албетте телефонду өчүрүп анан бири бири менен сүйлөшүүнү токтоткон жакшы, барып сабак кылган жакшы. Мисалы кээ биркилерибиз бар, 20-30 жылдан бери намаз окуйт, бирок куран окуй албайт, куран окуганга аракет кылбайт да. Убактысын бир канча нерсеге өткөрөт: мечитте сүйлөшүп отурат, бирөөлөрдү ушактайт, же башка кылат, дүнүйө сөзү менен саясатчы болобуз. Эч бирибиз саясатка аралашпай өмүрүбүздө бир акимияттын каролу деле болуп элекпиз, бирок саясатты мыкты билебиз, ак үйдөгүлөрдөн да кыйын билгендей эле ушу саясатка кирип кетебиз, андан башы чыкпай калат. Же соодага кирип кетет, соода менен алек болгондор, бул канча сом болду, бул кышта кандай болот экен деген нерсеге кирип кетет. Ушундай сөздөрдөн алыс болуш керек да. Атайы пайда алгандан кийин руханий азык алып кетиш керек да мечитке киргенде. Мисалы дени тамак аш менен азык алып атпайбы? А бирок неме жан, рух маселе менен, куран окуу менен, зикир менен азыктанат да. Рухубуз ачка болгондуктан көп нерселерди артта калып калабыз да.
4: Ар бир мечитте кандай да адептер илинип турат эмеспи?
3: Ооба,
4: кийлигишпейбиз, ушак сүйлөбөйбүз, саясатка аралашпайбыз дейт. Ошол нерселер баардык эле мечиттерге илиниш болушу шартпы? Ошол муфтияттын койгон талабы же кандай?
3: Жок, муфтияттын койгон талабы эмес бул. Муфтият ушундай илгиле, ушундай кылгыла делинбейт. Бирок илинип коюлса, баягы ошо 20 шарттан бул дааваттын шарт, адамдар түзгөн эле шарт болуп атпайбы? Ушундай саясатка киришпейбиз, анан мечит имамына киришпейбиз, бидаат кылбайбыз, башка деген нерсе тартиптерде 20 шарт деп ушул шарттан чыгып кетпейли, биз күнөө кылып кетпейли деген нерседе илинген. Бирок ошол шарттарга жанагы жооп бербей калып атабыз да. ошондо болуп атат да. Бирок элинип койсо зыяны жок. Илиш шарт эмес. А шарт өзүбүздө болушубуз керек да. Эскертүүчү эле бергип жана жолдо ишара коюп койгондой эле, поворотко бир стрелка коюп койгондой эле нерсе, бирок чыныгы момундун немеси шарттары өзүндө болуш керек да.
4: Ал шарттар баардык мындай кандай десем бекитилгенби, бирдей
3: ооба, өзү негизи шарттарды коюп койгондор жана 20 шарт десек, дааваттагы 20 шарт болгон болсо, ал баары бирдей. Кыргызстан боюнча дүйнө жүзүндө деле дааватчылардын өзү шартынын немеси бирдей. Ал эми мечиттин өзүнүн шарттары, талаптары болушу мүмкүн. Өздөрүн жараша коюп алат. Мисалы, носки чен носкини чечип жыңайлап кирбе деген шарт коюп коет кээ бирки мечиттердечи. Эмнеге десе, носки кийип кирсе баягы бутунун жыты немеге түшпөйт деген акыбалда носки кийип кир, мүмкүн болсо жаңы носки кийип кир дейт да. Себеби баягындай носкилер менен бут менен кире берип жанагындайдан тажаганда жыты уруп койгон. Себеби намаз окуганда бир нече мүнөт туруш керек болот да жанагы жерде. Анан бутунун жыты килемге сиңип калат дагы, ал жыттын кетиши өтө эле кыйын болот экен да. Кийин ал жерге адам сажда кылат, отурат, башка болот. Жөн эле кыямда түз турсаңыз, кээ биркилердин буту түз жыттанат да. Ол саждага барбай эле коюңуз. Бул жактан ушундай болуп калат да. Ошондойдон этият болушубуз керек. Азыр эми Кудайга шүгүр, мурункуга караганда илгери носки, бир носкини тигип жамап кийет эле. Азыр жамак носки кий деген эч ким жок болуп калды да азыр. Кудайга шүгүр болуп калды. 100 сомго 3-төн носки өрүп калып атпайбы, 3-төн 4-төн. Ошон носкини алмаштырып, бутту таза жууп, таза жүргөнүбүз өзүбүздүн ден соолугубузга деле, бирөөгө деле зыян бербейбиз да.
4: Урматтуу угуучулар, дагы бир жолу эсиңиздерге салалы, мечитке баруунун адеби жөнүндө сүйлөшүп атабыз жума кутбасы программасында. Биз

0: Кандай өзүнүн тартиби?
1: Эми албетте бизде кыргызда аксакалдарды урматтоо, улууларды урматтоо деген бар. Бирок намазда бош жер төрү болуп эсептелинет да. Анан жанагындай мен алдыга отурушум керек деген дагы адамдар бар. Сиз айткан адамдар бар. Өзү эң акыры келет. Биринчи келбейт. Аввалында биринчи келгендер биринчи сапка отурат. Андан кийинки сапка отуруш керек эле да. Бирок бул адам эң акыры келет. Сыртка отурганга дагы батпаган адамдар ичкери келет дагы. Ичкериден дагы ошо имамдын жанына барып отуруш ага фарз сыяктуу көрүнөт да. Адамдарга ыза берип, тебелеп, тепсеп барган адам сооп таппайт эч качан. Албетте зыян бербегиле деп атабыз го. Бирөөнүн өзүнүн оозунан чыккан жыт менен зыян бербе деп атсак, булар тебелеп өтүп атат да. Тебелеп өтүп алдыга сапка отурат. Макул, эми ошончо келди, алдыга отурду. Бирок ассаламу алейкум ва рахматуллах деп салам бергенден кайра кудду ошондой тебелеп өтүп кетет да калганынча. Бул өтө бир одоно көрүш. Бул шарыятта өтө катуу каралган. Сооп албайт эч качан. Күнөө гана алат. Себеби Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтат, намаз окугандын алдынан, намаз окуп жаткан алдынан өтүштөн 40 турат элем деген да. Кээ биркилер ошол хадисте шарттагандар 40 жыл турат элем деген Пайгамбар 40 күн деген, 40 намаз убактысын айткан, 40 саат деген, саат дегенде канчалык саат? Ал эми ушу 40 турат элем дегендей таризде айтканда саатын дагы, күнүн дагы, жылын да айткан эмес да. Кээ алымдар айтат, 40 жыл болсо дагы күтөт элем намаз адам, намаз окуп аткан адамдын астынан кесип өтпөстөн дейт да. Эми албетте илгерки тар мечиттер жоголду. Азыр мисалы Меккеге барсаңыз, Мединага барсаңыз адам аябай көптүгүнөн алдынан аралап өтсөңүз күнөө кылбайт ал жерде. Себеби шарт ошондой, мүмкүн эмес. Баягы биздин мечиттерде бар да, намаз бүтөт, намаздан кийин 4 ракет сүннөт окуйт. Алысы 4 мүнөттө бүтөт да. Ошол 4 мүнөттү чыдай албайт дагы, бул 40 мүнөт, 40 жыл, 40 күндү коюңуз. 4 мүнөттү чыдабай бир канча адамдын намазын кесип, бир канча адамдарга зыян берип анан чыгып кетет да. Бул хадиске дагы зыт болот. Бул тартипке дагы зыт болот. Кудай тада ыраазы боло турган ишти кылбай жатат да. Ал эми чоң мечиттерде уламалар айтат, сажданы карап турганда нар жагынан көз бир канча диаметрди алат да, 6 метр, 9 метрге чейин диаметр жерди карап турсаңыз көзүңүз ошончо айлананы алып турат. Ошол жерден 4-5 сап нар жагынан өтсө болот дейт. Себеби зарурат, ал намаз окуп атат, узактан өтсө болот. Ал эми ошол намаз окуган адам өзү негизи мечитте бирин серин болсо, анда алды сапка өтүп окуган жакшы. Себеби аркасынан адамдар өтүп кете тургандай. Кээ биркилер дагы баягы түшүнбөстүк кылабы, дубалга такап окуйт да. Аркасын дубалга такап окуйт дагы алдындагы адамдардын бардыгын тосуп туруш керек болот да. Андай дагы дурус эмес. Берки намаз окугандыкы деле ката болот да. Ал эми азыр көпчүлүк мечиттерде, жалпы эле мечиттерде болуп калды. Жанагы алдына сутура коюп коюшат. Жыгачтар бар. Баягында атайы темирден жасап коюшат, жыгачтан жасап коюшат. Ошого окшогон нерсени коюп туруп, кайсы эле жерге коюп, өзүнө жакын жерге коет дагы намазын окуй берет. Алдынан, аркасынан адам өтсө эч нерсе болбойт. Бирок сиз айткан нерсе ошол жумалардагы тебелеп өткөнүн айтып атасыз. Бул тебелеп өткөн өтө дурус эмес. Фазылжан кара айтат, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам кутпа кылып атканда бир адам ушундай тебелеп келди дейт. Адамдарды тебелеп келип, аралап келип, анан алдына отургонда сени биз менен намаз окушка эмне тосту дегенде, келдим го дегенде, бул келиш эмес деген да. Сен бирдин арабызда жок деген дейт да. Бул дегени антип барган адам биздин арабызда жоксун деген эми сен намаз окуган жоксун деп баягы сен мусулман эмессиң деген эмес. Болгону сенде сооп калган жок деген маселе да. Ошон үчүн алдыңкы сапта биринчи келген адам отуруш керек болот дагы. Сиз акыркы келдиңизби? Акырында отуруу тартип бул. Анан бир эле мечитке эмес, бизде жанагы жол кайгоолук кызматындагылар аябай көп кайрылат да мечиттегилерге. Жума, айрыкча жума, анан бешим намаздарын

0: да асыр намаздарында шашылыш кирип туруп жолго машиналарын карыш этерши коюп коюп эле шашып намазга шашкан киши болуп кирип кетишет да. Ошол дагы дурус эмес. Мечиттин ичинде сыртында кандай жасаган адам ичинде деле ошондой жасай берет да, тартипсиздиктичи. Ошон үчүн мечитке пайгамбар салалаху алейхи ва саллям айткан сооптуусу эң узактан келгени дейт. Именно мечиттин алдына, эшигинин алдына келип машинаны коюш шарт эмес. Бошураак кылып, узагыраактан 5-10 метр, 100 метр, бир светофор мисалы мындайча айтканда, ошол жака таштап, парковка болсо, башка болсо, таштап басып келсе өтө чоң соо болот.
1: Анткени мечиттин тегерегинде жумада аябай көп
0: эл. Ооба да.
1: Анан машина койгон жерге жогору дегенде 5-6 киши намаз окуйт да.
0: Ооба.
1: Ошого да бир мындай тоскоол болбош үчүн дегендейчи.
0: Ооба.
1: Анан бул эми мындай жанагы өзүнүн шартына ылайыкпы же атайын ушу төбөлөп тепсеп чыгып кеткен жөнүндө сөз кылып атпайбызбы? Дагы бир жагдайын карасак, ар кандай мындай ситуация болушу мүмкүн болуп атпайбы? Мурду канап кетиши мүмкүн, башы тегеренип кетеби, же мындай өзүнө зыян же башкаларга зыян келтирип койбойюн деп намаз окуп аткан учурда же жаңы эле намаз бүткөн учурда кандай мындай адеп менен туруп кетсе болот?
0: Эгерде мурду канап кеткен болсо же чыны эле чыгыш керек болгон болсо, кээ бирдики ушундай болуп калат, намаз ичинде деле дараты сынып калышы мүмкүн, же дара инсанбыз да унутуп калышы мүмкүн, дараты жок экенин унутуп калып эле кирип кеткен. Анан намаз башталайын дегенде же башталып калганда дараты жок экенин эстеп калат да. Анан ошондо акырын акырын адамдардын баягы бош жайынан мүмкүн болсо, мүмкүн болбосо адамдарга акырын түшүндүрүп мурдун кармап баягы ушундай ислам адепке аябай маани берген неме да. Анан бизде айтабыз го, кагазга ороп дейбиз го, айыбын ачпастан адат кылган да. Мисалы жел чыгып кетсе деле мурдун кармап чыгат да. Себеби билет адамдар дараты сыныптыр, мурду канап атыптыр деп анан жол бошотуп беришет да. Анан жел чыкканда жел чыккан жерди кармап чыкпайбыз да, мурунду кармап чыгат да. Ошол адеп да. Ар бир нерседе адеп. Бул адеп улукпу, илим улукпу деп суроо беришет го. Ошондо көпчүлүгү адеп улук дейт да. Адеби жок илим бул пайда бербей калат. Ал жанагындай болуп атат да, оронуп алып бийлегендей болуп атат да. Куду ошондой болот дагы. Бул илим алып алганы менен амал кылбаса андан пайда болбой калып атат.
1: Мисалы үчүн намаз окуп аткан учурда кайсыл бир ошо намаз окуп аткан жанындагы киши аябай жаман акыбалда болуп атканын көрүп же эшикке чыгарыш керек болсо, жанындагы адам дагы мындай чыкканга жардам берсе болобу намазын токтотупчу? Кандай болот?
0: Эгерде чын эле баягындай зарылчылык жаралса, мисалы аксакал киши эсин жоготуп баратат, азыр карап алса өлүп калышы мүмкүн, мисалы кээ биркилердики бар да, атайын адат кесел неме оорулары бар да, тили аркага кетип калат, башка болот, баш айланып жыгылып калат, андайда намазды бузуп жардам берсе болот, кийин намазды кайтарып алганга мүмкүнчүлүгү бар да. Ал эми бул адам тирүү да, пока тирүү да, азырынча тирүү. Аны тирүү сактап калбай сиздин такыбалык кылып намазды окуп атсаңыз анда дурус болбойт да. Ал эми чаян, жылан чаян деп пайгамбарыбыз айткан, жылан чаян келесе барып туруп өлтүрүп келип намазыңызды уласаңыз эч кандай мындай намаз бузулуп калбайт. Мисалы бала, жаш бала печкага кетип атат, отко кетип атат, же бир арыстанга кетип атабы, кыскасы ушуга окшогон бир нерсеге кетип атса, баланы барып алып коюп анан намазын ошол келген жерден улап кете берсе намаз бузулбайт. Сүйлөп эле жибербеген болсо, токтот, карма, кач деген нерселерди сүйлөп жиберсе, эгерде унчукпастан жанагы киши баш айланып калса, секин жаткырып коюп намазын улай бере турган болсо анда ошентип коет. А эгерде чын эле ал кишини узатыш керек болду, буту колун тартып башка кылыш керек болду, андай учурларда намазды бузуп кайра намазын окуп алса болот. Бул фарз албетте, намаз фарз. Жамаат менен окуш бул сунна, муаккада күчөтүлгөн сүннөт. Бирок баштагандан кийин бүтүрүш важип. Бирок жанагы адамдын ден соолугун сактап калыш сиздин мойнуңузда милдет болуп атат да. Ошондой учурларда бузуп кайра окусаңыз болот.
1: Эми мына үйдөн чыккандан мечитке келгенге чейин кадептин баарын сүйлөштүк. Эми мечиттин өзүнүн ички тазалыгы жөнүндө да сөз кылсак канайка жак. Ал жакта кызмат кылган кызматкерлер бар, назыр имамдарга айлык акы төлөнүп да баштады. Имамдын милдетине эмнелер кирет? Ошол мечиттин тазалыгын көзөмөлдөп туруу керекпи? Кол алдында дагы кызматчылар болобу? Ал мечитти таза кармоодо кандай мындай талаптарды коесуздар?
0: Бул эми шаар жерлеринде мечитте атайы кызматкерлер болот, тазалыкка, башкага. Себеби калк көп болгондуктан да, адамдар намаз окуганы келген адам көп болгондуктан, башкасы көп болгондуктан. Ал эми айыл жергелеринде андай нерсе жок. Имамга эле жүктөлүп калган да бардык нерсечи. Имам тазалыктагы эле имам, тиги короодогу багбанчы деле имам, анан сантехник деле имам, анын жана тазалыкта иштегени деле имам, бардыгына баягы мастери деле имам болуп, имамдын моюнуна жүктөлүп калган бардык нерсечи. Ошондой дурус эмес. Бир эле имамдын үйү эмес да. Имамдын үйү эмес, Кудайдын үйү болуп, баарыбыз сыйынып аткан үй болгондуктан ага жапа тармак кириш керек. Барып алып анан мусурларды таштап коюп, же баягы лай бутубуз менен барабыз дагы жанагы полкаларды, башкаларды лай кылып кетип калабыз. Ону ким тазалайт, качан тазалайт, канча акча бөлүнөт деген нерсе жок да. Ал эми имамдарга акча берилгени менен анын тазалыгына акча берилбейт, анын замына акча берилбейт, анын баягы айлык дегенде эми 15,000 айлык шаар жеринде кварплатына деле жетпейт ал кишилердинчи. Бирок Кудайга шүгүр, алхамдулилла, мурун 1 сом албай иштеп келди имамдар, ушул күнгө чейин 1 сом айлык алган жок. Азыр Кудайга шүгүр, кичине болсо дагы бир аз айлык алып кичине неме жакшы болуп калды. Ал эми рай хатиптерге мисалы унаалар берилди, ушундай жеңилдиктер болуп баратат да. Баягы көч бара бара түздөлөт дегендей жакшылыктар Кудайга шүгүр жакшы эле болуп жатат. Азыр адамдардын түшүнүгү деле жакшы болуп калды. Мурун арабтарды карап эле отурат элек да, мечит качан салат экен, анан кийин суу качан чыгарып берет экен, кайсы мечитке качан салып берет экен, араб баягы мечит айылда мечит керек болсо эле келип эле кайсы арабты кармап бересиңер, араб барбы, биз мечитке салыш керек. Түшүнүгүбүз ошондой болуп калды. Азыр өзүбүздүн жигиттер салып атат. Демирчилер, колдон келгендер азыр ашар жолу менен дагы калк деле салып коюп атат, башка кылып атат. Бир эле жигит мисалы кече бир областта 5,500 адам бата тургандай мечит салып койду. Өтө чоң мечит салды мисалы. Ушу окшогон мечиттерди салып коюп атышат. Окуу жайларды ачып коюп атат, камсыз кылып коюп атат. Кудайга шүгүр болуп калды. Азыр түшүнүгү дагы жанагы мурун бер десе, азыр өздөрү берип калды да. Ал эми мечиттин тазалыгына албетте баарыбыз жалпы көңүл бурушубуз керек. Мечитте жанагы садака кутучулар болот да. Ошол жерге салынган акчадан мечитке деп салынат да. Анан мечитке жанагы жардамчысына, азанчысына, тиги тазалыгына деп анан бир аздан себелеп берет. Ал жерге баягы 1,000 сомдон алдын 20 сом жаннатка кириптир дегендей ушу 20 сом түшөт да. 20 сом, 10 сом, 5 сом түшөт дагы. Чоң акчаны эч ким эле баягы жүрөгү баатырлар эле анча мынча салып жибербесе, ал эми жалаң эле 20 сом менен 10 сом, 5 сом түшөт да ал жерде. Ошону үнөмдөп анан имамдар тиги тазалыкка иштечет. Чоң мечиттерде көбүрөөк мүмкүнчүлүгү бар. Кээбирки мечиттерде тазалыкты карап берген адамдар бар, атай бекер, анан же өзү карабаса дагы каржылап бергендер бар. Бир адамдын айлыгын берип ошол жерге мечитти жумасында тазалап берет, жумушка төлөгөндөй ошондой. Жана атайы тазалагычтарды жалдап келип, мечиттерин пылесостотуп, жана айнектерин тазалап жуудуруп ушундай кылган адамдар бар. Азыр Кудайга шүгүр, мындай андай адамдан куру эмеспиз. Кудайга шүгүр, мечиттерде азыр көрүп атсаңыз баардык эле мечиттерде жаркырап таза. Анан бир бизде бир кээ бирки адамдардын ошондой эмеси бар. Жана бир кызыбыз жылдыз болуп кетпеди эле государство платит деп жүрүп семичке чагып жиберип ошондой түшүнүктөгүлөр да бар да барып туруп мечитте тазалайт да имамдын милдети болуп атат тигилер биз акча салып атабыз го дегендей бир немеде кайдыгер мамиле кылгандар дагы жок эмес ал жерде дааратканасын мисалы кээ бир кээде крайнигин сындырып коюшат башкасынын эшигин тээп кирип тээп чыгышат анан өзүнүн үйүндө ошону кылбайт да эч качан кылбайт өзүнүн үйүндө кылбаган нерсени барып туруп мечитте орой мамиле же ошонун өчүн алыш керек болобу кандай болот ушундай кылган адамдардан кур эмеспиз да
1: бирок жакшылык жасаган кайрымдуулук кылган жамаат көп да
0: азыр кудайга шүгүр альхамдулилла
1: сиз айтып аткан сантехникасын оңдоп коюп же болбосо кондиционер болсо аны алып келе коюп мындай уюша коюп
0: ооба
1: табам деген
0: азыр ошондой болуп калды ооба албетте
1: жана сиз айткандай мисалы үчүн айыл жергесинде эми мындай имам өзү баарына милдет жүктөп алган эл да ошондой түшүнүп калган
0: ооба ошондой болуп калып атат да
1: мындай демөөрчүлүк кылып сооп табам дегендер дагы четтен табылып иш алдыга жылып атат десе
0: кудайга шүгүр альхамдулилла ошондой болуп атат
1: ханбек кажы ыраазычылык билдиребиз дагы көп эле маселелер калып калды окшойт убактыбыздын акырына келип калганына байланыштуу ушул жерден маекти токтотконго аргасыз болот экенбиз буюрса кийинки дагы эфирлерде ушул сыяктуу жакшы темаларды козгоп маек кылабыз деген ишенчибиз бар
0: иншалла
1: сизге дагы бир ыраазычылык билдиребиз урматтуу радио угармандар сиздер бүгүн жума хутбасы программасын биринчи радио толкунунан уктуңуздар бүгүн мечитке баруунун адеби жөнүндө сөз кылдык эми мына ушул маектен уккан маселелердин баардыгын эсиңиздерге түйүп ушул адеп шарттардын баардыгын сактайсыздар деген ишенчибиз чоң ушун менен программаны жыйынтыктайлы бүгүнкү мейманыбыз кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын калкты диний маалымат менен камсыз кылуу бөлүмүнүн адиси каныбек баргиев суроолорубузга жооп берди каныбек ажы сизге дагы бир ирет ыраазычылык билдиребиз жума күнүңүз кут болсун
0: бирге болсун рахмат ишиңиздерге ийгилик
2: Генеральный спонсор показа чемпионата мира U23 по борьбе – банк КСБ. КСБ – 25 лет на рынке банковских услуг Кыргызстана. Скачайте мобильное приложение КСБ, получайте кредиты по 20% в год, денежные переводы, заказывайте карты, а также пользуйтесь другими услугами онлайн. КСБ – банк в одном приложении. Лицензия НБКР 046.

0: Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандары. Биринчи радиодо мамлекет жолунда деп аталган радио подкаст студияда Талай Гүлчабдарова, уктуруунун режиссёру Элдияр Эркинбек уулу жана Жумакан Батырбекова. Өзүңүздөргө белгилүү, биз буга чейин дагы биздин Кыргызстандын өнүгүү жолунда деген эгемендүүлүк жылдарында элибиздин мындан аркыдагы ийгиликтеринин жаралышына 35 жыл ичиндеги биздин эгемендүүлүк жылдарындагы бардык чөйрөдөгү ийгиликтерге себепкер болгон ага эжелерибизди студияга чакырып маектешип келебиз. Бүгүн дагы биз ошондой меймандарыбыздын бирин студияга чакырдык. Тарых илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген кызматкер, кыргыз эли кадырлаган инсандардын бири Кайыпов Сулайман Турдыевич агай студияда. Саламатсызбы, Сулайман агай? Мына бүгүн биз сизди биринчи радиого ушул деги эле мамлекеттүүлүк, өлкөбүз, эгемендүүлүк жылдар, андан кийинки соңку жылдардагы баарыбыз айтып аткан ийгиликтер, ушулар жөнүндө кенен маектешели деп атайын студияга чакырдык. Менин алгачкы суроом сизге, Сулайман агай, жакында эле биз Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгын майрамдабадыкпы? Анан сөзсүз мындай майрамда артка кылчайып эмне болдук, кандай жолду басып өттүк, кандай ийгиликтерди жараттык, кемчиликтер кетти деп сар эсеп салат эмеспизби? Анан биз жашыраак болуп калдык, бирок сиз ошол жанагы 35 жыл ичинде ал күчкө толуп, билимиңизди берип, эмгегиңизди арнап ушундай бир чоң иштерди бүтүргөн инсандардын бирисиз да. Анан 35 жылдыкты кандай тосуп алдыңыз? Деги эле сизде кандай сезимдер болду?
1: 35 жылдыкты бир чети аябай өкүнүү менен тостум, бир чети абдан сүйүнүп тостум десем болот да. Бул дүйнө ушундай экен, ак менен кара аралаш, өкүнүч менен сүйүнүч эри шаркак жүрөт турбайбы. Өкүндүм дегеним, мен эми бир аз тарыхты анча мынча билем да. Ошондуктан биздин тарыхтагы даңкыбыз, тарыхтагы жасаганыбыз, тарых айткан сөзүбүз бар да, кылган ишибиз бар. Анан ошол мурдагы кыргыздын баягы шоураты, даңкы, баягы бир кездерде кыргыздар деп аталган элдин тукумубуз да. Анан ушул 35 жылдын ичинде ошол мурдатан келе жаткан жанагы аброюбуздан ажырай түштүк. Эл аралык масштабта болобу, ичибизде деле, ал эмес ар бир кишинин ичинде деле ушул кандайдыр бир чүнчүп калуу, өзүнчө бир комплекстерге кабылуу, анан өзүн кичине деп сезүү, элин кичине деп сезүү, мамлекетин мындай ийгиликсиз деп сезүү, анан кийин керек болсо башка бир өлкөгө эле кетип калуу деген эңсөөгө кабылуу, бул өтө жаман нерсе. Бул мени аябай өкүндүрөт да. Ушул 35 жылдын ичинде эгемендүүлүк алдык, мындай алганда, формалдык жагынан алганда эгемендүүлүктү алдык дедик, эгемендүүлүккө ээ болдук дедик, өз алдыбызча өнүгүп кете турган жолго түштүк дедик башында. Мен ошо эгемендүүлүк келген кезде 40 жашта элем. Как ошол иштей турган, канаке иш болсо жасайбыз дей турган убакыт элем. Бирок ошол биринчи башталган күндөн баштап эле проблемалар башталган да. Көрсө мындай экен да, мен өзүм тагдырымда деле көп нерселерди, ушу адилетсиздик болбой калганда Москва ийлигишип кетип, анан кийин адилеттүү чечилип калган учурлар болгон да. Ошон үчүн биз эми ал Москвага айта койчу мүмкүнчүлүгүбүз болбой калды. Өзүбүз чечип калдык. Бирок ошол өзүбүз чечип жатканда биздин мындай, биринчиден элдин башы, жетекчиси билерман болуш керек да. Билерман ошол өткөн мезгилге ылайыктуу, ошого ылайыктуу стратегия иштеп чыгарган, ошого ылайыктуу тактикаларды колдонгон адам болуш керек да. Эми тилекке каршы андай болбой калды. Андай болбой калды. Анан биз артыбызга кеттик, кедээрибизге кете бердик, кете бердик. Элибиз чачыла берди, миграцияга кете бердик. Мен да мигрантмын. Мен да миграцияга кеткем, өзүмдүн кесибимди сактап калыш үчүн. миграцияга кеткем, Түркияга кеткем да. Бул жерде жүрсөм же бизнесмен болушум керек экен. Жөө бирөөнүн колтугуна, командасына кире калып, бир чиновник болушум керек экен, же депутат бирдеме деп, ушул бирдеме деп аракет кылышым керек экен. Мен анын экөөнө тең жарабайм, ошондуктан кой өзүмдүн кесибимди эле коргоюн деп мен Түркияга кетип калгам. 97-жылы таптакыр түшүп кеткен да, ошол 97-жыл адамдардын дасторконунда кара нан дагы табылбай калган убак болчу да. Анан эки кызыкчылык бирге келди, себеби алардын айлыгы, түрктүн берген айлыгы менин этим менен майыма жетпесе дагы наным менен чайыма жетчү да. Алар деле жир катып айлык бербейт, аны айтып коюш керек. Андан кийин экинчи мен иштегенге мүмкүнчүлүгүм болду. Өзүмдүн фольклорист, этнограф деген ошо өзүмдүн сүйгөн кесибимди сактап, керек болсо андан ары өнүктүрүп, бир дала ишти жасап алууга мага мүмкүнчүлүк берди да. Эми бул эми өзүм жөнүндө айта бербейин. Жалпысынан ошол ушундай болуп, ошо мен кабылган тагдырга көпчүлүк кабылды. Ар кандай жолдор менен ошол туюктан чыгып кетүүгө аракет жасашты да. Анан аракет жасап жүрүп жаңылыштыктар болду. Өтө көп жаңылыштык болду. Бул кайсы болду? Биздин жетекчилерибиз, биз Баланча деген өлкөгө барып келдим, биз ошолордой болушубуз керек деп ошол элдин моделин таңуулай берди. Түркияга барып келсе биз Түркиянын моделин алабыз. Алар келип алып өздөрүнүн моделин үйрөтөбүз дейт. Кытайга барса Кытайдын моделин алабыз дейт. Сингапурга барса Сингапурдун моделин алабыз дейт. Койчу деги биз албаган модель калбады да. Бирок бир дагы модель ал бизден өзүбүздүн кыргыздык моделибизге дал келип ошого так ылайык келип бербейт да. Ошондуктан ошол 35 жылдын 30 жылында биз адашкан бойдон эле жүрө бердик. Себеби бир турган ээрчидик, бутуруп муну ээрчидик. Анан ошентип ээрчип отуруп, акыры өзүн жолубузду таба албай баягы айрылыш жолдо туруп калган бир адашкан улактай болуп эле маарып туруп калдык да. Эми баары бир тарых деген ушундай, ал өзүнүн ишин кылбай койбойт. Анан кийин ошончо жыл өткөндөн кийин бир өзгөрүүсөзсүз болуш керек. Тарыхтын өзүнүн объективдүү өнүгүү закону бар. Ал субъективдүү шарттар менен туура келиш керек. Кудай жалгап биздин субъективдүү шарттар менен туура келип калды окшойт. Андан биздин бийлик үчүнчү жолу күч менен өзгөртүлдү. Өзгөртүлгөндөн кийинки иштер баягы тоңуп калган мамлекеттин тоңуп калган механизмдерин күчкө салып иштетип баягы мамлекет деген аппарат да, ошол иштебей турган аппараттын деталдарына жан киргизип ошону иштетип, анан биздин экономикабыз көтөрүлө баштады. Анан ичибизде дымак пайда боло баштады. Дымак пайда боло баштады. Ай, биз деле киши боло турбайбызбы, биз деле өнүгө турбайбызбы, биз деле дурус экенбиз да деген дымак пайда боло баштады. Бул дымактын пайда болгону аз эле болду, сөздүн ачыгы ошондой. Андан кийин анан болбойт экен дегенге мен ушул абдан мындай канааттануу менен айтып коюшум керек. Азыр биздин өзүбүздүн өнүгүү жолубуздун стратегиясы бар. Мына Садыр Нуркожоевич ушул адистерди жыйнап туруп, биздин мамлекеттин, улуттун өнүгүшүнүн көп жылга эсептелген стратегиялык идеологиясын жазгыла деген да. Аны ошол жерде отуруп, аябай мен да мүчө болчумун. Ооба. Мына Сүйүнбек Касманбетов жетекчибиз болчу, азыр Эмгек Баатыр абдан татыктуу туура болду. Анан ушинтип отуруп, анан кийин жанагы уңгу жол дегенди иштеп чыкканбыз да. Ошол уңгу жол биздин мындан аркы бара турган идеологиялык стратегиябыз ошол да. Азыр биздин бара турган жолубуз, кайсыл убакытта кайсыл иштерди жасоо керек, ошонун баардыгы ошол уңгу жолдо жазылган. Ал жерде коомдук турмуштун баардык тармактары камтылган. Мына билим берүүдө эмнелери бар, эмнелерди оңдош керек, эмнелер түзөлүш керек, кайсы жол менен кетиш керек бар. Илимде кандай болуш керек, өндүрүштө кандай болуш керек, айыл чарбасы кандай болуш керек, деги эле экономика кантип өнүгүш керек. Анан кийин ал эмес спорт кандай болуш керек, кандай философияга таяныш керек спорт. Азыр бизде спорт десе эле чоң муштумдукту спорт деп ойлойт. Чоң муштумдук спорт эмес, ал спорттун душманы болот. Душманы спорт деген чоң маданият, чоң философия. Ошон үчүн ошолордон ажырап калып эле анан кийин бул чоң-чоңдор спортсмен болуп жүрөт да. Азыр адамдардын, жаш балдардын идеалы ушул жакшы мушташыш керек. Ошо мына ошон үчүн биз ошолорго карап туруп муну кантип өзгөртүш керек. Спорт кантип биздин ден соолугу мыкты адамдарыбызды, дене тарбиясы менен спорт, ден соолугу мыкты, спорттун кайсы бир түрүндө ийгиликтер жарата алган дүйнөгө өлкөнү тааныта турган мыкты адамдарды кантип жаратыш керек деген ошол жерде жазылган да. Андан кийин карап отурсам мына ошол неменин ичинде 30 жылдын ичинде биздин жетекчилерибиздин бирөө оондо сүйлөп койду. Өзү жетекчилердин бир эле сүйлөмү өлкөнүн тагдырын чечип коет. Ошон үчүн да жетекчилер көп сүйлөбөйт. Дүйнөдө акылдуу жетекчилер көп сүйлөбөйт. Себеби ал кээде жаңылыш болуп кете турган болсо, ал өлкөнүн тагдырын чечип коет да. Ошон үчүн көп сүйлөшпөйт. Мисалы Түркияны алалы. Күрд маселеси кандай деп сураса, Тургут Озал мыкты, абдан ийгиликтүү президент болгон. Аны талкууласа болот деп коюптур. Эртеси талкуулап жатып калып, ошол талкуудан терроризм туулуп, азыркыга чейин Түркия кутула албай атат. Бир эле сөз. Бир эле сөз. Бир эле сөз бая дымып жаткан нерсенин челин жыртып жиберген да бир эле сөз менен. Анан андайлар тарыхта мындайлар абдан көп да. Ошон үчүн биздин дагы жетекчилерибиздин бирөө оондо сүйлөп жатып, биз өзү динибиз мусулман, бирок анча деле мусулмандыкка берилип кеткен эл эмеспиз деген мааниде сөз айтты да. Сөз эмес, ушундай болбосо дагы мааниси ушундай. Эртеси эле күнү ар бир диний агымдардын, толуп жаткан диний агымдардын өкүлдөрү кеп көчөгө толуп кетпеди. Келип эле ар кимиси эле булар мусулманбыз деген менен мусулман эмес экен. Буларды өзүбүздүн динибизге буруп кетели деп ушунчалык миссионерлер көчөлөргө толуп кетти. Биз 40 жашта элек, биз баарын билип турдук. 40, биз 42, 43, 44'ке чыкканга чейин көчөдө толуп кетти. Дүйнөдө эмне дин, эмне инанычтар болсо, баары келди. Дин эмес. Баарынын өкүлдөрү келди, баары борбор болду, ошол борбор азыр да бар да.
0: Калдыктары.
1: Калдыктар азыр бар да, алар акырын өздөрүнүн иштерин жасап жатышат да. Анын үстүнө исламдын агымдары бар эмеспи? Исламдын мазхабтары бар, 4 мазхаб бар. Анан кийин ислам өзү бирөө, бирок мазхабы 4 болуп кеткен да. Эми ошол 4 ичинен биз Абу Ханафи мазхабына туура келебиз. Биздин салтыбыз туура келет, менталитетибиз туура келет, жерибиз туура келет, аба ырайыбыз туура келет. Бардыгы мейкиндик мезгил бизге бардыгы ошол Абу Ханафи мазхабын тутунууга абдан туура келет да. Ал ислам дининин негизги философиясын бузбай түшүндүргөн жана элге элге ошол мындай колдонууга ыңгайлуу кылып койгон мазхаб. Ошону колдонуп келгенбиз. Жок, азыр эми толуп жаткан секталар бар. Секта дебейинче, толуп жаткан тарикаттар бар. Тарикат деп коет алар. Тарикаттар бар, ошо тарикаттардын ичиндеги өзүнчө группалар бар. Анан башка өлкөлөр уюштурган уюмдар бар. Кадимки эле терроризмге алып бара турган жана Хизбут Тахрир сыяктуу баарын айта бербейм, ошо сыяктуу уюмдар бар. Азыр жылтырап жакшыраак көрүнгөнү менен динди билбеген эле бирөөлөрдү алып келип элге жайып жиберип, алар ушуну дин деп таттуу тил менен түшүндүрүп, болгондо дагы элдин арасындагы эң мындай билими жогураак, мектепте начар окуган, билим алууга кызыкпаган адамдардын мээсине ошолорду куюп таштап, алар терроризмге бир эле кадам калган адам болуп чыгып келип атат да. Керек болсо ата энеси менен, керек болсо бир туугандары менен мамиле кылуудан баш тарткан адамдарга айланып кетип атат да. Бул эми ислам, биз баарыбыз мусулманбыз, ата бабабыз мусулман. Бирок ошентсе дагы биздин ошол колдонуп келген салттуу түрдө колдонуп келген бизди рухубузду тазалаган баягы исламдын башкача ислам болуп кетишине дагы дуушар болдук да биз. Азыр деле ошондой да, азыр деле ошондой. Ал эмес мына мен болдумун дегендердин ичинен дагы абдан шектүүлөр бар да. Мына ушинтип отуруп карабайсызбы, экономика айыл чарбасын кыйраттык. Айыл чарбасын кыйратпаш керек эле, бирок кыйрап калды. Балким жакшы ниет менен пландар болгон чыгат, окумуштуулар иштеген ошондо. А бирок ишке ашыруу механизминде анан улап кетүүдө чоң каталар болду дагы. Айыл чарбасы баардык кыйрап бүттү. Оор өнөр жай бизде өнүгүп бараткан эле, заводдор бар болчу, чоң заводдор бар эле. Курал жарак жасоочу заводдор бар эле. Ал бул жерди кой Жалал-Абадта шер завод деген бар болчу. Ошолорду сактап кала албай калдык. Алардын металдарын алып туруп Кытайга өткөрүп, кайра аларды өзүбүзгө балта, лезвие, күрөк кылып кайра он эсе кымбатка сатып алып ушундай болуп калдык да. Демек оор элден өз жайда кыйрады. Кандай сонун текстилибиз бар эле биздин. Текстилибиз бар болчу. Тулпар деген мисалы үчүн бут кийим тикчү фабрикабыз бар болчу. Анекдот бар эле ал эмес. Бирөө барыптыр чет өлкөгө барып анан кийин ай сонун бир эме бар экен, бут кийим бар экен, аялына ошону сатып алып, ай сонун экен, ушуну сага алып келдим десе, чыны эле сонун экен деп кийип алып анан кайсы жерлик экен десе, кичинекей жазуу менен тулпар made in Кыргызстан деп жазып турат дейт. Ошондойлор болгон да, биз импортко чыгара баштаганбыз да. Ошолордун баардыгы кааласа каалабаса кыйрады да. Анан менин өзүм мен эми илим чөйрөсүндө болгондуктан а жерде дагы аябай өкүнүчтүү мени азыркыга чейин уктатпаган маселелер бар да. Мисалы үчүн мен 91 жылы академияда иштедим. 92 жылдан баштап жогорку окуу жайында декан болдум. Ошо декан болгон күндөн баштап мына бакалаврга каршы болдум да. Мен азыр да каршымын. Бакалаврды себеби мен окуп чыктым анан аябай. Окуп чыктым. Анан кийин карасам, бул кесип бербейт экен. Кесип бербеген система. Кесип дегенди кыргыз түшүнбөй калды да. Ай, кесип деген болот да. Кесип деген болот. Орусчасын айтсаң түшүнөр балким. Специальность, анан квалификация деген жери бар да. Мана менин дипломумда же сиздин дипломуңузда филфакты бүтсөңүз, филолог деп туруп, анан кийин специальность филолог. Анан квалификация деген жерге преподаватель кыргызской языка литературада орусча жазып койчу. Көрдүңүзбү? Эми азыр андай жок. Азыр бир багыт боюнча, адистик боюнча эмес, бир багыт боюнча билим алат дагы ага бакалавр берип коет. Болгондо дагы юристтерге бакалавр берет. Бул деген баягы боекчу боекчу деп сакалын боет деген менен барабар да. Себеби юрист деген адис болуп чыгыш керек. Адис болуп чыгыш керек. Ал адистикке квалификацияга ал практика менен түздөн түз байланыштуу окуш керек. Себеби ал адамдын тагдыры менен байланыштуу нерсе. Ошондуктан юристтерге, медиктерге, ветеринарларга, туризмчилерге, котормочуларга бакалаврдын кереги жок. Ал адистик алыш керек. Адис болуш керек, квалификациясы болуш керек. Ошол университетти бүткөндөн кийин түз эле өндүрүшкө кирип кетиш керек дагы. Өзүнүн жанын багып, андан кийин анан өзүнүн тапкан айлыгынан налог төлөп,
0: мамлекетке
1: пайда алып келиш керек. А биздикилер кандай болот? Бакалавр, бакалаврды ишке албайт. Биздикилер ала берет. Кээ бир жогорку окуу жайларында бакалаврлар лекция окуйт. Бул эч болбойт. Бул такыр болбогон нерсе да. Ошон үчүн эми айла жок да, азыр деле өзгөрүп кете турган түрү көрүнбөйт. Мындай карасаң улам жаңы министрлер келет, бири биринен акылдуу, баарын жакшы адамдар, жакшы кыздарыбыз болуп келет. А бирок жалпы агымдан чыга кыйын болот да. Россия чыкты. Россия чыкты. Ошо бакалаврыңда тура берсин деди. Балким каалагандар окуйт.
0: Окуйт.
1: А бирок биз адистик алышыбыз керек экен. Себеби адистик албаган адамдардын армиясы болуп кетти да. Ана бизде азыр ошо адистиги жок, билими бар, адистиги жок. Билими бар, тарыхты окуган, философияны окуган, бардык билет, а бирок адистиги жок, эч жерде иштей албайт. Филфакты мисалы үчүн бүтөт, бирок ал мектепте иштей албайт, аны мектепке албаш керек. Ал методиканы билбейт, педагогиканы билбейт, психологияны билбейт, билбейт жана билбейт. Анан магистратурадан алат деп коет. Магистратурасы ошол эле бакалаврдун улантысы бизде. Анан андан деле эчтеме албайт. Магистратураны бүткөндөн кийин юридикалык жактан укук алат, окутканга, иштегенге. А бирок колунан келбейт. Тилди балким билет, планшетте иштегенди билет, компьютерди анча мынча билет, толук билбейт. А бирок колунан иш келбейт. Ошентип отуруп биздин адамдарыбыздын эң кымбат байлыгыбыз болгон адамдарыбыздын убактысы, өмүрү ушу бекер кете турган жолго түшүп алдык да ушул 30 жыл. Бул өтө өтө өкүнүчтүү нерсе бул. Эми ошон үчүн жанагы уңгу жол деген биздин идеологиялык стратегиябызда ошо билим берүү деген жерине жазылганда ошо адистик алууга үйрөтүү. Адистик алуу багытын жогорулатуу. Мына мен өзүм башыман деле өттүм. Мен Манас университетинде бир кездерде ректор болгом. Ошол жерде карап отурсам, баягы бакалавр бар эле. Кой деп мен ошол жерде 5 жогорку мектеп ачкам. Жогорку мектеп жогорку билим берет. Ошол эле мезгилде ал кесип берет. Себеби кесип алыш керек. Кесип үйрөнбөсө болбойт. Эч болбойт. Ошон үчүн эмне кылабыз эми? Азыр биз деле ошол жок дегенде Россиянын биз эми туурап көнүп алдык да. Ошо Россиядай кыдай кылып эле, бирок өзүбүздүн спецификабызды, өзүбүздүн өзгөчөлүгүбүздү эске алып туруп, ошо адистик ала турган жогорку мектептерди же факультеттерди ачыш керек. Мисалы, мен муну айтайын, мына биздин эң чоң кемчилигибиз кайсы? Университеттердин баардыгын бакалаврга өткөрүп койгонбуз. Жок, биз педагогикалык университет болуш керек. Ар бир областта болуш керек, керек болсо. Педагогикалык университет ал учитель чыгарыш керек. Же преподаватель, окутуучу
0: же
1: мугалим чыгарыш керек. Алар методиканы окуш керек. Ошол 4 жылбы, 5 жыл окугандан кийин түз барып жаңы билим менен, жаңы багаж менен, жаңы маалыматтар менен илимдин алдыңкы өрнөктөрү менен куралданган жаш киши барып туруп мектепти өзгөртө тургандай болуп иштеш керек да. Мына ошон үчүн бизде мисалы үчүн Кыргызстанда педагогикалык университет деген жок. Жок да, же барбы? Мына Арабаевда мурда Жемпет деп койчу, ошол жерден канча кыз мугалим болуп бүтөрдү. Ошон үчүн мугалимдерди да кызыктырыш үчүн, айрыкча эркек балдарды бул ишке тартыш үчүн мугалимдердин айлыгын көбөйтүш керек. Мугалимдердин айлыгын көбөйтүп туруп, педагогикалык окуу жайларды ачып, педагогикалык факультеттерди ачыш керек. Дүйнөдө ошондой. Дүйнөдө ошондой да. Мисалы үчүн педагогикалык факультет же педагогикалык университет деген жерлерде бакалавр бербейт. Ал квалификация берет. Себеби ал барып түз мектепте иштеш керек. Мына ошо мектепте иштей турган кишилерибиз да азыр жок да. Мына мектептерде мугалим таба албайсың. Биздин атабыздын атында айылда мектеп бар. Ошону канчалык көтөрөлү десек, барып болбойт. Анткени мугалим жок. Мугалим барбайт. Анан эркек балдар таптакыр эле барбайт. Эмне үчүн? Себеби айлыгы аз. Ал үй бүлөсүн, үй бүлөнүн милдети эркектин мойнунда болот да. Ал акча менен багалбайт. Эгерде ошо айлыгы жакшы болсо, шарттар түзүлүп берилсе, айыл мектептеринин имараттары эми курулуп атат, ушуга рахмат. Курулбаган жерлер да бар да. Мына биздин айылга мисалы үчүн жете элек. Мына ошо курулуп, анан кийин келген мугалимдер жата турган, волонтерлор жата турган жерлер болуп калса, биздин бейиштей жерибизде кимде болсо келип эмгектенгенди каалайт. Ошон үчүн маселелер өтө көп да, бирок булардын баардыгы акырындап четинен чечиле баштады. Такыр болбогондо Şu Ungu жолдогу жазылган биздин идеологиялык стратегиябыз бар, ал сөзсүз иштеш керек, сөзсүз иш кашыш керек. Şu жакынкы жылдарда өзүбүздүн өнүгү жолубуз менен барып, ушул маселелерди чечебиз го деген ишеним менен жашап жүрөм.
0: Агай, ушул жерден мен сизди угуп отуруп, бир суроо пайда болду да, мендечи мына Ungu жол жөнүндө айтып атпайсызбы? Биз бир кезде жана сиз айткан жерге тамак аз болуп, айлык таптакыр эчтекеге жетпей, биздин жарандардын көбү мигрант болуп сыртка чыгып кеткен учурда эптеп эле курсак тойсо болду деген маселе болуп калган да. А бүгүнкү күндө ошол жанагы экономикалык өсүш, айрым бир социалдык көйгөйлөрдүн чечилиши, ушунун баардыгы келип-келип отуруп, жанагы идеологиябыз керек экен. Биздин жарандарда басып өткөн жолубуз, тарыхыбыз, руханий байлыгыбыз, ушунун баардыгы бизге идеология болуп берет экен. Бирок аны бир калыпка салып, түз багыттарды аныктап алып, ошо менен кетсек деген өксүк ушул Ungu жол менен толот окшойт деп ойлоп турам да.
1: Ungu жолдун максаты ошол да. Себеби бир ортодо бир бош, анан өтө чаржайыт, мындай бир тумандаган, ачык болбогон, бир жерин карасаң туурудай көрүнө берип, бир жерин карасаң туура эмес көрүнгөн хаос бар болчу да. Ошону эмне менен толтуруш керек? Эмне менен толтуруш керек? Себеби биз өзүбүз өзүбүздүн жолубуз менен кетишибиз керек эле. Туура дүйнөлүк практиканы эске алсак,
0: ал да керек э.
1: Жалпы биз баарынан мурда адамбыз. Баарынан мурда ошо адамзаттын өзүнүн объектти басып өтө турган жолу бар. Багы жалпы тарых бар. Бирок ошонун ичинде өзүбүздүн этностук тажрыйбабыз бар кыргыздын. Кыргыздын тажрыйбасы бул аз эмес. Кыргыздын духовный тажрыйбасы, жыйнаган жыйынтыктары, жасаган жыйынтыктары, корутундулары азыр башка элдерге да пайдасы тие турган деңгээлде абдан жогоруда. Мына Манас эпосу, Манас кыргызча айтылган. Кыргыздар айтып келген. Башка бир да эл, түрк элдери Манасты айткан эмес. Көрөлүнү бардык түрк элдери айтат, биз айткан жокпуз. Алпамышты бардык түрк элдери айтат, биз айткан жокпуз. Коркут деде коркутту. Бардык түрк элдери айтат, биз айткан жокпуз. Бизок, биз Манасты айттык,
0: башкалары айтпайт.
1: Бирок башкалары айткан жок. Биз өзүбүздүн тажрыйбабызды ошо Манас, Семетей, Сейтек деген аттар башка түрк элдеринде ат катары да колдонулбайт да. Көрдүңүзбү? Ошондуктан биздин тажрыйбабыз өтө бай. Ал тажрыйбаны туура пайдаланыш керек. Биздин Ungu жолубуз бар. Ungu жолубуз бар. Ал ошол жол турган да. Бирок биз ага буга кайсалактап отуруп, анан ошол Ungu жолубуздан адашып калганбыз. Азыр эми акырындап жайма-жай Ungu жолубузга түшүү аракетин жасап жатабыз. Биз түшө элекпиз. Биздин Ungu жолубуз даңгыр жол. Ал бизди кааласаң, каалабасаң дегдеңдетип ошол жол менен өркөн, өркөн деген цивилизация, өркөндүн өнүккөн чекитине алып чыга турган даңгыр жол. Биз муну дагы азыр көрүнгөн жерде бирдемени сүйлөп жүргөн адамдар бар. Айым Ungu жол баягы Манастын жети осуятындай болот да деп, эми биз коом өзү ошентип калган да, чаржайыт болуп көрүнгөн көрүнгөндү сүйлөп, оозуна келгенди сүйлөп калган да. Ошондуктан ошол оозуна келгенди сүйлөгөн азыр деле уланып жатат. Бирөө ошо жазганга катышкан кишини жаман көрөт, ошон үчүн Ungu жолду жамандайт. Бирөө Ungu жолду жазгыла деген кишини жактырбайт, ошонун оппозиционери ал жок, Ungu жол деген болбойт деп ал чыгат. Бирок биз баары бир азыр адамдарга мамлекет керек. Мындай кыстап келгенде мамлекеттин керек экенин ар бир келеси болсо да билет. Улуттун керек экенин кандай дөдөй болсо дагы баары бир кыстап келгенде билет. Кыстап келгенде ошол Ungu жол керек экен, биз өзүбүздүн жолубуз менен барышыбыз керек экен. Бүтүн дүйнө ошондой өнүгүптүр, бүтүн эл ошондой өнүгүптүр, мамлекеттер ошондой өнүккөн экен деген идеяга азыр акырындап акырындап келип жатат да, жайып баратат. Бир аз ыкчам, бир аз ылдам болсо жакшы болот эле, но бирок жай баратат. Жай барган ишта таза иш болот. Азыр адамдардын аң сезимине сиңип, Ungu жол деген сөзгө көнүп, оң жолдун багыттары мындай экен деп ошол көнүп баратат. Эгерде азыр эми интеллигенттер деле окубай жатпайбы? Мына мен мурда деле айттым эле, азыр деле кайталап калсам, бул радио угуучулар кечирип койсун. Мисалы үчүн президенттин жарлыгында жазылган жогорку кеңеш мындан кийинки алына турган мыйзам долбоорлордун баардыгын, стратегиялык документтердин баардыгын ушул оңго жолдун талаптарына ылайыктасын деген, ылайыктап даярдасын деген. Сиз ушул кезге чейин жогорку кеңеште оңго жолго туура келбей калыптыр, оңго жолдун талабы мындай, ал жерде мына мындай болчу, ошого бул статьяны кошолу деген бир депутаттын сүйлөгөнүн уктуңузбу? Жок. Себеби алар менимче президентибиздин жарлыгын деле окубайбы деп калды. Көпчүлүгү да эми арасында мыктылары бар. Мен аларга кол койгон мыктылары бар арасында. Андан кийин өкмөткө деген, аткаруу бийлигине деген, аткаруу бийлигине мурдагы мыйзамдардын баардыгын инвентаризация жасап туруп, ушул оңго жолго лайыктап чыгылсын деген. Бул иш башталдыбы? Башталган жок. Биз жай баратабыз дегенимди мен өкүнүч менен айтып жатам. Себеби мынчалык жай болбосок жакшы болот эле. Баратабыз, бирок жай баратабыз. Мынчалык жай эмес, бир аз ылдамдасак, бир аз ыкчамдасак, себеби азыр убакыт мурдагыдай эмес. 20-чы кылымда эмес бул 21-чи кылым. Бул зыркырап тез өтөт. Тез өзгөрөт. Мурдагы бир жылдык өзгөрүүлөр азыр бир күндө, жарым күндө, бир саатта болуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан биз эгерде бар болууну кааласак, анда өзүбүздүн оңго жолубузга ыкчам түшүп, ошол милдеттердин баардыгын убагынан бир аз мурда, бир секунд болсо дагы аткарууга көнүшүбүз керек да. Биз тарыхты артынан карап, артынан байкоочу болуп жүргөнгө көнүп алдык. 30 жыл деген оңор эмес экен. Ал өзү бир муун деп эсептелет 25 жыл. А бири бир муун эмес, ал 3 муунду алып кетет экен. Ошолордун баардыгы мурдагылар деле, ошол туулуп эми чоңойгондор деле, мында эми чоңое тургандар деле жаш балдар. Ушу 3 муун ошондой көнүп алыптыр да, тарыхты артынан карап, анан кийин Кыргызстан өзүнүкү эмес сыяктуу болуп, өзүмдүн элим, өзүмдүн жерим деген баягы сезимдер, мен өзүмдүн жолум, мына бул жол, ушу мына мисалы үчүн аялдамаларда турабыз, ошо жерде туруп жанагы акыр чикирлерди ыргыткандар бар, түкүргөндөр бар, эми үйүнүн төрүндөй көрүш керек,
0: өзүнүкүндөй.
1: Ар бир жаран ошол аялдамаларды өзүнүн үйүнүн төрү сыяктуу көрүп калганда, биз эч бир күчкө баш бербей ушундай өнүгөбүз, биздин рухубуз тазаланыш керек. Рухубуз таза болуш керек. Улуттук жолубузга түшүшүбүз керек. Биздин улуттук жолубуз деген башкалардын жолу менен кайчылашып аларга каршы келбейт. Себеби биздин жолубуз ушундай жол. Ал жалпы адамзатты, керек болсо кошуналарыбыздын баардыгын ээрчитип кошо алып кетип кала турган эле күчкө, кудуретке ээ жол да. Ал эч кимге зыяны жок жол. Бизди гана куткарбайт, көп кишини куткарат. Манастын Айкөлдүк ошол оңго жолдо жазылган. Айкөлдүк, Айкөлдүк деген чоң категория бар да. Ошол Айкөлдүк адамдарды, дүйнөнү гана эмес, ааламды да куткарат деген идея жазылганда, чын эле ошондой. Азыр аалам дегенде эми бүткүл аалам, чексиз ааламды камтый албайбыз албетте. А бирок жер шары бар, күн системасы бар, күн системасы кирген система бар, чоң система бар. Ошолордун баардыгын эгерде Айкөлдүк болбосо, ушул Айкөлдүктө көрсөтүлгөн идеялар болбосо, адам ошого карап тарбияланбаса эмне болот? Бул жөн эле тытынып эле дүйнөнү, мүлктүн аркасынан кете берет. Жалаң эле дүйнө жыйнап эле акчадан башканы ойлобой, байлыктан башканы ойлобой, анан бирөөгө зөөкүрдүк жасоодон, бирөөнү басып алуудан башка эч нерсени ойлобой, керек болсо адамдардын өмүрүн жумшап туруп, ошондон байлык жасаганга өтүп кетет. Бул адамдын бардык макулуктардан зыяндуу жери, коркунучтуу жери мына ушул да. Мына ошондон эмне куткарат? Ошондон кадимки эле биздин Манасыбыздагы Айкөлдү куткарат. Мисалы үчүн ошондой алдыга эле кете берип, алдыга эле кете берип, артта карабай таптакыр эле айман болуп кетүү жолунан адамдарды эмне токтотту эле? Айтматовду, Маңкурту токтоткон. Ошол кыргыздын түзгөн образы. Кыргыздын жазуусун ачты. Бүткүл дүйнө азыр Маңкурт дегенди Которбой эле түшүнөт. Бүт дүйнө түшүнөт. Маңкурт десең бүттү, ал жаман дейт. Маңкурт болбоо аракетин кылат. Мына Айкөл дегенде эле ошол сыяктуу чоң түшүнүк. Бул оң түшүнүк. Тиги Маңкурт терс түшүнүк эмеспи? Бул оң түшүнүк. Айкөл болууга умтулат. Маңкурт болуудан качат эмеспи? Айкөл болууга умтулат. Эгерде дагы ошону ачып дүйнөгө таркатып, ошону биздин Айкөл деген категориябызды башкалар билип алса, анда Айкөл болууга умтулса, аны которбош керек. Айкөл деген великодушный эмес. О великодушный деп которуп атпайбы? Великодушный эмес. Ал великодушность ал Айкөлдүктүн балким миңден бир элементи болушу мүмкүн. Ошондуктан бизде тажрыйба абдан бай. Мына ошол тажрыйбабызды чыгарып, өзүбүздүн жолубузда уңгу жолубузга түшүп алып, бизде өткөндө мындайлар болгон. Азыр мындайлар жасап атабыз деп улуттук дем дүйнөлүк бийиктик деп атпайбы?
2: Ооба.
1: Ошол улуттук демибизди барган сайын күчөтүп, уңгу жолубуздан күч алып, ошону андан кийин дүйнөлүк бийиктиктерди жараткан дүйнөлүк бийиктиктерибиз бар. Бизде көп андай. Толуп жатат. Ошол уңгу жолдун ичинде да бар. Ошол бийиктиктерди биз өзүбүз биринчиден таанып, анан башкаларга тааныта баштасак эле биз ошондо бар болобуз. Эгерде биз алардын бардыгын жасабай эле, анан жаштарыбыз чет өлкөгө кетип калалы деп жүрсө, аларды ушул өзүбүздүн өлкөбүзгө байлай албасак, ага кудуретибиз жетпесе, аларга керектүү кесип бере албасак, алар оокат кылып кете турган, анда биздин бар болушубузга шек туулуп калат да. Ошон үчүн жанагы уңгу жол деген бул эмне? Биздин мамлекетибизди сактап кала турган, элибизди сактап кала турган, сактап калмак турсун мындан ары өнүгө турган, өнүктүрмөк турсун башкаларды өрнөк кылып көрсөтө турган деңгээлге жеткире турган кудуретке биз ээбиз да. Болгону ошол өзүбүздүн башка элдер сыяктуу, башка элдер ошо өзүнүн жолу менен кетип атат да. Биз дагы ошо өзүбүздүн уңгу жолубуздан чыкпай жүрүп отурушубуз керек. Биз башкаларды да байытып керек болсо, башкалардан да алабыз да, бирок аларга да берип ошентип отурсак, анан биз өлкө катары дагы, эл журт катары дагы, улут катары дагы эч кимден кем эмес, эч кимдин алдында мүңкүрөп шүмүрөйүп турбай турган, катардан чыкпай ошо катардагылардан мындай көрүнүп тура турган өзүбүздүн дүйнөлүк образыбыз пайда болот эле да. Биз ошого жетүү жолуна менин сүйүнүчүм ушул 35 жылдык тыгандай тосуп алдыңыз дегениңизде күйүнүч анан сүйүнүч менен тосуп алдым деп атпаймынбы? Сүйүү менин сүйүнүчүм ушу. Ушул жолдон бир эки кадам таштадык.
2: Жылыш бар экен да.
1: Жылыш бар да. Мына себеби так ошол 35 жылдык эмне менен тогошту? Көрдүңүзбү? Мына Бишкек арена дегенде бул чоң окуя.
2: Ооба.
1: Ошонун ачылышы менен тогошту. ШОС'тун юбилей менен тогошту. Дагы толгон токой окуялары менен тогошуп келди да. Анан кийин көчмөндөр оюну менен тогошту. Булар ушундай болуп тогошуп келгендигинин өзү бул энергиянын өтө коюуланып, күчтөнүп биздин өлкөбүздө өзүнүн таасирин таштап, андан ары чет өлкөлөргө да жайылып, биздин даңкыбызды, атыбызды угузуп, бизди дүйнөгө таанытып, мурдадан калган жаман адаттарыбызды, жаман дүйнөдө бизди тууралуу өтө начар ойдо болгондор бар. Ошолордун баарын оңдогонун кадамы ташталды да. Булардын бардыгына сүйүнүш гана керек.
2: Ошол деңгээлди кармап калышыбыз керек да. Ал ар бирибиздин милдетибиз го дейми?
1: Кармамак турсун, ушуну өнүктүрүшүбүз
2: керек. Андан ары бийиктетиби?
1: Бул башталыш. Бул башталыш. Эгерде биз чындап адам болсок, чындап адам болсок, дүйнө мүлктүн артынан куубай, чындап адам болсок, анда дүйнө бизден өрнөк алат. Буга бул көрүнүп эле турган тарых. Бул жакында эле боло турган тарых. Себеби тарыхтан анча мынча окуган киши, билген киши билет. Мен мисалы үчүн

0: дүйнөчүл болуп кеттик. Биз дүйнө мүлктүн артынан кеткен ушундай макулукка айланып кетти да биздин адамдар.
1: Байлыктын артынан түшүп.
0: Эгерде бизди кокус биздин башыбызга бир жамандык түшө турган иш болсо, ушул адамдарыбыздын дүйнө параздыгынан, адамдардын ач көздүгүнөн түшөт. Башка эч нерседен түшпөйт. Адамдарыбыздын ач көздүгү ошо дүйнө мүлк жыйнагандыгынан түшөт. Муну биз мына көрүп эле келатабыз. 30 жыл бою көрүп эле келатабыз, көрүп эле келатабыз, туурабы? Ошондуктан биз баарынан мурда ошол өзүбүздүн рухий баягы байлыктарыбызды, рухий күчүбүздү, рухий кудуретибизди, ата бабабыздан калган ошол уңгулуу жолубузду улантышыбыз керек да. Ошондо биз сөзсүз түрдө биздин мамлекетибиз башкача мамлекет болуп чыгат. Азыркыдай эмес, азыркыдан башкача мамлекет болуп чыгат. Кыргыз деген маркага айланат. Кыргыз дегенде дүйнөдөгү адамдардын оюна башка нерсе келет. Азыр биздин паспортту, мен чет өлкөлөргө көп барам, биздин паспортту көргөндө адамдардын оюна эмне келет билбейм. Тез-тез ачып карап, мени бир карап, мени бир карап, анан кийин паспортту карап, террористтин паспортун алып аткандай болду. Себеби биздин паспорттор террористтердин колунда жүрдү да. Эми эле тыйылып калбаса ошондой болду. Ошон үчүн мен буга абдан кемсинем да. Менин паспортумду коркуп, кирпи кармагансып кармап, анан кийин өзүмө шектенип карап, анан өтсөң өт дегендей кылып, тияк алып барып, дагы текшерип ошентип аткандары мени мисалы үчүн абдан мындай абдан кайгыртат да. Катардан түшүп калган экенмин деп ушинтесиң да. Анан мисалы дагы бир мисал келтирейин. Чет өлкөгө барганда мисалы бардык өлкөлөрдүн, республикалардын немеси бар. Өзбек аба жолдору, казак аба жолдору, түрк аба жолдору деген бар да, түркмөн аба жолдору деген. Ушу кыргыз аба жолдорун издеп таппайм да мен. Жок да биздики. А самолет деген, аэропорт деген бул өзү эмне? Азыркы коммуникациянын эң башкы көрсөткүчү мына ошол. Бизде ошол жок. Чет өлкөгө чыкканда жети өмүрүм жерге киргизген нерсе ошол. Эми аэропортубуз оңолду, буйруса ал дагы оңолуп калат деген ишеним пайда болду.
1: Кыскача агай, мына уктуруунун соңунда жалпы кыргызстандыктар, мисалы мен дагы, менин замандашым, биз ушул жана сиз айткан ийгиликтерди андан ары өнүктүрүп калыш үчүн эмне кылышыбыз керек? Кыска айтып койсоңуз.
0: Кыскача айтканда ар бирибиз биринчиден билишибиз керек, сезишибиз керек, туюшубуз керек, ойлонушубуз керек, анан иштешибиз керек. Иштеш керек. Иштеш керек жана иштеш керек.
1: Ар бирибиз.
0: Ар бирибиз иштеп, бир күндө бир кичинекей аракетти кылып, мен ушуну кылдым деп өзүңүзгө отчет берип коюшуңуз керек.
1: Рахмат. Рахмат, Сулайман агай, биз сиз менен дагы көп нерсе жөнүндө сүйлөшөлү дедик эле. Мен жана патриоттуулук, мекенчилдик, бул сырттагы биздин кыргыз бордоштордо кандай деген нерсени сурайын дегем. Кудай буйруса, биринчи радиодо кийин дагы ушул багытта маегибизди улантабыз деген ишеничтемин. Урматтуу радио каармандар, бүгүн биздин студияда тарых илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген кызматкер, кыргыз калкынын кадырлуу инсандарынын бири Кайыпов Сулайман Турдыевич агайыбыз болду. Сизге ыраазычылык билдиребиз, ишиңиз ийгиликтүү болсун. Маектешкен Талайгүл Чабдарова, режиссерлук пультта Элдияр Эркинбек уулу жана Жумакан Батырбекова иштеди. Урматтуу радио каармандар, бул абдан кызыктуу маекти Facebook-тагы биринчи радионун баракчасынан да кайрадан угуп көрүп алсаңыздар болот. Эфирден кайрадан жолугушканга чейин аман болуңуздар.

Кыргыз Республикасынын президентинин кызмат ордуна ким талапкер боло алат? Президенттикке талапкерге коюлуучу талаптар. Президент болуп төмөнкү жаран шайлана алат. Чет мамлекеттин жарандыгы жок Кыргыз Республикасынын жараны. Добуш берүү күнүнө карата 35 жашка чыккан. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети тарабынан бекитилген мамлекеттик тилди билүүнүн деңгээлин аныктоо тутумунун талаптарына ылайык ортодон жогору деңгээлде билген. Республика

0: Да, жалпысынан 15 жылдан кем емес жашаган. Президенттин кызмат ордуна шайланууга төмөнкү адамдар укуксуз. Соттолгондугу бар. Анын ичинде алып салынган же жоюлган. Аларга карата кылмыш иши реабилитацияланбаган негиздер боюнча кыскартылган. Төмөнкүлөрдү кошпогондо. Коркунучтуулугу аз кылмыштар. Этиятсыздыктан жасалган анча оор эмес кылмыштар. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза мыйзамдарына ылайык жана аларда каралган тартипте жабырлануучу жеке ачык айыптоону колдоодон баш тарткан жана жабырлануучу айыпталуучу менен макулдашууга жетишкен учурлар. Диний ишмерлер өздөрүнүн диний ишин токтоткондон кийин 5 жыл ичинде.
1: Кыргызстан – страна высоких гор. Но сегодня все чаще говорят не только о высоте наших вершин, говорят о высоте наших дипломатических целей. За последнее время внешняя политика Кыргызстана стала более заметной и прагматичной. Там, где еще недавно спорили о границах и ресурсах, сегодня все больше звучат слова «диалог», «сотрудничество», «доверие». Особое значение имеет завершение процесса делимитации и демаркации границ с соседями. Шаг, который открывает новые возможности для торговли, инвестиций и совместного развития.
2: Закрепление государственной границы – это не просто политико-правовой процесс. Это шаг к укреплению добрососедства, стабильности, безопасности и совместному развитию.
1: Мы расширяем связи с Китаем, Россией, странами Европы, Азии и Ближнего Востока. А Бишкек все чаще становится площадкой, где встречаются государства, организации, эксперты и лидеры. Председательство Кыргызстана в Шанхайской организации сотрудничества – еще одно свидетельство растущей международной роли нашей страны.
3: Философией кыргызского председательства стала народная мудрость «Ырысалды ынтымак» – единство основания. Снова благополучия.
1: Кыргызстан – страна, которая укрепляет свои позиции. Кыргызстан – страна, чей голос звучит все более уверенно. И, возможно, самое важное достижение нашей внешней политики сегодня – это понимание простого принципа. Сильная дипломатия начинается с уверенности в собственной стране.
4: Жаңы дем, жаңы жол. Жаңы Кыргызстан.
5: Президенттик шайлоодо талапкерди көрсөтүү жана каттоо кандай жүргүзүлөт? Талапкерди көрсөтүү жана каттоо. Өзүн өзү көрсөтүү жолу менен чыккан талапкер төмөнкү документтерди тапшырат. Талапкер болуу ниетин билдирген арызы жана шайлоо төгүмүн төккөндүгүн ырастоочу документ. Форма номер 1-2. Паспортун көчүрмөсү, жеке маалыматтарды иштеп чыгууга макулдук. Форма номер 2. Өзүн өзү көрсөтүү жолу менен көрсөтүлгөн талапкер жөнүндө маалыматтар. Форма номер 5-1. Башка мамлекеттин жарандыгы жок экендиги жөнүндө декларация. Форма номер 6. Диний ишмерлер үчүн чектөөлөрдү сактоо жөнүндө декларация. Форма номер 7. Соттуулугу бар же жок экендиги жөнүндө декларация. Форма номер 8. Мамлекеттик тилди билүү деңгээли ортодон жогору деңгээлинен төмөн эмес экендиги тууралуу сертификат. Талапкердин иштеген жеринен маалымат жана токтото туруу жөнүндө буйруктун көчүрмөсү. Мамлекеттик жана расмий тилдерде биографиялык маалыматтар камтылган талапкердин анкетасы. Форма номер 9. 3500 символдон ашпаган көлөмдөгү мамлекеттик жана расмий тилдердеги талапкердин шайлоо алдындагы программасы. Саясий партия тарабынан көрсөтүлгөн талапкер төмөнкү документтерди тапшырат. Саясий партиянын чечиминин протоколу жана талапкер болуп көрсөтүлүүгө макулдугу жөнүндө арызы. Шайлоо төгүмүн төккөндүгүн ырастоочу документ. Саясий партиянын каттоо жөнүндө күбөлүгүнүн жана уставынын нотариалдык күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү. Талапкердин паспортун көчүрмөсү. Жеке маалыматтарды иштеп чыгууга макулдук. Форма номер 2. Саясий партия тарабынан көрсөтүлгөн талапкер жөнүндө маалыматтар. Форма номер 5. Башка мамлекеттин жарандыгы жок экендиги жөнүндө декларация. Форма номер 6. Диний ишмерлер үчүн чектөөлөрдү сактоо жөнүндө декларация. Форма номер 7. Соттуулугу бар же жок экендиги жөнүндө декларация. Форма номер 8. Мамлекеттик тилди билүү деңгээли ортодон жогору деңгээлинен төмөн эмес экендиги тууралуу сертификат. Талапкердин иштеген жеринен маалымат жана токтото туруу жөнүндө буйруктун көчүрмөсү. мамлекеттик жана расмий тилдерде биографиялык маалыматтар камтылган талапкердин анкетасы, форма номер 9. 3500 символдон ашпаган көлөмдөгү мамлекеттик жана расмий тилдердеги талапкердин шайлоо алдындагы программасы. Борбордук шайлоо комиссиясы талапкердин мыйзамдарда белгиленген талаптарга ылайык келүүсүн текшерет жана аны каттоо же каттоодон баш тартуу жөнүндө чечим кабыл алат.

0: Кыргызстан Евразия экономикалык бирлигине мүчө болуп киргенине 10 жылдан ашты. Бул аралыкта бажы чекаралары алынды. Эмгек мигранттарына болгон талаптар жеңилдеди. Товар жүгүртүүнүн көлөмү өстү. Бирдиктүү рыноктун калыптанышына шарт түзүлдү. Кыргызстандын жалпы рынокто позициясы бекемделди. Бирликке мүчө мамлекеттер менен соода экономикалык байланыштар кеңейди. Инвестициянын көлөмү дагы кыйла өстү. ЕЭП алкагында уктуруусун биринчи радиодон жума күндөрү саат 15:10 угуңуздар.
1: Саламатсызбы биринчи радионун кадырлуу угармандары. ЕЭП алкагында берүүсүн угуңуздар. Аны мен Айдар Темирәлиев алып барам. Бүгүнкү уктурууда 1-2 октябрда Беларусь Республикасынын Минск шаарында өткөн Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин кезектеги отурумунда каралган маселелер тууралуу сөз кылабыз. Биздин толкундан алыстабаңыз. Министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касымалиев үстүбүздөгү жылдын 1 октябрында Беларусь Республикасынын Минск шаарына жумуш сапары менен барып, Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин кезектеги отурумдарына жана Иннопром Беларусь 2026 эл аралык өнөр жай көргөзмөсүнө жана анын пленардык жыйынына катышып келди. Иш-чаралар Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын, ошондой эле ЕЭПке байкоочу мамлекеттердин жана чакырылган өлкөлөрдүн делегация башчыларынын, Евразия экономикалык комиссиясынын коллегиясынын төрагасынын катышуусунда өттү. Иннопром Беларусь 2026 эл аралык өнөр жай көргөзмөсү ЕЭПке мүчө мамлекеттердин ар кандай өнөр жай тармактарынын өкүлдөрүн, инновациялык компанияларды, инвесторлорду жана мамлекеттик органдардын башын бириктирди. 3 күнгө уланган көргөзмөнүн алкагында 20 ишкердик иш-чара уюштурулуп, ага 14 миңден ашуун адам катышты. 20 миң чарчы метрден ашык көргөзмө аянтында Кыргызстандын дагы улуттук күркөсү орнотулуп, анда өнөр жай тармагында иш жүргүзгөн кыргызстандык 12 компания өздөрүнүн продуктыларын сунуштады. Көргөзмөгө катышкандарга тажрыйба алмашуу, жаңы идеяларды жана технологияларды ишке ашыруу үчүн уникалдуу платформа түзүлдү. Иннопром Беларусь эл аралык өнөр жай көргөзмөсүнүн пленардык жыйынында министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев сөз сүйлөп, ЕЭП алкагында биргелешкен өндүрүштү өнүктүрүүнүн маанилүүлүгүнө токтолду.
2: Я хотел бы коротко рассказать о том, с чем Кыргызстан приходит к этому партнерству.
3: Кыргызстан бул өнүктөштүккө кандай позиция менен кирип жатканын кыскача баяндап бергим келет. Экономикабыз жылына жогорку көрсөткүчтөр менен өсүүдө. Өнүктөштөрүбүз үчүн негизги фактор бул өнүгүп жаткан жана туруктуу экономика. Биз өнүктөштөрүбүз менен биргеликте бүтүндөй аймак үчүн маанилүү долбоорлорду ишке ашырудабыз. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу биримдиги үчүн жаңы түштүк коридорун ачат. Биз Казакстан жана Өзбекстан менен биргеликте камбарата бир кесин куруп жатабыз. Мындай долбоорлор техника жана электр жабдууларына чоң суроо талап жаратат жана биз анын олуттуу бөлүгүн биримдикке мүчө мамлекеттерде өндүрүлүшүн каалайбыз.
2: Такие проекты создают большой спрос на технику и электротехническое оборудование, и мы хотим, чтобы значительная часть его производилась в странах Союза.
1: Кыргызстан менен Беларусь мамлекетинин өнөр жай байланыштары бириктирип турат. Касымалиев биргелешкен өндүрүштүк жетишкендиктерди атады.
2: Завод силовых трансформаторов Бишкеке
3: по Бишкекте Беларусь технологиясын колдонуу менен көмөк чордондорду курап чыгарган биргелешкен завод ачылган. Бул мисал эки өлкөнүн экономикасы бири-бирин толуктап турарын көрсөтүп турат. Биздин өнүктөштөр технологияларды жана өнөр жай тажрыйбасын алып келишет. Ал эми Кыргызстан өсүп жаткан суроо талапты өндүрүш аянтчаларын жана квалификациялуу жумушчу күчүн сунуштайт. Биргелешип биз ЕЭП жана Борбор Азия рынокторо үчүн 5 негизги тармакта машина куруу, электр жабдулары, курулуш материалдары, фармацевтика жана жеңил өнөр жайында продукцияларды өндүрө алабыз.
2: Электроника, строй материалы, фармацевтика, лёгкая промышленность.
1: Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Кыргызстандын 2021-2026 жылдарга экономиканын негизги көрсөткүчтөрү тууралуу дагы айтып берди.
2: За последние 5 лет объем промышленного производства увеличился.
3: Акыркы 5 жылдын ичинде Кыргызстанда өнөр жай өндүрүшүнүн көлөмү 2 эседен ашып өстү. 2021 жылы 4 миллиард 24 миллион доллар болсо, ал 2025 жылы 9 миллиард 14 миллион долларга жетти. 3 жыл аралыгында жалпы суммасы 2 миллиард долларды түзгөн жана болжол менен 21 миң жумуш ордун камсыз кылган 287 өнөр жай ишканасы ишке кирди. Жыл аягына чейин дагы 47 ишкана өз ишин баштары күтүлүүдө. Кыргызстан инвестициялык климатты жакшы жакшыртууга жана ишкердик жүргүзүү үчүн жагымдуу шарттарды түзүүгө багытталган ырааттуу саясатты жүргүзөт. Ири масштабтуу долбоорлор үчүн Кыргызстандын министрлер кабинети менен кепилдиктерди жана атайын шарттарды камтыган инвестициялык макулдашууну түзүү каралган.
2: Строительных материалов на 33,4, фармацевтической продукции на 15,1, производство химической продукции возросло 2,3 раза.
1: Пленардык жыйында Беларусь Республикасынын, Казакстан, Өзбекстан, Россия Федерациясынын өкмөт башчылары жана Никарагуа Республикасынын делегация башчылары Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттеринин рыноктарына багытталган өндүрүштүк кубаттуулуктарды өнүктүрүү үчүн өздөрүнүн өнөр жай тармагында кызматташуунун потенциалы тууралуу айтып беришти. Жалпысынан тараптар Евразия экономикалык интеграциянын негизги багыттары боюнча мазмундуу баяндама жасап, бул аянтча ишкердик байланыштарды кеңейтүүгө жана ЕЭПке мүчө мамлекеттердин ортосу өз ара пайдалуу кызматташтыкты тереңдетүүгө багытталган жаңы практикалык демилгелерди иштеп чыгууга дем берерин белгилешти. 2-октябрда министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Беларусьтун Минск шаарында Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин тар курамдагы жыйынына катышты. Күн тартибинде ЕЭПтин алкагында экономикалык интеграцияны мындан ары тереңдетүүгө жана ар тараптуу кызматташтыктын кеңири чөйрөсүнө багытталган бир катар маселелер каралды. ЕЭПтин алкагында мамлекеттер ортосундагы кызматташуу маселелери Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин кеңейтилген курамындагы жыйында каралып, бир катар документтерге кол коюлду. Жыйында министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев ЕЭП алкагында бизнес жана жарандар үчүн шарттарды тынымсыз жакшыртып, механизмдер өзгөрүп жаткан экономикалык реалдуулукка өз убагында ылайыкташтырып, зарыл болгон учурда аларды ишке ашыруу ыкмаларын кайра карап чыгуу керектигин белгиледи. Адылбек Касымалиев товар агымдарын расмий экономикага тартууга багытталган бардык куралдарды, навигациялык пломбаларды, электрондук жүк коштоочу документтерди, продукциянын изин кууп жетүү жана маркировкалоо механизмдерин, ошондой эле шайкештикти баалоо системаларын бирдиктүү санариптик алакага бириктирүү зарылдыгын айтып, бул кадам жакынкы келечекте ачык айкын көзөмөлдү камсыздылган жана бизнес үчүн жол-жоболорду мүмкүн болушунча ыңгайлуу кылган комплекстүү санариптик системаны түзүүгө мүмкүндүк берерин билдирди. Ал ошондой эле энергетикалык ресурстар жаатында тыгыз кызматташтыкты улантуу жана жеткирүүлөрдүн ишмердүүлүгү менен туруктуулугун камсыз кылуу менен бирге ЕЭПке мүчө мамлекеттердин болгон потенциалын натыйжалуу пайдалануу зарылдыгын кошумчалады. Соода экономикалык жана ар тараптуу кызматташтыктын кеңири чөйрөсүн камтыган тар жана кеңейтилген курамда өткөрүлгөн жыйындардын күн тартибинде 10 ашуун маселе каралып, бир катар документтерге кол коюлду. Белгилей кетсек, отурумдарга Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттер, Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан жана Россия Федерациясынын өкмөт башчылары, ошондой эле ЕЭПке байкоочу мамлекет катары Өзбекстан Республикасынын премьер-министри жана Иран Ислам Республикасы менен Куба Республикасынын делегация башчылары катышты. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев ЕЭПке мүчө мамлекеттердин өкмөт башчылары менен биргеликте Беларусь Республикасынын президенти Александр Лукашенко менен жолугушту. Анда ЕЭП алкагындагы интеграциялык кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүүгө байланышкан маселелер каралды. Ушуну менен ЕЭП берүүбүз соңуна чыкты. Уктурууну Айдар Темиралиев даярдады. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта болуңуздар.
0: Кыргызстан Евразия экономикалык бирлигине мүчө болуп киргенине 10 жылдан ашты. Бул аралыкта бажы чек аралары алынды. Эмгек мигранттарына болгон талаптар жеңилдеди. Товар жүгүртүүнүн көлөмү өстү. Бирдиктүү рыноктун калыптанышына шарт түзүлдү. Кыргызстандын жалпы рынокто позициясы бекемделди. Бирликке мүчө мамлекеттер менен соода экономикалык байланыштар кеңейди. Инвестициянын көлөмү дагы кыйла өстү. ЕЭП алкагында уктуруусун биринчи радиодон жума күндөрү саат 15:10 угуңуздар.
4: Кыргыз ата улуттук паркы. Кыргыз ата улуттук паркы бул Оштон 40 чакырым ыраакта көрүнөт. Ар тарабынан учту ак калпактай кар жамынган кичи алай тоо кыркалары менен курчалган.
5: Жалпы адамзат тажрыйбасын эске алган улуттук идея жана кыргыз наркына таяна өнүгүүнүн башкы багытын көрсөткөн Уңгу жол тууралуу уктуруу биринчи радиодо.
6: Саламатсыздарбы урматтуу радиоочулар, Биринчи радионун эфир толкунунда оңго жолуктуруусунун кезектеги чыгарылышы микрофондо Зинакан Кайыпова. Бул жолу уктуруубуз Бишкек шаарындагы музей, республикалык жана шаардык китепкана жетекчилерин насааткерлик ишке даярдоо боюнча кезектеги бир жумалык окуу курсун жыйынтыктоо иш-чарасынын жүрүшүнөн даярдалды. Кыргыз Республикасынын президентинин улуттук демдүүлүк бийиктик оңго жолу жөнүндө жарлыгын ишке ашырууга багытталган курсту Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Кыргыз жери жана кыргыз эли деген темада өзү өтүп, акырында жалпы 48 насааткерге сертификат тапшырды. Учурда жалпы окуу курсунан өткөн насааткерлердин саны 700ге жетип калганын айтты. Кыргыз Республикасынын президент администрациясынын стратегиялык пландоо жана реформаларды талдоо бөлүмүнүн эксперти Айнура Исманкулова.
7: Бүгүн оңго жолду окутуу курсунун дагы кезектеги курсу жыйынтыкталып атат. Тактап айтып кетсем, республикалык жана шаар китепканалардын музейлердин башчылары окутулуп бул жолу. Бүгүн оңго жолду жайылтуу максатында уюштурулган кезектеги окутуу курсу аягына чыгып, 48 кызматкерге сертификат тапшырылды. Алар атап айта кетсем, Кыргыз Республикасынын республикалык деңгээлдеги жана шаардык китепканалардын үй музейлерин жана музейлеринин башчылары окутулду. Аталган курс 24 академиялык саатка созулду. Ал курста негизинен лекцияда окугандар оңго жол курсун иштеп чыккан философ, тарыхчы, тилчи окумуштуулар өздөрүнүн багыттары, темалары боюнча. Ошол курстан өткөн угуучулардын саны бир 700ге чамалап калды десек болот. Анткени буга чейин Ош шаарында да уюштурулуп атат, Бишкек шаарында дагы. Былтыр дагы бир иш чарабыз башталган, ал оңго жол кербени деп аталат. Облас-областтарга улуттук насааткерлер топ-топ болуп барып, коомчулукка жайылтуу иштерин аткарып келишкен.
6: Эске салсак, буга чейин мамлекеттик органдар жана Бишкек жана Ош шаарларындагы аймактык түзүмдөрүнүн бөлүм жетекчилери, Бишкектеги мамлекеттик жогорку окуу жай проректорлору, жалпы билим берүү уюмдары жана илим изилдөө институттардын жетекчилери, ошондой эле үй бүлөлүк дарыгерлер топторунун кызматкерлери окуу курсунан өткөрүлүп, окутуу курсунун негизги максаты улуттук демдүүлүк бийиктик оңго жолунун мазмуну жана идеологиялык негиздерин терең түшүндүрүү, угуучулардын насааткерлик жөндөмүн өнүктүрүү жана алган билимин өзүнүн күнүмдүк ишинде кеңири колдонуп жайылтууга багытталган усулдук ыкмаларды үйрөтүү болду. Курстун жыйынтыктоочу сабагында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Арслан Кочиев угуучуларга оңго жолдун кыргыз жери, кыргыз эли тууралуу бөлүмүнүн мазмуну жана мааниси тууралуу кеңири түшүндүрмө берүү менен бул жаатта дүйнөгө таанымал окумуштуулардын илимий эмгектеринин мисалында маалымат бере, бул кызматкерлер билимин өз алдынча да тереңде түзүү зарыл экенин белгиледи.
8: Мына бүгүн улуттук дүйнөлүк бийиктик оңго жолунун алкагында дагы бир жыйынтыктоочу лекцияны өткөрдүк. Бул жолу кыргыз жери жана кыргыз эли деген түшүнүктөр жөнүндө болду. Кыргыз эли, кыргыз улуту өзүнүн калыптануу жолунда 21-ci кылымга жеткенисинин өзүндө бир уникалдуу тепкичтер басып өттү. Мына ошол жөнүндө түшүнүк бердик. Себеби китепкана музейлерге эли көп келет, окурмандар көп келет. Улуттук мамлекеттик саясатты жеткире билгендей болуш керек. Улут катары калыптануудагы негизги баскычтарыбыз, Ош кыйыштары болгон, кандай окуялар менен коштолгон, мына ошол жөнүндө китептерде жок, өзүмдүн изилдөөлөрүм негизинде кээ бир маалыматтар менен бүгүнкү угуучуларга бөлүштүк.
6: Курстун жүрүшүндө угуучулар улуттук аң сезимди калыптандыруу, оңго жолдун негизги идеяларын коомчулукка түшүндүрүү боюнча практикалык билимге ээ болду. Дал ушул китепкана жана музей кызматкерлерин атайын даярдыктан өткөрүү өзгөчө маанилүү экенин айтты Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясынын вице-президенти, философия илимдеринин доктору профессор Гүлнара Батаканова.
9: Бүгүн оңго жолдун алкагында иштелип чыккан курс бул. Оңго жолдун өзгөчө эмнеде башынан аягына чейин салттуулук баалуулуктар менен заманбап баалуулуктарын тең салмактоон кармоо дүйнөлүк бийиктикке биз өзүбүздүн демибизин өрп ататыбыз, салтыбыз менен жетишибиз керек деген чоң идея турат. Анан бүгүнкү курстун өзгөчөлүгү китепкана музейлерде иштеген кишилер дал ушул кишилер тарыхый институтунду сактап туруучу кишилер. Анткени китеп аркылуу музейдик экспонаттар аркылуу, ошондуктан бул курс абдан маанилүү.
6: Алеми окулган лекциянын өзгөчөлүгүнө токтолсок, мамлекеттик катчы Арслан Койчиев угуучуларга кыргыз жери, кыргыз эли тууралуу түшүндүрмө берүү учурунда ата мекенибиз болгон Ала тоонун кооздугу тууралуу жалпылама мактоого ала бербестен, география боюнча илимий аталыштарды колдонуу менен кайсы тоо кыркасы кайда жайгашкан, бийиктиги, өзгөчөлүгү жана чек аранын кайсы аймактарында тоо кыркалары кантип аталарын так таанып атап биле алгыдай болсок деген ниетин билдирип, жаш муундардын жадына илимий негиздүү маалыматтарды жатыктыруу керектигине токтолду.
8: Бүгүнкү темага шундай койгон экен, кыргыз жери, кыргыз эли тууралуу түшүнүп берүү деген тема коюлуптур. Анан негизги тема улуттук дем жана дүйнөлүк бийиктик. О жерде жазылып турганда 24 жылдын 18 декабрында Кыргыз Республикасынын президенти улуттук дем жана дүйнөлүк бийиктик деген оңго жолго кол койгон. Биринчи бул оңго жол деген сөзгө мен түшүндүрмө бере кетейин урматтуу катышуучулар, себеби оңго жолду ар кандай түшүндүрүп жүрөбүз. Оңго жол деген бул жерде колдонулуп атканы бул жерде доктрина деген сөздүн кыргызчасы. Анан ошо менен эми элестетип көрсөңөр, оңго жол деген сөздү теманы алып салып анан айтып атпайбызбы? Оңго жол, анан оңго жолго кайталы, оңго жолго кайталы, оңго жолго баралы дегенде кайра орусчага которсок ал доктринага баралы, доктринаны таалы деген сөз болуп калат. Бул биринчиси. Анан биз былтыр улуттук дем жана дүйнөлүк бийиктик оңго жол деген китеп чыгарганбыз. Улуттук дем оңго жол деп оңго жолду бөлүп жазганбыз. Бул мааниде бул түпкү жол, өзөккү жол деген мааниде колдондук да. Биз жаңы термин киргизип атабызбы? Бул жагынан дагы жаңы термин киргизсе болот деген ойдо. Ошо менен ушул азыр интернет айдыныдагы байкап калып атабыз. Оңго жолду кайсы мааниде колдонуп атабыз бул сөздү деп дагы эле талаш тартыш жүрүп атат. Ошон үчүн дагы бир жолу эсиңиздерге салып коеюн, урматтуу катышуучулар. Эгерде бул өкө чогуу жазылган болсо, бул доктрина деген сөздүн кыргызчасы. Ошо кыргызча тапканда кыргызда эми ал канчалык элге алынып кетет билбейм. Анткени айылып алардын бери айтып жүрүшпөйбү, оңго жолду табалы, оңго жолго барабыз деп. Бул доктрина деген сөздүн кыргызчасы деп биринчи. Эми бүгүн кыргыз жерине кыргыз эли деген тууралуу мындай деп баштагым келип турат бүгүнкү лекцияны. Мунугул тоо биздин Солук табыздагы тоо кыркасы аты эмне эле? Ушуну көпчүлүгүбүз биле бербейбиз. Анан кыргыз жери, кыргыз жери деп кыйкырабыз. Анан мен көп кишилерден сурап калам. Бул тоонун аты эмне? Десем ушу тоонун атын билишпейт. Ала медин анан аларша деп башташат. Бул тоонун аты бар эмне? Кыргыз кырка тоосу, кыргызский хребет деп өзүнүн дүйнөлүк география илиминде кабыл алынган аты бар. Бул тетиги боонунан башталат дагы аягы тетиги Казакстанга бүтөт, аралап кетет. Ошо Казакстанды аралап кеткен жери дагы кыргыз кырка тоосу деп аталат. Тоонун аты география илиминде кабыл алынган аты кыргыз кырка тоосу. Анан муну эмнеге айтып атам? Себеби анау 20-жылдын этеги 21-жылындагы ушул кыргыз жарандары учураган дагы бир деградация ушул. Илгери кыргызда сөз бар эмеспи? Жер уусун билди дегенчи. Анысы карандай могул тоонун атын эмес, Кыргызстандагы тоолордун жалпы жанан Тянь Шань анан Теңиртоо деп коебуз дагы өзүбүздүн жердеги тоолордун атын билбейбиз. Мисалы майда чүйдө коктуну коелу, чоң чоң тоолордун аттары бар да. Кыргыз кырка тоосу, наржагынан Талас кырка тоосу деп кетет, Чаткал кырка тоосу бир жагында, анан наржагы кетмөктөө, наржагынан тоо кыркасы бир жагы, Ферганский хребет. Баардык тоолордун мисалы аттары бар да, ушуну биздин жаштар эмес, балдар эмес, аксакалдарыбыз билбей баратат. Ошон үчүн балдарга үйрөтөлү. Илгери бул контурный карта деген болор эле, балдарга мектептесин үйрөтөлү. Ар бир тоо, Ысык Көлдүн түндүгүндөгү тоонун аты кайсы, түштүгүндөгү курчаган тоонун аты кайсы, нарындагы тоо кыркаларынын аты кайсы, Кытай менен болуп турган тоонун аты кайсы, анан аркы Ысык Көлдү түндүк жагынан курчаган тоо нар жака Казакстанга уланганда ал тоо эмнеде уланып, аты уланып кетет. Эми бул чоң чоң эле аттар да. Муну биз беш колдой билишибиз керек да. Анан балдар ушу билбей калды. Көл дегенди билет, Талас дегенди билет, кайсы коктодо баратканды билбей калды. Ошон үчүн географиялык билим биздин улуттук идентитетибиз үчүн өтө маанилүү, өтө маанилүү. Географиялык билим берүүгө дагы өзгөчө маани беришибиз керек экен.
6: Ушун менен оңго жол уктуруусун жыйынтыктайбыз. Бул жолу улуттук дем дүйнөлүк бийиктиги оңго жолун иштеп чыгууга катышкан илимдин түрдүү тармагы боюнча окумуштуулар, ошондой эле мамлекеттик жана коомдук ишмерлер насаатчы катары тартылып, оңго жолдун идеологиялык негизи, тарыхый маңызы, багыттарын камтый кеңири түшүнүк берген сабак өтүлдү. Уктурууну даярдап алып барган Зина Кан Кайыпова, саламатта болуңуздар.

0: Кадырман угармандар, кечке Кыргызстан маалымат алдоо программасынын негизги темасын сунуш кылабыз. Микрофондо Мээрим Абдраманова, режиссёру Айгүл Маметова, Facebook-тагы баракчага кесиптешим Жумакан Батырбекова таратууда. Кадырман угармандар, бүгүнкү уктурууда жаштарга дүйнөлүк деңгээлде билим алууга мүмкүнчүлүк берген эл үмүтү эл аралык стипендиясы тууралуу сөз кылабыз. 2026-2027 окуу жылына карата сынактык тандоонун жыйынтыгында 26 кыргызстандык жаран президенттин эл үмүтү стипендиясына ээ болду. Алар дүйнөнүн алдыңкы университеттеринде илим, технология, экономика, билим берүү, мамлекеттик башкаруу жана башка маанилүү багыттар боюнча билим алат. Стипендия жаштардын кесиптик дараметин жогорулатууга жана өлкө үчүн зарыл адистерди даярдоого багытталган. Алардын окуу чыгымдары президенттик фонддун эсебинен каржыланат. Уктурууда ушул программанын тандоо тартиби, жаштарга түзгөн мүмкүнчүлүктөрү жана өлкөнүн өнүгүшүнө кошо турган салымы тууралуу айтып беребиз. Бүгүнкү студиябыздын коноктору илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министрлигинин жогорку орто кесиптик жана жогорку окуу жайдан кийинки билим берүү башкармалыгынын жетектөөчү адиси Айзат Маматкеримова. Саламатсызбы? Ошондой эле АКШнын Джонс Хопкинс университетинин бүтүрүүчүсү жана эл үмүтү стипендиясынын стипендиаты Аселия Абдрахманова. Саламатсызбы?
1: Саламатсызбы.
0: Кош келдиңиздер бизге. Атайын сунушубузду кабыл алып, убакыт бөлүп келгениңиздерге ыраазычылыгымды билдирем. Урматтуу угармандар, адаттагыдай эле түз эфирдебиз. Фейсбуктагы баракчада түз чыгып жатабыз. Телефонубуз 0502-392-90 иштеп жатат. Каалоо тилек болсо чалыңыздар. Мүмкүн суроо сунуш пикириңиздер болсо дагы чалыңыздар. Биз уктуруубузду баштай берели. Айзат айым, мынакей алгач сөздү сизден баштайлы. Эл үмүт эл аралык стипендиянын негизги максаттарын токтолуп берсеңиз, бул программа мындай өлкө үчүн кандай адистерди даярдоого мындай багыт алган, ушул багытта кеп баштап берсеңиз.
1: Саламатсыздарбы. Кыргыз Республикасынын президентинин демилгеси менен 2022-жылы Кыргыз Республикасынын президентинин эл үмүтү эл аралык стипендиясынын жарлыгы бекитилген. Ошо 2022-жылдан бертен ушул программа, бул долбоор деп айтсак болот, иштеп келатат. Быйылкы жылда 5-чи жыл кетти. Талапкерлерди тандап чет өлкөгө барып окуп келгенге билим алууга мүмкүнчүлүк берип атат. Биздин өкмөт, президент деп айтсак болот. Анан эми эң максаты Кыргыз Республикасынын таланттуу жаштарга мүмкүнчүлүк берип атат. Чет өлкөгө барып билим алып, өзүнүн квалификациясын жогорулатып, Кыргыз Республикасына келип жардам берип, салым кошуп, билими менен бөлүшүп, биздин өлкөбүздү, мамлекетибизди, экономикасын көтөрүүгө жардам берүүгө мындай Кыргызстан мүмкүнчүлүк берип атат да. Азыркы учурда эми экономика, саламаттык сактоо, педагогика, инженерия, IT багыттары боюнча, дагы башка багыттар боюнча деле билим алып жатышат. Ушул багыттардын баары эле атап кеткен Кыргызстанга керектүү багыттар, ушул багыттар боюнча керектүү адистер керек бизге.
0: Абдан жакшы. Асель айым, куттуктайбыз сизди. Анан кантип жеттиңиз, кандай болдуңуз, ушу боюнча маалымат берсеңиз.
2: Чоң рахмат. Мен бул жака келгениме чоң ыраазычылыгымды билдирем. Бул чоң шанс башкаларга да өзүмдүн тажрыйбамды айтып бөлүшүп, башка балдарга жардам болсо. Мен 2024 жылы ошол стипендияга берип, ага чейин, бирок мен 22 жылы ачылганда эле укканмын бул стипендия жөнүндө. Даярданганмын. 2 жыл ирет даярданып, анткени ал жерде окуу тажрыйбаң, иш тажрыйбаң болуш керек. Статьяларың бир международный журналдарда болсо жакшы болот. Анан өзүңдүн бир проекттериң болсо, кандай бир инновацияларың болсо, ошонун баары жардам болот. Ошондуктан мен 2 жыл даярданып, анан 24 жылы окууга да берип өтүп, анан ушул стипендияга да берип, кыялданып жүргөн кыялымды ушул эл үмүтү стипендиясы аткарып, жардам берип, бир жыл Америкада коомдук саламаттык сактоо магистрлигин окуп келдим. 25 жылы кайра келип, азыр эми өлкөбүзгө өзүмдүн колумдан келишинче өзүмдүн экспертизамды бөлүшүп, улуттук фтизиатрия борборунда иштеп жатам.
3: Абдан сонун экен. Анан биздин негизи аймактагы жаштар көп угат да. Азыр сизди угуп жаткан жаштарга эң башкы кеңешиңиз кайсы?
2: Коркпогула. Бул эң честный стипендия. Эгерде тажрыйбаңыз болсо, ушул бүт баягы требованияларга соответствовать этсе, бериш керек. Эч коркпош керек. Анткени таланттуу балдар көп, бирок бардыгынын мындай немеси туура келбейт портфолиосу мындайча айткандачы. Ошондуктан өзүңөр карап, текшерип, өзүңөр мен действительно подхожу деп официально эле сайттагы требованияларга туура келсе, өткөнгө шанс өтө чоң. Ошого коркпой берип, анан университеттерди туура тандаш керек. Өздөрүнө күчүнө салыштырып, кайсыл университет мага туура келет, мен кайсыл направленияда иштегим келет, ал университет ошол 100-100 рейтингке киреби, кирсе анын контрагы канча, шарты кандай. Анткени кээде контрагы өтө чоң болуп калышы мүмкүн, анда даже ушул стипендияны алсаң жетпей калат. Ошону туура эсептеп, өзүң чоң изилдөө жасашың керек биринчи. Өзүңдүн изилдөөңдү мындайча айтканда үй тапшырмасын жасап анан берсең, ошондо өткөнгө аябай шанс чоң.
3: Абдан жакшы экен. Анан негизи Айзат айым айтсаңыз да, ушу быйыл 26 жаран деп атпайсызбы? Анан аларды тандоо критерийли, мындай талаптары кандай тандадыңыздар деген маселе да.
1: Эми жылда эле тандоо критерийлери жобонун негизинде эле болот. Жылда эле жободо өзгөрүүлөр болуп турат, бирок критерийлер ошо боюнча эле калган. Эң биринчи критерий жогорку окуу жай, магистратура жана PhD программалары боюнча жүздүк рейтингке кириш керек. Бул World QS World University и жана Times Education деген рейтингтерге кириш керек жүздүккө. Анан илимий изилдөө иштери болуш керек. Илимий изилдөө иштери бул 2 жылдын ичинде өткөрүлүш керек. Илимий конференция, семинарларга катышыш керек. Алардын сертификаттарын бизге өткөрүш керек. Порталга баары жайгаштырат да, электронный порталга документтерин тапшырышат. Анан тилди билиш керек, кайсы өлкөгө өтсөң ошол өлкөнүн тилин, жана бакалавриат диплому, бакалавриат же магистратурадан диплом алса Кыргызстанда, ошонун багыты, адистиги чет өлкөдөгү окуу жайдын магистратура PhD'ге өткөн багытына дал келиш керек. Эми эң основной требованиялар ошол деп айтсак болот. Эми башка требованиялар: дипломду жайгаштырып коюш керек, паспортту жайгаштырып коюш керек. Мисалы эми аларындай выполнимый эле требование деп айтсак болот да. Бирок бул конкурс жылда 50 орун деп жободо жазылган, бирок 50 деп эми пополняемость 50 болбойт бул конкурс. Асель айтып кеткендей, бул честный конкурс. Эми конкурсанттардын баарына 22-нчи жылдан бери тапшырып окуп келаткан конкурсанттардан сурасаңар, бирөөсү деле мен ойлойм айтпайт коррупционный схема болгон деп. Аны 100% гарантия менен айта алабыз. Анан бул баары бир конкурста, бул 2 этаптан өтөт: министрликтен, анан өкмөттөн комиссия, республикалык комиссия карайт. Ошондуктан эми Асель туура айтып кетти, сен өзүңө анализ жасап туруп ана бүт бул конкурска подавать этиш керексиң да. Бирок бул жакшы мүмкүнчүлүк, өтөм деген балдар действительно өтө атат да.
3: А негизи азыр жана мамлекет башчы да өзгөчө белгилеп атпайбы? Мынакей азыр билимди, илимди, билим менен илим айкалышып, анан өндүрүштүкө башка жака да пайдаланалы ушу илимди, билимди депчи. Анан кандай эле азыр бизге кайсы адистикке өтө муктажбыз мына азыркы учурда эске алганда? Же болсо кимдер көбүнчө мындай кайсы тарапка көп ыктап атышат жаштар?
1: Эми азыркы учурда эми жаштар IT жагын карашат экен. Быйыл укук жагына да өтүштү. Эми жылда эле бар, быйыл 2-3 болду го дейм. Ал деле жакшы экен. Международное право дегенде бизде андай специалисттер деле, эң мыкты жакшы специалисттер керек. Педагогика жагы деле бар. Инженерия. Бул эми саламаттык сактоо бул керектүү адистик тик адистер деп ойлойм, багыттар деп ойлойм да, негизи өлкөгө. Бизге врачтар деле керек, жакшы мугалимдер деле керек. IT сфера боюнча деле специалисттер керек да. Анан жана эме курулуш боюнча инженерлер керек жана жол салган специалисттер керек, ошолор деле керек. Бизде действительно нехватка да.
3: Анткени биздин студияга ишкерлер көп келет да, анан алар ошо Кытайдан бир адисин алып келип, технологду окутуп үйрөтүп, анан биздин адистерди үйрөтүп аябай оорушат экен да, анан бирок алардын айлыгы жогору экен. Мисалы, бир технологдун айлыгы аябай эле көп болот экен да. Анан ошон үчүн сурап жатпайм, азыр өндүрүшүбүз аябай өнүгүп атат, дагы жаңы сиз айткан инновация, жанагы бүт тармактар азыр акырындык менен өнүгүп атпайбы, анан ошол жаштар кызыгабы деген ой келип атпайбы?
1: Эми технологка өтө элек жок, андай дагы стипендианттардын арасында технолог жок.
3: Жакшы. Анан Асель айым, мынакей айтсаңыз, жана илимий иштери болуш керек деп берилинип атат да талаптардын арасында, анан тил жөнүндө айтылып атат, анан сиз ушул маселелерди кантип чечтиңиз эле, анан жана окуу жайларды анализ кылдым өзүмчө деп атпайсызбы? Мындай өзгөчө маселе экен да бул. Анан кийинки, мисалы, сиздин артыңыздан келаткан жаштар дагы ушул кай, мисалы, тил жөнүндө кайсы эмгегиңизди айтсаңыз, ошондой түшүндүрүп берсеңиз.
2: Абдан сонун суроо. Менин оюмча азыр эми англис тилини бардыгы билиш керек. Мындай жөнөкөй эч жака тапшырбайм деген учурда деле англис тил билсең, күндө сен көбүрөөк маалымат аласың, башка каналдарга кошуло аласың, башка профессорлорду аласың. Ошондуктан менин оюмча английский бул норма болуш керек. Андан тышкары эгер сен Кытайга же башка өлкөгө тапшыра турган болсоң, ошол сен өзүң изилдеп, мен мисалы үчүн мына коомдук саламаттык сактоону тандадым. Рейтингтерин көрдүм дүйнө жүзүндө, кайсыл университет сапаты кандай, мен кайсыл өзүм ичинде да мен руководство здравоохранения дегенди окудум, ошону кайсыл университет жакшы берет, ошолорду окуп тандап, мен өзүм англисчени тандадым, ошол Американы.
3: Асель айым, аз кечиресиз, эми угарман күтүп аткан экен, андан кийин улай эле бизди кулакчын кийип алсаңыздар. Урматтуу угарман, саламатсызбы, эфирдесиз, сизди угуп атабыз. Урматтуу угармандар, бизге телефонго чыкканда, байланышка чыкканда радиодон алыс болуңуз, анткени бизге жаңырат, угулбай калат. Анан алыс болуп же радиону өчүрүп коюп эле телефон менен сүйлөшүңүз биз менен, бизге угулбай каласыз. Сиз эфирдесиз, саламатсызбы? Бизге тилекке каршы баягы байланыш болбой жатат, анткени ошо режиссер айтып жатат, биздин радиодон алысыраак туруп байланышка чыгыңыздар. 0502 39 21 90 номерлери көбүнчө баягы аймактан байланышып жатышат окшойт, анан ошону маегибизди уланта берсек.
2: Ошондуктан тил сөзсүз болуш керек. Өздөрү азыркы окуп келаткан жаңы муундар англис тилди жөн эле билиш керек, мына кыргыз тили, орус тил билгендей эле. Анан ошол кайсыл университетти тандаса, кайсыл тил керек болсо ошону. Анан жана илимий изилдөөлөр боюнча менин тажрыйбамда мен чоң изилдөөгө катыштым өзүм, анткени мен көз оорулар боюнча проектти башкарып, биз быстрая оценка предотвратимой слепоты деген изилдөөнү Кыргызстанда жүргүздүк. Мен өзүм 20 кишини, врачтарды руководить этип башкарып, областтарда жүрүп 2 ай ошондо изилдөө жүргүзгөнбүз. Анын результаттарын кийин саламаттык сактоо министрине берип, ошонун жыйынтыгына программа түзүп, проектти чоңойтуп, дагы жаңы акча алып келдик Швейцариядан.
3: Асель айым, кайра биздин ордубуз күтүп калган экен, азыр байланышка мүмкүн кайра байланыша алабыз. Саламатсызбы, угуп атабыз сизди.
4: Кусмангеш,
3: саламатсызбы?
4: Мен Бишкектен Эшен. Суроону эле эл үмүтү боюнча
3: бериңиз сурооңузду.
4: Бизде баардык нерсенин башталышы өтө сонун, өтө сулуу, өтө маанилүү да. Бирок ар бир ишти жүргүзгөндөн кийин сөзсүз башкача кыргызчылык башталат. Суроом: эмне үчүн биздин президентибиз 50 чейин жиберебиз десе, силер быйыл 26 бала жөнөттүк дейсиңер. Себептери эмнеде? Только жашырбай, бурмалабай ачык айтсаңар. Эгер коррупциянын элемент дегендин жыты жок болсо, сөзсүз 50 бала барыш керек болчу да. Бул биринчи суроом. Экинчи суроом: 100 дүкө кирген алдыңкы саптагы университеттерге дейсиңер. Андай маселе эмес, биринчи бизге кайсы кесиптин адистери керек. Момоларды окуп келсеңер жакшы болот эле. Момундай специалисттер бизге жетишпей жатат деп, биз өзүбүзгө керектүүлөрдү биринчи аныктабайлыкпы, андан кийин аны жүрүбөйлүкпү. Ал бир өмүр окуп туруп, эртең ал окуп келгенден кийин бизге анын мындай айтканда керектиги ишинин натыйжалуулугу анчейин болбой калар. Аны окутуштун эмне кереги бар эле? Үчүнчүдөн, таланттуу сапаттуу билим тигиби дейбиз. Ошо действительно таланттуу адамдарды жиберип атабызбы же башка жагынан таланттуулар кетип атабы? Мына үч суроого кызым сен мага капа болду жооп берсең, себеби мен Кыргызстан деген гана мамлекетти сүйгөн адаммын да. Мен өзүмдү сүйбөйм, мен Кыргызстан деген мамлекетти гана сүйөм. Рахмат.
3: Рахмат, чоң байланышка чыгканыңызга ыраазычылык билдиребиз. Айзат айым,
1: эми жанагы элүү деген эмнеге чыкпай калып атат дегени, бул эми конкурста мисалы 181 адам быйыл тапшырыптыр, бирок 181 адамдан көбүнкү азыр процентный соотношениясы эсимде жок, документтери толук эмес экен. Мисалы порталда 10 документ тапшырыш керек болсо, алар 2-нү тапшырып койуптур, 3-нү тапшырып койуптур да. Мисалы ал уже порталдан эле отказ кетет, анан болсо бул эми комиссия талаптарына дал келбей калат да, ошон үчүн элүүгө чыкпай калат. Анан дагы элүү орун дегени менен бул жакта дагы эме квота бар да. Мисалы техникалык багыттарга 20 орун берилет, экономика багытына 10 орун берилет, социалдык гуманитардык багытка 10 орун берилет, и PhD-ге жана PhD-ге 10 орун берилет. Анан социалдык гуманитардык 12 болуп кетсе, биз 12 бере албайбыз, а PhD-ге мисалы 2 эле киши тапшырды да, ошо менен 50 чыкпай калат. Ошо менен 50 чыкпай калат. Мисалы PhD-ге эми 10 киши тапшырды деген бул элек. PhD-де 4 киши болуп калат, 5 киши болуп калат, 3 киши болуп калат. Анан бир тапшыргандарында талаптары туура келбей калат мисалы. Мисалы быйыл бир талапкер тапшырыптыр. Бизде бир пункт бар да, сөзсүз окуу жайдан подтверждение кат келиш керек, ал окуу жайга өттү деген. Анын подтверждениясы жок, келбептир. Мен элмүтүгө өткүм келет деп PhD программага эми, бирок ал кат жок да, алайка өтө элек экен да, анан биз аны кантип кабыл алабыз да мисалы.
3: Ошондой ар кандай жагдай.
1: Эми ар кандай ситуациялар болот.
3: Жана сурап жатпайбы, мисалы кайра келгенде бизге натыйжасы тиет, мындай жардам тиеткенин кантип билебиз?
1: Эми биринчиден эл үмүтүнүн максаты болгон, эми биздин жаштарга негизи жардам берели. Чет өлкөдө булар окуусу келип мүмкүнчүлүк жок болуп атканда, бул отработка, возврат деген жок болчу да. Анан булар мындай кандай өзүн позиционирует, Кыргызстанды позиционирует этиш керек болчу да. Мисалы Казакстанда Балашак мындай реклама, маркетинг деп коеюнчу, бул Балашак канча жылдан бертен келип атат, уже 20 жылдан аштыбы. Мисалы Гарвардка, Оксфордко барсаң, бүт эле казактар, бир кыргыз жок да. Мисалы анан булар Кыргызстанды атагын чыгарсын, Кыргызстан жөнүндө айтсын деп, анан бизге келбесе деле бул 10 жылдан кийин кайтып келет, бул Америкада отуруп деле бизге жардам бериши мүмкүн деп Кыргызстандын атагын чыгарсын, Кыргызстанды позиционировать этсин, анан биздин Кыргызстандын жарандары ушундай окуу жайларда окусун, жаштарга жардам берели деп. Анан отработка быйыл эле кирип атат да. Жана белгилеп кеткендей, техника багыттан мынча, экономикадан мынча, эми ошолор кетип атат. Анан атап кеткенде, бизге педагогтор деле керек, саламаттык сактоо жактан деле. Аселя эме не дадите соврать дегендей туурабы, же бизге андай адистер кереги жокпу?
2: Керек.
1: Ошо да. Мисалы IT жактан деле азыр IT сферасы кандай болуп атат, э? Ал бактын баары эле бизге керек. Мисалы мугалимдер Бишкекте жетишпейт.
3: Анда биздин угармандын суроосунан улам, анда биздин жаштарга келаткан муунга кандай кеңешиңиз мына? Айтып атпайбы жана толук чыкпай калып атабыз, же болбосо биз ким кайсы адистик керек экенин дагы жакшы билишибиз керек деп дагы белгилеп атат да.
1: Эми Минтруда жылда эме чыгарат да, анализ жасайт. Кыргызстанга кандай адистиктер жетишпейт. Ошол жактан эле карап койсок болот да. Ал жакта эми мен айткандан чыгар көп эле адистиктер жетишпейт. Бирок эми анын баарын перечислейт айтсак, ошол жакта жылда чыгат да, кайсыл адистиктер жетишпейт. Анан бул биз жогорку окуу жай боюнча айтып атабыз, бирок эми рабочий кадрлар деле жетишпейт, лицейлерде деле эми жана сантехник, сварщик андай кадрлар деле жетишпейт да. Эми биз мындай кыскача атап аткан эле багыттар да.
3: Асель айым, эми жана угармандарда белгилеп атпайбы, бюрократия, коррупция деп айым, тилекке каршы мурда болгон нерселерге биз баягы көлөкө түшүрүп калганда, анан сиз кандай тоскоолдуктардан өттүңүз анда? Ошону эмне себептен таза деп айтсак болот?
2: Мен башында деле сөзүмдү айтып кеткендей, бул абдан таза конкурс. Мен өзүм өтүп окуп келгенде өзүм Баткен областынан болом, Кадамжай деген шаарчасынан, ошол жерден жөнөкөйлүү мектепти бүткөмүн. Мына Кыргыз мамлекеттик медицина академиясын өзүм кызыл дипломго бүткөмүн. Мен мындай министрдин кызы эмесмин, же бир бизнесмендин кызы эмесмин, же күйөөм бизнесмен эмес, мындай элден эле чыккан үй бүлөдөн, бирок жакшы окуп, барган жерде жакшы репутация иштеп, анан өзүм ушул билимге кызыгып, ушундай изилдөөлөргө катышып, анан международный журналдарга авторство болуп чыгып, аларга акча берип чыга албайсың. Только мындай таза аркылуу эле чыгасың ал жергечи. Ошолордун баарын чогултуп берип, биринчи жолу тапшырып өтүп кеттим. Ошого бул анан мен өткөн башка балдарды деле билем да, мендей эле айылдан эле өскөн, бирок өздөрү башка балдарга караганда көбүрөөк иштеп, көбүрөөк түнү тил окуп, мен деле кайдан жайда английский курска барып, өзүм окуп келип, анан мына Бишкектен дагы улантып, ушинтип келип, азыр мына уже улуттук физиатрия борборуна директордун орун басары болуп атам.
3: Абдан сонун экен. Анан АКШда окууңузда мындай кандай мүмкүнчүлүктөрдү көрдүңүз?

0: эң доступный медицина Кыргызстанда экен. Ал жердегидей ошол менин открытием болду. Америкага баргандан кийин биз ии чет өлкөнүн Американын медицинасына аябай биякта биз оо деп жүрөбүз го, бирок барып ушунчалык недоступный экен ал жерде. Врачка барыш үчүн 3 ай очередьте туруш керек. Антибиотик алыш үчүн канча эме врачтардан өтүп рецепт алып специальный бир жерге барып магазинден только атыңа келет, ушундай кыйын экен аябай. Бизде ооруп калсаң любой поликлиникага барсаң болот. Ошонун баарын түшүнүп, азыр мен мурда ой биздин медицина начар, аны көтөрүш керек десем, азыр мен биздеги азыркы медицина абдан сонун, ушунчалык доступный экен, ошону сактап калышыбыз керек. Өзгөртө турган жерлер бар, көйгөйлөр бар, бирок мындай чоңунан алсак любой, ар бир киши, карапайым бизнесмен ким келет, любойго, любой врач, любой поликлиникага кирсеңиз жардам берет. Ошону биз баалашыбыз керек. Ушундай нерселерди барып, көрүп, билип, анан түшүнөт экенсиң. Ошондон кийин келип, ушуну азыр мен таратып атам, элдерге айтып атам. Эй, бизде медицина сонун, только вот сактап калышыбыз керек. Көйгөйлөр бар, аларды чечиш керек, бирок негизги азыркы сапаты аябай жакшы биздин медицинанын. Ошону билип келдим.
1: Абдан жакшы экен. Ошондуктан бизде дагы башка жактан көп келип окушат го. Билим алуунан кетип атышпайбы бияктан. Туура белгилеп атасыз. Анан негизи Айзат айым айтсаңыз да, ушул жанагы стипендиянын алкагында чыгымдарды президенттик фонддон каржыланат деп атпайсызбы? Ушул чыгымга эмнелер кирет, анан мындай кандай аныкталат да, анан азыр биз угарманды кабыл алып коюп анан сурообузга жооп алсак. Саламатсызбы, эфирдесиз? Радиодон алысыраак болсоңуз бизге болбой каласыз, жаңырып атат. Же өчүрүп коюңуз. Эфирдесиз.
2: Салам алейкум.
1: Саламатсызбы?
2: Саламатсызбы, салам алейкум.
1: Жакшы, айтыңыз. Угуп атабыз, эфирдесиз сиз.
2: Алло.
1: Сиз эфирдесиз, сурооңузду бериңиз.
2: Алло.
1: Радиодон алыс болуңуздар, урматтуу каармандар, угулбай каласыз. Телефон менен эле сүйлөшүңүз.
2: Мен Кадан жайдан, да?
1: Угуп атабыз.
2: Элдик билбөөдү Кырадын бүтүргөндөн кийин инженер механик. Азыркы окуган балдарга илими жок дегени күн көмөн демин. Азыркы балдардын да ойлоп карасам, мектептер көп, мектептер бар. Булардын устаздары илими кандай деңгээлде демин. Окуган балдар 50 мында кыңдары окуганмын, вот илим алган. Азыр мен айтамын, контракт системасын өзгөртүш керек. Контракт төлөп койгон бала обязательно ушуну бүтүрүп келиш керек экенде, бизде 100 бала кирген болсо 150 болсо 180 жерге бүтүргөнбүз. Илимиге карап бүтүргөн. Азыр ушу диплом алгандар көп, эч кандай билим жок. Айныкча техника сахасында да.
1: Ооба, туура белгилеп атасыз. Биз да жогоруда ошол маселени айтып атабыз. Мынакей ушундай маселелерден арылуу үчүн биздин мамлекет башчы дагы абдан көңүл буруп, мына жаштарды жогоруда угуп атасыз, айылдан чыккан эле жөнөкөй биздин жаш муун жаштар канчалаган өлкөлөргө барып окуп келип атышат, өз салымын кошуп. Мына жаныбызда эле студияда отурат Асель айым болсо, мына көз боюнча изилдөөлөрүн жүргүзүп, өзүн азыр Кыргызстанга салымын кошуп аткан учуру. Анан Айзат айым, кыскача биздин угармандын суроосуна дагы бир аз жооп берип койсоңуз, анан уланып кетсек сурообузду.
3: Мен түшүнгөн боюнча азыр контрактты жоюш керек
1: деген окуу мурдагыга салыштырылып атат эми азыркы боюнча.
3: Эми контрактты жоюш болбой калат, бул мыйзамда жазылган нерсе. Жалаң баарына мен жеке оюм, бюджетте окутуш үчүн мамлекетибиз азыркы учурда кыйналып калат. Бизде канча 200 000 студент окуйт, 240 жылда 240-250 миңге чейин студенттер окуйт. Анан анын баарын бюджетте окутуш мамлекетке абдан кыйын болуп калат. Бул жакта мугалимдерге айлык төлөш керек. Анан инфраструктура материальный бүт баарына акча каражаты кетет да, килтеген корпустарды содержать этиш керек, лабораторияларды жасаш керек, китеп жагын караш керек. Анан негизи бул контрактная форма, бул эми мировая практика деп койсок болот. Россияда да, Казакстанда, Кыргызда, чет өлкөдө, бүт өлкөдө контракт деген бар. Даже Америкада мындай кыйын мамлекеттерде да бюджетте полностью окута албайт. Бирок бизде балдарга бюджет бар да.

0: Жыл сайын 10 миң грант берилет. 10 миң грант жылда берилет. Анан ошол 10 миң грантка балдарын тапшырыш мүмкүнчүлүгү бар. Бирок ошо 10 миң грантта мындай заполняемость 10 миң болбой калат да, баары тапшырбайт да. Мисалы анан биринчи бюджетти толтуруп алчы дегендей да, анан контракт жөнүндө сүйлөшөлү деп анан негизи ушундай.
1: Жана билим берген мугалимдердин да сапатын белгилеп атат да. Анан негизи ошол боюнча да эмнени айтып коебуз?
0: Мугалимдердин сапаты, мугалимдер өзү аракет кылып эле турат, кылбайт деген жок. Себеби проблема деген бүт жакта эле болот да, тиякты оңдош керек, биякты оңдош керек деп эми мугалимдер өзү мугалимдер үчүн шарттар түзүлүп атат, булар квалификацияларын жогорулатып атат, изилдөө иштерин өткөрүп атат, аспирантура PhD-лерди окуп атат, эми мугалимдер өз аракет кылып атат. Анан бул негизи мугалим анан контракт бер, бул баладан дагы, өзүнөн дагы зависит. Балада өзү окуп аракет кылыш керек. Окуйм деген бала ал окуйт эчтекени карабастан. Окуйм деген бала үйдө отуруп деле, курска барбай деле онлайн англискийди үйрөнүп алат экен. Ошол жактарды да караш керек да. Анан мугалимдер өзү дагы урша берсек болбойт, алар деле аракет кылып иштеп эме балдар менен онлайн офлайн форматта да отурушат да.
1: Абдан жакшы. Негизи ушу баардыгы эле жаштардын колунда, аракетинде экен да. Анан жанагы өзүбүздүн маегибизге, сурообузга кайтсак да, жанагы стипендияны алып калганда окуу чыгымдары бар, президенттик фонддон каржыланат деп атпайбыз? Ошо каржылоого эмнелер кирет, анын баягы көлөмү кандай аныкталат деген суроолор да.
0: Эми каржылоо 50 000 долларга чейин президент фондунан каржыланат. 50 000 долларга чейин ар бирөөнө 50 000 доллар берилет деген жок. Бул контракттын негизинде, мисалы ар бир окуу жайда контракттар ар кандай болот да, бирөөндө 80 000 доллар болсо, бирөөндө 30 000 доллар. Анан 30 000 доллар болсо, биз 30 000 долларын эле беребиз. Жободо жазылып турат, окуусуна төлөнөт деп, окуусу каржыланат деп. Мисалы кээ бирлери бар, 80 000 доллар болсо, алар деле өтүшү мүмкүн конкурстан, 30 000 өзүм төлөй алам дейт. 50 000 төлөп бергиле деп, анан 50 000 доллар контракттан грант берилсе, окуу жайдан скидка деп айталычы, грант э, мисалы 50 000 болсо, анан 10 000 доллар грант берилип, контрагы 40 000 болсо, жобонун негизинде ал талапкер бизден стипендия сураганга укугу бар, транспорт менен жашоого. Бирок обязательно грант болуш керек окуу жайдан, контрагы 50 000 доллардан ылдый болуш керек. Анан эми ал өз каалоосу менен, арызы менен ал бизге арызда көрсөтүш керек да. Мына менин контрагым момундай, документтердин баарын бизге көрсөтүш керек, момундай скидкам бар, анан мага эме транспорт менен проживанияга балданча акча бөлүп бергилечи деп. Бирок аны эми комиссия карайт. Транспорт, проживаниянын комиссия карап, алар ошол жагын карап белгилеп беришет да.
1: Асель айым, ушундай дүйнөлүк деңгээлде билим алган адистер биздин өлкөгө кайра кайтып келгенде кандай колдоолор керек экен, же болбосо мындай эмнени байкап атасыз? Шарт түзүү мисалы, анткени ушунча аракет болуп жатпайбы? Ушунча билим алганга дагы көп аракет мамлекет тарабынан да, анан өзү тиги жаш барып келген адиске дагы ошол боюнча.
2: Менин оюмча эң негизги жумуш болуш керек, өзүң ошол окуп келген багыт боюнча. Менин мисалы келип эле мен өзүмдүн ошол окуп келген багыт боюнча эле жумушка орун алдым. Анан бир жыл же эки жыл окуп келгенде эле сен кыйын эксперт болуп кетпейсиң. Келип мындай биздин өзүбүздүн тажрыйбалуу эксперттер, өзүбүздүн врачтар менен, мына медицина алсак, ошолордун жанында жүрүш керек. Ошолор менен обмен болот. Сен мына алдыңкы, азыркы жаңы технологиялар же жаңы билимдерди билип келсең, алар өзүнүн тажрыйбасынын, Кыргызстандын өзгөчөлүктөрүн айтат. Ошондо мындай микс деп айтсам болот. Чогуу жүрсөң, мындай ошондо бир жакшы бир жаңылыкка жетишсең болот да. Жалгыз эле өзүң келип бир нерсени оңдоп салбайсың. Бирок экспертизаң уже бар. Өзүң кээ бирге направленияларда, кээ бирге суроолордо өзүңдүн мнениеңди айтасың, өзүң бир чечимдерди чыгарып бересиң. Бирок ошону деле биздин тажрыйбалуу, мен айткандай, профессорлор менен, өзүбүздүн агай эжекелер менен чогуу иштеп чыгарыш керек.
1: мисалы өзүңүздүн тажрыйбаңызда мисал келтиресизби, мисалы сизде эми аябай пайда кошсун деп айткан жокпуз, бирок азыр кандай пайда алып келип атам деп ойлойсуз? Мисалы бир көз жөнүндө айттыңыз, мындай жөнөкөй сөз менен да.
2: Азырынча, мына азыркы күнгө алсак, мен Кыргызстан глобалдык фондко заявка берет кургак учукка жана ВИЧ-ке акча бөлүнөт глобалдык фонддон. Кийинки циклга 2027-2029 жылдарга 22 миллион доллар бөлүндү. Ошол рабочий группанын жазып чыккан заявканын руководители мен башка башкаруучусу болдум. Ал процесс мартта башталды. Марттан баштап ошол чоң команда менен иштеп чыктык. Мен айткандай эле тажрыйбалуу агайлар, эжекейлер чогуу иштеп чыктык, бирок мен башчысы болуп ошол группа менен иштедим. Анан ошол жакшылык, биз заявкабыз өттү, биздин өлкө ушул акчаны алып баштайт. Анан Министерство здравоохранения основной получатель деп коет, мурда ПРО-н ала турган болсо, эми өлкөгө напрямую акча келе турган болду. Ошол чоң ишке мен кошум салым коштум.
1: Абдан жакшы маселени айтып атасыз да, жана дүйнөлүк каржы системасы өзү татаал го, анан ушундай акчаларды тартып келүү канчалык оңойбу, жеңилби, кандай да? Ушундай кичине мындай механизмдерге токтолуп кетсеңиз.
2: Оңой же кыйын деп айта албайм, өзгөчөлүктөрү бар да. Ушундай башка жерде окуп, көбүрөөк билип келсең, сен өзгөчөлүктөрүн билип келесиң да.
1: Сырларын.
2: Ошого сырлары бар. Кээ бир жерде кандай туура жазыш керек, ошол бир эле жоопту эки башка вариантын жазса болот да. Ооба, биз билебиз, же бизде мындайраак көйгөй бар болчу, ушуну мындай көрсөтсөк деген сыяктуу ушундай кичинекей сырларын билип, менин оюмча ушундай башка чет өлкөдө окуп келген балдар ушундай нерселерди билип, чет өлкөдөн тажрыйба каржылоолорду алып келгенге шанс көбөйөт. Азыр мына эл үмүтүдөн окуп келген балдар, биз бардыгыбыз эми критикалык масса чогулабыз да, бир күн болбосо бир күн, мен мына медицинада, башкасы технологияда, ошентип ошентип аркылуу андай каржылоо да көбөйөт Кыргызстанга, мен ишенем ошого.
1: Анда бул эл үмүтү сиздерге деле бир жоопкерчилик экен да.
2: Абдан чоң жоопкерчилик, эң негизги сен ушул жоопкерчилик. Анткени баргандан кийин эле мен ошону сезип, Кыргызстан деп биздин желекти көтөрүп ошол жерде жүрүп, өзүңдү аябай башкача сезет экенсиң. Анан мен өзүмдү мындай тест кылып жүрдүм да, эмне алып келе алам Кыргызстанга, кандай, канча акча алып келе алам, канча инвестиция алып келе алам, эмне кыла алам, кайсыл башка бир организация менен деп ошону кылбасам, мындай как будто подвела страну дегендей мындай сезим пайда болот экен да. Ошондуктан бул абдан чоң жоопкерчилик. Мына азыр тапшырып аткан, мен азыр 26 бала өткөнгө абдан сүйүнүп атам. Я за них очень рада, мен куттуктайм аларды, бирок алардын алдында деле чоң жоопкерчилик турат. Өлкө үчүн биз келип иштешибиз керек.
1: Абдан соң жакшы. Анан Айзат айым, айтсаңыз, мына жогоруда буга улай эле да, ушул маселеге улай эле биз мына бүтүрүүчүлөрдү өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошсун деп атпайбызбы? Анан өзүбүздө мындай механизмдер иштелгенби, мындай кантип кошот жолдору, же
0: эми салым дегенде, биринчиден өкмөт үмүттө, бул балдар өзүнүн жоопкерчилигин сезип, өздөрү эле бизге ай келди тирбей эле келип жардам берүүгө. Эмне үчүн ушуну айтып атам, мисалы Асель атап кетти, анан мисалы мына азыр деле мага Мээржан жазып атат да, мен өзүм айтишникмин, анан бир веб портал тыйбу, разработкаларга жардам берем деп мага баяда жазган, азыркы учурда да жазып отурат да. Мисалы да, анан Хилола деген дагы стипендианткабыз бар, ал азыр чет өлкөдө эми окуусун аяктап стажировкадан өтүп атат, анан Кыргызстанга кайтып келем дейт, ал деле жардамымды берем дейт. Салижан деги, ал квантовый физика боюнча окуп атат да, ал олимпиадаларды физика боюнча өткөрөт, балдарды даярдайт онлайн офлайн форматта, жанагы мектепте окуган. Бул биздин стипендианттар салым кошуп атышат. Эми булардан күтпөш керек да, булар бүтүп келе калып эле байытып жүрөт деп. Эми сиз түшүнүп атасыз да, бул мындай акырындык процесс да, туурабы? Анан азыркы учурда эми жана отработка деген кирди. Булар мамлекеттик органдарга кирип өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүшүп, мисалы биз токтомдорду разработка кылабыз, ар кайсы проект ошолорго өзүнүн тиякта западтын взгляды менен деген үмүттөбүз. Азыркы бул эми да мындай молодой проект деп айталычы, бул молодой проект, бүтүрүүчүлөр 1-2 жылда эле болду бүтүп келип, мындай иштеп, мындай бир аз мындай результаттар көрсөтүп атат. Мына Асель айтып кеткендей, жакшы результатыбыз бар экен, 22 миллион доллар, ал эң жакшы результат. Анан мамлекеттик органдарга келип иштеп, отработка катары эми тажрыйбасын көрөбүз деп ойлойм го. Азыр мына прям момундай кылып жиберишти деген бул кыйын, бул долгий процесс, это десятилетиями дегендей да.
2: Кошуп кетсем болобу? Менин оюмча бул мындай линейка менен же өлчөп бир нерсе менен өлчөп кете турган салым болбосо деле, эң негизгиси барып келген адам анын ой жүгүртүүсү өзгөрөт. Ошону биз башкаларга да таратсак, биздин жаш муундар башкача ойлонуп баштаса, менин оюмча ушул эң чоң салым болот. Мына мен барып келдим, кайра окусам, барып окуп кайра келсем болот, иштесем болот мына өлкөмө деп. Анан мен тажрыйбамды буларга берип, булар башкаларга таратып, ошентип поколениянын ой жүгүртүүсү өзгөрсө, критикалык ойлонуу болсо, менин оюмча ушул эң чоң салым болот мына өсүп келаткан биздин жаштарга.
1: Абдан жакшы белгилеп атасыз, туптуура.
0: Дагы белгилеп кетейин, эме патриотизм развивать этет экен да. Балды канча сүйлөшсөм, булар уже чет өлкөгө барып, мен Кыргызстаным деп калышат экен да.
1: Ошо мен да жантан бери айткым келет, мисалы кантип кайра өлкөмө салым кошом деген эле ойду жашап калышат турбай. Мында жантан бери мына Аселя да байкалып атат да, кантип мен Кыргызстанды кайтарып, эки көп эсе кайра кошом деген ойду эле айтып атат да. Анан бул жерде мына эл үмүтүнүн мына идеясы дагы бир башкача экенин байкалып атат да. Жаштарга ал жакта нерсенин баарын алып келип үйрөтөм деп атасыңар, канчалаган мына жанагындай каражат алып келем деп атасыз, баягы эл үчүн болгон эмгегимди салам деген нерсе аябай мындай күч болуп калат экен да. Анан урматтуу каармандар, биз фейсбукка түз чыгып атабыз, телефонубуз иштеп атат. 0502 32 21 90, 0312 32 21 90. Бизге жаңы кошулган угармандарга белгилей кетели, мына бүгүнкү уктурууда жаштарга мындай дүйнөлүк деңгээлде билим алууга мүмкүнчүлүк берген эл үмүтү эл аралык стипендиясы тууралуу сөз кылып жатабыз. Мына жогоруда биздин коногубуз дагы ошол стипендиат Аселя Абдрахманова келген. Сурооңуздар болсо бериңиздер, мүмкүн сиздер дагы ушул кийин келечекте ушул нерсеге жетем, окуйм, билим алам, дүйнөлүк деңгээлге чыгам десеңиздер дагы, кандайдыр бир сырларын үйрөнгүңүз келсе, сураңыз келсе, сураңыз, телефонго байланышка чыгыңыз. Фейсбукка дагы жазып жатышат, сизге ийгиликтерди каалап атат. Көп биздин колдонуучуларыбыз бар, азамат экениңизди айтып атышат. Биз дагы сыймыктанабыз, сыймыктанып атышат. Анан Аселайым, баягы биз дагы бир жолу айтайын, аймактар көп угат бизди. Анан тил жөнүндө айттыңыз, илимий изилдөөлөр айттыңыз. Анан сиз ушул нерселерди мурда эле ойлонуп жүрчү элеңиз, же ушу стипендия укканда эле аябай аракет кылып баштадыңызбы? Бул нерсеге мындай өзүңүздү даярдадым деп атпайсызбы, же дароо уккандан кийин даярдап баштадыңызбы?
2: Эми ар бир стипендианттын жолу өзгөчө болсо керек. Менин жолум, мен бул окууга өзүм бир мындай орусча айтканда созревать эткен убагым келди да. Иштеп, тажрыйба алып, көйгөйлөрдү көрүп, ушундай изилдөөлөрдү ойлоп, анан мен түшүнүп баштадым. Мындай эксперт, чет өлкөлөрдөн келген эксперттер менен көп иштедим, башка америкалык программаларда да иштедим. Анан ошондо мен сезип баштадым, менин ошол чет өлкөдө окугандык дипломум жетишпей атат ушулар менен бир эмеге жеткенге чейин, бир ступеньге турган үчүн. Уже экспертизам жетсе деле, анын менин учурумда мына MPH деген, Master of Public Health деген ушул үч буква жетпей турганда, чтобы мен менен мындай теңдей сүйлөшкөн үчүнчү, теңдей эксперт болуп эметкенде, ошондо мен түшүнүп баштадым, мен уже ушуга жетиппин, азыр эми чет өлкөдөн окуш керек экен. Анан мен ушунча жыл айтпадым, ошол Баткенден келип ушинтип ушунча жетишкендиктен эмнени окусам болот деп өзүм текшерип, вуздарды дүйнөдөгү эң биринчи вуздардан тандадым. Алардын немелерин көрдүм, талаптарын, эмне кандай даярданыш керек. И ошол учурда, кудай буйруп, эл үмүтү да чыгып калып атат да. Мага мындайча айтса, эми повезло, наверное. Аябай чоң жардам болду да мага, ушул чоң мүмкүнчүлүктү ачып берди. А бирок башка элдер үчүн мен оюмча башка жактан болушу мүмкүн. Биринчи эл үмүтүнү билип, анан мен анда окуйм деген ал деле туура. Ар бир стипендианттын жолу өзүнүкү уникальный деп айтсак болот. Меники ушундай болду.
1: А сиз эми ушул жолуңузда тандап алган жолуңуз менен ушул тармак эле салым кошуп кетесизби же бир башкача да ойлор жаралып атабы?
2: Мен оюмча азыркы жашоодо өзгөрүүлөр деле ар тараптуу деле болуш бул нормально. Анан мен илимий мындай билим жакка да аябай кызыгам да. Өзүм мындай студенттер менен сүйлөшкөнгө, өзүмдүн мындай билимди, тажрыйбамды айтып бергенге ошого ушундай тарапка деле салым кошкум келет. Анткени мен ишенем, что билим, илим аркылуу өзгөрүү болот да, чоң өзгөрүүлөр ушул жактан болот. Ошого балким ал жакка да англисче пивот деп коет, может ошол жакка да буруп кетиши мүмкүн. Азырынча менин оюмча мен аябай керектүү жерде турам. Өзүмдүн мына алып келген бүт билимдеримди колдонууга эң жакшы жерде иштеп атам азыр.
1: Туура табылган экен да. Айзат айым, негизги мындай башкы мындай эң башкы адисибиз катарычы биздин жаштарга көздөрүнөн күмөн санап аткан жана жогоруда угарман айтпайбы, мындай коррупция жокпу, бюрократия жокпу деп мындай күмөндөр бар да, ошондо катам таштай албай аткан жаштарга эмне кеңеш бересиз? Мисалы азыр эмнеден башташ керек, кандай кадамды ташташ керек? Көйлөлөйт да бул меники эмес депчи.
0: Эми биринчиден эч качан эчтекеден коркпош керек, максатты коюш керек, цель деген болуш керек. Анан биринчи ойлонуш керек, бул багыт сага керекпи, бул багыт сага кызыктуу деп да. Анан бул багыт менен сен кайсы жерге иштей аласың деп аны да ойлош керек. Анан уже багыт алып, мисалы эл үмүтүгө өтөм деген балдарга мындай внимательный, ответственный болуш керек да. Ошол биринчиден Асел бир нече раз айтып кетти, мындай бүт баарын туура угуп, туура жазап, туура түшүнүп дегендей да. Мисалы тапшырып аткан малда ал ушуга тиешелүү да. Анан баруу эле тапшырып эле окуп келейин дебей, мындай кийин мен муну каяка применять эте алам, каяка иштей алам, бул мага кызыктуу болобу, ошол нерселерди абдан ойлонуш керек да. Эми андай случайлар көп да, окуп келип анан өзүнө применение таппай калат да. Анан анализ жасап, бул тармак, бул багыт меникиби деп ошону дагы ойлош керек да. Анан мындай уверенный, эчтеке коркпой, эме суроон болсо сурап, түшүнбөгөн нерсең болсо аны да сурап, бир жактан түшүнбөй атсаң изилдеп, анализ кылып, болду ошол эле. Анан окуш керек, болду. Алар окубаса эми биз эч жардам бере албайбыз. Окуш керек, кызыгыш керек.
1: Туура. Асель айым, сизге деле ушундай суроо да. Бизде азыр мындай жаштар көп да, сиз деле байкайт болушуңуз керек. Мисалы экинчи курста, мисалы туризм тармагын окуп атам деп аткан болот, үчүнчү курсунда эмне болдуң, улантып атасың сен, меники эмески, мен башкага тапшырып атам дейт же бир окууга секирип кетет. Бул эмнеден улам ушундай болот?
2: Азыр эми ушундай багыттарды алмаштырыш оңой эле болуп калды да, анткени информация көп. Өзүң мындай окуйм деген бала, мына Айзат айым айткандай эле, интернеттен деле без диплома, без университета окуп иш таба алса болот. Азыр ушундай жашоо болуп калды да, анткени интернетте бүт баардык информация бар. Ошого балким, бирок мен ойлойм, мындай окууга тапшырып атканда кичине мындай өзүң ойлонуп туруп тапшырышын кунт коюп тандаш керек. Анан эгер действительно бир жыл, эки жыл окудуң, сага такыр жакпаса, аны алмаштырыш деле азыр абсолютно нормально. Бирок кийинки кайсыл багытты тандасаң, ага деле аябай ответственно тандаш керек да. Мындай жөн эле бул бияктан, бул жактан кайра кайра секирип жүргөндө эле убакыт кетип калат да. Анын деле капачылыгы жок, эч кимге зыян тийбейт, бирок өзүңдүн сонун убактың кетип атат да. Сен азыр ушул жашсың, информацияны жеңил аласың, бат үйрөнөсүң. Ошого эртерээк тандап, эртерээк түшүнүп кетсең, өзүң эле жеңесиң, эртерээк жетесиң мындай чоңураак бир целдерди койсоң ошого эртерээк жетесиң да.
1: Негизи мисалы мамлекетти алсак делечи, башкарууда күчтүү жагыбызды күчтөшөт да, бир кандайдыр бир тармагыбыз күчтөнөт. Экономикабызды бекемдештиринчи, анан ар бир адамды деле алсак да, ошо студентти деле алсак, же бир окуучуну алсак деле күчтүү жагын күчтөш керекпи, кандай ойлойсуз? Же жанагындай эле салттуу эле билимдерибиз менен улантышыбыз керекпи, башка өлкөдө кандай экен деген маселе.
2: Башка өлкөдө эми мен Американы көрүп келдим. Мындай алар ушу күчтүү жагын күчтөп кетет экен. Мындай сен мындай текшерип, сен точный наукаларга күчүң көп болсо, ошол жака мектептен баштап даярдашат экен. Мектептен баштап вузду тандаганга жардам берет экен. Мен кызым ошол жерде мектепке барып жүрдү, чоң класстарда. Мен аябай таң калдым. Уже мындай биз жактагы студенттердин билген маалыматын мен кызым 9-чу класста эле билип калды анычы. Ушундай тест кылышат экен, тапшырып аткан. Мектепке өтүп атканда тест өттү. Кайсыл жагы күчтүү, кайсыл жагы өзү кызыгат, кайсыл тилди жакшы билет, ошого карата программа түзүлөт экен ар бир балага. Анан ошентип күчтүү жагын күчтөсөң бала гүлдөп кетет экен. Өзү эле анан өзүнө ишенип баштайт экен. А, мен муну кыла алам. Анан мектепти окуп эле сен кызыгам десең, ошол мына мисалы үчүн архитектурага кызыгам десең, мектеп местный архитектор менен сүйлөшүп, бизде ушундай бир кыз бар, ал архитектурага кызыгып атат, силерге келип бир жума жардам берип кетсинчи, көрсүнчү деп ушундай да мүмкүнчүлүктөрдү берет экен. Ушундай ошого ушундай опыттарды, тажрыйбаларды Кыргызстанга дагы алып келип бөлүшкөнгө мындай аябай кызыгам да. Ошого азыр мен сүйүнүп атам, мына илим билим жактан көп балдар өтүптүр, ошолор деле алып келет да, ошону айтышат, үйрөтүшөт, өздөрүнүн тажрыйбасы менен биякта баарына таратып үйрөтсө, биз дагы өзгөрөбүз. Биз кичинекей өлкөбүз да, биз тез эле эме өзгөрөбүз. Биз мындай
1: бат үйрөнө
2: турган өлкө
1: жарандарбыз
2: биз. Мындай менин оюмча кыргыздардын ушундай особенности бар да, биз бат үйрөнөбүз. Ошого бул азыр билинбей жаткан менен мына 26 эле бала өтүптүр же 22 бала өтүптүр деген менен баардыгы келип жылдан жылдан көбөйүп анан бул 26 уже канча элге таратты, кийинкиси анан жаңылар окуп келип атат. А биз деле мурда окуп келгендер продолжаем же делиться знанием. Ошентип биз мен чоң эме үмүттөмүн, ушу эл үмүтү өзгөрүүлөрдү киргизет Кыргызстанга.
1: Буюрса жакшы. Анан негизи жана кыргыз эли жаратман эл, дүйнөнүн бүт жеринде ишкерлерибиз бар, үйрөнүп өздөрү эле иштеп кетет. Ушундай да анан көбүнчө ушу ишкерлер менен маек кылып калганда айтат да, мисалы башка өлкөлөрдө бул жерде өндүрүш болсо сөзсүз биягында илимпоздор болот экен да. Мисалы бир материалдар чыгарарда бул боек сага татыктуу же бул ушундай болуп иштешет экен да. Биздин илимпоздор да көп Кыргызстанда, аябай окумуштуулар, кандидаттар. А илим менен ушундай нерселерди, мисалы сиздин эле изилдөөлөрүңүздү ошондой болуп иш жүзүндө ашырууга байланыштырып тыгыз алып баруу боюнча мындай кандай экен иштер, же кандай болуш керек оюңузда?
2: Такталган суроону мына
1: изилдөөлөрдү ишке ашырууда,
2: ишке ашыруу
1: мисалы ишкерлер бир өндүрүш ачат, мисалы бир кездеме чыгарат деп коелу, анын жанында эле илимпоздор кошо иш алып барат экен. Илим мисалы мүмкүн боегун тандап же да бирге эле иш алып барып, анан сиз бизди кандай көрөсүз деген маселе.
2: Биздики андай эмес да азырынча, бирок
1: эмне кылыш керек?
2: Ошону бириктириш керек. Мындай илимпоздор, илим бөлөк өздөрүнчө жүрбөш керек. Мындай элге кошулуп, ушу даже бизнес моделдерге кошулуп, булар өзүнүн тажрыйбасын, билген илимин берсе, а булар действительно элге кантип муну тезирээк жүргүзүүгөн билсе, ошону биргеликте иштесе эртерээк жетет. Ал жерде мен Хопкинсте окуганда мына илимпоздор эми Нобелевский лауреаттар жүрөт, бирок ошол эле жерде алар вакцинаны мына студенттер менен эле разрабатывать этип үйрөтүп мындай бөлүнбөйт. Анан ошол жерде эле фарм компаниялар кошулуп, а ушундай экен деп эле уже вакцинанын производствосу башталат. Эми бир чоң неме айтсаң, а башка направление айтсаң, ошол эле журналистика болсо, башка направление болсо же айти болсо, сразу эле а давайте попробуем, кандай неме жасап болот деп мындай бирдемсени ачылышы болдубу, бул жакта применениеси болуп атат. Ошого мындай чогуу жүрсө жакшы го дейм. Бизде кичине аралык бар да, менин оюмча. Ошону жакындатсак сонун болмок.
1: Ушул жагында мүмкүн жаштар эске алат биздин бүтүрүп келип аткан. Айзат айым, мынакей уктурубузда соңуна чыгып баратат, анан сизге көбүрөөк сөз берели. Жантан бери бүт жиликти айтып бердиңиз, эмне кылыш керек, ким кандай кылыш керек, эмне талап коюлат, анан эми ушул эл үмүтүнүн келечегин кандай көрөсүз, анан дагы кандай мындай жана угарманыбыз да аз болуп атат дегендей нааразы болуп атпайбы? Көп болуш үчүн дагы эмне кылышыбыз керек, ушул багытта ой бөлүшсөңүз.
0: Эми бул аз деле эмес, бул жакшы деп ойлойм. Негизи PhD дегендер булар штучный товар деп коет. Эми Кыргызстанда мисалы 7 миллиондон ашык адам анын баары эле мисалы PhD-ге окубайт дегенде, бул кандай айтсам, ар бир тармакта көп болбойт. Бул жакшы эле. Тем более бул президенттин фондунан каржыланып атат. Бул аз деген акча эмес. Бул деле биздин Кыргызстаныбыз бутка туруп, азыр өнүгүп жакшы болуп келатат да. Ушундай президент биздин өлкөбүз ушундай проекттерди ачып, мурдатан ушундай проекттер жок болчу. Мисалы, эл үмүтү президентская стипендия. Анан дагы президентский стипендия бар, билесиңер, биздин студенттерге жылына берилет. Эми ар кандай проекттер болуп келатат да, биздин өлкөбүз жана международный соглашение негизинде грантта балдар чет өлкөдө окушат. Мурда мындай проекттер аз болчу действительно. Анан бул аз деген болбойт, бул нерсе болуп келатат, бул нерсе болот, өнүгөт деп ойлойбуз. Анан эл үмүтүнүн кийинки судьбасы деп айтайынчы, тагдыры жакшы эле болот го деп ойлойм. Бул азыркы учурда молодой проект, жаш проект. Азыркы учурда эмне кемчиликтерди көрсөк, ошол кемчиликтерди биз көрүп өзгөртүү кылып коюп атабыз. Жобого жарылыкка дегендей да. Биринчи запуск болду, балдар окуду, балдар аябай жакшы впечатление менен келди, балдар ал өзүнүн тажрыйбасын применять этип иштеп, салым кылып атат. Анан отработка деген нерсени киргизип атабыз. Уже көрдүк, сиздер бардыңар, окудуңар, жакшы экенсиңер, эми болду, мамлекетке келип иштеп бергиле деп атабыз. Анан ошо мамлекетке келип дагы бизге көп салым кылат го деп ойлойбуз да. Бул балдар мамлекеттик органдарда, мамлекеттик уюмдарда иштешет да. Мисалы, Казакстанда министр, зам министрлер көбүнчө бүт эми бала шактын выпускниктери экен. Көбүнчөсү ошондой экен. Анан эми алар кандай салым кылды биз билбейбиз. Ал үчүн аяка барып биз исследование өткөрүш керек болчубуз. Мисалы, бул жактан эми келип иштесин, результаттары көрүнөт, анан ойлойбуз. Мисалы, жана мен атап кеткен Асел, Салижан, Хилола деген дагы көп эле балдарыбыз, эми баарын атасак, алардын баары эле эмне жардам берсек деп турушат. Биз постоянно байланыштабыз, связьтабыз да, постоянно WhatsApp группаларыбыз бар. Анан салым болот, бир аз күтүп туруш керек деген ойдобуз да.
1: Абдан жакшы. Асел айым, мынакей бизде ушундай абдан өзүнүн эмгеги менен бутуна турган, ишкерлик кылган аябай жарандар көп да. Анан ошо сиздерге, жаштарга мындай кандай колдоо, дагы мындай мамлекетибиз аракет кылып айтып атпайбы жогоруда болгон салымын, ошондой тараптан дагы бир колдоолор болсо дейсизби жаштаргачы? Мейли бир беш студентте деле ошондой колдоолор болсо, же башка сиз барган ошо АКШны айтып атабыз, ошондой болот бекен байланыштар, кызыгуулар, же мен сиздерге ушундай жардам берет элем деген учурлар болобу жеке тараптардан?
2: Ооба, болот. Даже мына окуп келгендер, биз өзүбүз башкаларга да жардам бергибиз келип атат. Ушундай башка уже мындай личный инициативалар дагы бар. Жалгыз бул эл үмүтүнүн выпускниктери эмес, башка өздөрү барып келип окуп келгендер деле мындай патриоттук чувстволору көбөйүп келип ушинтип жаштарга жардам бергиси келет. Менин оюмча Кыргызстанда азыр мүмкүнчүлүк бар. Балдар ошону туура колдонуш керек да. Азыр менин оюмча карасаңыз 26-сы эле өттү. Көбүрөөк балдар мындай жакшыраак даярданып, мындай өздөрү изилдеп, тытынып, мындай башкача айткандачы, эмечиси бар мүмкүнчүлүк. Дагы 24 орун калып калды. Ошону деле элесе болмок башка балдарчы. Ошону түшүнүп, менин оюмча азыр мүмкүнчүлүк бар, аракет кылгандар кичине азыраак болуп атат. Ошого биз, менин оюмча, көбүрөөк аракет кылгыла, окусаң болот, билим алсаң сонун, башкача башка адам болуп кайтып келесиң деп, биздин жоопкерчилигибиз окшойт барып келгендердин. Ошону көбүрөөк таратып, жаштарга көбүрөөк айтсак, балким өзгөрөт ошондо тапшыргандар.
1: Андан жакшы. Ушу жакшы тилегиңиз менен уктуруун жыйынтыктайлы, ишиңиз ийгиликтүү болуп, аябай илимпоз болуп келип калыңыз эфирибизге кийин. Рахмат силерге, ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Урматтуу кагармандар, биз уктурууну жыйынтыктайлы. Мынакей бүгүнкү уктурууда биз ушул жаштарга дүйнөлүк деңгээлде билим алууга мүмкүнчүлүк берген эл үмүт эл аралык стипендиясы тууралуу сөз кылдык. Мына 26 кыргызстандык жаран татыган экен. Биздин студиябыздын коноктору илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министрлигинин жогорку орто кесиптик жана жогорку окуу жайдан кийинки билим берүү башкармалыгынын жетектөөчү адиси Айзат Маматкеримова жана АКШнын Джонс Хопкинс университетинин бүтүрүүчүсү жана эл үмүт стипендиясынын стипендиаты Асиля Абдрахманова болду. Программаны Мээрим Абдраманова алып бардым, режиссер Айгүл Маметова болду. Фейсбуктагы баракчага кесиптешим Жумакан Батырбекова таратты. Урматтуу угармандар, ушуну менен биз коштошобуз. Саламатта туруңуздар.

Биздин радио өз ишин аяктайт. Урматтуу көрөрман, бүгүнкү күн текке кетпей, сизге жагымдуу маанай тартуулат деген ишеничтебиз. Биринчи радио командасы бардык угармандарына ыраазычылык билдирип, түнүңүздүн тынч болосун каалайт.